0: unui atac aerian de către sistemele ruse de apărare, au anunțat autoritățile regionale citate de Reuters. De asemenea, o conductă de gaze a fost avariată după căderea unor resturi de drone într-o zonă rezidențială. Autoritățile au precizat că nu s-au înregistrat victime. Guvernul canadian vrea să interzică rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, dar cu derogări pentru platformele care respectă totuși anumite standarde de siguranță, scrie France Press. Ministrul canadian al culturii a atras atenția asupra materialelor dăunătoare din mediul online care pot afecta grav siguranța tinerilor și a precizat că pe măsură ce tehnologiile evoluează, trebuie modificată și legislația. Astăzi vremea va fi în general instabilă în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 34 de grade, cu 29 de grade în capitală. Acum la București sunt 18 grade. Sport cu Radu Antofi.
1: Bun găsit, stimați ascultători! Astăzi încep campionatele europene de caiac canoe în Portugalia. Din motive medicale, cel mai bun canoist român, Cătălin Chirilă, nu va face parte din echipa României. În aceste condiții, lotul nostru va fi unul întinerit, singurii oameni cu experiență fiind Oleg Nuță și Ilie Sprâncean. Tenisul Ana Cârstea și Jacqueline Cristian vor revola astăzi în optimile de final ale turneului de la Queen's, Londra. Cârstea va întâlni pe Emma Raducanu, iar Cristian o va avea ca adversară pe Katie Bolter. Tot astăzi la Hertogenbosch în Olanda și tot în optimi, Gabriela Rusu va avea ca adversară pe belgianca Ellis Mertens. Și fotbal, la final, sârbul Borislav Burmaz și-a prelungit ieri pentru încă un sezon contractul cu Rapid. Vă reamintim, anul trecut, Rapidul a încheiat Superliga de fotbal pe locul 5. Cu un nou antrenor, Daniel Pancu, giuleștenii se vor reuni luni 15 iunie și vor pleca în cantonament în Austria pe 29 iunie.
0: Știrile orei 3 se încheie aici, urmează în reluare Agenda Globală.
2: Agenda Globală la Radio România Actualități.
3: Președintele Nicuș Ordan face apel la toate partidele să dea dovadă de responsabilitate în acest moment politic și subliniază că interesul țării trebuie să aibă prioritate în fața interesului de partid. Nu în ultimul rând, șeful statului a atras atenția că românii nu sunt interesați de dezbateri și de calcule electorale, ci vor guvernare care înseamnă responsabilitate.
4: Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este, 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de față alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
3: Declarațiile șefului statului vin în condițiile în care până acum premierul desemnat nu a obținut sprijin oficial de la partidele politice cu care a avut consultări. Doar minoritățile naționale ar putea susține guvernul Tomac după consultările de azi. Noi suntem în legătură directă cu Andrei Șerban, colegul nostru a urmărit stadiul negocierilor de până acum. Bună seara, Andrei, te ascultăm.
5: Bună seara. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că își dorește ca partidele politice să iasă din reținerea de care dau dovadă și să dea semnale de cooperare mult mai clare. El a spus că este dispus să accepte orice compromis rezonabil care să permită să avem un guvern pro-occidental. Tot el a mai arătat că a sosit momentul să fie lăsat jocul politic deoparte și partidele să nu se mai gândească la anul electoral 2020.

0: 2028, pentru că cetățenii sunt dezamăgiți și acum este nevoie de un guvern care să răspundă urgențelor pe care le are societatea românească. Același lucru premierul desemnat l-a declarat și astăzi la Parlament, după ce a discutat cu grupul minorităților naționale. El a precizat că va discuta în continuare cu liderii politici pentru a debloca situația în vederea asigurării stabilității și predictibilității pentru viitorul imediat, Eugen Tomac.
1: Am spus cât se poate de clar că îmi doresc ca acest guvern să fie format din specialiști, oameni cu experiență care au capacitatea de a gestiona într-o perioadă extrem de complicată, cu foarte multe urgențe, ministerele pentru care i-am propus. Dar acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane, tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu putere depline.
0: În seara aceasta, într-un interviu la un post de televiziune, Eugen Tomac a mai precizat că mâine va trimite partidelor programul său de guvernare. El a făcut unele precizări privind acest program și anume, prioritatea este PNRR și îndeplinirea tuturor jalonelor până la sfârșitul lunii august, apoi îmbunătățirea relației cu mediul de afaceri. În domeniul digitalizării lucrurile pot să meargă mult mai bine și cabinetul său va avea o funcție de vicepremier care se va ocupa de acest domeniu. Despre vicepremier, premierul desemnat a spus că vor fi trei. Unul va fi Sorin Costreie, care va fi și ministrul al educației și care va avea sarcina de a adopta o serie de programe care să combată abandonul școlar. Altul va fi Valeriu Nistor, care va coordona domeniile economie, finanțe și mediul de afaceri din postul de vicepremier fără portofoliu. Eugen Tomac a mai spus în interviu TV că trebuie să fie rediscutată reforma administrației, pentru că s-a discutat mult și s-a făcut puțin și noua legea salarizării trebuie să fie rediscutată. De asemenea, programul de guvernare propus de Eugen Tomac trebuie să pregătească prima tragere din octombrie de fonduri din programul SAFE destinat industriei de apărare. Închei relatarea mea, amintind o știre pe surse care a apărut astăzi, potrivit căreia de dimineață Eugen Tomac s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan.
2: Mulțumesc foarte mult, Andrei Șerban. Noi suntem în legătură acum cu domnul profesor universitar Andrei Țăranu. Bună seara, domnule profesor!
3: Bună seara, să rămână!
2: Ar fi avut mai multe șanse Eugen Tomac dacă ar fi prezentat mai repede programul de guvernare sau ce ar trebui să conțină programul de guvernare ca să convingă partidele să-l susțină?
3: Ar fi fost fără îndoială cel mai bine să vină întâi cu programul de guvernare și nu cu niște nume, pentru că personalizarea prea puternică a acestui domeniu devine extrem de complicată, având în vedere că cele trei structuri, dacă vreți, că numim PNL, USR, PSD și respectiv UDMR, fiecare are cu totul alte perspective asupra oamenilor. Ceea ce ar fi trebuit, însă ar fi trebuit să fie ideile, ar fi trebuit să fie punctele și politicile publice pe care domnul Tomac dorește să le pună în operă prin intermediul guvernului pe care îl conduce. De asta cred că, în esență, de obicei, un guvern vine cu programul de guvernare și mai târziu cu oamenii. Oamenii sunt dispensabili, proiectul și programul este mai important. Din nefericire, așa cum s-a întâmplat și se întâmplă foarte des, asistăm la această personalizare. Cei de la PNL au găsit PSD în guvernul Tomac. Cei de la PSD au găsit PNL în guvernul Tomac. Și din acest motiv, toate aceste partide în acest moment nu oferă credit domnului Tomac. Deci mai bine ar fi fost să vină cu programul și nu cu numele. Acum înțeleg că, fiind sprijinit de președinte, domnul Tomac va începe un alt tip de negociere. E adevărat că e un timp foarte scurt, doar până luni, săptămâna viitoare, mai are acest timp.
2: Ce ar putea să cuprindă acest program de guvernare ca să poată fi susținut de toate partidele, să mulțumească pe toată lumea?
3: Foarte greu de spus. Partidele sunt în acest moment împărțite, după cum ați văzut. PSD-ul își dorește ceva, PNL-ul își dorește continuarea perspectivei domnului Bolojan, la fel ca și USR, UDMR, are o linie mediană între PSD și PNL-USR, deci e greu de spus ce ar fi trebuit să însemne un program de guvernare pentru un guvern insolit, un guvern care este condus de un premier care vine de la un partid care nu a intrat în Parlament, dar care își dorește să dețină un guvern cu membri în care sunt în afara partidelor. E un lucru foarte complicat. Și de asta cred că ar fi trebuit, tocmai din acest motiv, tocmai pentru că a fost o lună în care președintele a negociat cu partidele, mai degrabă să le întrebe domnia sa și apoi să transeze o linie directoare pentru domnul Tomac sau oricare va fi următorul premier desemnat, ca să poată să împace toate cele 3 sau 4 sau 5 perspective care sunt în acest moment.
2: Ce șanse sunt în acest moment să se mai poată reface coaliția?
3: E foarte greu să spun. Și cred că după ieșirea președintelui de astăzi, această coaliție va putea să fie forțată să revină doar sub spectrul alegerilor anticipate și mai degrabă de frica că partidele extremiste ar putea să ia absolut toată puterea și practic partidele care sunt astăzi la putere să devină irelevante. Dar așa cum se observă și și-a observat și președintele, partidele încă nu sunt perfect conștiente de un asemenea pericol și din acest motiv încă merg în siajul unei politici vechi, în siajul unei perspective strict politicianiste de a face negocieri pentru alegeri și campanie electorală. Pentru că aici este evident, imediat, la jumătate de oră după moțiune, după căderea guvernului Bolojan, am intrat în campanie electorală.
2: Poate pentru că partidele așteaptă alegeri anticipate?
3: Nu cred. Cel puțin unele dintre aceste partide, PSD, probabil și PNL, nu sunt foarte confortabile în acest moment de a intra în alegeri anticipate, oricât de mult clamează de acest lucru. Și asta pentru că nu sunt pregătiți nici financiar, nici logistic și pentru că e foarte greu să spună care mai este electoratul lor în acest moment. Nu știu în ceea ce privește USR-ul, dar s-ar putea ca nici AUR neapărat să nu vrea alegeri anticipate și cu atât mai mult aceste nouă partide apărute în interiorul Parlamentului, gen Pace sau Uniți pentru România, care au apărut și pot să dispară tot atât de repede sub spectrul și după alegerile anticipate.
2: Eugen Tomac spune că este dispus la compromis pentru formarea guvernului. În ce poate consta acest compromis?
3: Compromisul a spus și anume să schimbe numele celor care au fost propuși pentru diverse ministere, mai ales că multe dintre aceste nume au ieșit în primă instanță mai degrabă pe surse decât să iasă și să fie susținute de domnul Tomac. Am văzut și dumneavoastră la fel interviul pe care domnul Burnete l-a dat și care a spus că domnia sa încă susține formula Tomac și că el nu este pregătit nici pentru o a doua tragere și nici pentru, haideți să spunem, să devină ministru în interiorul acestui guvern. Deci, domnul Tomac încă poate să negocieze cu partidele niște persoane sine fira et studio, să-i spunem așa, adică niște persoane care să nu fie în niciun fel supuse unei discuții publice că ar aparține unuia sau altuia dintre partide. Marea problemă este cum demonstrez că aceste persoane nu aparțin acestor partide, pentru că la cât de politizată și politizată este încă societatea românească, practic nu cred că mai există persoană în România care să nu fie suspicionată că ar aparține

0: bine unui partid sau altul.
1: Ce va face Nicu Șordan dacă partidele nu votează guvernul Tomac? Ce soluție există?
0: Prima soluție este să nominalizeze pe altcineva. Are această posibilitate. Deci nu e un lucru pe care nu îl știm. L-am mai avut în cazul anului 2009, când domnul Traian Băsescu l-a nominalizat întâi pe Lucian Croitoru și apoi pe Liviu Negoiță. Doar că atunci președintele Traian Băsescu vroia să tragă de timp, nu vroia să schimbe guvernul Boc. În acest moment însă avem o bătălie între palate și cel mai probabil domnul Nicu Șordan își propune să găsească realmente o figură care să unească partidele sau cel puțin bucăți din aceste partide pentru a da o guvernare coerentă. Nu vorbim de modelul din anul 2009, măcar pentru simplu motiv că domnul Nicu Șordan este un președinte independent. Nu are un partid cum avea Traian Băsescu sau cum a avut Ion Iliescu în 92-97.
1: Și cât mai poate rămâne Ilie Bolojan la Palatul Victoria? Și aceasta este o întrebare.
0: Asta încă o dată rămâne la latitudinea președintelui. Conform Constituției, poate să rămână sine die, poate să rămână până la alegerile generale din 2028, dacă președintele refuză să demită Parlamentul și respectiv să propună un al treilea sau al patrulea candidat la primul ministru care să cadă. Dar mă îndoiesc că putem să intrăm în așa ceva. Părerea mea este că aici apar două mari probleme. Unu, președintele să propună un candidat și să spună clar că după asta urmează alegerile anticipate, ceea ce ar forța o parte bună din Parlament să voteze pe oricine devine candidat la președinție, respectiv să încerce președintele să reconstruiască complet sistemul politic prin, eu știu, o altă manieră, ceea ce s-ar numi un partid prezidențial. E foarte complicat, pentru că în ceea ce privește atât alegerile anticipate, cât și un guvern care să nu treacă de Parlament, noi nu am avut o asemenea experiență. De obicei, experiențele noastre politice au evitat alegerile anticipate. E un mic glitch constituțional aici legat de puterea președintelui, pe care, fără îndoială, atât părinții Constituției din 1991, cât și cei care au modificat-o în 2003, nu au luat-o în considerație, crezând că nu se va întâmpla. Sau să putem intra, după alegerile anticipate, într-o bulgarizare la România, adică să nu reușim niciodată să obținem majorități până când nu se întâmplă ceva. În Bulgaria au fost 5 alegeri generale în 4 ani, practic la 6 luni cădea guvernul și aveam din nou alegeri anticipate.
1: Vă mai pun o întrebare. Credeți că PSD ar mai fi susținut acea moțiune de cenzură dacă și-ar fi imaginat că atât de mult se prelungește această poveste?
0: Nu am de unde să știu eu. E o întrebare pe care a trebuit să o puneți domnului Grindeanu și congresului PSD,
1: da.
0: Care a spus atunci că trebuie să îl înlăture pe domnul Bolojan. Chiar n-am de unde să știu ce și cum gândește PSD-ul în acest moment. Dar trebuie spus un lucru. Nu doar PSD-ul. Adică avem această tendință de a spune că PSD-ul cu AUR au fost, fără îndoială, ei au fost mâna parlamentară. Dar fără susținerea indirectă a președintelui României, guvernul Bolojan nu ar fi căzut. Deci aici trebuie subliniat. Dacă președintele ar fi evitat această moțiune de cenzură, probabil iar nu s-ar fi întâmplat. Deci răspunsul

0: nu se află nici la mine, nici la domnul Grindeanu, poate, ci poate, dacă vreți, la domnul președinte Nicușor Dan.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Am fost în legătură directă cu domnul profesor universitar Andrei Țăran.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
1: Plafonarea adausului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la 31 decembrie. Plenul Camerei Deputaților a adoptat azi un proiect de lege în acest sens. Proiectul a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților e for decizională în acest caz. Și tot azi, facilitățile la transport pentru veterani, văduve de război și pensionari au fost prelungite tot până la 31 decembrie. Cătălin Purcaru detaliază.
3: Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat astăzi o serie de proiecte cu impact asupra mai multor domenii. Prelungirea plafonării prețurilor la produsele de bază până la finalul anului a fost justificată prin procedura de urgență în condițiile în care măsura urmează să expire la 30 iunie. Sunt 17 categorii de alimente și produse agricole pe listă, între care pâinea albă simplă, laptele de 1,5% grăsime, brânza telemea și iaurtul simplu de vacă, făina albă, mălaiul și zahărul în ambalaj de 1 kg, ouăle de mărime medie și uleiul de floarea soarelui la 1 litru, carnea proaspătă de pui și de porc, o gamă variată de legume și fructe, untul și magiunul. Un mecanism care s-a dovedit eficient pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor, a afirmat deputatul social-democrat Florin Barbu, fost ministru al agriculturii.
4: Sunt convins că următorul guvern va lua în calcul inclusiv extinderea listei și pentru produse nealimentare, astfel încât să protejăm românii cu venituri mici și medii.
3: Deputatul liberal Adrian Cosma a precizat că inițial măsura a fost gândită pentru aplicare temporară.
5: Din păcate, presiunile inflaționiste nu s-au diminuat față de anii precedenți, iar efectele lor continuă să fie resimțite de consumatorii români, în special de persoanele cu venituri mici și medii.
3: Un instrument necesar în sprijinul cetățenilor a subliniat deputatul UDMR Laurent Balint Maghiar.
6: Costul alimentar reprezintă una dintre cele mai importante componente ale cheltuielilor lunare. Prin limitarea creșterilor excesive de prețuri, am protejat și protejăm în continuare persoanele cu venituri reduse, pensionarii și familiile.
3: Deputații au adoptat și proiectul privind prelungirea până la finalul anului a facilităților de transport pentru veterani de război, văduve de război și pensionari prin acordarea tichetelor de călătorie sau a taloanelor speciale de călătorie. Deputatul SOS România, Virginia Vedinaș, a atras atenția că este nevoie de măsuri concrete de sprijin pentru aceste categorii.
7: Ne-am obișnuit să le dăm oamenilor firimituri, le dăm vouchere, le dăm reduceri, în loc să le dăm demnitatea siguranței zilei de mâine. Veteranii de război, ca și văduvele, mai sunt foarte puțini. De ce nu ne preocupăm ca aceste categorii să simtă că trăiesc cu demnitate în România?
3: Statul va fi obligat să-și facă pentru prima dată un inventar unitar al resurselor digitale publice. Inițiativa USR prevede înființarea Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice, care ar urma să fie integrată cu cloud-ul guvernamental și cu Platforma Națională de Interoperabilitate. Practic, vor fi reunite într-un singur sistem toate resursele digitale utilizate de instituțiile publice, domenii și subdomenii, adrese de e-mail instituționale, site-uri și portaluri, aplicații și platforme, licențe software, echipamente hardware și protecție IT. În prezent, infrastructura digitală publică este fragmentată și lipsită de un mecanism național de evidență și control, situație care generează riscuri cibernetice și limitează transparența instituțiilor, a atras atenția senatorul USR Ciprian Rus.
8: Vreau să fie foarte clar, nu vorbim despre acces la conținut, nu vorbim despre supraveghere, nu vorbim despre colectarea datelor personale ale cetățenilor, vorbim doar despre niște metadate administrative, adică ce există, cui aparține, cine răspunde și care este statusul acelei resurse.
3: Implementarea platformei nu va necesita costuri bugetare suplimentare și va fi realizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României cu sprijinul STS și al Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Un alt proiect adoptat cu largă majoritate de voturi va permite autorităților locale să financeze cheltuielile pentru lucrări de reparații și întreținere a adăposturilor de protecție civilă situate în blocurile de locuințe, în baza unui protocol încheiat cu Asociația de Proprietari. Nu în ultimul rând, a fost adoptat proiectul inițiat de AUR pentru completarea legii legii audiovizualului, inițial respins în Senat. Meciurile echipelor naționale de handbal masculin și feminin

0: Din, la campionatele mondiale și europene, vor putea fi urmărite prin servicii de televiziune cu acces liber. Deputatul AUR, Ciprian Paraschiv.
1: În țara în care am ajuns să plătim și aerul pe care îl respirăm, echipele naționale nu trebuie să devină obiecte de negoți.
0: Toate actele normative vor fi transmise președintelui pentru promulgare.
2: În Germania, nevoia acută de reforme aduce în această seară la sediul Cancelariei Federale liderii Coaliției de Guvernare, reprezentanții ai mediului de afaceri și ai sindicatelor. Consultările au rolul de a stabili dacă guvernul, patronatele și sindicatele au o evaluare comună asupra direcțiilor de reformă, într-un moment în care economia germană se confruntă cu probleme structurale grave, explică din Germania Vlad Răghicescu.
3: Angajatorii, sindicatele și liderii coaliției discută la această oră la Berlin despre reforme sociale, taxe, reducerea birocrației și reguli mai flexibile pe piața muncii. Discuțiile nu se vor solda cu decizii concrete, dar explorează în ce măsură guvernul și partenerii sociali pot ajunge la o evaluare comună asupra problemelor țării. Germania se află de mai mulți ani într-o situație dificilă. Pentru următorul an bugetar lipsesc 20 de miliarde de euro. Datoria publică este în creștere. Economia stagnează, iar locurile de muncă din industrie se pierd în ritm alarmant, nu puțini analiști vorbind deschis despre un proces de dezindustrializare. Guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz trebuie așadar, în același timp, să economisească și să stimuleze creșterea economică. Până la 1 iulie, coaliția dorește să adopte un pachet amplu de reforme, precum reducerea cheltuielilor sociale, schimbări pe piața muncii și măsuri de sprijin pentru companii. Întâlnirea, aflată acum în desfășurare la Berlin, ar urma să decidă cadrul politic pentru aceste decizii. Fără îndoială însă că inițiativa de reformă include și un potențial uriaș de conflict, care în ultimele săptămâni a părut să împingă coaliția dintre conservatori și socialdemocrați aproape de limita rezistenței sale politice. În același timp, riscul unor tensiuni sociale majore este și el cât se poate de real, motiv pentru care cancelarul Merz are nevoie de sprijinul angajatorilor și al sindicatelor pentru ca măsurile aflate în lucru să fie mai ușor acceptate la nivelul societății. De altfel, temele consultărilor din această seară nu au fost câtuși de puțin ale se întâmplător. Din perspectiva guvernului, ele ating punctele centrale de care depinde competitivitatea Germaniei, în special când vine vorba despre piața muncii, fiscalitate și birocrație. Una dintre piedicile importante în calea planurilor de reformă ale guvernului este opoziția puternicelor sindicate germane. Tensiunile au ieșit la vedere luna trecută la Congresul Confederației Germane a Sindicatelor, DGB, unde cancelarul Merz a fost huiduit copios. Șefa DGB, Yasmin Fahimi, a amenințat deja cu proteste și a calificat reformele drept greșite economic și social, acuzând că discuțiile se concentrează în mod obsedant pe măsurile de austeritate. Executivul ne pune în față o agendă de reforme pe care ne cheamă pur și simplu să o acceptăm. În aceste condiții, conflictele sunt inevitabile, avertizează DGB. O linie roșie pentru sindicate este ziua de muncă de 8 ore. Coaliția ar dori o adaptare la directiva europeană privind timpul de lucru, care permite o limită de 48 de ore pe săptămână în locul unei reguli fixe pe zi.
4: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Biserica și Societatea. Biserica și Societatea, la Radio România Actualități.
5: Bună seara, bine v-am regăsit! Plec în ediția de astăzi a emisiunii noastre de la o întrebare cu care au pornit organizatorii unui eveniment cultural la Iași. Ce a mai rămas din creștinism? The Foundation for European Renewal și Institutul Conservator Mihai Eminescu au adunat la Iași săptămâna trecută vorbitori din 10 țări, iar în această seară i-am invitat la microfon pe doi dintre ei. Un filozof, domnul lector dr. Vlad Mureșan de la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai și un teolog, pe domnul Mihail Neamțu, președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților. Discuția mea cu domnul Vlad Mureșan a plecat de la o afirmație tare a lui Constantin Noica, anume că Europa s-a născut nu la Roma sau Atena, ci tocmai la Nicea, în Imperiul Roman de Răsărit, la primul sinod ecumenic din anul 325.

pornind structural, logic, de la conținutul rațional al tezei cristalizate la sinodul de la Nicea, noi ca observă, să spun așa, într-un fel, că această soluție metafizică la problema unului multiplu sau la raportul infinit-finit duce mai departe și rezolvă anumite paradoxuri din filozofia greacă. Deci că este un fel de împlinire, de totalizare a unor străduințe metafizice mai vechi.

0: creează o nouă civilizație din punct de vedere metafizic.
1: Ce aduce nou în civilizația greacă al sinodului ecumenic de la Nicea?
0: Aș zice, nu doar la nivel european e o noutate, adică la nivel geografic european, dar chiar la nivelul umanității. Și pentru asta eu am făcut o prezentare, să zicem, extinsă, o arheologie logico-teoretică a soluțiilor furnizate la problema raportului finit și infinit, ca să vedem mai clar specificul acestei soluții de la sinodul de la Nicea. Și am început cu acele religii politeiste originare, care, simplificat filozofic, pot fi definite ca fiind un fel de unitatea divină spartă, fracturată în esențe finite, multiple. Deci, în esență, primele religii ale umanității atestate politeiste sunt, dacă vreți, finit fără infinit, simplificat spus. După ce, în cursul evoluției spirituale, metafizice a umanității, apar panteismele speculative, apar panteismele asiatice, în special India și China, fiecare în feluri distincte, apare un concept al unității gravitaționale totale, în care finitul este topit în infinit. Și întrebarea este ce urmează după această primă dualitate, ca o teză și antiteză. Avem mai departe o a treia poziție a spiritului identificată de Hegel în istoria umanității, și anume dualismul persan. Dualismul persan apare o nouă religiozitate care nu e nici politeistă, dar nu este nici panteistă, ci este un fel de dualism metafizic între lumină și întuneric, între bine și rău. Un fel de opoziție neîmpăcată între infinit și finit, pentru că zeul luminii este în esență etern și infinit, pe când, cu toate nuanțele, zeul întunericului, principiul nocturn, este până la urmă, în cele din urmă, finit și efemer.
1: Și pe acest fond, să zicem, apare revelația avramică și întemeierea civilizației iudaice, din care ulterior apărăm și noi creștinii.
0: Ce aduce nou monoteismul la scara istoriei este preeminența absolută a unui singur principiu și faptul că opoziția acestui principiu, care este finitul, sau contrariul infinitului, este finitul care afirmă măreția infinitului, nu intră în luptă cu infinitul. Deci, practic, raportul între Iahve, creator, și lume nu este un raport de antagonism etern, ci este un raport de afirmare, nu de negare. Finitul afirmă infinitul, așa cum creația afirmă creatorul.
1: Și ce aduce atunci nou întruparea lui Iisus Hristos? Pentru că și în creștinism există finitul, creația în fața infinitului dumnezeesc, într-un raport de subordonare.
0: Problema crucială, ca să spunem așa, a trecerii de la Vechiul la Noul Testament. Așa a fost preluată această identitate și diferență în cultura noastră europeană retroactiv. Pentru că, într-adevăr, deși există o unitate genealogică între monoteismul, să-i spun, creștin și monoteismul, să-i spun, veterotestamentar, există și o mare diferență, și anume diferența între aspirație și împlinire. Adică omul aspiră către Dumnezeu, el se unește cu Dumnezeu, dar numai prin lege, numai prin supunere la legea sacră. Creștinismul aduce o împlinire superioară, adică are tot ce are monoteismul abstract al Vechiului Testament, dar are încă ceva. Inițiativa revine acum infinitului care coboară infinit.
1: Practic, pentru prima dată în istoria lumii, Dumnezeu se întrupează pe bune.
0: Exact, realiter, nu formal, nu ca avatar al imaginației. Formula sinodală vorbește despre logosul etern, care este simultan acest individ aici și acum, în vremea lui Ponțiu Pilat. Și că e o unitate a celor două naturi, natura infinită și natura finită a lui Hristos, în persoana, în ipostasul Cristic.
1: Domnule Vlad Mureșan, ce nu înțeleg din toată această expunere, care este evidentă pentru orice teolog? Ce nu înțeleg este de ce credem noi ca, cum tărie și într-un fel de placă turnantă, nu a filozofiei culturii lui, că această idee formidabilă, această realitate care este Iisus Hristos, întemeiază practic Europa.
0: Pe de o parte, istoric, noi avem procesul creștinării. Europa precreștină nu era Europa așa cum o știm noi. De multe ori facem o atribuire retrospectivă a unei unități europene într-o lume care nu era propriu-zis europeană decât geografică. Asta e teza textului meu. Europa geografic e doar o peninsulă a marelui continent eurasiatic. Până și distinția între Europa și Asia nu e făcută geografic decât ca distinție între continent și peninsulă. Europa e o peninsulă geografică. Ce diferențiază Europa de Asia este acest concept. Acest concept care s-a înscris

0: în geografie, acest concept uranografic care a predeterminat temeiul geografic. Deci geografia cu care lucrăm noi nu este geografie brută. Dacă ar fi doar geografie, Europa n-ar fi cu mult diferită de Asia Mică, care e Turcia, sau de alte peninsule, cum ar fi India, care e o peninsulă a continentului asiatic, sau Coreea, care și aia e o peninsulă. Deci, geografic nu putem stabili o diferențiere substanțială între Europa și Asia. Abia conceptual s-a determinat această diferență. Și această diferență a apărut în momentul în care, să zic, popoarele Europei, care erau popoare politeiste, care nu formau un Commonwealth, ci abia erau ținute parțial, nici măcar toate popoarele europene, erau ținute într-un fel de unitate administrativă imperială, dar ele fiind națiuni distincte, disjuncte, fiecare cu mitologia proprie, galii cu mitologia lor, daci cu mitologia lor, germanici cu mitologia lor, greci și romani, fiecare cu mitologii distincte, nu? Europa nu era un Commonwealth. Ea devine așa doar prin procesul creștinării. Deci noi ca observă că ceea ce extensiv noi numim Europa este înscrierea în geografie a acestui concept intensiv. Pentru că definiția creștinismului este realizată, definitivată sau cristalizată la sinodul de la Nicea. Definiția teoretică pură a creștinismului. Și atunci, bineînțeles, noi ca asta spune că Europa se naște la sinodul de la Nicea, pentru că atunci s-a născut conceptul. Ce a urmat n-a fost decât înscrierea conceptului în geografie. Și, practic, Europa a fost ce? Pe măsură ce națiunile se creștinau, ele se nășteau ca națiuni europene. Nu? Grecii se creștinează, latinii se creștinează, ulterior francii, galoromanii formează Franța, se creștinează hispanicii, apoi britanicii, anglosaxonii, după care vin slavii, care târziu prin 800, deci la 3-4 secole, ajung și slavii să se creștineze. Ultimii veniți cine? Vin ungurii, care se creștinează și ei. Deci pe măsură ce te creștinezi, intri în Europa. Devii membru în Republica Cristiana, care e reflexul civilizațional al acestui concept uranologic, ca să spun așa, metafizic, formulat, cristalizat la sinodul de la Nicea.
1: Cu un cuvânt drag teologilor, dar și filozofilor conservatori, Europa deodată își găsise un suflet.
0: Exact, are un suflet, adică o identitate, că Aristotel definește sufletul ca fiind forma corpului, forma trupului, forma substanțială a trupului material, care generează individul. Și aici avansez că întrebarea cum ar fi bun dacă Europa s-a născut sub, să zicem, subsumată acestui concept al Conciliului de la Nicea, unde suntem noi astăzi?
1: Da, pentru că dacă ascultă discursul dumneavoastră un tânăr din Occident sau din România, o să spună, bine, bine, dar eu nu sunt nici creștin, mai mult decât atât mă definesc chiar în opoziție cu biserica majoritară a țării mele, fie ea, nu știu, catolică, ortodoxă, protestantă, orice, și tot discursul dumneavoastră îmi este străin, cu Nicea cu tot.
0: Corect, adică noi vorbim aici de un patrimoniu, de un tezaur conceptual care a construit, care a creat Europa de-a lungul secolelor.
1: Cum arată zeul Europei contemporane fostă creștină?
0: Avem Europa modernă, care se identifică, să spunem, cu momentul iluminist, care începe prin a fi deism, dar care, la culmea purificării conceptuale, ajunge ateist. Modernitatea, în faza acută, obține conceptul unei opoziții, unei revolte a finitului împotriva infinitului, prin care noi ieșim din conceptul inițial creștin și avansăm către un nou concept de civilizație. Este o discontinuitate tare. Nu e o discontinuitate graduală, e pur și simplu o revoluție. Asta e termenul cu care modernitatea se asociază. Revoluție înseamnă schimbare radicală, disruptivă, catastrofică, nu tranziție lină.
1: Vor vedem foarte clar întrupată istorică Revoluția franceză.
0: Exact, pentru că modernitatea sparge sinteza, revine la antiteză și revine la un fel de antiteză care elimină alteritatea. Finitul care vrea să elimine infinitul. Ori asta se numește revoluție, iar atenție, revoluția modernă, iacobină, nu începe ca o revoluție democratică, ci începe ca stat totalitar. Prima proiecție politică a revoluției moderne este, în esență, un regim totalitar. Teroarea iacobină este primul regim totalitar, nu comunismul, nu fascismul. Avem totalitarismul iacobin, care a inspirat celelalte două totalitarisme, totalitarismul comunist și cel fascist. Pentru că modernitatea tinde să oculteze acest moment original și să păstreze discuția la nivelul unei binarități între fascist și comunist. Dar, în realitate, rădăcinile totalitare ale modernității apar în revoluția inaugurală, care este revoluția iacobină și care, în 6 luni de guvernare, a făcut prin legea suspectă

0: inspecțiilor și ghilotină, o hecatombă de jumătate de milion de oameni ghilotinați. Și, de fapt, cum să spun, prăbușirea regimului iacobin s-a făcut doar de frica morții, de către revoluționarii care se temeau că ei urmează la ghilotină. Termidorienii se tem pentru viața lor, deci ei nu fac asta dintr-un impuls democratic, cum crede lumea, ci din frica de moarte. Deci, vedeți, contradicțiile modernității apar cu claritate în prima revoluție modernă, care este Revoluția Iacobină.
1: Vlad Mureșan, lector la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Discutăm astăzi despre evoluția Europei de la nașterea ei creștină și până la transumanismul contemporan, de care ne vorbește în continuare domnul Mihail Neamțu, deputat AUR și președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților.
2: Întâi de toate, aș observa că tehnologia e cea care facilitează această trecere de la umanismul, fie secular, fie ateu, fie laicizant, spre transumanismul acesta agnostic, și folosesc cuvântul acesta cu un anumit obiectiv, acela de a reliefa, până la urmă, pariul faustic pe care îl asumă acești gânditori transumaniști, care se revoltă împotriva creatorului pentru că sunt nemulțumiți de creație. Și starea aceasta de dezgust față de materie, față de creația imperfectă a lui Dumnezeu, această stare de respingere, până la urmă, inclusiv, dacă vreți, de tip platonic, a trupului, soma, ca pe o închisoare o vedeau anticii, această stare nu este neapărat nouă. Atitudinea, cu alte cuvinte, din punct de vedere metafizic și moral, este veche. Doar că astăzi se folosește de apariția tehnologiei, și acum, ca să fie foarte ușor de înțeles de către ascultătorii noastre, orice copil care are un telefon în mână are, vine să spun, o bombă, de fapt, în posesia sa. Și anume, o bombă informațională. Telefoanele acestea mobile sunt computere ambulante și ele pot să facă astăzi operațiuni matematice pe care un întreg institut de matematică acum 50 de ani nu le puteau face pe durata 6 luni. Această realitate șocantă, da, a invaziei tehnologice în ultimii 10, 15, 20 de ani ne pune în fața unei întrebări banale. Ce fel de specie umană creăm noi atunci când permitem, de pildă, unui, știu și eu, chip să fie implantat în creierul unui om, atunci când permitem augmentarea datelor naturii umane prin tehnologie, ce fel de umanitate creăm noi? Și există gânditori foarte serioși de tipul, eu știu, Francis Fukuyama, de pildă, care spun că, de fapt, vom avea în interiorul aceleași specii, specia umană, două specii. Specia augmentată, care va avea bani, care va avea putere, care prin tehnologie va avea, de ce nu, pretenția de omnisciență, și uitați-vă la ce pot face astăzi calculatoarele conectate la inteligența artificială, versus umanitatea precară, umanitatea, îmi vine să spun eu, galileană, umanitatea cristică, umanitatea pescarilor, precum Petru și Andrei, care, sigur, au trăit într-o cu tot o altă dimensiune decât cea tehnică, cum ar spune Heidegger, în zilele noastre. Și anume, ei au trăit în simplitatea unei vieți, dacă vreți, țărănești, rurale, într-o uimire și revelare, ca să-l cităm și pe Lucian Blaga, în așteptarea eventual mesianică, da, a întrupării unui izbăvitor, și sigur, din această așteptare a rezultat și îmbrățișarea ofertei cristice, ca să mă exprim în termeni mai degrabă economici. Ori, această tensiune între un mod de a trăi ancestral, cum spunea Eliade, omul arhaic, și un mod, dacă vreți, prometeic de a vedea lumea și viața, prin care înțeleg dorința și ambiția nemăsurată de a fura focul zeilor și de a-l pune la îndemâna oricui, inclusiv la îndemâna copiilor, între, repet, aceste două modalități de a vedea lumea, prima modalitate cristică și cea de-a doua una prometeică, există o prăpastie pe care Ștefan Cârstea, de pildă, fizicianul român cu studii la Tokyo și Sorbona, a știut să o reliefeze excelent într-o carte cu același titlu, Prometeu sau Hristos.
1: Domnule Mihail Neamțu, dar în această joacă, hai să-i spunem, a copilului care vrea să fure focul de la zei, a apărut ceva mai puternic și mai acid decât bomba nucleară, anume inteligența artificială, care este un foc nu doar în stare să pârjolească întregul glob, avem acum un arsenal nuclear în stare să distrugă de câteva ori toată planeta, ci este în stare să depășească omul eliminându-l. Cum vedeți dumneavoastră, din această perspectivă a transumanismului și transumaniștilor, apariția inteligenței artificiale? E un graal? E zeul atât de mult așteptat? E continuarea noastră?

0: mai bună, așa o văd ei, nu?
1: Totul pleacă de la momentul Revoluției franceze, sunt sigur că filozoful Vlad Mureșan a explicat mai bine decât mine tot acest proces. Momentul în care noi ne-am emancipat, nu-i așa, de tot ceea ce înseamnă tradiție, religie sau, cum au spus filozofii, enciclopediștii, superstiție. Această lume nouă care a apărut în zorii modernității a avut și un teoretician în persoana lui Auguste Comte, foarte bine comentat de Daniel Mahoney, un filozof catolic conservator din Statele Unite, și teoria lui Comte, a pozitivistului Comte, era foarte simplă, încerc să o rezum rapid pentru ascultătorii noastre. În primul rând, a existat o lungă epocă de gândire religioasă, care era marcată de frici, frica de moarte, frica de zei, frica în fața fenomenelor naturale, în fața stihiilor. Apoi a existat o epocă metafizică care a precedat, să spunem, revoluția științifică a secolului XVII, gânditori precum Descartes și-au pus întrebări privitoare la sensul existenței, dar fără să idolatrizeze știința, și apoi a apărut epoca rațiunii, în care religia tradițională, sigur, ortodoxia în cazul nostru, catolicismul în cazul occidentalilor, a fost înlocuită, această, spuneam, religie tradițională, cu o, dacă vreți, nouă religie, religia umanismului ateu, care are propriul său catehism și care, în esență, ce spune? Spune că soluția pe care noi o căutăm la toate întrebările vieții nu trebuie identificată în discursul preoților, în discursul monahilor, al sacerdoților, ci această soluție este în posesia, în primul rând, experților, așa cum țineți minte, în perioada pandemiei s-a vorbit foarte mult despre soluțiile experților și dacă vă uitați chiar coada ochiului spre ce se întâmplă astăzi în politica globală, vedeți că se recurge foarte des la acest limbaj sau jargon al tehnocraților. Deci soluția nu mai este la oamenii politici care au voturi în spate, soluția nu mai este la preoți care au totuși o pregătire spirituală, cel puțin în teorie, soluția este la experți, la cei care invocă argumentul raționalității al științei. Și atunci, ce se întâmplă? Omul nu mai este un cetățean al, să spun, României sau al Franței sau al Poloniei. Omul este un cetățean al planetei. El se rupe de legătura afectivă față de aproapele. Deși Iisus a spus că trebuie să ne iubim aproapele, mesajul noii religii, care combină, dacă vreți, umanismul ateu astăzi cu transumanismul, mesajul noii religii, să spunem, religia globalistă, care e o religie de tip erzaț, știți că suntem într-un anotimp istoric al înlocuirilor, se înlocuiește și zahărul, se înlocuiește și alcoolul, așa se înlocuiește și religia. Dar religia se înlocuiește cu un nou mit, da? Și mitul omniștienței, expertului, este astăzi dublat de mitul omniștienței cui? A inteligenței artificiale. Și atunci rezultă, din punctul meu de vedere, un nou tip de umanitate. O umanitate care nu mai discută problemele clasice. Vă dau un singur exemplu. Ce este binele? Ce este adevărul? Ce este frumos? Sunt evacuate toate aceste interogații socratice și, în plus, disputa clasică pe care o găsim și în textele filocalice, da? Dar și în scrierile lui Solzhenitsyn. Bătălia, cu alte cuvinte, între bine și rău, între adevăr și frumos, între minciună și adevăr, între urât și frumusețe, această bătălie, spuneam, nu se mai dă, ci singura bătălie care ne este prezentată în mod sistematic și evident ideologic este cea între tradiție și progres. Iar oamenii emancipați, oamenii care susțin noua religie globalistă, sunt de partea progresului. Asta e marea capcană legată și de inteligența artificială, care vine ca un fel de aliat natural al, spuneam, umanismului ateu sau al transumanismului.
0: Practic, în noi termeni, inteligența artificială este binele pentru că reprezintă progresul, iar răul este în trecut pentru că reprezintă involuția. Ăsta este viitorul, asta trebuie să ne dorim. Îmi aduc aminte de pasajul de la Facere, nu? E bun fructul cunoștinței binelui și răului pentru că dă știință. Am dat deoparte binele și am ales știința și, practic, utilul și plăcutul.
1: Avem știință, dar fără conștiință, e foarte important acest detaliu. Avem informație, dar fără înțelepciune. Și marea dilemă este cum putem să fim oameni înțelepți acolo unde doar informația este exaltată. Pentru că în marile răscruci ale vieții, domnule Curte, hai să fim foarte concreți. Atunci când trebuie să iei niște decizii fundamentale legate de, nu știu, căsătorie, legate de alianțe de familie, legate de, poate chiar, o investiție în afaceri, legate de prietenii profunde. Atunci când trebuie să iei decizii importante cu caracter existențial, ai nevoie de discernământ. Iar discernământul este o chestiune care poate fi dobândită prin consultarea ChatGPT sau Claude. Discernământul este efectiv o virtute care rezultă dintr-o stare

0: prezență, de atenție, care se cultivă. Eu vă întreb ceva, vi se pare că oamenii astăzi suferă de un exces de atenție sau de un deficit de atenție? Sau, o altă întrebare, vi se pare că în lumea diversității, a toleranței despre care se vorbește zi de zi, oamenii sunt chiar capabili să demonstreze, nu știu, erudiția înaintașilor noștri? Vi se pare că oamenii mai învață limbi străine? Acolo unde ni se spune că trebuie să triumfe diversitatea, credeți că oamenii sunt capabili să mai vorbească 3-4 limbi, de pildă, de circulație internațională, cum se întâmpla în anii 30, când un profesor de, știu și eu, liceu, precum Eugen Lovinescu, sau un profesor universitar precum Naionescu, nu avea dificultăți să citească texte în 4-5 limbi. Această situație în care noi am ajuns, repet, de sărăcire lăuntrică, vreți să vă mai dau un exemplu de sărăcire? Atitudinea noastră față de cei nenăscuți, față de copiii care au 6-7 luni și sunt în pântecele mamei lor, și pe care unii apologeți a inteligenței artificiale n-au probleme să îi extirpe, vi se pare că atitudinea asta față de cei nenăscuți, față de viață, față de misterul vieții, este necesarmente superioară atitudinii celor de acum 300 de ani? Deci ideea că progresul tehnologic ne face mai buni este cea mai mare capcană. Iar faptul că tu ai un telefon inteligent în mână nu înseamnă că tu însuți ești inteligent. Ba dimpotrivă, sunt corelații făcute, Manfred Spitz și alții, între excesul de utilizare a calculatorului și, repet, deteriorarea capacităților cognitive, mai ales copiii care au crescut 10, 15, 20 de ani cu calculatorul sau cu telefonul în mână, se pare că au mari dificultăți să facă operațiuni pe care înainte, cu 300 de ani sau cu 200 de ani sau cu 100 de ani sau cu 50 de ani, copiii de aceeași vârstă le făceau. Adică vreau să vă întreb, vi se pare că sunt foarte mulți astăzi oameni capabili să urmărească o demonstrație făcută de Newton în principia matematică? Credeți că sunt foarte mulți astăzi cititori în stare să ia documentul fondator pentru geometrie al lui Euclid de acum 2000 și ceva de ani și să-l citească, să-l parcurgă, eventual să-l demonstreze cap-coadă? Deci, eu nu sunt deloc convins că suntem o specie mai inteligentă decât înaintașii noștri. Resping cu hotărâre mitul acesta care ne sugerează că pentru că ne-am născut în anul, nu știu, 1990, suntem mai deștepți decât cei care s-au născut acum 2500 de ani. Este o stupiditate, tocmai este o formă de trufie să afirm acest lucru. De aceea pledez pentru întoarcerea la clasici, pentru întoarcerea la obârși și la izvor, pentru întoarcerea la textele fundamentale și la întrebările fundamentale. Iar inteligența artificială, da, sigur, dacă este un simplu instrument, ne mai poate ajuta. Pentru că, hai să fim sinceri, și acum 15 ani când mergeam pe Google, tot inteligența artificială era folosită undeva în spate. Dar dincolo de faptul că eu optimizez niște mecanisme manageriale într-o organizație, într-o companie, sau dincolo de faptul că eu obțin o informație mai rapid decât acum, să spunem, 20 de ani. Deci dincolo de acest nivel, totuși, de bază, de interacțiune, da? Managementul timpului, managementul operațiunilor din interiorul unei firme, managementul informației sau pur și simplu obținerea de știri într-un timp record, dincolo de acest nivel totuși superficial de interacțiune cu inteligența artificială, eu nu văd cum inteligența artificială poate să iubească în locul tău, poate să facă flotări în locul tău, poate să facă rugăciune în locul tău, poate să citească în locul tău. Nimeni nu te poate înlocui dacă ești cu adevărat conștient de condiția ta unică și repetabilă. Poate cineva să dea un sărut copilului tău dacă tu nu ești acolo? Poate inteligența artificială să consoleze o mamă care a murit un soț? Nu se poate. Și atunci umanitatea noastră se salvează doar prin acte de asumare. Și nimic din ceea ce nu este asumat, ca să-l cităm pe Grigorie, teologul nu este vindecat.
1: Domnule Mihai Neamțu, la sfârșit aș fi curios, cum vedeți dumneavoastră viitorul? Am întrebat asta și pe domnul Vlad Mureșan. Sunteți optimist, sunteți pesimist? Pentru că, în fine, asta este o altă discuție, putem să discutăm într-o emisiune întreagă despre așa ceva. Inteligența artificială pare că vrea să-și revendice propria autonomie.
0: Prin recurs la deducție, viitorul pe termen scurt mi se pare înfricoșător. Prin recurs la credință, viitorul pe termen lung mi se pare optimist. Pentru că ultima pagină a istoriei, asta ne spune cel puțin cartea Revelației lui Ioan Evanghelistul, ultima pagină a istoriei este scrisă de însuși Dumnezeu. Și asta este optimismul, spuneam, scriptural. Pesimismul meu antropologic și politic vine din această atitudine de entuziasm nemăsurat pe care o văd mai ales în jurul și în preajma elitelor care în America, în China, vor cu orice preț să grăbească acest proces de să accelereze, nu? De aici și teoria acceleraționismului, proces de fuzionare între natura umană și tehnologie. Vedeți dumneavoastră, modernitatea a început prin a propune această cucerire a naturii și mă tem că vom sfârși prost, adică acolo unde am crezut că vom construi mai

0: mașini care să ne ajute, vom descoperi că am construit mașini care ne domină. Și cea mai puternică mașină, probabil că este astăzi computerul, în variante diferite, în manifestări separate, dar computerul a ajuns să ne domine și din cauza asta cred că noi suntem astăzi loviți, marcați, suferinți din pricina unui deficit de umanitate.
1: Mihail Neamțu, președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților. Ați ascultat astă seară o ediție a emisiunii Biserica și Societatea, în care am discutat despre destinul Europei de la primul sinod ecumenic până la transumanismul contemporan. În această seară ați ascultat doar un fragment din interviul oferit de domnul Vlad Mureșan. Dacă doriți să-l ascultați integral, vă aștept duminică seara de la ora 23:30 pe Radio România Cultural la emisiunea Credință și Cunoaștere. Eu sunt Cristian Curte, vă mulțumesc aici pentru atenția acordată. Ne vom reauzi miercurea viitoare începând cu ora 21:30. Până atunci, seară plăcută cu Radio România Actualități.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Biserica și Societatea.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Un proiect de lege depus în Parlament își propune să creeze un mecanism prin care clienții băncilor să fie despăgubiți în cazul în care sunt afectați de situații precum manipularea robor, constatată recent de Consiliul Concurenței. Proiectul introduce și sancțiuni dacă băncile nu se conformează. E vorba de amenzi de până la 1% din cifra de afaceri corespunzătoare anului anterior, notează redactorul nostru Iulia German. Inițiatorul actului normativ, senatorul PSD Daniel Zamfir, a prezentat principalele prevederi propuse.
2: În situația în care o autoritate a statului, Consiliul Concurenței sau ANPC constată ca urmare a unor practici concurențiale neloiale sau a unor erori dovedite că au fost prejudiciați consumatorii de credite, băncile au obligația să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea unei formule de calcul revizuite tuturor contractelor și să restituie integral prejudiciul dovedit în urma anchetei în termen de 45 de zile de la solicitarea consumatorului.
1: Să mai spunem că ieri Consiliul Concurenței a câștigat procesele intentate de două bănci implicate în investigația privind stabilirea indicelui robor în încercarea acestora de a bloca dosarul. Sentințele nu sunt definitive. Consiliul Concurenței a decis la sfârșitul săptămânii trecute sancționarea a 10 bănci cu amenzi în valoare totală de peste 700 de milioane de euro pentru încălcarea normelor de concurență prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a robor. Senatorii din Comisia Juridică au adoptat propunerea legislativă care elimină obligativitatea copiilor după actele de identitate în relația cetățeanului cu statul. Potrivit proiectului, instituțiile și entitățile care prestează servicii publice vor trebui să verifice direct, legal și securizat datele privind identitatea persoanei sau domiciliul acesteia în Registrul Național de Evidență a Persoanelor. În același timp, inițiativa interzice solicitarea copiei după actul de identitate în procedurile administrative curente. Senatorul USR Ciprian Rus, președintele Comisiei pentru Comunicații și Tehnologia Informației, inițiatorul documentului.
3: Noi ne dorim prin această inițiativă să înlocuim această copie de buletin cu care funcționarii publici din România s-au obișnuit, să înlocuim cu verificarea electronică a identității persoanelor. În sine, copia de buletin nu are nicio valoare juridică. Valoarea juridică apare în momentul în care un funcționar public pune o ștampilă conform cu originalul sau o semnează.
1: Inițiativa legislativă va fi supusă votului în plenul Senatului săptămâna viitoare ca prim for sesizat. Armata iraniană susține că a vizat în această noapte cu drone flota a 5-a Statelor Unite din Bahrain, care a răspuns la noile atacuri lansate de Statele Unite, potrivit media de la Teheran, citată de Reuters și France Press. În regat au fost declanșate.

0: arate sirenele de avertizare. Gardienii Revoluției au anunțat că au lovit baze militare din Bahrain, dar și din Kuwait. Armata americană a informat că a vizat mai multe ținte militare din Iran, drept răspuns la ceea ce Washingtonul califică drept agresiunea continuă a Teheranului. Explozii au fost auzite în mai multe localități din sudul țării, inclusiv în apropierea strâmtorii Urmuz, zonă strategică pentru transportul mondial de petrol. Astăzi vremea va fi în general instabilă în majoritatea regiunilor, cu maxime între 21 și 34 de grade și 29 de grade peste zi în capitală. Acum la București sunt 18 grade. Sport cu Radu Antofi.
1: Bun găsit, stimați ascultători! Mexic și Africa de Sud se întâlnesc astăzi în meciul de debut de la Cupa Mondială de Fotbal. În aceeași grupă se află Coreea de Sud și Cehia. Vor fi prezente 48 de echipe, împărțite în 12 grupe. În 16 merg primele două, plus alte 8 echipe de pe locul 3. Campioana mondială de acum 4 ani este Argentina. Iordanianul Mohamed Abu Al-Nadi a semnat un contract valabil pe 2 ani cu nou promovat în Superliga de Fotbal Corvinul. Abu Al-Nadi are 25 de ani și are 15 selecții naționale a Iordaniei, cu care va participa la campionatul mondial. Iordania este în grupă cu Argentina, Austria și Algeria. Și Handball Federația Europeană a anunțat ieri cele 10 echipe cu loc garantat în viitoarea ediție a Ligii Campionilor Europene la feminin. Printre acestea se află și campioana României Gloria Bistrița, alte 7 echipe, între care și CSM București, s-au înscris pentru unul dintre cele 6 locuri adiționale.
0: Știrile orei 4 se încheie aici, urmează în reluare Contra Cronometru.
2: Contra Cronometru, la Radio România Actualități.
3: Urmează să ajungă campioanele, cu limuzinele, am înțeles, cu ce le așteptați?
4: În momentul de față le așteptăm cu inima deschisă. Am înțeles că întârzi un pic la ajut. Am adus cei mai frumoși și cei mai reprezentativi copii ai Liceului Tehnologic Dacia Onești.
3: Sunt îmbrăcați în costume naționale?
4: Tradiționale oneștene. Avem și noi emoții ca și ei. Nadia n-a mai fost de mult pe la noi, dar rămâne sufletele noastre mereu și totdeauna. Suntem bucuroși că suntem la inaugurarea acestui totem, intrarea în Onești.
3: Și cu ce le veți întâmpina în afară de acești copii frumoși?
4: Tradiționala pâine și sare, pur românească, buchete de flori dăruite din inimă și cu tot zâmbetul de pe buze al tuturor oamenilor și al tuturor oneștenilor.
3: Vă numiți?
4: Prinț Eroiu Cristinel, profesor la Liceul Tehnologic Dacia Onești.
3: Ați venit să întâmpinați pe Nadia?
5: Normal, e oneșteancă de-a noastră și eu sunt de la Mal, de la Onești, de exact de unde s-a născut dânsa.
3: Vă văd cu tricolorul.
5: Da, da, când am auzit, repede, m-am schimbat și cu tricolorul s-o întâmpin. Mi-e dor de ea, n-am mai văzut-o de mult.
3: Ați văzut în 76 concursul de gimnastică?
5: Cum să nu, doamne, ce a fost atunci ceva care n-a mai existat. E aurul nostru, Nadia, e extra, extra. Ordinar. Avem un oraș bogat, în frunte cu Nadia, bineînțeles.
3: De la șerpântă gimnastică la intrarea în Onești, tu ești de la Liceul Tehnologic.
6: Dacia Onești, am 15 ani și o așteptăm cu brațele deschise.
3: Ești între cei care o așteptați aici cu pâine și sare. Este un colac ornat așa, în mod tradițional.
6: Și foarte generos.
3: Ce știi tu despre Nadia?
6: Că a luat în 10 curat în Canada, la Montreal.
3: Ce simți tu că înseamnă Nadia pentru oraș? Că ia uite ce mobilizare aici la întâmpinarea ei și a celorlalte gimnaste. Spune-mi tu.
7: E o celebritate a noastră, a orașului nostru, reprezintă orașul nostru și o așteptăm cu brațele deschise.
8: Gina Luca, din Onești sunt.
9: Și am văzut că ați adus flori.
8: Da, am adus că fie frumos acolo, un design.
9: Ați revăzut-o pe Nadia după cât timp?
8: Cred că sunt vreo 40 de ani. Nu e schimbată. E frumoasă, foc. O româncă adevărată. Da, mamă s-ar putea să fie mai mare ca mine cu vreun an, dar arată bine și mamă s-a foarte bine arată.
9: Toate doamnele din acea generație au venit.
8: Au venit, nu le-am recunoscut. Dacă nu le-am mai văzut de atâția ani, nu le știu.
9: Oneștiul cum se prezintă?
8: Bine, plăcut, în curățele, așa, na, bine, plăcut.
9: Aveți două fete. Fetele au făcut gimnastică?
8: Cea mai mare, Mihaela Luca, a făcut, sperată de Nadia.
3: Thank you.
10: Bună ziua, bine v-am găsit!
11: Bine ați venit!
10: Bine ați venit! Bine ați venit.

0: gustați din pâine? Da? Bună! Bine v-am găsit!
1: Ia uite!
0: Asta pentru mine? Ești sigur? Și asta ce este? Cine e aici? Eu eram...
2: La? O, să rămână! O, mulțumesc!
3: Doamne ajută!
2: Doamne ajută!
3: Din lume! Doamne ajută!
2: Doamne ajută! Așa-s mâine!
0: O, mulțumesc!
4: Ia uite,
0: sare mare. Este extrem de emoționant și să vezi oamenii care au crescut și au trăit momentele acelea de la Montreal și cum sunt extrem de mândri, așa sunt și eu mândră să revin aici.
5: Doamna Nadia, ce sentimente vă încearcă acum la revenirea acasă la Onești?
0: Sentimente de emoție, de revenire acasă. Am mai fost la Onești cu ocazia unui moment trist când s-a prăbătit tatăl meu și așteptam cu nerăbdare, de fapt, să-l aduc și pe Bart aici, pentru că el a fost aici când Dylan avea, cred că, 3 ani. Cred că a fost în 94. Cred că nici nu era Dylan. Nu mai țin minte.
5: Așa de mult. Secol.
0: Da. Și ne-am bucurat de faptul că toată lumea din Onești au gândit revenirea în Onești a acestei gale, împreună cu toate colegele noastre care merită și ele să fie aniversate.
6: Cum e? Din nou, în formula completă la Onești.
0: La formula completă la Onești am văzut Prichindei care, vă știți cine e? Ai citit cartea?
7: Nu, da, o să citesc.
0: A, da, te rog să o citești, da, uite, vezi?
6: Ne uităm
0: arată toată
6: carte
0: povestea mea.
6: Care spune povestea Nadia.
0: Fetița care nu putea să stea într-un singur loc. Da, fantastic. Mi-aduc aminte de multe lucruri pe care le-am trecut prin absolut fiecare fază împreună cu colegele și cu Teodora și revenirea de la Montreal în 1976 când ne-am întors de la București spre Onești, ne-am oprit în fiecare comună și fiecare județ.
5: Așa s-a întâmplat și acum?
0: Nu ne-am oprit de data asta, dar știu că era lume și în partea stângă și în partea dreaptă a fiecărei comune și județ unde ne-am oprit și lumea era fericită că ne-am întors înapoi.
5: Ce locuri din Onești ați dori să revedeți? La Mal? Erau bunicii dumneavoastră în cartierul Mal? În acea zonă?
0: Da, s-a schimbat la Mal, schimbat. Nu mai e cum era înainte. Acolo am fost când
5: era
0: am revenit.
5: Casa, casa.
0: Era casa bunicilor unde mergeam și mă urcam eu în pruni și toți copacii de o speriam pe bunica și acum o să revenim și să vedem și sala de gimnastică, locul unde am stat. Mersi mult de tot.
5: Mulțumim și noi.
6: Doamna Gabăr.
8: Mă bucur că am ajuns pe meleaguri natale. Întotdeauna mă reîntorc cu bucurie. Sunt nostalgic așa privitor la Onești. Îmi trezește amintiri foarte frumoase din copilărie și adolescență oraș.
5: Ce locuri ați vrea să revedeți în mod special?
8: Unde am locuit? Chiar în centru, vis-a-vis de magazinul Universal. Stăteam în bloc acolo cu familia. Mi-ar plăcea și fac drumul ăsta de câte ori vin în Onești, drumul spre sală, de acasă și până la sală. În parc îmi place foarte tare. Tot orașul îmi place.
5: Și a păstrat aerul de atunci?
8: Începe să-l regăsească. Într-o vreme mi s-a părut că l-a pierdut, dar acum chiar arată bine.
5: Suntem chiar la Borna, care arată faptul că intrăm în municipiul Onești.
8: Mi-ar plăcea să rămână așa, municipiul Onești cu,
5: cu silueta
8: 10,
5: Nadiei exact, și cu nota 10.
8: Că, da. Eu chiar cred că așa rămâne. Că e și stema orașului și văd că e zidită. Nu-i numai ridicat așa pentru noi. Eu, spre exemplu, sunt printre puținele din echipa aceea care soneștea încă jet pe jet. Nadia este. Și mai sunt fostele mele colegi, Iuliana Marcu, Luminița Milea. Am trăit foarte mult împreună cu colegele mele.
6: Doamna Anca Grigoraș, originară din Onești, din nou acasă.
9: Întotdeauna.
6: În această formulă de echipă din 1976.
9: Da.
6: Cum vă simțiți?
9: Onești întotdeauna acasă, de fapt, și cred că toată lumea simte la fel, pe oriunde ar fi la ora asta. E unic, nu ne-am gândit, dar sigur, tot Nadia ne-a prilejuit această extraordinară întâlnire. Datorită ei se întâmplă totul.
6: Pâine, sare, flori?
9: Da, și multă bucurie. Multă bucurie. O să fie și astăzi și mâine, să ne găsim unele cu altele. Suntem noi cele de la Olimpiada de la Montreal, dar și din alte generații, ceea ce face lucruri și mai frumoase. Nu ne-am așteptat să fie lume chiar aici la intrarea în Onești, care arată foarte frumos acum. A fost primul lucru pe care l-am fotografiat.
6: Un totem, îi se spune cu nota 10, pancarta de intrare în oraș.
9: Exact, și nu mai are nimeni. Așteptăm și noi cu nerăbdare, din bucurie în bucurie.
10: Eu am fost emoționată de când am ajuns în București.
11: Dar sosirea la Onești este și mai bună. De-abia aștept să văd sala de gimnastică unde noi ne-am antrenat.

0: Unde aici s-a născut o istorie, unde aici a devenit prietenia mea cu Nadia și unde am crescut împreună câțiva ani. Mă bucur foarte mult și de-abia aștept să revăd străzile.
1: Sunteți primite cu pâine și sare. Ce ați dori să revedeți în mod special?
0: Aș vrea să revăd drumul care noi l-am parcurs de la sală la cămin, de la cămin la școală, de la școală câteodată la apartamentele unde părinții locuiau.
1: Pe biciclete mergeați?
0: Mergeam și pe biciclete, sigur, câteodată împreună. Și pâinea cu sare este foarte bună. Vreau să vă spun că și eu fac pâine de casă, acasă, cu măsline. Mă bucur foarte mult de această primire. Este o onoare pentru noi.
2: Cum vi se pare întâmpinarea aici la intrarea în oraș,
3: doamna Cati Sabo?
4: Unică, vă dați seama că eu cel puțin nu eram la curent cu programul și cu așa o primire. Este ceva deosebit, fără cuvinte. Cred că va fi ceva unic. Așa zic și sentimental va fi aici.
2: De când ați mai fost la Onești?
4: O, de câțiva ani buni.
2: Și ca amintiri, ce vă
4: leagă? Nu m-a plăcut. Vă dați seama că mă leagă tot de Onești, că aici am început. Deci va fi un eveniment de suflet.
3: Drumul de la București la Onești le-a amintit așadar campioanelor de felul în care au trăit revenirea acasă în 76. Atunci erau proaspăt vicecampioane olimpice cu echipa Nadia, triplă campioană olimpică și devenise prima gimnastă din lume care ia 10 la jocuri. Acum ne aflăm la 50 de ani de la acel moment și suntem la Onești tocmai pentru a-l celebra. Mâine mergem și pe la Nadia pe acasă, vom ajunge și la gala campioanelor, dar vom începe ziua la sala polivalentă. Talentă Nadia Comăneci cu înviorare și probabil foarte mulți copii.

0: La stânga.
1: Două la stânga. Una la dreapta. Două la dreapta. Pandare, pandare. Da? Haideți și adulții, da? Așa. Acum ne întoarcem în partea cealaltă, da? Așa. Pandare. 3, 4 și acum mâinile sus, ne atingem degetelele de la picioare, da? Mulțumim, mulțumim! Dragi copilași și dragi părinți, vă mulțumesc mult din suflet că ați venit la sărbătoarea acestei gale care a avut această rezoluție fantastică. Cred că este un an important să apăsăm un buton de restart pentru mișcare, da? Mișcare, sport, sănătate, independență, să aflați cum să navigați în viață și să vă găsiți limita în ceea ce faceți, da? Și ne vedem mai târziu la gală, da? Și la sală. Mulțumesc mult de tot!
2: Bună! Văd că ai pe tricou două autografe. De la cine?
3: De la...
2: Simona Amânar, citesc aici?
3: Da.
2: Și...
3: Andreea...
2: Răducan. Ai întâlnit-o pe Nadia astăzi?
3: Da.
2: Cum a fost?
3: Foarte fain.
2: Ce impresie ți-a făcut Nadia? Cum este ca persoană?
3: O persoană foarte bună.
2: Ce știi tu despre Nadia Comăneci?
3: Că ea ne-a reprezentat țara și a luat un 10 perfect la genunchi.
2: Așa este, acum 50 de ani. Faci gimnastică?
3: Vreau să fac, dar mama zice că e prea greu și ajung cu vânătăi multe.
2: Și tu ai câteva semnături pe tricou. De la Nadia vrei să iei un autograf?
3: Da.
2: Și poză?
3: Da.
2: Ce aparate te atrag din gimnastică?
3: Când face tumba.
2: Ce știi despre Nadia Comăneci?
3: Că a fost cea mai mare gimnastă.
2: A luat?
3: 10.
2: Prima notă de 10, nu?
3: Da.
2: Pe tine cum te cheamă?
4: Dabiza Ștefania Alina.
2: Și ai fost tentată vreodată să vii aici, în sala care îi poartă numele Nadiei?
4: Nu.
2: Nu? De ce?
4: Că nu-mi place gimnastica.
2: Faci alte sporturi?
4: Am făcut volei.
2: Și despre Nadia Comăneci ce ne poți spune? Ai întâlnit tot astăzi?
4: Da, e prima dată când o văd și e frumoasă.
2: Frumoasă, nu?
4: Da.
5: Nadia este eroina de la Montreal, dar și a zilelor de la Onești, prin răbdarea cu care se oprește la fiecare copil care vrea să o îmbrățișeze, prin chipul care nu trădează oboseala zilelor încărcate de când a sosit în țară. Este clar că este sărbătoarea ei și se bucură de fiecare moment și sigur este și eroina vernisajului din foierul sălii polivalente spre care ne îndreptăm acum, artist Luminița Pătrățeanu, originară chiar din Onești.
6: Este o mare onoare pentru mine și un mare curaj să pot să fiu în mijlocul lor, la propriu, pentru că am făcut documentare foarte mult timp. Deci am făcut ca un arc în timp.

0: în oglindă le-am făcut. Mi s-a părut să aleg la maturitate pozele cele mai frumoase și de cochetărie feminină, pentru că gimnastele nu au timp să stea în fața oglinzii. Și atunci le-am pus eu pe șevalet și mi le-am imaginat.
1: Montreal, dincolo de timp, așa se numește da. Expoziția. Așadar, avem imagini una lângă cealaltă, în oglindă, cu gimnastele din timpul activității și cu ele ajunse la maturitate. Nu este despre perfecțiune această expoziție, spuneți, sau nu doar? Cum se simte ecoul lăsat de perfecțiune în lucrări?
0: Mi s-a părut că este un exercițiu pentru mine, pentru perfecțiune, deci un exercițiu al excelenței, și atunci m-a obligat să dau tot ce pot, să le simt, să vibreze cu mine. Erau modelele, erau eroinele mele.
1: Noi nu am avut acces în momentul în care marile campioane au ajuns aici și au văzut operele dumneavoastră, nici Nadia, când a intrat. Ce reacții au avut?
0: Surprinse. Alergau de colo-colo, de la un tablou la altul, să se admire, să se regăsească.
1: V-aș invita foarte scurt, așa, pe lângă generația din 76, primele pe care le vedem, imaginea cu Nadia
0: copil. Da. Nadia copil, copil tenace, în același timp nostalgic. Uitați-vă la ochi, deci este copilul cu puritate, cu naivitate, cu inocență. Și mai îmi place un nas preadolescență, da. Cel de acolo.
1: Așa arăta ea în 1980 la Moscova.
0: Da. Uitați-vă cum este, deci între feminitate, tinerețe, gânduri, nostalgie, disperă. Blanca Grigoraș.
1: Din generația Nadiei.
0: Uitați-vă ce frumșică și ce zvântă și ce demnă poate fi când privește spre victorie. Vezi tenacitate, vezi forță. Și aici e calmă, împăcată cu destinul.
1: Și mergem la buna prietenă, cea mai bună prietenă din
0: Teodora.
1: Perioada copilăriei.
0: Sigur,
1: Teodora Ungureanu.
0: Uitați-vă și la prima parte și la femeia de acum, același șarm.
1: Mariana Constantin.
0: Este șocantă așa cum arată acum, mi se pare o femeie extraordinar de cuchetă.
1: La ea se observă o transformare,
0: o transformare
1: da. Frumoasă.
0: Da, foarte. Gabia Trușcă, iar mi-a plăcut enorm ca feminitate.
1: Georgeta Gabor,
0: uitați-vă
1: de asemenea,
0: puțin oneșteancă. Da. Profilul și cum arată acum. Aici era o fetiță puțin îmbufnată. Eu am vorbit cu ele în timp ce le pictam. Fetița cu bujori, fetița îmbufnată.
2: Aha, ce-am ajuns la blocul Nadiei. Ia, ce scrie? Ca o placă memorială. Aici a locuit și a copilărit Nadia Comăneci, gimnasta de 10. Au amenajat aici o bârnă chiar în fața blocului.
1: Așteptăm sosirea Nadiei de la sală. Urmează să apară aici, pe strada Tineretului 12, în zona blocului în care a crescut, nu unde s-a născut, ci unde a copilărit și locul din care în fiecare zi pleca spre sala de gimnastică. Și Nadia a ajuns în aplauze.
2: Așteaptă acasă.
3: Nu.
1: Alarma falsă era mama Nadiei, care a coborât de sus din bloc, dar urmează să apară și Nadia în câteva clipe. Sunteți vecină cu Nadia? În același bloc?
3: Nu, dincolo de stradă.
1: Erați aici, în zonă, și când a copilărit Nadia
3: da,
1: aici?
3: Da, păi din 71 eu aici, în Păci. Unde-i magazinul? Acolo stau eu, câte mă traversă strada.
1: Mm-hmm. Și cum o vedeți? Cum era atunci când era mică?
3: Așa, hârnicuță, cu minte era, pe cuvânt. Eu am dus și eu fata mea să fac acolo la sala de sport. S-o sucit, s-o învârtit, nu știu că nu rămân. Nu i-a plăcut. E muncă multă.
1: Nu-i pentru oricine.
3: Aleu.
1: Și apoi în 76, când a câștigat medalia de aur, ce era pe aici, prin cartier? Cum era atmosfera?
3: Și prin cartier, că era tot... ce era?
1: Oameni ca acum? Sute
3: mai
1: de oameni strânși?
3: Da, dar
1: mai
3: cum?
1: Mulți?
3: Mai mulți. Crede-mă, nu că spun să exagerez.
1: Și vă bucurați că o revedeți acum?
3: Cum să nu?
1: Vă văd chiar cu lacrimi în ochi.
3: Da, mânca la intim, era pension și acolo era cumnata mea. Serveau fetițele la masă.
1: Inclusiv pe ea?
3: Da, sigur.
1: și va trece pe aici, probabil chiar prin fața noastră.
2: Da.
1: Unde stătea Nadia? Suntem fix lângă blocul ei.
4: Și Nadia, la ce etaj?
5: La etajul 1.
4: Deasupra intrării?
1: Vai, ce mică!
5: Nadia!
6: Bravo!
5: Când am venit eu aici, s-au construit blocurile astea. Eu eram deja când i-au venit aici.
4: De ce se cheamă Trei Măgari?
7: Pentru că cele mai înalte.
5: Cele mai înalte între celelalte.
1: Ce spuneți?
6: Sunt prea plină de emoții și nu sunt în stare să vorbesc.
1: Erați pe aici când era mică Nadia? Aici,
6: nu, noi suntem de 2 ani și ne-am mutat tocmai pentru renumele ei.
1: Serios?
6: Și pentru bibliotecă.
1: Și de unde v-ați mutat?
6: Tocmai de la 450 de kilometri. Lângă Dunăre.
1: Nadia, ce înseamnă pentru dumneavoastră?
6: Perfecțiune, modestie, ambiție, un exemplu de urmat pentru cei mici, pentru adulți, pentru toți.
1: Ați văzut-o concurând atunci, la televizor?
6: Da, am plâns pe stradă.
1: Da, sunt amintiri frumoase, sunt lacrimi de bucurie, nu-i așa?
6: Ce emoție!
1: S-a schimbat așa orașul? S-a simțit în energia orașului că...
6: Bineînțeles, bineînțeles, totul s-a schimbat în bine.
1: S-a umplut orașul de oameni și de bucurie, de zâmbete? Ați observat așa, ați simțit?
6: Da, da, o da? Energie bună, pozitivă. Parcă mai multe zâmbete pe strade.
1: Schimbare de plan, Nadia, nu va mai parcurge traseul simbolic de acasă până la liceu, pentru că tot programul zilei s-a decalat mult prea mult și sutele de oameni adunate în jurul blocului se vor mulțumi doar să o privească intrând și ieșind din blocul în care încă ea deține un apartament, acela în care a copilărit timp de mulți ani. Chiar acum iese din bloc.
8: Dintr-un oraș necunoscut, pierdut în Moldova, a ieșit un om pe care îl știe o lume întreagă. Nu știm cum să ne simțim, o merităm pe Nadia.
9: Dați-vă mai în spate. Un pic mai în spate, vă rog. Un pic mai în spate aici.
1: Domnul jandarmii aici fac ordine pentru că Nadia să poată trece prin mulțimea de oameni.
10: Aveți grijă că începe să plouă.
6: Da, bine.
8: Traseul ăsta reprezintă ceea ce iubesc oneștenici cel mai mult. E o parte din partea frumoasă a orașului, din partea cu suflet. Într-o parte liniștită merge pe fosta bibliotecă orașului, apoi spre Intim, locul unde mâncau, primăria veche. E o zonă tare pitorească și frumoasă, așa ceea ce reprezintă vechiul oraș, până spre CSM, unde se antrena Nadia.
1: Și ne spune asta o oneșteancă?
11: O oneșteancă, da.
8: Da. Sunt emoționată că am primit asemenea lume și atâta oficialități și atâtea personalități.
10: Hai ce faceți?
12: Nadia, aș aici!
13: Nadia, Popăciuni! Ne rugăm peste 50 de ani, Nadia!
14: Cum a fost să vedeți toate aceste locuri?
15: Emoționant, emoționant. Nici nu am cuvinte. Să rămână! Nadia!
1: Suntem la sala polivalentă din Onești cu 5 dintre doamnele, fetele din 76, doamnele de astăzi. Vă iau pe rând Mariana Constantin,
16: George Sarcapă, Teodora Ungureanu, Anca Grigoraș,
17: Gabriela Trușca.
1: Sunteți prima dată în Onești din nou în această formulă. Cum vă simțiți în această postură?
18: După 50 de ani e ca o minune că ne reîntâlnim.
19: E copleșitor. Cred că am spus într-un cuvânt tot. E copleșitor să fim din nou împreună și să ne bucurăm extraordinar de toată perioada asta. Scurtă, dar extrem de intensă.
4: Câteva întrebări de culoare. Cea mai jucăușă? Cine era? Cea mai
20: jucăușă? Cred că
21: Dorina. Cred că Dorina, da.
22: Da, tot se poate, dar am început să râd singură pentru că știu că eu eram tot timpul cu jocurile, cu tenisul, cu fotbal sau hai să ne jucăm de-a v-ați ascunselea din când în când, când nu era Bela în sală.
23: Da, exact. Și sau la groapa de nisip, mai aveam la trambulină.
22: Sau în afara sălii de antrenament, afară în curte, unde locuiam. Eram tot timpul afară și ne jucam.
1: Cea care știa să motiveze, poate, dacă era cineva care avea nevoie de motivație în concurs?
22: Anca,
0: Noi două am fost puțin împreună cu ele, pentru că ne-am antrenat cu antrenorii Caroli înainte de Olimpiadă, cam 3 luni de zile. Sigur că la moral acolo, noi fiind mai mari, aveam așa un pic de grijă de celelalte.
4: Dar ne puteți povesti o ieșire ca între fete, după antrenamente?
22: La cofetărie pentru înghețată.
0: Eu am alte amintiri, nu știu dacă sunt de spus pentru copiii de astăzi, peste râu, peste Cașin, trecea o conductă groasă, destul de groasă, de gaz, cred, deasupra apei, e, de acolo făceam eu gimnastică. Ca să înțelegeți cam cât de tare ne plăcea, că și în timpul liber, cu asta ne ocupam. Ne atrăgea ca magnetul deasupra apei să facem gimnastică acolo.
11: Și mi-aduc aminte chiar în Cașin am învățat să înot. Niște amintiri foarte plăcute și frumoase.
1: Ce ați regăsit din Nadia de atunci și astăzi? Ce din Nadia de la 14 ani este și azi?
0: Multe. A rămas la fel de hâtră, cu foarte mult umor, foarte modestă, foarte drăguță, cu toată lumea, foarte săritoare, neobosită.
22: Încă este zâmbetul ei, care înainte nu prea îl avea, dar a fost aceeași fată de viață, cu multă energie și multă acțiune încă.
17: E foarte determinată în continuare și grijulie cu noi.
1: Și doamna Mariana Constantin?
18: Cred că Nadia încă face performanță la alt nivel. Nivel, da, acum. Răbdare, înțelepciune. Chiar și acum tot ea ne-a unit.
1: Printre evenimentele dedicate exclusiv Nadiei Comăneci avem și Cupa Internațională, ce-i poartă numele. Cele mai bune junioare de la toate categoriile de vârstă sunt aici, la Onești, în aceste zile și s-au dat medaliile astăzi, duminică.
20: Asta e doar medalii.
1: Vă văd cu medalii. Ați câștigat medalii astăzi?
20: Miruna și Amalia.
1: Ați câștigat la ce medalii astăzi la Cupa Internațională Nadia Comăneci?
20: La paralele.
1: Și tu?
20: Tot la paralele.
1: Vă place cel mai mult acest aparat?
20: Mie îmi place cel mai mult acest aparat. Mă simt foarte bine, foarte energică.
1: Ce știți despre Nadia?
20: Că a fost prima gimnastă care a fost notată la Olimpiadă cu nota 10.
1: Vreți să fiți și voi gimnastă de 10?
20: Da. Da.
1: M-am luat după sunetul medalilor și am ajuns la tine. Cum te cheamă?
24: Tudor Aniela Maria.
1: Văd că ai 5 medalii la gât. Sunt toate ale tale?
24: Da, le-am câștigat pe toate. Am fost în prima echipa României 1 și am avut o medalie acolo. Individuală l-am avut și am avut medalii la sărituri, sol și gână.
1: La ce vârstă?
24: 15 ani, ultimul an de juniorat.
1: Faci parte și dintr-un lot?
24: Da, din lotul național al României.
1: De junior.
24: Da.
1: Ai văzut-o pe Nadia?
24: Da, am văzut-o, am fost emoționată. Am reușit să primesc semnătura de la ea și o poză.
1: Ce înseamnă Nadia pentru tine?
24: Inspirație.
1: Care e gimnasta ta preferată? Nu trebuie să fie Nadia neapărat.
24: Este și Nadia. Cred că Nadia pe primul loc și pe al doilea Larisa. Iertate,
1: bă. Toate la Dinamo.
24: Da.
1: Tu practic ești la un pas de a deveni senioară, de da. A concura la cel mai înalt nivel. Ce îți propui tu? Care e scopul tău așa?
24: Să ajung la Olimpiada din 2028.
1: E un vis îndrăznesc, îți doresc să se împine.
24: Mulțumesc.
25: E această ediție a Cupei Nadia Comăneci Perfect 10. Iar noi ne continuăm sărbarea acestei zile și acestui eveniment cu Gala Campioanelor, care se va desfășura pe stadionul Carom, aici în apropiere, de la ora 19, și care se va încheia cu un concert de la Lorena Grusa.
26: S-au întors după 50 de ani pe stadionul care au fost aplaudate atunci când s-au întors de la Montreal.
27: Vorbeam cu fetele mai devreme că a fost posibil să facem exerciții la bârnă și ne este greu să urcăm pe scări. Cea mai mare bucurie a acestei aniversări a fost și este faptul că ne-am revăzut după 50 de ani. Avem așa de multe talente și văd așa de mulți copii care sunt pasionați de mișcare și de sport, încât Oneștiul este locul cel mai frumos și autentic ca să oferim acestor copii șansa în viață de a face sport, de a deschide uși, de a vedea orizonturi și de a-și găsi identitatea. Și dumneavoastră, părinți, să investiți în copiii voștri, să știți că

sportul ne ajută să facem acest lucru. Elisabeta Lipă, vezi ce ai făcut? Uite ce ai făcut. Anul Nadia, te rog să faci acest lucru de fiecare dată. Să găsim un an pentru Ilie Năstase anul viitor. Și toți campionii care au făcut și fac în continuare România să fie mândră. Am uitat și un lucru cel mai important, să salut pe soțul meu, Bart, care este aici.

care a simțit căldura și bunătatea oneștenilor și a României. Mulțumesc, dragă Bani! Aplauze pentru Nadia Comunici. Este o onoare pentru mine și sunt atât de bucuroasă. Este ceva incredibil. Cine ar fi crezut vreodată că o să fim aici pe stadionul Carom, care arată atât de bine. Tu l-ai văzut înaintea noastră, pentru că tu ai primit aici primele medalii. Și cum ți se pare acum Caromul față de atunci? Caromul rămâne istoric. Este adevărat, arată mult mai frumos, mai plin de mai mulți oneșteni și faptul că venim în Onești amândouă și tu m-ai inspirat pe mine să găsesc visul mai departe, după gimnazie.

această înșiruire de duete la care Nadia nu s-a așteptat. Deci chiar nu a fost nimic programat și, bineînțeles, pentru asta trebuie încă o dată și încă o dată să o aplaudăm pe Nadia. Datorită

0: M-a apucat așa o emoție când am fost pe strada Tineretului astăzi. Mi-am adus aminte că am fost ieri în apartament, că n-am plecat de acolo. Toate amintirile frumoase, să știți că nu se uită niciodată. Și nu o să uităm de unde am plecat, pentru că această seară este un început. Oneștiu are mult de oferit și vă promitem că ne întoarcem.
1: Sărbarea de la Onești s-a încheiat. Noi, Andreea Helmis și Gabi Bucur, v-am însoțit în această călătorie a perfecțiunii. Povestea Nadiei Comăneci continuă. Cu bine!

Lori din Onești, cu Nadia din Onești, pentru toți cei aici de față din Onești. Partea înregistrată e orașul ăsta, da? Eu cu tot focul, împreună cu Nadia, noi cu tot focul.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer.

0: așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
1: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază a fost prelungită până la sfârșitul anului. Mai este nevoie doar de promulgarea de către șeful statului după ce Parlamentul a adoptat un proiect de lege în acest sens. Măsura a fost introdusă în 2023 și vizează 17 produse precum pâine albă simplă, laptele de vacă și produsele lactate, făina, mălaiul, ouăle sau carnea proaspătă de pui sau porc. Adaosul comercial nu poate depăși în cazul acestor produse 20%, a anunțat ministrul interimar al agriculturii. În aceeași conferință de presă, Tanțoș Barna a anunțat că a cerut sprijin de la Bruxelles pentru producătorii de lapte. El i-a trimis o scrisoare Comisarului European pentru Agricultură, Christoph Hansen, în care solicită analizarea mobilizării rezervei agricole pentru susținerea acestui sector, afectat de o situație critică, după cum arată cifrele prezentate de ministru. Tanțoș Barna.
2: Datele statistice arată că în ianuarie, față de ianuarie 2025, prețul a scăzut la lapte la poarta fermei cu 8,5%, în februarie cu 5,6%, în martie cu 10%, în aprilie cu 10%.
1: Mobilizarea rezervei agricole a Uniunii Europene permite eliberarea rapidă a unor fonduri din bugetul politicii agricole comune. Această măsură oferă sprijin financiar direct fermierilor care se confruntă cu evenimente neprevăzute sau crize majore. România va prelua de la 1 iulie pentru un an președinția procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, forum ce reunește 13 țări și peste 150 de milioane de cetățeni. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat la Sofia la summitul acestui forum, eveniment care a marcat 30 de ani de la înființarea lui și încheierea președinției deținute de Bulgaria. Într-o declarație pentru redactorul nostru, Ana Bâlă, Oana Țoiu a prezentat prioritățile președinției române.
3: Prioritățile noastre sunt în jurul a trei piloni. Primul este un pilon de coordonare politică și aici vorbim de o integrare treptată în piața unică. Asta este și în beneficiul mediului de afaceri din România, care vrea să se extindă în regiune, dar și un acces mai bun la furnizori din această regiune. De asemenea, un element important ține de conectivitate, fie că vorbim de infrastructură, energie, conectivitatea de date și o mai bună mobilitate a resursei umane. Și există și această componentă importantă din perspectiva rezilienței societale și a investiției în tineri.
1: Râurile din bazinele hidrografice Dâmbovița, Colentina și Savar de pe raza județelor Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov, precum și Bâsca Chioșdului și Cricovul Sărat de pe raza județelor Buzău și Prahova, sunt până la ora 10 sub cod portocaliu de inundații. Bazinele hidrografice Olt, Argeș și Alomița, Sireț și pe râurile din Dobrogea sunt vizate până la prânz de un cod galben, codul meteo de intensificare ale vântului și instabilitate atmosferică pentru Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei, expiră tot la ora 10, dar de la aceeași oră intră în vigoare un altul pentru Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și zona montană. Astăzi temperaturile maxime se vor situa între 21 și 34 de grade, cu 29 de grade în capitală. Acum la București sunt 18 grade. Sport cu Radu Antofi.
4: Bun găsit, stimați ascultători! Astăzi încep campionatele europene de caiac canoe în Portugalia. Din motive medicale, cel mai bun canoist român, Cătălin Chirilă, nu va face parte din echipa României. În aceste condiții, lotul nostru va fi unul întinerit, singurii oameni cu experiență fiind Oleg Nuță și Ilie Sprâncean. Tenisul Ana Cârstea și Jacqueline Cristian vor evolua astăzi în optimile de final ale turneului de la Queens, Londra. Cârstea va întâlni pe Emma Raducanu, iar Cristian o va avea ca adversară pe Katie Bolter. Tot astăzi la Hertogenbosch în Olanda și tot în optimi, Gabriela Rusu o va avea ca adversară pe belgianca Alice Mertens. Și fotbal, la final, sârbul Borislav Burmaz și-a prelungit ieri pentru încă un sezon contractul cu Rapid. Vă reamintim, anul trecut, Rapidul a încheiat Superliga de fotbal pe locul 5. Cu un nou antrenor, Daniel Pancu, giuleștenii se vor reuni luni 15 iunie și vor pleca în cantonament în Austria pe 29 iunie.
1: Știrile orei 5 se încheie aici. De la această oră, Dan... Dragoș Stoica și Ion Marinescu vă invită la Bună Dimineața România.
5: Lea, Lea, Lea, mulțumim frumos pentru știri. Bună Dimineața România, cel mai bun lucru pe care îl poți face joia în zori este să profiți de această liniște zorilor. Pentru...
6: Unde e liniște?
5: Auzi liniște. Eventual zorii se aud puțin așa, cum se crapă.
6: Taci un pic.
5: N-auzi cum se crapă?
6: Liniște sau se crapă? Că nu.
5: Oricum e un ritual simplu care îți poate schimba starea în zori. Și un sfat așa. Bea o cafea în tihnă.
6: Eu nu beau cafea la ora asta. În fine, se pare că acest obicei matinal este considerat un magnet pentru abundență și bunăstare.
5: Fiindcă zorii aduc energia unui nou început, un moment de reflexie în liniște ne ajută să clarificăm intențiile pentru ziua de astăzi.
6: Este ora 5 și 6 minute. Bună dimineața, România!

0: Ora 5 și 10 minute, astăzi este una dintre acele zile care par să fi fost inventate special pentru bună dispoziție. Pe lângă evenimentele serioase din calendar, 11 iunie vine cu 3 sărbători mai puțin obișnuite, dar care ne pot face dimineața mai plăcută. În primul rând este Ziua Mondială a Păpușilor. Bună dimineața, păpușilor! Fie că vorbim despre păpușa preferată din copilărie sau despre colecțiile impresionante ale pasionaților, ziua ne amintește de universul jocului, al imaginației și al amintirilor frumoase.
1: Tot astăzi este marcată și Ziua Internațională a Wellness-ului, o invitație la mai multă grijă pentru noi. Cu alte cuvinte, dacă vă faceți timp pentru o plimbare, pentru câteva minute de relaxare sau măcar pentru o cafea băută în liniște, sunteți deja în spiritul sărbătorii. Iar dacă toate acestea nu erau suficiente, ziua este dedicată și ginului.
0: Cum? Ginului?
1: Ginului, da. Ginul.
0: Gina și ginul.
1: Băutura preferată a doamnei
0: Doi
1: mele.
0: Doi prieteni, ginelul și tonica.
1: Se împrietenesc ei în cazul în care n-au reușit până acum, dar și vinul roze. Este deși ziua vinului roze, îți dai seama ce petrecere va fi diseară.
0: Roze cu apă minerală.
1: Da, și gin, lângă două băuturi care se bucură de popularitate în întreaga lume, mai ales odată cu sosirea verii, deși eu știu că nici iarna nu sunt băgate în seamă. Desigur, specialiștii recomandă consumul responsabil și doar, deci doar după terminarea programului.
0: Cât mai avem până terminăm programul?
1: Cât mai avem noi, dar cât mai au alții, cât, pentru care nici măcar n-a început ziua. Așadar, avem păpuși pentru copii, wellness pentru echilibru și un strop de roze pentru atmosfera de vacanță. Greu de găsit o combinație mai potrivită pentru o zi de iunie. Cântăm un pic și ne întoarcem cu informații la domniile voastre. Rămâneți!

0: Au fost Meghan Trainor și Jason Derulo în programul Bună dimineața România, 5 și 14 minute. Mergem în județul Cluj, unde tot mai mulți oameni aleg să se întoarcă la farmecul și confortul construcțiilor tradiționale. În satele din apropierea municipiului Cluj-Napoca crește interesul pentru locuințele realizate din materiale naturale, fie că vorbim despre case vechi, restaurate cu grijă, fie despre construcții noi care respectă stilul arhitectural local.
1: Lemnul, piatra, calcarul, lâna și alte materiale ecologice sunt tot mai căutate de cei care își doresc o locuință sustenabilă, eficientă și integrată în peisajul rural. Mai multe aflăm din reportajul realizat de colegul nostru, Claudiu Pădurean.
2: Foarte mulți clujeni sunt interesați de casele din materiale tradiționale. Unele case sunt vechi de un secol, reconstruite și modernizate, iar altele sunt noi. În comuna Ciurila există lacuri de pescuit, iar aspectul unor case tradiționale amintește de zonele lacustre. Ele au acoperișuri din stuf, spune președintele Fundației Pro West, profesorul Emil Aluaș.
3: Mi se pare un lucru extraordinar de interesant și aș putea să spun chiar frumos. Aș încuraja, din punctul de vedere al Fundației Pro West, noi avem și preocupări turistice în Ardeal și Banat, crearea unor adevărate sate de vacanță cu astfel de acoperișuri din stuf și chiar din trestie, de fapt. Am văzut peste tot în lume, dar se aplică la noi, la ținutele noastre. Va da și un specific al regiunii noastre din Ardeal și Banat. Cred că este o idee excelentă.
2: Un material apreciat pentru fundație, pardosel și chiar construcția pereților, este calcarul de viștea, folosit și pentru șeminee. Acest calcar este des întâlnit în satele din vestul Clujului, spune proprietarul unui atelier de cioplit piatra chiar din viștea, Levente Soloșii.
4: Are o culoare plăcută, un bej deschis. Mai avem câteva, dar foarte puține și albastre printre ele. Se pretează la sculptură pentru socluri, adică inclusiv carierele astea care sunt pe lângă viștea, că de fapt sunt cu aproximativ aceeași materiale și se pot folosi și pe pardoseală, interioare, exterioare, fără nicio problemă.
2: În zona comunei Feleacu există mulți clujeni pasionați de case de lemn.
5: Eu zic că e foarte bine. De exemplu, în străinătate e la modă mai nou. Au trecut pe acest stil. La noi văd că acum apar pe piață.
6: E un lucru foarte frumos și merită ca mai mulți oameni să se apropie de treaba aceasta.
2: Costurile pentru o asemenea casă tradițională adusă la standarde moderne pornesc de la 30.000 de euro. Pentru cei care dețin un asemenea imobil și trebuie doar să îl modernizeze, pot ajunge la 100.000 de euro, preț care include cumpărarea, transportul, reconstrucția și modernizarea unei locuințe vechi. Construirea de la zero a unei case noi din materiale tradiționale variază între 50.000 și 80.000 de euro.

0: Ora 5 și 21 de minute, sunteți cu Radio România Actualității. Vorbim despre ecologie. Ecologia are multe forme și poate fi experimentată divers. Andreea Marin, colega noastră, vine acum cu un exemplu în acest sens.
1: Vin cu noutăți acum pentru cei pasionați de stil, ecologie și vânătoare de comori ascunse. Nu vorbim despre plantat copaci, ci despre cum ne plantăm un stil de viață mai curat direct din garderobă. Știm cu toții povestea, molurile sunt pline de fast fashion, iar hainele pre-loved, sau pe românește cele purtate deja cu drag și stil, încep să-și facă loc serios în obiceiurile noastre urbane. În loc să fie doar un trend online sau un raport plictisitor despre deșeuri textile, se pare că moda sustenabilă capătă formă fizică în chiar inima capitalei. Dacă și în cazul dumneavoastră șifonierul strigă ajutor în fiecare dimineață, dar încă simțiți sau considerați că nu aveți cu ce să vă îmbrăcați, propun eu o posibilă soluție. Târgurile de haine, adevăratele laboratoare de consum responsabil. Știm deja că industria textilă este una dintre cele mai poluante din lume. Fiecare haină pe care alegem să o purtăm mai departe în loc să o aruncăm este de fapt o microluptă cu supraconsumul. Apoi, spre deosebire de un mall unde se găsesc 10 tricouri identice pe umeraș, în astfel de târguri fiecare piesă are o istorie proprie sau o poveste, depinde cum vă place să-i spuneți. Haina nu mai este doar ceva de îmbrăcat, ci și ceva de continuat. Logica se dovedește pe cât de simplă, pe atât de ecologică. Mai exact, ce pentru dumneavoastră poate fi surplus și stă uitat pe un raft, pentru altcineva poate fi piesa de rezistență a sezonului. Așadar, zic că nu ar strica să trecem de la filozofia "nu mai am loc în șifonier" la "hai să-i ofer hainei mele o a doua șansă". Până la urmă, sustenabilitatea nu înseamnă să purtăm saci de rafie, nu-i așa, ca să salvăm planeta, ci să fim chic cu suficientă responsabilitate. Și o mică observație personală care v-ar putea fi de folos. Să cumpărăm haine pre-loved. Se poate dovedi o metodă ecologică aprobată și chiar susținută de a merge la shopping. Să ne înnoim garderoba și în același timp să pretindem cu mândrie că am salvat lumea de la poluare.
2: Radio România Actualități.

0: What's up? Ne invită la o stare fără supărare. Lângă tine se cheamă piesa, pare tot așa lansată din moda Rareș. La refren, 5:27 de minute în plin sezon al vacanțelor. Operatorii din turism trag un semnal de alarmă. Incidentele petrecute recent pe litoral riscă să-i facă pe unii turiști să-și reconsidere planurile de vacanță. Reprezentanții organizației de management al destinației Mamaia Constanța cer autorităților să comunice rapid și transparent atunci când apar astfel de situații, astfel încât informațiile neconfirmate sau zvonurile să nu creeze panică în rândul celor care vor să ajungă la mare.
1: Operatorii din turism spun că este important ca turiștii să primească informații clare despre măsurile de siguranță și să vadă o prezență activă a forțelor de ordine în stațiuni. În joc sunt nu doar rezervările din această vară, ci și mii de locuri de muncă, afaceri locale și investiții care depind de succesul sezonului estival. Mesajul transmis de reprezentanții industriei este simplu: turiștii au nevoie de încredere și de informații corecte, iar o comunicare eficientă poate contribui la păstrarea unei imagini pozitive a litoralului românesc în această perioadă importantă pentru turism. Este ora 5:28 de minute. Bună dimineața, România!

0: Ora 5 și 30 de minute, informațiile meteo ale orei sunt 14 grade la această oră la Suceava, 15 la Iași și la Bacău, 8 grade la Miercurea Ciuc, 14 la Târgu Mureș, 15 la Cluj, 19 la Baia Mare și la Oradea, 15 grade sunt la Deva, 17 la Râmnicu Vâlcea, 12 grade la Brașov, 16 la București și 18 grade la Medgidia. Începem ziua cu o vreme capricioasă în multe zone ale țării, dacă dimineața ne întâmpină cu temperaturi plăcute și câteva raze de soare. Pe parcursul zilei, atmosfera va deveni tot mai instabilă. În vestul, centrul și nordul țării se va simți o răcorire față de zilele trecute, iar norii vor aduce averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Pe alocuri, ploile pot fi mai consistente și pot fi însoțite de grindină sau vijelii de scurtă durată. Chiar și așa, vara nu pleacă nicăieri. Temperaturile maxime vor ajunge astăzi până la 34 de grade în sud și sud-est, în timp ce în zonele mai răcoroase se vor opri în jurul valorii de 21 de grade și în capitală vom avea parte de o zi caldă, însă spre seară și în cursul nopții cresc șansele de ploi și furtuni de vară. Cu toate acestea, temperatura aerului va urca spre valoarea de 31 de grade Celsius, așadar o dimineață plăcută, un prânz călduros și o după-amiază care ne poate surprinde cu ploi, umbrela. Veșnica umbrela rămâne un accesoriu util astăzi, indiferent de zona în care vă aflați.
1: Încă puțin și redeschidem Transfăgărășanul, promite cel mai cel de la CNAIR. Astăzi o comisie specială urcă pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al acestui drum, situat la mare altitudine, să stabilească momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță, dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit. Estimez că Transfăgărășanul se va deschide vineri, 12 iunie 2026, la ora 9, spune Cristian Pistol pe pagina de Facebook Direcția Regională de Drumuri și Poduri București. Un singur lucru de reținut pentru cei care abia așteaptă serpentinele pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă: circulația va fi permisă doar între orele 7-21 pentru siguranța tuturor pe un traseu pe care muntele are regulile lui.
2: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Hai să vină la 5:36 de minute o veste frumoasă pentru iubitorii de natură, mișcare și muzică bună. În acest sfârșit de săptămână, Pride-ul, localitatea care a trecut prin momente dificile după inundarea minei de sare, se transformă într-un loc al întâlnirii, al speranței și al bucuriei, de ce nu? Asociația Tășuleasa Social organizează aici zilele Via Transilvanica, un eveniment care își propune să aducă oamenii împreună, să susțină comunitatea locală prin experiențe în aer liber și momente culturale speciale.
1: Timp de 3 zile, participanții vor putea lua parte la drumeții ghidate alături de Alin și Tibi Ușeriu, la ture cu bicicleta pe traseele spectaculoase ale zonei și la o serie de concerte care aduc pe scenă artiști îndrăgiți precum Byron, Adamilea, Jazzy Beat și DJ Calu. Despre atmosfera care îi așteaptă pe vizitatori și despre mesajul acestui eveniment ne vorbește chiar președintele Asociației Tășuleasa Social, Alin Ușeriu.
2: La Pride, noi nu ne-am dus acolo pentru că a colapsat Salina. Ne-am dus acolo pentru că oamenii nu mai au musafiri. Vrem ca, după puterea noastră, 2-3 zile să umplem stațiunea Pride și să încercăm să vorbim cu toți oamenii care trebuie să mai treacă pe la Pride. Chiar dacă nu este Salina, este Via Transilvanica acolo. Trebuie să vorbim la fel despre diversitatea Transilvaniei. Eu sunt absolut îndrăgostit de frații mei secui, pentru că eu nu i-am cunoscut înainte de Via Transilvanica. Transilvania este atât de frumoasă, tocmai pentru că poți să o consumi lent, să mergi la pas și să vezi că prejudecățile tale pe care, dacă le-ai avut, se pot foarte bine schimba, nu pentru că omul e mai bun decât altul, ci pentru că poți să-ți arăți versiunea ta cea mai bună. Și asta cred eu că face Via Transilvanica la nivel colectiv.
0: Să mai spunem că printre invitații speciali se numără și artista japoneză Chio Hajiwara sau Hajiwara, ambasadoare Via Transilvanica. Ea va susține un concert aparte, așadar dacă vă gândiți la o escapadă de weekend, Pride-ul vă așteaptă cu natură, muzică și multă energie bună.
3: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: 5:43, vorbim despre lipsa condițiilor de lucru, gărzile neplătite, oboseala acumulată și salariile considerate insuficiente sunt principalele probleme semnalate de medicii rezidenți din România. Studiul privind formarea și dezvoltarea profesională a medicilor rezidenți din România, realizat de Colegiul Medicilor, pe aproape 1500 de respondenți, arată că tinerii medici își doresc în primul rând condiții decente de muncă, infrastructură adecvată, dezvoltare profesională și plata corectă a activității.
1: Rezultatele arată și un alt lucru important. Majoritatea rezidenților ar rămâne să lucreze în România și chiar în zone mai puțin atractive dacă aceste nevoi ar fi rezolvate. Adriana Turea are mai multe detalii.
2: Medicii rezidenți din România spun că se confruntă cu probleme care afectează atât calitatea pregătirii profesionale, cât și viața personală. Potrivit studiului realizat de Colegiul Medicilor din România, aproape jumătate dintre rezidenți reclamă lipsa zilei libere după gardă, peste 80% spun că nu beneficiază de uniforme medicale, iar aproape 2/3 efectuează gărzi fără să fie remunerați. Totodată, mulți dintre ei lucrează suplimentar, au un al doilea loc de muncă și se confruntă cu un deficit cronic de somn. Rezidenții spun că problemele nu se opresc la nivelul salarizării. Mulți reclamă lipsa unor condiții elementare în spitale. Camere de gardă, spații de lucru, calculatoare, acces la hrană în timpul programului sau chiar posibilitatea de a lua o scurtă pauză în timpul gărzilor. Doctor rezident Diana Anastasă, președinta Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți.
3: Într-adevăr, este destul de greu. Variază foarte mult de la un spital la altul, pentru că în momentul de față majoritatea spitalelor aparțin de autoritățile locale, ceea ce înseamnă că variază în funcție

0: de finanțarea pe care o primesc la nivel local. Astfel că unele spitale și-au permis să asigure colegilor condițiile pe care le-au cerut, inclusiv acea masă de prânz. Alte spitale nu și-au permis să facă acest lucru și nici un spațiu dedicat colegilor în timpul zilei, dar cel mai greu le este în timpul nopții, la camera de gardă sau la unitățile de primiri urgențe. Acolo este cel mai greu să ții și un minut de pauză și a doua zi, de cele mai multe ori, trebuie să rămâi la program.
1: Concluziile studiului arată că rezidenții își doresc în primul rând condiții de muncă decente, infrastructură și dotări adecvate, oportunități de dezvoltare profesională și plata corectă a muncii, în special a gărzilor. Deși majoritatea spun că ar fi dispuși să lucreze în zone mai puțin atractive, dacă ar beneficia de sprijin și condiții corespunzătoare, problemele semnalate de aceștia rămân în mare parte nerezolvate. Studiul scoate în evidență un decalaj important între nevoile reale ale tinerilor medici și condițiile în care aceștia își desfășoară activitatea.

0: De la Fionic și Nunta vă spunem că există termeni pentru care noi avem în dicționare definiții care ne duc într-un cu totul și cu totul alt sens decât cel cu care defilează adesea în discursuri motivaționale bazate pe calcuri din engleză.
1: Cum este confidentul de modă nouă, căruia nu mai trebuie să-i faci confidențe, observă Anca Șurian Caproș.
2: Dacă întrebi pe Google cum să devii confident, inteligența artificială dă un răspuns care nu are absolut nicio legătură cu romane franțuzești de secol XIX. Pentru ea, confidentul nu pare a mai fi după modă franțuzească acel prieten intim căruia îi se fac confidențe, ci după tipar englezesc, un om sigur pe el și încrezător. Ceea ce poate duce, cine știe, la îmbogățirea acestui cuvânt cu un sens pe care originea sa latină, mediată pentru termenul francez de italiană, îl avea. De altfel, tot originea latinească are și termenul englezesc, așa că m-am dus și eu direct la dicționarul latin-român să văd ce e cu acest confident, confidence în original, membru în familia verbului confidere, a avea încredere, și care însemna, în primul rând, sigur pe sine, curajos, dar și insolent sau neobrăzat. În italiană se pierde sensul peiorativ și neobrăzatul e înlocuit de curajos, dar și de acea persoană căreia ai curajul să-i faci confidențe. Adică e și o persoană în care poți avea încredere, rudă cu acel confident din franceză și română. Doar că la noi, pe valul textelor motivaționale, e concurat de cel care are încredere în el și dacă nu o are, să facă bine, să o cultive, să dea dicționarilor de muncă și inteligenței artificiale posibilitatea să se afirme inclusiv prin puțin umor involuntar la inventat cuvinte, pentru că la întrebarea cum să devii mai confident, pe care i-am pus-o după cum vă spuneam, răspunde, citez, pentru a deveni mai încrezător, confidențiat, zice ea inteligența artificială, puteți lua în considerare o varietate de strategii care abordează atât modul de gândire cât și acțiunile practice, pe care nu e cazul să le detaliez, ceea ce era de demonstrat, cred că s-a demonstrat deja. Confidentul nu pare a mai fi la modă într-o vreme în care toată lumea strigă secretele pe rețelele de socializare și o face luându-și, bineînțeles, inima în dinți și devenind mai confident, că, așa cum zicea latinul, pe cei curajoși îi mai ajută și zeița Fortuna.
3: Radio România Actualități.

0: 6 fără 7 minute și pasiunea pentru fotbal atinge din nou cote maxime. În Statele Unite începe una dintre cele mai așteptate competiții sportive ale momentului, campionatul mondial al cluburilor, turneu care aduce la start unele dintre cele mai puternice echipe ale planetei și promite spectacol pe cele mai mari stadioane americane.
1: Așadar, fotbalul mondial își mută centrul de greutate peste ocean, iar noi vom fi conectați la tot ceea ce se întâmplă pe teren și în afara lui, alături de Catrinel Oprișiu și colegii de la redacția Sport.
2: Așteptarea a luat sfârșit. Astăzi se dă startul celui mai mare campionat de fotbal din lume. Costă 4 meciuri programate pe parcursul a 39 de zile. Campionatul mondial începe în Mexico City cu duelul dintre echipa gazdă Mexic și Africa de Sud în grupa A, care va avea loc la ora 22 ora României. Turneul final, găzduit în 3 țări, Mexic, Statele Unite ale Americii și Canada, propune dueluri interesante pentru microbiști încă din prima săptămână. Dacă astăzi debutează una dintre echipele gazdă, mâine se vor juca Corea de Sud, Cehia de la ora 5, iar Canada-Bosnia este duelul de la ora 22. Sâmbătă 13 iunie sunt programate alte două partide, Statele Unite ale Americii, Paraguay de la ora 4 dimineața, iar Qatar-Elveția se va juca seara la ora 22. Duminică 14 iunie va fi prima

0: Zi aglomerată de la Mondial. Se vor disputa 5 partide. Festivalul va începe cu Brazilia-Maroc la ora 1. Apoi urmează Haiti-Scoția la ora 4 și Australia-Turcia la ora 7. Seara vom avea alte două partide. Germania-Curaçao de la ora 20 și țările de jos Japonia de la ora 23. Potrivit specialiștilor, Spania este considerată drept principala favorită în acest moment la câștigarea Cupei Mondiale. Campioana Euro 2024 este cotată cu șanse de 16%. Pe locul secund în acest clasament, la o distanță considerabilă, se află Franța, cu 12,9 șanse de reușită, în timp ce podiumul este completat de naționala Angliei, cu 10,8% șanse. Argentina, care este câștigătoarea Cupei Mondiale din 2022 din Qatar, a fost creditată de specialiști cu șansa a patra la trofeu, 10,1%. Portugalia națională a lui Cristiano Ronaldo este văzută cu 7,1% la trofeu, iar Brazilia cu 6,6%.
1: Catrinel Opreșiu, a fost 4 minute până la știrile orei 6. Premierul desemnat Eugen Tomac va transmite în cursul zilei de astăzi programul de guvernare tuturor partidelor, deși discuțiile din ultimele zile nu s-au concretizat într-un sprijin pentru executivul său.
2: Da, vor fi detalii cu siguranță în știri, până acolo Cranberries și Dreams, iar bună dimineața, România continuă cu Raluca Goga și Antonia Giulian în regia de emisie aici la Radio România Actualități. Rămâneți cu noi!

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Premierul desemnat Eugen Tomac va transmite în cursul zilei de astăzi programul de guvernare tuturor partidelor, deși discuțiile din ultimele zile nu s-au concretizat într-un sprijin pentru executivul pe care ar urma să-l prezinte săptămâna viitoare în Parlament. El a vorbit aseară într-o emisiune televizată despre necesitatea îndeplinirii până la sfârșitul lunii august a tuturor jaloanelor din PNRR, dar și despre rediscutarea reformei administrației și proiectului noii lege a salarizării. PNL, USR și UDMR nu cred în formula unui guvern tehnocrat, în timp ce PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate, modificări în privința TVA și a taxării muncii. În plus, tensiunile se mențin în rândul foștilor parteneri de coaliție. Liberalii îi acuză pe socialdemocrați că încearcă să controleze un eventual executiv Tomac, fără să își asume direct guvernarea, în timp ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că PNL este condus de orgolii politice și provoacă blocaje inutile. Eugen Tomac spune că este gata să negocieze până se va ajunge la o soluție.
2: Sunt pregătit să găsim un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate și o perspectivă clară în ceea ce privește viitorul imediat. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
1: În acest context, președintele Nicușor Dan și-a apărat din nou ieri decizia de a-l desemna pe Eugen Tomac premier, pe care îl consideră capabil să asigure formarea unei majorități de guvernare. El le cere partidelor să dea dovadă de responsabilitate.
3: Văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de față alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate.
1: Medicii legiști și personalul din institutele și serviciile de medicină legală din întreaga țară vor întrerupe astăzi activitatea timp de 2 ore, între 10 și 12, în semn de protest față de modul de finanțare și salarizare a sistemului. Pe durata acțiunii vor fi asigurate doar urgențele medico-judiciare, anunță Societatea de Medicină Legală. Protestatarii reclamă prevederile pe care le consideră discriminatorii din ordonanța de urgență privind restructurarea aparatului administrativ și din proiectul noii lege a salarizării. Absolvenții de liceu vor susține astăzi și mâine evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională din cadrul examenului de bacalaureat. Între 15 și 17 iunie este programată evaluarea competențelor digitale. Probele scrise vor începe pe 29 iunie. Între timp, absolvenții claselor a 8-a vor susține în perioada 22-26 iunie evaluarea națională pentru admiterea la liceu. Statele Unite au lansat în această noapte atacuri asupra mai multor obiective din Iran. Au fost vizate sisteme de supraveghere militară, comunicații și instalații de apărare antiaeriană, ca răspuns la ceea ce Washingtonul numește agresiunea continuă a Teheranului, potrivit Comandamentului Central al Armatei Americane, citat de AFP și Reuters. În replică, Gardienii Revoluției din Iran au anunțat atacuri asupra 18 obiective militare americane din Kuwait și Bahrain. Comandamentul militar iranian a avertizat că va deschide focul asupra oricărei nave care încearcă să tranziteze strâmtoarea Urmuz, în timp ce presa iraniană a relatat că două nave au fost deja vizate. Armata americană susține însă că traficul comercial prin strâmtoare continuă. Datele meteo la noi, vreme în general instabilă astăzi, cu maxime cuprinse între 21 și 34 de grade. Acum la București avem 17 grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Cea mai importantă competiție de fotbal, Cupa Mondială, va începe în această seară în America de Nord, pentru prima dată în formatul extins cu 48 de echipe. Mexicul și Africa de Sud vor deschide turneul final de la ora 22 în grupa A, pe stadionul Azteca din Mexico City. Este o reeditare a primului meci de la Mondialul din 2010, când sudafricanii au fost gazde. Cupa Mondială va continua mâine cu partidele Coreea de Sud-Cehia de la

0: la 5 dimineața la Zapopan în Mexic, tot în grupa A, și Canada, Bosnia-Herțegovina de la ora 22 la Toronto în grupa B. Campionatele europene de canoe vor începe astăzi la Montemoro Velho în Portugalia. România participă cu un lot întinerit din care Oleg Nuță și Ilie Sprâncean au cele mai mari șanse la podium. Cel mai bun canoist român din ultimii ani, Cătălin Chirilă, nu mai poate concura în acest sezon din motive medicale.
1: Gabi Bucur, mulțumesc! Știrile orei se încheie aici. Bună dimineața, România continuă cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
2: Radio România Actualități. Suntem în

0: Te las cu inima să-i faci orice vei vrea. Păi ce credeți că noi n-avem rime? Avem și noi rime. Într-o joi de dimineață ne spălăm frumos pe față, cum zicea cântecul. Mă rog, ca să vedem totul mai clar și să ne meargă bine ziua, bună dimineața, România!
1: Să trecem la 11 iunie 1948. Da, nu le mergea deloc bine privaților. Marea Adunare Națională trecea principalele.
0: Era un fel de principate.
1: Principalele mijloace de producție, adică întreprinderi industriale, miniere, bancare, de transport și asigurări în proprietate de stat. Principatele ele acolo.
0: Da, erau un soi așa de autonomie personală, că altfel n-are cum să fie autonomia. Viorela Pânculescu ne amintește că trecutul nu e niciodată departe. El trăiește în fiecare clipă, în fiecare amintire și în fiecare lecție pe care o purtăm mai departe. Vă reamintim calendarul zilei în istorie și în reluare la 10 și un sfert în frumoasa emisiune Prietenii de la Radio.
2: La 11 iunie 1848 a izbucnit Revoluția și în București. Gheorghe Bibescu, domn

0: guvernul țării românești, conștient că a pierdut sprijinul armatei, a semnat proclamația de la Islaz, care avea să devină noua Constituție. Astfel, erau solicitate egalitate în fața legii, adunare obștească reprezentativă, organizare democratică republicană a statului, independență administrativă și legislativă, libertatea tiparului, învățământ național, emanciparea și împroprietărirea clăcașilor prin despăgubire. În 1910 se năștea Jacques-Yves Cousteau. Cercetător și oceanograf, Jacques-Yves Cousteau, supranumit amiralul adâncurilor, a fost una dintre personalitățile secolului 20, devenind cunoscut în întreaga lume datorită călătoriilor sale cu nava Calypso.
1: The invention of the aquarelle and my passion for moving pictures have allowed me to reveal to the world the fragile symphony of inner space. Out of curiosity, I listened and understood the many forms of water. I listened to the waves of NASA.
0: A efectuat numeroase cercetări și mii de ore de filmări subacvatice, care s-au transformat în cărți, enciclopedii, filme de lungmetraj și documentare, pentru care a și primit premiul Oscar. A fost inclusiv în România, explorând Marea Neagră și Delta Dunării, fiind ales membru de onoare al Academiei Române. Jacques-Yves Cousteau a murit în 1997. În 1982 era lansat unul dintre cele mai iubite filme din toate timpurile. E.T. Extraterestrul, regizat de Steven Spielberg și premiat cu Globul de Aur pentru cel mai bun film, 4 premii Oscar și alte 33 de premii. Filmul spune povestea unui băiat care se împrietenește cu un botanist extraterestru eșuat pe Pământ și care încearcă să se întoarcă acasă pe planeta lui. Atât pentru astăzi, pe mâine!
2: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Another Day in Paradise, așa să fie, de la Phil Collins. Este 6:17. Doamnelor, domnilor, la Palatul Culturii din Iași au debutat manifestările aniversare dedicate împlinirii a 145 de ani de la nașterea lui George Enescu și a 185 de ani de la nașterea profesorului său, compozitorul și pedagogul Eduard Caudela. Până pe 10 iulie, vizitatorii vor putea descoperi documente de mare valoare, printre care o partitură semnată de Enescu și autografe originale aparținându-i atât lui cât și mentorului său.
1: În plus, în premieră sunt expuse și documente semnate de celebrul compozitor italian Giacomo Puccini. Despre importanța acestei expoziții și despre surprizele pregătite pentru public vorbește directorul Palatului Culturii din Iași, Andrei Apreotesei.
2: E o expoziție de suflet, ca orice e legat de George Enescu, dar e o expoziție aparte, fiindcă reușim în premieră la Iași să aducem obiecte și documente pe hârtie holografe semnate de către marele Giacomo Puccini. Cred că acesta e punctul central. Chiar dacă se numește Universul lui Enescu sau Lumea lui Enescu sau Iașul lui Enescu, sunt legături între cei doi și e pentru prima dată când reușim să aducem astfel de lucruri importante și legate de Enescu, partituri sau cărți de vizite cu scris holograf și legate de profesorul său, de Caudela, și legate de minunata Hariclea d'Arc. Dar cred de departe că ineditul acestei expoziții îl reprezintă cărțile poștale trimise de către Giacomo Puccini către celebrul său editor Ricordi și la ora actuală partiturile de la Ricordi sunt cele mai cunoscute și cele mai cerute din lume, să spunem, astfel încât pentru noi este o bucurie și o noutate.
0: Evenimentul aduce în atenția publicului documente rare și exponate de patrimoniu care ilustrează relația dintre Enescu și Caudela, două nume care au marcat istoria muzicii românești. Mulțumim colegilor de la Radio România Iași pentru informații și pentru invitația de a redescoperi o parte importantă din patrimoniul cultural al țării noastre.
3: Radio România Actualități. Suntem în

0: Tania Turtureanu la 6 și 23 de minute la Radio România Actualități. Statele lumii care au arme nucleare investesc bani grei pentru a le menține. Numai anul trecut au cheltuit 3768 de dolari pe secundă.
1: Dar chiar și bogații au sac cu fund până la urma urmei. Se termină la un moment dat. Hai vedem ce se întâmplă mai exact. Poate știe Cristian Curte.
2: Există pe lume această organizație care încearcă să lupte pentru dezarmarea nucleară. Un scop nobil către care am făcut pași înainte în secolul 20 și înapoi în acest nou mileniu. De la o astfel de organizație, anume Campania Internațională pentru Abolirea Armelor Nucleare, am aflat și eu că anul trecut cele 9 puteri nucleare mondiale au cheltuit 119 miliarde de dolari pentru arsenalele lor nucleare, cu Statele Unite ale Americii pe primul loc, urmate de China, Rusia și Marea Britanie. Americanii au cheltuit 69,2 miliarde de dolari, mai mult decât toate următoarele 8 state la un loc. Și să ținem cont de faptul că 1%, repet, doar 1% din arsenalul nuclear deținut la nivel global de marile puteri ar fi suficient pentru a distruge întreaga civilizație umană. Studii serioase arată că folosind doar 100 de bombe ca cele de la Hiroshima, ar fi suficient să fim aruncați într-o toamnă nucleară, din pricina căreia ar muri de foame miliarde de oameni. Și cum politicienii și militarii se gândesc că o toamnă nucleară nu e suficientă, au acumulat la nivel planetar nu sute de focoase nucleare, ci peste 12.000, iar pentru întreținerea lor cheltuiesc anual miliarde de dolari. Cum altfel?

0: Bine v-am regăsit, prieteni, 0748887766 pentru reacții, pentru salutări de bună dimineața, România. De ce nu? Nino D'Angelo și Senza Giaca e cravata. Încă nu s-a degradat piesa asta, încă poate fi ascultată cu plăcere. Este aproape 6 jumate, sunt 13 grade Celsius la Brașov, 14 la Suceava la această oră, 15 în Iași, 16 în București, 17 la Craiova, 18 la Timișoara, cel mai cald acum la Sulina, 21 de grade Celsius. Ne așteaptă o zi cu de toate, soare, căldură și episoade de instabilitate. Dacă plecați de acasă astăzi, ar fi bine să aveți la îndemână umbrela. Vremea devine schimbătoare în multe regiuni ale țării, iar în vest, centru și nord, temperaturile vor fi mai scăzute decât zilele trecute. Pe parcursul acestei zile, soarele își va face apariția doar pe alocuri, pentru că norii vor aduce perioade cu ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În unele zone, aversele pot fi abundente, iar izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor varia destul de mult, de la 21 de grade în zonele mai răcoroase, până la 34 în sud-estul țării, unde atmosfera rămâne de vară. În București, ziua începe cu vreme plăcută și temperaturi ridicate, însă spre seară și în cursul nopții cresc șansele de ploi de scurtă durată, însoțite de tunete, fulgere și rafale de vânt. Bucurați-vă de dimineață, dar nu uitați să verificați cerul înainte de a ieși la drum.
1: Din trafic aflăm, conform B365.ro, că începe numărătoarea inversă pentru finalizarea lucrărilor la șinele de tramvai de pe expoziției Clăbucet, Puțului Crăciun și Dornei, stadiul fizic al

0: lucrărilor este de 96%, iar primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a inaugurat ieri centrul de date și monitorizare video de la geamuri multe de pe șoseaua Olteniței. El a transmis într-o conferință de presă că renovate vor fi și secțiile de poliție numărul 15 și 16. Imaginile din noul centru de monitorizare provin de la cele peste 600 de camere video montate pe străzi, în intersecții, în jurul blocurilor, în parcuri, la locurile de joacă și în apropierea școlilor și grădinițelor.
1: Radio România Actualități.

0: Ora 6:33, dacă în aceste zile auziți avioane zburând mai jos decât de obicei sau zgomote puternice pe cer, nu este motiv de îngrijorare. Forțele aeriene române desfășoară până pe 16 iunie o nouă serie de exerciții de pregătire și antrenament pe întreg teritoriul țării. La misiuni participă aeronavele României alături de avioane ale forțelor aliate din Italia și Statele Unite, dislocate la baza aeriană Mihail Cogălnicianu. În cadrul exercițiilor vor fi efectuate zboruri la joasă înălțime și în anumite situații în regim supersonic, ceea ce poate genera zgomote mai puternice decât cele cu care suntem obișnuiți.
1: Reprezentanții forțelor aeriene precizează că toate aceste activități fac parte din programul normal de instruire și au rolul de a menține un nivel ridicat de pregătire al piloților și echipajelor. Așadar, dacă priviți cerul și observați mai mult activitatea aeriană în această perioadă, să știți că este vorba despre un exercițiu militar planificat. Nu există motive de alarmă. Mulțumiri colegilor de la Radio România Constanța pentru informația pusă la dispoziție.
2: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: Eva Kish, puterea dragostei, 6 și 38 de minute, însă puterea următoarei rubrici e mult mai mare.
1: România cu ochii în patru.
0: Pornim într-un nou tur al informațiilor din țară, ajungem întâi la Brașov. Grădina zoologică pregătește pentru mine o zi specială dedicată Zilei Internaționale a Râsului. Adrian Cărneciu, în direct cu noi de la Brașov. Bună dimineața, cu veselie să fie!
2: Bun găsit, Ion și Dragoș, bună dimineața, România! Așa este, cu ocazia acestei Zile Internaționale a Râsului, nu în sensul de zâmbet, nu în sensul de distracție, ci vorbim despre animalul, unul dintre cele mai puțin cunoscute, dar și cele mai fascinante specii de carnivore din fauna României, va fi celebrat și va fi celebrat între orele 10 și 16 cu o serie de activități educative și interactive dedicate acestei feline, prin intermediul cărora vizitatorii vor putea afla informații despre biologie, comportament, dar și rolul acestei specii în ecosistemele naturale. Pe lângă participarea la activitățile dedicate Zilei Internaționale a Râsului, vizitatorii sunt invitați și să îl adopte simbolic pe Aris, râsul carpatin de la Zoo Brașov, în vârstă de aproximativ 5 ani, și să susțină astfel conservarea și protecția speciei prin intermediul unui program numit Adoptă la Zoo, conservă în natură. Este un program care a devenit deja clasic, a devenit tradiție la Brașov, are 7 categorii și ne putem implica financiar cu sume începând de la 10 euro până la o sumă mult mai semnificativă, până la 2500 de euro. Cu cât investim mai mult în asemenea pachete, cu atât și beneficiile derivate de aici sunt tot mai mari. În concluzie, pentru mai multe informații, detalii despre proceduri de adopție și pentru ceea ce se va întâmpla la Zoo Brașov, avem și portalul zoobrasov.ro și, bineînțeles, pot fi și contactați oamenii din personalul grădinii zoologice care astăzi și vor fi în perioada următoare alături de râsul de la Zoo Brașov, cu gândul de a produce și niște zâmbete. Zâmbete ale celor care vor vizita grădina din Brașov, o grădină care, amintim, pe lângă râs mai are și pinguin, mai are și alte specii pe care nu prea le găsim în multe locuri din țară. De la râs la zâmbete, dăm legătura la București. O zi minunată să aveți!
3: Mulțumim, Adrian Cărneciu. Mergem în județul Giurgiu, unde Inspectoratul Teritorial de Muncă a lansat o amplă campanie de informare privind combaterea hărțuirii la locul de muncă.

0: și promovarea egalității de șanse între femei și bărbați. Mai multe informații aflăm de la Marcela Petcu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Într-adevăr, Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu desfășoară o amplă campanie de informare dedicată relațiilor de muncă, cu accent pe negocierea și încheierea contractelor colective de muncă. În paralel, instituția derulează și acțiuni pentru prevenirea discriminării și a hărțuirii la locul de muncă, precum și pentru promovarea egalității de șanse între femei și bărbați. Concret, acțiunea vizează atât angajatorii cât și angajații și are ca scop creșterea gradului de informare privind drepturile și obligațiile prevăzute de legislația muncii. Reprezentanții instituției atrag atenția asupra importanței combaterii hărțuirii morale și sexuale, precum și a respectării principiului egalității de șanse între femei și bărbați. În cadrul campaniei vor fi organizate și întâlniri, dar și sesiuni de informare, inclusiv cu ocazia controalelor efectuate la angajatori. Autoritățile subliniază că și negocierea colectivă reprezintă un drept fundamental la locul de muncă, cu beneficii importante pentru salarii, chiar și condiții de muncă și stabilitatea relațiilor profesionale. Campania, care se derulează până la sfârșitul acestui an, urmărește de altfel crearea unor medii de lucru mai sigure, bazate pe respect, dialog și, de ce nu, respectarea legislației în vigoare. De altfel, și angajații au posibilitatea de a depune sesizări la inspectoratele teritoriale de muncă în ceea ce privește discriminarea și hărțuirea, inclusiv cea morală. Cam atât de la Giurgiu.
2: Cu mine, Marcel, ajungem la Focșani, unde iubitorii de lectură au motive de bucurie. Gabriel Savan, direct cu noi, bună dimineața, povestește, ne ascultăm.
3: Bună dimineața! Într-adevăr, târgul de carte de la Focșani își deschide porțile în doar câteva ore, alături de edituri consacrate și de numeroși autori care au dat curs invitației de a participa la această ediție aniversară, ediția cu numărul 20. Timp de 4 zile, foaierul Muzeului Vrancei va găzdui un eveniment de excepție dedicat cărții, culturii și întâlnirii dintre autori și cititori. După deschiderea oficială, care este programată la ora 11, azi vor avea loc 3 lansări de carte. De la ora 17, invitat special al primei zile este profesorul universitar dr. Adrian Cioroianu, care își va prezenta cel mai recent volum, Noul Război Mondial al Vechilor Orgolii. Printre autorii care vor onora invitația organizatorilor se numără și profesorii universitari dr. Ioan Adam, Georgeta Adam, Robert Coravu și Lucian Pricop, dar și autori locali, precum bibliotecar dr. Teodora Fântânaru, Adrian Galiță, Florin Purluca și Florin Giurcă. Vrâncenii au ocazia de a se întâlni cu autorii și de a intra în dialog cu aceștia, dar și de a achiziționa volumele preferate la prețuri promoționale. Pentru că este un eveniment dedicat comunității și cărții, organizatorii au transmis că intrarea la acest eveniment este liberă. Târgul de carte de la Focșani se va închide duminică după amiază, iar programul complet al evenimentului este disponibil atât în mediul online, cât și fizic la intrarea în locația din strada Cuza Vodă numărul 8. Cam atât din Vrancea, înapoi la voi acum.
0: Mulțumim, Gabriel Sava. Încheiem în județul Timiș, unde începe o nouă ediție a proiectului Color the Village. Despre această acțiune ne vorbește în direct colega noastră Alina Bujancă. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Oare este posibil ca numai 3 zile să repar și să zugrăvești 30 de case?
2: La Timișoara e posibil.
4: Așa este. Voluntarii Asociația Casă în Banat au dovedit 7 ani la rând că se poate, iar începând de astăzi și până sâmbătă vor repeta această ispravă pentru a 8-a oară. De această dată în satul Macedonia din comuna Ceacova, 400 de voluntari din întreaga țară vor lucra la renovarea gospodăriilor și a unor clădiri publice, a căror arhitectură este specifică Banatului rural. Vor repara garduri și acoperișuri, vor vopsi porți și ferestre, vor da cu bidineaua într-un efort comun de a reda satului frumusețea de altă dată. Color the Village, în traducere colorează satul, este un fel de clac ca pe vremuri, spunea președintele Asociației Acasă în Banat, Radu Tripan, care a subliniat că gestul voluntarilor care vin din toate colțurile țării să dea o mână de ajutor într-un sat pe care îl descoperă pentru întâia oară este impresionant. Să știți că sunt oameni care în viața profesională nu au de-a face cu domeniul restaurării caselor, au diverse meserii, sunt aitiști, contabili, artiști sau simpli muncitori, dar cu toții vor pune mâna cu hărnicie pe trafalet, pe pensulă, pe ciocan, pe mături și așa mai departe. Bineînțeles, acestora li se vor adăuga oamenii din comunitate, cei care sunt în putere, pentru că în mare parte statul Macedonia este îmbătrânit, iar proprietarii caselor sunt fie în vârstă, fie nu au putere financiară pentru a-și repara locuințele. Menționez că proiectul Color the Village este susținut exclusiv din donații și sponsorizări private. Până acum, acesta s-a mai derulat în localitățile Grădinari, Altringen, Valapai, Părășești, Ilidia, Racovița și Eftimie, Murgu, din județele Timiș și Caraș-Severin. Hărnicii așadar aici în Timiș.
2: Cu bine, Alina, România cu ochii în patru ne-a dus azi în Brașov, Giurgiu, Vrancea și Timiș. Este ora 6:46 de minute.
5: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: importanți promotori ai electricității comerciale. Dar mai e o Tesla, o unealtă tăietoare cu coada scurtă și tăișul lat și curbat, folosită de dulgheri, rotari și dogari la fasonarea lemnului. Asta e mai periculoasă. A intrat și într-o expresie argotică. Există o condiție pentru a o folosi, de expresie e vorba. Trebuie să fii bărbat. A-ți da cu Tesla în zona genitală a corpului înseamnă a te înfuria, a te enerva. Aveți mare grijă cum o mânuiți. Ai văzut?
1: Am văzut și am auzit 8 minute până la radiojurnalul orei 7.

0: rămâneți pe frecvențele Radio România Actualități. Urmează emisiunea Matinal cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu.
1: Noi suntem Dragoș Stoica și Ion Marinescu. Să aveți o zi frumoasă, cu soare în suflet, indiferent de vremea de afară. Pe final muzical de Bună Dimineața România, să fie direcția 5 cu 7 zile. 7 zile.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat a încheiat întâlnirile cu formațiunile reprezentate în Parlament, mai puțin Alianța pentru Unirea Românilor. Președintele țării le cere partidelor să dea dovadă de responsabilitate. Plafonarea adaosului comercial alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul acestui an. Actul normativ votat în Camera Deputaților ajunge la președinte pentru promulgare. Consiliul Nord-Atlantic a decis că este nevoie de consolidarea apărării la Marea Neagră în fața amenințărilor Rusiei. Decizia ar urma să fie confirmată la summitul NATO din Turcia de la începutul lunii viitoare. La noi vreme caldă astăzi, dar cu ploi torențiale, vijelii și grindină în aproape toată țara. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Acum la București avem 18 grade. Blocajul continuă pe scena politică, după unde premierul desemnat Eugen Tomac pare că va ajunge în Parlament cu șanse minime de investire după 3 zile de consultări și negocieri eșuate cu partidele parlamentare. Într-o intervenție publică neașteptată, vizibilitate de atitudinea partidelor, președintele Nicușor Dan a cerut aseară liderilor politici să nu mai pună interesele electorale deasupra celor ale țării. Șeful statului avertizează că miza reală este menținerea

0: direcției pro-occidentale și evitarea unui colaps economic.
1: Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. De când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri.
0: Declarația de la Palatul Cotroceni a venit chiar înaintea ședințelor de astăzi de la PNL și USR, unde conducerile extinse ale celor două formațiuni de centru-dreapta, într-o vizibilă coordonare, vor hotărî dacă votează sau nu cabinetul Tomac. În pofida semnalelor reci venite de la partide, premierul desemnat Eugen Tomac mai speră într-o schimbare de poziție și caută un compromis de ultimă oră. A anunțat că va trimite astăzi programul său de guvernare liderilor politici și că este dispus să schimbe inclusiv nume de pe lista sa de miniștri. Și în acest sens a făcut și o mișcare spectaculoasă cu tentă de ironie politică. După ce primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a criticat dur nominalizarea lui Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării, pe care l-a numit un apropiat al PSD, Eugen Tomac l-a invitat public chiar pe Ciucu să preia acest portofoliu. Primarul PNL a refuzat însă imediat. Despre declarațiile premierului desemnat are detalii Andrei Șerban.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac atrage atenția că a sosit momentul ca partidele politice să lase jocul politic deoparte și să nu se mai gândească la anul electoral 2028, pentru că cetățenii sunt dezamăgiți și acum este nevoie de un guvern care să răspundă urgențelor pe care le are societatea românească. El a precizat că va discuta în continuare cu liderii politici și că este dispus la un compromis pentru a debloca situația în vederea investirii unui nou guvern.
3: Am spus cât se poate de clar că îmi doresc ca acest guvern să fie format din specialiști, oameni cu experiență care au capacitatea de a gestiona într-o perioadă extrem de complicată, cu foarte multe urgențe, ministerele pentru care i-am propus. Dar acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane, tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline.
2: Aseară, într-un interviu TV, Eugen Tomac a spus că astăzi va trimite partidelor programul său de guvernare. Prioritatea este PNRR și îndeplinirea tuturor jalanelor până la sfârșitul lunii august. Apoi îmbunătățirea relației cu mediul de afaceri și progrese în domeniul digitalizării. De asemenea, trebuie rediscutate reforma administrației și proiectul noii legi a salarizării. Despre componența cabinetului său, Eugen Tomac a spus că va avea 3 vicepremieri. Sorin Costreie va fi și ministru al educației, care va combate abandonul școlar, și Valeriu Nistor, care va coordona domeniile economie, finanțe și mediul de afaceri, fără a avea portofoliu. Al treilea vicepremier se va ocupa de digitalizare, pentru că România se află în acest domeniu, mult în urma statelor dezvoltate, a mai precizat Eugen Tomac.
0: Continuăm radiojurnalul. Mai multe categorii de alimente de bază vor fi în continuare vândute la prețuri plafonate, potrivit unei legi aprobate ieri de Parlament. Este vorba despre prelungirea unei măsuri de protecție socială decisă pe fondul inflației ridicate și al scăderii puterii de cumpărare. Cătălin Purcaru relatează.
4: Sunt 17 categorii de alimente și produse agricole pe lista cu prețul plafonat, între care pâinea albă simplă, laptele de 1,5 grăsime, brânza telemea și iaurtul simplu de vacă, făina albă, mălaiul și zahărul în ambalaj de 1 kg, ouăle de mărime medie și uleiul de floarea soarelui la 1 litru, carnea proaspătă de pui și de porc, o gamă variată de legume și fructe, untul și magiunul. Un mecanism care s-a dovedit eficient pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor, a afirmat deputatul social de democrat Florin Barbu, fost ministru al agriculturii.
5: Sunt convins că următorul guvern va lua în calcul inclusiv extinderea listei și pentru produse nealimentare, astfel

0: încât să protejăm românii cu venituri mici și medii.
1: Deputatul liberal Adrian Cozma a precizat că inițial măsura a fost gândită pentru aplicare temporară.
2: Din păcate, presiunile inflaționiste nu s-au diminuat față de anii precedenți, iar efectele lor continuă să fie resimțite de consumatorii români, în special de persoanele cu venituri mici și medii.
1: Un instrument necesar în sprijinul cetățenilor, a subliniat deputatul UDMR, Loran Balin Maghiar.
3: Prin limitarea creșterilor excesive de prețuri, am protejat și protejăm în continuare persoanele cu venituri reduse, pensionarii și familiile.
1: Deputatul SES România, Mihai Țiu, a atras atenția că este nevoie de măsuri concrete pentru creșterea puterii de cumpărare.
4: Românii nu mai vor să împărțiți sărăcie, românii vor bunăstare, vor să vadă că susțineți agricultura României prin investiții și vor salarii decente aici în România.
1: Actul normativ va fi transmis președintelui pentru promulgare.
5: Aproape o treime dintre gospodăriile din România, care cheltuiesc deja peste 10% din buget pe facturi, ar putea ajunge în sărăcie energetică până la sfârșitul anului, potrivit unei cercetări de specialitate. Autorii susțin că fenomenul a fost alimentat atât de creșterea prețurilor la energie și la carburanți, cât și de erodarea veniturilor populației din cauza inflației. Cu detalii, Iulian Olescu.
6: Potrivit studiului, 26% dintre gospodării locuiesc în case ineficiente energetic și au dificultăți la plata facturilor, 11% consumă energie sub nivelul minim necesar, iar 7% ajung sub pragul sărăciei după achitarea cheltuielilor cu energia. Autorii studiului susțin că măsurile de sprijin nu ar trebui să se limiteze la subvenționarea prețurilor, spune președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță.
7: Dacă, de fapt, avem de-a face cu niște randamente foarte mici, cu o risipă foarte mare, nu prețul va rezolva problema, ci înlocuirea acelor echipamente cu o serie de echipamente care sunt mai eficiente. Sunt alte situații în care sunt unele persoane care sunt atât de sărace încât problema lor este legată de lipsa veniturilor, indiferent cât de mult ar scădea prețul, mă rog, cât ar scădea niște limite rezonabile.
6: Analiza mai arată că sărăcia energetică îmbracă forme diferite de la o regiune la alta, motiv pentru care autorii cer măsuri adaptate nevoilor locale, dar și direcționarea fondurilor de sprijin către zonele și persoanele cele mai vulnerabile.
5: Analiza realizată de Asociația Energie Inteligentă mai arată că acest tip de sărăcie diferă de la o regiune de dezvoltare la alta. În vest, oamenii consumă cel mai mult curent electric, în contrast cu sud-vestul Olteniei și nord-est, unde există așa numitul subconsum. Consiliul Concurenței a câștigat procesele intentate de două bănci implicate în investigația legată de stabilirea indicelui Robor în încercarea de a bloca finalizarea cazului. Cele două unități bancare au solicitat instanțelor să suspende audierile și deliberările, precum și redactarea deciziei, însă nu au avut câștig de cauză. Este pentru prima dată când o companie investigată de Consiliul Concurenței încearcă să blocheze finalizarea unei anchete. Sentințele nu sunt definitive. La finalul săptămânii trecute, Consiliul a decis să sancționeze 10 bănci cu amenzi totale de peste 700 de milioane de euro pentru încălcarea normelor de concurență prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a Robor. Un proiect de lege depus în Parlament își propune să reglementeze un mecanism prin care clienții băncilor să fie despăgubiți dacă sunt afectați de situații, precum cazul recent de manipulare a Robor, constatată de Consiliul Concurenței. Senatorul PSD Daniel Zamfir, inițiatorul actului normativ, a prezentat principalele prevederi propuse.
8: În situația în care o autoritate a statului, Consiliul Concurenței sau ANPC constată ca urmare a unor practici concurențiale neloiale sau a unor erori dovedite că au fost prejudiciați consumatorii de credite, băncile au obligația să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea unei formule de calcul revizuite tuturor contractelor și să restituie integral prejudiciul dovedit în urma anchetei în termen de 45 de zile de la solicitarea consumatorului.
5: Proiectul prevede și că dacă o bancă nu se conformează, poate primi o amendă cu până la 1% din cifra de afaceri corespunzătoare anului anterior. Tribunalul Militar București ar putea pronunța astăzi sentința în primă instanță în dosarul 10 august, în care foști șefii ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din anul 2018. Adrian Aleu.
9: La ultimul termen de judecată ar fi trebuit ca instanța să asculte ultimul cuvânt al inculpaților, însă nici colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș, nici colonelul Cătălin Sindile și nici avocatul

0: Avocații acestora nu s-au prezentat în sala de judecată, în încercarea de a obține o amânare a dezbaterilor. Singurul prezent dintre foștii șefi ai jandarmeriei a fost Laurențiu Cazan, care a declarat că și acum, la 8 ani de la incidentele din Piața Victoriei, consideră că a procedat corect. Procurorul de ședință a solicitat aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei 3 foști șefi ai jandarmeriei, cu un spor pentru circumstanțe agravante. Faptele s-au prescris în cazul altor 7 jandarmi trimiși în judecată pentru purtare abuzivă, dar, în opinia procurorului, și aceștia trebuie să plătească daune morale către protestatarii care au avut de suferit în urma intervenției în forța autorităților. Foștii șefi ai jandarmeriei au fost trimiși în judecată la 5 ani de la evenimente, în august 2023. Peste 300 de persoane vătămate s-au constituit părți civile în proces. Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei în data de 10 august 2018 a fost nelegală și nejustificată. Iar folosirea de către forțele de ordine a bastoanelor de cauciuc, spray-urilor lacrimogene, grenadelor de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoarelor de capacitate mărită și cartușelor poate fi considerată drept un tratament inuman și degradant.
1: Președintele Nicușor Dan a semnat ieri decretul potrivit căruia 15 iunie este instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice cu scopul de a cinsti memoria victimelor, de a promova educația civică și de a preveni repetarea atrocităților. Cu această ocazie, autoritățile și instituțiile publice, unitățile și instituțiile de învățământ, mass media și organizațiile neguvernamentale pot organiza manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Consiliul Nord-Atlantic, reunit ieri la Bruxelles, la cererea României, a decis că este nevoie de consolidarea apărării la Marea Neagră în fața amenințărilor Rusiei, în urma incidentelor grave cu drone de la Galați și din portul Constanța. Decizia ar urma să fie confirmată la summitul NATO din Turcia de la începutul lunii viitoare. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu relatează.
2: Conform surselor NATO, România va primi ajutorul solicitat pe ambele direcții, atât aerian cât și naval. Dincolo de statele vehiculate până acum în declarații oficiale, cum ar fi Franța, Marea Britanie, Italia, Spania sau Statele Unite, alți aliați ar fi confirmat că sunt în analiza echipamentelor ce pot fi trimise țării noastre. Însă mai mult decât atât, noua reorientare se va vedea și în planurile alianței, nu doar pentru navalul de la Marea Neagră, cât și pentru contracararea acestui tip de amenințare pe toate apele unde NATO are frontiere. Iar această strategie va fi subiect și pe agenda summitului de la Ankara.
1: Președintele Nicușor Dan a salutat sprijinul promis României de Consiliul Nord-Atlantic. Într-un mesaj pe Facebook, președintele a subliniat că securitatea Mării Negre este esențială și pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor energetice strategice. Teheranul a atacat bazele americane din regiunea Golfului ca represalii la ultima rundă de atacuri americane care au avut loc după ce președintele Donald Trump a declarat că va lovi dur Iranul. Comandamentul central al Statelor Unite a anunțat că a încheiat a doua zi consecutivă de atacuri de autoapărare lansate după doborârea unui elicopter de luptă în zona strâmtorii Ormuz. Noua spirală de atacuri și riposte a inclus în premieră și lovituri iraniene asupra Iordaniei spre îngrijorarea Franței, după cum transmite de la Paris corespondenta noastră Daniela Coman.
3: Franța dispune de o prezență permanentă în Iordania, unde sunt desfășurate periodic avioane de luptă Rafale, personal militar și elemente logistice utilizate în operațiunile franceze din Orientul Mijlociu. Baza a fost folosită în ultimii ani pentru misiuni împotriva grupării teroriste Stat Islamic și pentru supraveghere regională. În același timp, Franța este îngrijorată de noua degradare a situației din Liban, țară cu care are puternice legături istorice. Ministrul de Externe de la Beirut, Youssef Raji, a explicat în fața deputaților francezi din Comisia de Politică Externă a Adunării Naționale, situația în care se găsește țara sa. Fragilitatea Libanului constă în special în faptul că, în sudul țării, acționează milițiile islamiste Hezbollah, finanțate de Iran, organizație considerată teroristă atât de Statele Unite cât și de Uniunea Europeană.
1: Vreme caldă, dar instabilă astăzi în aproape toată țara, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană va ploua torențial, vor fi intensificări ale vântului și vijelii. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. La această oră în țară avem 13 grade la Brașov, 15 la Iași și 16 la Cluj-Napoca, 17 grade la Craiova, 18 la Constanța și 19 grade la

0: Arad. 17 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 18 grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Așteptarea a luat sfârșit. Cea mai importantă competiție de fotbal, Cupa Mondială, va începe în această seară în America de Nord, pentru prima dată în formatul extins cu 48 de echipe. Mexicul și Africa de Sud vor deschide turneul final de la ora 22 în grupa A, pe stadionul Azteca din Mexico City. Este o reeditare a primului meci de la Mondialul din 2010, când sudafricanii au fost gazde. Cupa Mondială va continua mâine cu partidele Coreea de Sud-Cehia de la 5 dimineața la Zapopan în Mexic, tot în grupa A, și Canada-Bosnia-Herțegovina de la ora 22 la Toronto în grupa B. Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, i-a povestit colegei noastre, Catrinel Oprișiu, cum va urmări acest eveniment, de care se leagă cea mai mare decepție a carierei sale, lipsa unei calificări a României.
2: Primul meu gând este că nu-mi convine cum se dispută jocurile. Adică ar trebui să pierzi noaptea ca să poți să vizionezi cele două partide, care pentru început așa sunt. Derulează unul la ora 22 și unul la ora 5. Aș zice că țin cu Arabia Saudită, unde am muncit 2 ani de zile și m-am simțit foarte bine. Spania, care îmi place jocul lor, fotbalul lor. Așa, echipe spectaculoase, chiar Portugalia îmi place cum joacă. De exemplu, Franța acum, cu toate că e una din favorite, nu-mi place jocul lor. Jucătorul meu preferat e Messi și aș ține și cu Argentina, datorită faptului că joacă Messi acolo.
1: Victor Pițurcă, înaintea Cupei Mondiale de Fotbal, care va lua startul la ora 22 cu meciul Mexic-Africa de Sud. Finala Mondialului va fi în 19 iulie pe stadionul MetLife de lângă New York. România nu s-a mai calificat la turneul final de 28 de ani. În lipsa naționalei, 3 arbitri vor participa, centralul Ișvan Covaci și asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuniogi. La acest turneu, FIFA va schimba câteva reguli de arbitraj. De exemplu, jucătorii înlocuiți vor avea la dispoziție doar 10 secunde pentru a ieși de pe teren, iar arbitrii video vor putea analiza mai multe momente din meci. Campionatele europene de canoe vor începe astăzi la Montemorovejo, în Portugalia. România participă cu un lot întinerit, din care Oleg Nuță și Ilie Sprâncean au cele mai mari șanse la podium. Cel mai bun canoist român din ultimii ani, Cătălin Chirilă, nu mai poate concura în acest sezon din motive medicale. Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse vor juca astăzi în optimile turneelor de tenis de la Londra și Sertogenbosch. Pe iarba de la Queen's Club, Sorana se va duela cu Emma Răducanu de la ora 13:30. Apoi Jacqueline va întâlni tot o britanică pe Katie Bolter după ora 18. În Olanda, Gabi Ruse o va avea ca adversară pe belgeanca Elise Mertens de la ora 12.
0: Gabi Bucur, mulțumesc. La final vă reamintesc că președintele României le cere partidelor să dea dovadă de responsabilitate și să voteze la învestirea guvernului Tomac. Premierul desemnat a încheiat întâlnirile cu formațiunile reprezentate în Parlament, mai puțin Alianța pentru Unirea Românilor. Și plafonarea daosului comercial alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul acestui an. Radio Jurnalul se încheie aici.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini. Familia Diminescu la Radio Chișinău.
4: Bună dimineața! Bine ne-am reîntâlnit la ora 7:21 de minute aici pe frecvențele Radio Chișinău, într-o zi de joi 11 iunie, când începe regalul fotbalistic, începând de astăzi și până pe 19 iulie. Ați auzit și de la colegii mei de la București, microbiștii vor avea parte de spectacole. Adevărul e că spectacole sunt cam nocturne sau foarte matinale. De la ora 22, Mexic întâlnește Africa de Sud și de la ora 5 dimineața, de la ora 4, ora Chișinăului, Coreea de Sud va juca împotriva Cehiei. Așadar, microbiștii adevărați probabil că se vor trezi, cei mai somnoroși vor revedea aceste meciuri în reluare sau, cine știe, se vor uita doar la rezultate și rezumate. Sergiu Scântean sunt și începem această zi împreună aici pe frecvențele Radio Chișinău în Familia Diminescu. Rămâneți aproape în câteva minute să-l ascultăm pe Raimus Rădulescu cu o vorbă bună. Astăzi monologul său este despre încredere. Vă aștept cu revista Presei Internaționale și cu cei mici la Colțul Copiilor, rubrica realizată de Claudia Iordache, ca de obicei, ne aduc

că lucruri frumoase și câte un zâmbet. Astăzi ei vor discuta despre câteva delicii preferate de ei, despre gogoși și fursecuri. După jurnalul Horeop, neapărat ne auzim cu Adriana Turea și un subiect ce ține de sănătatea noastră, sănătatea bucală, despre o procedură numită sigilare dentară, ne va vorbi ea. Nu va lipsi istoria zilei de astăzi, 11 iunie, revista presei naționale și muzică bună vă așteaptă în câteva minute. Mario Cop, mii de zile, Nicioanas cu Get Punch. Cleopatra Stratan vine chiar acum în deschiderea cu piesa Ghiță, un remake al hitului care a făcut ravagii la începutul anilor 2000, mai exact prin 2002-2003, dacă îmi aduc aminte. Rămâneți cu noi!

0: așa de tare.
1: Cleopatra și Ghiță, este 7:26 de minute, radiochisinau.md. Deschidem la această oră și trebuie să recunoaștem că deschizându-l aflăm că trăim într-o perioadă în care țara noastră și accelerează apropierea de Uniunea Europeană. Mai multe decizii, investiții și proiecte aflate în desfășurare conturează câteva schimbări cu impact direct asupra noastră, asupra cetățenilor, și unele țin de parcursul european, alții altele de infrastructura energetică, de sănătate, transport sau de transformările care se pregătesc pentru următorii ani. Aflăm ce înseamnă în plan concret deschiderea primului cluster de negocieri de aderare la Uniunea Europeană și de ce acest pas este considerat unul istoric atât la Bruxelles cât și la Chișinău. Totodată, autoritățile vin cu precizări importante pentru șoferii care dețin permise de conducere fără termen de valabilitate în contextul alinierii

legislației naționale, la normele europene. Pe radiochisinau.md puteți citi despre investiție de peste 1,6 milioane de lei realizată la Institutul de Cardiologie, unde un nou sistem digital permite accesul rapid la imagini medicale și sprijină diagnostice mai precise pentru pacienți. Rămânem și în domeniul energetic. Unul dintre cele mai importante proiecte strategice ale Republicii Moldova se apropie de finalizare. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău, cu o lungime de aproximativ 157 de kilometri și o capacitate care poate acoperi peste jumătate din consumul țării în perioadele de vârf, intră în ultimele etape de execuție. Ce au constatat autoritățile în urma cele mai recente vizite atunci când au fost pe șantier, aflați de pe site-ul nostru. Într-un alt domeniu aflat în plină transformare, datele arată că numărul automobilelor electrice din Republica Moldova ar putea să se dubleze până în anul 2030. Aceste concluzii conține studiul privind dezvoltarea infrastructurii de încărcare și cât de pregătită este țara noastră pentru această creștere, aflați din articolul de pe site-ul nostru. Și așadar, sunt subiecte care vorbesc despre direcția în care ne îndreptăm noi ca țară și despre schimbările care se pregătesc deja. Mai multe informații și toate detaliile le găsiți non-stop pe radiochisinau.md. 7:28, mergem mai departe cu The Avenir și Ultranate, iar eu până atunci pregătesc prognozele meteorologilor.

Da, Manner și Ultranet cu Starlight. Am ascultat aici pe frecvențele Radio Chișinău. Revenim la prognozele meteorologilor. La această oră este soare pentru teritoriul țării, iar astăzi, chiar dacă va ploua, în averse cu descărcări electrice pe parcursul zilei, temperaturile vor fi destul de ridicate. La această oră, 17 grade, avem la Soroca și la Vâlți 19, se înregistrează la Briceni 18, la Făleș și 16, la Ungheni și la Călăraș și inclusiv la Dubăsari. La Ștefan Vodă și Lova sunt câte 19 grade, de la Covra 17, la Cea de Lunga 16, la Cahul 22 și în capitală se înregistrează 19 grade în acest moment. Cum spuneam, pe parcursul zilei de astăzi vor cădea precipitații în averse cu descărcări electrice, iar vântul va sufla din sud cu 9 km pe oră. Umiditatea relativă aerului ne va depăși 80%. La miază se vor înregistra 27 de grade la Briceni cu averse și descărcări electrice la Călăraș. De asemenea, vor cădea precipitații, iar maxima termică va fi ceva mai mare. Cu 2 grade se vor înregistra 29 la miază la Căușeni și vor fi 31 cu precipitații. La Cimișlia 31 în condițiile unui cer noros. La Dundușeni astăzi de asemenea vor cădea precipitații. Maxima termică va rămâne în jurul gradației de 27 de grade. La Dubăsari se vor înregistra 29, iar la Comrad vor fi 32. La Leova nu vor fi mai mult de 31 de grade. La Rizina, Telene și Ungheni, 29 e maxima anunțată, cu precipitații doar la Ungheni. La Soroca astăzi vor fi cel mult 28, la Bălți de asemenea vor fi 28 de grade, doar că bălțenii vor avea nevoie de ceva care să le acopere capul, pentru că va ploua în averse. La Tighina astăzi de asemenea vor cădea precipitații și a anunțat o maximă de 30 de grade, la Drochia și Edines vor fi 28 și respectiv 27 de grade. La Ștefan Vodă se vor înregistra 31, la Tiraspol 29 și în capitală astăzi vom avea cer noros și 30 de grade la amiază.

0: Are o și 8.000 de zile. Este 7.37 de minute, urmează o nouă ediție a rubricii O vorbă bună, realizată de Raimund Strădorescu, și astăzi este despre felul în care percepțiile greșite pot schimba imaginea pe care o avem despre oameni și despre importanța unei priviri limpezi asupra realității.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Raimund Strădorescu.
2: O relație dintre doi oameni începe cu încrederea. Când ai încredere în cineva, te poți înțelege cu acea persoană. Dușmanul cel mai mare al încrederii este suspiciunea. Ea este vinovată de distanța, răceala și până la urmă de dușmănia dintre oameni. Suspiciunea acționează ca niște ochelari ai minții care, în loc să te ajute să vezi mai bine, îți deformează realitatea. Lao Tzu, anticul filozof chinez, povestește că un țăran nu-și găsea într-o zi toporul și, tot căutându-l, l-a zărit pe vecinul său că trecea prin dreptul casei lui întorcând capul, ca și cum s-ar fi simțit cu ceva vinovat. Omul lui i-a încolțit imediat gândul că vecinul îi furase toporul. Cei drept avea comportamentul unui hoț de topoare. Păgubitul s-a hotărât să-l reclame și să-l cheme la judecată. A doua zi însă, omul și-a găsit toporul, îl rătăcise printre niște lemne. În aceeași zi l-a revăzut pe vecin. De data aceasta nu mai arăta deloc ca un hoț de topoare. Radio, Radio Chișinău. I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: presei.
1: Presa internațională urmărește cu atenție noua spirală a tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Potrivit unei sinteze realizată de Courier International, escaladarea a început după dobărârea unui elicopter american Apache în apropierea strâmtării Ormuz. Președintele Donald Trump, care avertizează anterior că Washingtonul va riposta, a ordonat atacuri asupra unor instalații iraniene de apărare aeriană, posturi de comandă și situri radar. Revista franceză insistă asupra caracterului proporțional al represaliilor americane și asupra faptului că răspunsul iranian a rămas la rândul său limitat. Citând analiști și foști responsabili militari americani, publicația sugerează că actuala secvență de atacuri ar putea reprezenta mai degrabă o încercare de gestionare a tensiunilor decât începutul unui nou război regional. În aceeași logică este interpretată și atitudinea lui Donald Trump, ale cărui declarații sunt considerate mai prudente decât amenințările lansate în trecut la adresa Iranului. Dacă publicația Courier International vede în aceste evoluții semnele unei posibile dezescaladări, Washington Post este mult mai preocupat de fragilitatea armistițiului existent. Cotidianul american sublinează că atacurile iraniene asupra unor obiective americane din Bahrain, Kuwait și Iordania deschid un nou ciclu de represalii reciproce capabile să destabilizeze rapid întregul Orient Mijlociu. Deși publicația remarcă faptul că nu au fost raportate victime, ea insistă asupra deteriorării climatului politic și asupra tonului tot mai amenințător adoptat de Casa Albă. În lectura ziarului american, riscul principal nu este amploarea loviturilor de astăzi, ci posibilitatea ca fiecare nou răspuns să genereze o nouă rundă de confruntări. De la dimensiunea militară la consecințele economice ale crizei, Corriere de la Sera consideră că adevărata miza conflictului nu se află pe câmpul de luptă, ci în strâmtoarea Ormuz și pe piețele energetice. Cotidianul italian pornește de la ideea că anul 2026 trebuie să fie unul relativ stabil pentru aprovizionarea Europei cu energie, însă războiul din Iran a schimbat complet calculele. Preocuparea principală a Europei rămâne refacerea rezervelor de gaze înaintea iernii. Nivelul actual al stocurilor este sensibil mai redus decât în ultimii ani și se apropie de situația tensionată din 2022 după invazia rusă a Ucrainei. Chiar și într-un scenariu favorabil, Europa va trebui să concureze cu Asia pentru gazele naturale lichefiate, în timp ce nivelul actual al rezervelor este inferior celui din ultimii ani. În plus, posibilul fenomen El Niño și dezbaterile europene prin politicile climatice ar putea amplifica presiunea asupra piețelor energetice. Violențele care au cuprins Irlanda de Nord după atacul cu cuțitul din Belfast sunt interpretate de presa internațională mai puțin ca o reacție spontană la o crimă și mai degrabă ca expresia unor tensiuni sociale și identitare acumulate de mai mult timp. Publicația spaniolă 20 de minute pune accentul pe amploarea tulburărilor și pe extinderea lor geografică. Din perspectiva sa, înjunghierea unui bărbat de către un cetățean sudanez a funcționat ca un factor declanșator pentru resentimente deja existente față de imigrație. Articolul insistă asupra atacurilor îndepărtate împotriva unor afaceri și comunități de imigranți și evidențiază îngrijorarea autorităților că violențele riscă să se transforme într-o campanie de represalii împotriva străinilor. Faptul că toate marele partide nord irlandeze au emis o declarație comună de condamnare este prezentat ca un semn al gravității situației. De dincolo de ocean, Washington Post descrie un eveniment drept cel mai important val de violență anti-imigrație din Regatul Unit din ultimul an și insistă asupra caracterului explicit xenofob al atacurilor. Grupuri care au mers din ușă în ușă în cartierele cu populația imigrantă, familii evacuate sub protecția poliției și sloganuri împotriva străinilor scandate de manifestanți. Mai mult, publicația sugerează că revoltele nu pot fi explicate doar prin incidentul din Belfast, ci trebuie înțelese pe fondul unei dezbateri naționale tot mai polarizate privind migrația, identitatea și integrarea socială. În acest sens, cazul nord-irlandez apare ca simptom al unei probleme mai largi care afectează întregul Regatul Unit, conchide Washington Post.

Publicația britanică The Guardian se apleacă asupra declarațiilor familiilor victimei, care cer în mod explicit ca tragedia să nu fie folosită pentru alimentarea urii împotriva migranților. Cotidianul britanic sublinează că contrastul dintre drama personală lui Stefan Ogilvie și instrumentalizarea politică a cazului în spațiul public și acordă un spațiu amplu mărturiilor imigranților care au devenit ținte ale atacurilor, inclusiv unor refugiați și lucrători străini care au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Familii de diferite naționalități, inclusiv români, sudanezi, ucraineni, au fost nevoiți să-și părăsească locuințele după ce au devenit ținta violenței mulțimii. Unele dintre acestea, care locuiau în cartiere predominant albe, mai fusese revizate și în trecut. În lectura The Guardian, adevărata victimă colaterală a incidentului este coeziunea socială, pusă în pericol de transformarea unei anchete penale într-un conflict între comunități. Presa de specialitate analizează strategiile energetice din Europa de Sud-Est. În analiza sa, publicația Elena Energy Press susține că România urmează modelul bulgare și se afirmă drept una dintre cele mai dinamice piețe europene pentru baterii de stocare. Publicația greacă remarcă faptul că, deși Grecia este considerată tradițional mai avansată în domeniul energiei verzi, aceasta a rămas în urmă în segmentul stocării, în timp ce România și Bulgaria au reușit să construiască într-un timp foarte scurt portofolii consistente de proiecte și să atragă un număr mare de investitori. Ați ascultat revista presei internaționale, pe care o puteți citi integral accesând site-ul radio.ro. Suntem la 7:48 de minute. Urmează Pavel Stratan și Cleopatra Stratan, Ani.

0: Anii de la Cleopatra și Pavel Stratan am ascultat. Urmează o nouă cu Cei Mici la Colțul Copiilor, rubrica realizată de Claudiu Ordache. Și astăzi Cei Mici vorbesc despre dulciuri, despre delicii, despre gogoși și fursecuri.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. He, aici e Colțul Copiilor.
2: Antonia, eu am înțeles că tu știi să faci prăjituri.
3: Gogoși.
2: Gogoși să fie. Spune-ne, cum faci tu gogoșile?
3: Despre gogoși. Cu cocă să fac un pahar și să scot și pui făină pe ele, le pui la cuptor și să fac bine și după le mănânci.
2: Așa? Și aluatul acela din ce-l faci?
3: Din ou, cu făină.
2: Am înțeles.
3: Pui și zahăr și lămâie.
2: Și ies gogoșile bune?
3: Da.
2: Și pufoase?
3: Da.
2: Perfect! Emma, am înțeles că și tu ești pasionată de prăjituri. Gătești tu sau ai făcut o pasiune doar să le mănânci?
3: N-am făcut o pasiune doar să le mănânc. Bine, am și pasiunea aceasta, dar nu doar atât. Pentru că am învățat să fac cu verișoara mea și cu mama mea. Mereu, când eram puțin mai mică, făceam o rețetă împreună. Eu o să zic rețeta de fursecuri. Aluatul este făcut din ouă și făină, iar în aluat punem și niște chestii de ciocolată și le amestecăm împreună. Mai punem

0: și o cantitate mică de zahăr, ca să nu fim exagerați cu zahărul. Și după aceea putem să avem și o formă în formă de cerc și un pahar care să facem o formă de cerc. După ce am făcut forma de cerc, o punem pe o folie, pe o tavă și după aceea o punem la cuptor. Și așa iese fursecul.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor. O producție de-a dreptul copilăroasă.
2: Mulțumim, Claudiu Iordache, și celor mici pentru buna dispoziție din fiecare dimineață de aici, de pe frecvențele Radio Chișinău. Continuăm programul matinal după jurnalul Hore 8. Informați-vă și revin și eu cu alte subiecte, cu unul realizat de Adriana Turea despre sigilar dentar, ce reprezintă această procedură. Veți afla după jurnalul Hore 8, tot în ora următoare. Facem incursiunea în istorie zile de astăzi, aruncăm o privire și asupra principalelor subiecte care vor apărea astăzi în presa națională. Până la ora exactă, ascultăm Costi, Adrian Șaguna și Benzel cu Solo Tu, iar acum Need Your Love de la One Republic.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Domnilor și domnilor, bună dimineața, la microfon Victor Pogor. Bine v-am regăsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Uniunea Europeană va deschide în zilele următoare primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, după cum a anunțat Comisia Europeană. Prim-ministru Alexandru Munteanu și omologul său bulgar Rumen Radev au discutat.

0: discutat despre aderarea Republicii Moldova la UE și despre securitatea regională, autoritățile intenționează să aprobe mai multe modificări la legea privind permisele de conducere. Primarul Chișinăului Ion Ceban a pierdut în prima instanță procesul cu ministra de externe a României, Oana Țoiu, care l-a acuzat de legături cu Rusia și vreme caldă, acum la Chișinău sunt 19 grade. Chișinăul este în așteptarea deschiderii oficiale a negocierilor de aderare la UE în primul grup de capitole, după cum anunță Comisia Europeană că Republica Moldova și Ucraina vor trece la următoarea etapă în parcursul lor european. În perspectiva evenimentului la Chișinău au avut loc zilele acestea mai multe întrevederi oficiale, iar ministrul de externe, Mihai Popșoi, a purtat discuții cu noua ministră de externe a Ungariei, a cărei țară s-a opus până acum aderării Ucrainei la UE, blocând astfel deschiderea negocierilor. Cu detalii, Mihaela Iorcu.
1: Înaintea evenimentului, care este așteptat la începutul săptămânii viitoare la Luxemburg, ministrul de externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministra de externe a Ungariei, Anita Orban, recent numită în funcție în cadrul noului executiv de la Budapesta. Șeful diplomației de la Chișinău a apreciat sprijinul oferit de Ungaria în avansarea procesului de aderare a țării noastre. El a transmis că Republica Moldova și Ungaria au relații bune și că mizează în continuare pe susținerea Ungariei în avansarea parcursului european al țării noastre. Până acum, deschiderea negocierilor a fost împiedicată de fosta conducere de la Budapesta, care se opunea aderării Ucrainei, proces pe care cele două țări l-au parcurs împreună. La începutul săptămânii, la Chișinău s-a aflat o delegație parlamentară a Marelui Ducat de Luxemburg, condusă de președintele Comitetului pentru Afaceri Externe și Europene din cadrul Camerei Deputaților, Giuste Gras. De asemenea, la Chișinău s-a aflat ambasadorul non-rezident al Marelui Ducat de Luxemburg în Republica Moldova, Alain Demuser, care a reafirmat sprijinul constant al țării sale pentru obiectivul european al Republicii Moldova. Deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este foarte importantă, mai ales din punct de vedere psihologic pentru societatea moldovenească, remarcă analistul politic Ion Tăbârță.
2: Este foarte important că s-a luat această decizie să se înceapă negocierile de aderare la nivel oficial, pentru că au fost foarte multe interpretări. Principalul motiv de ce s-a blocat a fost cel politic subiectiv, după câte bine știm, Ungaria, care în timpul guvernării lui Orban, din motive politice interne, inclusiv din influența Rusiei asupra acestui stat, a blocat mult timp începerea negocierilor oficial. Este foarte important din punct de vedere psihologic acest moment, pentru că din punct de vedere tehnic, aceste negocieri nu au fost întrerupte. Această decizie politică este necesară pentru a se trece oficial la o altă etapă.
1: Comisia Europeană a anunțat că Ucraina și Republica Moldova vor deschide în curând primul set de capitole de negociere, valori fundamentale. Autoritățile de la Chișinău au subliniat de mai multe ori că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole.
0: Mihaela Iorgu. Prim-ministru Alexandru Munteanu și omologul său bulgar Rumen Radev au discutat despre aderarea Republicii Moldova la UE și despre securitatea regională. Întrevederea dintre cei doi oficiali a avut loc în marja summitului procesului de cooperare în Europa de Sud-Est desfășurat la Sofia. Un alt subiect al întrevederii a fost situația comunității bulgare din Republica Moldova, iar Alexandru Munteanu a reafirmat angajamentul autorităților de a proteja identitatea lingvistică și culturală a minorității bulgare, inclusiv în contextul reformei administrației publice locale. Totodată, oficialii au subliniat importanța dezvoltării filialei din Taraclia a Universității Anghel Kanchev. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și cooperarea în sectorul energetic, dezvoltarea coridorului vertical de gaze, extinderea colaborării în domeniul furnizării și stocării gazelor naturale și consolidarea conectivității energetice regionale. Domeniul mass media va fi reglementat de o lege nouă armonizată cu standardele europene. Comisia pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a Parlamentului a aprobat ieri raportul la proiectul de lege privind mass media. Proiectul urmărește crearea unui cadru juridic coerent care să asigure echilibrul dintre libertatea de exprimare, responsabilitatea editorială și protecția pluralismului mediatic în concordanță cu standardele europene și cu evoluțiile recente ale pieței media, potrivit unui comunicat de presă emis de Parlament. Proiectul prevede instituirea registrului furnizorilor de servicii mass media gestionat de Ministerul Culturii. Înscrierea în registru va fi benevolă și nu va constitui o condiție pentru desfășurarea activității mass media. Noua lege își propune să asigure o funcționare transparentă, echitabilă și democratică a pieței mass media din Republica Moldova și să contribuie la consolidarea rezilienței informaționale societății, potrivit notei de fundamentare. Inițiativa legislativă va fi propusă Parlamentului spre examinare în prima lectură. Demisia lui Nicolae Urmanji din funcția de președinte interimar al Adunării Populare a Găgăuzii a rămas nesoluționată după ce ședința legislativului de la Comrat a rămas fără quorum. După examinarea subiectului, la momentul supunerii la vot a proiectului de lege, o parte dintre deputați a refuzat să voteze, iar alții au părăsit sala, transmite IPN. Potrivit procedurii, după retragerea lui Nicolae Urmanji, atribuțiile de președinte interimar al Adunării Populare urmează să fie preluate de vicepreședintele Gheorghe Leiciu până la desemnarea unei noi conduceri a legislativului regional. Regulamentul Adunării Populare prevede și că atribuțiile președintelui pot fi exercitate temporar de unul dintre vicepreședinți pe perioada absenței acestuia. Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a emis în 2025 primele refuzuri de investiții și a aplicat primele sancțiuni companiilor care nu s-au conformat deciziilor sale. Anunțul a fost făcut în cadrul audierii raportului anual de activitate al instituției în cadrul Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, relatează Victoria Cernea.
3: Potrivit raportului prezentat de șeful adjunct al Direcției Licențiere, Investiții și Mărfuri Strategice din cadrul Agenției Servicii Publice, Vasile Șoldan, anul trecut au fost examinate primele proiecte investiționale din sectoarele considerate strategice pentru Republica Moldova. Este vorba despre companii care activează în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău, Aeroportului Internațional Mărculești și Portul Internațional Liber Giurgiulești. În urma evaluărilor, unele investiții au fost aprobate, altele au primit aprobare condiționată, iar în anumite cazuri, Consiliul a decis respingerea solicitărilor. Totodată au fost aplicate primele sancțiuni prevăzute de legislația modificată în 2025 pentru companiile care nu au respectat deciziile autorității, a precizat Vasile Șoldan.
4: Anul 2025 a fost o provocare pentru Consiliul, dat fiind faptul că primele examinări, primele proiecte investiționale examinate au fost în domeniul gestiunii infrastructurii aeroportuare, ceea ce vorbim de companii din Aeroportul Internațional Chișinău și Aeroportul Internațional Mărculești. Și din domenii portuare vorbim de Portul Liber Internațional Giurgiulești. Practic toate companiile rezidente în aceste entități au trecut procedura de screening, o parte din ele și-a momentat la procedura de screening, o parte din ele au primit refuzul al investițiilor, altă parte au primit aprobare și o parte aprobare condițională.
3: Reprezentanții Consiliului au precizat că în perioada 2024-2025 legislația națională a fost armonizată cu normele Uniunii Europene privind examinarea investițiilor străine care pot afecta securitatea și ordinea publică. Potrivit autorităților, Republica Moldova este primul stat din afara Uniunii Europene care a implementat un asemenea mecanism de control al investițiilor. În 2026, conform raportului prezentat, Consiliul își propune să consolideze mecanismul de examinare a investițiilor prin crearea unor grupuri de experți specializați pe domenii, elaborarea unor instrucțiuni sectoriale care să clarifice ce tipuri de investiții pot afecta securitatea statului și dezvoltarea unui sistem informațional dedicat pentru depunerea și examinarea cererilor. Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului este format din reprezentanții a 17 instituții ale statului, iar deciziile sale sunt obligatorii pentru autoritățile implicate în gestionarea investițiilor din domenii sensibile pentru securitate națională.
0: Victoria Cernea. După ce la sfârșitul lunii mai un nou model de permis de conducere a fost pus în circulație, autoritățile informează că toate documentele aflate în prezent în uz rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea. În ceea ce privește permisele emise fără termen de valabilitate, directorul adjunct al SP Iurie Cristea a precizat în cadrul unui raport prezentat în Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului că acestea rămân valabile deocamdată. Totuși, pe măsură ce Republica Moldova își aliniază legislația la normele Uniunii Europene, titularii unor astfel de documente ar putea fi obligați să le preschimbe, deoarece în Uniunea Europeană nu sunt acceptate permisele fără termen de valabilitate.
5: Există un număr destul de mare a permisului de conducere fără termen de expirare. Și mulți cetățeni întreabă care este soarta lor în contextul noilor permise de conducere. Ele de asemenea sunt valabile, dar odată

0: cu aderare la Uniunea Europeană, suntem semnalați de anumite cerințe. Adică în spațiul european nu se prea agrează sau nu se agrează permis de conducere fără termen de valabilitate. Și pe măsură ce ne apropiem de această aderare, probabil că vor fi luate și decizii pe intern, astfel încât cetățenii care nu intenționează să plece peste hotare, probabil că vor putea circula și în continuare pe teritoriul Republicii Moldova, dar cei care vor să iasă pe teritoriul Republicii Moldova vor trebui într-un termen plauzibil cumva să iau decizii, să le schimbe.
1: Totodată, noile reguli prevăd că șoferii de peste 70 de ani vor avea permise valabile 5 ani comparativ cu 10 ani în cazul celorlalți conducători auto. De asemenea, pentru anumite categorii de persoane, inclusiv pentru cei care suferă de unele afecțiuni medicale sau poartă ochelari, controalele medicale ar putea deveni mai frecvente. În locul verificării efectuate odată la 10 ani, acești șoferi ar putea fi obligați să prezinte o confirmare medicală la fiecare 2 ani pentru a demonstra că sunt apți să conducă în continuare un autovehicul. Autoritățile subliniază că eventualele modificări vor fi anunțate din timp, iar cetățenii vor beneficia de perioada de adaptare înainte de aplicarea noilor reguli. Primarul Chișinăului Ion Ceban a pierdut în primă instanță procesul cu ministra de externe a României Ioana Țoiu. Edilul voia daune de la șefa diplomației din România pentru că aceasta l-a acuzat de legături complicate cu Rusia, scrie G4 Media. Decizia instanței nu este definitivă. Într-o reacție pe pagina sa de Facebook, Ion Ceban scrie că a luat act de decizia în prima instanță. Liderul Mișcării Alternativa Națională a reiterat că interdicția de intrare în România ar fi avut un caracter politic și a anunțat că va continua demersurile în instanță. Totodată, Ceban a lansat critici la adresa șefei diplomației române și a guvernului de la București. Amintim că primarul Ion Ceban a dat o judecată pe Oana Țoiu în luna martie. Ceban a susținut că Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicție de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. În 2022, Ion Ceban s-ar fi aflat la Moscova, în ziua în care Rusia a atacat Ucraina, abia în 2025 declarând că a fost o călătorie de vacanță, notează G4 Media. Date meteo la final, vreme instabilă anunță meteorologii pentru astăzi. Pe arii extinse vor cădea ploi izolate în averse însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori cuprinse între 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. În capitală, la această oră, sunt 19 grade.
2: Radio Jurnal.
3: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața! Bine ne-am reîntâlnit în cea de-a doua matinalului, aici pe frecvențele Radio Chișinău. Rămâneți aproape, în câteva minute vine și subiectul realizat de Adrian Natura despre procedura menită să ne protejeze dinții, vorba despre sigilarea dentară. O așteptăm și pe Mariana Vasilache cu revista Presie Națională. Eu vă aduc istoria zilei de astăzi și muzică bună. Go de la Chemical Brothers în câteva minute, Manel Riva și Eneli, de când Strangers to Lovers, iar acum Ami să danseze fetele.

0: Ami, să danseze fetele. Ne oprim din dans și mai ascultăm ce ne mai spune și Madrea Natura și în continuare veți afla mai multe detalii despre o procedură menită să ne protejeze dinții. Este vorba despre sigilarea dentară.
1: Sigilarea dinților este o metodă stomatologică folosită în cazul copiilor. Medicul dentist Manuela Chivu explică ce este sigilarea.
2: Este o măsură de prevenire a formării cariilor pe suprafețele dentare, în șanțurile și fosetele, molarilor și premolarilor mai ales. Șanțurile și fosetele pe care dorim să le sigilăm sunt, pe înțelesul tuturor pacienților, niște lăcașuri, niște adâncituri în dinți în care alimentele se adună după fiecare masă. Sau în cazul dinților frontale, acolo unde este necesar.
1: Metoda se folosește în special în cazul dinților definitivi și este foarte ușor de aplicat.
2: Se face cu un fluid rășinos de culoarea dintelui sau de culoare albicioasă, care se aplică ca o peliculă pe suprafața dintelui, în șanțuri și fosete. Nu doare, nu necesită anestezie, nu necesită folosirea frezei și implicita zgomotului, care știm că sperie pacienții, nu afectează dintele în niciun fel, decât în sens pozitiv, nu produce modificări aspectului dintelui, nu modifică mușcătura, ocluzia.
1: Dr. Manuela Chivu atrage atenția că sigilarea dinților ajută la prevenirea cariilor, însă nu înlocuiește vizitele la medicul stomatolog pentru controlele de rutină. Sigilarea dinților face parte din metodele de prevenire a cariei dentare, alături de fluorizare, periajul dentar, folosirea aței dentare și a apei de gură.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Chemical Brothers și Go, am ascultat, este 8 și 28 de minute, soare la această oră și temperaturi de 21 de grade avem în acest moment la Briceni și la Dubăsari. 18 grade se înregistrează la Soroca, 19 la Bălți, Ungheni și Călăraș. 20 de grade sunt la Fălești, la Leova, Comraci și Ștefan Vodă se înregistrează câte 21, la Cea de Lunga sunt 20, la Cahul 22 și în capital avem 21 de grade. Pe parcursul zilei de astăzi ne pregătim și de ceva precipitații în haverse cu descărcări electrice, nu pe întreg teritoriul țării. La Briceni, de exemplu, se va întâmpla acest lucru. Iar la amiază vom avea și o maximă pe măsura verii, 27 de grade. La Călăraș se vor înregistra 29 în condiții de precipitații. La Căușeni, de asemenea, va ploua și se vor înregistra 31, iar la Cimișlia vor fi la fel 31 de grade, doar că nu sunt anunțate precipitații. Domnul Dușeni, pentru această localitate astăzi meteorologii prognozează o maximă de 27 de grade cu ploi. La Dubăsari se vor înregistra 29, la Comrat 32, la Leova vor fi 31 de grade, la Rezina 29, la Telenești de asemenea 29. O maximă similară va fi la Ungheni, doar că acolo va ploua. La Soroca, astăzi nu vor fi mai mult de 28 de grade, la fel ca la Bălți. La Tighina sunt așteptate 30 de grade și precipitații. La Cahul, maxima termică va urca la amiază până la 32 de grade. La Drochia se vor înregistra 28 în condițiile unui cer noros, iar la Eideneț va ploua și va fi cu un grad mai puțin. La Ștefan Vodă vom avea astăzi 31 de grade cu precipitații. La Tiraspol 29 și în capitală, maxima termică va fi în jurul la 30 de grade. Noi suntem la 8 și 29 de minute, vă invit în continuare să aflați care sunt cele mai importante știri, ele nu sunt prezentate pe scurt de Victor Pogora.
1: Uniunea Europeană va deschide în zilele următoare primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, după cum a anunțat Comisia Europeană. Prim-ministru Alexandru Munteanu și omologul său bulgar Rumen Radev au discutat despre aderarea Republicii Moldova la UE și despre securitatea regională. Autoritățile intenționează să aprobe mai multe modificări la legea privind permisele de conducere. Republica Moldova urmează să mai denunțe un acord semnat pe platforma CSI și primarul Chișinăului Ion Ceban a pierdut în prima instanță procesul cu ministra de externe României Oana Țoiu, care l-a acuzat de legături cu Rusia.

0: Strangers to Lovers de la Haneli am ascultat, este 8 și 32 de minute, facem incursiunea în istorie. Zile de astăzi, 11 iunie, se zice că în anul 1184 înainte de Hristos, pe 11 iunie, potrivit calculului Eratosthene, Troia era arsă atunci când se întâmpla războiul troian. În 1770, exploratorul englez James Cook descoperea Marea Barieră de Coral din largul coastei australiene. Și în 1903, regele Serbiei Alexandru I și regina Draga sunt asasinați de membrii unei grupări panslaviste Mâna Neagră, care urmăreau îndepărtarea Serbiei de sub influența vestică în folosul Rusiei. Deoarece ofițerii implicați în atentat făceau parte din regimentul 6 infanterie, care purta numele regimentul Regele Carol I al României, a telegrafiat la Belgrad anunțând că renunță la patronajul onomastic asupra regimentului respectiv. În 1978, Virginia Ruzici, jucătoare de tenis de câmp, cucerește titlul de campioană la Roland Garros, fiind prima româncă laureată atât la simplu cât și la dublu, alături de jucătoarea iugoslavă Mima Jušović. Compozitorul și dirijorul german Richard Strauss se năștea pe 11 iunie 1864, iar în 1951 se năștea Hillary, actor, scriitor și muzician englez. Istoria acestei zile este completată în continuare și de Viorela Pânculescu.
1: La 11 iunie 1848 a izbucnit Revoluția și în București. Gheorghe Bibescu, domnul țării românești, conștient că a pierdut sprijinul armatei, a semnat proclamația de la Islaz, care avea să devină noua Constituție. Astfel, erau solicitate egalitate în fața legii, adunare obștească reprezentativă, organizare democratică republicană a statului, independență administrativă și legislativă, libertatea tiparului, învățământ național, emanciparea și împroprietărirea clăcașilor prin despăgubire. În 1910 se năștea Jacques-Yves Cousteau. Cercetător și oceanograf, Jacques-Yves Cousteau, supranumit Amiralul Adâncurilor, a fost una dintre personalitățile secolului 20, devenind cunoscut în întreaga lume datorită călătoriilor sale cu nava Calypso.
2: The invention of the aquarelle and my passion for moving pictures have allowed me to reveal to the world the fragile symphony of inner space. Out of curiosity, I listened and understood the many forms of water. I listened to the properties of nature.
1: A efectuat numeroase cercetări și mii de ore de filmări subacvatice, care s-au transformat în cărți, enciclopedii, filme de lungmetraj și documentare, pentru care a și primit premiul Oscar. A fost inclusiv în România, explorând Marea Neagră și Delta Dunării, fiind ales membru de onoare al Academiei Române. Jacques-Yves Cousteau a murit în 1997. În 1982 era lansat unul dintre cele mai iubite filme din toate timpurile. E.T. Extraterestrul, regizat de Steven Spielberg și premiat cu Globul de Aur pentru cel mai bun film, 4 premii Oscar și alte 33 de premii. Filmul spune povestea unui băiat care se împrietenește cu un botanist extraterestru eșuat pe Pământ și care încearcă să se întoarcă acasă pe planeta lui. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: 8:42 de minute, nu ne ducem departe peste mări și să rămânem aici, în țara noastră, și aflăm ce scrie presa națională.
1: Revista presei.
2: De ce mor soldații în Armata Națională pe timp de pace? Din ziarul De Gardă de astăzi aflăm care sunt cauzele deceselor militarilor din Armata Națională și ce vulnerabilități scoate la iveală sistemul de recrutare în armată. În ultimii 30 de ani, fără a fi implicați în operațiuni de luptă, 113 militari ai Armatei Naționale au decedat în timpul exercitării serviciului. Nu primim un contingent omogen, ci unul vulnerabil, explică șefa Serviciului Asistență Psihologică a Armatei Naționale. Transnistria, cea mai încarcerată regiune din Europa, condiții mai proaste ca în lagărele staliniste. RFI Moldova discută acest subiect cu directorul Asociației Promolex, Ion Manole. Asociația Promolex se ocupă de câteva decenii de subiectul respectării drepturilor omului în Transnistria, regiune separatistă pro-rusă. Discuția pornește de la cazul unui tânăr care face închisoare de 4 ani în Transnistria pentru că a refuzat să facă serviciul în structurile paramilitare transnistrene. Emilian Ceban a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru trădare de patrie. Pe când avea 18 ani, a refuzat să semneze un contract cu așa numită armată transnistreană. Acum, după aproape 4 ani, tânărul este în continuare deținut în condiții precare. Iar Asociația Promolex de la Chișinău, care se ocupă de câteva decenii de subiectul respectării drepturilor omului în Transnistria, cere autorităților moldovene și organizațiilor internaționale să intervină în această situație. Cuvântul Transnistria a fost interzis în Transnistria. O lege propusă de așa numitul lider transnistrean prevede că locuitorii din regiunea separatistă din stânga Nistrului care vor folosi acest termen riscă amendă și închisoare, mai relatează RFI. A pierdut Rusia Republica Moldova. Deutsche Welle revine la declarația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, care crede că da, Rusia a pierdut Moldova, dar nu vrea să lase Ucraina, deoarece Ucraina liberă este periculoasă politic pentru Rusia. Președintele ucrainean a făcut declarațiile într-un interviu pentru The Guardian. Moldovenii ar fi tare bucuroși dacă ar fi așa cum spune Zelensky, scrie autorul. Numai că Kremlinul nu a scos niciodată Moldova din vizorul său, iar drumul Chișinăului spre Uniunea Europeană nu este încă irreversibil. Moscova are încă foarte multe instrumente hibride prin care poate influența lucrurile în Republica Moldova. Am văzut dovada inclusiv săptămâna trecută la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, la care au participat mai mulți politicieni proruși de la Chișinău, prin intermediul cărora Rusia a controlat Moldova timp de 3 decenii. La forum, liderul socialiștilor Igor Dodon, cercetat de câțiva ani pentru corupție și trădare de patrie în favoarea Rusiei în perioada în care deținea funcția de șef al statului, a invocat indicatori economici falși ca să arate că Moldova ar suferi din cauza despărțirii de Rusia, dându-i astfel satisfacție liderului de la Kremlin în instituțiile statului. În plus, a identificat unele fețe noi în Moldova care lucrează pentru Rusia sub steag fals, utilizând lozinci și pro-europene pentru a dispersa, explicat în interviul de la Europa Liberă că noi nu avem o discuție națională serioasă despre efectele unei eventuale reuniri. Comentând recentele declarații despre un NATO scurtă pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și unirea va trebui negociată cu Uniunea Europeană și va avea nevoie de un consens european care nu este un lucru foarte mărat, Nicolae Urmănci. Doar că exact înaintea votului privind cererea de demisie, mai mulți deputați au părăsit sala. De cealaltă parte, apar tot mai multe declarații privind posibile tentative legislativului din autonomia găgăuză. Continuă. Curtea Constituțională va pune punctul în problema alegerilor pentru adunarea populară a Găgăuziei. Într-un interviu pentru Nocta, reprezentantul Comisiei Electorale Centrale Pavel Postic a explicat că dreptul de a alege și de a fi ales este unul constituțional, iar de mai multe luni cetățenii care locuiesc în Găgăuzia, Pavel Postic consideră că alegerile din Găgăuzia trebuie să se desfășoare cu respectarea legislației Republicii Moldova, iar actele administrative aprobate de adunarea populară din regiune nu trebuie să contravină legislației naționale.
0: Ați ascultat Revista Presei Naționale, prezentată de Mariana Vasilache. Revista Presei este disponibilă și în spațiul online pe radiochisinau.md.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Heroes of the Night de la Hellfab am ascultat practic pe finalul ediției de astăzi a familiei Dimenescu. Ne apropiem de ora exactă, iar odată cu ea vin și colegii mei de la știri, după care vă așteaptă interviuri matinale realizate de Victoria Cușnir, iar discuția de astăzi se axează pe carte. Este vorba despre campania Carte Deschisă, lansată de președinta Maia Sandu, iar invitata Victoria Cușnir este Eugena Bulat, poetă și publicistă. Eu sunt Sergiu Scânteian și vă aștept mâine la sfârșit de săptămână de la 7:20. Rămâneți în continuare cu Radio Chișinău.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției.

0: Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon

0: Victor Pogorbin, v-am regăsit la știri. Chișinăul este în așteptarea deschiderii oficiale a negocierilor de aderare la UE pe primul grup de capitole după anunțul Comisiei Europene că Republica Moldova și Ucraina vor trece la următoarea etapă în parcursul lor european. În perspectiva evenimentului la Chișinău au avut loc zilele acestea mai multe întrevederi oficiale, iar ministrul de externe Mihai Popșoi a purtat discuții cu noua ministră de externe a Ungariei, a cărei țară s-a opus până acum aderării Ucrainei la UE, blocând astfel deschiderea negocierilor. Prim-ministrul Alexandru Munteanu și omologul său bulgar Rumen Radev au discutat despre aderarea Republicii Moldova la UE și despre securitate regională. Întrevederea dintre cei doi oficiali a avut loc în marja summitului procesului de cooperare din Europa de Sud-Est desfășurat la Sofia. Un alt subiect al întrevederii a fost situația comunității bulgare din Republica Moldova, iar Alexandru Munteanu a reafirmat angajamentul autorităților de a proteja identitatea lingvistică și culturală a minorității bulgare, inclusiv în contextul reformei administrației publice locale. Totodată, oficialii au subliniat importanța dezvoltării filialei din Taraclia a Universității Angel Cancev. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și cooperarea în sectorul energetic, dezvoltarea coridorului vertical de gaze, extinderea colaborării în domeniul furnizării și stocării gazelor naturale și consolidarea conectivității energetice regionale. În marja summitului procesului de cooperare din Europa de Sud-Est de la Sofia, premierul Munteanu a avut o întrevedere și cu omologul său sârb, Gioro Macut. Oficialii au discutat despre dinamizarea dialogului politic moldo-sârb, consolidarea cooperării bilaterale și la nivel regional și european. În cadrul discuțiilor, șeful executivului a menționat că Serbia rămâne un actor important în Balcanii de Vest și un partener relevant al Republicii Moldova în contextul cooperării regionale. Părțile au făcut schimb de opinii privind evoluțiile din securitate din regiune, parcursul european al celor două state și importanța consolidării rezilienței regionale. Cei doi premieri au reconfirmat disponibilitatea de a continua dialogul bilateral și cooperarea în domenii de interes comun. Republica Moldova va începe negocierile cu România pentru semnarea unui acord privind construirea, explorarea și întreținerea unor infrastructuri de transport de interes strategic pentru ambele state. Comisia pentru Politică Externă a aprobat avizul consultativ pentru împuternicirea delegației țării noastre să poarte aceste negocieri. Documentul va crea cadrul necesar pentru realizarea unor proiecte de infrastructură, printre care și podul rutier peste Prut de la Ungheni. Noul acord va înlocui documentul semnat în 2022, care a stat la baza inițierii procedurilor pentru construcția podului rutier de frontieră. În același timp, acesta va extinde cooperarea bilaterală prin introducerea unui mecanism de control coordonat la frontieră, ceea ce va contribui la fluidizarea traficului transfrontalier. Proiectul va fi corelat cu dezvoltarea ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu Mureș Iași Ungheni pe teritoriul României și a primului sector al autostrăzii Ungheni Chișinău Odessa pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată este prevăzută și dezvoltarea unui terminal intermodal feroviar la Berești. După semnare, acordul urmează să fie ratificat de Parlament. După ce la sfârșitul lunii mai un nou model de permis de conducere a fost pus în circulație, autoritățile informează că toate documentele aflate în prezent în uz rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea. În ceea ce privește permisele emise fără termen de valabilitate, directorul adjunct al ASP, Iurie Cristea, a precizat în cadrul unui raport prezentat ieri în Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică că acestea rămân valabile deocamdată. Totuși, pe măsură ce Republica Moldova își aliniază legislația la normele Uniunii Europene, titularii unor astfel de documente ar putea fi obligați să le preschimbe, deoarece în Uniunea Europeană nu sunt acceptate permisele fără termen de valabilitate. Totodată, noile reguli prevăd că șoferii de peste 70 de ani vor avea permise valabile 5 ani, comparativ cu 10 ani în cazul celorlalți conducători auto. De asemenea, pentru anumite categorii de persoane, inclusiv pentru cei care suferă de unele afecțiuni medicale sau poartă ochelari, controalele medicale ar putea deveni mai frecvente. În locul verificării efectuate odată la 10 ani, acești șoferi ar putea fi obligați să prezinte o confirmare medicală la fiecare 2 ani pentru a demonstra că sunt apți să conducă în continuare un autovehicul. Primarul Chișinăului Ion Ceban a pierdut în prima instanță procesul cu ministra de externe României Ioana Țoiu. Edilul voia daune de la șefa diplomației din România pentru că aceasta l-a acuzat de legături complicate cu Rusia, scrie G4 Media. Decizia instanței nu este definitivă. Într-o reacție pe pagina sa de Facebook, Ion Ceban scrie că a luat act de decizia în prima instanță. Liderul Mișcării Alternativă Națională a reiterat că interdicția de intrare în România ar fi avut un caracter politic și a anunțat că va continua demersurile în instanță. Totodată, Ceban a lansat critici la adresa șefei diplomației române și a guvernului de la București. Amintim că primarul Ion Ceban a dat-o în judecată pe Oana Țoiu în luna martie. Ceban a susținut că Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicție de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. Date meteo la final, vreme instabilă, anunță meteorologii pentru astăzi. Pe arii extinse vor cădea ploi izolate în averse însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori cuprinse între 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. În capitala la această oră sunt 20 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Radio Chișinău.md. Știrile și evenimentele zilei.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Vă salutăm cu multă bucurie și în această dimineață. Compania ghidată de președinta Maia Santu, Cartea Deschisă, continuă și în această dimineață întâlnim o nouă piesă de rezistență a acestei campanii. Poeta și publicista Eugenia Bolat este în studioul nostru. Bună dimineața, bine ați venit!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit!
1: După o călătorie prin țară ați ajuns la Lozova, dacă nu greșesc, în raionul Strășeni, unde spuneați că surpriza cea mare a fost să vă întâlniți o fostă discipolă, o fostă elevă. Cât de mică este lumea, uneori. Bună dimineața, bine ați revenit!
2: Da, chiar alaltă ieri am fost la Lozova, bine v-am găsit, da, am fost implicat în această campanie, am acceptat cu mare drag, pentru că pentru un om de litere nu e o bucurie mai mare decât aceea să se afle față în față cu cititorul, cu iubitorul de carte, sau să-i cultive dragostea de carte.
1: De regulă, pentru a fi în tonus, de câte întâlniri de genul ăsta aveți nevoie? Sau întâlnirile astea, în ce măsură vă țin în tonus? Ca să întorc întrebarea și așa, că bătă eu cu două capete.
2: Trebuie să vă spun că eu sunt imprevizibilă pentru mine însemi.
1: Ok.
2: Totul merge în valuri și am nevoie atât de intimitate și de retragere așa în lumea mea, pentru ca să pot rodi, ca să pot munci de altfel, așa că nu concep altfel viața decât prin lectură și scris. Dar totodată simt când îmi seacă bateriile și atunci vin către lume, mă pornesc către lume. Și iată, aceasta a fost o ocazie oportună, așa. Hop și invitația, să zic, merg tocmai.

0: acum stoc mai bine pentru a merge în lume și mai ales în zona mea de Codru, ai ce să zic.
1: Da, înțeleg acest element al bucuriei dumneavoastră. Vorbeam un pic mai devreme despre, chiar înainte de a intra în emisiune, despre actul creației, care este unul destul de intim, greu de explicat uneori, și în același timp întâlnirile astea, tocmai asta te impun să faci uneori, să vorbești despre ceea ce ai scris, conștient sau inconștient. Procesul dumneavoastră, până la urmă, în ce măsură este inconștient și cât din el este rațional și calculat și, nu știu, nu că asumat, că până la urmă orice este asumat când citești și dai în lume, că dacă nu ți-ar place, probabil ar rămâne la sertar lucrurile. Și cu toate astea, spuneam, în proces de creație, probabil dincolo de faza asta cosmică sau că se deschide cerul și îți cad cuvintele și sensurile și rosturile, mai implică și un pic de rațiune.
0: Fără îndoială. Asta este o temă extraordinar de amplă și de complexă, actul creației. Și dacă unui om neinițiat îi se pare părea ceva ușor, facil, dintr-o parte, apoi e bine să se știe că tocmai aparența acestei facilități care transpare din opera literară, fie ea poetică, fie ea proză, fie publicistică, păi tocmai asta vorbește, că în spatele lucrării este o mare muncă, pentru că la simplețe se ajunge. Deci ca să vii către cititor cu gândurile limpezite, trebuie să ți le limpezești singură. Despre poezie, deci subiectul acesta este unul care mă frământă foarte mult. Nașterea poeziei, această sosire mistică a poeziei, m-a frământat dintotdeauna foarte mult. Mulți ani în urmă l-am citit pe Mușina cu poezia de dinaintea poeziei. Uh-huh. Și poate marcată fiind de autorul acesta, care mi-a explicat mie ca și cum pe degete ce mi se întâmplă, așa cum doctorul ți se întâmplă atunci când te diagnostică și îți spune, uite ce se întâmplă și tu ești mai edificat asupra propriei persoane. Iată, eu prin Mușina am înțeles niște lucruri, mi-am înțeles vibrațiile corpului, a sufletului, atunci când sunt bântuită de poezie. Și am început să mă ascult. Și asta a dat naștere unui ciclu de poezii. În special au fost scrise în perioada venețiană, pentru că am lipsit un timp, bine, chiar dacă sincopat, de aici, din Basarabia, dar atunci am putut să mă dedic mie însămi și atunci, oarecum în claustrare, deci am putut să mă întreb niște lucruri și, în special, iată, tema aceasta care mă frământa foarte mult, deci cum se naște poezia, am descris-o în foarte multe lucrări. Dacă mi se îngăduie, pot să citesc câte ceva, destul de scurt, știu eu, deși emisiunea, înțeleg, ca și volumia ne permite. Am aici câteva semnișoare, că mă gândeam că poate ajungem la aceasta. Poezia aceasta ciudată, care vine precum o mașină în noapte, cu ochi alb, luminând agasant, dureros, când tu atârni peste vid, implorând prăbușirea, rugându-te lui, descleștare și pace, descleștare și pace, ca o ploaie în laguna aceasta, care te prinde însetată și nudă și te inundă, te umple, te umple, ca un sclav biciuit, te ridici și te storci, și te storci, și te storci. E doar una dintre lucrările mele despre emoția aceasta pe care o încerci atunci când poezia vine către tine. Ceea ce vreau eu să subliniez, ea vine către tine atunci când tu ești gata. Deci tu ai copt în tine niște gânduri și respectiv ele își găsesc răbufnirea. Atunci vine emoția. Deci tu ai

0: căutat-o, inconștiente căutat-o și ea vine către tine. Dovadă și un alt vers, să aveți îngăduință cu mine, dovadă și un alt vers unde în final ajung, poate că o să-l citesc, poate că nu, unde în final spun, niciodată nu știu unde intru, niciodată nu știu ce deschid, niciodată nu știu unde intru. Întotdeauna într-o lume coaptă, aproape uitată. Asta e fenomenul nașterii poeziei. M-a apasionat dintotdeauna și vă spuneam în cele ce vorbeam așa între noi înainte de emisiune că m-a apasionat în asemenea măsură că am început să adun poezii la această temă a colegilor mei scritori și a prietenilor din afara Basarabiei, pe care i-am cunoscut, mă rog, mai colind în lumea și am început să traduc, deci, din român în altă limbă, din italiană, de pildă, în română. Că despre asumare că trebuie să spun și despre asta, deci atunci când poezia te lasă sau o lași tu pe ea, înțelegând că capacitățile omului sunt limitate și capacitățile tale proprii sunt limitate și când tu ești conștient de limitele, de propriile limite, chiar dacă fac o paranteză, am luptat împotriva limitilor întotdeauna, deci am fost o războinică de felul meu. Deci caut să nu că să te afirmi pe alte tărâmuri, să-ți, care ar fi cuvântul, deci să-ți gospodărești propria viață, propria experiență de viață și în alte genuri literare. Ori, la un moment dat, mi-am dat seama că aveam ce gospodări. Și mai multe lucruri, inclusiv faptul că auzeam, bine, la un an, la doi, la trei, la zece, la douăzeci, auziți, veneau satele noastre către Piața Mare a Adunării Naționale. La început părea o chestie așa, cum, mă rog, o expresie, pur și simplu. De la o vreme a început să fie deranjant. Satele noastre nu veneau așa simplu. Dovadă ce avem azi, tot 50 la 50. Eu am fost primul primar ales în mod democratic în Sadova, Călăraș. Deci și prima femeie acolo. Și închei cu asumare. Deci mi-am asumat să scriu despre adâncurile mișcării de liberare națională.
1: Dumneavoastră, și am scris așa galop prin toate temele. Haideți să le luăm pe rând, pentru că
0: și aici vine responsabilitatea. Da,
1: sunt lucruri de explicat, sunt lucruri de povestit.
0: Și pornești cu publicistica, ori asta înseamnă documentare. Dincolo de ce cunoști tu, documentezi, completezi și vii cu publicistica, care este o asumare a istoriei trăite.
1: O să ne întoarcem să o luăm de la capăt. Vorbeați un pic mai devreme despre impactul pe care l-a avut poezia de după poezia lui Mușina asupra dumneavoastră. Înainte de emisiune îmi spuneați că ați crescut într-o casă fără cărți. Ați ajuns o profesoară pe care bănuiesc că foarte mulți elevi o adoră. Ați ajuns un poet relevant, ați fost pe baricade în perioada Renașterii Naționale. Un pic mai devreme, la fel îmi spuneați că poezia te consumă, te arde. Ești în ea atunci când ai momente complexe, dificile, foarte grele ale vieții și în momentul în care viața se așează, lucrurile devin un pic mai ușoare. Parcă zici că nu mai știi despre ce să scrii, pentru că poezia trebuie să taie ca în carne vie. Iar etapele vieții sunt întotdeauna așa ciclice sau uneori nu ți oferă această fierbere, acest tocător de carne prin care te treci ca să iasă din tine, te-ai băgat carne acolo și ai ieșit poezie ca să... Iertați-mi, vă rog frumos, termini ăștia care sună destul de vulgar. Haideți să o luăm de la capăt. Cum se naște poetul care a crescut într-o casă fără cărți, dar care la un moment dă o carte? În cât la sută din oameni poate să funcționeze regula asta?
0: Deci poezia de dinaintea poeziei, ca să precizăm, de Mușina, iar cum poate să funcționeze? Trebuie să le spuneam și copiilor de la Lozova. în acest proiect.

0: Direct, cartea deschisă. Le spuneam felul în care am simțit eu în mine poezia, că inițial am simțit ritmul și muzica. Dintotdeauna am simțit în mine ritmul și muzica și dorința de a înveșmânta acele ritmuri, acele acorduri muzicale, de a le înveșmânta în cuvânt. Până la punctul în care mă țin minte copilă fiind, deci mergând pe drumuri mai necolindate de lume, mă trimitea maică mea la apă dulce, o apă mai bună pentru făcut mâncare și era un drum așa mai lăturalnic, mai lung, către o cișmea foarte frumoasă care rămasă în amintirea mea și țin minte că vorbeam singură. Și vorbeam singură cu oarecare frică. Eram complexați, copiii de la țară, să nu eram deja conștientă că cineva poate să te ia de dusă cu pluta. Și să nu cumva să-i spună lui tata și tata să mă bată. Aveam o teroare, de tata era o autoritate incontestabilă. Deci ritmurile, muzica și dorința de a înveșmânta în cuvinte, deci asta m-a însoțit dintotdeauna. Nu mă pot concepe altfel, nu pot fi altfel decât aceia care mă știu dintotdeauna. Apoi descoperirea cărții. Asta nu poate fi altfel, deci nu ai cum. Descoperirea cărții te schimbă radical. Pentru mine, și am scris despre lucrul acesta, e menționat corect, eu m-am născut într-o casă fără cărți și scriam, chiar asta a fost prima frază cu care deschid cartea și spuneam că până ar fi fost o tragedie asta. Dar cui în vremea aceea nu i s-a întâmplat? Că eram majoritatea născuți, poate că în case fără cărți, excluzând copiii din familii de învățători, știu eu, de preoți. În rest, dacă erau slujbași, poate puține cărți. Eu în casa noastră, la vremea aceea, și țin minte, tata îmi spunea că a citit în viața lui o singură carte, Dumnezeu să-l ierte. Tata spunea, Volocolam Scoieșose.
1: Ah, ok. Nu era Biblie, deci.
0: Habar n-am ce carte e asta, dar îmi spunea că e bună, bună carte. Eu țin minte că eram foarte îndrăgostită de învățătoarea mea, prima mea învățătoare, doamna Racoviță, și țin minte prima mea carte, așa cum menționam și la Lozova, că m-am dat un pic în amintire acolo. Deci prima mea carte, Copăcei cu cercei, care a fost darul învățătoarei, pentru că am învățat bine în clasa 1 și eu nu mă dispărțeam de cartea aia. Și pe urmă, ca să sărim peste, deci descoperirea literaturii române, așa trunchiată care, cum era ea, așa ideologizată cum era ea, sau mai bine zis ideologizată prin comentariile care se făceau și care căuta regimul să ți le bage în cap, țin minte foarte bine, dar am avut norocul unui profesor foarte bun, așa că felul în care l-a predat pe Eminescu, bine, nu numai pe Eminescu, ne-a prea și Cantemir și ne-a spus toate frumusețe, Antioch, Cantemir, toate frumusețele, Alexandrie, Conache, tot Gog, tot ce vreți, adică. Dar predarea lui Eminescu într-o manieră în care să-ți înlocuiască tot. Și eu am scris în profesorul despre asta și cred că această carte este utilă profesorilor. Mi-au mulțumit că am reabilitat, adică profesorul, pentru că
1: profesia.
0: Și profesia în sine, dar și statutul, pentru că zuse cam în derizoriu într-o vreme. Deci predarea lui Eminescu în felul în care să-ți înlocuiască totul. Limba română, înveșmântul ei de gală, frumos, celest, dumnezeiesc de frumos. Să-ți înlocuiască religia. Să-ți deschidă ochii asupra patriei tale, asupra dragostei, asupra mamei, asupra naturii. Deci, iată, numai predând pe Eminescu foarte profund și bine, deci poți face dintr-un om un poet, dar dintr-un copil sensibil cu atât mai mult.
1: Mă gândeam la situația copiilor de cândva și la situația copiilor de astăzi care au la îndemână cartea fără niciun efort poți accesa. Dar în același timp există această senzație că tinerii stau foarte departe de carte sau, na, mă rog, atâta timp cât, atâta cât le impune curricula școlară, se implică, au ieșit de școală, mai departe nu există rost sau loc pentru cărți. Care este argumentul dumneavoastră, pentru că ați fost și profesoară, cum îi convingeți de frumusețea și utilitatea literaturii?
0: Am vorbit și...
1: Mai ales că asta este miza cam

0: companiei Cartea Deschisă.
1: Da, am vorbit și la această întâlnire frumoasă de la Lozova, de la Biblioteca Publică din Lozova, mergând cu cărți minunate, de altfel să fac parantera de aceasta.
0: Donația
1: care se face în cadrul acestui proiect este una absolut generoasă, cu titluri extraordinare, adică pornind de la Paul Goma și Stere și Druță, să zicem, și ajungând până la cărți de ultimă oră, legată cu Funia de pământ, de Bălteanu, pe urmă a făcut Mama Existențialist, de Cheianu, alte titluri, deci minunate, e o donație extraordinară. Deci, și mă întrebai, scuză...
0: Cum convingi un copil astăzi
1: să-și dedice
0: timpul cărții? Pentru că lectura este efort până la urmă.
1: Eu, tânără, cum vedeți, anul ăsta schimb prefixul, se sperie gândul.
0: Să fiți sănătos.
1: Dar mulțumesc tare mult. Am 5 nepoței. Deci vă dați seama de îngrijorarea mea vis-a-vis de cei ce așteaptă pe ei și cum au ei a se împlini. Noi trecând prin toate ale noastre, prin regimul sovietic, mai salvați de unii profesori care cu adevărat și-au făcut datoria față de copiii care urmau să vină după ei. Deci ne-am salvat, cel puțin în parte, dacă iei Basarabia și vezi că o parte sunt salvați, o parte sunt îndoctrinați. Nu avem cum fugi de realitatea aceasta. Este așa și avem de muncit. Bine, dar ce se va întâmpla după noi? Iată, cu acest galop al tehnologiilor, de care întotdeauna ne-am bucurat și eram atât de extaziați, vai, uite ce instrumente, nu știu ce. Bine, acum suntem în faza îngrijorării. Ne îngrijorăm pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, ce se întâmplă, adică îi vedem numai cu nasurile în telefon și așa mai departe. Părerea mea este că vom ieși învingători și vor ieși învingători acea lume care vine după noi, dacă va ști ca din această lume digitală să facă doar un instrument de lucru. Doar un instrument de lucru. Lectura păstrându-și rolul ei în formarea și în destinul unui om. Eu am vorbit dintotdeauna cu nepoțica mea, am o nepoțică care... este o bună pictoriță, bine, învață încă, dar întotdeauna i-am spus, dacă nu citești, am să-ți spun așa cum spunea profesorul meu Ștefan Bulat, cine nu cunoaște limba română, cine nu-și cunoaște limba maternă, deci nu are viitor. Nu poți să ai viitor, nu te poți împlini fără să te împlinești lingvistic. Nu ai cum. Imaginează-ți Tincuțo, că Tinca o cheamă pe... curând are majoratul. Deci imaginează-ți că tu, foarte talentat, așa cum ești tu în pictură, vedem în ce domeniu ai să mergi, cât design vestimentar, cât design de interior sau știu eu ce, sau poligrafic, dar imaginează-ți tu că mergi în profesie mai departe, vrei să obții un job. Ce se întâmplă? Dacă universul tău este îngust, dacă expresia acelui univers care, și așa este în gust, tu nici nu poți pe ce ai exprima. Zic, hai să stai în fața, să zicem, la un interviu acolo și o să fiți două talentate. Cine crezi tu? Cine o să intre și o să obțină acel job? Acea ființă care știe să se exprime, acea ființă care are o lume interioară bogată, acea ființă care are un vocabular bogat, ființa aceea căutătoare, din unde vin universurile celea? Păi din cărți vin, pentru că intri într-o carte, un om, și ieși altul. Acolo-s destine, acolo-s vieți, acolo-i experiență de viață concentrată, acolo e o formulă asupra unor idei sintetizată, se spune despre teoria aceasta a icebergului. Unde?
0: Vârful
1: de la...
0: și...
1: de la Hemingway. Deci acolo sunt 6 părți în apă numai și din partea aceea tu poți iei atât de multe. Deci nu ai cum să te împlinești, nu ai cum să te împlinești ca om, nu ai cum să ai un vocabular, nu ai cum să ai o lume de idei pe care să o dezvolți dacă nu păstrezi contactul cu...
0: Eu formulam un pic mai devreme o percepție generală că tinerii mare parte se țin la distanță de carte, deși probabil în mod sigur nu e valabil pentru întreaga generație. Dar voiam să știu în urma acestor escapade ale dumneavoastră prin

0: anumite localități în urma întâlnirilor pe care le aveți cu scriitorii. Care este senzația dumneavoastră? Cât de mult se trage lumea la carte, vorba lui Cantemir? Și mai ales în cartea artistică, care nu neapărat te învață matematică în sens de profesie, adică literatura artistică, cât de îmbrățișată este de oamenii noștri?
1: În campania aceasta, da, în campania aceasta sunt implicați scriitori, critici literari, poeți, prozatori, deci se duc la fața locului oamenii care au o experiență de viață bogată, au o experiență de creație destul de bogată, unii foarte bogată chiar, și o experiență de comunicare cu publicul, inclusiv publicul tânăr, cu publicul care se află în momentul dat pe băncile școlii. Deci sunt oameni care au despre ce vorbi. Și eu cred că inițial la conceperea acestui proiect cei care l-au inițiat, eu nu știu unde a luat, da, a luat naștere la Ministerul Culturii și Ministerul Învățământului, patronajul
0: președintei
1: Maia Sandu, așa cum ați spus, implementat de Muzeul Literaturii Române din Basarabia și toate aceste instituții.

0: au pus umărul aceea ca acest proiect să, să fie o crengătură de idei și în implementare, deci să se facă maximul posibil pentru, bine, donația în sine, contactul cu bibliotecile de la țară și contactul cu școala, cu generația în devenire. Eu ce am observat, că în această întâlnire de la Lozova, de pildă, am observat 2-3 copii care stăteau cu ochii în telefon în timp ce se vorbea în față despre carte, despre cărțile pe care le-am adus. Fiecare dintre protagonistele la fața locului eram eu și poeta Marcela Bene, una absolut deosebită, are poezie superbă, pur și simplu, respect foarte mult. Deci 2-3 copii care se uitau discret în telefon. În rest, copiii erau numai ochi și urechi, ascultau, și părerea mea este că escapadele astea, continuându-se proiectul, am înțeles că va fi o nouă ediție la toamnă, adică depinde de fonduri, depinde. Escapadele acestea fiind tot mai dese, tot mai intense, că nevoile de carte română, românească sunt mari. Deci ele își vor aduce contribuția, fără îndoială, pentru că cel puțin ce pot face este să pună pe gânduri auditoriul. Și nu e vorba de profesori sau bibliotecari, doamna Pahomi, tot respectul, adică, sau erau profesori de română acolo, viceprimăriță de care ați pomenit la început, că e consăteanca mea de la Sadova, arhitect de profesie, dar iată că a ajuns viceprimar în Lozova, unde e căsătorită, tot respectul.
1: Fiind profesoară,
0: ne-am regăsit în administrația publică locală, eu de cândva, ea acum, totul bine și frumos. Dar în special copiii, în special copiii. Eu cred că îi pune pe gânduri, pentru că noi cu toții suntem acum derutați. Deci se caută rezolvări din această situație. Bucuria noastră este să avem la îndemână toate aceste instrumente. Vă amintiți, dar ce, bine, poate mai folosiți și azi. Eu spre rușinea mea, rar de tot folosesc dexurile, domurile, cartaceo, cum ar zice italianul, cartaceo, adică din hârtie. Deci, dacă eu la un clic distanță, să afle repede și etimologie și să precizez sensul și mai departe.
1: Dex online? Ce spui? Zic, dex online?
0: Dex online, dar toate, și Google și GPT, da. Că spuneam și copiilor de la Lozova în cadrul acestei întâlniri. Să nu credeți că noi suntem altfel decât voi. Și noi suntem contaminați, dar trebuie să știi cum să folosești. Că astă noapte am stat în beție, la sfat, cu domnul Gipitescu. Cu domnul Gipiti am stat la sfat. De ce? Pentru că caut un titlu pentru o carte. Uite, da, îmi iese monografia destul de curând, deci la Universul, Biblioteca Națională lucrează la ea, eu am pus și eu umărul, că, mă rog, autorul știe despre sine destul de mult și are o arhivă. Dar, zic, am stat și eu în prostie, pentru că titlul pe care l-am... am crezut eu bine inițial, am pus sub semnul de întrebări de 10 de ori și atunci GPT-ul l-am murit și îmi dă cu argumente. E bine, dar el este un instrument de lucru. La un moment dat te pomenești că te înșeală. Sau dai o poezie să ți-o traducă și hai să vezi, compari cu originalul și hai să vezi că el o ia haisă. Scuzați, deci, și atunci îl întreb, dar nu ți se pare că aici nu știu ce? Da. Deci nu poate un mecanism să te înlocuiască. Deci mecanism rămâne instrument de lucru. Ei, va izbuti, și spuneam și în cadrul acestei întâlniri, va izbuti și va ieși învingător acel care va înțelege foarte bine că are de folosit instrumentele de lucru pe care ți le dă tehnologia modernă, iar în rest se va cultiva cu izvoare autentice. Asta este calea.
1: Le-ați testat plăcerea lecturii în sens de cărțile pe care le citesc cu plăcere, altele față de care au, un soi de rezervă? E literatura basarabeană românească sau e literatura străină? Cât de des citesc?
0: Îmi pare rău, am ajuns la întrebări, dar nu am ajuns la testarea a ceea ce citesc ei în ultimul timp. Am rezervat timp să vorbesc și cu profesorii de limbă română ca să văd ei ce spun despre generația aceasta și astfel am văzut o mare îngrijorare a profesorilor

0: de limba română care spun că citesc puțin copiii și că ei se află în fața unei mari probleme atunci când le oferă o temă pentru compunere și copiii, având toate aceste instrumente la îndemână, deci îi pot ușor înșela. Deci copiii posedă instrumentele acestea foarte bine și de la o vârstă foarte fragedă și îi pot ușor înșela. Deci sunt în mare problemă profesorii. Dar au găsit modalitatea cum să se asigure de cunoștințele de fapt ale copilului, ale discipolului, oferindu-le tema în clasă și lăsându-i să scrie în clasă, fără să folosească aceste instrumente. Și atunci...
1: Așa cum făceam și noi cândva.
0: Da, făceam extemporale, dar aveam și compuneri care ni se dădeau ca și temă pentru acasă și atunci, nefiind asta, deci întotdeauna storceam noi din noi și din cunoștințele care s-au, mai luam un citat, dar acum e altceva, deci dacă copilul merge pe calea cea mai scurtă. Deci e o mare problemă pentru învățământ, pentru profesori, dar nu este din nerezolvat.
1: Întrebarea e, care transpare de cele mai dese ori, copiilor nu li se oferă cărțile care să le trezească interesul? Sau, pur și simplu, interesul ăsta pe bune nu există?
0: Că bătuie cu două capete. Nu are cum să nu existe. Nu. Deci, depinde foarte mult de mentor. Dacă copilul are un mentor, un profesor de limba română, și nu numai. Eu, în frageda mea tinerețe, prima mea instituție nu a fost filologie la universitate sau la Creangă. Eu am absolvit inițial colegiul de construcție din Chișinău. Aveam un profesor de matematică care ne cultiva dragostea de muzică. Eu nu o să uit până ziua de azi, n-am cum să uit profesorul acela, să-i fie sărână oșară, domnul Raice. Deci până ajunge la Ion Efim Ciosacenco, care se predea eminescologia, curs special de eminescologie, Raice, care ne dădea tema la matematică, lucrare de control, și el ducea să cumpere Sinfonia 40 a lui Mozart. N-am cum să-l uit. Deci, iată, depinde de mentor. Dacă mentorul știe să cultive dragoste.
1: Da. De genul ăsta, nu cresc la fiecare pas, nu sunt fiecare școală.
0: Fără îndoială. Dar profesorul, dacă este profesor de română, de istorie, de oricare altul, are toată libertatea, deci să cultive în copii dragostea de frumos. Iar arta scrisului, scrisul, poezia, proza, publicistica, orice, deci este una din cele mai frumoase arte și tu stând în fața copilului, având catedra în fiecare zi, că vă spun sincer, eu duc doar o catedră, da, deși eu nu am lucrat foarte mult în învățământ, pentru că am fost aleasă primar și după aceea nu m-am mai întors în școală, am mers mai departe pe drumul meu, am părăsit locul de baștină, am venit în oraș, bine, dar mie mi-e dor de catedră. Tocmai prin asta se explică, cred,
1: pasiunea cu care mergeți în aceste...
0: Pasiunea față de tineri. Eu la Lozova eram nevorbită, asta era clar, eram nevorbită și le-am spus foarte multe lucruri și sper i-am convins, pentru că auditoriul meu preferat sunt copiii. Și nu în zadar.
1: Dar literatura dumneavoastră nu e tocmai pentru copii.
0: Nu tocmai, dar am lucrări consacrate chiar.
1: Dar
0: chiar
1: ați fost, copiii. Da, și clipa sideral ați dus-o pentru
0: adolescenții. Spre asta mă îndreptam, că e o dovadă că mi-a fost dor de catedră după ce am părăsit comuna mea de baștină, Sadova Călăraș, și am făcut o catedră de la care să vorbesc eu, convingând copiii să citească, să scrie, să comunic cu ei, să-i public. Revista Clipa Siderală, deci revistă pentru copii cu vădite aptitudini literare, întotdeauna am spus, am evitat cuvântul talentat, că atât de mult se pedalase acest cuvânt, eu l-am evitat, că se devalorează și eu am zis, ăștia sunt copii cu vădite aptitudini literare. Și atunci când vedeam într-o pagină de ziar, oricare ar fi ea și în oricare revistă sau ziar, ar fi fost și vedeam un copil, în dragostea mea de poezie, învățasem să văd în două, trei rânduri care, unde este stoful, unde este gândul, unde este copilul care lecturează. Și atunci când vedeam patru rânduri a unui copil și eu făceam, ah! toate astea amestecate.

0: una cu alta, deci cu alți copii care se vedeau de departe că nici nu au lecturi și nici nu au această tendință, pur și simplu caută și ei să rimeze, să ritmeze ceva. Și atunci, cred că catedra aceea nu era doar, nu a fost dorința creării unei catedre numai pentru mine. În primul rând, și asta am explicat-o de multe ori, că revista a ținut două decenii, asta e mai rar așa ceva. Deci, o catedră pentru copiii aceștia, să fie văzuți. Uite, copilul ăsta e un spirit în creștere. M-a pasionat dintotdeauna devenirea copilului. Un spirit în creștere. Uite să-l vedem, ce rodește el. Și-au rodit copiii ăștia, minuni.
1: Acum, vorbind despre ceea ce le-ar atrage atenția și ar ține în carte, aveți o listă de recomandări de cărți care chiar ar putea să-i pasioneze și să-i pună pe, cu burta pe carte? Veniți
0: de regulă
1: cu recomandări
0: de genul
1: ăsta?
0: Se înceapă. Nu avem a inventa ceva absolut nou, în special pentru vârsta mică, gimnazială. Deci nu avem a inventa lucruri noi. Cărți, e nevoie de carte bună. E nevoie de carte bună. Eu am cinci nepoți, cum
1: vă... Carte bună e un termen abstract. În momentul în care vii cu titlul, atunci îi ușurezi alegerea. Dacă spui carte bună, zici, hai, stau să ghicesc din miile de cărți, care milioanele
0: voiam,
1: de cărți.
0: Voiam să spun că la vârstă fragedă, copiii deci, iubesc povestea. E bine, deci povestea românească. Povestea românească, deci antologia de povești, da. Deci nu are cum să nu, nu prindă copilul. Și industria aceasta noastră de carte pentru copii acum este una atât de dezvoltată, cu o ilustrare atât de performantă, că la vârstă fragedă, deci merge povestea, cartea ilustrată. După aceea, colecțiile. Am un nepoțel care a trecut în clasa a patra, deci a păpat toate colecțiile de literatură clasică, de aventură, de la editura Arc. Uh-huh. Colecții între, deci acolo intră și Omul Invizibil și Insula Comorilor, tot ce vreți, Jules Verne și mai departe, deci colecții. Nu o să mă credeți. Papă colecțiile, îmi fac cruce. De ce? Pentru că știu ce se întâmplă. Deci depinde de părinte. Părintele trebuie să fie foarte atent la dezvoltarea copilului, să găsească mijlocele cum să-i ofere cartea și să-i ofere cartea după vârstă. După aia, de acum, merg lucruri mai serioase. În viața mea a rămas încântată de felul în care s-a apropiat de adolescentul, de adolescent, profesorimea de la liceul Mircea Eliade. Revista Clipa Sideră, deci la începuturi, după care am scos-o din pereții instituției și a fost revistă republicană cu Cenaclu, cu concurs național și așa mai departe. Deci, și mi-a părut rău după aceea să aud că odată cu ieșirea la pensia doamnei Veronica Apostolache, doctor în filologie, că la Eliade nu se mai predă cursul Eliade. Iată un curs de literatură pe care eu l-aș recomanda a fi obligatoriu în fiecare liceu. Eliade este atât de cuprinzător și are în sine felul de a fi acestui om, felul de a scrie, experiența lui de viață, cea românească, cea orientală, știți că a fost și în Tibet și așa mai departe. Deci, și felul, istoria religiilor, tot ce vreți, mistică, roman, tot ce vreți, jurnal. Deci el este atât de cuprinzător și este atât de potrivit pentru vârsta gimnazială, superioară și liceală, că el poate determina copilul, adolescentul, îi poate lărgi deschiderea către lectură. Îl poate determina, îl poate aprofunda. Eu lucrul ăsta l-am observat, deci la liceul Eliade, unde s-a predat, mulți ani la rând, s-a predat Eliade, curs special Eliade. Deci iată, la asta cred că aceasta după mine ar fi calea prin care să determinăm copiii, generațiile care vin după noi, să o aplicăm spre lecturi. Nu cu titlul anume așa, deci e una, dar că să spun eu că

0: îmi place cu tare sau cu tare. Eu acum citesc tot ce pot și tot ce reușesc, dar nu predilecția mea să citesc despre poezie dinaintea poeziei sau să citesc.
1: Nu, dar eu o recomandare
0: existențialist
1: concretă
0: că mă interesează, adică fiecare cum își pipă interioritatea.
1: De ce insistam pe acest aspect? Pentru că e o recomandare concretă și cineva care ne ascultă în momentul ăsta chiar poate să meargă să caute ele. Și nu contează din ce sat e. Și atunci, dând o carte, o caută pe a doua, pentru că Iliad într-adevăr este savuros. Și atunci s-ar putea să spună mulțumesc frumos. Ați ajuns la Lozova, dar acum vă aude cineva poate și din alte localități.
0: Dar cred că ar fi un gând chiar și pentru Ministerul Învățământului și pentru niște idei de viitor, uh-huh. Adică un curs special Iliade sau un curs la un liceu de artă, un curs special poate și din alt autor, dar Iliade mi se pare cel mai potrivit, dar există o problemă. Înainte să propui liceului A sau B să aibă un curs special Iliade, tu trebuie să te îngrijești de pregătirea acestor profesori specialiști. Aici a fost pasionată o profesoară, liceul a purtat din start numele lui Iliade, deci era oarecum logic, dar așa ar trebui să pregătim pentru cursuri din astea speciale. Deci, la un liceu de artă, deci nu un curs Brâncuș, un curs Nichita Stănescu. Dar la Iliade eu am observat, deci, iată, această putere de a influența tinerii. Și el este foarte polivalent, el și are o forță de convingere nebună.
1: Da. E chiar pe bune emblematic în toate sensurile. Voiam să mă întorc la încă un aspect care ține de cult personalității, dar nu în sensul ăla pe care îl cunoaștem noi din perioada sovietică. Voiam să vorbesc despre autoritatea omului de cultură sau intelectualului, cât de bine mai stă ea astăzi în picioare. Pentru că dumneavoastră ați trecut perioada Renașterii Naționale, știți deja cum fremăta poporul nostru la niște nume gen Grigore Vieru, Vladimir Beșleagă. Și după asta parcă așa oamenii ăștia au devenit irelevanți pentru societate, pentru clasa politică, pentru oricine. Astăzi, care este statutul omului de cultură? Mai e el un reper pentru societate?
0: Este o întrebare destul de grea, doamnă Victoria. Este o întrebare destul de grea să dau eu un răspuns la asta. Pot să spun numai ceea ce înțeleg eu, ceea ce percep eu. Că statutul acesta este oarecum clătinat. Și nu din vina intelectualului, a poetului, a scriitorului în mare, sau chiar și a omului de teatru, de ce nu? A omului din industria filmului, să zicem. Nu din vina omului de artă. Noi am intrat într-o eră de altă natură, unde arta trebuie să lupte pentru propria existență. Deci lumea aceasta a capitalismului, deci s-a trecut de la o organizare socială la alta. Noi suntem într-o continuă tranziție și asta este foarte dureros pentru domeniul artei și pentru cei care ne regăsim astăzi în artă. Dar ceea ce am observat eu este că contactul viu cu omul de artă, cu omul de cultură, poate ridica și e menit să ridice și ridică percepția fiecărui tânăr, fiecărui om asupra ceea ce este arta, ce este omul de artă și e un fel de, aș zice, lupă, ingranditore, mi-a venit cuvântul ăsta că sunt impregnată și de italienism. Okay. Da, e un ingranditore, grande fiind mare. Deci e o lupă asupra propriului sine. Deci în moment când tu ai în față creatorul, scriitorul, poetul, omul de artă și el vine cu lumea lui de idei, cu vocabularul lui, vine să-ți aducă frumusețile celea care sunt arta,

0: Deci tu, în momentul acela, ai o lupă asupra interiorității tale. Și firește că atunci când interioritatea ta este un vid, nu ai decât să te înspăimânți. Spuneam și copiilor de la Lozova. Eram adolescentă, nu știam cum să reușesc. Să-mi fac temele, să merg la basket, că făceam și un fel de basket performant, să merg la parașutism, că mergeam, da, am încercat-o și pe asta. Așa, deci, să merg la toate astea, să scriu poezie și să văd ce mai fac, să merg acasă, adică și să lecturez cu tare sau cu tare. Și când auzeam pe cineva că mă plictisesc, păi cum te plictisești? Că eu nu știu ce e asta. Să te înspăimânți dacă te plictisești. Adică interioritatea ta este goală. Deci, iată, în moment când cititorul se întâlnește cu creatorul, în cazul nostru că venim din lumea literilor, în momentul acela îi se oferă copilului, adolescentului, lumii în general, îi se oferă, îi se oferă această lupă prin care să-și privească interioritatea. Și de aici, rezultatul. Adică impulsul acela de a crește, de a deschide cartea și de a urmări alți oameni de cultură pentru ca să fii mai edificat asupra propriului nivel. Și de aici creșterea inclusiv a autorității omului de cultură,
1: a scriitorului. Oricum ar fi această campanie și are rostul și probabil ar trebui să se producă aceste întâlniri cât se poate de des, că așa pic cu pic... Patreon stop până la urmă vorba aia. Adică de la o întâlnire la alta, întotdeauna descoperi un om, descoperi un univers, descoperi o carte, o literă, un cuvânt și tot așa mai departe. Fără asta crește. Eu vă mulțumesc foarte frumos să aveți parte de bucurie în continuare, de cititori care să pătrundă lumea dumneavoastră în toate dimensiunile ei, și noi revenim mâine. Zi frumoasă să aveți!
0: Mulțumesc foarte mult. Cititorul creștem noi împreună, deci îl creștem. Doamne ajută!
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chisinau. Știri în imagini.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Conducerile formațiunilor parlamentare își stabilesc poziția față de un viitor guvern Eugen Tomac după discuțiile pe care le-au avut cu premierul desemnat. Primii se întâlnesc la această oră liderii liberali. Papa Leon al XIV-lea a binecuvântat aseară turnul principal al Catedralei Sagrada Familia din Barcelona. Bazilica, încă neterminată, a devenit astfel cea mai înaltă biserică din lume. Și vreme caldă astăzi, dar cu ploi torențiale, vijelii și grindină în aproape toată țara, maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Acum la București avem 24 de grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Atenția se mută de la această oră la Palatul Parlamentului, acolo unde conducerea extinsă a PNL se reunește pentru a da votul privind susținerea cabinetului Eugen Tomac. În ultimele zile, liberalii au arătat mai degrabă o atitudine rece față de premierul desemnat, ceea ce ar putea indica un vot negativ astăzi. Ședința are loc însă după presiunea politică adusă de un nou apel public al președintelui Nicușor Dan la responsabilitate. Nemulțumit de blocajul negocierilor, șeful statului a cerut ferm liderilor politici să renunțe la calculele electorale și să voteze propunerea sa de premier. Reporterul Radio România Actualități, Amalia Bujescu, este la Palatul Parlamentului, la Camera Deputaților. Urmărește ședința liberalilor. Bună dimineața, Amalia!
2: Bună dimineața! Este o ședință extinsă a Partidului Național Liberal. Președintele Ilie Bolojan i-a convocat pe parlamentari, primarii de municipii, reședință de județ și președinții de consilii județene care nu sunt membri ai Biroului Politic Național. Liberalii trebuie să decidă dacă vor susține sau nu la vot în Parlament guvernul premierului desemnat Eugen Tomac. Acesta nu a primit un mesaj clar de susținere din partea PNL după consultările de la începutul săptămânii, PNL fiind de altfel primul partid cu care a discutat. Președintele Ilie Bolojan transmitea atunci că un guvern în formula propusă de premierul desemnat, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România, neavând posibilitatea să continue reformele și să ia măsurile necesare pentru a ieși din actuala criză. În plus, liberalii nu vor gira un executiv din care PSD va face parte direct sau indirect, cunoscute fiind câteva propuneri pentru anumite ministere apropiate socialdemocraților. De altfel, mai mulți lideri ai PNL au transmis în această săptămână că PSD trebuie să-și asume responsabilitatea guvernării țării pentru că au o majoritate cu aur în Parlament. De aici pornesc discuțiile în ședința liberalilor, care nu au așteptat ca premierul desemnat să le trimită programul de guvernare și lista de miniștri, și celelalte formațiuni din fosta coaliție de guvernare așteaptă propunerile premierului desemnat, după care vor lua o decizie în forurile de conducere. Nici USR, nici UDMR nu cred în formula unui guvern tehnocrat, în timp ce PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate, modificări în privința TVA și a taxării muncii. Atât de la Parlament, vom reveni cu informații.
1: Amalia Bojescu, mulțumesc. România are nevoie de sânge în fiecare zi, iar Crucea Roșie Română anunță că angajații, voluntarii și colaboratorii săi merg astăzi să doneze. În plus, îi invită pe toți cei care pot face acest gest ca să salveze vieți să le urmeze exemplul. Crucea Roșie Română și Institutul Național de Transfuzie Sanguină derulează o campanie națională de informare și conștientizare dedicată promovării donării voluntare și regulate. Sângele și componentele sanguine sunt indispensabile în tratarea pacienților cu afecțiuni grave, victimelor accidentelor, persoanelor care necesită intervenții chirurgicale complexe sau tratamente oncologice, iar fiecare donare poate salva până la 3 vieți. Crucea Roșie precizează că anul trecut doar puțin peste 3% din populația rezidentă eligibilă pentru donare a făcut acest lucru și necesarul de sânge rămâne o provocare constantă. Plafonarea daosului comercial pentru 17 alimente de bază, prelungită de Parlament până la sfârșitul anului, este criticată de fostul președinte al Federației Patronatelor din Industria Alimentară, Sorin Minea. El a susținut la Radio România Actualități că această măsură de protecție socială a fost luată deoarece România are inflație mare și că piața liberă este cea care ar trebui să regleze prețurile.
3: Cea mai gravă problemă pentru industrie este supraimpozitarea. Cea mai gravă problemă este piața neagră, care a explodat și care explodează în continuare. Cea mai gravă problemă este neînțelegerea mecanismelor de piață de către cei care ne guvernează. Deci noi am dorit o piață liberă. Piața liberă se autoreglează în timp. În clipa în care intervii undeva în piață, apare o dereglare. Dereglarea aia e ca picătura chinezească și s-ar putea ca dereglarea aia să ducă la o furtună. Ceea ce se întâmplă la noi, pentru că e ciudat. Singura țară din Europa care menține această chestie, avem cea mai mare inflație, cea mai slabă vânzare. Nu bate cu ceea ce s-a vrut.
1: Plafonarea adaosului comercial prelungită de Parlament vizează, între altele, pâinea albă, laptele de vacă, făina, mălaiul, ouăle și carnea proaspătă de porc sau de pui. Doi medici veterinari, un îngrijitor și societatea care administrează padocul de câini de la Suraia au fost trimiși în judecată de procurorii din județul Vrancea. Aceștia urmează să fie judecați pentru mai multe fapte, printre care uciderea fără drept a animalelor și schingiuirea lor. În luna februarie, după ce au apărut mai multe imagini în spațiul public, activitatea padocului a fost suspendată, iar animalele găsite au fost preluate de mai multe ONG-uri, tratate și adoptate. Gabriel Sava.
0: Datele anchetatorilor care au dispus trimiterea în judecată în dosarul adăpostului de animale de la Suraia indică un număr de peste 150 de animale care nu apar în nicio evidență, ucise prin cruzim și fără respectarea unor minime condiții. George Roșca Tufaru, prim procuror adjunct al parchetului de pe lângă judecătoria Focșani.
4: În perioada septembrie 2025-octombrie 2025, atât inculpata persoană juridică, având ca principal obiect de activitate activități veterinare, realizarea obiectului de activitate, cât și unul dintre inculpați în calitate de administrator și persoană responsabilă de gestionarea animalelor și a documentelor aferente, au înregistrat scriptic în evidențele societății un număr de 389 exemplare canine, din care 151 de exemplare nu au fost identificate faptic. De asemenea, s-a reținut că în perioada noiembrie 2025-ianuarie 2026, la adăpostul Suraia, cei trei inculpați persoane fizice au efectuat manopere medicale, supunând animalele la suferințe fizice nejustificate, în contradicție cu normele sanitare veterinare în domeniu.
0: Activitatea adăpostului este suspendată prin decizia instanței, iar medicului veterinar Daniel Lazar, administratorul adăpostului, a fost suspendat și dreptul de practică. Societatea încheiase în ultimii ani zeci de contracte pe bani publici cu autorități locale din întreaga țară pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Dosarul a ajuns pe rolul judecătorii Focșani, care urmează să stabilească primul termen de judecată.
1: Papa Leon al XIV-lea a binecuvântat aseară turnul principal al Catedralei Sagrada Familia din Barcelona, a cărui construcție s-a încheiat în februarie după proiectul genialului arhitect catalan Antoni Gaudí. Evenimentul, considerat un punct culminant al anului care marchează centenarul morții lui Gaudí, a fost precedat de o slujbă maestuoasă. În fața miilor de credincioși, între care regele și regina Spaniei și premierul Pedro Sánchez, papa i-a criticat pe cei care provoacă suferință. El a spus că nu se pot considera creștini adevărați cei care susțin războiul sau care îi abandonează pe cei care fug de mizerie, cu aluzie străvezie la politicile președintelui american Donald Trump. De altfel, în ultima etapă a vizitei sale în Spania, suveranul pontif se va întâlni azi cu migranții ajunși în insulele Canare pentru un omagiu sub forma unui mesaj politic adresat întregii lumi. Vreme caldă, dar instabilă astăzi în aproape toată țara, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană va ploua torențial, vor fi intensificări ale vântului și vijelii, viteze de peste 70 de km pe oră. Cantitățile de apă vor fi prin acumulare de 25-60 de litri pe metru pătrat. Și hidrologii anunță că râurile din bazinele hidrografice Olt, Argeș și Alomița Siret și râurile din Dobrogea sunt vizate până la prânz de un cod galben. Maxim zilei vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Acum la București avem 24 de grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Așteptarea a luat sfârșit. Cea mai importantă competiție de fotbal, Cupa Mondială, va începe în această seară în America de Nord, pentru prima dată în formatul extins cu 48 de echipe. Mexicul și Africa de Sud vor deschide turneul final de la ora 22 în grupa A, pe stadionul Azteca din Mexico City. Este o reeditare a primului meci de la Mondialul din 2010, când sudafricanii au fost gazde. În lipsa președintelui Donald Trump, secretarul de stat american Marco Rubio va reprezenta administrația Statelor Unite la partida inaugurală de diseară. Cupa Mondială va continua mâine cu partidele Coreea de Sud-Cehia de la 5 dimineața la Zapopan în Mexic, tot în grupa A, și Canada-Bosnia-Herțegovina de la ora 22 la Toronto în grupa B. Finala Mondialului va fi în 19 iulie pe stadionul MetLife de lângă New York. România nu s-a mai calificat la turneul final de 28 de ani. În lipsa naționalei, trei arbitri români vor participa, centralul Ișvan Covaci și asistenții Mihai Marica și Ferenc Tunioghi.
1: Gabi Bucur, mulțumesc, Radio Jurnalul se încheie aici.
6: Ascultați Radio România Actualități.
7: Ai primit un SMS de la bancă. Contul tău este blocat. Accesează linkul urgent. Tonul e oficial și totul pare real. Dar banca nu te grăbește și nici nu-ți cere date personale prin SMS sau e-mail. Nu accesa linkuri din SMS-uri. Intră direct în aplicația oficială a băncii. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
8: Bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități. Sunt Iohan Pohrib. Începe ediția de joi. Prietenii de la radio, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar pe mine m-a surprins în ultima vreme cât de ocupați suntem cu toții, domnule. Dacă asculți oamenii, ai impresia că fiecare conduce simultan o corporație, o misiune spațială, poate chiar un mic regat, însă cumva aceeași persoană găsește două ore să urmărească un clip intitulat Top 15 greșeli făcute de o capră care locuiește pe insulă. M-a surprins de asemenea talentul extraordinar al oamenilor de a deveni experți în orice. Ați observat, în maxim 15 minute avem selecționer, avem ministru de finanțe, avem trei doctori și două mătuși care știu ele sigur, expertiza circulă ca fulgerul în România, dar poate cea mai mare surpriză în ultima vreme e cât de mult au început oamenii să prețuiască lucrurile mici. O cafea băută în liniște, o conversație bună, o după

amiază fără notificări. Cam asta e tema de astăzi între prieteni. Ce v-a surprins cel mai mult la oameni în ultima perioadă? Un gest frumos, o ciudățenie, o dovadă de bunătate? Ne puteți scrie pe WhatsApp 0748887766.

Ce v-a surprins la oameni în ultima perioadă e tema din această dimineață între prieteni la radio. Din păcate, mai multă îngrijorare față de viața lor, ne scrie Alexandra pe WhatsApp 0748887766. Bună dimineața de la domnul Zolescu. Ca de obicei alături de noi, cel mai tare sunt surprins de lipsa de toleranță și de empatie a majorității oamenilor. Prea multă lume nervoasă și pusă pe răutăcisme. Acum 20 de ani nu era așa și nici acum 40. Ce m-a surprins la oameni, ne scrie Nicu din Vaslui, păi graba asta nemernică a multora dintre noi. Alergăm cu toții spre ceva care parcă din ce în ce se îndepărtează și de multe ori nu știm cu adevărat ceea ce vrem. Oamenii, prietenii s-au distanțat, nu mai răspund la telefon, la o invitație, sunt nervoși, sunt răi. E mesajul care vine de la Virgil. Hai să pun

0: Dăm și notă pozitivă, poate, uite, de la Vasile din Brașov. Plăcerea de a călători. Asta e o surpriză plăcută. Mai avem un mesaj de la Andy care zice că oamenii sunt mai politicoși în trafic decât pe rețelele sociale. Acum, eu știu, depinde pe unde circulați. Dar e posibil să existe un astfel de moment și o astfel de situație. M-a surprins că un prieten a venit la întâlnire cu 5 minute mai devreme. Asta e ca pe vremuri. De la Anda e mesajul. Ce v-a surprins cel mai mult la oameni în ultima perioadă? E întrebarea în această dimineață între prieteni la radio. Ascultăm, ca de obicei, la această oră, calendarul zilei cu Viorela Pănculescu.
1: La 11 iunie 1848 a izbucnit Revoluția și în București. Gheorghe Bibescu, domnul țării românești, conștient că a pierdut sprijinul armatei, a semnat proclamația de la Islaz, care avea să devină noua Constituție. Astfel, erau solicitate egalitate în fața legii, adunare obștească reprezentativă, organizare democratică republicană a statului, independență administrativă și legislativă, libertatea tiparului, învățământ național, emanciparea și împroprietărirea clăcașilor prin despăgubire. În 1910 se năștea Jacques-Yves Cousteau. Cercetător și oceanograf, Jacques-Yves Cousteau, supranumit Amiralul Adâncurilor, a fost una dintre personalitățile secolului 20, devenind cunoscut în întreaga lume datorită călătoriilor sale cu nava Calypso.
2: The invention of the aquarelle and my passion for moving pictures have allowed me to reveal to the world the fragile symphony of inner space. Out of curiosity, I listened and understood the many forms of water. I listened to the movements of nature.
1: A efectuat numeroase cercetări și mii de ore de filmări subacvatice, care s-au transformat în cărți, enciclopedii, filme de lungmetraj și documentare, pentru care a și primit premiul Oscar. A fost inclusiv în România, explorând Marea Neagră și Delta Dunării, fiind ales membru de onoare al Academiei Române. Jacques-Yves Cousteau a murit în 1997. În 1982 era lansat unul dintre cele mai iubite filme din toate timpurile. E.T. Extraterestrul, regizat de Steven Spielberg și premiat cu Globul de Aur pentru cel mai bun film, 4 premii Oscar și alte 33 de premii. Filmul spune povestea unui băiat care se împrietenește cu un botanist extraterestru eșuat pe Pământ și care încearcă să se întoarcă acasă pe planeta lui. Atât pentru astăzi, pe mâine!
3: Radio România Actualități.

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine. Că nu te înțeleg, aș vrea să mă suni, să urli la mine.

0: Ce v-a surprins la oameni în ultima perioadă? Întrebarea din această dimineață între prieteni la radio. Absolut nimic, zice Dumi din Megidia. Am devenit vestici, reci, normalitate sau apatie, normalitate ori lehamite, normalitate sau nepăsare. Mă surprinde faptul că nimeni nu mai poate susține contactul vizual în timpul unei discuții. Toți au ceva de ascuns. E mesajul de la Andy venit pe WhatsApp 0748887766. Bună dimineața, Olga din Brașov. M-a surprins răutatea, vulgaritatea, lipsa bunului simț, mai ales legat de aspecte care țin de credință și viață spirituală. Din Pitești, bună dimineața, ce m-a surprins? Ura din ochii unui prieten când a trebuit să-mi returneze suma de bani împrumutată. Wow, asta e rea. Un prieten ajunge la fix, dar dar a rămas surprins deoarece n-avea întâlnire cu nimeni. Asta e de la Mimi Brănescu, nu cine ne-a scris. Sorin, bună dimineața, Sorin. Ce v-a surprins la oameni în ultima vreme? Vin în continuare mesaje pe WhatsApp, le citim la radio. Deocamdată să cunoaștem modele de oameni. Cei doi bărbați care au salvat fetița căzută în lacul înghețat din parcul Nicolae Romanescu au devenit cetățeni de onoare ai Craiovei. Distincțiile au fost acordate în cadrul ceremoniei solemne, organizate cu prilejul zilelor orașului. Cetățeanul indian Vipan Kumar și craioveanul Mădălin Popescu au fost aplaudați și felicitați de autorități și de publicul prezent în sala mare a Teatrului Național de la Craiova, transmite Florin Firu.
1: Deși nu știa să noate, fără să mai stea pe gânduri, Vipan Kumar a fost primul care a sărit în ajutorul fetiței căzute în apa înghețată.
2: Mi-am dat jos tricoul și m-am trăit pe gheață până la fetiță, încercând să o trag afară, însă am căzut și eu în apă. Ne-am prins unul de celălalt. La un moment dat, un bărbat ne-a aruncat o frânghie, dar aceasta s-a rupt.
1: În ajutorul celor doi a venit craioveanul Mădălin Popescu, folosindu-se inițial de o targă de plastic.
3: M-am împins cu degetele de la mâini, cu degetele de la picioare. Și pur și simplu am plecat către cei doi. Am încercat să mă întind, să iau fata, dar în acel moment gheața din păcate s-a rupt.
1: Mădălin a reușit să o țină pe fetiță la suprafață, dar și să-l sprijine pe celălalt salvator.
3: Au apărut și cei de la pompieri cu marca și în momentul respectiv tot ce a trebuit să facem, să ne ținem, să rezistăm până au reușit ei să spargă gheața.
1: Filmul de prezentare a intervenției salvatoare a fost urmat de momentul conferirii titlurilor de cetățean de onoare. Acestea au fost acordate în semn de înaltă apreciere pentru curajul, altruismul și spiritul civic demonstrate, precum și pentru exemplul de umanitate oferit. Cuvintele rostite de Vipan Kumar au fost puține, dar încărcate de emoție și recunoștință.
4: Mulțumesc!
1: La rândul său, Mădălin Popescu și-a exprimat gândurile de mulțumire pentru distinție, dar și pentru toți cei care au contribuit la reușita acțiunii de salvare.
3: Au fost acolo mult mai multe persoane care s-au implicat, care au încercat să facă tot posibilul să ajungă acolo. Au fost persoane care au reușit să spargă o parte din acea gheață care era la mal.
1: La decernarea titlurilor de cetățean de onoare al municipiului Craiova a participat și ambasadorul Indiei în România. Acesta i-a mulțumit public salvatorului Vipan Kumar pentru gestul său.
5: Prietenii de la radio cu Iohan Pohrib.

0: la Radio România Actualități.
1: Looking for my baby.

Ce v-a surprins la oameni în ultima perioadă? Întrebarea în această dimineață între prieteni la radio și observ cu tristețe că e cam de rău, numai de rău, așa v-a surprins. Eu sper să fie și de bine. Așteptăm în continuare mesajele pe WhatsApp 0748887766. Date despre vreme și știri din trafic acum. Avem un cod galben de furtună emis de Administrația Națională de Meteorologie și intrat în vigoare la ora 10, valabil până mâine la ora 10, în Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, în cea mai mare parte a Munteniei și a Marea Mureșului, precum și la munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii chiar, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și, cum v-ați obișnuit în ultima vreme, se adaugă căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp,

0: spune prognoza de la ANM, sau prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. În trafic, la această oră, conform centrului Infotrafic, nu sunt evenimente deosebite de semnalat. E o zi mai interesantă la Pitești, cu siguranță, pentru că de la 9:30 de minute până la ora 17, furnizorul de energie electrică efectuează lucrări de mentenanță care presupun oprirea semafoarelor în mai multe intersecții importante din municipiul Pitești. Așa sună comunicatul, care completează: în lipsa semafoarelor, circulația se va desfășura conform regulilor generale de prioritate, iar Poliția Locală Pitești va monitoriza traficul în zonele afectate și va interveni dacă e necesar pentru prevenirea blocajelor sau a incidentelor. La Pitești vă rugăm să circulați cu prudență și să respectați indicațiile agenților din trafic. Semafoarele nu vor funcționa până la ora 17.
1: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni. La Radio România Actualități.

0: Despre marele scriitor român Mircea Eliade se vorbește peste tot în lume. La Academia di Romania din Roma s-a desfășurat Congresul Interdisciplinar Realul și Fantasticul în Literatura lui Mircea Eliade, eveniment organizat în colaborare cu Universitatea din București, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, împreună cu Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu al Academiei Române. A participat la eveniment și colega noastră Elena Postelnicu.
1: Timp de două zile, profesori universitari români și italieni din peninsulă și din alte țări au vorbit despre Mircea Eliade și operele sale în eveniment organizat la Academia Română din Roma, coordonat de directoarea de programe, profesoara Oana Boșca-Mălin.
2: S-a vorbit despre Mircea Eliade, așa cum este și firesc, nu numai pentru că în acest an comemorăm 40 de ani de la trecerea lui în eternitate, care s-a întâmplat în aprilie 1986, ci și pentru că în Italia, putem spune, fără să greșim, Eliade este foarte citit, publicat, studiat. Este poate țara în care opera lui este cea mai intens publicată, cu aproape integrala scrierilor științifice de istoria religiilor. Mă gândesc că Iacabuc publică de 40 de ani Eliade, dar și cu ediții critice și cu studii critice ale

româniștilor, dar și ale unor cercetători italieni de prim nivel. Așadar, Elia de la Roma cu mari nume de la Roberto Scanio la Alvaro Barbieri, de la Igor Tavila, care este traducătorul integral ai prozei sale fantastice la Castelvecchi Editore, la Horia Corneliu Cicortaș, care a îngrijit această ediție, cercetători din Japonia, cum este Liviu Bordaș, fost bursier

0: În adevăratul sens al cuvântului, un grup de cercetători de la Institutul de Istorie și Teoria Literaturii George Călinescu al Academiei, care au prezentat proiectul senzațional de digitalizare a publicisticii lui Eliade din perioada 1921-44, au prezentat de asemenea seria de volume, opere complete, care a ajuns la volumul al cincilea, sub egida Academiei Române. Foarte dense aceste zile și toate sub însemnul și avându-l alături pe profesorul Sorin Alexandrescu, care este unul dintre cei mai de seamă și mai rafinați exegeți ai operei lui Eliade.
1: Una dintre intervențiile dedicate lui Mircea Eliade a fost cea a lui Horia Corneliu Ceicotaș, filozof, istoric al religiilor și traducător român stabilit în Italia.
2: În ce mă privește, m-am oprit asupra unui aspect mai puțin explorat de până acum, este vorba de Oameni și pietre. Este o piesă care a rămas mult timp inedită, a fost recuperată și publicată doar spre ultimii ani de viață a lui Mircea Eliade și inclusiv din acest motiv n-a fost încă montată ca atare. A existat doar o transpunere radiofonică în 2007 la Radio România Cultural. În aceste zile există o companie din Roma care lucrează la ceea ce va deveni, sperăm, o producție a piesei Coloana Nesfârșită. Ar fi prima ei montare italiană în forma integrală.
1: Biblioteca Academiei Române din Roma a primit dar primele 5 volume de autor Mircea Eliade, opere, proză literară, editată de Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, ediție coordonată de Oana Soare, volume realizate de o echipă de cercetători a Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu.
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: De la colegul nostru din Vrancea, Gabriel Saba, am aflat cu o intervenție contra cronometru. E în derulare în acest moment în satul Răchitosu, comuna Garoafa. 5 echipaje din cadrul departamentului de pompieri Focșani intervin în sat Răchitosu pentru salvarea unei fetițe de 8 ani căzută pe lângă tuburile unei fântâni în construcție la o adâncime de 8 metri. E comunicatul transmis de ISU Vrancea. Intervenția e dificilă pentru că minora are o formă de autism și spun martorii de la fața locului. Nu se poate comunica cu aceasta, vă vom ține la curent cu evoluția situației. Deocamdată, între prieteni, rubrica noastră de sănătate, lipsa condițiilor de lucru, gărzile neplătite, oboseala acumulată și salariile considerate insuficiente sunt principalele probleme semnalate de medicii rezidenți din România. Studiul privind formarea și dezvoltarea profesională a medicilor rezidenți din România, realizat de Colegiul Medicilor pe aproape 1500 de respondenți, arată că tinerii medici își doresc în primul rând condiții decente de muncă, infrastructura adecvată, dezvoltare profesională și plata corectă a activității. Adriana Turea vine cu mai multe detalii.
1: Medicii rezidenți din România spun că se confruntă cu probleme care afectează atât calitatea pregătirii profesionale, cât și viața personală. Potrivit studiului realizat de Colegiul Medicilor din România, aproape jumătate dintre rezidenți reclamă lipsa zilei libere după gardă, peste 80% spun că nu beneficiază de uniforme medicale, iar aproape 2/3 efectuează gărzi fără să fie remunerați. Totodată, mulți dintre ei lucrează suplimentar, au un al doilea loc de muncă și se confruntă cu un deficit cronic de somn. Rezidenții spun că problemele nu se opresc la nivelul salarizării. Mulți reclamă lipsa unor condiții elementare în spitale. Camere de gardă, spații de lucru, calculatoare, acces la hrană în timpul programului sau chiar posibilitatea de a lua o scurtă pauză în timpul gărzilor. Doctor rezident Diana Anastasă, președinta Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți.
2: Într-adevăr, este destul de greu. Variază foarte mult de la un spital la altul, pentru că în momentul de față majoritatea spitalelor aparțin de autoritățile locale, ceea ce înseamnă că variază în funcție de finanțarea pe care o primesc la nivel local. Astfel că unele spitale și-au permis să

0: asigure colegilor condițiile pe care le-au cerut, inclusiv acea masă de prânz. Alte spitale nu și-au permis să facă acest lucru și nici un spațiu dedicat colegilor în timpul zilei, dar cel mai greu le este în timpul nopții, la camera de gardă sau la unitățile de primiri urgențe. Acolo este cel mai greu să ții și un minut de pauză și a doua zi, de cele mai multe ori, trebuie să rămâi la program.
1: Concluziile studiului arată că rezidenții își doresc în primul rând condiții de muncă decente, infrastructură și dotări adecvate, oportunități de dezvoltare profesională și plata corectă a muncii, în special a gărzilor. Deși majoritatea spun că ar fi dispuși să lucreze în zone mai puțin atractive, dacă ar beneficia de sprijin și condiții corespunzătoare, problemele semnalate de aceștia rămân în mare parte nerezolvate. Studiul scoate în evidență un decalaj important între nevoile reale ale tinerilor medici și condițiile în care aceștia își desfășoară activitatea.
2: Radio România Actualități.

La următoare, între prietenii de la radio vin doamna Alina Mavrodin Vasiliu și domnul Andrei Vasiliu. Va fi crizantema de aur. Da, vorbim despre festival, dar și despre Muzeul Casa Romanței. După 11 și 30 de minute, ca de obicei, în direct și pe pagina de Facebook România Actualități. Deocamdată, la 11, avem știri. Ne auzim după.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbina, v-am regăsit la știri. Aspirația Republicii Moldova este clară și neclintită să devină stat membru al Uniunii Europene și să contribuie la o Europa unită și pașnică, a declarat prim-ministru Alexandru Munteanu la summitul dedicat celor 30 de ani ai procesului de cooperare în Europa de Sud-Est organizat în Bulgaria. În cadrul sesiunii plenare, premierul a subliniat că de lungul anilor, mai mulți participanți al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est au aderat cu succes la Uniunea Europeană, în timp ce alții continuă să avanseze ferm pe această cale. Alexandru Munteanu a mai menționat că Republica Moldova a reușit să avanseze în pofida ingerințelor externe, amenințărilor hibride, presiunilor energetice și dificultăților economice. Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est a fost înființat în 1996 la inițiativa Bulgariei, care a dorit să pună bazele unei noi forme de cooperare după apariția noilor state pe teritoriul fostei Iugoslavii. SECP are în prezent 13 membri, dintre care 5 sunt state UE. Parlamentul se reunește la această oră în ședință plenară pentru a dezbate 9 proiecte de acte normative, dintre care 5 sunt partea procesului de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene. Potrivit ordinii de zi, deputații vor examina în lectura a doua proiectul de lege privind consolidarea mecanismelor de combatere a corupției, criminalității financiare și criminalității organizate. Tot în lectura a doua vor fi discutate proiectul care reglementează participarea Republicii Moldova la grupările europene de cooperare teritorială și modificările la legea privind educația fizică și sportul. Pe agenda ședinței figurează și proiectul de lege privind accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietăți și utilizarea infrastructurii existente, precum și inițiativa referitoare la indicațiile geografice, specialitățile tradiționale garantate și mențiunile facultative de calitate. În prima lectură, deputații vor analiza un nou proiect de lege privind mass media. Autorii susțin că documentul urmărește modernizarea

0: adaptarea cadrului normativ și alinierea acestuia la standardele europene. Un proiect de lege care urmărește consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și sprijinirea eforturilor țării noastre de reducerea dependenței de resursele energetice rusești va fi examinat de Congresul Statelor Unite ale Americii. Proiectul a fost inițiat de cei doi copreședinți ai grupului de prietenie Moldova-SUA în Camera Reprezentanților. Potrivit autorilor, documentul prevede aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și autoritățile americane din domeniul energiei, monitorizarea progresului în dezvoltarea infrastructurii energetice și facilitarea schimbului de informații privind tehnologiile moderne în domeniul energiei și surselor regenerabile. Potrivit Ministerului Energiei, Statele Unite reprezintă unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova în procesul de consolidare a securității energetice. Guvernul SUA a reconfirmat disponibilitatea de a finanța printr-un grant construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni-Gutinaș, una dintre cele trei linii de interconectare dintre Republica Moldova și România. Valoarea grantului anunțat este de aproximativ 130 de milioane de dolari, iar procesul este la etapa de elaborare a studiului de prefezabilitate. Republica Moldova va începe negocierile cu România pentru semnarea unui acord privind construirea, exploatarea și întreținerea unor infrastructuri de transport de interes strategic pentru ambele state. Comisia pentru Politică Externă a aprobat avizul consultativ pentru împuternicirea delegației țării noastre să poarte aceste negocieri. Documentul va crea cadrul necesar pentru realizarea unor proiecte de infrastructură, printre care și podul rutier peste Prut de la Ungheni-Ungheni. Noul acord va înlocui documentul semnat în 2022, care a stat la baza inițierii procedurilor pentru construcția podului rutier de frontieră. În același timp, asta va extinde cooperarea bilaterală prin introducerea unui mecanism de control coordonat la frontieră, ceea ce va contribui la fluidizarea traficului transfrontalier. Proiectul va fi corelat cu dezvoltarea ultimului tronson al autostrăzii A8, Târgu Mureș-Iași-Ungheni pe teritoriul României și a primului sector al autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odessa pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată este prevăzută și dezvoltarea unui terminal intermodal feroviar la Berești. După semnarea, acordul urmează să fie ratificat de Parlament. Date meteo la final, vreme instabilă anunță meteorologii pentru astăzi. Pe arii extinse vor cădea ploi izolate în averse însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori cuprinse între 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. În capitala la această oră sunt 25 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Continuă ediția Între Prieteni la radio, sunt Iohan Pohrib, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități. Vă reamintesc că în această oră ne întâlnim cu doamna Alina Mavrodin Vasiliu și domnul Andrei Vasiliu. Vorbim despre Crizantema de Aur, despre romanță, despre UNESCO, despre Muzeul Casa Romanței. După 11 și 30 de minute, ca de obicei, în direct și pe pagina de Facebook România Actualități. La radio acum avem vești de la Cluj. Războiul din Orient, cel din Ucraina și contextul geopolitic reprezintă factorii care duc la creșterea interesului studenților străini pentru universitățile clujene. Acestea oferă diplome recunoscute în întreaga Uniune Europeană, prețul studiilor este mai mic decât în alte țări și, în plus, viața e mai stabilă în România. Vine cu amănunte Claudiu Pădurean.
1: Universitățile clujene au un număr foarte mare de studenți străini. Peste 6.000 dintre tinerii care învață la Cluj au cetățenia altor state. Unii dintre aceștia provin de pe alte continente, iar universitățile clujene fac eforturi să atragă tineri din afara Uniunii Europene, deoarece aceștia pot plăti taxe mai mari decât studenții europeni. Așa ar fi o tânără care provine din Tunisia și care studiază medicina la linia franceză a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu.
2: Și noi avem probleme de bani ca studenți români și nu avem niciun lucru, venim aici pentru educație.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu are ponderea cea mai mare de studenți străini din totalul tinerilor înmatriculați. La liniile engleză și franceză învață peste 3.300 de tineri din străinătate. Uneori concurența pentru locurile de la liniile internaționale este mai mare decât concurența pentru linia română. Anul trecut aproape 3.200 de tineri din 96 de țări au concurat pentru cele 355 de locuri de la linia franceză și cele 250 de la linia engleză. Există interes și pentru multe specializări oferite de Universitatea Babeș-Bolyai. O tânără din Statele Unite ale Americii s-a înmatriculat la studii de securitate în limba engleză. O altă tânără a venit la Cluj pentru a învăța limba română, pentru că deja lucrează în cadrul Comisiei Europene, iar o diplomă românească ar ajuta-o să avanseze rapid în carieră.
3: Eu mă numesc Paloma Crespo și mă duc la școala de limbi străine la Madrid și profesorul meu m-a recomandat foarte tare să vină la Cluj pentru a urmări acest curs.
1: Alți tineri sunt atrași de faptul că universitățile românești sunt bine poziționate în clasamentele internaționale, spune decanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Răzvan Mustață.
4: Aș vrea să rămânem la nivelul rankingurilor, să le privim în ansamblul lor, să înțelegem cu toții că acestea sunt bune, dar nu sunt perfecte. Și de asemenea, când avem de-a face cu astfel

0: de ranking-uri, să ne uităm la ele un pic diferit. Să nu le privim precum un clasament al unui campionat de fotbal. Practic, aceste ranking-uri sunt, dacă vreți, o sursă importantă de informații pentru decizii viitoare. Am putea să spunem că aceste ranking-uri, indiferent de performanța pe care o avem noi ca universitate sau domeniile pe care noi le avem în aceste ranking-uri, trebuie privite drept o ancoră, prin care punem universitățile și domeniile pe harta globală a științei și cunoașterii.
1: De mare trecere se bucură și liniile franceză și engleză ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, spune profesorul Iancu Morar de la Facultatea de Medicină Veterinară.
2: Avem atât linia engleză cât și linia franceză. Sigur, asta ne permite să avem studenți din toate țările francofone, iar la linia engleză vin studenți din mai toate țările Europei. În plus față de aceasta, avem și studenți Erasmus, care vin cu predilecție din Italia, Spania, Portugalia, dar și din Polonia. Studenți care sunt foarte mulțumiți de procesul de învățământ pe care noi îl avem aici la facultatea noastră.
1: De asemenea, pentru mulți studenți străini contează foarte mult faptul că taxele de școlarizare sunt mult mai mici decât în țările occidentale, iar diplomele românești îi ajută să se angajeze rapid oriunde în Uniunea Europeană.

0: Liderii europeni subliniază imperativul geostrategic al extinderii blocului comunitar către Balcanii de Vest, evocând ideea integrării treptate pentru a revitaliza procesul pe care unele țări îl așteaptă de peste 15 ani. Muntenegru și Albania apar din ce în ce mai mult în discuție pentru aderarea la Uniunea Europeană, cu Podgorița cap de afiș în 2028. Vine cu detalii Arina Petrovici Matei.
1: Europa la zi. Rubrica Euronet Plus.
2: Trebuie să facem procesul de extindere mai rapid și mai credibil, a reafirmat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la summitul desfășurat în Muntenegru, la Tivat, o mică stațiune de pe litoral, cunoscută mai ales pentru portul și superiahturile sale. Extinderea este un imperativ geostrategic pentru noi, precum și o investiție pe termen lung în pacea, stabilitatea și securitatea noastră, a declarat von der Leyen, recunoscând că procesul de aderare trebuie să devină mai dinamic. După decenii de ezitări cu privire la integrarea Balcanilor de Vest în Uniunea Europeană, invazia Rusiei în Ucraina din 2022 a reaprins interesul Bruxellesului pentru extinderea către această regiune, aflată geografic în inima Europei și importantă din punct de vedere strategic, geopolitic, pentru a contracara influența Rusiei și a Chinei, doi actori economici foarte importanți în zonă. Însă, confruntându-se cu țări candidate de peste 15

0: 10 ani și cu un proces de aderare blocat, reafirmarea angajamentului nu este întotdeauna suficientă, iar Franța și Germania au profitat de ocazie pentru a susține ideea unei integrări treptate. Chiar dacă este discutată din ce în ce mai mult, această variantă nu trebuie să eclipseze aderarea pe merit, a subliniat președintele Consiliului Antoniu Costa. Chestiunea alinierii candidaților la politicile europene este deosebit de relevantă pentru Serbia, care rămâne aproape de Moscova și nu a impus niciodată sancțiuni Rusiei de la începutul războiului din Ucraina. Serbia are cale deschisă către Uniunea Europeană, însă ea trebuie să decidă și unde se află. O politică de oscilare între Rusia, China și Europa nu este o opțiune, a subliniat cancelarul german. Serbia se numără printre cele mai eurosceptice națiuni din regiune. Sprijinul public pentru aderare nu atinge 50%. În timp ce Bruxelles și-a exprimat adesea dorința de a integra pe toată lumea simultan, Muntenegrul și Albania apar din ce în ce mai mult ca lider pentru intrarea în bloc. Aderarea Muntenegrului ca al 28-lea stat membru până în 2028 este la îndemână, a afirmat Ursula von der Leyen, care crede că el va fi urmat de Albania. Afirmația a entuziasmat guvernul Muntenegrului, o țară cu 625.000 de locuitori, care a creat deja platforma online 28 în 28.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună.

Ne pregătim de romanță între prietenii de la radio. În câteva minute, doamna Alina Mavrodin Vasiliu și domnul Andrei Vasiliu vor fi alături de noi în direct și pe pagina de Facebook România Actualități.

0: Informații despre vreme și date din trafic între prieteni. Acum un cod portocaliu de furtună va intra în vigoare la ora 12. Atenționarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă până mâine la ora 10. Vorbim de județe Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava sunt zonele vizate, plus zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. Instabilitatea atmosferică accentuată, spun meteorologii, averse importante cantitativ, intensificarea ale vântului și vijelii cu rafale de 70-90 de km pe oră, izolat grindină de medii dimensiuni. Prin acumulare în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi local de 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 70 de litri pe metru pătrat. Cod portocaliu de furtună va intra în vigoare în mai puțin de jumătate de oră, la ora 12. Avem și două alerte în trafic emise de Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române. Traficul se desfășoară îngreunat pe drumul național 2B Brăila-Făurei, în apropierea localității Silistaru, după ce un ansamblu rutier a suferit o defecțiune tehnică și a rămas blocat pe partea carosabilă. Se estimează reluarea circulației în condiții normale în 15-20 de minute. De asemenea, traficul rutier este oprit pe drumul național 19 Satu Mare Carei, în apropierea localității Carei, după ce a avut loc o coliziune între trei autoturisme. În urma accidentului, trei persoane necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației rutiere în jur de ora 12.
1: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: Aș putea spune că încântă ca anii vin, anii trec, Festivalul Național de Romanțe Crizantema de Aur se ține. Singurul festival neîntrerupt și dacă vorbim de romanțe și Crizantema de Aur, doamna Alina Mavrodin Vasiliu e indisolubil legată de acest festival. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit, domnule Pohrib! Mulțumesc Radio România Actualități, întregii echipe, pentru că sunteți mereu alături de noi. Iată, an de an ne reîntâlnim pe calea undelor, iar acum și aici, în studioul acesta, sunt tare încântată. Romanța ne unește!
0: Și ați transmis moștenirea și către domnul doctor Andrei Vasiliu. Bine ai venit, Andrei!
2: Bine v-am găsit! Romanța ne unește, într-adevăr. Mulțumim pentru invitație!
0: Andrei e doctor în istorie, muzeograf în cadrul Complexului Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște, Muzeul Casa Romanței, da? O instituție unică în România cu patronaj UNESCO și un proiect tare interesant, Tinerețea Romanței. O să povestim, dar mai întâi vreau să vorbesc cu doamna Mavrodin. Cum e cu preselecția? Sunteți în plină activitate, nu?
1: Să știți că, așa cum ne cunoașteți deja, ne străduim să onorăm acest mare eveniment muzical național din România cu o longevitate exemplară, unică, cu o desfășurare neîntreruptă încă din 1968, chiar în clădirea în care acum este Muzeul Casa Romanței, s-a născut Festivalul Crizantema de Aur, prin grija unor oameni inimoși, a unor mari oameni de cultură. Istoria Crizantemei de Aur realizată și de fondatorul Muzeului Teodor Vasiliu, doctor în istorie. Aici suntem așa crizantemiști înfocați la Târgoviște. Dă mărturie despre importanța acestui festival și el nu poate fi organizat decât cu mult respect pentru acest gen muzical de patrimoniu al culturii naționale, pe care noi vrem să-l facem cunoscut și mai cunoscut, ca să zicem așa, mai cu seamă tinerei generații, și pentru asta batem țara în lung și în lat deja de 12 ani. Ca director artistic fac lucrul acesta și mă străduiesc să onorez acest festival și îi mulțumesc Maicii Domnului Ocrotitoarea Târgoviștei și zicem noi și Ocrotitoarea Romanței Românești, că m-a așezat în destinul Romanței Românești ca să putem să ducem mai departe acest mare eveniment muzical național adorat de toți corifeii romanței, de toți oamenii de cultură, compozitori, interpreți, actori, regizori, putem spune că niște cariatide ale culturii naționale de aproape 60

de ani au onorat scena de la Târgoviște. Așa că după preselecția de la Iași, de la ansamblul artistic Constantin Arvinte, asociată și cu un concert minunat dedicat împlinirii 100 de ani de la nașterea marelui compozitor, o preselecție foarte bună în Moldova, la care au venit interpreți de pe mari

0: Romanțe la Opera Brașov, cu Orchestra Operei și cu dirijorul Traian Ichim și cu laureații ai Festivalului Crizantema de Aur în distribuție și l-am asociat cu o preselecție minunată la Universitatea Transilvania, la Facultatea de Muzică. Am ajuns zilele trecute și la Universitatea Ovidius din Constanța, la Facultatea de Arte. Am avut o preselecție foarte bună, tot un parteneriat minunat de această dată cu Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța. Mâine vom fi la Craiova, la Filarmonica Oltenia din Craiova și vom saluta, sperăm noi, pe cei care se vor înscrie la preselecție. Îi așteptăm să se înscrie. Iar cei care nu vor putea să facă lucrul acesta din diferite motive, să vină la preselecția de la Târgoviște pe 19 iunie la Muzeul Casa Romanței din Târgoviște și mai avem o preselecție pregătită pentru diaspora, pentru interpreții din Republica Moldova și pentru toți cei care au aflat mai târziu de aceste preselecții sau sunt din alte zone decât cele
1: sunt
0: care
1: aceste,
0: au fost fizic.
1: Sunt aceste informații disponibile online? Online.
0: Okay. Sunt disponibile în regulamentul festivalului postat pe crizantemaur.ro și cetatearomanței.ro. Avem și o preselecție pentru creație. Ținem mult de tot la aceste două secțiuni care sunt din definiția festivalului. Așa a pornit festivalul în 68 cu două concursuri, interpretare și creație. Preselecția națională pentru concursul de creație se va desfășura pe 24 iunie, iar toate înscrierile pentru creație trebuie să se facă până pe 20 iunie. Toate detaliile sunt în regulament și fișele anexate. Îi așteptăm cu drag la preselecții.
1: Vreau să îmbinăm un pic tradiția cu modernul acum și să vorbim cu Andrei despre tinerețea romanței. Un program care e model de bune practici pentru educație culturală, desemnat de UNESCO și care ce înseamnă mai exact?
2: Programul Național Tinerețea Romanței s-a născut la Muzeul Casa Romanței dintr-o nevoie, dintr-o situație de criză, aceea pandemiei, care impunea restricții ce împiedicau accesul fizic pentru vizitatori la Muzeul Casa Romanței, ca și în alte spații culturale. Și atunci, existând infrastructura cursurilor online, prin Zoom, prin tablete, prin dotări deja existente în școli și în alte instituții de învățământ, ne-a venit ideea de a nu aștepta vizitatorii să vină la muzeu, ci de a duce muzeul la vizitatori prin astfel de conferințe, videoconferințe Zoom, online. A ampliat ghidajul pentru Muzeul Casa Romanței pentru a se încadra într-o oră de curs, pentru a fi foarte potrivit, pentru o oră de muzică, de dirigenție, de istorie, de limba română, pentru că o vizită la Muzeul Casa Romanței înseamnă nu doar povestea romanței și a festivalului Crizantemă de Aur. Este o istorie, o incursiune în istoria acestui gen muzical care a însemnat atât de mult pentru propășirea culturală a poporului nostru, pentru promovarea limbii române literare și a spiritului unionist. Este, dacă vreți, o lecție de istorie, de limba română, de muzică, totul combinat frumos într-o poveste plină de farmec
1: și
2: pe refrene de romanță.
1: Și mă gândesc că pentru mulți dintre tinerii care participă la întâlnirile voastre e o primă întâlnire cu romanța.
2: Da, este și o bucurie și poate și o mică tristețe în acest punct de vedere, pentru că se vorbește prea puțin despre romanță în școlile de profil din România și este păcat, pentru că se studiază multe alte genuri muzicale, chiar și străine, dar nu se studiază romanța românească, gen muzical specific românesc, care face parte din însăși ființa noastră națională și istoria noastră națională, fiind genul muzical care ne-a dat imnul național al României, Deșteaptă-te Române, prin vechea romanță compusă de Anton Pan în 1832, din sânul maicii mele, pe versurile lui Grigore Alexandrescu, poet târgoviștean la origini.
1: Ce reacții? Ce reacții ați primit din partea tinerilor?
2: Avem, pot să spun fără teama de a greși, 10.000 de mesaje de la tinerii vizitatori care pășesc virtual sau fizic pragul Muzeului Casa Romanței și care se declară uimiți, descoperind galeriile cu portretele marilor artiști care au onorat festivalul Crizantema de Aur, descoperind documente originale, manuscrise ale unor mari poeți sau mari compozitori care s-au dedicat romanței românești, descoperind instrumente muzicale vechi ale unor personalități din lumea romanței, ținute de scenă ale unor mari artiști, toate acestea făcând parte din povestea aceasta plină de farmec a romanței și chiar exponate inedite, cum ar fi machete realizate din turtă dulce și marțipan la Viena de o mare iubitoare, o crizantemistă înfocată, Gabriela Raucă, o susținătoare a acestui proiect de altfel.
1: Aveți, doamna Mavrodin, un grup de oameni care vă însoțesc.

0: Cresc așa de-a lungul timpului, sunt lângă crizantema de aur.
1: Sunt, să știi, crizantemiștii noștri. Putem spune că am construit adevărate ambasade în toată țara și este și meritul muncii noastre, fără îndoială, pentru că ne întrebuințăm foarte mult pentru acest proiect, dar este și meritul romanței românești, să știți, acest gen muzical care are darul de a emoționa profund și pentru aceasta vrem să-l cunoască tinerii, să se bucure de el, să nu le lipsească din repertorii, fiindcă cel care slujește romanța este slujit de ea. Avem noi așa o convingere frumoasă și pot să adaug la ceea ce a spus Andrei, că acest muzeu, Casa Romanței din Târgoviște, unul dintre puținele muzee din Europa dedicate genurilor muzicale de patrimoniu, de exemplu, portughezii care și-au inclus fadoul în UNESCO, au Muzeul Fadoului, iar cei care au vizitat și altfel de muzee au spus că Muzeul Casa Romanței din Târgoviște nu e cu nimic mai prejos, este o frumusețe și face parte din galeria aceasta excepțională a celor câte muzee sunt în Complexul Național Muzeal Curtea
2: Domnească. Sunt 16 muzee, 16. Iar Muzeul Casa Romanței este cel mai tânăr acum.
1: Iar noi, bineînțeles că toate vizitele le mângâiem cu refrene de romanță și el le cântă foarte frumos și Teodor Vasiliu, fondatorul muzeului, care a și prezentat 20 de ani Festivalul Crizantema de Aur, așa ne-a fost dat să ne întâlnim, i-am fost parteneră de prezentare în anul 1991 și cumva el, lucrând atât de mult în acest domeniu și strângând o arhivă atât de importantă cu care a și realizat Muzeul Casa Romanței împreună cu Andrei, cumva ne-a determinat să studiem și mai mult, să citim mai mult, să ajungem la sufletul acestui gen muzical și să descoperim, iată, știți care a fost una dintre cele mai mari voci de romanță în România? Vocea lui Mihai Eminescu. Mihai Eminescu a fost și a rămas în conștiința publică ca fiind unul dintre cei mai dăruiți artiști, ca să spunem așa, interpreți de romanță, el cântând romanțe cu junimiștii în Iași toată noaptea și dăruind spontan versuri pentru romanță. Poeții unioniști din secolul al XIX-lea au făcut acest lucru simțind în romanță înduioșii acestei melodii care ajungea imediat la sufletul omului, simțind o oportunitate de a promova poezia românească, mesajele unioniste și limba română literară. De altfel, marele muzicolog George Zburcea chiar spunea că niciun alt gen muzical din România nu a făcut atâtea servicii culturii naționale cum a făcut romanța românească, promovând poezia românească, limba română literară. Și noi cumva împlinim și la Muzeul Casa Romanței și la Festivalul Crizantema de Aur un testament al multor compozitori și al multor poeți, dar acum vine în minte testamentul lui Vasile Alexandri, publicat în ziarul Zimbru.
2: Ziarul Unionist Zimbru în 1850.
1: Ce spunea Vasile Alexandri?
2: Spunea că romanțele au făcut fericirile părinților noștri și au dus mai departe poeziile sau producerile poetice, cum spunea atunci, ale generațiilor trecute, dând astfel mărturie nu doar despre vechimea în epoca romanței, ci și despre această virtute a ei de a promova poezia românească în vremurile în care școlile erau foarte puține la număr, cărțile în tiraje mici, cea mai mare parte a populației nu era alfabetizată, dar romanța avea puterea de a purta poezia, mesajul poetic, mesajele unioniste ale poeților, idealurile acestea de unitate națională, de libertate, de frăție între românii de pretutindeni, pe atunci separați în provincii istorice, și de a le aduce și le menține ca pe o flacără vie în inimile românilor de pretutindeni.
1: Eu mai adaug la ceea ce a spus Andrei și faptul că tot Vasile Alexandri în ziarul Unionist Zimbru în 1850 spunea: melodiile unui popor sunt tezaurul său cel mai prețios. Ele fac parte din viața lui, din geniul lui, din sufletul lui, iar noi avem datoria să le ferim de nimiciri și să le păstrăm ca arme sacre ale naționalității noastre.
0: Mă uit la dumneavoastră, la amândoi, și îmi dau seama că, dincolo de muzică, romanța e înconjurată de poveste. Ar putea fi scris o carte.
1: Este deja istoria Crizantemei de Aur, dar trebuie să o actualizăm, să o aducem anul viitor la ediția 60-a, să o aducem la zi. Și trebuie să spunem, fără teama de a greși, că unii dintre cei mai mari crizantemiști sunt chiar organizatorii festivalului, să știți, pentru că tot entuziasmul nostru și toată munca noastră, fără a fi cuplată la dedicarea organizatorilor de a ține în viață acest festival neîntrebat,

0: Rup din 1968, n-ar fi cu succes așa, dar eu vreau de aici, din studioul Radio România Actualități, să îi felicităm, să îi aplaudăm Primăria Municipiului Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură și Teatrul Toni Bulandra din Târgoviște. Ați văzut și în transmisiunile în direct ale TVR în ce decoruri minunate, în ce ambianță scenografică extraordinară, cu jertfă, să știți, cu eforturi foarte mari, dar cu mare dragoste, pentru că ei simt că fac ceva util pentru public și pentru cei din sala de spectacol, pentru spectatori, foarte mulți dintre ei avizați, dar și pentru telespectatorii și radioascultătorii, pentru că Radio România transmite gala în direct pe Radio România Antena Satelor. Vreau să-i felicităm și pe prietenii noștri de la Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și Uniunea Muzicielor din Moldova, un parteneriat excepțional cu Uniunea Muzicienilor din Moldova și cu Filarmonica Națională Serghei Lunchevici. O salut pe doamna manager Svetlana Bivol cu Suflet de Romanță și Orchestra Folclor de la Filarmonica din Chișinău va fi și anul acesta pe scena festivalului, a concursului de interpretare și în recitaluri. Și bineînțeles să mulțumesc Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, pentru al 11-lea an consecutiv ne acordă patronajul de onoare. Să mulțumesc Federației Europene Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO și Federației Române Asociațiilor Cluburilor pentru UNESCO, fiindcă împreună facem foarte multe evenimente naționale și internaționale de mare vizibilitate. Iată, de exemplu, anul trecut a fost Conferința Națională Tineretul și Muzeele la Muzeul Casa Romanței.
1: Ediția 14.
0: Pentru
1: a patra oară desfășurându-se la Muzeul
0: Casa
1: Romanței.
0: Exact, cu o participare foarte importantă din partea unor organizații UNESCO și noi sperăm, domnul Pohrib, ca România și Republica Moldova să se unească, că tot zicem noi peste tot, Romanța ne unește, să ne unim într-un proiect comun, într-un dosar comun pentru a include romanța în patrimoniul mondial al umanității UNESCO, să o protejăm, așa cum fac și portughezii cu fado-ul lor pe care îl ascultă cu religiozitate și să o lăsăm această moștenire tinerilor, acestor noi generații care, vă spun, întrebați pe Andrei cum descoperi tinerii, cu uimire foarte mulți dintre ei și îmi spunea o profesoară, o doamnă profesoară și chiar mai multe îmi spunea, doamna Lina, niciunul nu și-a mai deschis telefonul la vizită, n-au mai stat pe telefoane, face cumva Andrei, îi vrăjește așa, îi farmecă cu talentul lui de a face ghidaje foarte frumoase împreună cu refrene de romanță, iar noi facem foarte, foarte multe evenimente la Muzeul Casa Romanței și avem multe evenimente asociate festivalului, pentru că festivalul, domnul Pohrib, nu se termină după 3 zile. Promovarea lui continuă un an întreg, iată, și prin aceste preselecții prin care noi batem țara, dar continuă prin programele naționale de concerte. Anul acesta tema festivalului este Familia Romanței, iar concertele se vor numi Familia Romanței în toate zonele istorice ale României. Vom continua să colaborăm cu Teatrul Național de Opere și Balet Oleg Danovski din Constanța, cu Opera Română Craiova, cu Opera Brașov, cu Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Chișinău, cu ansamblul artistic profesionist Constantin Arvinte de la Iași, cu Filarmonica din Râmnicu-Vâlcea, Ion Dumitrescu, Filarmonica din Pitești, cu ansamblurile profesioniste ale Centrului de Cultură din Deva, din Alba Iulia, din Cluj, Școli Populare din Cluj, din Iași, deci din Bistrița, bineînțeles, și acolo dorim să ne reîntoarcem oricând și să sperăm că se vor asocia acestor eforturi și alte instituții muzicale profesioniste, fiindcă dacă profesioniștii exclud romanța din stagiune, îi fac o mare nedreptate și romanței, dar și publicului de romanță.
2: Mă uitam legat de publică, mă uitam pe mesaje mai devreme. E o familie mare, familia romanței. Marian vă salută, Camelia Moșoiu vă salută, Vasile Ion vă salută, încântat de romanță.
0: Eu vreau să mai spun doar atât, în lista impresionantă a instituțiilor este bineînțeles Radio România, cu deja 3 concerte la activ de romanțe la sala radio, unul dintre ele a fost chiar în primăvara acestui an, l-am și prezentat și cu tineri laureați ai festivalului Crizantema de Aur Sold Out, concertul cu sala plină, este o performanță și trebuie să dăm o șansă romanței românești, fiindcă publicul o așteaptă, iar acești interpreți laureații ai Crizantemei de Aur sunt fabuloși, voci impresionante, interpretări foarte deștepte, oameni inteligenți, rafinați, eleganți, de care scena românească are nevoie.
2: Eu vă propun să prezentați dumneavoastră romanța cu care vreau să încheiem întâlnirea noastră. ca să îi bucurăm pe ascultători. Inimă, de ce nu vrei să îmbătrânești?
0: Doamne, nu va îmbătrâni niciodată romanța aceasta, nu va muri niciodată. Este a marelui compozitor Nicolae Chirculescu, pe versul de Puiu Maximilian. O ador, am cântat-o și acum la Brașov, peste tot, unde o includ, cântă sala cu mine, cu lacrimă. Sunt romanțe care spun o poveste de viață în 3 minute și ele au darul de a rămâne în sufletul omului.
2: Mulțumim pentru poveste, mulțumim pentru prezență. Doamna Alina Mavrodin Vasiliu, domnul Andrei Vasiliu, mult succes și ascultăm.
0: Mulțumim.
2: Inimă, de ce nu vrei să îmbătrânești?

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Parlamentul s-a reunit astăzi în ședință plenară pentru a dezbate 9 proiecte de acte normative, dintre care 5 sunt parte a procesului de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene. Potrivit ordinii de zi, deputații vor examina în lectura a doua proiectul de lege privind consolidarea mecanismelor de combatere a corupției, criminalității financiare și criminalității organizate. Tot în lectura a doua vor fi discutate proiectul care reglementează participarea Republicii Moldova la grupările europene de cooperare teritorială și modificările la legea privind educația fizică și sportul. Pe agenda ședinței figurează și proiectul de lege privind accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietăți și utilizarea infrastructurii existente, precum și inițierea referitoare la indicațiile geografice, specialitățile tradiționale garantate și mențiunile facultative de calitate. În prima lectură, deputații vor analiza un nou proiect de lege privind mass media. Autorii susțin că documentul urmărește modernizarea cadrului normativ și alinierea acestuia la standardele europene. Aspirația Republicii Moldova este clară și neclintită: să devină stat membru al Uniunii Europene și să contribuie la o Europa unită și pașnică, a declarat prim-ministru Alexandru Munteanu la summitul dedicat celor 30 de ani ai procesului de cooperare în Europa de Sud-Est organizat în Bulgaria. În cadrul sesiunii plenare, premierul a subliniat că de-a lungul anilor, mai mulți participanți la procesul de cooperare în Europa de Sud-Est au aderat cu succes la Uniunea Europeană, în timp ce alții continuă să avanseze ferm pe această cale. Alexandru Munteanu a mai menționat că Republica Moldova a reușit să avanseze în pofida ingerințelor externe, amenințărilor hibride, presiunilor energetice și dificultăților economice. Un proiect de lege care urmărește consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și sprijinirea eforturilor țării noastre de reducerea dependenței de resursele energetice rusești va fi examinat de Congresul Statelor Unite ale Americii. Proiectul a fost inițiat de cei doi copreședinți ai grupului de prietenie Moldova-SUA din Camera Reprezentanților. Potrivit autorilor, documentul prevede aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și autoritățile americane din domeniul energiei, monitorizarea progresului în dezvoltarea infrastructurii energetice și facilitarea schimbului de informații privind tehnologiile moderne în domeniul energiei și surselor regenerabile de energie. Potrivit Ministerului Energiei, Statele Unite reprezintă unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova în procesul de consolidare a securității energetice. Guvernul SUA a reconfirmat disponibilitatea de a finanța printr-un grant construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni-Gutinaș, una dintre cele trei linii de interconectare dintre Republica Moldova și România. Peste 180 de familii afectate de inundațiile din ultimele săptămâni au beneficiat de ajutor umanitar oferit de Societatea de Cruce Roșie Moldova și autoritățile publice locale, scrie Mold Press. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, familiile au primit pături, lenjerie de pat, seturi de veselă și bucătărie, precum și alte produse de primă necesitate. În perioada următoare, alte 154 de familii urmează să beneficieze de ajutor, mai anunță sursa citată. Expoziția Teroare de stat în Moldova sovietică, amploare, victimă și făptaș va fi inaugurată mâine, 12 iunie, în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, oferind vizitatorilor o incursiune în una dintre cele mai dramatice perioade din istoria Republicii Moldova. Ceremonia de deschidere va începe la ora 9 și va reuni oficiali istorici și oameni de cultură. Expoziția va putea fi vizitată zilnic în perioada 12 iunie-6 iulie între ora 9 și ora 21. Organizatorii și-au propus să aducă în atenția publicului amploarea represiunilor sovietice, poveștile victimelor și contextul istoric al deportărilor și persecuțiilor din perioada sovietică. Pe lângă expoziția permanentă, programul include și o serie de evenimente speciale, astfel pe 21 iunie vor fi proiectate filme tematice din fondurile Arhivei Naționale dedicate represiunilor sovietice, iar pe 28 iunie publicul va putea urmări un spectacol inspirat din evenimentele istorice ale perioadei. Manifestările se vor încheia pe 6 iulie cu un eveniment comemorativ dedicat victimelor deportărilor din noaptea de 6 spre 7 iulie 1949. O premieră a ediției din acest an este extinderea proiectului și în municipiul Bălți. Luptătoarea de stil liber Irina Rângace a cucerit titlul de campioană mondială universitară la sporturile de contact la categoria de greutate de până la 65 de kilograme. Trofeul din cadrul turneului desfășurat în Brazilia este primul pentru sportiva moldoveană după revenirea în competiții în urma accidentării la genunchi suferite anul trecut, transmite IPN. Anterior, Naționala Moldovei reușit să cucerească alte două medalii în cadrul competiției din Brazilia. Luptătoarea de stil liber, Mihaela Samoil, a urcat pe prima treaptă a podiumului la categorie de greutate de până la 55 de kilograme, după ce a învins categoric în finală reprezentanta Canadei cu scor 10-0. Totodată, Ion Demian a cucerit medalia de argint la categorie de greutate de până la 92 de kilograme. Date meteo la final, vreme instabilă anunță meteorologii. Pentru astăzi, pe arii extinse vor cădea ploi izolat în averse, însoțite de descărcări electrice. Maximile termice vor atinge valori cuprinse între 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. În capitală, la această oră, sunt 25 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
0: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Radio Chișinău. Asculți Radio Chișinău. Melodii de top.

0: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
1: Suntem în luna iunie, luna copiilor. Vorbim mult despre cadouri, spectacole și activități pentru cei mici, dar poate mai puțin vorbim despre protecția copiilor și adolescenților. De aceea, astăzi, în cadrul emisiunii Oameni și Idei de la Radio Chișinău, invitata mea este Dina Sârbu, manager serviciului copilului din Republica Moldova. Bună, doamna Sârbu, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și că sunteți astăzi în studioul Radio România Chișinău.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Cum sunteți în această perioadă și în această zi, de fapt, când se marchează 12 ani de activitate a serviciului copilului din Republica Moldova?
2: Suntem, în primul rând, plini de recunoștință pentru copiii care au avut curajul ca să telefoneze la telefonul copilului, dar și părinții îngrijitorii care au avut încrederea în serviciul telefonul copilului și ne-au telefonat la numărul scurt 116111 sau ne-au scris în chatul disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md.

0: Încercăm să fim aici și acum, aproape de fiecare copil care are nevoie de ajutor, de fiecare copil care se află în situație de risc și de fiecare copil care are nevoie să vorbească cu o persoană de încredere. Și telefonul copilului oferă această posibilitate pentru toți copiii din Republica Moldova. Dar nu numai, pentru că inclusiv și copiii de peste hotare pot să ne scrie în chat, da, și avem inclusiv canale alternative de comunicare cu copiii de peste hotare care sunt originari din Republica Moldova, precum Viber, WhatsApp sau alte platforme comode pentru ei. La fel pot să ne scrie și să ne sune de peste hotare, inclusiv și părinții, îngrijitorii, adulții sau orice persoană care cunoaște despre situația de risc a unui copil.
1: Asta voiam să menționăm, e important ca oamenii să cunoască. Este serviciul copilului, dar nu doar copiii sună la acest număr 116111. Cine totuși sună cel mai des? Ce ați observat din experiența dumneavoastră? Părinții, vecinii, rudele, copiii.
0: În experiența anilor trecuți, dar și primele 5 luni din 2026, putem să spunem ferm că cel mai mult ne telefonează copiii la telefonul copilului. Pe parcursul anului 2025, noi am recepționat 5527 de apeluri, dintre care peste 3800 de apeluri au fost din partea copiilor și peste 2100 de apeluri au fost din partea adulților, părinți îngrijitori, vecini, rude, unchi, mătuși, oricare persoană din comunitate care se îngrijora sau a observat o situație de risc în care se află un copil și a raportat-o la telefonul copilului. Respectiv, răspunsul ferm este că personalul sau ținta pentru telefonul copilului sunt copiii care ne sună în număr cel mai mare la telefonul copilului. Evident că la telefonul copilului în acest număr 5527 se regăsesc apeluri unice și apeluri repetate. Atunci când copiii, părinții îngrijitorii ne sună prima dată, ne raportează o situație de încălcare a drepturilor copilului, încercăm să păstrăm legătura cu ei și îi rugăm ca să stabilim o următoare discuție la telefon sau îi rugăm ca atunci când dau informații adiționale cu referire la situația unui copil să revină, să ne spună dacă s-a îmbunătățit situația, dacă nu, dacă e nevoie de intervenție repetată, să ne mulțumească, să ne spună despre impresiile care le au ei, ca să păstrăm legătura și evident psihologii de la telefonul copilului manifestă un comportament proactiv și ne bucurăm foarte mult atunci când revin apelanții, revin copiii și ne vorbesc despre situația lor, care poate s-a îmbunătățit sau poate nu și are nevoie de intervenție în continuare.
1: Ați menționat despre cifrele pe care le-ați avut la serviciul copilului în 2025, ați înregistrat peste 5.000 de apeluri, dintre care peste 3.000 au venit de la copii și ținând cont de acest raport, care sunt problemele reale cu care se confruntă astăzi copiii din Republica Moldova?
0: O să vorbesc un pic din perspectiva serviciului telefonul copilului, pentru că în cadrul serviciului avem trei domenii de intervenție sau trei domenii de activitate a serviciului. În primul rând avem consiliere și intervenție psihologică în situație de criză.
1: Așa.
0: Da, lucrează psihologi, respectiv oferă suport emoțional copiilor și persoanelor care ne telefonează. În al doilea rând avem informare în domeniul drepturilor copiilor sau protecție în domeniul drepturilor copiilor și a treilea ar fi situații sau intervenție în situații de încălcarea drepturilor copiilor. Cu referire la consiliere psihologică, recepționăm apeluri atât de la copii cât și de la adulți, părinți îngrijitori care întâmpină dificultăți în relaționare cu copiii, care vor să ne vorbească de niște observații care le-au făcut în raport cu copiii în ultima perioadă, privind comportamentul de automutilare, privind stările pe care le au copiii și discută într-o discuție inițială sau într-o comunicare inițială cu psihologul de la linie. Copiii, pe de altă parte, ne telefonează să ne vorbească cel mai des despre probleme de relaționare cu părinții, da? Despre probleme de relaționare cu semenii, cu frații, cu surorile, cu bunei, bunicile. La fel, copiii ne vorbesc inclusiv și despre stările lor de singurătate, stările lor de tristețe. Mai nou, în anul trecut am recepționat apeluri în care copiii au vorbit despre tulburări alimentare. Am inclus această categorie pentru că pe parcursul anului 2025 am recepționat 27 de apeluri de la copii care vorbeau despre acest subiect. Un subiect la fel de important pentru copii cu care telefonează la telefonul copilului este gândurile și tendințele suicidale. Respectiv, pe parcursul anului 2025 au fost recepționate 203 apeluri pentru această categorie, ceea ce mă duce cu gândul la niște stări și niște emoții care nu au fost comunicate, nu au fost vorbite, nu au fost verbalizate de către acești copii, care au ajuns la unele stări care am putea să zicem că sunt niște stări depresive. Respectiv, pe parcursul anului 2025 am recepționat 63 de apeluri în care copiii vorbeau despre stărilor lor de apatie, stări depresive, stări apatice, da? Și au avut nevoie de suportul psihologului. Evident că suntem acum în perioada examenelor, așa, da? Și pe parcursul anului 2025 am recepționat 58 de apeluri în care se vorbea despre reușită școlară. Și să știți că cele mai multe apeluri sunt din partea copiilor. O tendință pe care am observat-o acum în luna mai 2026 este că inclusiv și adulții ne telefonează ca să se consulte cu psihologii cu referire la comportamentul copiilor în preajma examenelor de absolvire. Da? Mă refer la copiii care sunt în clasele absolvente, clasa 9, 12. Și mă duce acum gândul la apelul din partea unui părinte care se află îngrijorat cu referire la situația copilului, care pe de o parte își dorește ca să susțină examenele, să promoveze aceste examene, să meargă încrezut la aceste teste, da? Dar pe de altă parte zice că nu vrea să-și piardă timpul învățând. Da, respectiv părintele se afla în dificultate, pentru că copilul pe de o parte își dorește ca să aibă reușită, dar pe de altă parte are și niște interese personale pe care vrea să le acopere. Dacă ar fi să vorbim despre al doilea domeniu, informarea în domeniul drepturilor copiilor, să știți că de cele mai multe ori ne sunt adulții. Ne vorbesc despre grafic sau regim de întrevedere cu copiii, atunci când aceștia sunt separați, copilul locuiește cu unul dintre părinți și au nevoie ca să primească informații, cum ar putea să facă ca să stabilească acest regim de întrevedere, care sunt autoritățile care pot să-i ajute, unde pot să apeleze după ajutor. Da? La fel avem inclusiv și solicitare de ajutor material, unde ar putea să se adreseze ca să beneficieze de acest suport, ieșind din unele circumstanțe familiale, din pas în care ei sunt. Da? La fel avem inclusiv și încadrare în instituții școlare, preșcolare, ce ar trebui să facă, unde ar trebui să meargă ca să încadreze copiii într-o instituție de învățământ. Plus la asta avem inclusiv și informații generale despre domeniul drepturilor copiilor. Spuneam mai devreme că la telefonul copilului lucrează psihologi, da?
1: Da.
0: Avem niște cunoștințe de bază în domeniu, da? Dar să știți că recunoaștem atunci când întrebările depășesc competențele psihologilor și referim apelanții către structurile abilitate să-i ajute. Da, respectiv încercăm să maxim să nu oferim informații eronate, dar să referim către instituții abilitate care ar putea să ajute părinții, copiii pentru intervenție. Și spuneam că al treilea domeniu de activitate a serviciului telefonul copilului este intervenție în situații de încălcare a drepturilor copiilor. Aici mă refer la situații de violență, violență în școală, violență în familie, violență în stradă. Da? Mă refer la situații de neglijare, tot tipul de neglijare, neglijare în supraveghere medicală, neglijare alimentară, educațională, da? Mă refer aici situații care se întâmplă în mediul online, da? Și să știți că din statisticele care le avem la telefonul copilului, cele mai multe apeluri de încălcare a drepturilor copiilor au fost recepționate anume situații de violență în familie. Da? În care am presupune că persoana de încredere sau prima persoană de încredere pentru copil este părintele, dar avem și situații unde părintele manifestă comportament violent față de copilul lui sau, de ce nu, comportament neglijent față de copil. Pe de altă parte, este foarte important să vorbim despre faptul că Telefonul copilului este un serviciu care este gestionat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este implementat de către un ONG care se numește Ce ne facem, și aceasta ne permite ca să

0: folosim sau ca să beneficiem de cadrul legislativ care îl avem în Republica Moldova. Avem legea 140 privind protecția copiilor în situații de risc, avem ordinul 270 privind mecanismul intersectorial de colaborare, avem hotărârea de guvern a serviciului telefonul copilului privind intervenția și standardele minime de calitate a serviciului, care ne permite ca să intervenim, să intervenim conform legii prin fișa de sesizare care este trimisă sau este redirecționată către specialiști abilitați să intervină. Atunci când vorbesc specialiști, mă refer la asistentul social, mă refer la specialistul în protecția drepturilor copilului, mă refer la inspectoratul de poliție, direcție educație, structura teritorială de asistență socială și restul specialiștilor care sunt abilitați să intervină prin echipa multidisciplinară și prin acțiunile care le fac fiecare, inclusiv și centrul de sănătate, dacă vorbim despre copii mai mici sau copii care sunt supuși neglijării, da? Respectiv, avem prin ordinul sau prin hotărârea de guvern 519 privind standardele minime de calitate și activitatea serviciului telefonul copilului, avem un punct unde este indicat că noi suntem obligați ca să monitorizăm situația copiilor în timp, da, și să recepționăm răspunsuri din partea specialiștilor care intervin nemijlocit pe caz. Și să știți că pe parcursul anului 2025 am recepționat 844 de răspunsuri din partea specialiștilor pe cazurile care noi am intervenit și să știți că acesta este practic un număr mai mult decât dublu comparativ cu răspunsurile care le-am primit în 2024. Și să știți că pentru 2026 am recepționat deja sub 500 de răspunsuri. Asta înseamnă că comunicarea, colaborarea dintre serviciul telefonul copilului și specialiștii din teritoriu care intervin prinde culoare, este din ce în ce mai strânsă cu an ce trece. Da? Și ne bucurăm foarte mult și le mulțumim pentru intervenție, promptitudine de care dau dovadă în acest sens.
1: Într-adevăr, e frumos și sperăm ca lucrurile în continuare să meargă așa, ba și mai mult de atât. Ați menționat despre anul 2024, 2025 și chiar și 2026. Știu că nu este un raport final pentru 2026, dar cu toate acestea ați menționat și mi-ați pus chiar înaintea înregistrării că deja ați observat o comparație în ceea ce ține de statisticile din 2025 și 2026. Ați văzut o creștere de peste 1000 de apeluri deja în perioada 2026. Ce diferențe ați observat din acești ani în ceea ce ține de apelurile la serviciul copilului?
0: Da, să știți că mare mi-a fost uimirea când m-am pregătit de acest interviu, atunci când am observat că am avut o creștere de 1106 apeluri pentru perioada ianuarie-mai 2026, comparativ cu ianuarie-mai 2025. Ca să rezumăm, pe parcursul primelor 5 luni din anul 2026 la telefonul copilului a fost recepționate 3049 apeluri din partea copiilor și adulților, unice și repetate, așa cum spuneam anterior, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când au fost recepționate 1943 de apeluri. Da? Respectiv, am putea să așteptăm ca pentru atunci când vom elabora raportul pentru primele 6 luni ale anului 2026, o să avem o creștere și mai frumoasă. Mai avem încă o lună de muncă, dar să știți că pe parcursul ianuarie-mai 2026, da, anul curent, au fost recepționate 1839 apeluri de la copii și 1210 apeluri de la adulți, din numărul total de 3049, care l-am spus mai devreme, da? Și să știți că putem să facem comparativ cu anul 2025, când am avut 1168 de apeluri de la copii, cu 700 de apeluri plus mai multe și 775 apeluri de la adulți, ceea ce reprezintă cam vreo 500 de apeluri mai mult decât în anul 2026. Ceea ce ne duce la ideea că serviciul telefonul copilului prinde încredere în rândul copiilor, prinde încredere în rândul părinților, îngrijitorilor,

actorilor, poate membrii comunității, poate află mai multă lume despre serviciul telefonului copilului, reieșind din faptul că în ultima perioadă avem mai multe am elaborat mai multe campanii de promovarea serviciului telefonului copilului și vreau să le enumăr pe toate, ca nici de cum să-mi scape vreo unul. Și în primul rând avem cea mai importantă campanie din această perioadă, este 12 ani de telefonul copilului, unde ne-am propus ca în 12 zile consecutive, să postăm 12 reel-uri în care să prezentăm o mică parte din echipa care face posibil ca serviciul telefonului copilului să funcționeze. Mă refer aici la colegii din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din partea Ce ne facem, din partea Serviciului Telefonul Copilului, cu toate că avem și alți colegi care nu sunt vizibili în aceste reel-uri, da? Dar contribuie la buna funcționare a Serviciului Telefonul Copilului. Avem inclusiv și parteneri care puteți să-i vedeți în aceste reel-uri, mă refer la colegii noștri de la Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copiilor, la copii de la Platforma Copiilor, care ne-au ajutat cu o campanie anterioară, mă refer la partenerii noștri din cadrul People in Need, care ne ajută la moment ca să promovăm serviciul telefonul copilului în rândul copiilor refugiați, mă refer la partenerii noștri din alte structuri care contribuie la bunăstarea serviciului telefonul copilului și ca cât mai mulți copii, cât mai mulți adulți să cunoască despre acest serviciu. Da? Și de ce nu, în situații de risc, în situații de incertitudine, să apeleze cu încredere la acest serviciu, pentru că este o echipă de psihologi care manifestă comportament empatic, sunt dispuși să asculte în primul rând, da? După care la necesitate să intervină. Aceasta este prima campanie care o avem la moment și la care încă lucrăm, după care am avut anterior o colaborare frumoasă cu copiii de la Platforma Copiilor, unde am elaborat mai multe reel-uri în care colega noastră Nadejda, psiholog la telefonul copilului, a răspuns copiilor de la această platformă întrebărilor care le-au avut ei despre telefonul copilului. Campania se numea Telefonul Copilului Răspunde, da? Respectiv, dacă este curiozitatea în rândul ascultătorilor dumneavoastră, vă recomand cu încredere să accesați paginile pe rețelele de socializare a serviciului Telefonul Copilului, Facebook, Instagram, TikTok, Telefonul Copilului 116111, pentru ca să vedeți, să vă bucurați de toată această informație. Pe lângă aceasta, pe parcursul anului 2026 am avut 4 sesiuni de informare pentru cadrele didactice împreună cu colega mea Arina Zicu de la Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copiilor, unde am discutat, am abordat subiecte de interes pentru noi, pentru cadrele didactice, și i-am sensibilizat, i-am rugat ca să promoveze acest serviciu în rândul copiilor, discipolilor lor. Da? Pe lângă faptul că au fost cadre didactice implicate, au fost și educatori, au fost psihologi școlari, au fost cadre didactice de sprijin și am avut peste 400 de participanți unici, da? Ceea ce înseamnă că a fost inclusiv și contribuția acelor cadre didactice în promovarea serviciului Telefonul Copilului. Și apropo, să nu uit, să știți că copiii de la Platforma Copiilor ne-au promovat în rândul colegilor lor. Și să știți că am acumulat chiar un număr considerabil de vizualizări în cadrul campaniei anterioare. Să știți că vorbeam despre People in Need. Da, la moment, începând cu decembrie 2025, avem o colaborare cu ei în promovarea serviciului Telefonul Copilului, în sensul în care ne dorim ca inclusiv și copiii refugiați din Ucraina sau din alte localități sau alte țări să cunoască, să fie informați despre existența serviciului Telefonul Copilului și la necesitate să telefoneze, pentru că ei pot să vorbesc cu psihologii inclusiv în limba rusă. Da, limba de vorbire la telefonul copilului, pe lângă limba română este limba rusă, putem să discutăm inclusiv și în limba engleză.
respectiv poți ei să ne telefoneze. Vara trecută am mers în tabere de odihnă cu suportul colegilor noștri de la OIM, Organizația Internațională a Migrației, și am informat copiii care se odihneau în tabere de odihnă despre serviciul telefonul copilului și, nu în ultimul rând, colegii noștri din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau cu suportul lor organizăm diferite activități cu copiii.

0: în cadrul camerei prietenoase copilului din cadrul Ministerului Muncii și Protecție Sociale, în care promovăm serviciul, de exemplu astăzi o să avem o activitate creativă cu copiii sau cu un grup de copii, o activitate informativă combinată cu activitatea de art-terapie de pictat pe torbițe. Și da, o să avem un eveniment frumos împreună cu copiii și această activitate a fost posibilă în colaborare cu colegii din cadrul Ministerului Muncii și Protecție Sociale. La fel, mergem la invitație inclusiv și în centre de zi, în centre de deplasament sau în biblioteci sau oricare altă instituție care este disponibilă și deschisă ca să ne primească cu sesiuni de informare pentru copii, pentru grupul nostru țintă. Sper foarte mult că n-am omis niciun partener. Dacă am omis pe cineva, am cer scuze anticipat.
1: Vorbim despre apelurile copiilor și vreau să vă întreb care este vârsta copilului care sună cel mai des la 116-111.
0: Să știți că cel mai des ne sună adolescenți, începând cu vârsta de 12 ani. Da, dar cred că copiii ne telefonează de la cele mai mici vârste, când au acces la un telefon, când au aflat undeva despre telefonul copilului, respectiv pot să spun că copiii începând cu vârsta de 6-7 ani împreună cu frații lor pot deja să telefoneze la telefonul copilului, să testeze, să vadă cine le răspunde, în ce manieră le vorbește, dacă sunt abordați corect, dacă sunt abordați cu deschidere, cu bunăvoință sau dacă nu, da? Respectiv, să știți că copiii de la cele mai multe, de la cele mai mici vârste pot să ne telefoneze, dar cele mai multe apeluri recepționate sunt din partea grupului de 13-15 ani.
1: Așa, am înțeles. În primul semestru al anului 2025 au fost raportate 1246 de materiale privind abuzul sexual online asupra copiilor, iar 2105 materiale ilegale au fost eliminate. Ce ne spun aceste cifre despre realitatea pe care o trăiesc copiii din mediul online?
0: Da, să știți că viața virtuală sau activitatea noastră în mediul online am putea să o comparăm cu ceea ce se întâmplă în mediul offline. Numai că în mediul online este o casă care are uși care nu au lăcată, da? Și sunt ferestre care nu neapărat, nu totdeauna se încuie. Pentru aceasta este nevoie ca noi adulții, fie că sunt părinți îngrijitori, fie că sunt frați, unchi, mătuși, adulți de încredere pentru copii, profesori, psihologi, chiar și specialiștii de la telefonul copilului, avem o menire foarte importantă în acest sens, să informăm în primul rând copiii despre care este plusvaloarea internetului, accesului la rețele, dar pe de altă parte să comunicăm copiilor inclusiv și despre riscurile care sunt în mediul online și să știți că pe parcursul anului 2025 la telefonul copilului au fost raportate 52 de apeluri, situații de încălcare a drepturilor copiilor. Respectiv, să știți că în aceste 52 de apeluri, psihologii au discutat cu copiii și adulții îngrijitorii care au vorbit despre situații de încălcare a drepturilor copiilor în mediul online. Un lucru foarte important care vreau să-l punctez aici este primul red flag care ar trebui să îl cunoască copiii atunci când inițiază comunicarea cu o persoană necunoscută în mediul online. Da? Vorbim inclusiv și despre vârstă, da? Dar un adolescent care petrece timpul în mediul online, nu putem să spunem că nu face cunoștință cu persoane necunoscute acolo. Da? Privim realitatea în ochi și noi adulții la fel comunicăm în mediul online cu persoane necunoscute, la fel fac și copiii. Respectiv, este foarte important ca să îi informăm despre cine sunt persoanele de încredere, ce informații pot să ofere persoanelor din mediul online. Dacă este risc ca să trimiți o poză cu tine pe unei persoane care o cunoști pe internet, ce fel de poză transmiți? Transmiți o poză care ți-ar fi rușine să o arăți părinților sau buneilor sau profesorilor? Sau trimiți o poză care, na, poate să fie inclusiv și pe rețele de socializare? Un aspect foarte important în acest sens este și confidențialitatea contului pe care tu îl ai. Da? Deschizi ușa fiecărei persoane ca să pună like, ca să comenteze, ca să pună reacții la ceea ce postezi tu, da? Sau pui anumite restricții, da? Acesta ar fi unele activități sau acțiuni de bază care am putea să le facem noi, ca părinți, ca adulți, ca specialiști, pentru ca să protejăm copiii de ceea ce se întâmplă. Dar odată ce se întâmplă această situație, este foarte important să transmitem copiilor că ei nu port nicio vină pentru ceea ce li s-a întâmplat. Responsabilitatea pentru acea

0: da? A invitat copilul la această discuție, a trimite acele poze cu caracter, da, indem sau cu caracter care ar putea să-i denigreze imaginea copilului, și nici de cum copilul. Avem situații când copiii ezită să comunice adulților despre ceea ce le se întâmplă în mediul online de la început, pentru că încă este promovată stigma și rușinea că ce o să spună rudele, ce o să spună părinții, o să mă certe, dar este foarte important ca, chiar dacă nu are curajul copilul sau are o frică să comunice părinților, să telefoneze la telefonul copilului, la numărul scurt 116111. Să scrie în chatul disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md. Avem siguronline.md, unde la fel copiii pot să apeleze ca să beneficieze de suport și la necesitate să intervină pentru ca să îi ajute să le apere drepturile copiilor. La fel avem și alte instituții, precum Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, cu suport line care îl au ei, unde ar putea să apeleze ca să beneficieze de suport. Avem Centrul Comunitar de Sănătate Mentală, avem platforma 12+, unde la fel ar putea să apeleze. Respectiv, există o multitudine de servicii unei copii, ar putea să beneficieze de suport. Este foarte important că ei să cunoască despre multitudinea serviciilor care există pentru ei. Cu siguranță mai sunt și alte servicii despre care eu n-am spus acum, dar toate sunt pentru copii, sunt create pentru ca ei să, într-un spațiu sigur, să comunice despre ceea ce li se întâmplă. Un aspect foarte important este și vârsta copilului, despre care spuneam anterior, da? Copiii au acces la gadgeturi de la o vârstă fragedă, am putea spune o vârstă foarte mică, da? Respectiv, putem să vorbim despre instalarea programelor de control parental, dar dacă încercăm să instalăm acest program unui copil de 9 sau 12 ani, cu siguranță el nu o să reziste mult, da? Pentru că copiii au abilități bune de a interveni în aceste situații, au prieteni, colegi care pot să-i ajute.
1: Se descurcă ei să iasă
0: cu siguranță. Și ne bucurăm foarte mult de aceasta, că copiii sunt descurcăreți. Dar ne dorim foarte mult ca părinții să înceapă discuția cu copiilor despre riscuri, despre beneficii, încă de la o vârstă fragedă, când le pun în față ecranul. Da, fie că este telefon, fie că e tabletă, fie că e laptop sau oricare alt ecran. Și este foarte important ca să se stabilească, nu doar să se stabilească niște limite, da, sau niște granițe, că tu până aici ai posibilitate, până aici ai voie și până aici nu ai voie, dar să se discute despre ele. Atunci când copilul discută cu părintele despre limitele care sunt impuse sau despre regulile care le au ei în familie, bănuiesc că copilul o să le respecte decât atunci când doar sunt impuse de către adult. Respectiv, aici ajungem la concluzia că comunicarea în familie, comunicarea într-un cadru sigur, într-un spațiu sigur pentru copil, ar putea să prevină unele comportamente sau copilul la prima situație de risc care ar putea să observe în mediul online ar putea să apeleze la acel adult de încredere, fie că este mama, tata, fie că este bunica, bunelul, unchiul, mătușa, fratele, sora mai mare, poate este psihologul școlar, poate este profesorul de încredere, poate este profesorul dirigente sau poate fi chiar un specialist de la telefonul copilului.
1: În cazul în care copilul nu are încredere să vorbească cu cineva apropiat din familie, poate suna la 116111, acolo unde cu siguranță va fi ascultat și înțeles.
0: Cu siguranță, și să știți că plus valoare serviciului telefonul copilului este că apelurile sunt anonime și confidențiale. Asta înseamnă că persoana care telefonează, fie că este copil sau adult, nu e nevoie să spună neapărat numele lui real. Poate să ne spună un pseudonim. Pentru copii rugăm foarte mult să ne spună elementar vârsta lui, ca să știm, ca psihologii să știe cum să-l abordeze.
1: Da.
0: Pentru adulți nu este necesar, respectiv confidențialitatea aceasta le oferă spațiu deschis pentru apelanți ca să vorbească despre ceea ce îi preocupă, fie că sunt copii, fie că sunt adulți care vorbesc despre situația unui copil. Și iată, dacă aș reveni la situații de încălcare a drepturilor copilului care sunt raportate cel mai mult de către adulți, Da? De cele mai multe ori, fie că sunt vecini, fie că sunt rude, își păstrează anonimatul pentru ca să

0: păstreze legătura de rudenie, de vecinătate și să fie în afara oricărui alt pericol, pentru că înțelegem că pot să apară certuri, neînțelegeri, divergențe, da? Și pentru asta de cele mai multe ori își păstrează anonimatul, cu toate că noi îi încurajăm ca să colaboreze cu specialiștii din domeniul protecției drepturilor copilului, da, uh-huh. despre care am spus anterior, asistentul social, polițist și restul, pentru ca să ofere toate informațiile de care acești specialiști au nevoie pentru ca să intervină prompt, da? Și pentru că intervenția lor să fie pro-copil.
1: Uh-huh. Vreau să reușim să menționăm și despre o altă problemă din societatea noastră. Doamna Sârbu, știm că Republica Moldova are o rată mare de migrație. Mulți copii cresc cu un singur părinte sau fără niciun părinte acasă. Cum se reflectă asta în apelurile la 116-111?
0: Să știți că noi nu avem o categorie aparte pentru această categorie de copii, da? Dar să știți că noi putem să le vedem liber în situațiile de neglijare care sunt raportate, în sensul în care părinții au plecat peste hotare sau sunt raportate situații în care părinții au plecat peste hotare, copiii au rămas în grija unor persoane de încredere, da? Uh-huh. Cum ar fi bunei, nani, nane, unchi, mătuși, dar unde suntem sesizați despre faptul că copiii nu au acces la educație sau copiii absentează de la școală din anumite motive, copiii sunt văzuți îmbrăcați în haine necorespunzătoare anotimpului, haine murdare, copiii sunt văzuți slab alimentați, sunt văzuți flămânzi, da? Copiilor nu li se acordă primul ajutor medical. Sau putem să observăm aceasta în situațiile în care copiii ne vorbesc despre faptul că se simt triști. Ne vorbesc despre faptul că nu au suficientă atenție din partea părinților, chiar dacă au posibilitatea ca să vorbească rugând cu ei, dar nu au acea posibilitate ca să îi îmbrățișeze, să vină să plângă pe umărul părintelui atunci când are o dificultate la școală sau în altă parte, da? Probabil aceasta ar putea fi și una din motivele pentru care avem un număr atât de mare de apeluri în care copiii vorbesc despre tendințe suicidale, despre stări depresive, despre stimă de sine, despre tot spectrul de dificultăți care le întâmpină ei și au nevoie de suportul psihologului.
1: Care este primul lucru pe care îl spune psihologul unui copil care are gânduri tentative de sinucid și sună la 116-111?
0: Dar să știți că primul lucru care trebuie să-l facă psihologul de la telefonul copilului este să se asigure că acesta este în siguranță. În primul rând, dacă la moment nu are o rană deschisă, da? Uh-huh. Dacă nu este necesară sau dacă este necesară intervenția unui echipaj, intervenția medicilor, da? Ca să-l ajute și ca să stabilizeze copilul din punct de vedere emoțional. Da? Să cerceteze care sunt dedesubturile acestui comportament, pentru că înțelegem că comportamentul cu caracter suicidal nu apare de la sine, da? Are niște dedesubturi, respectiv psihologul de la telefonul copilului are menirea ca să cerceteze și împreună cu copilul să identifice metode sigure pentru sănătatea copilului de detensionare. Da? Cum ar fi să meargă la sport, să citească, activități. Să discute cu cineva, niște activități care să-l ajute pe copil să se detenționeze emoțional. Sau de ce nu să telefoneze la telefonul copilului, pentru că avem și apeluri în care copiii ne spun că mulțumesc pentru discuție, m-a ajutat un pic să mă eliberez, acum pot să-mi continu activitățile care le avem. Un lucru foarte important de menționat aici este faptul că durata apelurilor la telefonul copilului. Ele pot să dureze de la câteva secunde, câteva minute până la o oră, oră plus. Cu toate că standardul este ar fi de 50 de minute, da? Uh-huh. Dar în situații de criză, evident că nu poți să lași copilul la 50 de minute și să-i spui gata, a expirat timpul.
1: Timpul, da, da.
0: Respectiv, în situațiile astea, discuțiile pot să dureze și o oră și peste o oră, până când nu ne asigurăm că copilul este în siguranță.
1: Dar după ce s-a încheiat apelul, Cum vă asigurați că acel apel a avut succes și copilul nu a mai avut acele gânduri de sinucid și psihologul a fost de ajutor?
0: Avem posibilitatea ca să rugăm copilul să revină cu un apel și să stabilim o altă dată pentru un apel.
1: În cazul în care nu revine copilul?
0: O dată și o oră, da? În cazul în care copilul nu revine, cerem permisiunea și rugăm ca să ne ofere date personale, precum numărul de telefon, ca să-l putem noi contacta, sau să ne ofere posibilitatea ca noi să-l contactăm în chat, pentru că copiii inclusiv și în chat pot să ne scrie, da? Și acolo avem posibilitatea ca să, sau dacă copiii ne oferă adrese electronice, atunci putem să le scriem inclusiv și pe adresa electronică. Și să știți că observația care am făcut-o la telefonul copilului este că copiii preferă ca să comunice mai mult în mediul online. În chat, ei zic că chatul le oferă posibilitatea ca să-și exprime coerent
1: gândurile
0: și ideile, da, decât ar putea să o facă la telefon, pentru că cumva discuția la telefon ar fi pentru ei o dificultate, decât în intimitate să-și expună gândurile și ideile în scris.
1: Am înțeles. Și dacă ați putea interzice un singur comportament al adulților față de copii, pentru că vedeți constant consecințele lui în apelurile la 116-111. Care ar fi acel sfat pentru adulți?
0: Eu m-aș baza mai bine pe aspectul pozitiv a acestui comportament. Aș încuraja cât mai mult ca să se promoveze comportamentul de comunicare sau să se încurajeze comunicarea în familie, să se încurajeze comunicarea cu copilul și să știți că această comunicare poate fi făcută de la cea mai mică vârstă, de atunci când părintele merge la grădiniță să-și ia seara copilul acasă, să ofere timp și spațiu ca copilul să se expună, să vorbească despre impresiile care le-a avut toată ziua sau pe parcursul zilei. Și să știți că mi se pare interesantă și am mai expus anterior ideea ca părintele să-și aloce 15-20 de minute când să petreacă timpul 1-1 cu copilul lui, nu gătind, nu făcând curat prin casă, nu strâns hainele, nu așteptând mesaje de la un cunoscut, nu verificând poșta electronică, dar fiind 1-1 cu copilul lui, toate gadgeturile scoase din cameră, 1-1 cu copilul, să fii tu acel actor care face tot ceea ce spune copilul. Vrei să ne jucăm? Da, ne jucăm. Vrei să discutăm? Da, discutăm. În dependență de vârsta copilului. Dar dacă se începe de la cea mai fragedă vârstă, atunci când copilul va fi în perioada adolescenței, va ști că am acasă acel suport, am acele 15 minute care pot să le petrec împreună cu părintele meu, respectiv în acest sens am putea să prevenim comportamentele copiilor care manifestă sau care necesită atenție din partea părinților. Vorbim despre comportamente deviant. Da? De ce se întâmplă aceasta? De cele mai multe ori se întâmplă pentru că copilul are nevoie de atenție din partea adultului. Da? Nu primește atenție atunci când a strâns după el, a dus farfuria unde trebuie, a făcut ceva bun sau a primit o notă bună la școală sau o notă pozitivă la școală. Nu a primit acea laudă pe care el o aștepta, dar atunci când a făcut o boroboață, atunci când a strigat o cană, a primit atenție din partea părintelor. Respectiv, se întărește acest comportament și în continuare copilul strică nouă cană, dau farfurie, nouă farfurie, dar aduce o notă proastă acasă doar pentru ca să primească acea atenție din partea părintelui. Respectiv, este paradoxal, dar atunci când oferim copiilor atenție, când oferim comunicare, când oferim timp pentru ei, atunci creștem o generație de copii care știu să se regleze emoțional, știu la cine să apeleze atunci când au o dificultate și știu că mami, tati, sora mai mare, fratele mai mare, bunica, bunelul este disponibil pentru mine și mă poate ajuta și este aici să mă asculte. Da? O altă dificultate ar fi inclusiv și sentimentul de vinovăție. În continuare, copiii ne comunică despre faptul că se simt vinovați pentru ceea ce li se întâmplă, da, și poate le este frică ca să comunice părinților despre unele situații care le trăiesc la școală, în stradă, pentru că probabil au frică că o să fie stigmatizați sau poate o să primească bătaie. Da? Dar este foarte important ca noi, ca și adulți, să promovăm comunicare deschisă, ca copilul să aibă posibilitatea să se expună, să spună care este părerea lui cu referire la ceea ce s-a întâmplat, după care, împreună cu copilul, să solicităm ajutor din partea specialiștilor, dacă este necesar.
1: Acest răspuns este o adresare directă pentru adulți și ce recomandările dumneavoastră, ce ar trebui ei să facă în comportament?

0: cu copiilor, dar acum vreau să oferiți un sfat pentru copii. Dacă un copil ascultă acum această discuție și a trecut prin ceva ce l-a speriat online sau pur și simplu nu se simte bine, ce i-ați recomanda, ce i-ați spune acum, ce să facă?
1: În primul rând, să vorbească despre ce îi se întâmplă, da, să nu tacă. A vorbi despre ce ți se întâmplă denotă mare curaj din partea copiilor, nici de cum slăbiciune, da? A vorbi cu o persoană din apropierea ta în care ai încredere, a vorbi cu psihologul școlar, a vorbi cu părintele, a vorbi cu psihologul de la telefonul copilului este primul pas care poate să-l facă un copil pentru siguranța lui emoțională.
0: Și ultima mea întrebare, pentru că știu că vă grăbiți. De ce 116 111? Ce semnifică acest număr și cât de important este ca acest număr să fie cunoscut de cât mai mulți oameni?
1: 116 111 este un număr național unde pot să telefoneze copiii din toată țara. Inclusiv telefonul copilului face parte din rețeaua internațională Child Helpline International, da? Respectiv, asta înseamnă că dacă telefonezi, fiind în România, telefonezi la 116 111, o să discuți cu colegii noștri care se află în România. Dacă ești în Ucraina, o să discuți cu cei din Ucraina. Dacă ești în altă țară, evident că numerele un pic diferă, da? Dar are la bază ideea aceasta ca să fie un număr scurt, ușor de memorizat pentru copii, dar și pentru adulți, unde poți să telefoneze, unde poți să beneficieze de suport în primul rând, unde poți să raporteze situații de încălcare a drepturilor copilului și unde poți să beneficieze de suport 24 din 24. Telefonul copilului activează în Republica Moldova din 2014. Este un serviciu care aparține Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Este gestionat de către cine facem. Este un serviciu care are în spate ani de activitate, are experiență și unde copiii, dar și adulții pot să telefoneze cu încredere ca să discute cu un psiholog. Pe lângă asta, avem inclusiv și chatul care este disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md, unde, dacă nu le este comod copiilor sau adulților ca să telefoneze, pot să scrie cu încredere. La fel este 24 din 24, gratuit, anonim și confidențial.
0: Doamna Sârbu, mulțumesc foarte mult pentru timpul și discuția de astăzi și pentru implicarea dumneavoastră pe care o faceți împreună cu echipa Serviciului Copilului. Felicitări pentru acești 12 ani de activitate, mulți ani înainte și sper să ne întâlnim în fiecare an să vorbim despre rezultatele pe care le aveți.
1: Sigur, vă mulțumesc foarte mult.
0: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio România Chișinău. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Dina Sârbu, managera Serviciului Copilului 116 111.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.

0: Mă uit la ea și nu-mi revin subtil. Încerc să mă convin că nu există așa ceva. Am văzut filme, dar niciunul nu-i ca ea.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Liberalii nu vor susține cabinetul cu care se va prezenta în Parlament pentru investitură premierul desemnat. Decizia a fost luată în ședința din această dimineață a conducerii extinse a partidului. Angajații de la serviciile de ambulanță au protestat astăzi în fața Ministerului Sănătății. Prin proiectul legii salarizării unitare, ei spun că pierde sporuri pentru ture, sărbători legale, gărzi și condiții periculoase. Începe diseară Cupa Mondială de Fotbal în Statele Unite, Mexic și Canada. Participă cel mai mare număr de echipe din istorie. Competiția programează până pe 19 iulie peste 100 de meciuri. Vreme caldă, dar cu furtuni ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării. Maximele zilei se vor situa între 21 și 34 de grade. Acum la București avem 29 de grade. Furtuni, ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului sunt așteptate până mâine dimineață în mai multe regiuni ale țării. Peste o oră a intrat în vigoare un cod portocaliu de ploi torențiale în județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. Este de asemenea cod galben de ploi și în alte zone din Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și a Maramureșului. De mâine dimineață, ploile se mută în Muntenia și Dobrogea, zone vizate de un cod galben de averse abundente, însoțite de descărcări electrice. La 7 zile de la desemnare, premierul propus Eugen Tomac primește oficial o lovitură grea în tentativa sa de a aduna o majoritate pro-europeană. Conducerea extinsă a PNL a hotărât cu puțin timp în urmă ca parlamentarii liberali să stea în bănci și să nu voteze cabinetul tehnocrat săptămâna viitoare. Liderul partidului, premierul demis și interimar Ilie Bolojan, a catalogat din nou propunerea de executiv de specialiști ca fiind o formulă paravan pentru PSD, un guvern incapabil să ducă la capăt reformele necesare pentru țară. Decizia oficială a liberalilor deschide seria de consultări interne și de vot și la celelalte formațiuni din fosta coaliție. O ședință similară este așteptată pe parcursul zilei și la USR. Amalia Bujescu a urmărit întâlnirea PNL de la Camera Deputaților și are mai multe informații în direct în Radiojurnal. Bună ziua, Amalia!
3: Bună ziua! 2 ore a durat ședința liberalilor la care au participat parlamentarii, președinții de consilii județene și primarii municipiilor reședințe de județ. Votul a fost în unanimitate pentru a nu susține guvernul Tomac. Președintele PNL Ilie Bolojan declara că s-a luat această decizie pentru că executivul propus nu are susținere politică explicită și nici puterea de a continua reformele necesare. Preciza Ilie Bolojan că un astfel de guvern de tehnocrați este mai slab decât unul minoritar. În opinia sa, din perspectivă politică, acest guvern este, citez, o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are față de situația în care s-a ajuns. Ilie Bolojan.
4: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
3: Se așteaptă ședințe și la celelalte formațiuni politice din fosta coaliție de guvernare după ce vor analiza programul și lista cu propunerile de miniștri pe care premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că le va trimite. Rămâne de văzut dacă își vor schimba poziția anunțată deja. USR și UDMR nu cred în formula unui guvern tehnocrat, în timp ce PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate. Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că va continua discuțiile cu liderii politici, fiind gata să negocieze până se va ajunge la o soluție care să asigure un guvern. El are termen potrivit Constituției ca până duminică să depună în Parlament programul de guvernare și lista cabinetului său.
2: Amalia Bojescu, mulțumesc. Un nou protest a avut loc în capitală. Aproximativ 1000 de angajați ai serviciilor de ambulanță din țară au venit la București în fața Ministerelor Sănătății și Muncii ca să tragă un semnal de alarmă asupra modului în care i-ar afecta prevederile proiectului noii legi a salarizării unitare. Oamenii sunt nemulțumiți de reducerea unor sporuri și spun că veniturile le vor fi serios afectate. Președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța din România, Gheorghe Chiș, i-a precizat reporterului nostru Angela Cerven care au fost temele principale ale discuțiilor de până acum cu autoritățile.
5: S-a redus sporul de tură de la 15% la 10%. Apoi faptul că sâmbătă, duminică, sărbători legale și alte zile în care nu se lucrează, noi lucrăm fiind în foc continuu și acolo aveam o problemă cu reducerea tarifului de plată la ora efectuată, care din nou ducea la o scădere a veniturilor. O nemulțumire a fost faptul că sporul pentru condiții deosebit de periculoase, care noi în ambulanță îl avem în acest moment, s-a limitat la până la 50%. Și faptul că nu există un minim ca să existe un plafon de unde până unde, legiuitorul sau unitatea zice, domnule, am dat până la 50, atâta pot. Și atunci noi am cerut ca să se stabilească foarte clar care este minim și normal maxim e cel care este prevăzut, 50%. Pentru că și aici, dacă se diminuează procentele, în mod direct scad veniturile lunare a angajaților.
2: Federația solicită revizuirea proiectului de lege și menținerea drepturilor salariale ale personalului medical din serviciile de ambulanță. Sindicaliștii au anunțat că în mai puțin de o oră vor avea o nouă rundă de discuții cu ministrul interimar al muncii. Între timp, Dragoș Pâzlaru susține că aproape 50 de pagini de Facebook au fost implicate într-o campanie coordonată de dezinformare menită să inducă panică și revoltă în jurul proiectului legii salarizării unitare. El afirmă că paginile care se prezintă drept comunității despre familie, iubire sau tradiții românești, au distribuit simultan aceleași mesaje alarmiste, titluri false și atacuri politice. Într-o postare pe Facebook, ministrul mai spune că aceste pagini au inundat rețelele sociale cu informații false despre tăieri de salarii, privilegii inventate și scenarii apocaliptice și declară că va sesiza autoritățile responsabile să intervină. România are nevoie de sânge în fiecare zi, iar Crucea Roșie Română anunță că angajații, voluntarii și colaboratorii săi merg astăzi să doneze. În plus, îi invită pe toți cei care pot face acest gest ca să salveze vieți să le urmeze exemplul. Crucea Roșie Română și Institutul Național de Transfuzie Sanguină derulează o campanie națională de informare și conștientizare dedicată promovării donării voluntare și regulate. Sângele și componentele sanguine sunt indispensabile în tratarea pacienților cu afecțiuni grave, a victimelor accidentelor, persoanelor care necesită intervenții chirurgicale complexe sau tratamente oncologice, iar fiecare donare poate salva până la 3 vieți. Crucea Roșie precizează că anul trecut doar puțin peste 3% din populația rezidentă eligibilă pentru donare a făcut acest lucru și necesarul de sânge rămâne o provocare constantă. Plafonarea adaosului comercial pentru 17 alimente de bază, prelungită de Parlament până la sfârșitul anului, este criticată de fostul președinte al Federației Patronatelor din Industria Alimentară, Sorin Minea. El a susținut la Radio România Actualități că această măsură de protecție socială a fost luată deoarece România are inflație mare și că piața liberă este cea care ar trebui să regleze prețurile.
6: Cea mai gravă problemă pentru industrie este supraimpozitarea. Cea mai gravă problemă este piața neagră, care a explodat și care explodează în continuare. Cea mai gravă problemă este neînțelegerea mecanismelor de piață de către cei care ne guvernează. Deci noi am dorit o piață liberă. Piața liberă se autoreglează în timp. În clipa în care intervii undeva în piață, apare o

0: dereglare. Dereglarea aia e ca picătura chinezească și s-ar putea ca dereglarea aia să ducă la o furtună. Ceea ce se întâmplă la noi, pentru că e ciudat. Singura țară din Europa care menține această chestie, avem cea mai mare inflație, cea mai slabă vânzare. Nu bate cu ceea ce s-a vrut.
1: Plafonarea daosului comercial prelungită de Parlament vizează, între altele, pâinea albă, laptele de vacă, făina, mălaiul, ouăle și carnea proaspătă de porc sau de pui. Ascultați Radio Jurnalul, la Radio România Actualități, este ora 13:09. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea au reușit salvarea minorei căzute în această dimineață între un tub de fântână și malul de pământ în satul Răchitosu. Intervenția a fost dificilă și pentru că minora, în vârstă de 8 ani, are o formă de autism și, spun martorii de la fața locului, nu se putea comunica cu ea. Fântâna era în construcție și, într-un moment de neatenție al celor care lucrau acolo, fetița a căzut în spațiul îngust la o adâncime de 8 metri. Tribunalul Militar București a amânat pentru luni 15 iunie pronunțarea sentinței în primă instanță în dosarul 10 august, în care foști șefii ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din luna august 2018. Adriana Leu.
2: La ultimul termen de judecată ar fi trebuit ca instanța să asculte ultimul cuvânt al inculpaților, însă nici colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș, nici colonelul Cătălin Sindile și nici avocații acestora nu s-au prezentat în sala de judecată, în încercarea de a obține o amânare a dezbaterilor. Singurul prezent dintre foștii șefei jandarmeriei a fost Laurențiu Cazan, care a declarat că și acum, la 8 ani de la incidentele din Piața Victoriei, consideră că a procedat corect. Procurorul de ședință a solicitat aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai jandarmeriei, cu un spor pentru circumstanțe agravante. Faptele s-au prescris în cazul altor 7 jandarmi trimiși în judecată pentru purtare abuzivă, dar, în opinia procurorului, și aceștia trebuie să plătească daune morale către protestatarii care au avut de suferit în urma intervenției în forța autorităților. Foștii șefi ai jandarmeriei au fost trimiși în judecată la 5 ani de la evenimente, în august 2023. Peste 300 de persoane vătămate s-au constituit părți civile în proces. Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei în data de 10 august 2018 a fost nelegală și nejustificată, iar folosirea de către forțele de ordine a bastoanelor de cauciuc, spray-urilor lacrimogene, grenadelor de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoarelor de capacitate mărită și cartușelor poate fi considerată drept un tratament inuman și degradant.
1: România și Statele Unite ale Americii își consolidează cooperarea în combaterea traficului de minori și a exploatării sexuale a copiilor în mediul online. O primă reuniune anuală în cadrul Parteneriatului pentru Protecția Copilului, încheiat între guvernele celor două țări în 2024, a avut loc astăzi la Palatul Victoria, de unde redactorul nostru Petruța Obrejan vine cu mai multe informații.
3: În spatele acestui parteneriat româno-american se află copii care trebuie protejați, spune șeful Cancelariei Premierului Mihai Jurcă, și a anunțat că unul dintre cele mai importante rezultate ale programului va fi dezvoltarea unui centru național în cadrul Poliției Române pentru investigarea cazurilor de exploatare a copiilor.
4: Traficul de minori, abuzul și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online sunt printre cele mai grave crime pe care o societate le poate tolera. Asta pentru că se întâmplă în categorii care nu se pot apăra singure și de cele mai multe ori se întâmplă în tăcere. Parteneriatul cadru pentru protecția copilului dintre România și Statele Unite, semnat în septembrie 2024, pe o perioadă de 5 ani, cu un buget de 12,5 milioane de dolari, există tocmai pentru a răspunde acestor provocări.
3: Daryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite la București, își spune că traficul și exploatarea sexuală a copiilor reprezintă una dintre cele mai grave forme de abuz și crede că acest fenomen este unul transfrontalier ce trebuie combătut împreună.
5: Copiii sunt cei mai vulnerabili și traficarea este un abuz în care se folosește forța, iar lupta ne implică pe noi toți, guvernele, ONG-urile, organele de aplicare a legii, comunitățile, și trebuie să lucrăm.
3: Lupta împotriva traficului de persoane a devenit o prioritate constantă a autorităților române, a adăugat și ministrul de externe Oana Țoiu, afirmând că noile structuri specializate vor juca un rol important în combaterea traficului de minori și abuzurilor online asupra copiilor.
1: Un incendiu a izbucnit la o rafinărie din sudul Rusiei în urma unui atac ucrainean cu drone. Rafinăria din Krasnodar este una dintre cele mai mari din regiune și a mai fost ținta loviturilor ucrainene. Localnicii au distribuit pe internet videoclipuri care arătau explozii și acțiuni.

0: A unităților de apărare aeriană. Autoritățile regionale susțin că incendiul a fost provocat de resturile dronelor doborâte, care au lovit și o clădire rezidențială din capitala Krasnodar, unde au rănit două persoane. Ministerul Apărării de la Moscova a raportat că 330 de drone ucrainene au fost doborâte peste noapte în mai multe regiuni din Rusia, precum și deasupra Mării Azov și a Mării Negre. Ucraina lansează tot mai des atacuri adânc în teritoriul Rusiei împotriva instalațiilor militare și industriale, bazându-se în principal pe drone și rachete dezvoltate pe plan intern. Pescuitul și turismul din Grecia se confruntă cu o problemă majoră creată de extinderea rapidă a peștilor balon, o specie fatală în caz de consum migrat din Oceanul Indian, care a invadat deja o mare parte a Mării Egee. Mihaela Lamprinidu transmite de la Atena.
1: Pescarii profesioniști semnalează o creștere dramatică a populației acestei specii toxice, care provoacă pagube importante echipamentelor de pescuit și reduce capturile. Din acest motiv, ei solicită autorităților acordarea unor subvenții pentru pescuitul țintit al acestei specii în încercarea de a limita răspândirea sa. Peștii balon au ajuns în Marea Mediterană prin canalul Suez, provenind din Oceanul Indian. Creșterea temperaturii apelor, ca efect al schimbărilor climatice, a favorizat extinderea rapidă a acestora în întreaga regiune a Mediteranei de Est. Potrivit datelor științifice, în apele Greciei au fost identificate 6 specii din această familie. Recunoașterea lor este deosebit de importantă, deoarece conțin tetrodotoxină, o neurotoxină extrem de puternică care poate fi fatală. Fenomenul capătă acum dimensiuni naționale, iar specialiștii și pescarii trag un semnal de alarmă, solicitând măsuri urgente pentru protejarea ecosistemului marin și activității de pescuit și a turismului din Grecia.
0: Radio Jurnal, Radio România Actualități, vă mai informăm. Peste 1500 de muzicieni, balerini, personal artistic și tehnic vor fi prezenți la Festivalul de Operă București, care începe astăzi. Aceasta a cincea ediție a evenimentului aduce 12 seri de operă, balet și teatru muzical, în care marile povești de dragoste, tema de anul acesta, capătă expresii artistice spectaculoase prin producții semnate de companii din România și din întreaga lume. Festivalul de Operă București programează și anul acesta atât capodopere clasice, cât și producții contemporane inovatoare. Pe scena Operei Naționale București va evolua diseară în spectacolul de deschidere Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău cu Iolanta de Piotr Ilici Ceaicovski, ultima operă pe care acesta a compus-o în 1892. Vreme caldă la această oră, dar instabilă în aproape toată țara. Maximele zilei se vor situa între 21 și 34 de grade. La această oră în țară avem 16 grade la Arad, 19 la Cluj-Napoca, 24 la Constanța, 25 de grade la Brașov, 27 la Craiova și 28 la Iași. Acum la București avem 29 de grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sensu, bună ziua!
2: Bună ziua! La turneul WTA 250 de la Sherthogenbosch, Gabriela Rus se joacă în faza optimilor de finale contra favoritei 3, Elise Mertens din Belgia. Pe gazonul olandez, Rus a câștigat primul set cu scorul de 6-3. În cel de-al doilea, Mertens conduce cu 3-2. Anul trecut, Mertens a învins-o pe Ruse în finală. La Openul de 500 de puncte de la Queens, Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian vor juca astăzi în optim. Pe iarba londoneză de la ora 13:30 de minute, Cârstea o va întâlni pe Emma Răducanu, 42 WTA, în timp ce Cristiano va avea adversară după ora 18 pe Katie Bolter din Marea Britanie, numărul 73 în lume. Cap de serie 1, kazaha Elena Rybakina va intra în turneu împotriva Tatianei Maria. La Cupa Mondială de Fotbal, Mexic și Africa de Sud vor deschide turneul final de la ora 22 la Ciudad de Mexico. Tot în grupa A, de la 5 dimineața, adversare la Sapopan lângă Guadalajara vor fi Coreea de Sud și Cehia. În faza 16-milor de finală avansează primele două clasate din cele 12 grupe și cele mai bune 8 locuri 3. Programul complet al primei etape, în grupa B, Canada, Bosnia și Herțegovina și Qatar, Elveția, în grupa C, Brazilia, Maroc și Haiti, Scoția, în grupa D, Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia, Turcia, în grupa E, Germania, Curaçao și Costa de Fildeș, Ecuador, în grupa F, Olanda, Japonia și Suedia, Tunisia, în grupa G, Belgia, Egipt și Iran, Noua Zeelandă, în grupa H, Spania, Capul Verde și Arabia Saudită, Uruguay, în grupa I, Franța, Senegal și Irak, Norvegia, în grupa J, Argentina, Algeria și Austria, Iordania, în grupa K, Portugalia, Rede Congo și Uzbekistan, Columbia, iar în grupa L, Anglia, Croația și Ghana, Panama. Clubul de fotbal Corvinul Hunedoara a oficializat sosirea mijlocașului ofensiv slovac Andrei Fabri. În vârstă de 29 de ani, Fabri a fost legitimat în ultimele două sezoane la Universitatea Cluj. Revenită în Superliga după 34 de ani, Corvinul este la cel de-al 6-lea

0: transfer anunțat în perspectiva sezonului următor. În finala Ligii Nord-Americane de basket, New York Knicks o conduce cu 3-1 la general pe San Antonio Spurs. În Madison Square Garden, Knicks a câștigat meciul al patrulea cu scorul de 107-106 și mai are nevoie de o victorie pentru a ridica trofeul NBA. Următoarea confruntare va avea loc duminică dimineața la San Antonio. Atletul american Jacob Tarp este noul recordman mondial în proba de 110 metri garduri, cronometrat în 12 secunde și 75 de sutimi. În vârstă de 20 de ani, Tarp a stabilit noul record în cadrul campionatului universitar. Vechiul record îi aparținea din 2012 lui Aris Merritt, 12 secunde și 80 de sutimi.
1: Alexențu, mulțumesc. La final vă reamintesc, liberalii nu vor vota cabinetul cu care se va prezenta în Parlament pentru investitură premierul desemnat, a decis conducerea extinsă a partidului. Angajații de la serviciile de ambulanță au protestat astăzi în fața Ministerului Sănătății, nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare. Și până mâine dimineață avem parte de furtuni, ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării. Radiojurnalul se încheie aici.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: 13:20 de minute. Începe acum dezbaterea de prânz.
2: Probleme la zi. Cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
3: Bună ziua tuturor! Discutăm astăzi despre situația companiei naționale Tarom, companiei aviatice naționale, după ce ieri doamna Oana Gheorghiu, vicepremier în guvernul interimar, a postat pe Facebook o situație succintă a companiei, potrivit căreia ar avea această datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei. Se estimează pierderi pentru anul trecut de 186 de milioane, iar gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, mult sub țintele asumate. Compania Tarom este o companie cu capital ultra majoritar de stat, peste 97% din câte știu, și vrem să vedem dacă care ar fi cauzele acestei situații și eventuale soluții. Îi spun bun venit la noi în emisiune doamnei vicepremier interimar, doamna Oana Gheorghiu. Salut, bună doamnă!
4: Mulțumesc de invitație.
3: Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi să ne mai spuneți câte ceva despre situația de la Tarom, mai ales că astăzi, din câte știu, este și concursul de ocupare a funcției de director general, pentru acum este un director general interimar, domnul Bogdan Costaș.
4: Da, așa este. Situația Tarom nu e de ieri de astăzi și nu cred că e ceva ce autoritățile nu cunosc, pentru că Tarom, așa cum cel puțin am analizat noi la cabinet, în ultimii 10 ani a înregistrat an de an pierderi, excepție fiind anul 2024, când a fost cosmetizat, pot să zic, un profit după vânzarea unor aeronave. Deci această companie nu are profit operațional din activitatea proprie în ultimii 10 ani. Ceea ce face ca statul român să fi băgat în toți acești ani bani în această companie.
3: Acum, care ar putea fi totuși cauzele pentru care compania a avut pierdere? Bine, mă uitam, sunt mai multe companii de stat în Europa, vreo 8, când mă înșel, cu un capital aproape integral de stat, mai ales în zona Europei de Est. Dar cum se face că în atâția ani nu s-au luat măsuri sau ce cauze au fost? De ce oare nu merge Tarom?
4: Cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Atâta vreme cât în aceste companii există influențe politice și când nu se urmărește ca prim obiectiv eficientizarea activității, profesionalizarea activității, rezultatele acestea sunt. Și acest lucru este simptomatic, îl vedem în multe companii de stat, nu doar la Tarom. Tarom a fost o companie care mereu s-a aflat sub influență politică. Lucrul ăsta nu mai merge, nu o să mai funcționeze, nu se mai poate, nu mai putem băga bani în Tarom. Statul român nu mai poate să bage bani în Tarom și să îi acopere găurile negre, pentru că ne aflăm într-o piață europeană unică cu niște reguli pe care toate țările trebuie să le respecte. Ajutorul de stat poate fi dat doar cu aprobare de la Uniunea Europeană, dar nu doar asta este problema, ci poate fi dat odată la un anumit timp și cu o fundamentare foarte clară.
3: Din câte știu, chiar s-a acordat un astfel de acord pentru ajutorul de stat de către Comisia Europeană de vreo 90 și ceva de milioane de euro, dacă mi-aduc aminte bine.
4: Este adevărat, există în derulare un proiect, un plan de reorganizare, de restructurare a companiei Tarom, aprobat de Uniunea Europeană și pentru care s-a acordat acest ajutor de stat, dar tocmai aici este marea problemă, că acest plan de restructurare nu a fost respectat, compania Tarom nu se află în acest moment în graficul asumat și comunicat Comisiei, motiv pentru care dacă nu se iau măsuri ferme și rapide, e posibil ca la finalul anului să ne trezim că se decide returnarea ajutorului acordat, asta este riscul major, ceea ce înseamnă că va pune compania Tarom într-o situație și mai dificilă decât cea în care se află acum, respectiv în imposibilitate de a funcționa. Să știți că există soluții.
3: Da, vreau să ajungem, doamna Gheorghiu, la soluții. Ce soluții pot exista?
4: În primul și în primul rând e nevoie de o asumare politică a faptului că această companie nu mai poate funcționa așa. Toate partidele politice, indiferent cine vine la guvernare și indiferent cine va avea putere de decizie, trebuie să asume că această companie merită o șansă. Și primul pas este să acceptăm situația în care se află, să acceptăm că trebuie să profesionalizăm conducerea companiei și vom vedea ce reiese din acest concurs, că trebuie să scoatem influența politică dacă vrem într-adevăr să avem un management performant, că trebuie un management care să facă redresare economică a companiei. Sunt câteva lucruri esențiale și că ne trebuie un partener strategic, după părerea mea, cu care Tarom să se asocieze și care să pună umărul la restructurarea companiei.
3: Acum nu știu dacă e chiar cel mai potrivit moment din punct de vedere al situației, al contextului internațional, pentru că doar cu vreo 2-3 zile în urmă asociații ale companiilor aeriene din toată lumea atrăgeau atenția că se așteaptă la un profit cam la jumătate față de anul anterior din cauza scumpirii exagerate a cherosenului. Și asta într-un calcul, știu eu, simplu, list matematic, dacă se reduce la jumătate profitul celor profitabile, cele cu pierderi își vor dubla probabil pierderile.
4: Este adevărat și tocmai de aceea cred că este momentul oportun să redeschidem discuția cu Comisia Europeană privind restructurarea companiei. Avem și cauze obiective pentru care planul de restructurare nu a putut fi îndeplinit. Iată, pe de o parte este criza petrolului, pe de altă parte este o întârziere în livrarea unor aeronave. Deci avem și câteva condiții obiective care ne ajută în negocierea cu Comisia, dar cineva trebuie să facă acest pas. Evident că acest pas trebuie făcut de companie însăși împreună cu Ministerul Transporturilor, de aceea mă aștept ca imediat ce un nou guvern va veni, se va uita la această problemă cu multă responsabilitate. Ăsta este și motivul pentru care am vrut să atrag atenția, să nu uităm din nou compania Tarom, pentru că, așa cum spuneam, chiar cred că merită o șansă.
3: Da, în principiu am văzut că din Consiliul de Administrație fac parte 5 persoane, dintre care vreo 3, cred, sunt numite chiar de Ministerul Transporturilor. Și mă întreb cum se poate scoate de sub influență politică o companie de stat. Cine ar trebui să fie numiți de către Ministerul Transporturilor acolo, ca să se priceapă?
4: Conform legii guvernanței corporative pe care o aplicăm în România și conform normativelor și principiilor OECD la care ne dorim să fim acceptați, companiile de stat trebuie să aibă consilii de administrație independente, respectiv majoritatea membrilor consiliului de administrație trebuie să fie independenți, să nu fie numiți de minister și să nu fie parte dintr-un partid politic.
3: Păi și cine să-i numească, doamna Gheorghiu?
4: Tarom are un consiliu de administrație care este numit de acum 3 ani, din câte îmi amintesc, anul viitor ajunge cu mandatele la termen, dar avem o legislație care ne permite să facem o analiză a activității consiliului de administrație și să-l stabilim dacă el este sau nu performant. Pe de altă parte, selecția consiliului de administrație se face pe baza principiilor OECD acum și pe baza unei legi

0: care a fost actualizată anul trecut în 2025. Deci noua conducere a Tarom, a Consiliului de Administrație, va trebui selectată și selecția ar trebui să înceapă cu cel puțin 9 luni înainte de expirarea mandatelor membrilor actuali, ca să existe termenul suficient pentru o selecție sănătoasă, se alege pe niște principii foarte clare de profesionalitate, iar Ministerul Transporturilor are posibilitatea să-și numească o minoritate. Dacă e un consiliu de 3, își numește un singur reprezentant, dacă e un consiliu de 5, își poate numi maxim 2. Acestea sunt regulile care se aplică din 2025. Evident că la Tarom, fiind deja consiliul în curs, deci ales acum 3 ani, nu s-au aplicat aceste reguli.
1: Da, rămâneți cu noi dacă vă permite timpul, doamnă Oana Gheorghiu, pentru că vreau să discutăm și interveniți de câte ori considerați că este necesar. Aș fi vrut să discutăm și cu domnul Bogdan Costaș, dar chiar participă în aceste momente la concursul respectiv și ne-a promis că va intra în direct dacă va reuși să termine la timp, să zicem, interviul. Dar până atunci vreau să vorbim puțin cu profesorul Cristian Păun, profesor de economie. Bună ziua, domnule Păun!
2: Bună ziua, salut pe toată lumea!
1: Bun venit la noi la Radio România Actualități, pentru că vreau să lărgim puțin cadrul legat de companiile de stat, astea care nu sunt profitabile. Se poate considera că salariații de acolo sunt bugetari, pentru că bugetul suportă pierderile, nu?
2: Toate companiile care au drept proprietar statul sunt considerate companii ale statului și sunt până la urmă o prelungire a statului în economie. Nu pot fi considerate entități private, oamenii aceia nu lucrează la privat, lucrează pentru stat într-o companie a statului. Acele companii, dacă au probleme, întotdeauna își repară problemele pe bugetul de stat, pe taxele românilor până la urmă, în niciun caz din bani pe care le obțin din altă parte. Este o abordare pe care am mai văzut-o, nu doar la companiile de stat, sunt și anumite instituții ale statului, agenții, care din diferite taxe, diferite, să spunem așa, elemente care trebuie plătite de mediul privat, ele consideră acelea ca fiind venituri proprii, un fel de venituri private, dar ele sunt cumva impuse de lege și ele au monopol asupra autorizării respective și atunci taxele alea de autorizare sau ce se plătește, de exemplu, la ASF sau acele taxe sunt până la urmă impuse la fel ca orice alte impozite și taxe, nu pot fi considerate venituri private și nu putem să dăm o interpretare că, vezi, doamne, acele companii au veniturile lor proprii, că nu au veniturile proprii până la urmă. Pe componenta respectivă, ele depind foarte mult de stat. Deci aceste companii sunt de stat.
1: Da, acum revenind la Tarom, totuși, ei vând bilete, deci e clar că au niște venituri. Din bilete ar trebui să aibă și profit, că nu știu dacă există și altă sursă de venit
2: bilete,
1: pentru compania Tarom.
2: Proprietatea este a statului. Ele vând bilete cu statul fiind proprietarul lor în spate. Și atunci, dacă au probleme, problemele le acoperim noi cu toții.
1: Dacă au probleme, le acoperim noi pierderile din bugetul de stat, să zicem, atunci unde mai e cointeresarea pentru a avea o companie puternică? Asta mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră.
2: Asta este, de fapt, remarca pe care aș vrea să o fac. Până la urmă, la aceste companii, nu este problema în modul în care sunt administrate sau calitatea oamenilor care administrează aceste proprietăți ale statului. Până la urmă rămâne problema proprietății statului. Acolo, noi toți în economie, noi operăm în cazul proprietății statului cu un concept numit, să spunem așa, tragedia comunelor. În engleză e the tragedy of commons, dar nu a comunelor oateuri. Tragedia bunurilor la comun.
1: Comunităților, da.
2: Bunurile la comun sunt bunurile tuturor și ale nimănui până la urmă. De asta statul întotdeauna ajunge să fie cel mai prost administrator, pentru că atunci când vine vorba de bunuri la comun, acolo există un hazard moral foarte mare. Există o neclaritate privind proprietatea asta până la urmă și un dezinteres de a le administra corespunzător. Deci nu schimbând oamenii vom rezolva problema acestor companii. O mai îmbunătățim, dar până la urmă rămâne problema proprietății acolo. Atâta timp cât refuzăm să aducem proprietate privată, într-o măsură mai mică sau mai mare, în aceste companii vom avea o problemă. Avem

0: o problemă de capitalizare, statul pe deficit nu le poate finanța să-și cumpere avioane de ultimă generație, deci problemă de capital, problemă de proprietate, până să ajungem la problema de oameni. Dacă rezolvăm întâi primele două probleme, care sunt legate într-un fel sau altul, vom ajunge și la problema de oameni și în final vom ajunge să avem profit cu aceste companii.
1: Și mai ales că ele acționează într-un mediu concurențial foarte, foarte dur în acest domeniu al transportului aerian. Regulile concurenței sunt extrem de dure pentru toate companiile și citeam, repet, vreo 8 companii doar mai sunt aeriene doar de stat în Europa cel puțin și cea mai mare parte sunt în sigur în țările din Europa de Est. Vă invit pe dumneavoastră, domn profesor, să rămâneți cu noi dacă vă permită timpul de sigur, pentru că vreau să-l invit și pe președintele Sindicatului Unit Tarom, domnul Narcis Pascu. Bună ziua, domnule Pascu!
2: Bună ziua dumneavoastră, domnule Brejna, și radioascultătorilor dumneavoastră!
1: Bun venit la noi la Radio România Actualității. Domnule Pascu, știu că sunt nemulțumiri în cadrul sindicatului de la Tarom. Ați făcut și niște proteste relativ recent în Piața Victoriei în legătură cu situația de acolo. Spuneți-mi ce vă nemulțumește și ce ar putea fi făcut pentru a merge compania bine.
2: Deci, în primul rând, vreau să o salut pe doamna viceprim-ministru că este cu noi și este pentru mine o bucurie să o aud și să încerc o discuție cu dumneavoastră, fiindcă până acum în Sindicatul Unit Tarom nu am reușit să ajungem la Guvernul României pe problemele companiei Tarom. Vreau să-l salut și pe domnul profesor Păun, fiindcă mi-a plăcut foarte mult așa cum a pus problema societăților comerciale cu capital de stat, care lucrează într-o zonă concurențială puternică. Și aș vrea să vă spun așa, în primul rând, câte doamna viceprim-ministru, doamna viceprim-ministru, statul român este cel care a pautat compania Tarom. Statul român, prin actorii statului român. Dau un exemplu aici. Un membru al Consiliului de Administrație, doamna Boagiu, care era ministru al transporturilor, în anul 2007, prin hotărârea de guvern 1267, a luat terenul de sub proprietatea companiei Tarom, hangar și alte clădiri și l-a dat în folosință aeroportului internațional Otopeni. De atunci, compania Tarom plătește chirie către aeroportul Otopeni în mod ilegal și acele costuri au ajuns la acest moment undeva în jur de 50 de milioane de euro, doamna viceprim-ministru.
1: Presupun că aveți și probele necesare, domnule Pascu, și avem, nu mă îndoiesc că ați citat o ordonanță de guvern, o hotărâre.
2: Dar noi am făcut toate demersurile și la Parlamentul României și la Comisiile de Transporturi și la Guvernul României, la Ministerul Transporturilor, să se modifice această hotărâre de guvern și nu a dorit nimeni, fiindcă și Aeroportul Internațional Otopeni este o companie tot a statului român și are același patron, Ministerul Transporturilor. Deci Ministerul Transporturilor, ca patron, a pautat compania Tarom și a ajutat Aeroportul Internațional Otopeni.
1: Da, mă întreb care au fost interesele, pentru că mi se pare foarte ciudat ca o companie de stat să fie, cum spuneți dumneavoastră, faultată în favoarea altei companii de stat. Revin la doamna Gheorghiu, dacă mai este cu noi. Mai sunteți cu noi, doamnă, da?
3: Da, bună ziua!
1: Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, cum se petrec lucrurile între companii de stat? De fapt, și acționariatul de la Tarom am văzut că este 97%, cred, statul român, prin Ministerul Transporturilor, și vreo 3% sunt acționari minoritari, dar care sunt tot companii, Romața, Compania Națională Aeroporturi, parcă nu?
3: Da, eu nu pot să discut ce s-a întâmplat acum 19 sau 20 de ani, pentru că, sincer, nu am...
1: Era doar un exemplu. Da.
3: Eu cred că și sindicatul are partea lui de implicare și eu mă bucur că avem această discuție. Și este normal ca sindicatul să lupte pentru companie și pentru locurile de muncă. În același timp, trebuie să nu uităm că această companie de ani de zile pierde bani. Și că toată lumea de acolo trebuie să conștientizeze că atunci când pierzi bani, an la rând, la un moment dat se va termina. La un moment dat nu se mai poate așa. Cum ridici problema, și mulțumesc domnului profesor Păunde că a făcut vorbire despre privatizare, să o spunem pe de-a dreptul, cum ridici problema unei eventuale privatizări, unei participații a unui partener strategic, ți se aruncă în cap găleți cu noroi că vrei să vinzi țara. Până nu ieșim și până când sindicatul nu conștientizează faptul că această companie, așa cum este acum, nu mai poate supraviețui, nu o să găsim soluții pentru compania Tarom.
1: Și să spune...
3: o să ne plângem într-una fără să găsim soluții. S-au luat multe decizii proaste în trecut și sunt de acord cu dumneavoastră. S-a spart Taromul cu Tarom Tehnic și ceea ce a făcut să crească costurile de mentenanță cu 60%. Sunt multe decizii care nu au fost corecte. Dar acum aici ne aflăm.
1: Da, cred că domnul Pascu vrea să intervină, dar vreau doar să observ faptul că

0: întâmplat privatizări, cum le spune doamna Gheorghiu, mă rog, vânzări de pachete minoritare de acțiuni la multe alte companii aeriene, de altfel spuneam că mai sunt doar vreo 8 în Europa care sunt doar de stat. Vă rog, domnule Pascu.
1: Dacă permite doamna viceprim-ministru, noi, Sindicatul Unit Aron, sindicatul reprezentativ, suntem de acord cu vânzarea participațiunilor și cu acțiunilor companiei Tarom. N-am spus noi niciodată că nu vom fi de acord să vândă 49% din acțiuni. Niciodată. Numai că statul român nu dorește acest lucru. Din păcate, statul român este, prin reprezentanții săi, cel care pune frână dezvoltării societăților de stat din România, inclusiv a companiei Tarom. Vă dau un exemplu, dacă permiteți, domnul Sorniș, doamna viceprim-ministru, în 2016, acționariatul companiei Tarom a utiliat, a luat în legii operațional două aeronave, Bravo Golf Julie și Bravo Golf Kilo, care de atunci și până acum, dar omul plătește 360.000 de euro pe lună chirie la aceste două aeronave. Ulterior, la încă 2 ani jumate, au mai luat încă două avioane Lima și Mike, unde plătim 370.000 de euro chirie pe aceste avioane pe lună. De unde poate să scoată o companie care are o marjă de profit, doamna viceprim-ministru, între 3 și 7% din cifra de afaceri? Ne mai ținând cont de cherosen și de nebunia care se întâmplă în lume și explozia prețului la cherosen, de unde poate să-și scoată bani ca să poată plăti niște chirii atât de mari, când pe piața de aeronave, o aeronavă se închidează cu 180.000 la 225.000 de euro pe lună.
0: Da, mă întreb.
1: La conducerea companiei și au impus.
0: Nu știu cât a fost
1: contacte defavorabile.
0: Cât a fost influență politică și cât a fost, nu știu, nepricepere, mă gândesc. Nu-mi dau seama.
1: Nu ești să nepricepere. Eu am lucrat în companie 41 de ani. M-am născut în Tarom și pentru mine Tarom este viața mea. Este totul politic. Cei care au venit în companie și care vin totdeauna cu contacte pe care le impun companiei Tarom. Orice ar face directorul și managerul, oricât ar fi el de hot, de deștept, nu poate să înfrângă un partid politic.
0: Să știți atunci că n-am invitat la emisiune reprezentanții partidelor politice intenționat. N-am invitat la emisiune pentru că vreau să discutăm cu oameni care se pricep la fenomen. Și acum dacă tot am ajuns la acest capitol al specialiștilor în aviație și mai ales în aviație civilă, discutăm și cu domnul Sorin Stoicescu, fost director general al aviației civile. Bună ziua, domnule Stoicescu!
2: Bună ziua!
0: Bun venit la noi, la Radio România Actualității. Spuneți-mi, știu că piloții români sunt foarte apreciați pe plan internațional pentru aterizările line, pentru zborurile de calitate, pentru punctualitate și totuși compania Tarom, iată, e tot pe pierdere. Care să fie cauzele, după părerea dumneavoastră, domnule Stoicescu?
2: Cauzele sunt evidente, le-ați spus și dumneavoastră și antevorbitorul meu a spus câteva dintre ele. Atunci când vrei să faci ceva cu o companie aeriană, trebuie să te bazezi în primul rând pe profesionalismul celor care fac parte din ea. Însă, în momentul de față, nu prea mai sunt profesioniști în Tarom, adică excluzând personalul navigant, personalul tehnic, personalul comercial care a mai rămas din cei care erau, în momentul de față, în Tarom e o adunare de tot felul de sinecuri care de ani de zile nu fac decât să șubrezească compania sub masca intenției de a o restructura. Deci în momentul de față cei care spun restructurare de ani buni de zile sunt atât de nepricepuți și sunt pur și simplu în afara oricăror principii de management, de restructurare, nu înseamnă să dai afară personal. Restructurare înseamnă să ai un plan de afaceri viabil, un plan de afaceri profesionist în care să stabilești o structură organizatorică aptă ca să-ți îndeplinească obiectivele pe care ți le-ai propus. Uneori trebuie să mai angajezi oameni. Dar vreau să revin cu ceva. Sunt câteva probleme care trebuie să le spun clar. Pentru a face ceva din Tarom, trebuie voință politică. Voința politică trebuie însoțită de capacitate administrativă și în același timp de profesionalism. Profesionalism atât din interior, cât și prin consultanță. La noi, consultanța, de ani de zile, este un

0: viitor de viața taromului, de care pur și simplu își bate joc, nu dau numele companiei, dar vreau să vă spun că câștigă milioane datorită taromului și păstinarea lui.
1: Da, am să vă întrerup o secundă pentru că vreau să spun și eu ceva la acest capitol, să știți că pentru oameni, tarom și orice altă companie aviatică înseamnă pilotul care este acolo la manșe și care are grijă de siguranța pasagerilor și personalul de bord, însoțitorii de bord, cum se spune, dar care au uniforme frumoase, dar și se poartă frumos, desigur, cu pasagerii și precum și calitatea ambientului din avion, scaune nelipite cu scoci, să zicem, și așa mai departe. Deci, la asta se uită oamenii. Ei, la acest capitol, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Pascu, sper că mai sunteți cu noi. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, personalul acesta de care se lovește, să spunem, pasagerul unui transport aerian, este suficient de bine pregătit, suficient de, nu știu, de profesionist, să spunem, pentru ca tarom să aibă o reclamă bună?
2: Deci, cu toată răspunderea, vă pot spune sincer că cel mai profesionist personal din Europa este la compania Tarom. Nu uitați că piloții, însoțitorii de bord și tehnicienii companiei Tarom, împreună cu echipele din comercial și operațional, au construit celelalte companii, societăți comerciale din România, da? Și vorbim aici de High Sky, vorbim aici de Bruyere, Costa Bruyere, Anima Wings, acum mai recent, deci acolo sunt colegii noștri care au plecat cu tot know-how-ul care îl aveau din companie.
1: Dar au plecat că aveau salarii mai bune acolo sau condiții mai bune, domnule Pascu?
2: Deci salarii de trei ori mai mari ca la Tarom, înțelegeți? Deci la ora actuală, atât piloții companiei cât și însoțitorii tehnicienii câștigă undeva la 55-60% din salarizarea care este în Europa la companiile de aviație. Și să știți, domnul Blejnar, mă scuzați încă o jumătate de minut, aviația înseamnă profesionalism, înseamnă responsabilitate și înseamnă pregătire continuă. În aviație, noi dăm examen din 2 în 2 ani pentru licență. Nu putem să lucrăm dacă nu aveam acea certificare dată de Autoritatea Aeronautică Civilă din România. Nu este ca în alte domenii. Oamenii sunt cei mai profesioniști la compania Tarom, dar foarte prost plătiți.
1: Da, am să revin la domnul Stoicescu. Mai sunteți cu noi, domnul Stoicescu, da?
0: Da, sigur.
1: Vedeam pe o statistică recentă că anul trecut, cred, au fost vreo 20 și ceva de mii de zboruri făcute de Tarom într-un an de zile și calculam așa, pentru o pierdere de 180 ceva de milioane de lei la nivelul întregului an, ar trebui ca fiecare zbor să fie avut o pierdere de 1000 și ceva de euro. Cum credeți că s-ar putea, rezolva cumva? Cursa nu poate fi făcută mai eficient. Nu poți să consumi mai puțin kerosen, mă gândesc, și vă întreb ca specialist. Nu poți să mergi, nu știu, cu pânze o perioadă din zbor.
0: Deci ce vreau să vă repet, pentru Tarom problema nu este personalul, care personalul este de vârf. Problema este managementul. Managementul care nu înseamnă doar directorul general, înseamnă un consiliu de administrație, înseamnă o adunare generală a asociațiilor și un minister care este deasupra. Deci toți aceștia, deci personalul este pe primul loc, să spunem, e deosebit. Însă dacă managementul este incapabil ca să asigure pentru această companie un plan de afaceri potrivit căruia să se realizeze profit, nu se face nimic. Se ajunge la situații pe care, ca aceea pe care ați prezentat-o dumneavoastră, că avioanele închiriate costă mai mult ca pentru oricine la Tarom și întrebăm, da, de ce? Pe de altă parte, că la Tarom niciodată planurile, programele și planurile anuale nu se fac vizând un profit, ci vizând o pierdere mai mică. Deci, cum să vă spun? Vă spun și dintr-o experiență. În perioada 2001-2005, domnul Pascu știe, am făcut restructurarea parondă, restructurarea adevărată și am fost sprijinit, a fost voință politică de la cel mai înalt nivel, pentru că noi puteam să știm aviație cu grămada, însă degeaba, dacă nu e voința politică,

0: adică dacă propunerile pe care le făceam noi cu profesioniștii Tarom, cu Steering Committee, comitetul care se ocupa de restructurare, nu ajungeam ca în 2005 să avem profit din activitatea operațională și în același timp 200 de milioane de dolari cash flow. Eu așa am lăsat aromul când am plecat de la Ministerul Transporturilor.
1: Deci cam acela, deci, aceea a fost cam ultima perioadă cu profit din câte am văzut și pe statistici.
0: Deci, l-am luat în 2001 cu 59 de milioane de dolari pierdere pe an și l-am adus în 2005 la profit din activitatea operațională. Domnul Pascu știe. Pe de altă parte, am făcut diverse investiții și unul, ca să vă dau exemplu ce înseamnă politicul, făcusem toate auditurile necesare și băgasem o grămadă de bani pentru a intra din nou în alianța din care face parte Taromu și acum, în SkyTeam. În momentul când am plecat eu de acolo și când au venit alții cu alte idei, s-a renunțat la această problemă, a venit un director general la aviație care a făcut o excursie la Viena și a venit cu un calendar și cu un ceas de acolo și a zis, nu intrăm în SkyTeam, intrăm în Star. După 2 ani abia și-au revenit și au început din nou să acționeze ca să intre în SkyTeam, o alianță de prestigiu în cadrul căreia Tarom putea să aibă foarte multe avantaje dacă erau fructificate cum trebuie. S-au reluat, da. S-au mai dat odată milioanele pierdute ca să se intre.
1: E clar că au fost erori de management care nu depind absolut deloc de profesionalismul celor care conduc avioane, celor care însoțesc pasagerii sau tehnicienii de zbor, exact, sau mecanicii de la sol chiar.
0: Adică, Taromul e și o școală, exact cum a spus domnul Pascu. Taromul e o școală de aviație. Dacă o pierdem așa cum este ea, nu vom mai avea pentru mult timp aceeași tradiție în pregătirea personalului navigant și tehnic de excepție, în pregătirea economiștilor, profesioniștilor care erau, deci pe vremea dinainte de 90, cei care erau șefii de promoții de la AS mergeau la Tarom, pentru că era mândria țării, era steagul purtat pe tot globul.
1: Da.
0: Și în sfârșit era altă situație.
1: Da, este o emblemă și este foarte importantă ca o țară să aibă o astfel de companie aeriană națională, pentru că nu cred că e vreo țară în lume care să nu aibă o companie aeriană națională, deci, o țară serioasă.
0: Vreau să vă spun ceva. La intrarea în Uniunea Europeană...
1: Mai avem doar 2 minute, domnule Pascu.
0: Și în piața care am intrat noi s-au produs niște schimbări. Și știe și domnul Pascu. Deci a dispărut Swissair-ul, a dispărut Sabena, au dispărut Austrian Airlines, pentru că s-a stabilit ca oceanul să nu-l treacă orice companie. Noi am reușit ca să ne menținem. Am reușit ca să facem niște eforturi. Însă, ulterior, n-am mai putut să facem față, am fi putut să rămânem dacă nu s-ar fi introdus în managementul companiei sistemul de sinecură și politicul, care voința politică nu se baza pe profesioniști. Se baza pe rude apropiate pe acolo, care iau bani.
1: Aș vrea să revin și la profesorul Cristian Păun, dacă mai este cu noi, mai sunteți cu noi, domnul profesor, da? Vă rog frumos, mai avem un singur minut, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce ar trebui pentru o companie de acest fel de stat? Să crească veniturile sau să-și scadă cheltuielile? Ce ar fi mai bine?
2: Cred că nu există o soluție miraculoasă. În mod normal ar trebui să le faci pe amândouă, echilibrat, astfel încât să nu dezechilibrezi compania mai mult din punct de vedere financiar. Dar ce ar trebui să facă compania sau cei care îngrijesc această companie în momentul de față este o capitalizare masivă a ei. Și asta se poate doar prin piața de capital. Fondurile de pensii au o grămadă de capital acolo gata de investit în această companie.
1: Este opinia specialistului, profesorul de economie Cristian Păun, care încheiem ediția de astăzi consacrată situației de la compania aviatică Tarom. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi la Radio România Actualități, pentru că în foarte scurt timp vin știrile orei 14 și apoi vor fi reporterii actualității la noi la Radio România Actualității.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon la Boțon. Bine v-am găsit la Radio Jurnal pentru început principalele știri pe scurt. Liderii Uniunii Europene ar putea conveni deschiderea primului grup de capitole în negocierile de aderare cu Republica Moldova la summitul din 18-19 iunie, potrivit președintelui Consiliului European, Antonio Costa. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, anunță Ministerul Energiei. Numărul copiilor din Republica Moldova care solicită ajutor la telefonul copilului 116111 este în creștere, peste 3.000 de apeluri înregistrate în primele 5 luni ale anului. Și vreme frumoasă și caldă. Acum la Chișinău sunt 28 de grade Celsius. Liderii Uniunii Europene ar putea conveni deschiderea primului grup de capitole în negocierile de aderare cu Republica Moldova la summitul din 18-19 iunie de la Bruxelles, potrivit unei scrisori de invitație a președintelui Consiliului European, Antonio Costa. Costa a afirmat că reuniunea va include discuții privind extinderea Uniunii Europene în contextul unui moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Potrivit acestuia, o decizie privind deschiderea primului cluster de negocieri ar marca ieșirea dintr-un impas prelungit în procesul de aderare. În scrisoarea de invitație, Costa a menționat că procesul de extindere al Uniunii Europene capătă un nou impuls, inclusiv în raport cu Balcanii de Vest, în paralel cu discuțiile privind Ucraina și Republica Moldova. Summitul de la Bruxelles va include și o discuție cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, liderii Uniunii Europene urmând să-și reafirme sprijinul pentru Kiev și să analizeze continuarea presiunii asupra Rusiei. Liderii europeni vor aborda de asemenea securitatea regională și necesitatea consolidării apărării Uniunii Europene în contextul incidentelor recente cu drone și al preocupărilor privind flancul estic al blocului comunitar. Summitul va avea loc pe 18-19 iunie la Bruxelles. Pe măsură ce Republica Moldova avansează în parcursul său european, se intensifică și tentativele de manipulare din partea Federației Ruse menite să compromită acest proces, constată vicepremierul pentru integrare Cristina Gherasimov. Aceasta a fost vizată de o farsă telefonică realizată de doi vlogeri ruși, iar o înregistrare a conversației a fost ulterior publicată online. În materialul difuzat de vlogerii cunoscuți sub numele Vovan și Lexus, oficiala de la Chișinău, discută despre procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, inclusiv despre dificultățile negocierilor și ritmul reformelor necesare. Într-o reacție pe pagina sa de Facebook, Cristina Gherasimov afirmă că acest material care este distribuit în spațiul online conține fragmente scoase din context cu scopul de a crea interpretări false și de a afecta imaginea Republicii Moldova. Înregistrarea discuției a avut loc pe 9 mai, însă a fost publicată pe canalul vloggerilor ruși abia pe 10 iunie, cu câteva zile înaintea deciziei oficiale a statelor membre de a deschide primul grup de capitole de negocieri cu Republica Moldova. Nu este întâmplător faptul că astfel de materiale apar înaintea unor evenimente importante pentru țara noastră atunci când ne pregătim să deschidem oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană, a scris Cristina Gherasimov, care a adăugat că scopul acestor acțiuni este de a alimenta confuzia și de a submina eforturile Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, anunță Ministerul Energiei. Instituția sublinează că acest lucru reprezintă un pas important în realizarea liniei de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău, unul dintre principalele proiecte energetice ale țării. Potrivit Ministerului Energiei, toate cele trei faze ale stației au fost conectate, iar în prezent sunt realizate ultimile ajustări înainte de punerea în funcțiune. După finalizarea testelor, proiectul poate trece la etapa de energizare a stației și infrastructură. structuri aferente, urmând ca procedurile de recepție să aibă loc în perioada următoare. În paralel, lucrările la stația electrică Chișinău continuă, unde sunt implicate mai multe echipe de muncitori, precizează ministerul. Stația Vulcănești, împreună cu cea din Chișinău, este considerată esențială pentru funcționarea liniei electrice Vulcănești-Chișinău, menită să îmbunătățească conectarea sistemului energetic al Republicii Moldova. Linia electrică Vulcănești-Chișinău va avea o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stațiile din sudul și centrul țării. Congresul Statelor Unite ale Americii examinează un proiect de lege bipartizan menit să consolideze cooperarea energetică cu Republica Moldova și să sprijine eforturile Chișinăului de reducere a dependenței energetice, a anunțat Ministerul Energiei. Potrivit instituției, inițiativa a fost lansată de doi congresmeni americani și care are ca obiectiv aprofundarea parteneriatului dintre cele două țări în sectorul energetic, în contextul în care Republica Moldova încearcă să-și diversifice sursele de aprovizionare și să-și întărească securitatea energetică. Printre proiectele majore susținute de Statele Unite se numărul grantul de 130 de milioane de dolari acordat pentru construcția linii electrice aeriene de 400 de kV Strășeni-Gutinaș, infrastructură care urmează să consolideze interconectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu România și piața energetică a Uniunii Europene. Ministerul a mai precizat că mai multe companii americane analizează oportunități de investiții în noi capacități de producere a energiei electrice în Republica Moldova, inclusiv în centrele alimentate cu gazele naturale. Tergiversarea situației privind alegerile în adunarea populară de la Combrat este influențată de Federația Rusă, constată analistul politic Ion Tăbârță. El a explicat în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău că, în pofida faptului că a existat un proiect de compromis privind organizarea alegerilor regionale convenit în cadrul grupului comun de lucru, autoritățile de la Combrat au renunțat și la acesta din urmă, în urma vizitei în regiunea ambasadorului rus.
1: Chiar acel grup de lucru privind alegerile din Găgăuzie a venit cu un anumit document agreat, însă, după câte se pare, interferențele Federației Ruse, în mod special ale ambasadorului neacreditat în Republica Moldova, Oleg Ozerov, care a avut o vizită acolo, i-a convins pe cei din adunarea populară a Găgăuzie să meargă împotriva Chișinăului, ba dimpotrivă am văzut că ei au ieșit cu un contradocument în care invocă, iarăși în tonuri acuzator, în conformitate, desigur, cu narațiunile rusești, că Chișinău submineze autonomiei găgăuzii, ce nu este așa. Noi avem și o sesizare la Curtea Constituțională pe acest subiect, însă în legea din 1994 se spune foarte clar că UTA Găgăuzia este parte componentă a Republicii Moldova, legislația locală poate să fie doar în conformitate cu legislația națională. Noi avem acum o neconcordanță juridică între legislația națională și cea locală. Cei din UTA Găgăuzia trebuie, după schimbări legislative din Republica Moldova, să-și ajusteze legislația locală la cea națională.
2: Comitetul executiv al Găgăuziei a respins ieri documentul de compromis privind organizarea alegerilor elaborat de adunarea populară după consultări cu Chișinăul și Comisia Electorală Centrală, invocând riscuri pentru autonomie. Totodată, în adunare a fost prezentat un proiect alternativ care reproduce în mare parte actualul cod electoral al regiunii și contravine prevederilor codului electoral al Republicii Moldova. Principala obiecție a comitetului executiv vizează folosirea denumirii Comisiei Electorală Centrală a Găgăuziei în locul termenului prevăzut de legislația națională, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Într-un mesaj transmis din detenție, Bașcana, Evgenia Guțul a avertizat că proiectul ar putea duce la pierderea controlului regiunii asupra alegerilor. Mandatul adunării populare a Găgăuziei a expirat în noiembrie 2025. În prezent, legislativul de la Combrat nu mai poate modifica legi, ci doar adopta hotărâri. Membra grupului comun de lucru privind alegerile din Găgăuzia, deputata PAS Larisa Voloh, a spus într-un interviu pentru Radio Chișinău că acest proces a devenit unul vicios, influențat de forțe din exterior.

0: Superior. Victoria Cernă a discutat cu reprezentanta grupului de lucru privind depășirea situației din Găgăuzia.
1: Vedeți dumneavoastră situația la moment în Găgăuzia?
2: Din păcate, situația și procesul de organizare a alegerilor pentru adunarea populară din unitatea administrativ-teritorială a Găgăuzii a devenit un proces vicios, în special după ce autoritățile locale au refuzat să aplice prevederile noului cod electoral, dar și mai mult decât atât au respins și acele propuneri de compromis care au fost expuse într-un act administrativ elaborat pe platforma grupului de lucru organizat sub umbrela președinției Republicii Moldova. Autoritățile centrale își doresc ca aceste alegeri să aibă loc, au creat toate condițiile și au făcut tot posibilul pentru a depăși blocajul. Există o înțelegere clară că influențele vin din afara Republicii Moldova, apropiate Kremlinului, dar și anumite grupări care s-au transformat sau s-au reorganizat având la bază acel grup Șor care a deținut în perioada anterioară conducerea în unitatea administrativă.
1: Și ce credeți că urmează?
2: Cred că vom urma alte scenarii și vom folosi alte instrumente și alte mecanisme, în așa fel încât să ne asigurăm că cetățenii din Găgăuzia își vor exercita acest drept liber de a alege și de a fi aleși. Și trebuie să recunosc că oamenii își doresc aceste alegeri rapid și cu condiții clare. Și cu atât mai mult în spre deosebire de clasa politică din Găgăuzia, care este una cumva stagnată în timp, în reguli nu prea legale, populația de fapt este pregătită pentru și schimbările electorale, dar și schimbarea de guvernanță în autonomie.
0: Ucraina a continuat să atace pe parcursul nopții trecute infrastructura petrolieră a Rusiei într-un plan metodic de a suprima mașinăria de război a Moscovei și a tăia căile de aprovizionare ale trupelor ruse de pe front. Au fost vizate rafinării, depozite de petrol și poduri ce leagă Crimeea ocupate de spatele frontului. Între timp, armata rusă a lansat rachete balistice, drone și bombe ghidate asupra teritoriului ucrainean, făcând morți și victime. Cu detalii, Victor Pogor.
3: Forțele ruse au atacat noaptea trecută Ucraina cu rachete balistice de tip Iskander și 221 de drone, potrivit comandamentului forțelor aeriene ale Ucrainei. Până la ora 11, sistemele de apărare antiaeriană au doborât sau neutralizat 200 de drone deasupra regiunilor din nordul, sudul și estul țării. Cu toate acestea, autoritățile ucrainene au raportat lovituri în 9 locații, unde au ajuns 2 rachete și 21 de drone de atac. Totodată, fragmente ale aparatelor de zbor doborâte au căzut în alte 8 locații. Trupele ruse au atacat și orașul Konotop din regiunea Sumă, lovind infrastructura localității și un depou feroviar. În urma atacurilor, o parte a orașului a rămas fără gaze naturale, energie electrică și apă. De asemenea, mai multe locuințe au fost avariate, 2 femei și 2 bărbați civili au fost răniți. Între timp, Rusia a fost atacată cu 330 de drone ucrainene în cursul nopții. Vizate au fost regiunile Krasnodar, Bryansk, Kursk și Belgorod, Tula, dar și alte zone din regiunea Moscovei și din Crimeea. În Krasnodar a izbucnit un incendiu la rafinărie de petrol Afipski, una dintre cele mai mari din sudul Rusiei. Camioanele ruse care transportau benzină în Crimeea nu au mai ajuns la destinație, iar distribuirea cupoanelor la carburanți raționalizat a fost amânată de către autoritățile locale din peninsula ocupată. Armata ucraineană a atacat și 3 poduri care leagă regiunea Herson de peninsula Crimeea. Atacurile ucrainene au vizat o trecere peste canalul Crimeei și 2 poduri rutiere. De asemenea, unul dintre cele mai importante noduri logistice folosite de Rusia pentru aprovizionarea trupelor din sudul Ucrainei, portul din Mariupol, aflat sub ocupație rusă din 2022, a devenit complet neoperațional în urma atacurilor cu drone, informează Kiev Independent. Kievul a folosit rachete Flamingo pentru a ataca o fabrică de armament care furnizează trupelor ruse componente pentru drone și rachete. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care a publicat și o înregistrare video video cu racheta care se îndreaptă către țintă și coloane de fum. Fabrica militară din Cheboksară, situată la aproximativ 1000 de kilometri de frontiera Ucrainei, în Ciuvașia, furnizează piese pentru drone și rachete. Cancelarul german Friedrich Merz a promis astăzi, într-un discurs important adresat Bundestagului, sprijinul continuu al Berlinului.

0: Unui pentru Ucraina împotriva Rusiei, relatează DPA. Obiectivul rămâne o pace justă și durabilă care să ia în considerare și interesele noastre de securitate, a declarat Merz. Germania susține Kievul în eforturile sale de a asigura pacea. Am făcut asta ieri, o facem astăzi și o vom face și mâine, atât timp cât este necesar, a mai spus cancelarul.
1: Numărul copiilor din Republica Moldova care solicită ajutor la telefonul copilului 116111 este în creștere. În primele 5 luni ale anului 2026 au fost înregistrate peste 3000 de apeluri, cu 1000 mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut, a afirmat managera serviciului telefonului copilului din Asârbu pentru Radio Chișinău. Copiii telefonează cel mai frecvent pentru a discuta despre dificultățile de relaționale cu părinții, bunicii sau colegii. De asemenea, mulți dintre ei vorbesc despre singurătate, tristețe și probleme emoționale care îi afectează. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
2: Cei care apelează cel mai des la linia de asistență sunt chiar copiii. Din totalul apelurilor recepționate în perioada ianuarie-mai 2026, 1839 au venit din partea copiilor, iar 1210 din partea adulților. Un fenomen care îngrijorează specialiștii este numărul mare de apeluri legate de gânduri și tendințe suicidale, a declarat managera serviciului Telefonul Copilului, Dina Sârbu.
3: Pe parcursul anului 2025, noi am recepționat 5527 de apeluri, dintre care peste 3800 de apeluri au fost din partea copiilor și peste 2100 de apeluri au fost din partea adulților. Copiii, pe de altă parte, ne telefonează să ne vorbească cel mai des despre probleme de relaționare cu părinții. La fel, copiii ne vorbesc inclusiv și despre stările lor de singurătate, stările lor de tristețe. Mai nou, în anul trecut am recepționat apeluri în care copiii au vorbit despre tulburări alimentare. Un subiect la fel de important este gândurile și tendințele suicidale, respectiv pe parcursul anului 2025 au fost recepționate 203 apeluri pentru această categorie.
2: Serviciul Telefonul Copilului oferă sprijin și în perioada examenelor. Apelurile copiilor țin de dificultățile legate de reușita școlară și stresul academic. Mai nou, și părinții solicită consultanță psihologică pentru a înțelege mai bine comportamentul copiilor din clasele absolvente, menționează Dina Sârbu.
3: Evident că suntem acum în perioada examenelor și pe parcursul anului 2025 am recepționat 58 de apeluri în care se vorbea despre reușită școlară. O tendință pe care am observat-o acum în luna mai 2026 este că inclusiv și adulții ne telefonează ca să se consulte cu psihologii cu referire la comportamentul copiilor. Mă refer la copiii care sunt în clasele absolvente, clasa 9-12. Domeniul de activitate a serviciului Telefonul Copilului este intervenție în situații de încălcare a drepturilor copiilor. Aici mă refer la situații de violență, violență în școală, violență în familie, tot tipul de neglijare, neglijare în supraveghere medicală, neglijare alimentară, educațională.
2: Telefonul copilului 116111 este un serviciu gratuit și confidențial, destinat copiilor și adulților care vor să semnaleze situații de risc sau să ceară ajutor. La telefon răspund psihologi și specialiști care oferă suport emoțional, informații despre drepturile copilului și îndrumare către alte instituții competente.
1: Președintele Parlamentului Igor Grosu a adus astăzi un omagiu victimelor deportărilor saliniste în cadrul ședinței plenare a legislativului. Igor Grosu a declarat că deportările reprezintă una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Republicii Moldova și a subliniat importanța păstrării memoriei celor care au avut de suferit în urma represiunilor regimului sovietic.
4: Acum 85 de ani, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, în Moldova a început prima operațiune a deportărilor staliniste. Regimul sovietic de atunci a scos peste 30.000 de oameni din casele lor, i-a urcat în trenuri marfare și i-a trimis departe de casă în condiții inumane. Vorbim despre bunici, părinți, despre rudele noastre, despre oamenii care au îndurat foamete, frig, umilință și suferință greu de imaginat. Mulți dintre ei nu s-au mai întors acasă. Tragedia deportărilor este tragedia poporului nostru și avem datoria să păstrăm vie memoria și să transmitem generațiilor viitoare adevărul despre crimele unui regim totalitar.
1: Minutul de reculegere în memoria victimilor primului val al deportărilor staliniste a fost ținut de deputat.

0: Deputații din toate fracțiunile parlamentare, cu excepția deputaților comuniști, Vladimir Voronin și Diana Caraman. Amintim că în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a început primul val al deportărilor staliniste în Basarabia. Mâine, în Piața Marii Adunări Naționale, va fi inaugurată expoziția Teroare de stat din Moldova sovietică, amploare, victime și făptași. Ceremonia de deschidere va începe la ora 9 și va reuni oficial istorici și oameni de cultură. Expoziția va putea fi vizitată zilnic în perioada 12 iunie-6 iulie, între orele 9 și 21. Meteorologii anunță vreme instabilă mâine. Pe are extinse vor cădea ploi izolat în averse însoțite de descărcări electrice. Maximile termice în scădere accentuate vor atinge valori cuprinse între 17 grade la Briceni, 18 grade la Bălți și 22 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra temperaturi de 13 grade în zona de nord și 18 grade în sud. Acum la Chișinău sunt 28 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf, vă amintesc că emisiunea noastră l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Prim-ministrul Alexandru Munteanu și omologul său bulgar, Rumen Radev, au discutat despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Comitetul executiv de la Comrat a respins documentul de compromis privind organizarea alegerilor în regiune. Și primarul Chișinăului, Ion Ceban, a pierdut în prima instanță procesul cu ministra de externe a României, Ioana Țoiu.
2: Republica Moldova.
3: Prim-ministrul Alexandru Munteanu și omologul său bulgar, Rumen Radev, au discutat ieri la Sofia despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și despre securitatea regională. Întrevederea dintre cei doi oficiali a avut loc în marja summitului procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, desfășurat la Sofia. Domnule Tăbârță, cum trebuie văzute aceste discuții?
4: Este o discuție în linia colaborării dintre cele două state, și anume colaborarea dintre Republica Moldova și Bulgaria. Este o întâlnire care se referă la doi premieri, unul intrat acum recent în funcție, altul relativ recent, pentru că domnul Alexandru Munteanu are în jur de 7-8 luni când și-a intrat în funcție de prim-ministru, Rumen Radev, chiar relativ recent. Așa că este o vizită care se înscrie în linia bunei colaborări dintre cele două state, dar totodată este o linie, este o întâlnire în care cei doi premieri au făcut cunoștință unul cu altul. Cu atât că mai mult că ea vine să consolideze cooperarea în modul bulgară, a dialogului bilateral, care trebuie să aducă, desigur, avantaje, beneficii celor două state. Republica Moldova are interesul ca Bulgaria să susțină parcursul european. Bulgaria, la rândul său, dacă să vorbim despre prioritățile și interesele celor două state în relația bilaterală, Bulgaria are interesul ca comunitatea bulgară de aici, de pe loc, să aibă toate drepturile culturale.

0: ale lingvistice garantate. Noi, desigur, știm că, din punct de vedere al legislației, comunitatea bulgară care se află în raionul Taraclea se bucură de toate drepturile culturale și lingvistice. Alta este problema că, din păcate, această comunitate se află sub influența geopolitică a Federației Rusă, poate nu într-o măsură atât de mare precum comunitatea sau minoritatea etnică găgăuză, dar și comunitatea bulgară este sub această influență rusească, deși manifestările ei nu sunt atât de conflictuale sau nu sunt conflictuale cum sunt cele care vin dinspre Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuză. Desigur că s-au discutat și alte subiecte importante, și anume despre proiectele implementate de către Bulgaria în Republica Moldova, în special, cât înțelegem, în educație, infrastructură, eficiență energetică, dezvoltare locală. În perioada ultimilor 2-3 ani, sprijinul oferit de Bulgaria Republicii Moldova a fost mai mult de jumătate de milion de euro, în jur de 600.000 de euro. Desigur că, apropo, dacă vorbeam despre eficiență energetică, securitatea energetică este foarte, foarte important, cu atât mai mult că Bulgaria are un rol foarte important în inițiativa coridorului vertical de gază, care contribuie la diversificarea surselor de aprovizionare cu resurse energetice a Republicii Moldova. Așa că domeniul gazelor naturale, aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale, rolul de tranzit care îl joacă Bulgaria în zona Balcanilor, dar desigur și pentru Republica Moldova, este foarte important pentru statul nostru, și aici avem, sau probabil pe aceste subiecte, s-au concentrat discuțiile între cei doi premieri, cu atât mai mult că a fost o bună ocazie cei doi prim-ministri să facă cunoștință personală.
1: Cât de importantă este pentru Republica Moldova o relație bună cu Bulgaria și de ce?
0: Este foarte, foarte important pentru Republica Moldova că să aibă relații bune cu orice stat din Uniunea Europeană. Pentru că în procesul de aderare, în procesul de luare a unor decizii, anume politice, de către Consiliul European, unde este nevoie de consensul sau votul consensual, ca orice stat să voteze pentru susținerea, dar nu din careva vari motive, inclusiv de ordine intern subiective, este foarte important ca orice, noi să avem orice vot. Din acest punct de vedere, o astfel de întâlnire unde ni se spune că statul respectiv susține parcursul european al Republicii Moldova, pentru Republica Moldova astfel de întâlniri sunt foarte importante. Și Bulgaria nu face o excepție, cu atât mai mult că noi avem o relație de mai multe sute de ani cu statul bulgar. Știm foarte bine că teritoriul Basarabia, aflat atunci în componența Imperiului Țarist, a avut un rol foarte, foarte important în mișcarea de emancipare a poporului bulgar de sub Imperiul Otoman. Chiar am avut aici mișcări bulgare de eliberare națională, dacă ne referim sigur la Vasile Levski cu pricătierii care a fost pe Chișinău. Dar și ulterior, chiar în perioada sovietică, am avut o relație foarte bună cu Republica Bulgară, cu Sofia, cu, știm foarte bine, relațiile dintre Chișinău și Sofia. Această relație bună a continuat și după destrămarea Uniunii Sovietice sau în perioada de independență Republicii Moldova. Știm foarte bine schimburile culturale. Numeroși tineri de noștri se fac studiile la diferite școli din Bulgaria și programe. Nu mai spunem de foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova, desigur, în special cei de etnie bulgară care au cetățenie acestui stat. Așa că o relație bună cu

0: Ungaria, în contextul integrării europene, în contextul unei regiuni tumultoase în care ne aflăm noi, este foarte, foarte important. Cu atât mai mult că Bulgaria, de la începutul războiului din Ucraina, alături de România, au fost statele de pe flancul estic al NATO, care foarte mult au contribuit la susținerea Ucrainei în a face față invaziei rusești. Bulgaria a jucat sau joacă un rol de factor stabilizator în regiune, de aceea o relație bună în modul bulgar vine să contribuie la creșterea securității regionale și, desigur, să contribuie și la sporirea, fortificarea securității Republicii Moldova.
1: Următorul subiect, Comitetul Executiv al Găgăuziei a respins documentul de compromis privind organizarea alegerilor în regiune, elaborat de reprezentanții adunării populare de la Comrat, după consultări cu Chișinăul și Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, invocând riscuri pentru regiunea autonomă. Comitetul Executiv a invocat aceste riscuri. Totodată, în adunarea populară de la Comrat a fost prezentat un proiect alternativ care contravine prevederilor codului electoral al Republicii Moldova. Domnule Tăbârță, de ce credeți că reprezentanții Comitetului Executiv al regiunii Găgăuze, regiunii autonome Găgăuze, au respins documentul de compromis asupra căruia s-a convenit cu Chișinăul? Și parcă totul era clar.
0: Totul era clar și până la urmă se crease impresia că acel grup de lucru format din reprezentanții Parlamentului Republicii Moldova și reprezentanții Adunării Populare din Găgăuzi au ajuns la un compromis și mișcă lucrurile în direcția ajustării legislației locale cu cea națională și să fie organizate alegeri în autonomie găgăuză, inițial pentru adunarea populară a găgăuză, ulterior pentru funcție de bășcan. Știm foarte bine că această funcție a rămas vacantă după arestarea sau reținerea și actul de condamnare a Evgheniei Guțu. Chiar acel grup de lucru privind alegerile din Găgăuzie a venit cu un anumit document agreat, însă, după câte se pare, interferențele Federației Ruse, în mod special cele ale ambasadorului neacreditat în Republica Moldova, Oleg Ozirov, care a avut o vizită acolo, i-a convins pe cei din Adunarea Populară a Găgăuzii ca până la urmă să meargă împotriva Chișinăului, ba dimpotrivă, am văzut că ei au ieșit cu un contra document în care invocă, iarăși în tonuri acuzator, în conformitate, desigur, cu narațiunile rusești, că, de fapt, Chișinăul, prin inițiativele sale, ar încerca să submineze din prioritățile autonomiei găgăuze. Ce nu este așa? Noi avem și o sesizare la Curtea Constituțională pe acest subiect. Urmează să vedem care va fi decizia Curții Constituționale, însă în legea din 1994 se spune foarte clar că UTA Găgăuzia este parte componentă a Republicii Moldova și UTA Găgăuzia, legislația locală, poate să fie doar în conformitate cu legislația națională. Ori noi avem acum o neconcordanță juridică între legislația națională și cea locală. Ori cei din UTA Găgăuzia trebuie, după schimbările legislative din Republica Moldova, să-și ajusteze legislația locală la cea națională. Și Chișinăul deloc nu a fost conflictuant, Chișinăul a manifestat deschidere totală față de UTA Găgăuzia și este gata să meargă la compromis doar pentru a depăși în modul cât mai civilizat, dacă pot să mă exprim așa, această problemă. Însă, din câte se pare, influențele Federației Ruse, influențele lui Ieșor, ori Acum înțelegem că acest proces de compromis între cei de la Chișinău și Comratul, sau între acest grup parlamentar Chișinău-Comrat, este zădărnicit nu numai de cei de la Șor, pentru că din legislativul sau din organul local, din el fac parte reprezentanții lui Șor, care din start au încercat să torpileze orice înțelegere, dar fac parte și reprezentanții socialiștilor. Ori acum, ca și reprezentanți socialiștilor, la un moment dat dădeau impresia că manifestă o tendință de a ajunge la un compromis cu Chișinău. Însă, după câte se vede, implicațiile ambasadorului Ozerov i-au făcut pe aceștia să-și schimbi poziția și până la urmă vedem că acum Combratul iarăși nu dorește să meargă la compromis și intenționat încearcă să tensioneze dialogul cu Chișinău.
1: Prin urmare, blocajul continuă la Comrat, vedem acest lucru și cum poate fi depășită această stare de această situație? Mai poate fi depășită prin dialog cu cei de la Comrat sau totuși e nevoie de o intervenție a Chișinăului și de măsuri mai radicale pentru a rezolva situația de criză, întrucât în regiunea autonomă găgăuză în prezent nu există nicio putere legală, pentru că mandatul adunării populare a expirat, fosta bașcana, Evgenia Guțul, este la închisoare, deci e un vid legislativ, un vid de putere.
0: Avem un vid instituțional acolo, este clar, dar Chișinăul, dacă până la urmă Comratul nu va dori să meargă la compromis, dar din câte înțelegem sau din câte știm, sunt factori care intenționat nu vor să meargă, factori din exterior care intenționat nu vor să permită ca să ajungă la compromis, atunci Chișinăul va fi nevoit să intervină. Pentru că Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuză este parte componentă a Republicii Moldova. Și acea prevedere din legislația sau din acea prevedere din legea privind statutul special al autonomiei Găgăuză cu privire la dreptul la autodeterminare în caz dacă Republica Moldova își va schimba statutul internațional, atât de mult interpretată și speculată de către cei de la Comrat, ar putea să aibă surpriză ei ca după decizia Curții Constituționale lor să li se spună că de fapt acea prevedere este una care contravine Constituției Republicii Moldova. Și asta o spun juriștii. Pentru că ei nu de aceasta se bazează acum când încearcă să speculeze extern și când încearcă să interpreteze în sensul că, de fapt, parcursul european al Republicii Moldova nu înseamnă altceva decât pierderea statutului și atunci Tiraspol primește dreptul la autodeterminare externă sau ca să iasă, sau există prevedere juridice ca ea să iasă sau autonomiei Găgăuz să iasă legal din componența Republicii Moldova. Bunul, acea prevedere se referea concret, dacă să o spunem, la unirea cu România, și anume că Republica Moldova își pierde statalitatea, ori făcând parte dintr-o organizație internațională, precum Uniunea Europeană, tu nu-ți pierzi statalitatea, așa că din acest punct de vedere sunt puri speculații, dar doi, poate chiar mai important, trebuie să vedem cât de juridic, constituțional este legal existența acestei prevederi în acea lege din decembrie 2022. Și încercând acum să fluture cu această abordare, desigur, influențată și inspirată, sau inspirată și influențată de Moscova, că UTA Găgăuzii are dreptul la autodeterminare în cazul când Chișinăul nu le respectă nu mai știu ce doleanțe și nu le îndeplinește nu mai știu ce condiții, încă cei de acolo să nu aibă surpriză. Până la urmă, ei trebuie să înțeleagă. Ei sunt parte a Republicii Moldova. Statutul lor teritorial, autonomie teritorială pe care au este ca să-și păstreze identitatea culturală lingvistică și, desigur, având anumite priorități decizionale și executive la nivel local, de ce și-au fost create aceste funcții de bașcan și de autonomie populară. Ei foarte mult au speculat că multe din... nu existau multe prevederi sau nu exista o certitudine, o claritate juridică, chiar și legate de aceste alegeri ale adunării populare găgăuze. În legislația Republicii Moldova nu

0: mult timp nu a existat nimic, sau până la codul, noul cod electoral din 2022. Cumva anumite instituții electorale din regiunea autonomă erau paralele de față de legislația națională. Legislația națională nu avea niciun fel de acoperire juridică pentru ele. De aici și dacă ne uităm în codul electoral, se introduce această noțiune de alegeri regionale care strict se referă la UTAG-Găuzia sau la procesele electorale și executive din UTAG-Găuzia. Așa că cei de acolo ar trebui să înțeleagă că ei sunt folosiți, ei pur și simplu sunt folosiți în calitate de pion în niște jocuri străine. Nimeni nu se gândește la interesele lor, dar totodată și Chișinău trebuie într-adevăr să-și asume acțiuni mai hotărâte, desigur, respectând legislația națională cu referire la autonomie găgăuză. Și un aspect foarte important, și anume este vorba de un proces de lungă durată sau de o durată mai lungă, noi avem nevoie, sau Chișinău are nevoie, să elaboreze politici de integrare a minorității găgăuze și, în general, a tuturor minorităților etnice din Republica Moldova în societatea moldovenească. Ori, faptul că ele nu sunt integrate lasă teren de acțiuni Federației Ruse pentru astfel de speculații și, cel mai grav, pentru a folosi aceste minorități etnice, în cazul dat minoritatea găgăuză, contra însuși interesele lor care se referă la respectarea drepturilor și la respectarea identităților pentru comunitatea găgăuză, cum este într-un proces accentual de rusificare.
1: O altă temă, primarul Chișinăului Ion Ceban a pierdut în prima instanță procesul cu ministra de externe a României, Oana Țoi. Ion Ceban, care este și președinte al Partidului Mișcare Alternativa Națională, a dat-o în judecată pe Oana Țoi în luna martie anul curent. El a afirmat că Oana Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicție de a intra pe teritoriul României și respectiv și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată în apel. Așadar, Ion Ceban rămâne, cel puțin deocamdată, persoană indezirabilă în România și în întregul spațiu Schengen. Ion Ceban spune că această interdicție de intrare ar avea un caracter politic. Așadar, domnule Tăbârță, cum trebuie văzut în actualul context geopolitic interdicția aplicată lui Ion Ceban de intrare în România și în întregul spațiu Schengen, respectiv?
0: În primul rând, decizia sau această decizie legată de interdicția domnului Ceban de a intra pe teritoriul României și, în general, în spațiu Schengen, nu este o decizie a doamnei Ioana Țoiu, dar este o decizie a statului român. Dar Ion Ceban vrea să-i dea acea conotație personală. Pentru că de la bun început, de când am avut această decizie, Ion Ceban încearcă să ne convingă că este, să ne convingă că este o decizie politică, este o înțelegere între Maia Sandu și Nicușor Dan, pentru că Maia Sandu ar fi ajutat pe Nicușor Dan în alegerile prezidențiale și, drept urmare, acum Nicușor Dan îi întoarce datorie, iar Oana Țoi ar fi acel instrument de luare acestei decizii cu caracter politic și cu caracter personal. În mod evident se vede această tentativă de a personaliza din motive politice o decizie a statului român. Totodată, în al doilea rând, avem o altă, sau trebuie făcut o altă precizare, că în astfel de cazuri, statul român nu este obligat să dea explicații. Pentru că sunt diferite categorii de astfel de decizii. Și nu, statul român nu este dator să dea decizii și să dea explicații la decizii și totodată toate aceste tentative de judecată înseamnă că se bazează pe o anumită decizie care ține de securitatea României și decizia instanței de judecată nu putea să fie alta. Ion Ceban cred că știe foarte bine acest lucru, însă el în continuare încearcă să mediatizeze acest dosar.

0: în sensul ca să-l prezinte opinii publice, că de fapt este un dosar politic cu caracter personal.
1: De ce Ioan Ceban pare atât de deranjat de această interdicție aplicată de România?
0: Dacă să ne uităm simplu sau să mergem simplu, acest lucru i-a afectat foarte mult imaginea lui politic și ratingul politic. Eu cred că două decizii au contribuit foarte mult la descreșterea și acea criză de imagine politică pe care o are Ioan Ceban în ultimul an de zile. Pentru că la un moment dat el era pe val, a câștigat două mandate în municipiul Chișinău, mai ales al doilea mandat, unde în 2023 l-a câștigat așa într-un mod destul de sigur, chiar putem spune pe undeva autoritar, din primul tur, ceea ce nu a fost niciodată în municipiul Chișinău până la el, sau cel puțin începând de la 1995 încoace. Însă, și la un moment dat, dintr-un politician de perspectivă care se crea impresia că chiar are potențialul să fie următorul prim-ministru, ori anumite voci spuneau că dacă el ar fi candidat în 2024 la alegeri prezidențiale, probabil ar putea să fi fost un candidat mai serios pentru Maia Sandu. Ne aducem aminte despre acele poze dintre Ion Ceban și Maia Sandu înainte de turul 2 sau acea poză. Domnul Ion Ceban părea a fi un politician pe val. Însă, în momentul dat, el este într-o criză a imaginii politice, vedem că nu sunt clare perspectivele lui politice, a proiectului său politic. Și cred că aici avem două explicații de bază. Prima este acea asociere a lui total inspirată, dacă vorbim din punct de vedere politehnologic, cu Alexandru Stoianoglo, Ion Chicu, dar mai ales cu Mart Caciuc, mai ales cu Mart Căciuc și în cazul dat o parte din electoratul de centru, chiar o parte din electoratul de centru pro-european mai moderat, care într-un anumit context poate ar fi votat cu Ion Ceban, când l-au văzut că el este alături de Mart Căciuc, imediat acest electorat s-a desprins sau nu mai era un electorat potențial pentru Ion Ceban. Și a doilea este această decizie a României, care și mai mult a lovit în imaginea lui de politician pro-european. Ori campania sau tot poate mesajul lui politic era că eu sunt un politician pro-european, nu un politician pro-european de centru, centru-dreapta, care vreau să fiu un factor de stabilizare, de stabilitate în viața politică din Republica Moldova, chiar în anumite situații capabil să discute și cu stânga politică. Însă aceste două decizii politice, bine, o decizie este politica lui Ioan Ceban și anume acea asociere cu statul, cu Mart Căciuc și a doua această decizie cu caracter juridic al statului român, au dus la o lovitură de imagine serioasă legată de că el ar fi un politician pro-european. Și el nu ar trebui să caute explicații în decizii personale sau în răzbunări personale. Probabil el ar trebui să-și revize o serie de întâlniri, discuții în culise, desigur, necunoscute, cu anumiți factori din Federația Rusă. Nu mă pronunț să spun când e insistent, cât de puternice au fost aceste legături, pentru că nu avem informații, însă Ion Ceban, într-adevăr, și proiectul lui politic a fost suspectat că ar fi de fapt, un proiect politic prorusesc cu drapel pro-european. Și dacă statul român a luat astfel de decizii, înseamnă că are o anumită bază probatorie pe care se bazează această decizie. Ion Ceban vine cu desigur, el se arată deranjat că datorită la asta, sau este un factor foarte important că și-a pierdut această imagine politician pro-european care îi permitea să joace și totodată a pierdut o parte din electorat. Deciziile lui pot fi de înțeles, însă nu cred că are vreo șansă să schimbi ceva, pentru că el, de fapt, este responsabilul care foarte mult a preferat să joace plasându-se pe două scaune.

0: loc să fie sincer în relația și în dialogul pe care le-a avut în România, dar și chiar cu o parte din partenerii europeni.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim deja luni, mâine însă la aceeași oră vă invit să ascultați emisiunea de sinteză Săptămâna într-o oră, realizată de colegul meu Vasile State. Eu sunt Corneliu Rusnac, Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Liderii Uniunii Europene ar putea conveni deschiderea primului grup de capitole în negocierile de aderare cu Republica Moldova la summitul din 18 și 19 iunie de la Bruxelles, potrivit unei scrisori de invitație a președintelui Consiliului European Antonio Costa. Costa a afirmat că reuniunea va include discuții privind extinderea UE în contextul unui moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei. Potrivit acestuia, o decizie privind deschiderea primului cluster de negocieri ar marca ieșirea dintr-un impas prelungit în procesul de aderare. În scrisoarea de invitație, Costa a menționat că procesul de extindere al UE capătă un nou impuls, inclusiv în raport cu Balcanii de Vest, în paralel cu discuțiile privind Ucraina și Republica Moldova. Aspirația Republicii Moldova este clară și neclintită să devină stat membru al Uniunii Europene și să contribuie la o Europa unită și pașnică, a declarat prim-ministru Alexandru Munteanu la summitul dedicat celor 30 de ani ai procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, organizat în Bulgaria. În cadrul sesiunii plenare, premierul a subliniat că de lungul anilor, mai mulți participanți la procesul de cooperare în Europa de Sud-Est au aderat cu succes la Uniunea Europeană, în timp ce alții continuă să avanseze ferm pe această cale. Alexandru Munteanu a mai menționat că Republica Moldova a reușit să avanseze în pofida ingerințelor externe, amenințărilor hibride, presiunilor energetice și dificultăților economice. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, iar instalațiile sunt pregătite pentru energizare și punerea sub tensiune, transmite Ministerul Energiei, potrivit sursei citate. Toate cele trei faze ale stației au fost conectate, iar în prezent sunt realizate ultimele ajustări tehnice înainte de darea în exploatare. În paralel, lucrările continuă la stația electrică Chișinău, un alt obiectiv esențial pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. Conform Ministerului Energiei, trei echipe de muncitori activează pe șantier, fiind pregătite conexiunile necesare pentru integrarea stației în sistemul electroenergetic național. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația de 400 kV de la Vulcănești cu stația de 330 kV din Chișinău. Un proiect de lege care urmărește consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și sprijinirea eforturilor țării noastre de reducerea dependenței de resursele energetice rusești va fi examinat de Congresul Statelor Unite ale Americii. Proiectul a fost inițiat de cei doi copreședinți ai grupului de prietenie Moldova-SUA din Camera Reprezentanților. Potrivit autorilor, documentul prevede aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și autoritățile americane din domeniul energiei, monitorizarea progresului în dezvoltarea infrastructurii energetice și facilitarea schimbului de informații privind tehnologiile moderne în domeniul energiei și surselor regenerabile de energie. Potrivit Ministerului Energiei, Statele Unite reprezintă unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova în procesul de consolidare a securității energetice. Guvernul SUA a reconfirmat disponibilitatea de a finanța printr-un grant construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni-Gutinaș, una din trei linii de interconectare dintre Republica Moldova și România. Președintele Parlamentului Igor Grosu respinge acuzațiile potrivit cărora autoritățile centrale ar împiedica organizarea alegerilor în Găgăuzia și susține că blocajul actual este provocat de lipsa de voință a unor actori politici din autonomie de a respecta normele legislației naționale. Întrebat despre impasul în care au ajuns discuțiile privind organizarea scrutinelor locale din autonomie, șeful legislativului a calificat drept fals afirmațiile că Chișinăul ar fi responsabil de situație. Potrivit acestuia, regulile privind transparența finanțării campaniilor electorale, verificarea organizatorilor procesului electoral și acuratețea listelor electorale trebuie să fie aceleași pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Declarațiile vin în contextul în care Comitetul Executiv al Găgăuzii a respins proiectul de hotărâre al adunării populare privind organizarea alegerilor în autonomie. Reprezentanții executivului local susțin că

0: documentul nu elimină discrepanțele dintre legislația națională și cea locală și conține prevederi susceptibile de interpretări juridice. Expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași va fi inaugurată mâine 12 iunie în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, oferind vizitatorilor o incursiune în una dintre cele mai dramatice perioade din istoria Republicii Moldova. Ceremonia de deschidere va începe la ora 9 și va reuni oficiali, istorici și oameni de cultură. Expoziția va putea fi vizitată zilnic în perioada 12 iunie-6 iulie, între ora 9 și ora 21. Organizatorii și-au propus să aducă în atenția publicului amploarea represiunilor sovietice, poveștile victimelor și contextul istoric al deportărilor și persecuțiilor din perioada sovietică. Pe lângă expoziția permanentă, programul include și o serie de evenimente speciale. Astfel, pe 21 iunie vor fi proiectate filme tematice din fondurile Arhivei Naționale dedicate represiunilor sovietice, iar pe 28 iunie publicul va putea urmări un spectacol inspirat din evenimentele istorice ale perioadei. Date meteo la final, vreme instabilă anunță meteorologii pentru mâine. Pe arii extinse vor cădea ploi izolate în averse însoțite de descărcări electrice. Maximile termice în scădere accentuată vor atinge valori cuprinse între 15 grade la Briceni, 16 la Bălți și 19 grade la Cahul. La noapte se vor înregistra temperaturi de 12 grade în nord și 17 grade în regiunile din sud.
1: Știri Radio Chișinău.

0: Bun găsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului. Invitata noastră de astăzi s-a înfrățit cu cântecul și cu dansul popular încă din copilărie și vorbesc aici despre cântecul din sudul Moldovei. Am ascultat în debutul emisiunii cântecul Satul meu iubit din sud, o piesă dedicată satului de Baștină. În familia ei s-a cântat și s-a dansat, iar discotecile la care participa în copilărie erau chiar horele de la Cahul, organizate sâmbătă de sâmbătă de localnicii care veneau să se întreacă în ale jocului. Vă invit să o cunoaștem împreună pe Oxana Crăciun.
1: Bună ziua și bine ai venit!
2: Draga mea, bună ziua, bine te-am găsit!
1: Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația noastră și provocarea, dacă vrei, de a ne da câteva detalii din casă, din culisele vieții tale de artist. Te invit pe cărarea dorului să stăm la povești.
2: Cu mare drag.
1: Să povestim despre viața ta de cântec, de artist, de interpretă, de dansatoare, dacă vrei, pentru că știi să faci de toate. Când spunem acasă, ce înseamnă pentru tine acasă?
2: Din păcate, deja este orașul Chișinău, fiindcă foarte de mult n-am fost la sud, în oraș Cahul, fiindcă de acolo sunt originară, din oraș Cahul. Mă duce gândul totuși la mama,
1: unde la mama.
2: Lângă mine, da, este lângă mine, că știam, nu e prea bună cu sănătatea și totuși am adus-o lângă mine, să fie așa, mai cu siguranță lângă mine.
1: Mama este sufletul care te-a crescut, care și-a jertfit anii tinereții,
2: da,
1: și toată
2: este
1: frumusețea ei.
2: Toată viața și-a pus-o în noi, în fratele meu și în mine, da, am și un frate. Și o iubesc foarte mult, asta vreau să spun. Și am avut o educație când, pe vremea comuniștilor, nu prea se spunea te iubesc, nu prea puteai să arăți sentimentele. Dar acum deja suntem poate noi mai libertini și putem să spunem acest cuvânt.
1: Ai simțit lipsa acestui te iubesc în copilărie?
2: Nu, n-aș zice că am simțit lipsă, dar practic am avut o educație foarte corectă, vreau să zic, din partea mamei, fiindcă mi-a fost și mamă și tată. Totdeauna mi-a spus ce e bine, ce e rău. Am avut o educație foarte frumoasă.
1: Și cântecul tot de la mama l-ai moștenit.
2: Da, mama mea este dintr-o familie foarte, foarte muzicală, vreau să zic, fiindcă toate surorile
1: cântă.
2: Da, toate surorile cântă și chiar și la sărbători.
1: Tu ai făcut cunoștință întâi și întâi de toate cu cântecul sau cu dansul popular?
2: Întâi și întâi cântam.
1: Cântai?
2: Da. Ascultat mereu Ciobanu, mai mult muzică românească, nu știu de ce. Poate asta mi-a fost menit să ascult acest fel, gen de muzică. Dar după aceea a fost așa, cred că, nu știu, o întorsătură a sorții, ca să merg și pe urma dansului, ca să fiu coreograf, să fac studii de coreograf și să activez în calitate de coreograf și dansatoare.
1: Ajungem și la această etapă din cariera ta. Vreau să mai zăbovim acolo, în copilărie, până la vârsta de 11-12 ani, în satul Cotihana, Cahul.
2: A fost frumoasă, cu multă gălăgie, veselie, așa cum este oricare copilărie. Veselă, cu jucat în drum, cu mulți copii, veselă. Dar a fost și momentul când trebuia să ne transferăm la Cahul. A fost așa o perioadă a vieții mai puțin plăcută pentru noi. Dar oricum, eu s-o

0: Spuneam în începutul emisiunii despre faptul că discotecile tale erau acele hore din sat, iar mai târziu de la Cahul, din centrul orașului, așa cum se obișnuiește și astăzi încă, să se mai facă acele hore unde vine toată lumea, toți localnicii și se întrec la joc.
1: Așa este. Practic, eu nu cunoșteam discoteca. Chiar unde este discoteca, nu cunoșteam, fiindcă, într-adevăr, se făceau hore în centrul orașului Cahul și chiar se cântă muzică live. Asta vreau să spun, că se adună muzicieni cu interprete și cântă, într-adevăr, sârbe, hore, bătute și când se cântă bătute, atunci doar bărbații dansează.
0: Doar bărbații.
1: Doar bărbații, foarte frumos. Și dacă te inculți acolo în dansul lor, nu prea dau voie. Ei inventează mișcări practic pe loc, știi, așa. Și desigur că nu prea le știi ce le vine în cap și normal că te-ai inclus, dar mă rog, ai și tu mișcările tale. Fapt că e foarte frumos și îmi place foarte mult și stimez că se păstrează această tradiție.
0: Când ai mers prima dată la horă?
1: Când mi-a dat mama voie.
0: Când ți-a dat mama voie?
1: Așa, cam pe la voie, cred că, nu știu, pe la 14 ani, cam așa. Deja când puteam să ies cu o domnișoară, așa, în oraș, până târziu, pentru că se fac undeva până la

0: 10-11 seara.
1: Și trebuia să știi de acasă a dansa acele mișcări, acele dansuri specifice Sudului sau le învățați acolo din mers sau cum e?
0: Practic este un pas de sârbă și un pas de horă și bătută. Este, dacă nu știi pasul cel de sârbă, cred că...
1: N-ai ce căuta la jos.
0: Da, n-ai voie să te încadrezi în dans, pentru că, nu știu, cred că te încălcești. Și apoi se mai uită unul altul, așa, știți... coada ochiului, cam se uită așa, ce faci și cați aici dacă nu știi dansul, nu știi pasul dansului.
1: Pe tine cine te-a învățat?
0: Cred că asta o am în sânge. Da, spun că am în sânge, fiindcă, nu știu, mama este foarte talentată și ea poate să danseze. Asta este, cred că din prima privire, așa, cam copiez, cum spune, mulți colegi îmi spuneau că sunt, am xerox la minte. Din prima privire...
1: Foarte repede.
0: E important să nu uiți foarte repede, știi cum? Să prinzi după aceea să nu uiți.
1: Să ne mai vorbești un pic despre mama ta, pentru că știu, a activat în ansamblul Izvoraș, de acolo, de la Cahul.
0: Da, foarte mulți ani, pe cât timp a fost așa, într-o putere. Și desigur că până a venit la Chișinău, a activat împreună cu... sora ei mai mare, cu Parascovia, și, într-adevăr, o activitate foarte furtunoasă, vreau să zic eu, multe spectacole, concerte, chiar și în afara țării. Într-adevăr, este un ansamblu foarte, foarte cunoscut, profesionist.
1: Ansamblu Izvoraș.
0: Da, da, este și cu dansatori, și cu muzicanți, și cu interpreți foarte, foarte buni. Pe această cale vreau să te transmit salutări mari, mari și multă sănătate.
1: Cum era? Tu urmăreai pe mama dintr-o parte, când se întorcea din turnee, de la spectacole. Care era starea ei de spirit? Pentru că bănuiesc, așa cum spuneai, are în sânge acest drag de cântec și s-a transmis ulterior copiilor.
0: Venea cu mare emoție, îmi povestea cum a fost spectacolul și vedeam cum se îmbracă, cum se aranjează, cum se machiază, cum își face coafora. Și cred că și de la dânsa am luat un exemplu frumos, zic eu, de a mă aranja, de a fi așa perfecționistă în felul meu de a fi, costumul să fie la perfecție, coafora și machiajul.
1: Când te-ai destăinuit, să zic așa, și i-ai mărturisit că, uite, poate ai vrea să faci din muzică carieră sau să mergi pe linia dansului?
0: Ea și-a dat seama la un moment dat, fiindcă asculta multă muzică, cum spuneam, multă muzică frumoasă. Practic, ea nu și-a pus amprenta pe felul de a ce profesie pot să-mi aleg eu. Adică e deja, cred că știa că undeva spre arte am să merg, ori cu dansul, ori cu cântecul. Și mi-a spus așa, alegerea ți aparține, mergi așa cum dorești tu și cum îți spune sufletul.
1: Ce sfaturi mi-ai primit de la mama?
0: Să fiu cu minte, să fiu educată, să las loc de bună ziua. Întotdeauna am învățat bine și la școală și la facultate, am fost foarte disciplinată, chiar cineva din colegi mai făceau niște gafe, dar oricum eu întotdeauna aveam și conspectele mele și îmi scrieam așa când mă duceam în clase, făceam conspecte. Mi-a dat multă educație, vreau să spun, și un loc de bună ziua pentru fiecare. Asta este cel mai important, 7 ani de acasă. Și mai ales că este artist, s-o cot cu un artist, trebuie să facă el primul pas spre o educație, de a arăta ceva frumos, de a spune o vorbă inteligentă, frumoasă, bună. Noi suntem un exemplu pentru fiecare.
1: Oxana Crăciun este, de altfel, nepoata interpretei Ioana Căpraru.
0: Da, sunt nepoata Ioana Căpraru. Mă mândresc cu aceasta, mă mândresc așa, mai în taină, nu spun tuturor. De la... doamna cântecului popular moldovenesc, Ioana Căpraru, desigur că am luat și eu ceva din costum, din ținută scenică, fiindcă într-adevăr este un exemplu minunat pentru noi, pentru noi toți, pentru toți interpreții, nu doar pentru mine, exact, ca nepoată. Și desigur că poate să iau și din repertoriu, poate pe viitor vreau să-i...
1: Permite?
0: Trebuie neapărat să-i cer voi acest lucru, fiindcă am foarte multe piese care îmi sunt dragi, din repertoriul dumneiei și desigur că aș vrea măcar o piesă, două să preiau.
1: Pentru că astăzi, dacă toată lumea știe despre satul Cotihana, Ioana Căpraru se face de vină. Și da, iată așa. Că tu tot de acolo îți tragi o bârșia.
0: Da, așa este. Faptul că eu mai puțin am locuit în satul Cotihana, Ea este originară de acolo, chiar așa jet de jet. Se mândrește că este de acolo și mă mândresc și eu, dar mai puțin fiindcă am locuit mai mult în Cahul.
1: La Cahul.
0: Da.
1: Sfaturi de la Ioana Căpraru ai primit sau ai cerut?
0: Am cerut și am și primit, fiindcă ceea ce ține de repertoriu, adică să fie practic de repertoriu din sudul Moldovei, mai mult ce ține de sârbe și bătute. Am în repertoriul meu și sârbe și bătute și mulțumesc pe această cale, fiindcă într-adevăr m-a ghidat mult și spun cu acest cuvânt cu mare respect pentru dumneaei, fiindcă într-adevăr a fost o muncă multă și până acum muncește. Și sper și în continuare să ne mai întâlnim și noi la petreceri frumoase de familie, fiindcă totuși suntem o familie, suntem un neam.
1: Iată, Ioana Căpraru reprezintă un exemplu pentru toate interpretele și interpreții care, de la noi, care încearcă să pornească pe acest drum al cântecului, iar tu, care ai avut-o mai aproape, ești o privilegiată.
0: Așa este. Dar oricum are un suflet foarte bun, foarte așa binevoitor de a da sfaturi și de a spune ce e bine și ce e rău, ceea ce privește cântecul popular.
1: Da, știi să spună lucrurilor pe nume și ar fi bine să luăm aminte.
0: Da, da, asta este.
1: Este generoasă în ceea ce privește sfaturile, iar în ziua de astăzi mai puțin
0: din partea interpreților consacrați poți să primești sfaturi.
1: Sfaturi.
0: Da, asta este. Apropo, și Maria Iliuță îmi place foarte mult, este o doamnă minunată, care tot mai spune ce e bine și ce e rău și sunt, adică, onorată de acest fapt, fiindcă, într-adevăr, mă ia și pe mine în calcul. Într-una când ne vedem, chiar la sărbători frumoase, este foarte, foarte binevoitoare cu mine în special. Nu știu de ce, suntem, cred că, așa... În suflete pereche, mai bine zis.
1: Este important să te înconjori de oameni de calitate. Nu-i așa?
0: Așa este. Eu cred și în destin și în soartă.
1: Crezi în destin?
0: Cred că da, cred în destin, cred în bunul Dumnezeu. Dar totuși destinul este așa predestinat. Ceea ce faci tu, ceea ce ai tu, este a tău și este deoparte, așa cum îi spune vorba moldovanului. Fapt că și oamenii care trec prin viața ta toți sunt predestinați. Am foarte mulți oameni, chiar și cu orchestra Rapsozii Moldovei, cu Vitalia Dorin, care este dirijorul, care am făcut ultimele 3 piese. Este într-adevăr, îl știu din școală. Cum spuneam ceva, că oamenii care îi cunoști, care vin în viața ta, nu sunt
1: întâmplători.
0: Da.
1: Și ai de învățat de la fiecare.
0: Corect.

0: Așa, așa.
1: Spune că mama nici nu ți-a interzis, nici nu ți-a impus un drum pe care să-l alegi. Și totuși, când s-a produs această apropiere de dansul popular?
2: Cred că mai târziu decât muzica, fiindcă am fost așa la o șoagă. Am mers cu verișoara mea, cu Galina, care... hai să mergem la dansuri, în ansamblu Izvoraș. Și așa m-a captat, fiindcă, nu știu, chiar m-a captat de ceva, într-adevăr, cu mulți, mulți ani.
1: Câți ani ai activat ca și dansatoare în ansamblu Izvoraș?
2: Să zic eu așa, de la 16 ani undeva, până am mers la facultate, până am mers la Institutul de Arte. Și, într-adevăr, a fost niște ani foarte frumoși, tot cu activitate, cu spectacole în afara orașului, prin țară mai mult. Peste hotare n-am fost cu Izvoraș. Cred că n-am reușit.
1: Dacă acolo mai fi activat...
2: Da. Mai activam în ansamblu, cred că mai reușeam să dăm și spectacole în afara țării.
1: Prima lecție de dans, ți-o amintești? Acolo, în Izvoraș? Primele mișcări, primele, nu știu, inițiere în ale dansului.
2: Mișcări, n-au fost primele mișcări, fiindcă întâi, așa este, nu știu cum, cred că obiceiul de a veni și a privi primele lecții, fiindcă întâi se face clasica, da, se încălzesc picioarele la bară. Pe mine m-a frapat întâi, cred că, nu știu, orele sunt de clasică, fiindcă nu le cunoșteam. Eu știam că dacă vin în ansamblu, trebuie neapărat întâi să dansez o sârbă, o bătută, dar încălzirea asta nu o cunoșteam. Și desigur că mi-a fost, pentru mine, poate că, nu știu, poate că a fost mai greu. Fiindcă, totuși, orele de clasică se încep de mici copii. Clasica, într-adevăr, este o bază a dansului. Cred că asta întâi m-a frapat. Orele sunt de clasică. După aceea, desigur, când au venit dansatorii, deja în a doua parte a orei de dans, și spuneam că, într-adevăr, caracterul ăsta sudic mi-a plăcut foarte mult. Și dacă nu îl prinzi din prima, cred că nu ți reușești după aceea. Fiindcă este, într-adevăr, un caracter foarte așa, practic, la pământ. Ceea ce ține de orchestra, de ansamblu Fluieraș, într-adevăr, ei au caracterul ăsta sudic. Domnul Șeremet s-a străduit foarte mult să păstreze acest caracter. Mi-aduc aminte acum că au repetat dansul, într-adevăr, Hora de la Sud. Și așa îmi plăcea că multă putere și străduință și
1: măreție.
2: Da, de măreție, în special la bărbați, știi cum? Fetele așa mai domol, dar bărbați, într-adevăr, cu multă, multă putere și voinicie făceau acest lucru.
1: Și când a venit timpul să pleci la Chișinău, cum de te-ai hotărât să dai la coreografie? Pentru că, totuși, cântecul și avea acolo în sufletul tău un loc aparte.
2: Vreau să spun că când făceam coreografia, nu uitam de cântec.
1: N-ai uitat niciodată de cântec?
2: Niciodată. Cred că așa mi-a fost menit, spuneam într-una, că toți mă întrebau, dar cum așa? Am mers paralel și coreografie și muzica. Nu știu, îmi plac ambele foarte mult. În ziua de astăzi nu mai practic coreografia, doar predau, fiindcă deja cred că, nu știu, a venit și momentul să mă las de ansamblu, fiindcă vin din urmă urmașii și cred că trebuie să le ofer locul lor.
1: Este mai scurtă viața dansatorilor, viața artistică, să zic așa?
2: Viața dansatorilor, în special, da. Fiindcă ziceam ceva chiar și în alte interviuri, scena iubește tinerii, fața tânără și chiar și, nu știu, să fii frumoasă, să fii tânără și să... în special dansatorii. Și să ai forță de a dansa, fiindcă, totuși, dansatorul este ca un sportiv.
1: Antrenament zilnic.
2: Zilnic, da.

0: Și totuși vine o perioadă când deja nu mai sunt acele puteri, cred. Așa mi-a fost dat, cred că, să las dansul, să încep a preda, a face coreografie.
1: Dar acei ani de studenție, iată când ai venit să dai actele la Universitatea de Arte, cum a fost și de ce la dans?
0: Păi spuneam că deja a venit momentul când finisam școala, clasa 10-a, Facultatea de Coreografie la Institutul de Arte, era nou-nouț atunci, da? Adică avea doar o promoție. Mi-am spus că este Facultatea de Coreografie și am mers acolo. Și din prima am reușit. Anii de studenție ieșind și frumoși, cu multă învățătură, cu mulți prieteni noi.
1: Dansatorii, trebuie să recunoaștem, e frumos când ies pe scenă deja cu dansurile învățate și cu zâmbetul până la urechi și cu dispoziția necesară, așa încât să poată transmite publicului caracterul și starea dansului. Da, dar până să ajungi aici, e cale lungă și e multă muncă și uneori până la lacrimi, pentru că știu, am trecut și eu prin asta și nu cred că e chiar așa de ușor. Au fost și momente mai dificile când te-ai gândit că poate nu mai vreau să fac dans și mă las și nu-mi iese și...
0: Vreau să spun că nu oricare colectiv totuși este concurență, dar dacă știi să omiți aceste probleme, mici probleme de colectiv, cred că reușești să mergi înainte, să activezi în acest colectiv, vorbind chiar și de Fluieraș, chiar și de Plai Moldovenesc, fiindcă am activat în jur de 7 ani în orchestra Fluieraș, unde am și am avut spectacole unde am interpretat, adică am fost și ca vocalistă, când a activat dirijorul maestru Sergei Ciuhrei. Da, Sergei Ciuhrei. Și chiar și în Plai Moldovenesc, pe când încă domnul Bodgros era, că a fost o perioadă de maestru Nicolae Bodgros, în munca de dansator pui mai multă putere, mai multă forță. Și cred că dacă n-ai talent, nu faci nimic aici.
1: Nu faci.
0: Nu faci nimic. Nu știu, chiar activând în orchestra Fluieraș, într-adevăr, poate că eu mă diferențiam, nu vreau să zic că mă diferențiam, dar într-adevăr îmi puneam sufletul și întotdeauna dansam în picior de plin. Chiar și la repetiție și în spectacole, în picior de plin. Asta mi era și altfel nu simțeam eu dansul, cred că.
1: Astăzi nu regreți că ai făcut din dans meserie?
0: În unele momente poate că regret, fiindcă vroiam foarte mult să cânt, să activez într-o orchestră. Până acum și regret că nu activez într-o orchestră, fiindcă îmi place și totuși când activez, când ieși pe scenă, în spate unde este orchestră, într-adevăr simți altfel și altfel este contactul ăsta cu publicul.

0: concomitent cu dansul, întotdeauna a fost cântecul. Fiecare interpret are pe cineva care să-l susțină, să-l îndrume, să-l ghideze, un profesor. În cazul tău, cine a fost?
1: Cred că totuși interpreții care ascultam, care vedeam la televizor, cum au ținut scenică, cum cântă, din repertoriu ce au. Și cred că asta a fost. N-a fost cineva special, n-a fost un interpret special. Ascultam și Zinaida Julia și Valentina Cojocaru, interpreți care erau atunci în vogă și acum sunt în vogă. Dintotdeauna mi-a plăcut Maria Ciobanu.
0: Maria Ciobanu? Da.
1: Ca model, poate că într-adevăr ca model, ca interpretare, ca piese, ca atâta scenică, ca costum popular, într-adevăr este un model foarte frumos.
0: O oră de canto ai făcut?
1: Da, am făcut o oră de canto la doamna Tamara Ciornă. Din păcate, ea nu este printre noi deja. Nu știu, mi-a fost într-adevăr o profesoară foarte bună.
0: Și îmi spuneai cândva că după orele de repetiții la dans, la balet, mai și cântai așa printre altele.
1: Da, în sălile de balet, într-adevăr, este o acustică foarte bună, da? Și, nu știu, chiar așa după amiază, după ce practic deja se finisau toate repetițiile, eu veneam acolo așa în tăcere și cântam. Venise o profesoară de balet, de clasică și avea impresia că cântă cineva la radio. Când a deschis ușa, m-am văzut pe mine. O surpriză foarte, foarte frumoasă.

0: Orchestra Folclor, acolo cu ce ai mers?
1: Eu pe Badea când îl văd și tot pe deal, pe deal ușor. Apropo, această piesă, Eu pe Badea când îl văd, am și registrată. Este o piesă de glumă, este o piesă frumoasă, un text într-adevăr așa mai cu temperament, cu o bătută, vreau să zic într-adevăr o bătută frumoasă. Este prima piesă care am registrat-o cu Orchestra Folclor și tot pe deal, pe deal ușor, tot cu Orchestra Folclor.
0: A fost atunci o primă experiență cu orchestră?
1: Prima experiență în studio, când am intrat în studio, într-adevăr, ceva așa ieșit din comun și îmi părea că, nu știu, am intrat undeva în, nu știu, ceva foarte special a fost pentru mine. Într-adevăr, o experiență care nu se uită. Ca și prima dată când cânti cu orchestră, cu mari, mari emoții. Important e emoțiile să fie constructive, nu destructive, fiindcă, într-adevăr, când ai prea multe emoții, poate să nu știu cum, să nu-ți fie de folos acest lucru.
0: Tu, oricum, erai deja activă ca și dansatoare și cred că ți-a fost mai simplu să-ți stăpânești emoțiile, sau nu?
1: Foarte mulți îmi spun aceasta, dar nu. Totuși, când ieși cu grupul pe scenă, este altceva.
0: Când ești tu unul la unul cu publicul,
1: unul la public,
0: și cu juriul,
1: cu publicul, da, și toată energia care vine din partea publicului vine spre tine, trebuie tu
0: să gestionezi
1: și să o îndrepți într-o poziție bună, adică într-o poziție pozitivă. Cred că totuși aceasta a fost prima, într-adevăr, cu Petre Neamțu, cu o orchestră minunată, vreau să zic, într-adevăr, și un dirijor care găsește limba comună cu oricare interpret. Așa are un caracter aparte care poate se modelează după fiecare, cred că, da? Fiindcă un dirijor de orchestră totuși trebuie să aibă așa o legătură strânsă cu toți, să-i cunoască pe toți, pe toți muzicienii și în deosebi pe toți interpreții, fiindcă mai ales că când ești la un concurs, știți cum, fiecare interpret are emoții mari, mari când este în scenă, chiar și dacă are și experiență în spate, chiar și dacă nu are experiență, totuși este la un concurs și neapărat trebuie să arăți tot ce e mai bun din tine.
0: Este important să simți susținerea dirijorului și a orchestrei atunci când îți faci apariția pe scenă ca și solistă?
1: Neapărat, neapărat, trebuie să știi că este bine dispus față de tine, trebuie să te încurajeze, chiar și cu o vorbă, chiar și un zâmbet. Când vezi un zâmbet din partea dirijorului, mergi înainte și totul este ok.
0: Ești critică față de tine și de ceea ce poți și de prestațiile tale de fiecare dată? Pentru că mama, am înțeles,
1: da,
0: este cea care își notează toate plusurile și toate minusurile.
1: Mă gândesc că câteodată chiar sunt prea critică. Prea critică cu mine și trebuie să mă lase la sine așa, să meargă așa cum merg toate. Desigur că facem și niște obiecții neapărat, trebuie să revizuim ceea ce am făcut, ce e bine, ce e rău, dar câteodată sunt prea critică, zic eu.
0: Uite, o primă piesă a ta, care a fost? Pe care ai imprimat-o, la care ai lucrat, poate text, muzică, nu știu. După acel concurs, după cele prime imprimări,
1: a urmat după aceea piesă Badea mea iubăreț, care tot este o piesă care, într-adevăr, mă caracterizează pe mine. Foarte multă lume știu că aceasta este piesa mea. Azi, în sate sărbătoare, primăraș, am vrut și am toată piesă care, într-adevăr, place la multă lume. O sârbă așa voioasă, frumoasă. Dar întâi și întâi cred că Badea mea iubăreț.
0: Cine ți-a făcut această melodie?
1: Da, este melodia soțului meu, aranjament muzical și muzică. Textul este textul popular și am cântat multă vreme această piesă cu orchestra Fluieraș. Când aveam spectacol în teritoriu, da, când ieșeam în Republică, Badea mea iubăreț a mers foarte bine piesa.
0: Iată că ești norocoasă în acest sens, că ai acasă un soț muzician și el și care poate să te ajute.
1: Da, mă ajută, îmi dăm drumări, mă critică, dacă este cazul, dacă nu este cazul, mă laudă. Acesta este mai puțin, dar oricum mă laudă, fiindcă el este persoana când vede ceva bun la mine, adică tace. Adică agrează, dar...

0: cine-i că să leată vârst? Uite așa, tot așa.
1: Primele cântece din repertoriul tău care au fost? Cele cu care te-ai prezentat la concursuri, cum este și concursul prezintă orchestra?

0: Când,
1: dacă știi că tace și n-are obiecte,
0: înseamnă că este
1: bine.
0: Okay, da, este foarte bine.
1: Vii tu cu propunerile, cu cerințele și dorințele în ceea ce privește liniile melodice sau are el ceva pregătit și vine să-ți arate, să vă sfătuiți? Sau cum se întâmplă de obicei atunci când lucrezi la piese?
0: Foarte mult eu stau în bibliotecă, adică caut în bibliotecă cărți cu muzică, cu note. Și neapărat le xeroxez, dacă îmi place ceva, le xeroxez, vin acasă și am așa chiar și teancuri, multe teancuri cu note, încă trebuie să le mai deslușesc, că la moment poate nu-mi place, după aceea poate să revin la dânsele iar să mă uit, poate cumva o notă să schimbă acolo ceva, linia melodică cumva altfel să o facem, dar oricum mă ajută foarte mult, caut mult prin bibliotecă, în rest... Și Nicolae, desigur, că mă ajută, are așa, când are inspirație, neapărat se registrează, uite ce piesă am făcut, uite, ar fi bine să e ca așa, să facem așa, un text, poate chiar și la text mă ajută, tematica textului, adică piese poate să fie. Dar în rest, îmi place foarte mult muzica care așa e mai vioaie, mai cu voie bună, pentru că noi suntem moldoveni și neapărat trebuie să cântăm și... muzică de aceasta cu voie bună.
1: Deși ai repertoriu și cântece mai lirice, deosebi piesa despre mamă,
0: da.
1: Care știu că i-ai dedicat-o mamei.
0: Da, ambele piese sunt dedicate mamei care sunt lirice și nu știu, chiar mai vreau să fac o piesă dedicată mamei, faptul că, nu știu, cred că asta este un mare mulțumesc pentru mama mea și pentru toate mamele care sunt într-adevăr duioase, blânde, care își cresc copii acasă și îi așteaptă cu mare dor.
1: Accepți critica din partea mamei?
0: Desigur că întâi din partea mamei accept. Neapărat. Fiindcă poate la moment mă supăr, poate la moment nu-mi place, dar mai apoi, după ce mai meditez puțin, mă mai gândesc, dar poate avut dreptate.
1: Pe final de emisiune o să-ți ofer ocazia, dacă vrei să spui cuiva un mulțumesc, o poți face.
0: Dragii mei iubitori de muzică populară, melomanii, cei care așteptați neapărat această emisiune, vă urez în sincer la mulți ani, cu multă, multă sănătate, cu multă dragoste de cel apropiat, dragostea care este veșnică pentru noi. Dumnezeu întotdeauna să fie cu dumneavoastră, cu voi, să-L aveți în suflet și în gând și neapărat să ascultați multă muzică frumoasă, multă muzică bună. La mulți ani!
1: Eu îți mulțumesc pentru aceste destăinuiri și sper că ne vom mai reîntâlni.
0: Neapărat, cu mare drag!

0: măi, că eu sunt neîndreacu, te uite, uite așa, măi.
1: Zestrea neamului cu Tatiana Slivka la Radio Chișinău.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. PNL a decis să nu susțină guvernul cu care se va prezenta în Parlament premierul desemnat. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru susține pe pagina sa de Facebook o sesiune în direct pe marginea proiectului legii salarizării. Și vremea este caldă, dar instabilă, cu ploi torențiale și vijelii în aproape toată țara. Maximele termice oscilează între 21 și 34 de grade. La București sunt acum 31 de grade. Județul Suceava a ieșit cu puțin timp în urmă de sub o avertizare cod roșu de furtună, ploi torențiale și grindină de mari dimensiuni. Pentru că cea mai mare parte din țară se află deja sub două avertizări de instabilitate atmosferică, este posibil ca în următoarele ore să mai existe avertizări nowcasting, a spus pentru postul nostru de radio Diana Giurgiu de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Ținând cont de faptul că cea mai mare parte a țării este deja în contextul unui cod galben, mai puțin extremitatea de vest și extremitatea de sud-est, dar totodată și sub incidența unui cod portocaliu. Sub incidența unui cod portocaliu rămân până mâine dimineață bună parte din zona de munte, precum și județele limitrofe zonei montane din nordul Olteniei, al Munteniei, vestul Moldovei și al Transilvaniei. Nu este exclus ca în funcție de modul în care evoluează situația pe arii restrânse, localități din anumite județe să se emită coduri de tip nowcasting, atât cod galben cât și portocaliu, dar și roșu, după cum a impus situația mai devreme. În momentul în care avem aceste furtuni de vară ce traversează anumite areale, odată cu trecerea lor și valorile de temperatură scad.
1: Liberalii nu vor vota în Parlament cabinetul tehnocrat propus de Eugen Tomac. Decizia a fost luată astăzi de conducerea PNL, iar liderul formațiunii, premierul interimar Ilie Bolojan, a arătat că aceasta este o formulă paravan pentru PSD. Amalia Bojescu relatează.
3: Decizia PNL a fost luată în unanimitate pentru că, spun liberalii, formula de guvern propusă de premierul desemnat nu are susținere politică și nici puterea de a continua reformele necesare. Președintele PNL Ilie Bolojan declara că un guvern tehnocrat este mai slab decât unul minoritar și nu are șanse de supraviețuire. În opinia sa, din perspectivă politică, un astfel de executiv este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are față de situația în care s-a ajuns.
4: Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Deci este incorrect și este imoral din acest punct de vedere. Din punct de vedere al răspunderii politice, este anormal ceea ce se întâmplă ca în acest guvern să existe propuneri care acoperă niște zone bănoase, dar în același timp partea de răspunderi care nu sună bine să fie aruncată în alte zone.
3: Ilie Bolojan a apreciat apelul la responsabilitate lansat de președintele României, dar consideră că acesta a venit prea târziu. În opinia liderului PNL, acesta ar fi trebuit lansat înainte de moțiunea de cenzură.
1: După anunțul făcut de liberali, socialdemocrații îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează toată România pentru că a pierdut puterea. Într-o postare pe Facebook, PSD afirmă că se poate și fără PNL, care pune interesul de partid mai presus de cel național. România au nevoie urgent de un guvern care să scoată țara din haosul economic și social, mai spune PSD, care susține că liberalii se agață de putere, transmite redactorul nostru Iulia German. Pe pagina de Facebook a ministrului interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, se desfășoară la această oră o sesiune live pe tema legii salarizării. Acesta a avertizat astăzi că aproape 50 de pagini de Facebook au fost implicate într-o campanie coordonată de dezinformare, menită să inducă panică și revoltă în jurul proiectului legii salarizării unitare. Dragoș Pâslaru mai spune că informațiile despre tăieri de salarii, privilegii sau scenarii apocaliptice sunt false și declară că va sesiza autoritățile responsabile. Aproximativ 1000 de angajați ai serviciilor de ambulanță din țară au protestat astăzi în capitală față de modul în care i-ar afecta noua lege a salarizării unitare. Oamenii sunt nemulțumiți de reducerea unor sporuri și spun că veniturile le vor fi serios afectate. Și sindicatele din educație anunță că vor organiza miercurea viitoare un meeting și un marș de protest. Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru, în dialog cu reporterul nostru, Felicia Mocanu.
5: ne strigăm nemulțumirile vis-a-vis de proiectul viitoarei legi a salarizării, care nu face altceva, dacă va fi adoptat în forma actuală, să îngroape definitiv educația. Nu se respectă nimic din negocierea pe care noi am avut-o în anul 2024 cu Ministerul Muncii, Ministerul Educației, supervizați de către reprezentanții Băncii Mondiale. Prin urmare, nu cerem altceva decât să respecte negocierea făcută în 2024 și poziționarea corectă a educației într-o grilă de salarizare, respectând ordonanța 57 cu care s-a încheiat greva, în care spune foarte clar că profesorul de

0: important, trebuie să plece de la salariul mediu brut pe economie. Am pierdut și gradația de merit, dar și diminuarea sporului de zonă izolată. Toate acestea nu fac altceva decât să ne determine să apelăm la toate formele de protest pe care le avem la îndemână.
1: Ar putea afecta seria de proteste încheierea anului școlar?
0: Tot ce este posibil, în funcție de discuțiile pe care le vom avea la Ministerul Muncii.
2: În pofida creșterilor salariale din 2023 și 2024, măsurile de reducere a costurilor în învățământ luate anul trecut, creșterea normei didactice și comasarea școlilor au avut un impact negativ asupra condițiilor de muncă ale profesorilor, se arată și în raportul de țară publicat în această lună de Comisia Europeană. Tot Comisia Europeană condamnă armata israeliană pentru uciderea unui bebeluș palestinian de 7 luni în Cisjordania pe 5 iunie. Inițial, Israelul susținuse că incidentul a avut loc pentru că o mașină palestiniană a accelerat brusc și amenințător, ceea ce l-a determinat pe un soldat israelian să tragă asupra ei. Ulterior, imagini video apărute în presă au arătat că, de fapt, mașina încetinise. Acum Comisia Europeană vrea o anchetă independentă, spune Anwar El Anouni, purtător de cuvânt al executivului comunitar.
3: We call on Israel to ensure an independent.
4: Facem apel la Israel să permită o anchetă independentă, promptă și amănunțită pentru pedepsirea celor vinovați. Cerem guvernului de la Tel Aviv să-și respecte obligațiile prevăzute de dreptul internațional și să protejeze populația palestiniană din teritoriul ocupat. Nivelul de violență pe care l-am văzut în Gaza și Cisjordania este inacceptabil. Violențele împotriva civililor, uciderea sau luarea în vizor a copiilor trebuie să înceteze.
2: Corespondentul nostru Bogdan Isopescu amintește că Uniunea este cel mai mare susținător financiar al palestinienilor și că în aceste zile la Bruxelles au loc mai multe manifestații la care societatea civilă cere tragerea la răspundere a Israelului. Kremlinul minimalizează efectul potențialelor noi sancțiuni europene împotriva băncilor rusești și susține că acestea au mai fost sancționate, dar tot au reușit să obțină profituri. Reuters amintește că Uniunea Europeană a propus un nou pachet de pedepsire a Rusiei pentru războiul ilegal pe care l-a pornit în Ucraina. Sunt vizate sectorul bancar rusesc, dar și rețelele de criptomonede. În pofida declarațiilor Kremlinului, sancțiunile, ratele ridicate ale dobânzilor și cheltuielile de război au afectat semnificativ economia Rusiei, care s-a contractat cu 0,3% în primul trimestru al acestui an. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat că în următoarele ore raiduri aeriene vor viza instalații importante din Iran. Anunțul său vine după cel al

și cheltuielile de război au afectat semnificativ economia Rusiei, care s-a contractat cu 0,3% în primul trimestru al acestui an. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat că în următoarele ore raiduri aeriene vor viza instalații importante din Iran. Anunțul său vine după cel al președintelui Donald Trump privind un nou val de atacuri. Pete Hegseth a explicat că Republica Islamică a refuzat până acum să accepte un acord și că în mod constant testează.

0: sosirea mijlocașului ofensiv slovac Andrei Fabri. În vârstă de 29 de ani, Fabri a fost legitimat în ultimele două sezoane la Universitatea Cluj. Revenită în Superliga după 34 de ani, Corvinul este la cel de-al șaselea transfer anunțat în perspectiva sezonului următor.
1: Este ora 16 și aproape 10 minute. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Mira Gomboș. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Rămâneți pe frecvențele Radio România Actualități.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Oamenii Cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
1: Dragi radioascultători, bine v-am găsit la emisiunea Oamenii Cetății. Sunt Victoria Cernea și în studioul Radio Chișinău o am alături pe Mihaela Strâmbeanu, o actriță de excepție a scenei teatrale din Republica Moldova, cunoscută și apreciată publicului pentru prezența ei, puternică și sensibilă, pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu. A interpretat numeroase roluri remarcabile în repertoriul clasic și contemporan, cum ar fi Regina Margareta în spectacolul Richard al III-lea, Măriuca în Patimele după Iov, Șurucica în Grădina de Sticlă, Mana în spectacolul Joi Sărbătoare, Parascheva în Cronicul Găinarilor, dar și altele. Doamna Strâmbeanu este prezentă și în cinematografia moldovenească. Cariera sa este un exemplu de dedicare și continuitate artistică. Rămâneți aproape pentru a afla mai multe. Doamna Strâmbeanu, bine ați venit la Radio Chișinău.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Sunt pentru prima dată în studioul dumneavoastră.
1: Ne bucurăm să vă avem alături. Sunteți o actriță cunoscută, afirmată pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu, dar până aici, povestiți-ne cum a fost copilăria și adolescența dumneavoastră. Cum era Mihaela Strâmbeanu copilă și adolescentă în Chișinăul anilor 70-80?
2: Păi haideți să vă zic. În grădiniță am fost cel mai fericit copil, pentru că până și acum educatoarele mele și asistentele care erau în grup, își amintesc că le făceam observații de mică cum să vorbească corect românește. Știți că, nu știu dacă știți, dar așa era pe timpurile alea.

0: în Chișinău se vorbea mai mult rusă și vorbitorii de rusă cumva aveau, din păcate, acea prioritate, da, cu ghilimelele de rigoare, și chiar și moldovenii, noi, românii de aici, treceam brusc la rusă, dacă cineva ni se adresa în rusă, și de aceea noi cumva toți copiii ăștia am fost, vrei nu vrei, bilingvi, ăștia din oraș, mă refer, da, unde, dar nu la asta vroiam să mă refer, vroiam să mă refer la faptul că tăticul meu, Panfil Strâmbeanu, a pus o regulă, a zis așa, în casă vorbim strict și curat românește, afară, cu ceilalți, vorbim și rusește. Și încă o regulă, când vorbim rusește, nu amestecăm alte cuvinte din alte limbi, și când vorbim românește, nu amestecăm alte cuvinte din alte limbi. Deci vorbim limba curată. Mai mult ca atât, eram probabil foarte talentată și la dans și la cântec, dar nu probabil, dar așa și era de mică, pentru că de mică am participat la o emisiune care se numea pe atunci Epurașul Albastru și care se dădea pe Post o dată pe săptămână, sâmbăta, era pentru o emisiune de divertisment pentru copii și participam acolo începând cu vârsta de 4 ani. Acolo cântam, recitam versuri, am chiar și două videoclipuri filmate cu cameră de cinematografică, de televiziune, o melodie despre soare și alta despre livezile noastre, și țin minte chiar și acum, având 4 ani, cum eram filmată printre rândurile unei livezi de cireșe sau vișine, nu mai știu ce, nu, cireșe erau. Și pot să vă zic că de pe atunci am gustat acea pâinică de artistă, da? Mămica avea grijă să mă ducă la televiziune să filmăm o dată pe săptămână. Mai mult ca atât, când am împlinit 7 ani, mi s-a propus să devin prezentatoarei de atunci, adultă, matură, că avea o coprezentatoare copil. Și mi s-a propus să devin acel prezentator, da, mic, dar am refuzat pentru că între timp intervenise în viața mea gimnastica ritmică, care a devenit nu doar un hobby, a devenit o ocupație foarte serioasă, pentru că am făcut 10 ani și jumătate de sport de performanță. Și de aceea, dacă e să revenim la întrebarea dumneavoastră, cum a fost copilăria, păi uite, din momentul ăsta, copilăria mea a fost una, pot să zic, foarte intensă, interesantă, dar deloc ușoară. Pentru că imediat după școală mergeam la antrenament în sala de sport, unde petreceam 2 ore în sala de balet la bară cu coregraf profesionist venită din Sankt Petersburg, de la Teatrul Mariinsky, una foarte cunoscută, și următoarele 2, 3, uneori și 4 ore le petreceam în sala de sport deja la etajul 2, unde lucram toate exercițiile noastre din gimnastica artistică, care sunt cu obiectele mingea, coarda, cercul, panglica și măciucile, buzduganele, cum ar fi. Da.
1: Dacă corect am înțeles, mama dumneavoastră v-a introdus în lumea artei.
0: Mai degrabă nu, pentru că totuși prin tata se întâmpla totul.
1: Așa.
0: Unchiul meu fiind, Dumnezeu să ierte pe ambii, fiind scriitor, el cumva l-a introdus pe tăticul meu în cercul ăsta boem, da, al Chișinăului anilor 70. Tot de la el cumva am nimerit la televiziune, dar să știți că în anii sovietici, prin grădinițe și prin școli, veneau comisii, profesori, specialiști, regizori și căutau tinere talente. Și bineînțeles că imediat mă alegeau pe mine. Nu știu de ce, probabil că eram mai dezinhibată și aveam acel talent de la Dumnezeu, pentru care îi mulțumesc și încerc să-l port cu mândrie și demnitate până în ziua de astăzi.
1: Și cum a intrat pe ușa dumneavoastră actoria?
0: Aha, bună întrebare! Eu, care devenisem între timp sportivă de performanță cu titlu de maestru în sport al Uniunii Sovietice, și aici nu e nimic legat de politică, pentru că Uniunea Sovietică atunci însemna 15 țări și respectiv, dacă e să traducem în limbajul zilei de astăzi, eu eram, dar și sunt, am titlul de maestru în sport de clasă internațională, cum ar fi, da? Pentru că, na. Însă, atunci, fiind Uniunea Sovietică, da, am dobândit acest titlu și antrenoarea mea, Svetlana Shipilov, care acum două săptămâni în urmă a împlinit vârsta de 91 de ani și încă vine la universitate, pentru că a fost și este încă profesor universitar, lector universitar, a și scris multe cărți didactice în ceea ce ține gimnastica pentru facultățile de educație fizică și sport de la universitățile de fizică și de educație fizică și sport. Și dumnea ei voia ca în anii ăia, când eu vorbeam o română corectă, mă rog, o română curată, da, fără rusisme și așa mai departe, dumnea ei voia foarte mult ca eu să vin în locul ei în facultate și să fiu tânără specialistă vorbitoare de română, pentru că dumnea ei este vorbitoare de rusă. Și tot mă pregătea ea, mă pregătea și norocul meu este că am acceptat, pentru că pentru mine ea a fost mereu un exemplu de, în primul rând, ne-a fost ca o a doua mamă, da? Când nu poți să spui totul părinților, în special mamei, și spui
1: profesoare.
0: Profesoare, antrenoare.
1: Antrenoare.
0: Da? Și ea pentru mine a rămas și a fost, este și va fi un exemplu de mentor pe care și-ar putea să și-l dorească orice om.
1: Așadar, ați ocupat funcția de antrenoare sau nu, de profesor?
0: Nu, nu, nu. Primul pas era să intru la universitatea, pe atunci nu exista Universitatea de Educație Fizică și Sport, era Universitatea Pedagogică Ion Creangă, care este și astăzi, și avea acea facultate de educație fizică și sport. Și am intrat încolo și eram deja studentă a facultății. Și într-o bună zi, trecând prin fața teatrului, pe atunci Pușkin, actual Eminescu, am văzut acel anunț care, de fapt, mi-a schimbat, hai să zicem, traiectoria în acea clipă. Era pe la început de iulie, unde scria clar, pe 20 iulie se dă un concurs care va dura 3 zile cu 3 etape pentru selecția a 10 studenți care vor învăța în Georgia, Tbilisi, la Universitatea de Teatru și Film Șotaru Stavele, cu scopul de a veni la Teatrul Național Mihai Eminescu.
1: În echipa teatrului.
0: În echipa teatrului, da. Pentru că pe atunci se făceau astfel de schimburi între ministerele culturii și în acel an, în anul când am absolvit eu școala medie, 10 clase, atunci a fost pentru prima dată și, din păcate, pentru ultima dată, pentru că după aia s-a început mișcarea de independență și Uniunea s-a destrămat. Și după această destrămare nu s-au mai făcut tentative de a trimite studenți încolo. Cu toate că mi se pare o experiență extrem de utilă, pentru că atunci când ai mai multe școli teatrale, da, discipoli a mai multor școli teatrale, vorbesc aici de, știți că există școala Stanislavski, școala Mihail Cehov, ori în Georgia, da, și să ne întoarcem. Până atunci, studenții din Republica Moldova mergeau doar la Moscova, în câteva universități de specialitate, și în acel an a fost pentru prima dată acel, hai să-i zicem, experiment, da, care s-a încununat cu succes, cred eu, doar că, din păcate, în perioada, mă rog, nu din păcate, din păcate este doar pentru mine, pentru că am rămas la sfârșitul studiilor cu o mare tragedie, am trăit o mare tragedie în care mi-am pierdut Mirele, care era și el actor de cinema, bine, și de teatru și de cinema, doar că alesese să fie doar actor de cinema, era foarte bun. De ce zic din păcate? toți 4 ani cât am învățat, chiar de la anul întâi, în Georgia s-a început lupta pentru independență, da, și de fiecare

0: Fiecare dată când eram la lecții și se începeau protestele, noi, bineînțeles, moldovenii și nu doar moldovenii, pentru că în acel an au venit să învețe studenți din încă 4 alte republici, ieșeam cu toții și eram cot la cot, umăr la umăr, mai bine zis, într-o idee cu georgienii în lupta pentru independență. Georgienii fiind a doua țară din toate țările fostei Uniuni care a obținut independența și noi am fost cei cu numărul 3. Primii au fost țările baltice. Și apropo, era și un grup de regizori, că ei învățau la regie din țările baltice.
1: Deci prima facultate a actriței Mihaela Strâmbeanu a fost de educație fizică, nu de actorie.
0: N-am reușit să încep.
1: Dar totuși, cum v-a captat acel anunț, afiș, în lumea actoriei? Ați luat o decizie personală sau părinții poate v-au influențat?
0: Nu. Tocmai că mama era doar pentru educația fizică, dar eu m-am gândit foarte rațional. Ciudat, n-am înțeles nici eu de unde mi-a venit atâta rațiune, că de obicei nu prea bine, glumesc acum. Am gândit rațional, în sportul meu, în gimnastica ritmică, spiritul ăsta de competiție, mă rog, vârsta la care poți să participi în competiții, vârsta maximă este de 21 de ani. Eu la acel moment aveam deja 17 și jumătate și m-am gândit eu așa logic în capul meu, așa, de învățat o să învăț, clar, că una cu alta nu se intersectează, nu se exclude, da, pardon. Și zic, dar în competiții încă 3 ani și jumătate e cam puțin și după aia ce fac? Doar antrenoare. Zic, nu. Zic, în actorie o să mă desfășor altfel. Și am ales actoria. Bineînțeles că doamna Svetlana Șipilov, și simt această vină față de dumneai până astăzi și de fiecare dată când sărbătorim ziua ei de naștere pe 5 februarie, eu îmi cer scuze de la ea și i-am zis că nu, oricum tu trebuia să mergi încolo unde îți era chemarea sufletului. Zice, ceea ce am vrut eu, dar tu dacă n-ai simțit-o, am simțit-o, dar m-a atras totuși actoria. Până la urmă să-ți spun că nici acum nu e târziu să fac ceea ce a dorit profesoara mea, doar că n-aș putea să le îmbin la maxim randament pe amândouă, pentru că știi cât de mult timp îți răpește actoria. Uneori mi-amintesc unii băieți din tinerețea mea care mă invitau la cafea și eu timp de 2 luni le spuneam că eu n-am niciun minut și ei ziceau tu pur și simplu nu vrei și dai vina pe teatru, dar de fapt spectatorii probabil că nu au de unde știi. Noi când începem montarea la un spectacol, asta înseamnă 60 de zile de la 10 dimineață până la 10 seara în cel mai bun caz.
1: Câte zile pe săptămână?
0: Uneori până la 12, până la 11. Păi toate zilele din săptămână, în afară de ziua de luni, dar înainte de premieră, intră și ziua de luni în muncă, pentru că, hai să nu uităm, suntem un teatru de repertoriu și într-un teatru de repertoriu, în afară de repetiții, tu trebuie să-ți exerciți misiunea ta de actor în repertoriu și dacă este fixat un spectacol, trebuie să te prezinți și la repetiția respectivului spectacol și cu atât mai mult la acel spectacol și să faci față.
1: Revenind, ați fost să vă faceți studiile în Georgia, ați venit în Republica Moldova, v-ați întors. Vă mai amintiți cum a fost prima ieșire în scenă, primul spectacol?
0: Da,
1: ați început de îndată să profesați?
0: Sigur că mi-amintesc, ca să revenim la ceea ce ni s-a promis înainte de a pleca la studii, pentru că între timp s-au făcut și aici s-au întâmplat mari schimbări. Noi cât am fost la studii, teatrul a intrat într-o reparație, după care s-a schimbat conducerea teatrului și acea promisiune că suntem pregătiți pentru teatru n-a fost deloc respectată,
1: îndeplinită.
0: Sau poate că ea ar fi fost îndeplinită dacă teatrul nu era în reparație. Și în momentul când am revenit, era alt director, nu ni s-a spus nimic, însă în acea perioadă domnul Silvian Fusu, regretat și dumnealui, Dumnezeu să-l ierte, era regizor.

0: televiziune și ne-a propus întregului grup să filmăm toate spectacolele noastre de licență, pentru că după fiecare an de studii noi montam un spectacol, profesorul meu și conducătorul grupului nostru, Nugzar Lord Chipanidze, care a fost și dumnealui ca un tată și un mentor de irepetabil și de neînlocuit pentru noi toți. Dumnealui monta cu noi câte un spectacol și în fiecare vară veneam aici și dădeam un fel de raport, cum ar fi da Ministerului Culturii și regizorilor de aici, de teatre, directorilor de teatre, ca să vadă ce fac studenții noștri și cum parcurge procesul lor de studii, da. Și atunci domnul Silvian Fusu ne-a propus să facem acel teatru televizat. Și când am revenit, am filmat toate patru spectacole cap-coadă la Televiziunea Națională. Însă, între timp, nici acolo n-a ieșit să facem, nu știu, a intervenit ceva. Și în acel moment, Mihai Fusu, care este colegul meu, regizor, actor, mi-a propus rolul central în montarea pe care a semnat-o dumnealui la Teatrul Ionesco. Dumnealui a montat atunci Pescărușul de Cehov și mi-a propus mie rolul Ninei Zarecnea. Eu, bineînțeles, că l-am acceptat din start și am început să lucrez la Teatrul Ionesco. Așa că primul an eu am activat și am avut spectacole un an întreg la Teatrul Eugen Ionescu. Ca după asta să mă telefoneze într-o zi acasă, că înainte nu erau telefoane mobile, la telefonul fix, staționar, m-a telefonat domn director deja pe atunci al Teatrului Național Mihai Eminescu, domnul Victor Ciotac, regretatul și dumnealui. M-a invitat la el în birou și mi-a zis așa cum vorbea el: Mihaelo, locul tău e pe scena Naționalului. Și m-a convins cumva și am venit la Național. Și uite, de atunci, datorită domnului Ciutac, nu că eu mă simțeam foarte bine și la Ionesco și această dragoste pentru prima scenă de după facultate, ea cumva a continuat și continuă într-un mod foarte frumos și artistic, aș spune, pentru că domnul Petru Vodcăreu m-a invitat ulterior la mai multe roluri și lucram pe contract și la acel teatru. Și un rol absolut memorabil, care după mine, până azi, consider că mi se potrivește ca o mânușă, a fost în spectacolul Iosif și Amanta Sa, în montarea domnului Petru Vodcăreu, după piesa lui Val Butnaru, Iosif și Amanta Sa. Adică nu după, dar e chiar piesa, da. Și vreau să zic că și Petru Vodcăreu și Petru Hadârcă, directorul actual al teatrului nostru, Mihai Eminescu, sunt colegi de facultate care au făcut școală la Moscova și ei au fost în același grup. Așa că, într-o țară ca a noastră, noi de fapt suntem toți foarte uniți și foarte prietenoși cu ceilalți actori din celelalte teatre. Pentru că se practică acest schimb. De exemplu, spectacolul Joi Sărbătoare la noi a fost montat de către acum actualul director al Teatrului Luceafăr. Da. Slava Sambriș. Ca să nu zic că anterior am jucat cu Slava Sambriș, care era actor la Ionesco, vreo 13 ani în urmă, într-un spectacol. Da. Știți cum suntem toți într-un oraș după mine mic, pentru că e Chișinăul meu cel mic, pe care îl ador și îl iubesc, și ne cunoaștem cu toții și nu cred că ar fi o competiție între noi. Eu cred că fiecare dintre noi își face treaba și dă din el tot ce are mai frumos, fie în regie, fie în actorie. Cel puțin eu nu intru în competiție cu nicio actriță și cu niciun alt teatru, pentru că știu că fiecare dintre noi este irepetabil și fiecare trebuie să-și vadă de treaba sa.
1: Ați numărat vreodată câte roluri ați interpretat pe scena Teatrului Mihai Eminescu?
0: Să știi că m-a întrebat, mi-a pus această întrebare un tânăr actor. M-a întrebat: doamna Mihaela, câte spectacole ați avut până azi? Eu zic, adică, N-ați numărat în câte spectacole ați jucat? Zic, nu. De ce? Nu mi-am pus niciodată întrebarea. Bine, roluri, dacă e să vorbim de roluri centrale, cred că au fost mai bine de 30. Dar pe lângă aceste, hai, deja o să vă zic și cifra, de 33 de ani și jumătate sunt actriță, respectiv în fiecare an sigur am avut un rol central și poate două, trei secundare, că mașinăria merge, știți?
1: Ziceam eu la început, cariera dumneavoastră este un exemplu de dedicare și continuitate artistică, iar această cifră confirmă acest lucru.
0: Fiind actriță într-un teatru de repertoriu, nu prea ai voie să zici, știți, domn director, mie nu-mi place acest rol, el nu mi se potrivește. Nu, am zis odată Luminiței Țăcu, zic, Luminița, care a montat Patimile după Iov, după Val Butnaru, după același roman, da? Zic, Luminița, dar rolul ăsta cumva este total opus mie. Și ea mi-a zis atunci, cu cât mai departe de tine, cu atât mai aproape de personaj. Și am înțeles că noi, actorii, trebuie să jucăm ceea ce ni se dă.
1: Totuși ați fi putut să renunțați, de exemplu, poate alți colegi de-ai dumneavoastră au mers în televiziune, poate și-au deschis o afacere dumneavoastră, însă ați rămas fidelă scenei.
0: Știi, mie mi se pare că dacă ai făcut actorie și dacă țara, da, te-a trimis încolo, în Georgia, și a avut încredere în tine și a pus cumva speranțe în tine, cred că trebuie asta să continuăm să facem. Nu, bine, a fost așa o abatere. Oricum, fiind actriță, poți să ai și emisiuni și la televiziune și la radio, pentru că, nu știu dacă știți, am avut și experiențe cu televiziunea și nu doar cu una, și cu mai multe, și la fel am lucrat și la radio, la trei posturi de radio. Noi, actorii, de fapt, obișnuim să facem asta.
1: Aș vrea să vorbim un pic despre evoluția teatrului din Republica Moldova de la perioada de tranziție anilor 90 până la oportunitățile pe care le oferă astăzi, în prezent.
0: Vreau să vă zic că pentru noi, actorii, teatrul din ziua de astăzi este o platformă, nu, mai bine zis, un laborator unde putem să propunem noi forme de teatru și directorii ne vin în întâmpinare. Mai mult ca atât, atunci când regizorul spectacolului îți spune, băieți, nu mai vrem teatru de forme vechi, din ăla cu care miroase a naftalină și care în secolul 21 deja nu mai ține, da? Haideți, propuneți și voi. Și avem o colaborare atât de frumoasă, de atât i-am zis, un laborator, da? Unde fiecare poate să propună o idee și din ea să se nască niște scene absolut fascinante. Și mă refer acum la lucrul lui Oleg Mardari, care a semnat mișcarea scenică, da, în spectacolul Richard al III-lea. Ceea ce a făcut el este pur și simplu fascinant. Și noi, actorii, încercăm să colaborăm cu el și să găsim acele momente, acele metafore exprimate prin mișcarea corpului, prin muzică, da? Fără cuvinte, dar este atât de clar ce a vrut să spună, ce ai vrut să spui. Și uneori nu este nevoie de mult text. Poți să redai o anumită stare și o anumită scenă doar prin mișcare. Și este foarte frumos această îmbinare a textului shakespearian, care de fapt este atât de actual și astăzi. Nici nu te-ai gândi, așa-i? Un text care are 500 de ani să fie super actual astăzi. Respectiv este un text veșnic verde, da? Și o temă veșnic vie, această luptă pentru putere. Mă refer acum la textul din Richard. Această ură, această avaritate, dacă vrei, da? Hapsânie.

0: cum să-i mai zic, a unor oameni, această cale spre o transformare, necesitatea la a gândi, a-ți pune întrebări, a face ceva ca să schimbi. În fața noastră, actorilor, este o mare responsabilitate. Uneori mi-e și frică. Zic, oare am dreptul să fac asta? Și pe urmă zic, sigur că am. Respectiv, eu trebuie să-mi pun întrebarea, ce servesc publicului nostru? Care este calitatea acestui material? Cum îl servesc? Cât de cu întrebări va pleca publicul? Ce întrebări își va pune? Ce va înțelege? După mine, teatrul este acea oglindă care reflectă tot ce se întâmplă în societate.
1: Ați menționat despre legătura aceasta dintre regizori, de exemplu, și actori, care este foarte deschisă, dar întotdeauna a fost așa?
0: Păi n-a fost întotdeauna așa. De-aia voiam și să zic că înainte actorului se dădea textul și gata, trebuie să înveți textul și să-l spui. Ori acum, vă zic, este

0: suntem și noi un fel de regizori, da? Și asta ne dă o stare de și responsabilitate și de căutare și de chin artistic, să-i zic așa, dar bine, noi întotdeauna am trecut prin asta, noi actorii. Numai noi știm prin ce trecem până când naștem acel fel de a fi în scenă în toate spectacolele. Pentru că în momentul când spectatorul nu te crede, nu mai ai de ce ieși, trebuie să fii firesc. Firescul a luat locul făcăturilor, da? Formelor inventate. Firescul.
1: Despre acest firesc vreau să vă întreb dacă există riscul ca un actor să rămână într-un anumit tipar, asta în timp ce joacă diferite personaje, și cum vă alegeți rolurile pentru a evita repetarea acelui aș tipar?
0: Păi nu eu le aleg. Rolurile nu le aleg
1: vin
0: eu.
1: Vin la dumneavoastră.
0: Rolurile vin și da, într-adevăr, avem noi, cred că toți actorii, nu cred că va vrea cineva să arunce acum cu pietre în mine și să zică că eu nu sunt așa, toți suntem așa. Uneori găsim anumite forme de existență în scenă care ne sunt pe plac, care vedem și noi că publicul reacționează și cumva ne place să rămânem în acel, în acea mică lume pe care ne-am creat-o, ne-am găsit-o și cumva o servim de fiecare dată. Însă un actor bun, un actor care gândește, mereu va căuta să fie diferit. Să nu spună publicul, a, păi da, el este la fel și aici, și acolo, și acolo. Bine, am auzit asta despre mai mulți actori, chiar și despre mine inclusiv. Și nu m-am supărat deloc, ci am încercat să caut, într-adevăr, metode ca să fiu diferită. Și aici ajungem la lecturi, investigări, informare. Și da, vreau să menționez faptul că ne ia o mare parte de timp să ne informăm. De exemplu, la spectacolul Patimile după Iov am oferit foarte mult timp consultărilor cu istorici, oameni care cunosc istoria foarte bine, ca să înțelegem cum să aducem o informație atât de amplă care ține de istoria neamului nostru, în care încap aproape 150 de ani, cum să o ambalăm în acele 2-3 ore de spectacol.
1: Să o comprimați.
0: Să o comprimăm, da. Să o comprimăm și să o servim ca să fie inteligibilă, pentru că dacă îi dai tare multă informație omului, el nu reușește să o asimileze, să o capteze.
1: Cum reușiți să faceți trecerea de la viața personală la viața personajului? Ce presupune această transformare interioară?
0: Eu aduc personalul în personaj. Glumeam. De fapt, știți, e o întrebare frecventă pe care o primesc probabil toți actorii. Cum ieșiți din personaj și cum intrați în personaj?
1: Mai ales când jucați mai mulți ani la rând.
0: Da, de fiecare dată trebuie, știi că noi avem o regulă, să joci...
1: Ca prima dată de fiecare dată?
0: Da. Sau să joci același lucru, dar diferit de fiecare dată. Și am să-ți spun că atunci iei pur și simplu și începi să urmărești copiii, animalele, comportamentul păsărilor din jurul tău și să vezi că, de fapt, lucrurile se întâmplă, sunt aceleași lucruri în fiecare zi, dar este ca și cum să ieși din casă și să o iei nu pe strada asta, nu la stânga, să o iei la dreapta, dar să ajungi tot acolo unde îți trebuie. Și bineînțeles că ai să faci aceste mici schimbări și apoi starea în care venim noi, știi? Indiferent de starea în care vii tu la teatru, tot ce este al tău trebuie să rămână în spate și în momentul ce pășești pe scenă, de acolo trebuie să înceapă magia, trebuie să te impui. De aceea noi actorii ne supra-solicităm emoțional și vreau să spun că dacă am fi doctori, am oprit spectacolul, pentru că fiecare actor își excită

0: și incită nervii până la așa un nivel încât poate să-și provoace singur ori un stop cardiac, ori un AVC.
1: Accident vascular cerebral.
0: Și când eram tânără nu mă gândeam la asta, dar cu vârsta încep să-mi pun întrebări. Stai că eu da mă expun ca să fiu veridică, că pentru că noi trăim cu adevărat aceste sentimente, noi plângem cu adevărat, noi suferim cu adevărat în scenă, noi nu ne prefacem. Că mulți se întreabă, dar ce-ți pui ceapă la ochi ca să plângi? Zic, nu. Respectiv, noi cumva ne chinuim singuri pe noi, doar pentru ca să fim veridici și cinstiți în fața publicului. Dar pe urmă am zis că da, tu ți-ai ales meseria asta, dar n-aș putea fără ea.
1: Când îți place, e mai ușor.
0: Suntem un fel de mazohiști, știi? Actorii.
1: Ați interpretat-o pe regina Margareta în Richard al III-lea, un rol din marea dramaturgie clasică. Totodată ați dat viață Șurocicăi în spectacolul Grădina de Sticlă, inspirat din romanul scris de Tatiana Țibuleac. Cum a fost această trecere de la teatru clasic la dramaturgia contemporană?
0: Apoi a fost invers. Mai întâi a fost Șurocica din Grădina de Sticlă, nu contează, da. Oricum, vorbim despre această trecere. Păi, cu acest personaj, Șurocica, chiar mi-a fost greu. Mi-a fost foarte greu, pentru că personajul real de pe care s-a scris în romanul Tatianei Țibuleac acea poveste a Lastocicăi, da? Acea rândunică, așa o numea mama ei adoptivă. Pentru cei care au citit romanul știu despre ce vorbesc. Păi Șurocica era acea vecină care era supraponderală și avea boala elefantului, așa se numește, boala oamenilor care au picioarele super umflate și se mișcă cu un mare efort și foarte greu și sunt mai mult imobilizați, nu se mișcă foarte mult. Și mi-a fost foarte greu, pentru că eu fiind fostă sportivă și obișnuită cu mult dans în spectacole, cu multă mișcare, aici e o 2 ore și 40, cu mici excepții, stau într-un balansoar la balcon și îmi duc rolul de acolo. Este pentru prima dată în experiența mea, dar cred că, da, în experiența mea, să-mi joc rolul de la etajul 2.
1: Este
0: o construcție. Da. Este o construcție în scena unui bloc, improvizată construcție, bineînțeles, și eu îmi duc rolul de la etajul 2, cu două mici excepții când ies chiar în scenă, cu greu, și îmi ia tare mult timp să-mi formatez, așa zic eu, picioarele, pentru că mi le fac groase, mi le bandajez cu tifon elastic, după care mă mișc greu. Și atunci,
1: dumneavoastră, lucrând, care sunteți foarte suplă.
0: Suplă și, da, și energică, păi aici trebuia să joc un caracter total opus mie. A fost greu, dar atunci am înțeles ce simt sărmanii oamenii ăștia. Și empatia mea, care și așa este la maxim, efectiv a explodat. Și ca să vorbim despre acea trecere, da, noi actorii deja suntem tare gata și pregătiți de o trecere bruscă de la o operă contemporană la alta clasică, pentru că ți-am mai zis, în momentul când lucrăm la un spectacol, adică îl montăm și avem câte 2 repetiții pe zi, în acea zi, dacă este fixat un spectacol care deja este montat și se joacă de mult în repertoriu, vrei, nu vrei, tu oricum treci foarte repede de la Regina Margareta la Șurocica și faci această schimbare la față, ca să-i zicem așa, da? Într-o clipă, noi deja suntem obișnuiți. Totul se întâmplă foarte repede.
1: Ce impresie de altfel v-a lăsat acest roman, Grădina de Sticlă?
0: Ca să zic, și la primele citiri și la repetiții, eu lăcrimam mereu, pentru că

0: În primul rând se reflectă perioada copilăriei mele, pentru că și eroina principală este tot născută în anii 70. Și da, dar ceea ce s-a întâmplat atunci cu trecerea la, de la o grafie la alta, mișcarea pentru independență, când s-au devalorizat banii, prin toate aceste probleme a trecut și mama mea și familia mea. Și de fiecare dată când Tamara Pavlovna are acea scenă de, hai să zicem, demență, da? Cu ghilimele de rigoare, mi-amintesc mereu de mama mea și noroc că stau la etajul 2 și lumina e stinsă pe mine, pentru că efectiv plâng în timpul spectacolului. Și suntem mereu cu la valieră și eu închid, totuși pentru o mică eventualitate, închid la valiera care
1: ca
0: este
1: să nu capteze sunetul
0: pe mine, da, ca să pot plânge și să mă pot smiorcăi pe acolo. Și asta face și toată sala, se regăsește întru totul în acele întâmplări din roman.
1: Un alt proiect sau o altă temă de discuție pe care aș vrea să o abordăm ține de actorul pe mai multe scene. Ce înseamnă pentru un actor să iasă din capitală sau din țară pentru a juca pe alte scene, după cum spuneam? Se schimbă energia, publicul, trăirea, cum e?
0: Dacă vă referiți la ieșirile noastre a teatrului în turnee,
1: inclusiv
0: sau la
1: reuniunea teatrelor românești, de exemplu.
0: Păi, ce să vă zic, pentru mine personal, dar și pentru toți colegii mei, sunt sigură, orice ieșire din țară este o mare sărbătoare. Pentru că atunci când mergem în altă țară, vrei nu vrei, noi reprezentăm țara noastră, în primul rând, nivelul teatrului de la noi, într-al doilea rând, și într-al treilea rând, cred că e și o mare provocare. Și, din nou, să zicem, e ca o competiție, da, la sportivi. Și când primim acele feedback-uri și când sala ne aplaudă timp preț de 12 minute, cum s-a întâmplat la spectacolul din București, la spectacolul Grădina de Sticlă, păi ăsta a fost răspunsul că mergem pe calea cea dreaptă. Și apoi știi cum, cultura și teatrul, el nu are hotare.
1: Cum vedeți colaborarea cu regizori diferiți, cu viziuni artistice distincte? Am mai menționat așa pe parcursul interviului. Ce vă provoacă și vă inspiră mai mult în aceste întâlniri creative?
0: Mie mi se pare că orice colaborare nouă cu un alt regizor, cu regizori din alte țări, chiar și cu actori din alte țări care vin la noi și au spectacole. Și așa un exemplu este actorul Marius Manole, care joacă cu Anatol Durbală în spectacolul Eu sunt vântul, montat de Sorin Militaru la Teatrul Mateievici la noi. Am fost la premieră, am rămas profund impresionată de stilul regizoral în care a fost montat acest spectacol și deja nu mai vorbesc de jocul actorilor mari, Anatol Durbală de la noi și Marius Manole din România. Și uite că nimeni nu-și pune întrebarea că sunt actori din două țări diferite, mă rog, oricum suntem România, dar sunt două stiluri de teatru diferite, două școli de teatru diferite, da? Școala românească și școala din Rusia pe care a făcut-o Tolică. Tolică, eu așa îi spun lui Anatol Durbală. Tolică, el e Tolică al meu, coleg de 33 de ani și îmi permit. Bine, și ei îmi spun Mica. Asta e numele meu scurt și colegilor și prietenilor li se permite. Păi, vreau să zic că în acest spectacol nu s-a simțit deloc acea diferență, da? Și mi se pare un lucru absolut normal să facem aceste schimburi, pentru că orice schimb este o nouă experiență și un nou pas înainte.
1: În ultima perioadă se dezvoltă industria filmului în Republica Moldova. Dumneavoastră ați interpretat-o pe...
0: Vasiluța în filmul Casa Mare, de Călin Laur, lucrare de licență.
1: Inclusiv. Pe mama Zinca, de exemplu, mama personajului Zinca în filmul Tunete. Ați jucat-o pe Rădica Corbul în filmul Femeia cu cravata neagră. Ați jucat și în filmul Toți copiii domnului, unde ați interpretat rolul unei directoare de liceu. Menționăm că acest film a fost inclus în 2014 pe lista candidaților la premiul Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Doamna Strâmbeanu, cum vedeți evoluția cinematografiei în Republica Moldova?
0: Mi se pare în primul rând salutabil faptul că Ministerul Culturii și Uniunea Cineaștelor, da, și CNC-ul de la noi oferă acel premiu de, bine, jumătate de sumă pentru un concurs în care câștigă, după părerea unui juriu de specialitate, câștigă un scenariu și ei oferă jumătate de sumă. Bine, cu altă jumătate trebuie să vii tu, dar mi se pare un pas înainte pentru tinerii regizori care vor să filmeze. Deci deja s-a făcut un pas înainte, adică se finanțează, da, pe jumătate, dar se finanțează proiectele. Și vreau să menționez că în ultima vreme au apărut tineri regizori care chiar pot să concureze foarte bine pe piața internațională cu mai multe producții, unul dintre care... Bine, el nu este tânăr, dar este foarte bun, este Igor Cobleanski, cu lucrările sale în Tunete, da.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Liderii Uniunii Europene ar putea conveni deschiderea primului grup de capitole în negocierile de aderare cu Republica Moldova la summitul din 18 și 19 iunie de la Bruxelles, potrivit unei scrisori de invitație a președintelui Consiliului European, Antonio Costa. Costa a afirmat că reuniunea va include discuții privind extinderea UE în contextul unui moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Potrivit acestuia, o decizie privind deschiderea primului cluster de negocieri ar marca ieșirea dintr-un impas prelungit în procesul de aderare. În scrisoarea de invitație, Costa a menționat că procesul de extindere al UE capătă un nou impuls, inclusiv

în raport cu Balcanii de Vest, în paralel cu discuțiile privind Ucraina și Republica Moldova. Aspirația Republicii Moldova este clară și neclintită să devină stat membru al Uniunii Europene și să contribuie la o Europa unită și pașnică, a declarat prim-ministru Alexandru Munteanu la summitul dedicat celor 30 de ani ai procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, organizat în Bulgaria. Alexandru Munteanu a mai menționat că Republica Moldova a reușit să avanseze în pofida ingerințelor externe, amenințărilor hibride, presiunilor energetice și dificultăților economice. Un proiect de lege care urmărește consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și sprijinirea eforturilor țării noastre de reducerea dependenței de resursele energetice rusești va fi examinat de Congresul Statelor Unite ale Americii. Proiectul a fost inițiat de cei doi copreședinți ai grupului de prietenie Moldova-SUA din Camera Reprezentanților. Potrivit autorilor, documentul prevede aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și autoritățile americane din domeniul energiei, monitorizarea progresului în dezvoltarea infrastructurii energetice și facilitarea schimbului de informații privind tehnologiile moderne în domeniul energiei și surselor regenerabile de energie. Potrivit Ministerului Energiei, Statele Unite reprezintă unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova în procesul de consolidare a securității energetice. Guvernul SUA a reconfirmat disponibilitatea de a finanța printr-un grant construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni-Gutinaș, una dintre cele trei linii de interconectare dintre Republica Moldova și România. Lucrările de construcție la stație electrică Vulcănești au fost finalizate, iar instalațiile sunt pregătite pentru energizare și punerea sub tensiune, transmite Ministerul Energiei. Potrivit sursei citate, toate cele trei faze ale stației au fost conectate, iar în prezent sunt realizate ultimele ajustări tehnice înainte de darea în exploatare. În paralel, lucrările continuă la stația electrică Chișinău, un alt obiectiv esențial pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. Conform Ministerului Energiei, trei echipe de muncitori activează pe șantier, fiind pregătite conexiunile necesare pentru integrarea stației în sistemul electroenergetic național. Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care prevede fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate. Inițiativa elaborată de Ministerul Justiției prevede delimitarea competențelor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție. Astfel, Centrul Național Anticorupție va investiga cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește pragul valoric de 250 de salarii medii lunare pe economie. Dosarele cu prejudicii mai mici rămân în competența organelor fiscale. De asemenea, CNA va avea competență de a investiga spălarea banilor ca infracțiune autonomă. Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție la nivel înalt, inclusiv președintele țării, președintele Parlamentului, deputați, prim-ministru, avocatul poporului, judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor, precum și conducerea CNA și ai Serviciului de Informații și Securitate. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale se va concentra pe cauze de terorism, infracțiuni săvârșite de organizații criminale și pe alte dosare excepțional de grave. Parlamentul a adoptat astăzi în prima lectură proiectul noii legi privind mass media, care urmărește modernizarea cadrului normativ al sectorului și armonizarea acestuia cu standardele europene. Inițiativa legislativă a fost susținută de 53 de deputați. Potrivit autorilor, proiectul urmărește crearea unui cadru juridic unitar care să asigure echilibrul dintre libertatea de exprimare, responsabilitatea editorială și protecția pluralismului mediatic în contextul transformărilor digitale și al angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Documentul stabilește cadrul juridic general aplicabil tuturor furnizorilor de servicii mass media, indiferent dacă activează în presa scrisă, audiovizual sau în mediul digital. Una dintre principalele noutăți ale proiectului este instituirea registrului furnizorilor de servicii mass media, care va fi gestionat de Ministerul Culturii. Înregistrarea va avea caracter benevol și nu va condiționa activitatea instituțiilor media. Proiectul conține de asemenea prevederi privind consolidarea protecției activității jurnalistice, protejarea surselor jurnalistice și garantarea independenței editoriale.
Expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași va fi inaugurată mâine, 12 iunie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, oferind vizitatorilor o

0: incursiune în una dintre cele mai dramatice perioade din istoria Republicii Moldova. Ceremonia de deschidere va începe la ora 9 și va reuni oficiali istorici și oameni de cultură. Expoziția va putea fi vizitată zilnic în perioada 12 iunie 6 iulie între ora 9 și ora 21. Date meteo la final, vreme instabilă anunță meteorologii pentru mâine. Pe arii extinse vor cădea ploi izolate în averse însoțite de descărcări electrice. Sunt în vigoare două coduri, avertizări, cod galben și cod portocaliu de averse, grindină și intensificările vântului. Maximile termice în scădere accentuată vor atinge valori cuprinse între 16 grade la Briceni, 17 la Bălți și 19 grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori termice cuprinse între 11 grade în nord și 16 grade în regiunile din sud.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica Știri pe www.radiochisinau.md. Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
3: Suntem în luna iunie, luna copiilor. Vorbim mult despre cadouri, spectacole și activități pentru cei mici, dar poate mai puțin vorbim despre protecția copiilor și adolescenților. De aceea, astăzi, în cadrul emisiunii Oameni și Idei de la Radio Chișinău, invitata mea este Dina Sârbu, manager Serviciului Copilului din Republica Moldova. Bună, doamna Sârbu! Mulțumesc că ați acceptat invitația mea și că sunteți astăzi în studioul Radio România Chișinău.
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
3: Cum sunteți în această perioadă și în această zi, de fapt, când se marchează 12 ani de activitate a Serviciului Copilului din Republica Moldova?
4: Suntem, în primul rând, plini de recunoștință pentru copiii care au avut curajul ca să telefoneze la telefonul copilului, dar și părinții îngrijitorii care au avut încrederea în serviciul telefonul copilului și ne-au telefonat la numărul scurt 116111 sau ne-au scris în chatul disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md. Încercăm să fim aici și acum, aproape de fiecare copil care are nevoie de ajutor, de fiecare copil care se află în situație de risc și de fiecare copil care are nevoie să vorbească cu o persoană de încredere. Și telefonul copilului oferă această posibilitate pentru toți copiii din Republica Moldova. Dar nu numai, pentru că inclusiv și copiii de peste hotare pot să ne scrie în chat, da, și avem inclusiv canale alternative de comunicare cu copiii de peste hotare care sunt originari din Republica Moldova, precum Viber, WhatsApp sau alte platforme comode pentru ei. La fel pot să ne scrie și să ne sune de peste hotare, inclusiv și părinții, îngrijitorii, adulții sau orice persoană care cunoaște despre situația de risc a unui copil.
3: Asta voiam să menționăm, e important ca oamenii să cunoască. Este serviciul copilului, dar nu doar copiii sună la acest număr 116111. Cine totuși sună cel mai des? Ce ați observat din experiența dumneavoastră? Părinții, vecinii, rudele, copiii.
4: În experiența anilor trecuți, dar și primele 5 luni din 2026, putem să spunem ferm că cel mai mult ne telefonează copiii la telefonul copilului. Pe parcursul anului 2025, noi am recepționat 5527 de apeluri, dintre care peste 3800 de apeluri au fost din partea copiilor și peste 2100 de apeluri au fost din partea adulților, părinți, îngrijitori, vecini, rude, unchi, mătuși, oricare persoană din comunitate care se îngrijora sau a observat o situație de risc în care se află un copil și a raportat-o la telefonul copilului. Respectiv, răspunsul ferm este că personalul sau ținta pentru telefonul copilului sunt copiii care ne sună în număr cel mai mare la telefonul copilului. Evident că la telefonul copilului, în acest număr 5527, se regăsesc apeluri unice și apeluri repetate. Atunci când copiii, părinții îngrijitorii ne sună prima dată, ne raportează o situație de încălcare a drepturilor copilului, încercăm să păstrăm legătura cu ei și îi rugăm ca să stabilim o următoare discuție la telefon sau îi rugăm ca atunci când dau informații adiționale cu referire la situația unui copil să revină, să ne spună dacă s-a îmbunătățit situația, dacă nu, dacă e nevoie de intervenție repetată.

0: dată, să ne mulțumească, să ne spună despre impresiile care le au ei, ca să păstrăm legătura. Și evident, psihologii de la telefonul copilului manifestă un comportament proactiv și ne bucurăm foarte mult atunci când revin apelanții, revin copiii și ne vorbesc despre situația lor, care poate s-a îmbunătățit sau poate nu și are nevoie de intervenție în continuare.
1: Ați menționat despre cifrele pe care le-ați avut la serviciul copilului în 2025, ați înregistrat peste 5.000 de apeluri, dintre care peste 3.000 au venit de la copii și ținând cont de acest raport, care sunt problemele reale cu care se confruntă astăzi copiii din Republica Moldova?
0: O să vorbesc un pic din perspectiva serviciului Telefonul Copilului, pentru că în cadrul serviciului avem trei domenii de intervenție sau trei domenii de activitate a serviciului. În primul rând avem consiliere și intervenție psihologică în situație de criză.
1: Așa.
0: Da, lucrează psihologi, respectiv oferă suport emoțional copiilor și persoanelor care ne telefonează. În al doilea rând avem informare în domeniul drepturilor copiilor sau protecție în domeniul drepturilor copiilor și a treilea ar fi situații sau intervenție în situații de încălcarea drepturilor copiilor. Cu referire la consiliere psihologică, recepționăm apeluri atât de la copii cât și de la adulți, părinți îngrijitori care întâmpină dificultăți în relaționare cu copiii, care vor să ne vorbească de niște observații care le-au făcut în raport cu copiii în ultima perioadă, privind comportamentul de automutilare, privind stările pe care le au copiii și discută într-o discuție inițială sau într-o comunicare inițială cu psihologul de la linie. Copiii, pe de altă parte, ne telefonează să ne vorbească cel mai des despre probleme de relaționare cu părinții, da? Despre probleme de relaționare cu semenii, cu frații, cu surorile, cu bunei, bunicile. La fel, copiii ne vorbesc inclusiv și despre stările lor de singurătate, stările lor de tristețe. Mai nou, în anul trecut am recepționat apeluri în care copiii au vorbit despre tulburări alimentare. Am inclus această categorie pentru că pe parcursul anului 2025 am recepționat 27 de apeluri de la copii care vorbeau despre acest subiect. Un subiect la fel de important pentru copiii cu care telefonează la telefonul copilului este gândurile și tendințele suicidale. Respectiv, pe parcursul anului 2025 au fost recepționate 203 apeluri pentru această categorie, ceea ce mă duce cu gândul la niște stări și niște emoții care nu au fost comunicate, nu au fost vorbite, nu au fost verbalizate de către acești copii, care au ajuns la unele stări care m-am putea să zicem că sunt niște stări depresive, respectiv pe parcursul anului 2025 am recepționat 63 de apeluri în care copiii vorbeau despre stărilor lor de apatie, stări depresive, stări apatice, da? Și au avut nevoie de suportul psihologului. Evident că suntem acum în perioada examenelor, așa, da? Și pe parcursul anului 2025 am recepționat 58 de apeluri în care se vorbea despre reușită școlară. Și să știți că cele mai multe apeluri sunt din partea copiilor. O tendință pe care am observat-o acum în luna mai 2026 este că inclusiv și adulții ne telefonează ca să se consulte cu psihologii cu referire la comportamentul copiilor în preajma examenelor de absolvire. Da? Mă refer la copiii care sunt în clasele absolvente, clasa 9, 12. Și mă duce acum gândul la apelul din partea unui părinte care se află îngrijorat cu referire la situația copilului care, pe de o parte, își dorește ca să susțină examenele, să promoveze aceste examene, să meargă încrezut la aceste teste, da? Dar pe de altă parte zice că nu vrea să-și piardă timpul învățând. Da, respectiv părintele se afla în dificultate pentru că copilul pe de o parte își dorește ca să aibă reușită, dar pe de altă parte are și niște interese personale pe care vrea să le acopere. Dacă ar fi să vorbim despre al doilea domeniu, informarea în domeniul drepturilor copiilor, să știți că de cele mai multe ori ne sunt adulții. Ne vorbesc despre grafic sau regim de întrevedere cu copiii, atunci când aceștia sunt separați, copilul locuiește cu unul dintre părinți și au nevoie ca să primească informații, cum ar putea să facă ca să stabilească acest regim de întrevedere, care sunt autoritățile care pot să-i ajute, unde pot să apeleze după ajutor. Da? La fel avem inclusiv și solicitare de ajutor material, unde ar putea să se adreseze ca să

0: beneficieze de acest suport, ieșind din unele circumstanțe familiale, de impas în care ei sunt. Da? La fel, avem inclusiv și încadrare în instituții școlare, preșcolare, ce ar trebui să facă, unde ar trebui să meargă ca să încadreze copiii într-o instituție de învățământ. Plus la asta avem inclusiv și informații generale despre domeniul drepturilor copiilor. Spuneam mai devreme că la telefonul copilului lucrează psihologi. Da?
1: Da.
0: Avem niște cunoștințe de bază în domeniu, da? Dar să știți că recunoaștem atunci când întrebările depășesc competențele psihologilor și referim apelanții către structurile abilitate să-i ajute. Da, respectiv încercăm să maxim să nu oferim informații eronate, dar să referim către instituții abilitate care ar putea să ajute părinții, copiii pentru intervenție. Și spuneam că al treilea domeniu de activitate a serviciului telefonul copilului este intervenție în situații de încălcare a drepturilor copiilor. Aici mă refer la situații de violență, violență în școală, violență în familie, violență în stradă. Da? Mă refer la situații de neglijare, tot tipul de neglijare, neglijare în supraveghere medicală, neglijare alimentară, educațională, da? Mă refer aici situații care se întâmplă în mediul online, da? Și să știți că din statisticele care le avem la telefonul copilului, cele mai multe apeluri de încălcare a drepturilor copiilor au fost recepționate anume situații de violență în familie. Da? În care am presupune că persoana de încredere sau prima persoană de încredere pentru copil este părintele, dar avem și situații unde părintele manifestă comportament violent față de copilul lui sau, de ce nu, comportament neglijent față de copil. Pe de altă parte, este foarte important să vorbim despre faptul că telefonul copilului este un serviciu care este gestionat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este implementat de către un ONG care se numește Ce ne facem și aceasta ne permite ca să folosim sau ca să beneficiem de cadrul legislativ care îl avem în Republica Moldova, avem legea 140 privind protecția copiilor în situații de risc, avem ordinul 270 privind mecanismul intersectorial de colaborare, avem hotărârea de guvern a serviciului telefonul copilului privind intervenția și standardele minime de calitate a serviciului, care ne permite ca să intervenim, să intervenim conform legii prin fișa de sesizare care este trimisă sau este redirecționată către specialiști abilitați să intervină. Atunci când vorbesc specialiști, mă refer la asistentul social, mă refer la specialistul în protecția drepturilor copilului, mă refer la inspectoratul de poliție, direcție educație, structura teritorială de asistență socială și restul specialiștilor care sunt abilitați să intervină prin echipa multidisciplinară și prin acțiunile care le fac fiecare, inclusiv și centrul de sănătate, dacă vorbim despre copii mai mici sau copii care sunt supuși neglijării, da? Respectiv, avem prin ordinul sau prin hotărârea de guvern 519 privind standardele minime de calitate și activitatea serviciului telefonul copilului, avem un punct unde este indicat că noi suntem obligați ca să monitorizăm situația copiilor în timp, da, și să recepționăm răspunsuri din partea specialiștilor care intervin nemijlocit pe caz. Și să știți că pe parcursul anului 2025 am recepționat 844 de răspunsuri din partea specialiștilor pe cazurile care noi am intervenit și să știți că acesta este practic un număr mai mult decât dublu comparativ cu răspunsurile care le-am primit în 2024. Și să știți că pentru 2026 am recepționat deja sub 500 de răspunsuri. Asta înseamnă că comunicarea, colaborarea dintre serviciul telefonul copilului și specialiștii din teritoriu care intervin prinde culoare, este din ce în ce mai strânsă cu an ce trece. Da? Și ne bucurăm foarte mult și le mulțumim pentru intervenție promptitudine de care dau dovadă în acest sens.
1: Într-adevăr, e frumos și sperăm ca lucrurile în continuare să meargă așa, ba și mai mult de atât. Ați menționat despre anul 2024, 2025 și chiar și 2026. Știu că nu este un raport final pentru 2026, dar cu toate acestea ați menționat și mi-ați pus chiar înaintea înregistrării că deja ați observat o comparație în ceea ce ține de statisticile din 2025 și 2026. Ați văzut o creștere de peste 1000 de apeluri deja în perioada 2026. Ce diferențe ați observat din acești ani în ceea ce ține de apelurile la serviciul copilului?
0: Da, să știți că mare mi-a fost uimirea când m-am pregătit de acest interviu, atunci când am observat că am avut o creștere de 1106 apeluri pentru perioada ianuarie-mai 2026, comparativ cu ianuarie-mai 2025. Ca să rezumăm, pe parcursul primelor 5 luni din anul 2026 la telefonul copilului a fost recepționate 3049 apeluri din partea copiilor și adulților, unice și repetate, așa cum spuneam anterior, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când au fost recepționate 1943 de apeluri. Da? Uh-huh. Respectiv, am putea să așteptăm ca pentru atunci când vom elabora raportul pentru primele 6 luni ale anului 2026, o să avem o creștere și mai frumoasă. Mai avem încă o lună de muncă, uh-huh. Dar să știți că pe parcursul ianuarie-mai 2026, da, anul curent, au fost recepționate 1839 apeluri de la copii și 1210 apeluri de la adulți, din numărul total de 3049, care l-am spus mai devreme, da? Și să știți că putem să facem comparație comparativ cu anul 2025, când am avut 1168 de apeluri de la copii, cu 700 de apeluri plus mai multe și 775 apeluri de la adulți, ceea ce reprezintă cam vreo 500 de apeluri mai mult decât în anul 2026. Ceea ce ne duce la ideea că serviciul telefonul copilului prinde încredere în rândul copiilor, prinde încredere în rândul părinților, îngrijitorilor, poate membrii comunității, poate află mai multă lume despre serviciul telefonul uh-huh. copilului, reieșind din faptul că în ultima perioadă avem mai multe am elaborat mai multe campanii de promovarea serviciului telefonul copilului și vreau să le enumăr pe toate uh-huh. ca nici de cum să-mi scape vreo unul și în primul rând avem cea mai importantă campanie din această perioadă, este 12 ani de telefonul copilului, unde ne-am propus ca în 12 zile consecutive, să postăm 12 reel-uri în care să prezentăm o mică parte din echipa care face posibil ca serviciul telefonul copilului să funcționeze. Mă refer aici la colegii din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din partea Ce ne facem, din partea Serviciului Telefonul Copilului, cu toate că avem și alți colegi care nu sunt vizibili în aceste reel-uri, da? Dar contribuie la buna funcționare a Serviciului Telefonul Copilului. Avem inclusiv și parteneri care puteți să-i vedeți în aceste reel-uri, mă refer la colegii noștri de la Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copiilor, la copiii de la Platforma Copiilor, care ne-au ajutat cu o campanie anterioară, mă refer la partenerii noștri din cadrul People in Need, care ne ajută la moment ca să promovăm serviciul telefonul copilului în rândul copiilor refugiați, mă refer la partenerii noștri din alte structuri care contribuie la bunăstarea serviciului telefonul copilului și ca cât mai mulți copii, cât mai mulți adulți să cunoască despre acest serviciu. Da? Și de ce nu, în situații de risc, în situații de incertitudine, să apeleze cu încredere la acest serviciu, pentru că este o echipă de psihologi care manifestă comportament empatic, sunt dispuși să asculte în primul rând, da? După care la necesitate să intervină. Aceasta este prima campanie care o avem la moment și la care încă lucrăm, după care am avut anterior o colaborare frumoasă cu copiii de la Platforma Copiilor, unde am elaborat mai multe reel-uri în care colega noastră Nadejda, psiholog la telefonul copilului, a răspuns copiilor de la această platformă întrebărilor care le-au avut ei despre telefonul copilului. Campania se numea Telefonul Copilului Răspunde, da? Respectiv Dacă este curiozitatea, în rândul ascultătorilor dumneavoastră, vă recomand

0: cu încredere să accesați paginile pe rețelele de socializare a serviciului Telefonul Copilului, Facebook, Instagram, TikTok, Telefonul Copilului 116. Am avut 4 sesiuni de informare pentru cadrele didactice, împreună cu colega mea Arina Zicu de la Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copiilor, unde am discutat, am abordat subiecte de interes pentru noi, pentru cadrele didactice și i-am sensibilizat, i-am rugat ca să promoveze acest serviciu, Telefonul Copilului, pe lângă limba română este limba rusă, putem să discutăm inclusiv și în limba engleză. Respectiv poți ei să ne telefoneze, combinată cu activitatea de terapie de pictat pe torbițe. Și da, o să avem un eveniment frumos împreună cu copiii și această activitate a fost posibilă în colaborare cu colegii din cadrul Ministerului Muncii și Protecție Sociale. La fel, mergem la invitație inclusiv și în centre de zi, în centre de deplasament sau în biblioteci sau oricare altă instituție care este disponibilă și deschisă ca să ne primească cu sesiuni de informare pentru copii, pentru grupul nostru țintă. Sper foarte mult că n-am omis niciun partener. Dacă am omis pe cineva, am cer scuze anticipat.
1: Vorbim despre apelurile copiilor și vreau să vă întreb care este vârsta copilului. Ce ne spun aceste cifre despre realitatea pe care o trăiesc copiii din mediul online?
0: Da, să știți că viața virtuală, inclusiv și despre riscurile care sunt în mediul online, și să știți că pe parcursul anului 2025 la Telefonul Copilului au fost raportate 52 de apeluri, situații de încălcare a drepturilor copiilor. Respectiv, să știți că în aceste 52 de apeluri, psihologii au discutat cu copiii și adulții îngrijitorii care au vorbit despre situații de încălcare a drepturilor copiilor în mediul online. Un lucru foarte important care vreau să-l punctez aici este primul red flag care ar trebui să îl cunoască copiii atunci când inițiază comunicarea cu o persoană necunoscută în mediul online. Da? Vorbim inclusiv și despre vârstă, da? Dar un adolescent care petrece timpul în mediul online, nu putem să spunem că nu face cunoștință cu persoane necunoscute acolo. Da? Privim realitatea în ochi și noi adulții la fel comunicăm în mediul online cu persoane necunoscute, la fel fac și copiii. Respectiv, este foarte important ca să îi informăm despre cine sunt persoanele de încredere, ce informații pot să ofere persoanelor din mediul online. Dacă este risc ca să trimiți o poză cu tine pe unei persoane care o cunoști pe internet, ce fel de poză transmiți? Transmiți o poză care ți-ar fi rușine să o arăți părinților sau buneilor sau profesorilor? Sau trimiți o poză care, na, poate să fie inclusiv și pe rețele de socializare? Un aspect foarte important în acest sens este și confidențialitatea contului pe care tu îl ai. Da? Deschizi ușa fiecărei persoane ca să pună like, ca să comenteze, ca să pună reacții la ceea ce postezi tu, da? Sau pui anumite restricții. Da? Acestea ar fi unele activități sau acțiuni de bază care am putea să le facem noi, ca părinți, ca adulți, ca specialiști, pentru ca să protejăm copiii de ceea ce se întâmplă. Dar odată ce se întâmplă această situație, este foarte important să transmitem copiilor că ei nu port nicio vină pentru ceea ce li s-a întâmplat. Responsabilitatea pentru aceasta poartă adultul sau persoana din cealaltă parte a ecranului, da? Care a inițiat această comunicare, a provocat, da? A invitat copilul la această discuție, a trimite acele poze cu caracter, da, indem sau cu caracter care ar putea să-i denigreze imaginea copilului, și nici de cum copilul. Avem situații când copiii ezită să comunice adulților despre ceea ce le se întâmplă în mediul online de la început, pentru că încă este promovată stigma și rușinea că ce o să spună rudele, ce o să spună părinții, o să mă certe, dar este foarte important ca chiar dacă nu are curajul copilul sau are o frică să comunice părinților, să telefoneze la telefonul copilului, la numărul scurt 116111. Să scrie în chatul disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md. Avem sigur online.md, unde la fel copiii pot să apeleze ca

0: să beneficieze de suport și la necesitate, să intervină pentru ca să, ca să-i ajute, să le apere drepturile copiilor. La fel avem și alte instituții, precum Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, cu suport line care îl au ei, unde ar putea să apeleze ca să beneficieze de suport. Avem Centrul Comunitar de Sănătate Mentală, avem Platforma 12+, unde la fel ar putea să apeleze. Respectiv, există o multitudine de servicii unei copii, ar putea să beneficieze de suport. Este foarte important că ei să cunoască despre multitudinea serviciilor care există pentru ei. Cu siguranță mai sunt și alte servicii despre care eu n-am spus mm-hmm. acum, dar toate sunt pentru copii, sunt create pentru ca ei să, într-un spațiu sigur, să comunice despre ce li se întâmplă. Mm-hmm. Un aspect foarte important este și vârsta copilului, despre care spuneam anterior, da? Copiii au acces la gadgeturi de la o vârstă fragedă, am putea spune o vârstă foarte mică. Da? Respectiv, putem să vorbim despre instalarea programelor de control parental, dar dacă încercăm să instalăm acest program unui copil de 9 sau 12 ani, cu siguranță el nu o să reziste mult, da? Pentru că copiii au abilități bune de a interveni în aceste situații, au prieteni, colegi care pot să-i ajute.
1: Se descurcă ei să iasă
0: da,
1: din...
0: Da, cu siguranță. Și ne bucurăm foarte mult de aceasta, că copiii sunt descurcăreți. Dar ne dorim foarte mult ca părinții să înceapă discuția cu copiilor despre riscuri, despre beneficii, încă de la o vârstă fragedă, când le pun în față ecranul. Da, uh-huh. Fie că este telefon, fie că e tabletă, fie că e laptop sau oricare alt ecran. Și este foarte important ca să se stabilească, nu doar să se stabilească niște limite, da, sau niște granițe, că tu până aici ai posibilitatea, până aici ai voie și până aici nu ai voie, dar să se discute despre ele. Uh-huh. Atunci când copilul discută cu părintele despre limitele care sunt impuse sau despre regulile care le au ei în familie, bănuiesc că copilul o să le respecte decât atunci când doar sunt impuse de către adult. Respectiv, aici ajungem la concluzia că comunicarea în familie, comunicarea într-un cadru sigur, într-un spațiu sigur pentru copil, ar putea să prevină unele comportamente sau copilul la prima situație de risc care ar putea să observe în mediul online, ar putea să apeleze la acel adult de încredere, fie că este mama, tata, fie că este bunica, bunelul, unchiul, mătușa, fratele, sora mai mare, poate este psihologul școlar, poate este profesorul de încredere, poate este profesorul dirigente sau poate fi chiar un specialist de la telefonul copilului. Mm-hmm.
1: În cazul în care copilul nu are încredere să vorbească cu cineva apropiat din familie, poate suna la 116 111, acolo unde cu siguranță va fi ascultat și înțeles.
0: Cu siguranță și să știți că plus valoare serviciului telefonul copilului este că apelurile sunt anonime și confidențiale. Uh-huh. Asta înseamnă că persoana care telefonează, fie că este copil sau adult, nu e nevoie să spună neapărat numele lui real. Poate să ne spună un pseudonim. Uh-huh. Pentru copii rugăm foarte mult să ne spună elementar vârsta lui, ca să știm, ca psihologii să știe cum să-l abordeze.
1: Da.
0: Pentru adulți nu este necesar, respectiv confidențialitatea aceasta le oferă spațiu deschis pentru apelanți ca să vorbească despre ceea ce îi preocupă, fie că sunt copii, fie că sunt adulți care vorbesc despre situația unui copil. Și iată, dacă aș reveni la situații de încălcare a drepturilor copilului care sunt raportate cel mai mult de către adulți, da? De cele mai multe ori, fie că sunt vecini, fie că sunt rude, își păstrează anonimatul pentru ca să păstreze legătura de rudenie, de vecinătate și să fie în afara oricărui alt pericol, pentru că înțelegem că pot să apară certuri, neînțelegeri, divergențe, da? Și pentru asta de cele mai multe ori își păstrează anonimatul, cu toate că noi îi încurajăm ca să colaboreze cu specialiștii din domeniul protecției drepturilor copilului, da? Uh-huh. Despre care am spus anterior, asistentul social, polițist și restul, pentru ca să ofere toate informațiile de care acești specialiști au nevoie pentru ca să intervină prompt, da? Și pentru că intervenția lor să fie pro-copil.
1: Uhum. Vreau să reușim să menționăm și despre o altă problemă din societatea noastră. Doamna Sârbu, știm că Republica Moldova are o rată mare de migrație. Mulți copii cresc cu un singur părinte sau fără niciun părinte acasă. Cum se reflectă?

0: alertă asta în apelurile la 116-111?
1: Să știți că noi nu avem o categorie aparte pentru această categorie de copii, da? Dar să știți că noi putem să le vedem liber în situațiile de neglijare care sunt raportate, în sensul în care părinții au plecat peste hotare sau sunt raportate situații în care părinții au plecat peste hotare, copiii au rămas în grija unor persoane de încredere, da? Cum ar fi bunei, nani, nane, unchi, mătuși, dar unde suntem sesizați despre faptul că copiii nu au acces la educație sau copiii absentează de la școală din anumite motive. Copiii sunt văzuți îmbrăcați în haine necorespunzătoare anotimpului, haine murdare, copiii sunt văzuți slab alimentați, sunt văzuți flămânzi, da? Copiilor nu li se acordă primul ajutor medical. Sau putem să observăm aceasta în situațiile în care copiii ne vorbesc despre faptul că se simt triști. Ne vorbesc despre faptul că nu au suficientă atenție din partea părinților, chiar dacă au posibilitatea ca să vorbească rugând cu ei, dar nu au acea posibilitate ca să îi îmbrățișeze.

0: întâmpină ei și au nevoie de suportul psihologului.
1: Care este primul lucru pe care îl spune psihologul unui copil care are gânduri tentative de sinucid și sună la 116-111?
0: Dar să știți că primul lucru care trebuie să-l facă psihologul de la telefonul copilului este să se asigure că acesta este în siguranță. În primul rând, dacă la moment nu are o rană deschisă, da? Dacă nu este necesară sau dacă este necesară intervenția unui echipaj, intervenția medicilor, da? Ca să-l ajute și ca să stabilizeze copilul din punct de vedere emoțional. Da? Să cerceteze care sunt dedesubturile acestui comportament, pentru că înțelegem că comportamentul cu caracter suicidal nu apare de la sine, da? Are niște dedesubturi, respectiv psihologul de la telefonul copilului are menirea ca să cerceteze și împreună cu copilul să identifice metode sigure pentru sănătatea copilului de detenționare. Da, cum ar fi să meargă la sport, să citească, activități, să discute cu cineva, niște activități care să-l ajute pe copil să se detenționeze emoțional. Sau de ce nu să telefoneze la telefonul copilului, pentru că avem și apeluri în care copiii ne spun că mulțumesc pentru discuție, m-a ajutat un pic să mă eliberez, acum pot să-mi continuu activitățile care le avem. Un lucru foarte important de menționat aici este faptul că durata apelurilor la telefonul copilului. Ele pot să dureze de la câteva secunde, câteva minute, până la o oră, oră plus. Cu toate că standardul este ar fi de 50 de minute, da? Dar în situații de criză, evident că nu poți să lași copilul la 50 de minute și să spui gata, a expirat timpul.
1: Da.
0: Respectiv, în situațiile astea, discuțiile pot să dureze și o oră și peste o oră, până când nu ne asigurăm că copilul este în siguranță.
1: Dar după ce s-a încheiat apelul, cum vă asigurați că acel apel a avut succes și copilul nu a mai avut acele gânduri de sinucid și psihologul a fost de ajutor?
0: Avem posibilitatea ca să rugăm copilul să revină cu un apel și să stabilim o altă dată pentru un apel.
1: În cazul în care nu revine copilul?
0: O dată și o oră, da? În cazul în care copilul nu revine, cerem permisiunea și rugăm ca să ne ofere date personale, precum numărul de telefon, ca să-l putem noi contacta sau să ne ofere posibilitatea ca noi să-l contactăm în chat, pentru că copiii inclusiv și în chat pot să ne scrie, da? Și acolo avem posibilitatea ca să, sau dacă copiii ne oferă adrese electronice, atunci putem să le scriem inclusiv și pe adresa electronică. Și să știți că observația care am făcut-o la telefonul copilului este că copiii preferă ca să comunice mai mult în mediul online. În chat, ei zic că chatul le oferă posibilitatea ca să-și exprime coerent gândurile, emoțiile și ideile, da, decât ar putea să o facă la telefon, pentru că cumva discuția la telefon ar fi pentru ei o dificultate, decât în intimitate să-și expună gândurile și ideile în scris.
1: Am înțeles. Și dacă ați putea interzice un singur comportament al adulților față de copii, pentru că vedeți constant consecințele lui în apelurile la 116-111. Care ar fi acel sfat pentru adulți?
0: Eu m-aș baza mai bine pe aspectul pozitiv a acestui comportament. Aș încuraja cât mai mult ca să se promoveze comportamentul de comunicare sau să se încurajeze comunicarea în familie, să se încurajeze comunicarea cu copilul și să știți că această comunicare poate fi făcută de la cea mai mică vârstă, de atunci când copilul merge la, părintele merge la grădiniță să-și ia seara copilul acasă, să ofere timp și spațiu ca copilul să se expună, să vorbească despre impresiile care le-a avut toată ziua sau pe parcursul zilei și să știți că mi se pare interesant, așa am mai expus anterior, ideea ca părintele să-și aloce 15-20 de minute când să petreacă timpul 1-1 cu copilul lui, nu gătind, nu făcând curat prin casă, nu strâns hainele, nu așteptând mesaje de la un cunoscut, nu verificând poșta electronică, dar fiind 1-1 cu copilul lui, toate gadgeturile scoase din cameră, 1-1 cu copilul, să fii tu acel actor care face tot ceea ce spune copilul. Vrei să ne jucăm? Da, ne jucăm. Vrei să discutăm? Da, discutăm. Independență de vârsta copilului. Dar dacă se începe de la cea mai fragedă vârstă, atunci când copilul va fi în perioada adolescenței, va ști că am acasă acel suport, am acele 15 minute care pot să le petrec împreună cu părintele meu.

0: Respectiv, în acest sens, am putea să prevenim comportamentele copiilor care manifestă sau care necesită atenție din partea părinților. Vorbim despre comportamentele când comportamente deviant. Da? Uh-huh. De ce se întâmplă aceasta? De cele mai multe ori se întâmplă pentru că copilul are nevoie de atenție din partea adultului. Da? Nu primește atenție atunci când a strâns după el, a dus farfuria unde trebuie, a făcut ceva bun sau a primit o notă bună la școală sau o notă pozitivă la școală. Nu a primit acea laudă pe care el o aștepta, dar atunci când a făcut o borobată, atunci când a strigat o cană, a primit atenție din partea părintelor. Respectiv, se întărește acest comportament și, în continuare, copilul strică nu o cană, dar o farfurie. Nu o farfurie, dar aduce o notă proastă acasă, doar pentru ca să primească acea atenție din partea părintelui. Respectiv, este paradoxal, dar atunci când oferim copiilor atenție, când oferim comunicare, când oferim timp pentru ei, atunci creștem o generație de copii care știu să se regleze emoțional, știu la cine să apeleze atunci când au o dificultate și știu că mami, tati, sora mai mare, fratele mai mare, bunica, bunelul este disponibil pentru mine și mă poate ajuta și este aici să mă asculte. Da? Uh-huh. O altă dificultate ar fi inclusiv și sentimentul de vinovăție. În continuare, copiii ne comunică despre faptul că se simt vinovați pentru ceea ce li se întâmplă, da, și poate le este frică ca să comunice părinților despre unele situații care le trăiesc la școală, în stradă, pentru că probabil au frică că o să fie stigmatizați sau poate o să primească bătaie. Da? Dar este foarte important ca noi, ca și adulți, să promovăm comunicare deschisă, ca copilul să aibă posibilitatea să se expună, să spună care este părerea lui cu referire la ceea ce s-a întâmplat, după care, împreună cu copilul, să solicităm ajutor din partea specialiștilor, dacă este necesar.
1: Acest răspuns este o adresare directă pentru adulți și ce recomandările dumneavoastră, ce ar trebui ei să facă în comportament cu copiilor. Dar acum vreau să oferiți un sfat pentru copii. Dacă un copil ascultă acum această discuție și a trecut prin ceva ce l-a speriat online sau pur și simplu nu se simte bine, ce i-ați recomanda, ce i-ați spune acum, ce să facă?
0: În primul rând să vorbească despre ceea ce îi se întâmplă, da, să nu tacă. A vorbi despre ceea ce ți se întâmplă denotă mare curaj din partea copiilor, nici de cum slăbiciune. Da? A vorbi cu o persoană din apropierea ta în care ai încredere, a vorbi cu psihologul școlar, a vorbi cu părintele, a vorbi cu psihologul de la telefonul copilului este primul pas care poate să-l facă un copil pentru siguranța lui emoțională.
1: Și ultima mea întrebare, pentru că știu că vă grăbiți. De ce 116-111? Ce semnifică acest număr și cât de important este ca acest număr să fie cunoscut de cât mai mulți oameni?
0: 116-111 este un număr național unde pot să telefoneze copiii din toată țara. Inclusiv telefonul copilului face parte din rețeaua internațională Child Helpline Internațional, da? Respectiv, asta înseamnă că dacă telefonezi, fiind în România, telefonezi la 116-111, o să discuți cu colegii noștri care se află în România. Dacă ești în Ucraina, o să discuți cu cei din Ucraina. Dacă ești în altă țară, evident că numerele un pic diferă. Da? Dar are la bază ideea aceasta ca să fie un număr scurt, ușor de memorizat pentru copii, dar și pentru adulți, unde pot să telefoneze, unde pot să beneficieze de suport în primul rând, unde pot să raporteze situații de încălcare a drepturilor copilului și unde pot să beneficieze de suport 24 din 24. Telefonul copilului activează în Republica Moldova din 2014. Este un serviciu care aparține Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Este gestionat de către cine facem. Este un serviciu care are în spate ani de activitate, are experiență și unde copiii, dar și adulții pot să telefoneze cu încredere ca să discute cu un psiholog. Pe lângă asta avem inclusiv și chatul care este disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md unde, dacă nu le este comod copiilor sau adulților ca să telefoneze, pot să scrie cu încredere. La fel este 24 din 24, gratuit, anonim și confidențial.
1: Doamna Sârbu, mulțumesc foarte mult pentru timpul și discuția.

0: Discuția de astăzi și pentru implicarea dumneavoastră pe care o faceți împreună cu echipa serviciului copilului. Felicitări pentru acești 12 ani de activitate, mulți ani înainte și sper să ne întâlnim în fiecare an să vorbim despre rezultatele pe care le aveți.
1: Sigur, vă mulțumesc foarte mult.
0: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio România Chișinău. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Dina Sârbu, managera serviciului copilului 116111.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ara Boțan. Bine v-am găsit la Radio Jurnal pentru început principalele știri pe scurt. Liderii Uniunii Europene ar putea conveni deschiderea primului grup de capitole în negocierile de aderare cu Republica Moldova la summitul din 18-19 iunie, spune președintele Consiliului European, Antonio Costa. Parlamentul a votat proiectul de lege care prevede delimitarea competențelor CNA, Procuraturii Anticorupție și PCCOX. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, a anunțat Ministerul Energiei. Numărul copiilor din Republica Moldova care solicită ajutor la telefonul copilului 116111 este în creștere, peste 3000 de apeluri înregistrate în primele 5 luni ale acestui an. Și vreme frumoasă și caldă, acum la Chișinău sunt 27 de grade. Liderii Uniunii Europene ar putea conveni deschiderea primului grup de capitole în negocierile de aderare cu Republica Moldova la summitul din 18-19 iunie de la Bruxelles, potrivit unei scrisori de invitație a președintelui Consiliului European, Antonio Costa. El a afirmat că reuniunea va include discuții privind extinderea Uniunii Europene în contextul unui moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Potrivit lui Antonio Costa, o decizie privind deschiderea primului cluster de negocieri ar marca ieșirea dintr-un impas prelungit în procesul de aderare.

0: Scrisoarea de invitație, Antonio Costa a menționat că procesul de extindere al Uniunii Europene capătă un nou impuls, inclusiv în raport cu Balcanii de Vest, în paralel cu discuțiile privind Ucraina și Republica Moldova. Summitul de la Bruxelles va include și o discuție cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, liderii Uniunii Europene urmând să-și reafirme sprijinul pentru Kiev și să analizeze continuarea presiunii asupra Rusiei. Liderii europeni vor aborda de asemenea securitatea regională și necesitatea consolidării apărării Uniunii Europene. Pe măsură ce Republica Moldova avansează în parcursul său european, se intensifică și tentativele de manipulare din partea Federației Ruse menite să compromită acest proces, a declarat vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gherasimov. Viceprim-ministra a fost vizată de o farsă telefonică realizată de doi vlogeri ruși, iar o înregistrare a conversației a fost ulterior publicată online. În materialul difuzat de vloggerii cunoscuți sub numele Vovan și Lexus, oficiala moldoveană discută despre procesul de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, inclusiv despre dificultățile negocierilor și ritmul reformelor necesare. În reacție, Cristina Gherasimov a afirmat că un material distribuit recent în spațiul public conține fragmente scoase din context cu scopul de a crea interpretări false și de a afecta imaginea Republicii Moldova. Înregistrarea discuției a avut loc pe 9 mai, însă a fost publicată pe canalul vloggerilor ruși abia pe 10 iunie, cu câteva zile înaintea deciziei oficiale a statelor membre de a deschide primul grup de capitole de negocieri cu Republica Moldova. Nu este întâmplător faptul că astfel de materiale apar înaintea unor evenimente atât de importante atunci când ne pregătim să deschidem oficial negocierile de aderare la UE, a spus Gherasimov, adăugând că scopul acestor acțiuni este de a alimenta confuzia și de a submina eforturile Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care redistribuie competențele instituțiilor responsabile de investigarea corupției, fraudelor financiare și criminalității organizate. Potrivit noilor prevederi, Centrul Național Anticorupție va investiga fraudele bancare de mare amploare și va primi atribuții privind investigarea spălării banilor, în timp ce Procuratura Anticorupție se va concentra pe dosarele de corupție la nivel înalt, care implică demnitari de rang superior. Totodată, PCCOX își va restringe competențele la cauze de terorism, criminalitate organizată și alte infracțiuni deosebit de grave. Legea introduce și modificări la codul de procedură penală privind contestarea măsurilor preventive. Autoritățile afirmă că reforma face parte din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Modificările au fost criticate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, care susține că proiectul transferă atribuții extinse către CNA și reduce rolul procuraturii anticorupție fără o evaluare independentă a impactului asupra sistemului anticorupție. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, anunță Ministerul Energiei. Instituția subliniază că acest lucru reprezintă un pas important în realizarea liniei de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău, unul dintre principalele proiecte energetice ale țării. Potrivit Ministerului Energiei, toate cele trei faze ale stației au fost conectate, iar în prezent sunt realizate ultimile ajustări înainte de punerea sa în funcțiune. În paralel, lucrările la stația electrică Chișinău continuă, unde sunt implicate mai multe echipe de muncitori. Stația Vulcănești împreună cu cea de la Chișinău este considerată esențială pentru funcționarea liniei electrice Vulcănești-Chișinău. În regiunea autonomă găgăuze se prelungește criza electorală. După ce mandatul adunării populare a expirat la sfârșitul anului trecut, iar un nou scrutin nu a fost organizat, deoarece autoritățile locale refuză să conformeze legislația regională cu cea națională. Comitetul executiv de la Comrat a respins miercuri un document de compromis elaborat de adunarea populară după consultări cu Chișinăul și Comisia Electorală Centrală, invocând riscuri pentru autonomie, și a propus un nou proiect privind organizarea alegerilor în regiunea găgăuză, care la fel contravine legislația națională. Procesul a devenit unul vicios, influențat de forțe din exterior, spun analiștii și membrii grupului comun de lucru privind alegerile din Chișinău. Relatează Victoria Cernea.
1: Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a declarat că documentul elaborat în cadrul grupului de lucru la care a participat și CEC nu a fost examinat de adunarea populară a găgăuzei, acesta neajungând să fie discutat în ședință.
2: La această etapă, documentul a fost inclus odată pe ordine de zi, dar nu a fost quorum, deci el nu a fost examinat. Care este soarta de mai departe a proiectului? Nu știu, deci trebuie să discutați colegii din Găgăuzie. Dar

0: Eu încerc să fiu optimist atâta timp cât nu este un refuz oficial, adică nu a fost respins acest proiect, înseamnă că mai există loc de discuții și de convingere că este un pas reușit în a depăși acest conflict.
1: Membra grupului comun de lucru privind alegerile din Găgăuzia, deputata PAS Larisa Voloc, a spus într-un interviu pentru Radio Chișinău că acest proces a devenit unul vicios, influențat de forțe din exterior.
2: Din păcate, situația și procesul de organizare a alegerilor pentru adunarea populară din Unitatea Administrativ-Teritorială a Găgăuzii a devenit un proces vicios, în special după ce autoritățile locale au refuzat să aplice prevederile noului cod electoral. Cred că vom urma alte scenarii și vom folosi alte instrumente și alte mecanisme, în așa fel încât să ne asigurăm că cetățenii din Găgăuzia își vor exercita acest drept liber de a alege și de a fi aleși. Populația, de fapt, este pregătită pentru și schimbările electorale, dar și schimbarea de guvernanță în autonomie.
1: Comitetul executiv al Găgăuziei a respins miercuri documentul de compromis privind organizarea alegerilor elaborat de Adunarea Populară după consultări cu Chișinăul și Comisia Electorală Centrală, invocând riscuri pentru autonomie. Totodată, în APG a fost prezentat un proiect alternativ care reproduce în mare parte actualul cod electoral al regiunii și contravine prevederilor codului electoral al Republicii Moldova. Principala obiecție a Comitetului Executiv vizează folosirea denumirii Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei în locul termenului prevăzut de legislația națională Consiliul Electoral Central al Găgăuziei.
3: Tergiversarea situației privind alegerile în adunarea populară de la Comrat este influențată de Federația Rusă, constată analistul politic Ion Tăbârță. El a explicat în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău că, în pofida faptului că a existat un proiect de compromis privind organizarea alegerilor regionale, convenit în cadrul grupului comun de lucru, autoritățile de la Comrat au renunțat și la acesta din urmă, în urma vizitei în regiune a ambasadorului rus.
4: Chiar acel grup de lucru privind alegerile din Găgăuzi a venit cu un anumit document agreat, însă, după câte se pare, interferențele Federației Ruse, în mod special ale ambasadorului neacreditat în Republica Moldova, Oleg Ozerov, care a avut o vizită acolo, i-a convins pe cei din Adunarea Populară a Găgăuzi să meargă împotriva Chișinăului, ba din potrivă am văzut că ei au ieșit cu un contradocument în care invocă, iarăși în tonuri acuzator, în conformitate, desigur, cu narațiunile rusești, că Chișinău submineze autonomiei găgăuzii, ce nu este așa. Noi avem și o sesizare la Curtea Constituțională pe acest subiect, însă în legea din 1994 se spune foarte clar că UTA Găgăuzia este parte componentă a Republicii Moldova, legislația locală poate să fie doar în conformitate cu legislația națională. Noi avem acum o neconcordanță juridică între legislația națională și cea locală. Cei din UTA Găgăuzia trebuie, după schimbări legislative din Republica Moldova, să-și justeze legislația locală la cea națională.
3: Numărul copiilor din Republica Moldova care solicită ajutor la telefonul copilului 116111 este în creștere. În primele 5 luni an anului 2026 au fost înregistrate peste 3.000 de apeluri, cu 1.000 mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut, a afirmat managera serviciului telefonului copilului din Asârbu pentru Radio Chișinău. Copiii telefonează cel mai frecvent pentru a discuta despre dificultățile de relaționale cu părinții, bunicii sau colegii. De asemenea, mulți dintre ei vorbesc despre singurătate, tristețe și probleme emoționale care îi afectează. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
5: Cei care apelează cel mai des la linia de asistență sunt chiar copiii. Din totalul apelurilor recepționate în perioada ianuarie-mai 2026, 1839 au venit din partea copiilor, iar 1210 din partea adulților. În aceeași perioadă a anului 2025 au fost înregistrate 1168 de apeluri de la copii și 775 de la adulți. Un fenomen care îngrijorează specialiștii este numărul mare de apeluri legate de gânduri și tendințe suicidale, a declarat managera serviciului Telefonul Copilului, Dina Sârbu.
6: Pe parcursul anului 2025, noi am recepționat 5527 de apeluri, dintre care peste 3800 de apeluri au fost din partea copiilor și peste 2100 de apeluri au fost din partea adulților. Copiii, pe de altă parte, ne telefonează să ne vorbească cel mai des despre probleme de relaționare relaționare cu părinții, cu frații, cu bunei. La fel, copiii ne vorbesc inclusiv și despre stările lor de singurătate, stările lor de tristețe. Mai nou, în anul trecut am recepționat apeluri în care copiii au vorbit despre tulburări alimentare. Pe parcursul anului 2025 am recepționat 27 de apeluri de la copii care vorbeau despre acest subiect. Un subiect la fel de important pentru copiii cu care telefonează la telefonul copilului este gândurile și tendințele suicidale. Respectiv, pe parcursul anului 2025 au fost recepționate 203 apeluri pentru această categorie.
5: Serviciul Telefonul Copilului oferă sprijin și în perioada examenelor. Apelurile copiilor țin de dificultățile legate de reușita școlară și stresul academic. Mai nou, și părinții solicită consultanță psihologică pentru a înțelege mai bine comportamentul copiilor din clasele absolvente, menționează Dina Sârbu. De asemenea, Telefonul Copilului intervine și în cazurile care țin de mediul online. Cele mai multe apeluri privind încălcarea drepturilor copilului vizează situațiile de violență în familie.
6: Evident că suntem acum în perioada examenelor și pe parcursul anului 2025 am recepționat 58 apeluri în care se vorbea despre reușită școlară și să știți că cele mai multe apeluri sunt din partea copiilor. O tendință pe care am observat-o acum în luna mai 2026 este că inclusiv și adulții ne telefonează ca să se consulte cu psihologii cu referire la comportamentul copiilor. Mă refer la copiii care sunt în clasele absolvente, clasa 9-12. Domeniul de activitate a serviciului Telefonul Copilului este intervenție în situații de încălcare a drepturilor copiilor. Aici mă refer la situații de violență, violență în școală, violență în familie. Mă refer la situații de neglijare, tot tipul de neglijare, neglijare în supraveghere medicală, neglijare alimentară, educațională.
5: Telefonul copilului 116-111 este un serviciu gratuit și confidențial, destinat copiilor și adulților care vor să semnaleze situații de risc sau să ceară ajutor. La telefon răspund psihologi și specialiști care oferă suport emoțional, informații despre drepturile copilului și îndrumare către alte instituții competente.
3: Președintele Parlamentului Igor Grosu a dus astăzi un omagiu victimilor deportărilor staliniste în cadrul ședinței plenare a legislativului. Igor Grosu a declarat că deportările reprezintă una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Republicii Moldova.
7: Acum 85 de ani, în noaptea de 12-13 iunie 1941, în Moldova a început prima operațiune a deportărilor staliniste. Regimul sovietic de atunci a scos peste 30.000 de oameni din casele lor, i-a urcat în trenuri marfare și i-a trimis departe de casă în condiții inumane. Vorbim despre bunici, părinți, despre rudele noastre, despre oamenii care au îndurat foamete, frig, umilință și suferință greu de imaginat. Mulți dintre ei nu s-au mai întors acasă. Tragedia deportărilor este tragedia poporului nostru și avem datoria să păstrăm vie memoria și să transmitem generațiilor viitoare adevărul despre crimele unui regim totalitar.
3: Expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași va fi inaugurată mâine, 12 iunie, în piața Marea Adunării Naționale din Chișinău. Ceremonia de deschidere va începe la ora 9 și va reuni oficiali, istorici și oameni de cultură. Expoziția va putea fi vizitată zilnic în perioada 12 iunie-6 iulie, între orele 9 și 21. Meteorologii au emis avertizări cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferică valabile de astăzi până mâine la ora 21. Zonele aflate sub cod portocaliu sunt prognozate averse foarte puternice însoțite de descărcări electrice. Prin acumulare, cantități de apă ar putea ajunge până la 79 de litri metru pătrat. Vântul va sufla în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Maximile termice în scădere vor fi de 15 grade la Briceni și 20 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 12 grade în nord și 17 grade în regiunile de sud. Acum la Chișinău sunt 27 de grade.
8: Radio Jurnal. Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
9: Bună ziua, doamnelor și domnilor!

0: Corneliu Rusnac, vă salut la ora de vârf. Vă amintesc că emisiunea noastră l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ioan Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Prim-ministrul Alexandru Munteanu și omologul său bulgar, Rumen Radev, au discutat despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Comitetul executiv de la Comrat a respins documentul de compromis privind organizarea alegerilor în regiune. Și primarul Chișinăului, Ion Ceban, a pierdut în prima instanță procesul cu ministra de externe a României, Ioana Țoiu.
2: Republica Moldova.
0: Prim-ministrul Alexandru Munteanu și omologul său bulgar, Rumen Radev, au discutat ieri la Sofia despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și despre securitatea regională. Întrevederea dintre cei doi oficiali a avut loc în marja summitului procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, desfășurat la Sofia. Domnule Tăbârță, cum trebuie văzute aceste discuții?
1: Este o discuție în linia colaborării dintre cele două state, și anume colaborarea dintre Republica Moldova și Bulgaria. Este o întâlnire care se referă la doi premieri, unul intrat acum recent în funcție, altul relativ recent, pentru că domnul Alexandru Munteanu are în jur de 7-8 luni când și-a intrat în funcție de prim-ministru, Rumen Radev, chiar relativ recent. Așa că este o vizită care se înscrie în linia bunei colaborări dintre cele două state, dar totodată este o întâlnire în care cei doi premieri au făcut cunoștință unul cu altul. Cu atât că mai mult că ea vine să consolideze cooperarea în modul bulgară, a dialogului bilateral, care trebuie să aducă, desigur, avantaje, beneficii celor două state. Republica Moldova are interesul ca Bulgaria să susțină parcursul european. Bulgaria, la rândul său, dacă să vorbim despre prioritățile și interesele celor două state în relația bilaterală, Bulgaria are interesul ca comunitatea bulgară de aici, de pe loc, să aibă toate drepturile culturale, lingvistice garantate. Noi, desigur, știm că, din punct de vedere al legislației, comunitatea bulgară care se află în raionul Taraclea se bucură de toate drepturile culturale și lingvistice. Alta este problema că, din păcate, această comunitate se află sub influența geopolitică a Federației Rusă, poate nu într-o măsură atât de mare precum comunitatea sau minoritatea etnică găgăuză, dar și comunitatea bulgară este sub această influență rusească, deși manifestările ei nu sunt atât de conflictuale sau nu sunt conflictuale cum sunt cele care vin dinspre Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuză. Desigur că s-au discutat și alte subiecte importante, și anume despre proiectele implementate de către Bulgaria în Republica Moldova, în special, în cât înțelegem, în educație, infrastructură, eficiență energetică, dezvoltare locală. În perioada ultimilor 2-3 ani, sprijinul oferit de Bulgaria Republicii Moldova a fost mai mult de jumătate de milion de euro, în jur de 600 milii de euro. Desigur că, dacă vorbeam despre eficiență energetică, securitatea energetică este foarte, foarte important, cu atât mai mult că Bulgaria are un rol foarte important în inițiativa Coridorului.

0: coridorului vertical de gază, care contribuie la diversificarea surselor de aprovizionare cu resurse energetice a Republicii Moldova. Așa că domeniul gazelor naturale, aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale, rolul de tranzit care îl joacă Bulgaria în zona Balcanilor, dar desigur și pentru Republica Moldova, este foarte important pentru statul nostru și aici avem, sau probabil pe aceste subiecte, s-au concentrat discuțiile între cei doi premieri, cu atât mai mult că a fost o bună ocazie cei doi prim-ministri să facă cunoștință personală.
1: Cât de importantă este pentru Republica Moldova o relație bună cu Bulgaria și de ce?
0: Este foarte, foarte important pentru Republica Moldova că să aibă relații bune cu orice stat din Uniunea Europeană. Pentru că în procesul de aderare, în procesul de luare a unor decizii, anume politice, de către Consiliul European, unde este nevoie de consensul sau votul consensual, ca orice stat să voteze pentru susținerea, dar nu din careva vari motive, inclusiv de ordine intern subiective. Este foarte important ca orice, noi să avem orice vot. Din acest punct de vedere, o astfel de întâlnire unde ni se spune că statul respectiv susține parcursul european al Republicii Moldova pentru Republica Moldova, astfel de întâlniri sunt foarte importante. Și Bulgaria nu face o excepție, cu atât mai mult că noi avem o relație de mai multe sute de ani cu statul bulgar. Știm foarte bine că teritoriul Basarabia, aflat atunci în componența Imperiului Țarist, au avut un rol foarte, foarte important în mișcarea de emancipare a poporului bulgar de sub Imperiul Otoman. Chiar am avut aici mișcări bulgare de eliberare națională, dacă să ne referim, sigur, la Vasile Levski cu pricătierii care a fost pe Chișinău. Dar și ulterior, chiar în perioada sovietică, am avut o relație foarte bună cu Republica Bulgară, cu Sofia, cu știm foarte bine relațiile dintre Chișinău și Sofia. Această relație bună a continuat și după destrămarea Uniunii Sovietice sau în perioada de independență Republicii Moldova. Știm foarte bine schimburile culturale. Numeroși tineri de noi noștri își fac studiile la diferite școli din Bulgaria și programe. Nu mai spunem de foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova, desigur, în special cei de etnie bulgară care au cetățenie acestui stat. Așa că o relație bună cu Bulgaria în contextul integrării europene, în contextul unei regiuni tumultoase în care ne aflăm noi, este foarte, foarte important. Cu atât mai mult că Bulgaria, de la începutul războiului din Ucraina, alături de România, au fost statele de pe flancul estic al NATO, care foarte mult au contribuit la susținerea Ucrainei a face față invaziei rusești. Bulgaria a jucat sau joacă un rol de factor de stabilizator în regiune, de aceea o relație bună în modul bulgar vine să contribuie la creșterea securității regionale și, desigur, să contribuie.
1: A Republicii Moldova, invocând riscuri pentru regiunea autonomă. Comitetul Executiv a invocat aceste riscuri. Totodată, în adunarea populară de la Comrat a fost prezentat un proiect alternativ care contravine prevederilor codului electoral al Republicii Moldova. Domnule Tăbârță, de ce credeți că
0: O vizită acolo, i-a convins pe cei din adunarea populară a Găgăuzii ca până la urmă să meargă. Și UTA Găgăuzia, legislația locală, poate să fie doar în conformitate cu legislația UTA Găgăuzia și este gata să meargă la compromis doar pentru a depăși în modul cât mai civilizat, dacă pot să mă exprim așa, această problemă. Însă, din câte se pare, influențele

0: Federație Rusă, influențele lui reprezentanții socialiștilor. Ori acum, ca și reprezentanții socialiștilor, la un moment dat, dădeau impresia că manifestă o tendință de a ajunge la un compromis cu Chișinău. Însă, după câte se vede, implicațiile ambasadorului Ozerov i-au făcut pe aceștia să-și schimbe poziția și până la urmă vedem că acum Combratul iarăși nu dorește să meargă la compromis și intenționat încearcă să tensioneze dialogul cu Chișinău.
1: Prin urmare, blocajul continuă la Comrat, vedem acest lucru și cum poate fi depășită această stare, de această situație? Mai poate fi depășită prin dialog cu cei de la Comrat sau totuși e nevoie de o intervenție a Chișinăului și de măsuri mai radicale pentru a rezolva situația de criză, întrucât în regiunea autonomă găgăuză în prezent nu există nicio putere legală, pentru că mandatul adunării populare a expirat. Bașcana, fosta bașcana, Evgenia Guțul, este la închisoare. Deci e un vid legislativ, un vid de putere.
0: Avem un vid instituțional acolo, este clar. Dar Chișinăul, dacă până la urmă Comratul nu va dori să meargă la compromis, dar din câte înțelegem sau din câte știm, sunt factori care intenționat nu vor să meargă, factori din exterior care intenționat nu vor să permită ca să ajungă la compromis, atunci Chișinăul va fi nevoit să intervină. Pentru că Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuză este parte componentă a Republicii Moldova. Și acea prevedere din legislația sau în acea prevedere din legea privind statutul special al autonomiei găgăuză cu privire la dreptul la autodeterminare în caz dacă Republica Moldova își va schimba statutul internațional atât de mult interpretată și speculată de către cei de la Comrat, ar putea să aibă surpriză ei ca după decizia Curții Constituționale lor să li se spună că de fapt acea prevedere este una care contravine Constituției Republicii Moldova și asta o spun juriștii. Pentru că ei nu pe aceasta se bazează acum când încearcă să speculeze extern și când încearcă să interpreteze în sensul că, de fapt, parcursul european al Republicii Moldova nu înseamnă altceva decât pierderea statutul și atunci Tiraspol primește dreptul la autodeterminare externă sau ca să iasă, sau există prevedere juridice ca ea să iasă sau autonomia găgăuză să iasă legal din componența Republicii Moldova. Bunul, acea prevedere se referea concret, dacă să o spunem, la unirea cu România, și anume că Republica Moldova își pierde statalitatea, ori făcând parte dintr-o organizație internațională, precum Uniunea Europeană, tu nu-ți pierzi statalitatea, așa că din acest punct de vedere sunt pure speculații, dar doi, poate chiar mai important, trebuie să vedem cât de juridic, constituțional este legal existența acestei prevederi în acea lege din decembrie 2022. Și încercând acum să fluture cu această abordare, desigur, influențată și inspirată, sau inspirată și influențată de Moscova, că UTA Găgăuze are dreptul la autodeterminare în cazul când Chișinăul nu le respectă nu mai știu ce doleanțe și nu le îndeplinește nu mai știu ce condiții, încă cei de acolo să nu aibă surpriză. Până la urmă, ei trebuie să înțeleagă. Ei sunt parte a Republicii Moldova. Statutul lor teritorial, autonomie teritorială pe care au, este ca să-și păstreze identitatea culturală-lingvistică și, desigur, având anumite priorități decizionale și executivii la nivel local, de ce și-a fost create aceste funcții de bașcan și de autonomie populară. Ei foarte mult au speculat că multe din... nu existau multe prevederi sau nu exista o certitudine, o claritate juridică, chiar și legate de aceste alegeri ale adunării populare găgăuze. În listat

0: Republicii Moldova nu e, în mult timp nu a existat nimic, sau până la codul, noul cod electoral din 2022. Cumva anumite instituții electorale din regiunea autonomă erau paralele de față de legislația națională. Legislația națională nu avea niciun fel de acoperire juridică pentru ele. De aici și dacă ne uităm în codul electoral, se introduce această noțiune de alegeri regionale care strict se referă la UTAG-Găuzia sau la procesele electorale și executive din UTAG-Găuzia. Așa că cei de acolo ar trebui să înțeleagă că ei sunt folosiți, ei pur și simplu sunt folosiți în calitate de pion în niște jocuri străine, nimeni nu se gândește la interesele lor, dar totodată și Chișinău trebuie într-adevăr să-și asume acțiuni mai hotărâte, desigur, respectând legislația națională, cu referire la autonomie găgăuză. Și un aspect foarte important, și anume este vorba de un proces de lungă durată sau de o durată mai lungă, noi avem nevoie, sau Chișinău are nevoie, să elaboreze politici de integrare a minorității găgăuze și, în general, a tuturor minorităților etnice din Republica Moldova în societatea moldovenească. Ori, faptul că ele nu sunt integrate lasă teren de acțiuni Federației Ruse pentru astfel de speculații și, cel mai grav, pentru a folosi aceste minorități etnice, în cazul dat minoritatea găgăuză, contra însuși interesele lor care se referă la respectarea drepturilor și la respectarea identităților pentru comunitatea găgăuză, cum este într-un proces accentual de rusificare.
1: O altă temă, primarul Chișinăului, Ioan Ceban, a pierdut în prima instanță procesul cu ministra de externe a României, Oana Țoi. Ioan Ceban, care este și președinte al Partidului Mișcare Alternativa Națională, a dat-o în judecată pe Oana Țoi în luna martie anul curent. El a afirmat că Oana Țoi l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicție de a intra pe teritoriul României și respectiv și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată în apel. Așadar, Ion Ceban rămâne, cel puțin deocamdată, persoană indezirabilă în România și în întregul spațiu Schengen. Ion Ceban spune că această interdicție de intrare ar avea un caracter politic. Așadar, domnule Tăbârță, cum trebuie văzut în actualul context geopolitic interdicția aplicată lui Ion Ceban de intrare în România și în întregul spațiu Schengen, respectiv?
0: În primul rând, decizia sau această decizie legată de interdicția domnului Ceban de a intra pe teritoriul României și, în general, în spațiu Schengen, nu este o decizie a doamnei Oana Țoiu, dar este o decizie a statului român. Dar Ion Ceban vrea să-i dea acea conotație personală. Pentru că de la bun început, de când am avut această decizie, Ion Ceban încearcă să ne convingă că este, să ne convingă că este o decizie politică, este o înțelegere între Maia Sandu și Nicușor Dan, pentru că Maia Sandu ar fi ajutat pe Nicușor Dan în alegerile prezidențiale și, drept urmare, acum Nicușor Dan îi întoarce datorie, iar Oana Țoi ar fi acel instrument de luare acestei decizii cu caracter politic și cu caracter personal. În mod evident se vede această tentativă de a personaliza din motive politice o decizie a statului român. Totodată, în al doilea rând, avem o altă, sau trebuie făcut o altă precizare, că în astfel de cazuri, statul român nu este obligat să dea explicații. Pentru că sunt diferite categorii de astfel de decizii. Și nu, statul român nu este dator să dea decizii și să dea explicații la decizii și totodată toate aceste tentative de judecată înseamnă că se bazează pe o anumită decizie care ține de securitatea României și decizia instanței de judecată nu putea să fie alta. Ion Ceban cred că știe foarte bine acest lucru, însă el

0: în continuare încearcă să mediatizeze acest dosar în sensul ca să-l prezinte opinii publice, că de fapt este un dosar politic cu caracter personal.
1: De ce Ioan Ceban pare atât de deranjat de această interdicție aplicată de România?
0: Dacă să ne uităm simplu sau să mergem simplu, acest lucru i-a afectat foarte mult imaginea lui politic și ratingul politic. Eu cred că două decizii au contribuit foarte mult la descreșterea și acea criză de imagine politică pe care o are Ioan Ceban în ultimul an de zile. Pentru că la un moment dat el era pe val, a câștigat două mandate în municipiul Chișinău, mai ales al doilea mandat, unde în 2023 l-a câștigat așa într-un mod destul de sigur, chiar putem spune pe undeva autoritar, din primul tur, ceea ce nu a fost niciodată în municipiul Chișinău până la el, sau cel puțin începând de la 1995 încoace. Însă și la un moment dat dintr-un politician de perspectivă care se crea impresia că chiar are potențialul să fie următorul prim-ministru, ori anumite voci spuneau că dacă el ar fi candidat în 2024 la alegeri prezidențiale, probabil ar putea să fi fost un candidat mai serios pentru Maia Sandu. Ne aducem aminte despre acele poze dintre Ion Ceban și Maia Sandu înainte de turul 2 sau acea poză. Domnul Ion Ceban părea fi un politician.

0: Și cred că aici avem două explicații de bază. Prima este acea asociere a lui total inspirată, dacă vorbim din punct de vedere politehnologic, cu Alexandru Stoianoglo, Ion Chicu, dar mai ales cu Mart Căciuc, mai ales cu Mart Căciuc și, în cazul dat, o parte din electoratul de centru, chiar o parte din electoratul de centru pro-european mai moderat, care, într-un anumit context, poate ar fi votat cu Ion Ceban, când l-au văzut că el este alături de Mart Căciuc. Imediat acest electorat s-a desprins sau nu mai era un electorat potențial pentru Ion Ceban. Și al doilea este această decizie a României, care și mai mult a lovit în imaginea lui de politician pro-european. Ori campania sau tot poate mesajul lui politic era că eu sunt un politician pro-european, nu un politician pro-european, de centru, centru-dreapta, care vreau să fiu un factor de stabilizare, de stabilitate în viața politică din Republica Moldova, chiar în anumite situații capabil să discute și cu stânga politică. Însă aceste două decizii politice, bine, o decizie este politica lui Ion Ceban și anume acea asociere cu statul, cu Mart Căciuc, și a doua, această decizie cu caracter juridic al statului român, au dus la o lovitură de imagine serioasă legată de că el ar fi un polițian pro-european. Și el nu ar trebui să caute explicații în decizii personale sau răzbunări personale. Probabil el ar trebui să-și revize o serie de întâlniri, discuții în culise, desigur, necunoscute, cu anumiți factori din Federația Rusă. Nu mă pronunț să spun când de insistent, cât de puternice au fost aceste legături, pentru că nu avem informații, însă Ion Ceban, într-adevăr, și proiectul lui politic a fost suspectat că ar fi de fapt, un proiect politic prorusesc cu drapel pro-european. Și dacă statul român a luat astfel de decizii, înseamnă că are o anumită bază probatorie pe care se bazează această decizie. Ion Ceban vine desigur, el se arată deranjat că datorită la asta, sau este un factor foarte important că și-a pierdut această imagine polițian pro-european care îi permitea să joace și totodată a pierdut o parte din electorat. Deciziile lui pot fi de înțeles, însă nu cred că are vreo șansă să schimbi ceva pentru că el, de fapt, este responsabilul care foarte mult a preferat să joace plasându-se pe două scaune, în loc să fie sincer în relația și în dialogul pe care le-a avut în România, dar și chiar cu o parte din partenerii europeni.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim deja luni, mâine însă la aceeași oră vă invit să ascultați emisiunea de sinteză Săptămâna într-o oră, realizată de colegul meu Vasile State. Eu sunt Corneliu Rusnac, Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Melodii de top la

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Liderii Uniunii Europene ar putea conveni deschiderea primului grup de capitole în negocierile de aderare cu Republica Moldova la summitul din 18 și 19 iunie de la Bruxelles, potrivit unei scrisori de invitație a președintelui Consiliului European Antonio Costa. Costa a afirmat că reuniunea va include discuții privind extinderea UE în contextul unui moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Potrivit acestuia, o decizie privind deschiderea primului cluster de negocieri ar marca ieșirea dintr-un impas prelungit în procesul de aderare. În scrisoarea de invitație, Costa a menționat că procesul de extindere al UE capătă un nou impuls, inclusiv în raport cu Balcanii de Vest, în paralel cu discuțiile privind Ucraina și Republica Moldova. Aspirația Republicii Moldova este clară și neclintită să devină stat membru al Uniunii Europene și să contribuie la o Europa unită și pașnică, a declarat prim-ministru Alexandru Munteanu la summitul dedicat celor 30 de ani ai procesului de cooperare în Europa de Sud-Est organizat în Bulgaria. Alexandru Munteanu a mai menționat că Republica Moldova a reușit să avanseze în pofida ingerințelor externe, amenințărilor hibride, presiunilor energetice și dificultăților economice. Un proiect de lege care urmărește consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și sprijinirea eforturilor țării noastre de reducere a dependenței de resursele energetice rusești va fi examinat de Congresul Statelor Unite ale Americii. Proiectul a fost inițiat de cei doi copreședinți ai grupului de prietenie Moldova-SUA din Camera Reprezentanților. Potrivit autorilor, documentul prevede aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și autoritățile americane din domeniul energiei, monitorizarea progresului în dezvoltarea infrastructurii energetice și facilitarea schimbului de informații privind tehnologiile moderne în domeniul energiei și surselor regenerabile de energie. Potrivit Ministerului Energiei, Statele Unite reprezintă unul din cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova.

0: În procesul de consolidare a securității energetice, guvernul SUA a reconfirmat disponibilitatea de a finanța, printr-un grant, construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășin-Gutinaș, una din cele trei linii de interconectare dintre Republica Moldova și România. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, iar instalațiile sunt pregătite pentru energizare și punerea sub tensiune, transmite Ministerul Energiei, potrivit sursei citate. Toate cele trei faze ale stației au fost conectate, iar în prezent sunt realizate ultimele ajustări tehnice înainte de darea în exploatare. În paralel, lucrările continuă la stația electrică din Chișinău, un alt obiectiv esențial pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care prevede fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate. Inițiativa elaborată de Ministerul Justiției prevede delimitarea competențelor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție. Astfel, Centrul Național Anticorupție va investiga cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește pragul valoric de 250 de salarii medii lunare pe economie. De asemenea, CNA va avea competența de a investiga spălarea banilor ca infracțiune autonomă. Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție la nivel înalt, inclusiv președintele țării, președintele Parlamentului, deputați, prim-ministru, avocatul poporului, judecători, membrii Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor, precum conducerea CNA și ai Serviciului de Informații și Securitate. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale se va concentra pe cauze de terorism, infracțiuni săvârșite de organizații criminale și pe alte dosare excepțional de grave. Parlamentul a adoptat astăzi în prima lectură proiectul noii legi privind mass media, care urmărește modernizarea cadrului normativ al sectorului și armonizarea acestuia cu standardele europene. Inițiativa legislativă a fost susținută de 53 de deputați. Potrivit autorilor, proiectul urmărește crearea unui cadru juridic unitar care să asigure echilibrul dintre libertatea de exprimare, responsabilitatea editorială și protecția pluralismului mediatic în contextul transformărilor digitale și al angajamentului asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Documentul stabilește cadrul juridic general aplicabil tuturor furnizorilor de servicii mass media, indiferent dacă activează în presa scrisă, audiovizual sau în mediul digital. Proiectul conține de asemenea prevederi privind consolidarea protecției activității jurnalistice, protejarea surselor jurnalistice și garantarea independenței editoriale. Expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victimă și făptaș va fi inaugurată mâine, 12 iunie, în piața Mari Adunări Naționale din Chișinău, oferind vizitatorilor o incursiune în una dintre cele mai dramatice perioade din istoria Republicii Moldova. Ceremonia de deschidere va începe la ora 9 și va reuni oficiali, istorici, oameni de cultură. Expoziția va putea fi vizitată zilnic în perioada 12 iunie 6 iulie între ora 9 și ora 21. Date meteo la final, meteorologii au emis avertizări cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferică, valabile de astăzi și până mâine la ora 21. În zonele aflate sub cod portocaliu sunt prognozate averse foarte puternice însoțite de descărcări electrice și grindină. Prin acumulare, cantitățile de apă ar putea ajunge la 79 de litri pe metru pătrat, vântul va sufla în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Maximele termice în scădere vor fi de 15 grade la Briceni, 16 la Bălți și 20 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 12 grade în nord și 17 grade în regiunile din sud.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Radio Chișinău.
3: Începe Rock Penserate la Radio Chișinău.

Bună seara și bine ne-am regăsit la o nouă ediție de rock pe înserate de cea mai bună calitate. Sunt Marin Istorică și vă propun să ascultăm în această oră hituri celebre de la cele mai de succes formații ale funk rock-ului. Funk rock-ul este un gen muzical care îmbină elemente de funk și rock, rezultând un sunet energic, ritmat și deschis improvizațiilor. Stilul de a cânta funk rock a apărut în anii 1960 și s-a dezvoltat îndeaproape cu evoluția imprevizibilă a genului funk. Încorporată în decursul anilor 1990, genului independent indie, muzica funk rock se bucură de un succes apreciabil până în ziua de astăzi. În minutele ce urmează, vom asculta patru dintre cele mai reprezentative trupe ale genului: Red Hot Chili Peppers Can't Stop, Priest and the Revolution, Kiss, Faith No More, I'm Easy și Limp Bizkit cu balada Behind Blue Eyes.

This life is more than just a read-through.

0: kiss.
1: Ascultați Rock pe înserate la Radio Chișinău.

Muzica funk rock folosește un tempo mediu, măsura de 4 timpi și formule ritmice dense accentuate asimetric. Secția ritmică se remarcă printr-o mare deschidere dinamică de intensitate sonoră de la sunete abia auzite precum tremolourile pe toba mică până la accentele foarte puternice date de chitara bass, care se folosește de tehnica slap bass în acest scop. Instrumentele cu rol melodic și vocea prezintă o atitudine contrastantă, lejeră uneori, părăsind pulsația în mod deliberat și folosind inflexiuni melodice și timbrale, în special vocea. Printre trupele de succes ale funk rock-ului din anii 1990-2000 se numără Audioslave, de la care vom asculta piesa Be Yourself, Jane's Addiction, Been Caught Stealing și Kid Rock, Cowboy.

Este un amestec vibrant de influențe vechi și noi, cu trupe reprezentative, evenimente dedicate și rădăcini în jazz rock-ul anilor 70. Muzica funk rock românească reprezintă un mix de linii de bas ritmice, groove-uri dansabile și riff-uri puternice de chitară electrică. Acest subgen s-a dezvoltat în România atât prin proiecte de nișă, cât și prin infuzii funk în piesele unor trupe rock și pop rock consacrate. Cele mai reprezentative trupe românești ale funk rock-ului sunt Vank, de la care am luat Iubire cu împrumut, Vița de Vie, Dur de-a Dura și trupa de la Chișinău, Zdob și Zdub, de la care vom asculta unul din hiturile ei, Bunica bate doba.

Încheiem ediția de astăzi dedicată funk rock-ului cu una din pionierele acestui gen, Wild Cherry, ce ne va cânta Play That Funky Music, și cu Billy Joel, care ne aduce una dintre cele mai îndrăgite piese ale sale, All About Soul. Cu voi am fost eu, Marin Istorică, o seară liniștită să aveți și ne dăm întâlnire săptămâna viitoare să savurăm o nouă porție de rock penserate de cea mai bună calitate.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Liderii Uniunii Europene ar putea conveni deschiderea primului grup de capitole în negocierile de aderare cu Republica Moldova la summitul din 18 și 19 iunie de la Bruxelles, potrivit unei scrisori de invitație a președintelui Consiliului European Antonio Costa. Costa a afirmat că reuniunea va include discuții privind extinderea UE în contextul unui moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Potrivit acestuia, o decizie privind deschiderea primului cluster de negocieri ar marca ieșirea dintr-un impas prelungit în procesul de aderare. În scrisoarea de invitație, Costa a menționat că procesul de extindere al UE capătă un nou impuls, inclusiv în raport cu Balcanii de Vest, în paralel cu discuțiile privind Ucraina și Republica Moldova. Aspirația Republicii Moldova este clară și neclintită să devină stat membru al Uniunii Europene și să contribuie la o Europa unită și pașnică, a declarat prim-ministru Alexandru Munteanu la summitul dedicat celor 30 de ani ai procesului de cooperare în Europa de Sud-Est organizat în Bulgaria. Alexandru Munteanu a mai menționat că Republica Moldova a reușit să avanseze în pofida ingerințelor externe, amenințărilor hibride, presiunilor energetice și dificultăților economice. Un proiect de lege care urmărește consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și sprijinirea eforturilor țării noastre de reducere a dependenței de resursele energetice rusești va fi examinat de Congresul Statelor Unite ale Americii. Proiectul a fost inițiat de cei doi copreședinți ai grupului de prietenie Moldova-SUA din Camera Reprezentanților. Potrivit autorilor, documentul prevede aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și autoritățile americane din domeniul energiei, monitorizarea progresului în dezvoltarea infrastructurii energetice și facilitarea schimbului de informații privind tehnologiile moderne în domeniul energiei și surselor regenerabile de energie. Potrivit Ministerului Energiei, Statele Unite reprezintă unul din cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova în procesul de consolidare a securității energetice. Guvernul SUA a reconfirmat disponibilitatea de a finanța printr-un grant construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășin-Gutinaș, una din cele trei linii de interconectare dintre Republica Moldova și România. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, iar instalațiile sunt pregătite pentru energizare și punerea sub tensiune, transmite Ministerul Energiei. Potrivit sursei citate, toate cele trei faze ale stației au fost conectate, iar în prezent sunt realizate ultimele ajustări tehnice înainte de darea în exploatare. În paralel, lucrările continuă la stația electrică din Chișinău, un alt obiectiv esențial pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care prevede fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate. Inițiativa elaborată de Ministerul Justiției prevede delimitarea competențelor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție. Astfel, Centrul Național Anticorupție va investiga cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește pragul valoric de 250 de salarii medii lunare pe economie. De asemenea, CNA va avea competența de a investiga spălarea banilor ca infracțiune autonomă. Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție la nivel înalt, inclusiv președintele țării, președintele Parlamentului, deputați, prim-ministru, avocatul poporului, judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor, precum conducerea CNA și ai Serviciului de Informații și Securitate. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale se va concentra pe cauze de terorism, infracțiuni săvârșite de organizații criminale și pe alte dosare excepțional de grave. Parlamentul a adoptat astăzi în prima lectură proiectul noii legi privind mass media, care urmărește modernizarea cadrului normativ al sectorului și armonizarea acestuia cu standardele europene. Inițiativa legislativă a fost susținută de 53 de deputați. Potrivit autorilor, proiectul urmărește crearea unui cadru juridic unitar care să asigure echilibrul dintre libertatea de exprimare, responsabilitatea editorială și protecția pluralismului mediatic în contextul transformărilor digitale și al angajamentului angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Documentul stabilește cadrul juridic general aplicabil tuturor furnizorilor de servicii mass media, indiferent dacă activează în presa scrisă, audiovizual sau în mediul digital. Proiectul conține de asemenea prevederi privind consolidarea protecției activității jurnalistice, protejarea surselor jurnalistice și garantarea independenței editoriale. Expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victimă și făptaș, va fi inaugurată mâine, 12 iunie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, oferind vizitatorilor o incursiune în una dintre cele mai dramatice perioade din istoria Republicii Moldova. Ceremonia de deschidere va începe la ora 9 și va reuni oficiali, istorici, oameni de cultură. Expoziția va putea fi vizitată zilnic în perioada 12 iunie-6 iulie, între ora 9 și ora 21. Date meteo la final, meteorologii au emis avertizări cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferică, valabile de astăzi și până mâine la ora 21. În zonele aflate sub cod portocaliu sunt prognozate averse foarte puternice însoțite de descărcări electrice și grindină. Prin acumulare, cantitățile de apă ar putea ajunge la 79 de litri pe metru pătrat, vântul va sufla în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Maximele termice în scădere vor fi de 15 grade la Briceni, 16 la Bălți și 20 de grade la Cahul, la noapte se vor înregistra valori cuprinse între 12 grade în nord și 17 grade în regiunile din sud.
1: Știri pe Radio Chișinău.
3: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. radiochisinau.md. Accesează acum. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

0: Stimați ascultători, Hristos a înviat! În această perioadă a sărbătorilor pascale vă propunem un subiect care vine să întregească atmosfera, amintindu-ne de cei care au păstrat credința în perioada celei mai aprige persecuții creștine întreprinse de regimul comunist. Sute de preoți au fost exterminați, mii de creștini au fost strămutați, bisericile au fost pustiite, devastate, transformate în tiruri, discoteci sau spitale de boli rușinoase. În acea atmosferă au rămas persoane care nu s-au plecat la amenințări sau propunerile de a colabora cu regimul ateist. Preotul Gherasim Păduraru a fost unul dintre ei. Fiind prigonit, persecutat, încarcerat, el nu și-a pierdut demnitatea, credința și curajul și a rămas să-și păstorească credincioșii. Unii dintre ei i-au rămas alături chiar în cele mai grele momente, când regimul a ales cele mai crunte metode de a-l discredita și a-l izgoni chiar din biserică. Despre toate prin câte a trecut, părintele Gherasim Păduraru a scris o carte de memorii, care însă a stat în sertar câteva decenii. Recent, cartea, intitulată Demascarea sau Taina porților zăvorite, a văzut lumina tiparului, fiind editată de fiul preotului, scriitorul și jurnalistul Pavel Păduraru. Cartea a fost lansată în mai multe orașe din Republica Moldova, România și alte țări și a trezit numeroase ecouri din partea cititorilor, a scriitorilor și altor personalități. Scriitorul Dumitru Crudu îl compară, spre exemplu, pe preotul Gherasim Păduraru cu scriitorul rus Solzhenitsyn și menționează în context despre cartea editată. Deschid citatul. Aceasta este, cred, cea mai așteptată carte a începutului de secol. Este o mare operă a unui scriitor despre care lumea nu cunoaște prea multe. Acest volum de memorii reconstituie, la firul ierbii, viața tragică a preotului Gherasim Păduraru. Dacă ar fi să-l compar cu alte cărți, l-aș putea compara cu Arhipelagul Gulag al lui Solzhenitsyn. Nu cred că există altă operă literară din Republica Moldova unde demascarea regimului sovietic să fie făcută atât de autentic și fără niciun fel de patos. Sunt sigur că această carte de memorii va deveni una de cult pentru generațiile noi de cititori, spune scriitorul Dumitru Crudu. Suntem bucuroși că scriitorul și jurnalistul Pavel Păduraru, editorul cărții Demascarea sau Taina porților zăvorite, a acceptat invitația noastră. Am discutat despre carte, dar și invitatul nostru a evocat și alte amintiri despre trecutul ascuns după porțile zăvorite, după care și-a petrecut și el copilăria alături de tatăl său și familia sa. Vă propunem să ascultați o parte din interviul pe care l-am realizat în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău.
0: Pavel, bună ziua! Hristos a înviat!
2: Adevărat a înviat!
0: Dragă Pavel Păduraru, îți mulțumesc pentru această carte minunată. Vreau să spun că, nefiind specialist în domeniu, dar cred că aceasta este o carte epopee, care descrie cu mult realism și lux de amănunte mai multe perioade care s-au succedat în Basarabia. Războiul, anexarea de către sovietici, gulagurile comuniste, unde a fost deținut mai mulți ani Gherasim Păduraru, foametea și lupta ascunsă a KGB-ului cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe. M-a cucerit sinceritatea, franchețea, curajul și puritatea sufletească a autorului, care se străduia să rămână curat în fața propriei conștiințe și a lui Dumnezeu în cele mai dificile momente, punându-și întrebări și lăsând cititorul să decidă cine are dreptate fără a se considera un martir. A fost cu adevărat un martir și un mărturisitor, Pavel. Aș vrea mai întâi să ne povestești cine a fost pentru tine tatăl tău, ce amintiri cu el te-au marcat cel mai mult și de ce cartea a apărut abia acum, așa de târziu. Ai descoperit tu târziu manuscrisul sau ți-a luat ceva timp ca să te pregătești să o editezi?
2: Mai întâi, cred că nu mi-ar trebui să mulțumesc pentru această carte, dar tatălui meu sau lui Dumnezeu că l-a ajutat să o scrie, pentru că eu n-aș fi putut să fac nimic în acest sens. Despre amintire, amintirea mea cea mai persistentă despre tata este anume cum scria permanent zi și noapte și uneori mă supăram pe el, că, adică și eu și fratele meu ne supăram că nu se joacă cu noi, dar tot scrie și scrie. ne părea megaloasă și obositoare treaba asta. Mai târziu am aflat, urma să aflu deja de la mama, că atunci scria și de mascaret în primii ani de viața mea. Manuscrisul nu a dispărut, manuscrisul s-a aflat permanent întotdeauna în casa noastră din momentul în care a fost scris. Dar în cazul tatălui meu trebuie să facem o obiecție cu privire la ce înseamnă de fapt manuscrisul. Taică-meu, după ce scria cărțile, le dădea cuiva și le dactilografia, altcuiva și le cosea, dar în carte nu era numele lui scris, iar manuscrisele în sine le ardea. Le ardea pentru că în casa noastră puteau să apară oricând fel de milițieni sau căiebiști, uneori nici nu mai înțelegeam ce voiau. Puteau să-i facă percheziții din senin și vă dați seama dacă cumva eu niciodată nu era sigur că nu va fi arestat în orice clipă și în cazul ăsta, dacă el își spunea numele pe cărțile alea, era să fie învinuit și de propaganda antisovietică și era mult mai grav, era să stea mult mai mulți ani în pușcărie. De aia manuscrisele tatăl meu sunt doar niște cărți cu sute, fără nume și dactilografiate. Cu excepția predicilor, de fapt, unde își spunea numele său, pentru că era clar, în primul rând era clar că s-a lui, dar în al doilea rând, acolo era vorba mai mult de credință decât de regimul comunist și de politică. Deși existau și predici și deschise contra lui Lenin, chiar foarte, foarte faine și interesante. Nouă, mie și fratele meu, nu ni s-a permis să citim această carte până la 13 ani. Taică mi-a murit când aveam 6 ani. Nu ni s-a permis pentru mintea unui copil e foarte greu să citească niște lucruri atât de stresante și poate neînțelese despre părinții săi, despre tatăl său. Aceeași narcomanie, arestări, bajocură din partea tuturor ales în ultimii ani de viață. De fapt, noi știam multe lucruri, dar nu știam tot. Noi știam doar că stă o mașină la poartă care e a KGB-ului și că atunci când vrem să ieșim din casă, suntem bombardați cu pietre de elevi de la școala de vis-a-vis de casa noastră. Sau uneori se întâmpla, chiar odată am rămas singur cu fratele meu acasă, eram mici și am început să ne spargă geamurile. Era ceva obișnuit, dar dacă era mama sau cineva acasă, deja eram obișnuit și nu ne temeam. Dar când am rămas amândoi, țin minte că ne-am așezat amândoi în genunchi, am deschis o casă de rugăciuni și am început să citim. Și s-au liniștit și ei, și noi ne-am liniștit. Au fost foarte frumos, de fapt. Amintire foarte, foarte interesantă de care mi-am amintit și până în prezent. Despre alte amintiri cu tata v-aș povesti, dar le-am scris în postfață și le-am relatat despre ele și în cadrul altor interviuri. Cel mai exact îmi amintesc despre o plimbare care am avut-o cu întreaga familie, cu mama, tata și fratele meu în parcul Valea Trandafirilor. Se întâmpla când ne-a spus odată mama spre marea noastră surprindere că tata vrea să ieșim cu toții afară. Acest lucru era practic imposibil pentru că dacă tata era cu noi, precis eram bombardați cu pietre. Deci era și un risc în plimbarea asta, dar atunci tata se simțea foarte rău și am înțeles că vrea să ne spună ceva la toți. Nu știu de ce a ales să o facă în oraș, în acasă, dar în fine. Am ajuns în parcul Valea Trandafirilor, lângă restaurantul Doina, care a fost distrus, unde umbla cândva Brejnev și Bodiu. Tot tata ne-a spus despre asta, țin minte, dar acum o firmă de-a lui Plahotniuc sau Platon a distrus restaurantul și a făcut o clădire, dar în fine. Și taică-mi s-a așezat pe bancă și țin minte și cum era îmbrăcat atunci. Și țin minte că ne-a spus, eu pot să mor pentru că mă simt foarte rău, dar vreau să vă rog, ultima mea rugăminte și cea mai mare pe care o am față de voi, de mine și de fratele meu. Când o să mergeți la școală, o să trebuiască să fiți primiți în organizația octombrilor, adică să vă pună steluța aia negheaba în piept, să spuneți cu curaj, tata a zis să nu fiu nici octombril, nici pionier, nici consomolist, nici comunist. Noi, fraza asta am învățat-o pe de rost, o să am mai bine decât tatăl nostru, știi, și uneori chiar o întrebam pe mama, n-am greșit nimic. În fine, asta a fost o amintire frumoasă și țin minte când am mers în clasa întâia și urma să se impună învățătoarea steluța aia, eu am început a plânge, pentru că în primul rând mă simțeam incomod față de colegii mei, care eram bun prieten și toți se bucurau că devin octombrie și nu știam ce reacție va urma. În fine, învățătoarea s-a făcut albă la față și mi-a spus când vine mama să te ia de la școală să spui să intre la mine. Ok, și mama a venit, dar mama era imună la astfel de chestii și s-a descurcat ca barna acum, dar în 1983 tata s-a stins în viață, Dumnezeu să o odihnească, dar primele fragmente din această carte au apărut în anii 90 în revista Columna. Atunci maica mea a vorbit cu un preot rus din Moscova, un prieten de-al tatălui meu care tot era persecutat de regimul sovietic, care și dita cărțile în Europa și care știa că taică-mi eu scria. De fapt, tatăl meu special a tradus, a rugat pe cineva să-i traducă Demascarea doar ca să o citească părintele Dimitri de la Moscova. Și părintele i-a recomandat mamei, zice că eu am un prieten aici, un scriitor de-al vostru, aș putea să vă organizez o întâlnire cu el, poate vă ajută cu publicarea. Și acesta s-a dovedit a fi Ion Druță. Mama s-a întâlnit cu Druță și Druță i-a recomandat să publice cartea inițială în fragmente în revista Columna. S-a ocupat de carte Ilie Lupan și Eugen Lungu. Au început să apară mai multe fragmente. Reacțiile din partea cititorilor erau foarte multe și foarte favorabile. Ne bucuram și noi, dar la un moment dat, deja când am primit mai multe propuneri de editare de pe Seprut, mama a spus că renunță pentru că are de suferit prima soție a tatălui meu, pe care am numit-o în carte Micuța, și despre care el presupunea că a colaborat cu KGB-ul. Și atunci mama ne-a spus că voi fi în viață, ai murit, dar vă rog că atâta timp cât trăiește Micuța să nu publicați această carte. Eu firește că n-am fost de acord cu asta, am insistat pentru că vedeam că anii trec de că mori noi primii, deci nu știi când te așteaptă moartea, e șmecheră. Nu mi-amintesc exact cu câți ani în urmă Micuța, Dumnezeu să o odihnească, să se în viață, înainte de a muri s-a călugărit și ca prin coincidență i-a pus numele Parascovea, numele mamei mele, adică și pe crucea mamei scrie Parascovea Pădurară și pe crucea crucii scrie Parascovea Pădurară. Și după aia deja eram sigur și cartea era deja redactată și pregătită de tipară, dar maica mea și fratele meu mi-a spus că ultima că mai trăiește Minodora. Minodora este sora mea de pe linia tate, adică fiica lor, fiica micuței și al tatălui meu. Și atunci am sunat-o eu și am întrebat-o dacă ne permite. Asta mai spus-o, ea ne-a dat un răspuns foarte interesant. Să vă interzic, nu am dreptul să vă permit, nu pot. Noi totuși am luat răspunsul ei ca pe un accept și am editat cartea. Să vă spun sincer, eu regretam foarte mult că totuși cartea n-apare atât de târziu, dar s-a întâmplat ceva care într-un fel mai liniștit, pentru că într-o zi, printr-o pură coincidență, editura îmi spune că luni merge cartea la tipar, era vineri. Ok, luni mă trezesc și era 16 ianuarie 2023. În acea zi se împlineau exact 40 de ani de la decesul tatălui meu. Și această întâmplare m-a făcut cumva să cred că așa trebuie, așa se apare abia acum.
0: Foarte interesantă istorie și foarte interesant, ziceam, viața tatălui tău care povestește cu atâta simplitate, profunzime, toate prin câte a avut de trecut. Aș vrea un pic pentru ascultătorii noștri să trecem prin unele momente ale vieții lui, nu prin multe, pentru că nu avem un spațiu limitat. Deci, după o căsătorie aranjată, din câte înțelege mai târziu, trece prin mai multe dezamăgiri și suferințe, dar luptă până la urmă pentru făgăduința dată. Așa cum spuneai tu, e foarte complicată acea relație lui cu prima soție, Micuța, dar începe războiul și este recrutat în armata română și în urma evenimentelor devine prizonier. Deci aș vrea să ne oprim un pic la această perioadă, această epopie. Aș compara și cu paginile lui Solzhenitsyn, ce povestește cu multe detalii toate pregrinările și cred că este un document extraordinar cartea. Deci ostașii sovietici i-au dus amăgindu-i că merg să le facă documente pe prizonierii armatei române undeva spre Bălți. Iar acolo i-au încarcerat și i-au trimis în gulagul sovietic. Gherasim Pădurar a trecut prin mai multe lagăre de concentrare, unde a văzut și a suferit multă umilință, foame, frig, alături de mii de deținuți, atât moldoveni cât și români, germani, de diferite naționalități. Pe mine m-a impresionat personal atât răbdarea lui, curajul, dar și minunile prin care Dumnezeu parcă îi întindea mâna în cele mai cumplite situații, așa cum ai povestit și tu despre acel caz când, după bombardamentul copiilor răutăcioși și influențați de ideologia sovietică, v-ați așezat la rugăciune și toate au contenit. Ce poți să povestești? Ce te-a impresionat mai mult din acea perioadă?
2: Apropo, cu Solzhenitsyn la

0: comparat mai mult, pune despre conștiința lui curată. Conștiința lui curată s-a văzut, în opinia mea, prima dată, atunci când el povestește cum în timpul războiului umbla cu pușca pe umăr după unitatea sa, dar niciodată nu a ridicat-o să apasă pe trăgaci pentru că nu voia să omoare pe nimeni. În lagăr, el nu a luptat pentru vreo idee anume, dar a luptat pentru supraviețuirea sa și pentru a reveni acasă, unde ne avea totuși o soție și un copil și părinții erau în viață. Cred că așa se explică și încercările sale repetate de a evada din mai multe lagăre de prizonieri sovietice. Dacă nu greșesc, în 1945, aflându-se în lagărul din Morșansk, anului
1: A
0: a
1: trecut
0: făcut.
1: prin multe lagăre. El povestește detaliat despre fiecare și condițiile și situația lui.
0: Da, păi îmi pare că era vorba de lagărul din Morșansk sau lagărul Iujnui. Atunci a făcut tot posibilul pentru a fi inclus într-o listă a prizonierilor, o listă care m-a mirat și pe mine foarte mult și pe unii istorici, care au fost pregătiți și trimiși în România pentru a da jos guvernul Nicolae Rădescu.
1: Îi primeau doar pe prizonierii români și el s-a dat drept român. Apoi a fost denunțat de către cineva.
0: Păi în documentele care le-am găsit eu de la SIS, când s-au desecretizat, a apărat că el în toate documentele figura ca român. A fost luat prizonier la Iași, în cadrul operațiunii Iași-Chișinău. Am mers cu grupul ăla ca să dea jos guvernul Rădescu, dar vă dați seama, nu mai ajunge la București, dar avea să fugă, să ajungă mai repede acasă. Cred că la Chișinău nu mai știa nimeni de el. Fericit a urcat în tren și trenul urma să pornească când a fost coborât și întors în lagăr. Ulterior avea să afle că un alt prizonier român l-a părât și a scris pe el în donos că de fapt, el ar locui în Moldova sovietică și, prin urmare, nu este cetățean român, dar este cetățean sovietic. Eugen Cotaia îl chema pe el, am găsit ulterior și niște documente și niște scrisori publicate în România între el și fratele său, între Cotaia și fratele său, unde am văzut cât de tare pupam fund partidul. În cele din urmă, tatăl meu a reușit să evadeze din lagărul din Baku, după ce i-a organizat tot acolo o grevă a foamei. În semn de protest față de alimentare execrabilă a osândiților. Și aceste acțiuni, vă dați seama, au devenit ulterior cel mai bun obiect de șantaj pentru KGB, care le-a folosit contra lui pe parcursul întregii sale vieți. Cam asta a fost cu lagărul. După aia a revenit acasă și a trăit fugar mai mulți ani, a lucrat la un sofos cu un alt nume, dar a fost identificat că nu e persoana respectivă și iarăși a reușit să fugă și s-a întors în pădure.
1: Sunt mai multe momente aici foarte interesante și chiar enigmatice. Când el reușea să iasă, am zis, din diferite situații foarte dificile, practic cu ajutorul numai a unei forțe divine. Așa s-a întâmplat și când se afla pe peron și colegul său cu care urma să evadeze a dispărut. La un moment dat, și el, neștiind încotro să o apuce, mergea prin oraș și atunci a fost luat, rugat de cineva să meargă la o biserică să boteze un copil, un copilaș. S-a dovedit că era copilul unui amiral sovietic și care l-a ajutat când a auzit ce s-a întâmplat cu greva foamei. Zice, KGB-ul nu iartă niciodată, deci ei te vor urmări, l-a preîntâmpinat el. L-a ajutat să fie transferat, se pare că în alt lagăr, de unde a și evadat, dacă nu greșesc. Evadarea tot a avut loc într-un mod foarte straniu, pentru că erau pândiți, erau pescuiți prin trenuri și în cele mai dificile momente se întâmpla ceva, trecea ca prin urechile acului. Dar cel mai interesant pentru mine a fost acea scrisoare a mamei care a venit în lagăr. Prin acea scrisoare, mama îi spunea că dacă nu vii acum acasă, nu ne mai găsești în viață, pentru că începuse marea foamete. Iată, anume, dorința asta de a-și salva părinții îl însuflețește, însă și autorul înțelege că anume această dorință îl face să fie apărat, protejat de Dumnezeu în acest drum periculos de mii de kilometri. La final ajunge acasă vânzând tot ce mai avea pe el așa mai prețios. Și ajuns acasă, fiind o persoană non grata, o persoană căutată, un fugar practic, el reușește să se angajeze în câmpul muncii ca să

0: să-și salveze părinții. Și chiar, cum ai spus, lucrează cu o identitate străină a unui fost coleg care nu dorea să se ducă în funcție de contabil într-un colhoz. Citește aceste pagini pur și simplu fără să te dezlipești. Ai impresia că un dramaturg foarte meșteșugit a compus toate aceste aventuri, aceste, să le spunem așa, deși nu, pentru Gherasim Pădurarul nu erau aventuri, erau niște circumstanțe foarte tensionate și foarte dificile.
1: Pe mine nu mă mir minunile astea pe locuri, chiar minunile prin care a trăit tatăl meu, pentru că el avea într-adevăr credință. Eu să nu fi trăit în familia în care am trăit, cred că ar fi privit și eu mai reticent chestiile astea, dar cum spune și Hristos, dacă veți avea credință, vei spune muntele acestea mute din loc. Eu m-am convins într-adevăr, dacă crezi, se împlinește. Și eu, chiar eu mă mir, dar minunea se întâmplă. Cât despre cele întâmplate în drumul de la Baku, în satul Roșieti și satul lui Natal, pe mine cel mai tare m-am mirat și mi-a plăcut episodul ăla în trenul Chișinău-Florești, când au intrat ostașii cu un câine și eu gata se vedea prins, nu avea acte, nu avea nimic.
0: Exact.
1: A spus tatăl nostru, fără să se gândească, dar ei spunea tatăl nostru, pe de altă parte se vedea deja prins. Și fără să se gândească la nimic, când se apropie câinele ăla, el zice, și eu am așa câine. Câinele ăla era de o rasă rară și soldații s-au mirat, dar de unde l-a? Și el ne-a inventat.
0: Inventează o întreagă istorie.
1: Da, a spus că a rămas de la români și pe urmă zice, măi, dacă am spus că e de la români, o să am probleme și mai mari. Și pe urmă spune că românii l-au dat tatălui meu în schimbul la nu știu ce. Nu mi-amintesc, dar episodul ăla este foarte, foarte interesant.
0: Și în momentul acela, cei care controlau actele au trecut înainte.
1: Da, ei au trecut înainte pentru că credeau că tatălui meu îi controlează actele ăsta cu câinele, dar ei discutau despre câine și cu ce hrănește taicul meu câinele.
0: A doua oară când trecea iarăși cei care controlau vagonul, el dormea ca un îngeraș pentru că vecinul lui de compartiment l-a servit cu un păhărel de vin.
1: A cunoscut că e fugar după haine.
0: L-a cunoscut, da, exact. Într-adevăr, în niște momente și atunci când trebuia să facă transbordare dintr-un tren în altul, trebuia să accepte biletele, să le confirme undeva la stație și colegul lui a luat ultimul bilet, iar pentru el nu era, părea că e sfârșitul. Când a intrat colegul lui, a fost prins. Apoi, printr-o minune, iarăși s-a apropiat de alt ghișeu și acolo i-au dat un bilet ultimul.
1: Da, mi-am inteles și de momentul ăsta. Îmi pare că s-a auzit o împușcătură și a fost împușcat colegul, dar nu mi-am inteles.
0: A scăpat ca prin urechile acolo, iarăși, la câta oară. El simte că Dumnezeu însuși îl îndeamnă spre preoție la un moment dat. Are o vedenie a unei călugărițe. De fapt, el întâlnește o călugăriță în carne și oase, dar care este un moment când întoarce capul, nu mai vede, adică dispare ca prin minune. Totuși încerca să găsească diferite explicații, poate a intrat în apă, poate în stufăriș, dar mai apoi, analizând situația, înțelege că, de fapt, a fost un înger al lui Dumnezeu care l-a îndemnat spre preoție.
1: N-a simțit nimic și nici nu se gândea să fie preot, după cum relatează. Dar trăind fugar, după ce deja a fost identificat că nu e persoana respectivă care urma să lucreze la sovhoz, trăia iarăși prin pădure și bunica mea, mama, maică-sa îi aducea de mâncare, știa unde să-l găsească. Și într-o zi, neavând ce mânca, s-a pornit pe dealuri spre Mănăstirea Sârbești, care se afla în apropiere. În drum s-a oprit la o fântână să bea apă, unde a văzut o maică, o călugăriță. N-a vorbit nimic, îmi pare că nici bună ziua nu ce-au zis, dar după ce ea a băut apă, și-a ridicat privirea spre el și i-a spus doar atât. Dumneata tinere, trebuie să te faci preot. Și s-a depărtat. După aia tata scrie că a băut și el apă, iar când s-a întors privirea, n-a mai văzut-o. De aici, adică din acest moment, el a început să se gândească că ar putea fi preot. Până atunci, el nici n-a avut un asemenea gând. Apoi a mers la mănăstirea respectivă și a povestit despre cele întâmplate starețului, care l-a încurajat să se preoțească, pentru că îi spunea că tot mai mulți preoți lasă preoție și chiar i-a promis că îl va ajuta și va vorbi cu cineva de la episcopie ca să poată trece examenele pentru hirotonie.
0: Trebuie să înțelegem ce perioadă era când marea majoritate a preoților

0: în România, iar în Imperiul Sovietic preoții erau omorâți, erau persecutați, erau alungați. Puțini mai rămăseseră și aceia nu se impuneau niște reguli drastice. Chiar dacă n-a avut intenția să devină preot, dar întotdeauna a avut o trăire duhovnicească deosebită. Mi-amintesc mai multe momente când a avut niște, cum să zic, niște trăiri așa mistice, când era fugar și trăia prin păduri, psaltirea care i-a dat-o mama, citindu-o prin mărăcini, el spunea că se simțea fericit. Asemenea mărturii avem și de la Sfinții Închisorilor Români, mulți dintre care spun că închisoarea, chiar Sfântul Sofian Boghiu spunea, închisoarea a fost perioada cea mai fericită pentru el. Acolo a fost cel mai aproape de Dumnezeu. Și Gherasim Pădurarul, tot în momentele cele mai dificile, a simțit acea fericire a întâlnirii, a apropierii de Dumnezeu, probabil. Asta și l-a făcut până la urmă să ajungă preot, cred.
1: Da, el atunci când trăia prin porumbar și ținea foame, singur a spus că, cum spui și tu, că în momentele alea se simțea cel mai fericit din viață. Și îmi pare că după aia scrie că, într-adevăr, alea au fost cele mai frumoase momente din viața lui. Dar trăirile astea cred că se datorează și educației pe care a primit-o de la bunica mea, de la maică sau care era o persoană foarte creștină.
0: Exact, despre asta chiar vroiam să te întreb, să vorbești un pic despre chipul mamei lui Gherasim Păduraru, pe care el a iubit-o și care a fost un sprijin în întreaga viață. Deci anume educația ei, într-adevăr, rugăciunile ei l-au ajutat și l-au îndrumat.
1: Eu țin minte foarte prost, eu știu că a trăit și în casa noastră la urmănete de moarte, dar tot ce țin minte despre ea este că era o femeie care niciodată nu vorbea cu ton ridicat, niciodată nu striga, întotdeauna zâmbea și vorbea foarte calm. Atâta mi-amintesc, dar mai mult n-am reușit să o cunosc.
0: Ea a trăit alături de Gherasim Păduraru, de părintele Gherasim și de soția, prima lui soție, mulți ani și el zicea că acest fapt de multe ori era un prilej de ceartă, deci ea voia să o alunge pe mama lui, iar în loc adusese o femeie, paradoxal și neînțeles lucru, o femeie tânără cu care zicea că s-a întâlnit în trenul din România, și pe care tot insista să rămână pe lângă ei și să fie bucătăreasă și care, zicea părintele Gherasim, îi tot făcea ochi dulci. Tu ia că este o capcană a KGB-ului ca să-l compromită.
1: Dacă ar fi fost bunica, ar fi fost mult mai greu de implementat planul KGB-ului de a-l anihila, care a decurs din mai multe puncte și pe parcursul mai multor ani. Inițial, primul contact al lui cu KGB-ul a fost în Beșla Olănești, când era preot la Caplan. Și când biserica a început să se umple de popor, tot iarăși datorită predicilor sale. Atunci a fost anunțat că urmează să-și primească salariul deja de la stat, ceea ce era imposibil. Pe atunci a fost invitat la primăria Olănești. De acolo a fost dus în Beșul de la Olănești, unde a fost amenințat că riscă 25 de ani pentru că a fugit din lagăr, 25 de ani pentru că a făcut greva foamei, 25 de ani pentru spionaj, 25 de ani pentru nu mai știu ce și în total se ridica la peste 100 de ani. Taică mi-am înțeles că nu mai iese de acolo, dar la urmă ei au spus ai putea să scapi dacă vrei numai. Și firește că i-au propus să colaboreze cu AGB-ul, dar și el din spaima a acceptat. A acceptat și astfel s-a păstrat viața. După aia a regretat mult, îl povestește în carte cum a plâns câteva nopți. Ulterior a fost deja mutat la Biserica Sfântul Dumitru din Chișinău, unde era patrulat întotdeauna de un ofițer de la KGB, Sokolov, îi zicea, care cerea să scrie mai multe rapoarte, dar rapoartele scrise de el erau scrise pur și simplu formal, iar când era întrebat, era impus, era forțat să divulge taina spovedaniei, el le-a spus că renunță la orice înțelegere și nu mai vrea să lucreze cu ei. Și atunci am început lupta directă, până primul pas a fost când l-au lăsat fără parohie, când a fost scos de la Sfântul Dumitru. Pentru că în timpul ăla, oamenii veneau de sâmbătă și dormeau în biserică, noi atunci nu erau boxe la Sfântul Dumitru și dormeau în biserică doar ca să poată să înălțește la slujbă duminică și să asculte predica. Preoții din satele de suburbii, din satele apropiate,

0: veneau la bisericile lor și le găseau goale, toată lumea era la Chișinău la Sfântul Dumitru și atunci își luau și ei geanta și veneau și ei printre enoreașii de la Sfântul Dumitru. Vă dați seama, cu astfel de popularitate, n-a convenit KGB-ului, cu atât mai mult cu cât ei se permitea să predice doar 15 minute, nu doar lui, dar tuturor preoților, la acea vreme le se permitea să predice doar 15 minute, fiind obligați să vorbească și despre partid, și despre, în fine. Dar el predica câte o oră, uneori mai mult, și critica pe alocuri și regimul comunist și în special chema lumea la credință. Adică el nu s-a încadrat într-o luptă politică, dar pur și simplu și apărat demnitatea și credința în ciuda oricărui obstacol. Și atunci ăștia nu mai aveau altă ieșire și l-au lipsit de parohie. Vreau să remarc lucrul ăsta, că l-au lipsit de parohie, dar nu l-au caterisit. El a rămas preot până la moarte. Chiar dacă biserică nu au mai dat niciodată.
1: E interesantă această perioadă a lui la Sfântul Dumitru și cred că pentru mulți prezintă interes. Sincer să fiu, auzisem de mult spre preotul Gherasim Păduraru, care a slujit cândva la Biserica Sfântul Dumitru, și eram curioasă să aflu detalii. Și uite, aici în carte, într-adevăr, am găsit mai multe informații. Mă gândesc că la Botanica, la Biserica Sfântul Dumitru, ar fi frumos să fie cel puțin o tabliță comemorativă sau poate chiar undeva un bust sau un monument al preotului Gherasim Păduraru ca un model al tuturor preoților care au fost persecutați în perioada comunistă.
0: M-am gândit eu la asta, dar chiar am vorbit cu unii preoți de la Biserica Sfântul Dumitru, dar nu cred că primarul Ion Ceban ar accepta.
1: Eu cred că timpul le va pune pe toate la locul lor. Da, într-adevăr, au urmat persecuțiile, batjocura publică, comuniștii doreau să-l discrediteze și mulți au căzut în plasă. KGB-ul a folosit cele mai josnice metode, șantajul, minciuna. Au folosit chiar și pe cei mai apropiați oameni.
0: După ce l-au lăsat fără parohie, KGB-ul a crezut probabil că în mare parte și-a încheiat misiunea cu acest om, dar a fost un dureros eșec pentru că și un lucru neașteptat chiar și pentru tatăl meu, pentru că a doua, următoarea duminică, toți enoreașii care au venit la biserică și nu l-au găsit, au venit la el acasă, nici nu căteau în casă. Și atunci el a făcut un program pentru zile de rugăciuni pentru boală, zile de...
1: Adică, practic, a făcut o biserică acasă.
0: Nu, aici e foarte important și vreau să vă atrag atenția. El niciodată acasă nu a oficiat cele sfinte. El niciodată nu a săvârșit Sfânta Liturghie acasă. Sunt unii preoți care l-au denigrat și care mai sunt în viață și susțin chiar și acum, chiar anii trecuți cineva declara și pentru presă că taică mi-a creat o sectă acasă, o sectant. Dar, în primul rând, el... În ultimii ani, de când țin minte și eu, creștinii veneau duminică la ora 8 dimineața și la 4 seara, da, în zile de duminică. Și dimineața stătea cu ei jumătate de oră, le dădea sfaturi, uneori ținea predici, citeau rugăciuni, dar după aia îi trimitea pe toți la biserică. Adică nu putem vorbi sub nicio formă despre o sectă, pentru că el singur e obligat pe oameni să meargă la biserică. A încercat și el să frecventeze bisericile după ce a fost scos din parohie de la Sfântul Dumitru, dar din păcate preoții nu-l primeau. Când îl vedeau, îl rugau, zicea, părinte, te rog frumos, nu mai vii aici, o să am probleme. Da, el a fost izolat de biserică, el nu mai putea merge la biserică și el stătea mai mult să ruga acasă, dar toți oamenii care îl vizitau erau obligați și rugați să meargă la biserică.
1: În acea perioadă, KGB-ul i-a făcut o percheziție și a găsit predicile, înregistrările la casetofon.
0: Mai târziu, mai întâi pentru a-l intimida pe el și pe creștini, când au văzut că casa se umple de popor, la partea noastră a apărut o mașină care a stat chiar și până după moartea lui. Eu habar n-aveam ce făcea oamenii, ce cred că se mai schimbau. Zi de zi din ea, practic, nu ieșea nimeni, ieșea numai uneori câte un om când tata ieșea și mergea pur și simplu după el și își nota ceva într-un carnețel. Firește că făcea lucrul ăsta doar pentru a-l intimida. N-aveți ce să scrie altceva decât că a ieșit în parcul ăla sau a mers pe strada respectivă, pentru că tatăl meu, dacă se întâlnea cu cineva, se întâlnea acasă, nu pe drumuri. În același timp, era chemat pe la diferite instituții și acuzat că nu ar fi plătit unele impozite când era la biserică. În sensul ăsta a fost terorizat foarte mult, era impus să cedeze, pentru că același socolov despre care vă spuneam anterior continua să-l viziteze chiar și oriunde, adică ăla ca un înger umbla după tatăl meu și propunea ajutorul și spunea că îl scoate din orice problemă doar dacă va aminti de

0: privire de libertate. Și astfel, într-o noapte în anul 1958, când casa era plină de creștini, i-au făcut percheziții, l-au arestat și l-au condamnat ca înșelător al poporului. Atunci i-au percheziționat magnetofonul, mai multe predici, literatură religioasă, dar și îmi pare foarte rău un roman pe care l-a scris el și care sunt sigur că e tare bun pentru că tata scrie foarte bine. Când la inițiativa domnului Mihai Timp au fost desecretizate arhivele, m-am adresat la SIS, dar tot ce am primit câteva documente din lagările de prizonieri pe care le-am publicat deja în carte, dar romanul ăla nicicum nu l-am găsit. Știu doar că când el era deja în închisoare, înainte de a le elibera, l-a vizitat majorul Danilov, ca să-l întrebe dacă mai crede în Dumnezeu. Și tatăl meu zice, cred mult mai mult decât am crezut până mă închide. Și el zice, hai să ne înțelegem cumva, noi vrem să-ți edităm cartea. Și tatăl meu, când a auzit să editeze cartea, s-a bucurat. Dar el i-a spus cu o singură condiție. Și vă dați seama, cred că și dumneavoastră foarte bine care a fost condiția. A zis, se scoate tot ce e religios din carte și ți-o edităm. Și atunci tatăl meu ferește care a fost. Eu deseori mă gândesc la unii scriitori din noștri care au scris tot felul de ode lui Lenin, cum aș fi procedat ori atunci. E interesant și faptul că când a fost eliberat din închisoare, o condiție, adică a fost întrebat și o condiție care i s-a pus a fost următoarea. Pădurarul, noi te eliberăm, dar tu trebuie să promiți că timp de un an n-ai să-ți cumpere alt magnetofon. De firește că tata a acceptat lucrul ăsta, în fine, pentru că magnetofonul era mai mult folosit când veneau prea mulți creștini și el fizic nu rezista să-i asculte și atunci oamenilor se puneau o predică înregistrată pe magnetofon, de aia se făceau înregistrările astea pe magnetofon, nu se făceau cu alt scop. Și când l-au eliberat, ei au crezut că gata, lumea s-a depărtat, n-a să mai vină atâția oameni la el. Dar el, stând la pușcărie, s-a gândit cum să acționeze și el mai departe. Și atunci a venit un gând foarte bun, cred eu. S-a gândit să adune, pentru că oamenii în vârstă mai mor, și în perioada cât a stat la închisoare, s-a gândit să adune lângă el un grup de tineri, să-i învețe, să-i îndrume, să trăiască după pravila Sfântului Ioan Scăraru, la autorul Scării, care era un ghid ascetic din 30 de trepte destinat călugărilor vieții monahale. Nu știu dacă știți de el.
1: Sigur.
0: Cel mai probabil acest pas a fost o lovitură neașteptată pentru KGB, care nu mai avea altă soluție decât atunci când a văzut că el iese din pușcărie și în loc să se depărteze lumea, se adună și mai mulți și tineri, atunci n-a avut altă ieșire decât să-l lichideze fizic. Și astfel, când a suferit un atac de cord, a fost tratat de inimă cu drogul și a devenit narcoman. Absolut toți medicii, și de la policlinică, și din spital, și toți care veneau, toți îl injectau cu droguri. I se administra omlopon, care conține opiu, morfină și promedol. Apropo de promedol, am aflat că soldații ruși din Ucraina care luptă acum sunt de asemenea injectați cu promedol pentru ca să nu simtă durerea. Și mulțumită lui Dumnezeu și mamei mele care s-a sacrificat pentru ideea de a-l ajuta să scape de droguri, a scăpat. A scăpat peste 8 ani. 8 ani a fost narcoman, a fost ceva nebun.
1: Îmi amintesc un moment foarte impresionant când el, nemai rezistând celor suferințe pe care le avea, a mers la Odessa, mi se pare că s-a urcat pe o navă, de unde vroia pur și simplu să sară în apă. Și una din ucenițe care îl urmărea tăcută tot timpul și stătea lângă el, l-a privit atunci cu niște ochi atât de devotați și atât de triști, încât el a renunțat la intenția sa și acea uceniță era mama ta.
0: Da, era mama mea și mama mea îl urmărea peste tot, tocmai de aia, pentru că voia să scape de droguri. De la aproape 100 de ampule a reușit să ajungă la doar câteva. Țin minte când povestea mama o chestie interesantă, că uneori cumpăra dimedrol și ștergea primele litere și cu o carioca neagră, să nu știu ce, încerca să scrie fix cu literele alea pro în loc de dimen. În fine, Slavă Domnului că are

0: folosit totuși să scape de asta, cu atât mai mult cu cât în timpul ăsta el a fost internat, după cum vă spuneam, și la nebuni, iar când s-a întors era o iarnă foarte grea și prima lui soție nu a vrut să-l primească nici în casă și el a trăit fugar, dar oricum el s-a căsătorit cu mama doar după ce prima lui soție a cerut divorțul. Și ei chiar în carte recunoaște că iubește, a iubit-o toată viața.
1: Ai impresia că KGB-ul se temea de preotul Gerasim Păduraru. Era o persoană atât de periculoasă pentru ei.
0: Nu era periculoasă pentru ei, dar pentru sistem era periculoasă, pentru că el învăța lumea să creadă în Dumnezeu și nu se spună regimului. Și vă dați seama că în cazul ăsta reprezenta un pericol pentru societatea sovietică. El a chemat deschis oamenii la Hristos, iarăși repet, el n-a făcut politică și nu avea niciun alt interes. Dar la fel de deschis a explicat creștinilor că legăturile unui om normal cu regimul comunist nu sunt bune, pentru că aceste legături anihilau, omorau ființa umană înainte de vreme și în loc să o dezvolte, o îndobitoceau. Și în loc de om, devenea legumă. E tare odioasă treaba asta. Și asta, dar, reprezenta evident un pericol pentru regimul sovietic.
1: Ați ascultat partea întâia a interviului cu scriitorul și jurnalistul Pavel Păduraru, fiul preotului Gerasim Păduraru, persecutat de regimul comunist în perioada sovietică, autorul unei cărți de memorii, Demascarea sau Taina porților zăvorite, editată recent. Vă invităm să audiați continuarea acestui interviu în cadrul viitoarei ediții a emisiunii Memorial Basarabean. Sunt Alina Rusu, vă mulțumesc pentru atenție și vă zic Hristos a înviat! Rămâneți alături de Radio Chișinău!

Memorial Basarabean. Suferințe ce-au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați știrile. Comitetul Politic al USR se întrunește mâine de la ora 17 pentru a lua o decizie în ceea ce privește susținerea guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Cristian Zeidler, a declarat că rezultatul este unul destul de predictibil, având în vedere că la consultările premergătoare, în unele filiale județene, decizia de a nu susține cabinetul propus a fost votată în unanimitate, iar în altele au existat puține opinii contrare. Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat și el în urmă cu câteva zile că este puțin probabil ca partidul să susțină guvernul propus de Eugen Tomac. El a arătat că un cabinet tehnocrat nu ar avea forța de a continua reformele începute de echipa Bolojan. Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România a organizat astăzi un eveniment de conștientizare a disfuncției metabolice, cunoscută popular drept ficat gras. Specialiștii încurajează populația să acorde mai multă atenție prevenirii bolilor hepatice prin consumul redus de zahăr și alcool, evitarea fumatului și practicarea mișcării în aer liber. Marilena Debu, președintele asociației.
2: Este o acțiune pe care o marcăm pentru a doua oară consecutiv pentru a vorbi despre sănătatea ficatului. Pentru că boala hepatică steatozică asociată disfuncției metabolice sau boala ficatului gras, în termen popular, este cea mai frecventă afecțiune hepatică la nivel mondial și una dintre principalele cauze de boală cronică hepatică. Ziua Mondială a Ficatului Gras reprezintă o oportunitate pentru a atrage atenția publicului larg și autorităților asupra unei afecțiuni care evoluează adesea fără simptome și care afectează un număr tot mai mare de persoane.
1: Uniunea Europeană are în prezent peste 3700 de produse alimentare și băuturi europene protejate prin indicații geografice. 13 noi produse au fost incluse chiar astăzi în registrul european, între care Babicul de Buzău din România. Țara noastră are acum 17 produse în registrul Uniunii de indicații geografice. Comisia Europeană transmite că Uniunea continuă să fie lider la nivel mondial în protejarea tradițiilor, iar datorită indicațiilor geografice, consumatorii pot avea încredere în proveniența, calitatea și metodele tradiționale de producție. Alarma care a determinat astăzi izolarea și evacuarea parțială a Pentagonului s-a dovedit a fi una falsă. Potrivit surselor CNN, alarma a fost declanșată de funcționarea defectuoasă a unui senzor de depistare a antraxului. Mai multe etaje și coridoare din interiorul clădirii au fost izolate, iar altele au fost evacuate. Echipele de intervenție spun însă că rulează teste suplimentare care ar putea dura încă câteva ore. Datele meteo, la noapte vremea va fi în general instabilă, cu averse, descărcări electrice, posibil grindină și vijelii în majoritatea regiunilor. Izolat, acumulările de apă pot depăși și 70 de litri pe metru pătrat, temperaturile minime se vor situa între 11 și 19 grade. Mâine vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a teritoriului, cu ploi care vor avea acumulări mai mici însă decât în timpul nopții. Maximele termice se vor situa între 16 și 26 de grade, la București, la noapte, averse, o minimă de până la 17 grade, iar mâine ploile vor continua, vremea se va răci semnificativ, iar maxima va ajunge la 22 de grade. Sunt 32 de grade acum în capitală. Sport în continuare, Bogdan Predescu.
3: Bun găsit tuturor! FC Botoșan s-a reunit în această dimineață la stadionul municipal, iar antrenorul Marius Croitoru a avut la dispoziție 29 de jucători. Fotbaliștii echipei moldave vor efectua luni vizita medicală, iar pe 22 iunie vor pleca în cantonament în Bulgaria, unde vor sta până pe 5 iulie cu 4 meciuri amicale în program. Tehnicianul portughez Nuno Campos a fost prezentat oficial astăzi în funcția de antrenor al echipei de fotbal Dinamo. Noul tehnician a semnat o înțelegere pe o perioadă de 2 sezoane. La evenimentul de astăzi, președintele clubului, Andrei Nicolescu, a anunțat că există interes din partea unor cluburi pentru 2 jucători, Cătălin Cârjan și Alexandru Musi, dar clubul nu a primit până acum nicio ofertă scrisă. Naționala de fotbal a României a urcat 2 poziții în clasamentul mondial, până pe locul 54. În urma meciurilor amicale, primele din noul mandat de selecționare a lui Gheorghe Hagi, 1-1 cu Georgia în deplasare și 2-1 cu Țara Galilor acasă. Lider în clasamentul mondial este Argentina, urmată de Spania și de Franța. Adversarele României din grupa Ligii Națiunilor ocupă următoarele poziții: Polonia locul 36, Bosnia pe 64 și Suedia pe 38.
1: Știrile orei 21 au ajuns la final. Rămâneți pe Radio România Actualități. Urmează Euroatlantica, realizator Radu Dobrițoiu.
0: Euroatlantica, la Radio România Actualități.
4: Bun găsit, vă spune Radu Dobrițoiu cu o nouă ediție a emisiunii. euroatlantică. Regiunea Mării Negre traversează cea mai tensionată perioadă de securitate de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Dacă în primii ani ai conflictului principalele îngrijorări vizau libertatea de navigație și exporturile de cereale, în 2026 amenințările s-au mutat direct asupra teritoriului statelor NATO riverane, în special România. Recent, mai multe incidente cu drone au afectat spațiul aerian și zona de coastă a țării noastre, determinând convocarea ieri a unei reuniuni speciale a Consiliului Nord-Atlantic. Contextul este unul îngrijorător. La sfârșitul lunii mai, o dronă implicată într-un atac asupra Ucrainei a lovit un bloc de locuințe din Galați, provocând răniți și amplificând dezbaterea privind vulnerabilitatea flancului estic al NATO. Situația s-a agravat și mai mult pe 5 iunie, când o dronă navală ucraineană a explodat la Constanța. Incidentul nu s-a soldat cu victime, dar a demonstrat cât de ușor poate conflictul să depășească granițele Ucrainei și să afecteze direct infrastructura strategică a României. Ca răspuns la aceste evoluții, NATO și Uniunea Europeană accelerează proiecte de apărare fără precedent. Unul dintre ele este așa numitul Zid European de drone, o rețea de senzori, radare și sisteme de bruiaj și mijloace de interceptare care va proteja frontiera estică a Europei. Inițiativa a fost lansată după numeroase incidente cu drone în România, Polonia și alte state de pe flancul estic. Pentru România, implicațiile sunt majore. Surse diplomatice și militare occidentale indică faptul că alianța analizează suplimentarea mijloacelor aeriene și navale din zona Mării Negre. Pe lângă contribuțiile deja cunoscute ale Franței, Marii Britanii, Italiei, Spaniei și Statelor Unite și alți aliați, evaluează capacitățile care pot fi dislocate pentru întărirea apărării României. Totodată, președintele Nicu Șordan a anunțat creșterea misiunilor de supraveghere și recunoaștere în Marea Neagră pe parcursul acestei veri. Marea Neagră nu mai reprezintă doar un teatru secundar al războiului din Ucraina. Ea devine unul din principalele puncte de confruntare strategică dintre Rusia și Occident. Iar România, aflată la intersecția acestor tensiuni, se transformă într-un pilon esențial al securității euroatlantice pe flancul estic. Voi analiza aceste evoluții cu invitații ediției profesorul universitar Ion Bogdan Lefter și contraamiralul de flotilă în rezervă, profesor universitar Virgil Chițac, fost rector al Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Eu sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica. Tema emisiunii: se îndreaptă Marea Neagră spre o gaură neagră de securitate?
0: Euroatlantica la Radio România Actualități.
4: Bună seara, domnule profesor Ion Bogdan Lefter.
5: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
4: Suntem în direct și cu domnul amiral Virgil Chițac.

0: Bună seara! Revenim, refacem legătura cu domnul amiral Virgil Chițac. Vă mulțumesc, domnule Ion Bogdan Lefter, pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități. În ultimii 2 ani, Marea Neagră a trecut de la statutul de regiune periferică în arhitectura de securitate europeană la unul dintre principalele puncte de interes strategic pentru NATO și Uniunea Europeană. Domnule profesor Ion Bogdan Lefter, cum interpretați această transformare a Mării Negre într-un spațiu central al competiției geopolitice dintre Rusia și Occident și ce consecințe ar putea avea pe termen lung pentru stabilitatea Europei de Est?
1: Sigur că e o concentrare, o focalizare de interes, o deplasare de atenție, cum spuneți, pe care în principiu nu ar trebui să ne-o dorim, n-ar fi trebuit să ne-o dorim, pentru că motivele nu sunt pașnice, nu sunt pozitive, nu e vorba despre nu știu ce brusc interes al unor investitori care să vină la Marea Neagră, să ajute la dezvoltare, lucrurile să se desfășoare, cum ziceam, pașnic. Dimpotrivă, este consecința nenorocirii geopolitice care se produce în ultimii ani în Ucraina. Ucraina, Federația Rusă, noi, Bulgaria, Turcia și celelalte state riverane pe partea cealaltă, pe laturile dinspre est ale Mării Negre, pe malurile dinspre est, suntem împreună în jurul acestei mări închise, o mare specială, apropo, cu contact cu Oceanul Planetar doar prin îngustul Bosfor și cu dominația veche, uneori exercitată mai agresiv, cu mari presiuni, cu aspirații expansioniste, alteori dominație calmă, pasivă a Rusiei, Imperiului Țarist, a Uniunii Sovietice, actualmente a Federației Ruse. Deci, da, desfășurarea evenimentelor, războiul, invazia rusă în Ucraina, precedată de anexarea cu alți ani înainte a Crimeei, a peninsulei Crimea și cu ceea ce s-a numit război hibrid mai întâi, adică mascat până să aibă loc invazie efectivă de pe 24 februarie 2022, toate aceste lucruri au atras atenția lumii și au transformat Marea Neagră într-adevăr într-un punct geopolitic fierbinte.
0: Domnule profesor Ion Bogdan Lefter, suntem în direct, avem legătura și cu domnul amiral Virgil Chițac. Bună seara, domnule amiral!
2: Bună seara, domnul Dobrițoi, bună seara, domnul profesor Lefter, bună seara și celor care ne ascultă.
0: În ultimele luni, atacurile cu drone aeriene și maritime au demonstrat că amenințările din Marea Neagră evoluează rapid și devin tot mai greu de anticipat. Domnule amiral Virgil Chițac, din punct de vedere militar, care sunt principalele vulnerabilități ale infrastructurii critice și ale litoralului românesc în fața acestor noi tipuri de amenințări și ce măsuri considerați că trebuie prioritizate?
2: Domnul Dobrițoiu, războiul acesta de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, deși preponderent terestru, el a avut și o componentă navală care între timp a evoluat așa cumva în favoarea Ucrainei în ultimul timp. Pentru că dacă la început, vă rog să mă țineți aminte, să facem un recurs la memorie. Zona de nord la Mării Negre era stăpânită de flota militară rusă. Ei aveau peste 60 de nave acolo, aveau fregate, aveau submarine clasa Kirlo, inclusiv crucișătorul Mazva, nave de minare, de minare. Mă rog, era o forță copleșitoare în raport cu marina ucraineană și care a exercitat o blocadă navală. Aduceți-vă aminte, comerțul a fost perturbat în portul Odessa cu efecte asupra economiei. Ulterior însă, printr-o campanie asta inteligentă de gherilă maritimă, aș putea spune, adică atacuri chirurgicale cu rachete antinavă și drone maritime, ucrainenii au reușit două lucruri. Au reușit să scufunde cam 50% din flota rușilor la Marea Neagră și au reușit să relocheze flota de la baza navală, pe care o știm cu toții, de la Sevastopol, în estul Mării Negre, la Novorossiysk. Bun. Eu vă spun așa, înainte de a aborda frontal discuția cu noi. Asta este realitatea la care trebuie să se raporteze România și noi avizăm două obiective majore în momentul ăsta. Să ne apărăm într-adevăr apele teritoriale și, bineînțeles, zona continentală corespondentă, dar să nu uităm, puțină lume vorbește, noi trebuie să ne apărăm și zona economică exclusivă, acolo unde exploatăm rezerve de combustibil fosil și avem un proiect extrem de important de care toată lumea știe, Neptun Deep, în curs de implementare, unde știm cu toții că s-au descoperit rezerve extrem de importante de gaz, unii zic de 200 de miliarde de metri cubi de tone, iertați-mă, metri cubi de gaz, înmulțiți cu 5 sau cu 6. Bun. Acum, noi din punct de vedere arhitectural suntem teoretic foarte bine organizați ca să ne apărăm, apele teritoriale. Pentru că în zona Mării Teritoriale de 12 mile marine avem SCOMAR-ul, sistemul de observare, supraveghere, control a traficului, operat de Ministerul de Interne, garda de coastă cu senzori și echipamente importante, dincolo de apele teritoriale. Avem BREO, Brigada de Radio Electronică și de Observare a Ministerului Apărării Naționale, care ne spune exact ce se întâmplă în zona contiguă și zona economică exclusivă. După aia, în port, totuși am avut surpriza că drona se intre în port. Păi avem autoritatea portoară, care trebuie să aplice regulamentul internațional de securitate portoară, SPS. Și mai avem și nave de gardă ale Marinei Militare, care la nevoie sunt alertate. Deci, noi suntem bine organizați. Nu cred că avem vulnerabilități. Acum, putem discuta cum s-a ajuns aici și să intrăm în amănunt, dacă doriți, și să-mi expun un punct de vedere. Din păcate, nu s-a prea discutat. Avem puține informații publice date de statul român și din cauza asta, de atunci, din 5 iunie când s-a întâmplat evenimentul ăsta nefericit, sunt tot soiul de analize și de speculații pe tema.
0: Da, să sperăm că, așa cum ne-a promis președintele României, în următoarele zile să primim mai multe informații oficiale pentru a dezluși această problemă. Dumneavoastră, domnule amiral, ați amintit câte sisteme avem. Iată că, din păcate, nu au funcționat sau undeva s-a produs o sincopă. Atacurile cu drone, incidentele aeriene și amenințările hibride au devenit elemente aproape cotidiene în proximitatea frontierelor NATO din regiune. Domnule profesor Ion Bogdan Lefter, în ce măsură asistăm la apariția unei noi forme de conflict situată sub pragul confruntării militare directe și cât de pregătite sunt instituțiile euroatlantice să răspundă unor astfel de provocări?
3: Apreciez întrebarea, dar știți foarte bine, domnule Dobrițoiu, că nu e un început acum. Sunt deja ani buni de când Federația Rusă, dar nu numai, a pornit acest tip de hărțuială asupra, în genere, spațiului democrațiilor occidentale. E o etapă care îi putem găsi antecedențe, pentru că în alte epoci, cu alte mijloace, au existat sabotaje, terorism, diverse formule de spionaj și de subminare a stabilității unor state de către altele. Însă acum este sigur o etapă în care evoluțiile rapide și spectaculoase ale tehnologiilor, au perfecționat atât de mult echipamente care pot fi folosite și în asemenea scopuri, încât e relativ ușor să fie folosite și să fie disimulate toate aceste operațiuni negate, nu, noi n-am intervenit, nu cumva le aparțin altora dronele sau bombele. E o formă, sigur, îngrijorătoare, de care luăm act, o formă de agresiune, trebuie să ne apărăm cumva. Lucrurile sunt în mișcare foarte rapidă și, apropo de drona maritimă care a explodat recent în zona portului Constanța, și specialiștii și președintele țării, Nicușor Dan, au explicat că e vorba despre avansuri tehnologice rapide la care nu doar România, ci specialiștii din întreaga lume caută reacții, caută soluții. Nu poți preveni forme noi de agresiune decât dacă iei act de existența lor și atunci caut soluții. Trebuie și anticipare, trebuie investiții, trebuie seriozitate, responsabilitate și, așa cum s-a spus deja, ați spus și noastră și domnul Chițac, important, esențial pentru noi în acest orizont tematic este faptul că litoralul românesc al Mării Negre nu este doar graniță națională, ci este granița Uniunii Europene, deci avem în spate federația noastră continentală și, ca stat membru NATO, întreaga organizație a Pactului Nord-Atlantic, deci e o mare problemă ce se întâmplă, cum evoluează lucrurile din acest punct de vedere, însă este o mare problemă pentru NATO și Uniunea Europeană, nu doar pentru România.
0: NATO discută despre consolidarea prezenței aliate în regiunea Mării Negre prin mijloace aeriene, navale și sisteme suplimentare de supraveghere. Domnule amiral Virgil Chițac, ați amintit deja de sistemele existente, dar evoluția este dinamică și solicită adaptări la noi tehnologii. Ce tip de capabilități ar avea cel mai mare impact asupra securității României în Marea Neagră? Nave de luptă, avioane de patrulare, sisteme antiaeriene, drone sau capacități de război electronic?
4: Toate. Pot să vă spun că dacă noi reușeam, și din păcate n-am reușit, să finalizăm programul Corvete, semnat cumva prin 2016, printr-o hotărâre de guvern dată de domnul prim-ministru Cioloș, atribuit lui Dam în Galați, și care avea în interior și modernizarea celor două fregate, regele Ferdinand și regina Maria, cu modernizare însemnând tot senzorii de luptă, pentru că navele acestea nu au senzori de luptă, nu au rachete navă-navă, nu au rachete navă.
0: Sunt platforme doar mai mult.
4: Sunt platforme, n-au radare performante, n-au un sonar tractat. Deci dacă noi reușeam programul ăla, e bine să vedem de ce n-am reușit totuși, să vedem cândva. În altă poziție, sau aveam în momentul de față o postură la Marea Neagră din punct de vedere a securității maritime mult mai solidă, mult mai consolidată. Asta și din perspectiva, și vă repet, a exploatărilor de gaze pe care trebuie să le facem. Noi să nu fim naivi. Rușii vor face orice să împiedice exploatarea gazelor din zona economică exclusivă, mai ales că acest gaz va alimenta și o parte a Uniunii Europene.
0: Zona economică, o scurtă paranteză, care nu este apărată de NATO.
4: Care nu este apărată de NATO și trebuie să o apărăm noi. Noi vorbim de zona economică exclusivă în perimetrul Neptun Deep, situat, să spunem, la 160 de mile marine de țărm. Evident că nu e apărată de NATO și trebuie să ne apărăm singuri. Iar proiectul ăsta este deosebit de important pentru viitorul energetic și economic al României. Deci aș spune de toate, pentru aș spune și

0: vorbim și de capabilități radioelectronice, pentru că, uitați, revenind la drona maritimă, e limpede că, din punctul meu de vedere, că drona asta a fost bruiată de ruși. Pentru că eu nu cred sincer că a existat... Drona e limpede că atunci când a intrat în portul Constanța, din punctul meu de vedere, avea operator. Și acum discuțiile care se poartă dacă operatorul era ucrainean sau dacă era rus. Mi-e greu să cred că era ucrainean. Nu cred eu că ucrainienii erau atât de inconștienți să-și pună în pericol poziția lor în NATO, față de NATO și față de Uniunea Europeană. Deci rușii sunt extrem de capabili la bruiajul radioelectronic. Eu, în 2014, exact în anul în care a fost anexată Crimea, am participat la o regată a Marilor Veliere în Marea Neagră și am avut o etapă de... Eram cu nava scală, cu Dricunizia, și am avut o etapă de regată de la Varna la Novorossiysk. Și un waypoint în jurul, la sud de Crimea. Vreau să vă spun că trecând pe la sud de Crimea, câteva ore bune n-am avut semnal pe radar. Deci era clar că rușii ne-au bruiat radioelectronic. Ei sunt foarte buni la așa ceva. Deci ne trebuie, ca să revin, ne trebuie echipamente militare pe tot spectrul ăsta. Acum eu nu mai sunt de 10 ani în marină, nu mai sunt la curent, dar înțeleg că sunt sisteme antidron acum. Evident, ne trebuie și platforme. Nu trebuie să renunțăm la platformele marine, la navele de luptă. Echipamente de război electronic.
1: România se află astăzi la intersecție intereselor de securitate ale NATO, ale Uniunii Europene și ale statelor din bazinul Mării Negre. Domnule profesor Ion Bogdan Lefter, considerați că actualul context de securitate oferă României oportunitatea de a deveni un actor regional mai influent sau, dimpotrivă, crește riscurile și vulnerabilitățile strategice ale țării?
2: Aș spune că și una și alta, sigur că riscurile cresc în toată această conjunctură pe care împreună o descriem drept îngrijorătoare, tensionată, război în proximitate, operațiuni militare, agresiuni, pilotaje de la distanță de drone care se pătrundă în porturi și așa mai departe. Deci, da, vulnerabilitățile cresc, dar în același timp, după cum spune o vorbă populară în spațiul public atunci când e vorba și despre probleme politice, economice, general sociale, orice criză este și o oportunitate. Situația de acum obligă România, ca și celelalte state riverane, dar și în primul rând NATO și Uniunea Europeană, să se mobilizeze pentru reînarmare. Nu e plăcut că trebuie să facem asta. Avansasem până în urmă cu nu mulți ani într-un fel de etapă pașnică post-război rece, în care se prevedea chiar, au fost teoreticieni, filozofi care au vorbit despre post-istorie, nu? Conceptul lui Francis Fukuyama despre intrarea într-o etapă în care, spre deosebire de conflictele, ciocnirile, războaiele istoriei clasice, intrăm în postmodernitatea negocierilor și a rezolvărilor până la urmă amiabile ale tuturor problemelor. Iată că realitățile au infirmat ceea ce la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, filozoful și de altfel și consultant politic al Casei Albe, Francis Fukuyama, a profețit. Nu e plăcut, consumăm resurse pe care ar putea fi folosite în beneficiul populațiilor, dar asta e situația și atenția pe care lumea, în primul rând spațiul euroatlantic, democrațiile occidentale,

0: NATO, Uniunea Europeană, o acordă acum Mării Negre, ne poate favoriza, ne poate ajuta să ne întărim și să ne dezvoltăm până la urmă.
1: Domnule amiral Virgil Chița, cu un răspuns scurt, vă rog, ce lecții ar trebui să învețe România din experiența conflictului ruso-ucrainean pentru modernizarea forțelor navale?
2: E clar că, subliniez și eu ce spunea domnul profesor Lefter, vacanța geopolitică în zona Mării Negre a luat sfârșit. Și am descoperit, cred că începând din anul 2008, odată cu războiul din Georgia, că avem un prădător. Și prădătorul este Rusia. Și de atunci, dacă ne uităm așa cronologic, au tot fost conflicte. 2014, Ucraina, 2022, războiul declanșat împotriva Ucrainei, un război de agresiune neprovocat, imoral. Și trebuie să învățăm în orice zi. De fapt, dronele maritime au pătruns în spectrul ăsta al războiului naval dintre Rusia și Ucraina de 3 ani de zile. Eu cred că trebuie în permanență să vedem ce se întâmplă acolo și să fim pregătiți. Ieri am înțeles că a fost Consiliul NATO la cererea României, dacă nu mă înșel. Consiliul NATO însemnând reprezentanții tuturor țărilor și au luat în discuție tocmai acest lucru. Cum să ne pregătim pentru a ne apăra teritoriul de drone, atât maritime cât și zone aeriene. Uitați ce am pățit și la Galați. Deci, lecție, nu există o lecție. Lecții trebuie să învățăm în fiecare zi, să urmărim ce se întâmplă acolo. Mă tem că ne-am culcat așa, cam mult pe ureche, crezând că dacă suntem în NATO, e așa ceva, e un panaceu. Faptul că suntem în NATO, nu se poate întâmpla nimic. Lucrurile nu sunt deloc așa. Vedem că n-am fost pregătiți.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Euroatlantica la final. Titlul acestei ediții: se îndreaptă Marea Neagră spre o gaură neagră de securitate. Invitații emisiunii au fost profesorul universitar Ion Bogdan Lefter și contraamiralul de flotilă în rezervă, profesor universitar Virgil Chițac, fost rector al Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.
3: Documentarele Radio România Actualități.
4: Teatrul Nou și Calea Desăvârșirii. Un documentar de Sorina Mann.
5: Teatrul Nou este foarte vechi, datează în jur de anul 1400, dar forma în care a fost el inițial are mai multe componente populare, ca să spunem, ceea ce s-ar numi sarugaku, dengaku sau koakama. Sunt diferite forme ale lui mai vechi, populare.
6: Maestrul de teatru japonez Nou, Yukifusa Takeda. Să facem mai întâi cunoștință.
7: Familia mea este o familie care a fost folosită încă din epoca Meiji și de mai înainte Tokugawa sau Edo, în familia unui shogun, unui daimyo din prefectura Fukui.
8: Din păcate, bunicul meu a decedat când eu aveam doar 3 luni, deci nu am putut învăța direct de la el, dar am învățat de la tatăl meu foarte mult. Apoi, la vârsta de 22 de ani, am intrat într-o perioadă de practică de 6 ani, într-o familie specială pentru pregătirea actorilor.
7: Am
5: doi fii care și ei sunt actori de nou și duc tradiția mai departe.

0: Începutul a fost în felul următor. Am debutat la vârsta de 4 ani pe scenă, în perioada în care doar ce se sfârșise cel de-al doilea război mondial. Eu sunt născut în anul 1942 și în 46 am debutat. Tatăl meu a fost însă foarte mult pe front. Practic, timp a lipsit el, nu am avut cu cine să acopăr perioadele de practică. În momentul în care s-a întors, mi-a spus ce trebuie să fac, m-a învățat ce trebuie să fac și am debutat. Nu mi-am pus niciodată problema că trebuie să fac lucrul ăsta sau nu trebuie să-l fac. Așa a fost.
1: できたものなんですね。その川網とか津波という人たちが1650年ぐらい前に今の形を作り上げた。
0: În forma în care îl cunoaștem acum a fost stabilit, ca să spunem așa, de Zeami și Kanami, care sunt două nume extraordinar de importante în nou.

istoria întregului teatru japonez ar fi putut fi cu totul diferită dacă în 1375, la templul Kasuge, nu s-ar fi înfiripat o prietenie plină de pasiune între doi adolescenți. Unul dintre ei era chiar șogunul Ashikaga Yoshimitsu, în vârstă de 17 ani. Celălalt, Zeami Motokiyo, de doar 12 ani, fiul renumitului Kanami Kiyotsugu. Actor și autor a numeroase piese de teatru, cele mai multe rămase până astăzi în repertoriul trupelor no, Zeam este cel care a pus bazele teoretice ale acestei arte. Scrierile sale de estetică no, numai puțin de 16 la număr, au fost regăsite la începutul secolului 20, uimind și astăzi prin tonul modern al concepției despre teatru, condiția actorului, public și scenă. Folosind un termen la mod acum, se poate spune că Zeami a construit un brand pentru teatrul nou, a cărui imagine este aceea de subtilitate și profunzime. Magia teatrului nou este dată de îngemânarea desăvârșită a frumuseții fiecărui element artistic în parte, cânt, dans, muzică vocală și instrumentală, costumație fabuloasă. Tehnicile de joc și elemente ale teatrului nou au fost preluate și prelucrate cu egală maestrie în opera cinematografică a celui mai cunoscut regizor japonez, Akira Kurosawa. Cinefilii își amintesc cu siguranță de scena banchetului din filmul Tronul însângerat, varianta japoneză a piesei shakespeariene Macbeth, film produs în 1957.

0: 義殿はいかがなされたのかの。
1: お殿も気になされておる。焼却の地産とは義殿にも似合わん。
2: Cu trei ani înainte, în vara anului 1954, la un festival al muzicii de la Veneția, avusese loc și prima reprezentație într-o țară străină a unui spectacol nou. Spectacolul a fost transmis de televiziunea italiană, a avut un mare succes, croind drumul artei nou în nenumărate alte țări.

Întâmplarea face ca Occidentul să fi jucat un rol esențial în păstrarea teatrului nou, desființarea oficială în epoca Meiji a clasei militare, ca și moda disprețului față de tradițiile naționale, au făcut să fie date uitării frumusețile unui teatru al cărui public, încurajat chiar de suverani, să se occidentalizeze, dispăruse. În mod ciudat, cel care a dus la redescoperirea sa a fost un american, nimeni altul decât vestitul general Ulysses Grant, erou al războiului de secesiune. Aflat în trecere prin Japonia în 1879, generalul s-a arătat încântat de arta Nogaku, sugerând gazdelor sale japoneze să dea atenția cuvenită păstrării și cultivării ei, ceea ce s-a și întâmplat.

Istoria consemnează și impresii mai vechi ale europenilor față de teatrul nou. Misionarul portughez Luis Froiș, sosit în Japonia în 1563 și petrecând mai bine de 30 de ani pe aceste meleaguri, a tratat pe larg subiectul în cartea intitulată Istoria Japoniei. Făcând o comparație între teatrul japonez și cel european, el identifica următoarele caracteristici. Dramele japoneze sunt scrise în proză. Sunt stereotipe și monotone, scenele se schimbă, iar actorii cântă sau dansează tot timpul. În ceea ce privește jocul, portughezul remarca modul în care actorul merge ca și cum ar căuta ceva ce lipsește, având un evantai în mână. Nici muzica nu-i aduce o prea mare bucurie, o găsește mai degrabă monotonă și stridentă, ba mai mult, spune el, îi dă fiori.

Muzica teatrului nou este cântată atât solo de către actori, cât și în unison cu corul aflat pe scenă. Ea este acompaniată de un mic ansamblu de 4 instrumente și este pigmentată cu monologuri și dialoguri vorbite. Ansamblul instrumental folosit în teatrul nou este alcătuit dintr-un flaut traversier de bambus, fuie sau nocan și 3 instrumente de percuție membranofone, 2 în formă de clepsidră, kotsuzumi și otsuzumi, precum și toba taiko. În general, kotsuzumi și otsuzumi sunt lovite cu palmele, iar taiko folosind baghete, sunetele tobelor fiind însoțite de scurte țipete ascuțite emise de percuționiști, numite kagegoe, al căror rol este acela de a amplifica tensiunea.

0: Actorul din teatru nou este, prin excelență, un om devenit semn și te poartă o mască de lemn lăcuit, ale cărei trăsături și a cărei expresie defineți personajul și fixează caracterul piesei, de la fizionomia calmă și surâzătoare a fetei tinere până la chipurile schimonosite și strâmbe ale fantomelor îndurerate.
1: Ca tipuri fundamentale sunt probabil vreo 100. Dar dintre ele foarte multe sunt și care seamănă, în sensul că pot fi măștile unei femei. O femeie care poate fi mamă, care poate fi bunică, care poate fi fecioară. Mai multe tipuri, dar practic o mască de femeie. Sunt toate puse într-un depozit foarte mare.
0: Înțeleg că sunt foarte multe. Sunt și piese foarte vechi? Cât de vechi?
2: Sunt
1: piese foarte vechi, unele dintre ele de 500 de ani și mai bine. Însă acestea sunt în totalitate din

0: au strălucirea inițială. Deci obiecte vechi am și din costumație, dar nu pot fi foarte vechi din motivele pe care vi le-am explicat, iar cele foarte, foarte vechi sunt într-adevăr măștile.
1: Adăpostit în spatele unei măști precis determinate care dezvăluie natura profundă, actorul Shite își exprimă simțămintele și reacțiile la o situație trecătoare cu ajutorul unor mișcări, kata, pe care le face într-o manieră personală în funcție de un cod prestabilit. Picioarele în șosete albe alunecă pe lemnul lustruit al scenei. Un pas înapoi evocă decepția și tristețea. Doi pași înainte, efervescența și însuflețirea.
2: Pare nu, manho de iuto.
0: Practic, ceea ce învățăm prima dată este cum să ne ținem coapsele nemișcate și să ne mișcăm picioarele în funcție de rolul pe care îl interpretăm. Dacă este un rol mai energic, dacă este un diavol, spune dânsul, rolul unui personaj negativ, sau dacă este o femeie, se merge mai lin, dacă este un copil, iarăși fiecare mișcare contează. Nu se mișcă, practic, trunchiul deloc, deci de la umeri până la coapse, trunchiul nu se mișcă. Se mișcă în rest picioarele și mâinile. Pentru care chiar dacă spunem, de exemplu, că suntem triști într-un rol sau dacă rolul respectiv este un rol, mă rog, mai trist, nu exprimăm acest lucru decât printr-o aplecare ușor în față. Probabil foarte mulți actori și, în general, spectatorul când vede o scenă în care cineva plânge, îl vede pe actor cum își duce mâna la ochi și plânge sau își freacă ochii cu mâinile într-un gest în care dă de înțeles că plânge. Noi, practic, ne ducem doar mâna cu palma deschisă în fața ochilor și asta înseamnă că plânge. Nu repet în fiecare zi. Dar persoanele care sunt împreună cu mine și mă însoțesc sunt care fac în fiecare zi, se pregătesc în fiecare zi.
1: Pentru învingerea crispării și pentru captarea bunăvoinței publicului, prag ce trebuie trecut la fiecare deschidere a reprezentației, Zeami dă indicații valabile și astăzi. Ieșind din despărțitura actorilor, pășești pe punte, îți treci privirea o vreme peste toți cei de față, pentru că apoi, tocmai în clipa când îi freamăte de nerăbdare, acum îi dă drumul să pornești cântul. Dacă începi prea devreme, slăbește încordarea din sufletul privitorilor. Dacă întârzi, nu se mai naște nicio potrivire cu simțirea lor. Această clipă hotărătoare e dibuită și cunoscută numai prin puterea simțirii actorului. E clipa când sufletul nerăbdător al privitorilor este sorbit în tăria simțirii actorului.

0: Toți actorii, cântăreții sau muzicanții din Teatrul Nou sunt bărbați. Încă din copilărie sunt împărțiți în grupuri în funcție de rolul lor pe scenă. O lege nescrisă cere să nu existe nicio interferență între atribuțiile ce le revin.
1: Ceea ce în Teatrul Nou este actor principal, deci cel care se numește Shitekata, nu face decât acest lucru. Cel care este actor secundar, Wakikata, nu face decât acest lucru. Cei care sunt instrumentiști nu fac decât acest lucru. Practic, aceste roluri, ca să spun așa, sunt fixate între ele. Dar bineînțeles, ca Shitekata sau Wakikata, poți să ai mai multe roluri în funcție de piesă. Deci rolul din fiecare piesă este altul. Dar bineînțeles, fiecare dintre noi și actorii principali și cei secundari și cei care cântă la fluier și cei care bat tobele și mari și mici au o perioadă de practică foarte îndelungată. Fiecare dintre ei se pregătesc de foarte mici.

0: Lucrurile nu sunt mai ușoare. Este nevoie de o serioasă pregătire și de o minte deschisă pentru a gusta pe deplin deliciile acestei arte. Am citit undeva o listă de îndrumări nu lipsită de umor pe care cineva a întocmit-o spre uzul celor care se duc pentru prima dată la o astfel de reprezentație. Punctul 1. Fă-ți lecțiile. Află dinainte conținutul piesei. Chiar dacă este vorba despre povești foarte vechi, tema poate fi în esența ei relevantă chiar și în vremurile noastre. Punctul 2. Dormi bine înainte de a veni la spectacol, pentru că sunetele emise pot avea efectul undelor teta. Punctul 3. Înțelege că acțiunea nu este totul. Lasă-te purtat de ritmurile speciale ale muzicii, dincolo de realitatea cu care ești obișnuit. Punctul 4. Fii atent la detalii și gândește-te că totul s-a păstrat nealterat timp de veacuri. Cine are șansa să încerce într-un program demonstrativ un costum și o mască nouă, va avea surpriza să constate pe propria piele cât de grele sunt. Se spune că în epoca Heian, un set de costume de ceremonie, aparținând unei doamne de la curte, cântărea numai puțin de 10 kg. Iar o armură din epoca Sengoku, 25 de kilograme. Actorii no, în pofida ușurinței cu care se mișcă pe scenă, poartă uneori costume a căror greutate însumează 20 de kilograme. Sunt cazuri când ei trebuie să execute dansuri istovitoare și lungi. Bătăile inimii se accelerează pe măsura efortului, similar de multe ori cu cel al atleților.
1: Ceea
2: ce privește actorii principali și tecata, sunt 5 stiluri în toată Japonia. În funcție de stilul la care aparțin fiecare dintre ei, în general, actorii principali și tecata apar într-unul sau două spectacole, cel mult. Însă, în ceea ce ne privește, noi, în stilul Kanze, avem foarte mulți actori, fapt pentru care jumătate, mai mult de jumătate din membrii Asociației Actorilor Profesioniști sunt din stilul Kanze. Din acest punct de vedere, practic, noi avem foarte multe spectacole și prezentări în toată țara, în toată Japonia.
3: Câte spectacole sunt pe săptămână?
2: Sunt probabil, de exemplu, când gândindu-ne și la celelalte stiluri, în jur de 10 spectacole pe săptămână, într-o singură zi, putând avea loc în același timp 3 sau 4 spectacole. Doar în Tokyo. Acum publicul nu poate rezista foarte mult la spectacole, pentru care piesele cu un subiect mai lung durează cel mult 6 ore.

0: 今までに待った曲は延べだと500回ぐらい。
1: Până acum pot
0: それで、
1: spune că am jucat în mai mult de 500 de piese, în stilul casei noastre, pentru că există mai multe stiluri în funcție de casă. Există în jur de 250 de piese, iar dintre ele, până acum, eu am parcurs în jur de 180 și ceva.

0: O reprezentare tradițională a Teatrului Nou comportă o succesiune de 5 piese, ce aparțin fiecare uneia din cele 5 tipuri esențiale. Nou cu zei, nou cu duhuri ale războinicilor, nou cu duhuri feminine, nou din lumea oamenilor și nou cu jivine, demoni sau draci. Între fiecare nou, pentru a destinde atmosfera, care tensiunea ar deveni curând de nesuportat, se introduce o scurtă comedie, adeseori aproape o farsă. Este vorba despre Kyōgen, vesele parodii ale Teatrului Nou scrise în limba vorbită din epocă.
1: De popular mai este în acest moment Teatrul Nou în Japonia pentru publicul japonez, dacă există poate o mai mare apetență a publicului occidental, tradiționalist, decât cel japonez.

0: お客さんがみんな。
1: A fost o perioadă în care noul era foarte căutat în Japonia și în care publicul venea în număr foarte mare la teatru. Însă, în acest moment, cei care veneau cândva să ne privească pe noi ca amatori au început să găsească diferite alte feluri de distracție și acum sunt foarte mulți care ne găsesc prin intermediul internetului și vin la teatru să vadă nou.
0: Internetul anonatiocai de mo.
1: Noi la Asociația Actorilor Profesioniști avem și o pagină și prezentăm acolo diferite lucruri despre piese, prezentăm subiectele și multe lucruri despre noi. De asemenea, la Asociația Kanze, pentru că suntem Asociația Actorilor în stilul Kanze, avem și acolo o pagină de web. Pe de altă parte, punem în vânzare bilete și prin intermediul rețelei de convenience store, ca să spun așa, Lawson, sau, a menționat dumnealui, încă una specială pentru bilete.

0: Actorul adevărat, fără cel mai mic artificiu, fără să caute un stil, e în stare să trezească în privitori o emoție dincolo de orice emoție. Drumul spre desăvârșire presupune disciplină, severitate, asceză. De asemenea, celui care năzuiește să ia calea noastră, îi sunt oprite alte arte. Numai poezia, care cu simțămintele ei o podoabă aleasă artei noastre, se cere deprinsă cât mai temeinic. Scria Zeami, estetul nou, în secolul al XV-lea. L-am întrebat pe maestrul Yukifusa Takeda în ce măsură arta pe care o practică i-a influențat viața personală. Mi-a răspuns cu simplitate.
1: Nu m-a influențat în mod special cu nimic, sunt un ca orice japonez obișnuit.
0: Mi-am adus atunci aminte de un haiku, aparținând poetului Kobayashi Isa. Știu că viața e efemeră, ca roa, Sarinagara, și totuși

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădova, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Eugen Tomac apreciază drept demagogie de decizia liberalilor de a nu susține guvernul cu care se va prezenta în Parlament. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru dă asigurări că proiectul legii salarizării va suferi modificări. Vremea se răcește mâine cu maxime de până la 26 de grade, dar ploile vor persista în jumătatea de est a teritoriului, mai ales la București acum 24 de grade și 752 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Liberalii nu vor vota în Parlament cabinetul tehnocrat propus de Eugen Tomac. Decizia a fost luată astăzi de conducerea PNL, iar liderul formațiunii, premierul interimar Ilie Bolojan, a arătat că aceasta este o formulă paravan pentru PSD.
2: Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Deci este incorrect și este imoral din acest punct de vedere. Din punct de vedere al răspunderii politice, este anormal ceea ce se întâmplă ca în acest guvern să existe propuneri care acoperă niște zone bănoase, dar în același timp partea de răspunderi care nu sună bine să fie aruncată în alte zone.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac declară că a înțeles decizia liberalilor, dar a calificat atitudinea acestora drept demagogie.
3: Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe. Și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
1: Și socialdemocrații îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează toată România pentru că a pierdut puterea. Iar USR anunță că va lua mâine o decizie în contextul în care la consultările din filialele județene decizia de a nu susține cabinetul propus a fost votată în unanimitate în unele, iar în altele au existat puține opinii contrare. Proiectul noi legea salarizării are mai multe probleme, atât pe tot cadrul, cât și în fiecare familie ocupațională în parte, dar se vor căuta soluții pentru remedierea acestora, spune ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Într-o sesiune live pe pagina sa de Facebook, el a dat asigurări că noua lege nu va duce la scăderea niciunui salariu aflat în plată în sectorul public.
4: Veniturile în plată nu vor scădea. Deci, dacă cumva ai un venit mai mare decât îți iese în acest moment, va rămâne acel venit. Va exista o compensație tranzitorie, un mecanism prin care ești protejat cel puțin 5 ani de zile până când ești prins din urmă de grilă pe măsură ce valoarea de referință crește. Veți constata fiecare dintre dumneavoastră că peste tot există creșteri ale salariilor de bază. Am pus coeficienții și am calculat valoarea de referință astfel încât o parte dintre sporuri le-am inclus în salariul de bază. Deci n-ar trebui să fie un motiv de panică că au dispărut o serie întreagă de sporuri. Am simplificat legislația care era foarte, foarte complicată și cu tot felul de sporuri care poate nu erau neapărat justificate, dar am căutat ca prin creșterea salariului de bază care a crescut cu aproape 19-20% în medie, să poți să ai prin calculul final o valoare care să nu scadă salariile și evident cu această asigurare că valorile rămân în plată cum sunt.
1: Anterior, sindicatele din educație au anunțat că vor organiza miercurea viitoare un meeting și un marș de protest pe fondul nemulțumirilor legate de proiectul noi legea salarizării. Decizia ar putea fi însă schimbată în funcție de propunerile pe care Ministerul Muncii le va face către Parlament. Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru, în dialog cu reporterul nostru Felicia Mocan.
5: Ne strigăm nemulțumirile vis-a-vis de proiectul viitoarei lege a salarizării, care nu face altceva, dacă va fi adoptată în forma actuală, să îngroape definitiv educația. Nu

0: nimic din negocierea pe care noi am avut-o în anul 2024 cu Ministerul Muncii, Ministerul Educației, supervizați de către reprezentanții Băncii Mondiale. Prin urmare, nu cerem altceva decât să respecte negocierea făcută în 2024 și poziționarea corectă a educației într-o grilă de salarizare, respectând ordonanța 57 cu care s-a încheiat greva, în care spune foarte clar că profesorul debutant trebuie să plece de la salariul mediu brut pe economie. Am pierdut și gradația de merit, dar și diminuarea sporului de zonă izolată. Toate acestea nu fac altceva decât să ne determine să apelăm la toate formele de protest pe care le avem la îndemână.
1: Ar putea afecta seria de proteste încheierea anului școlar?
0: Tot ce este posibil în funcție de discuțiile pe care le vom avea la Ministerul Muncii.
2: Astăzi, aproximativ 1000 de angajați ai serviciilor de ambulanță din țară au protestat în București față de modul în care i-ar afecta noua lege a salarizării unitare. Oamenii sunt nemulțumiți de reducerea unor sporuri și spun că veniturile le vor fi serios afectate. Președintele Donald Trump a anulat loviturile asupra Iranului, despre care cu câteva ore înainte spusese că urmau să vizeze instalații iraniene importante. Trump a explicat pe rețeaua sa de socializare online că a luat decizia de anulare pentru că punctele de negociere cu Teheranul au fost validate de cel mai înalt nivel al conducerii iraniene. El a precizat că blocada americană asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare până la finalizarea acordului cu Iranul, adăugând că momentul și locul semnării acestuia vor fi anunțate în curând. Astăzi a început o nouă ediție a festivalului de operă București. Până pe 22 iunie vor avea loc mai mult de 20 de spectacole de operă, balet și teatru muzical, în care marile povești de dragoste, tema de anul acesta, sunt oferite publicului de companii din România și străinătate. Fostul ministru al culturii, Demeter Andraș, a apreciat efortul organizatorilor pentru această a cincea ediție a evenimentului.
3: Opera cred că se ascultă la fel peste tot, indiferent că vorbim de o seară simplă, normală, vorbim de o seară festivă, o premieră, sau vorbim de o lănțuire de evenimente cum ar fi un astfel de festival de operă. Ceea ce este, în opinia mea, important este că acest festival s-a născut din colaborarea mai multor opere din țara asta. Abilitatea unei persoane sau unei instituții pentru evenimente de o respirație precum cea care a stat la festival nu este îndeajuns niciodată. Dar unde sunt toți și își pun numărul, cred că creșterea sau acest crescendo într-un ritm normal, fără elemente spectaculoase, cred că este o consecință firească.
2: În cadrul festivalului, orchestra de cameră radio va interpreta opera Vocea umană de Francis Poulenc sâmbătă 13 iunie, precizează redactorul nostru Mihaela Helmis. La noapte, vremea va fi în general instabilă, cu averse, descărcări electrice, posibil grindină și vijelii în majoritatea regiunilor. Temperaturile minime se vor situa între 11 și 19 grade. Mâine, vremea se răcește. Ploile vor persista în jumătatea de est a teritoriului, cu maxime între 16 și 26 de grade. La București, la noapte, averse, o minimă de 15, posibil 17 grade. Mâine, ploile vor continua în capitală, iar vremea se va răci semnificativ, cu o maximă de 21-22 de grade. La București, acum se înregistrează 24 de grade și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport în continuare, Bogdan Predescu.
4: Bun găsit tuturor! Cupa Mondială de Fotbal a început în această seară odată cu meciul de la această oră dintre Mexic și Africa de Sud pe Mexico City Stadium în grupa A. În aceeași grupă, dar mâine de la 5 dimineața se va disputa și meciul dintre Coreea de Sud și Cehia. În fața a 16-milor de finală avansează primele două clasate din cele 12 grupe și cele mai bune 8 locuri 3. Cea de-a 23-a ediție a Cupei Mondiale de Fotbal este prima organizată în format extins, cu 48 de echipe participante față de 32 la turneele finale precedente. La turneul final din acest an avem parte de 3 ceremonii de deschidere, câte una pentru fiecare țară gazdă, ceva mai devreme în Mexic. Mâine seară la Toronto, înaintea partidei dintre Canada și Bosnia-Herzegovina, prima din grupa B, dar și în Statele Unite pe SoFi Stadium din Los Angeles, acolo unde sâmbătă dimineață la ora 4 va juca echipa gazdă cu Paraguayul în primul joc din grupa D. Iar portarul echipei naționale de fotbal a României la Euro 2024, Florin Niță, a anunțat astăzi că se retrage din activitate. În vârstă de 38 de ani, Florin Niță a jucat în perioada junioratului la Steaua și Rapid, apoi la senior a evoluat la echipe precum Astra Giurgiu, Concordia Chiajna, Steaua, Sparta Praga, Gaziantep și FC Damac.
2: Domnilor și domnilor, radiojurnalul se încheie.

0: Aici rămâne Sfera din România Actualități, urmează Agenda Globală cu Victor Caraculacu.
1: Radio România Actualități.
2: Bun găsit tuturor dumneavoastră, vă spune Victor Caraculacu pentru o nouă ediție Agendei Globale. Iată principalele subiecte pe scurt. La București, premierul desemnat Eugen Tomac declară că va merge mai departe cu decizia de constituire a guvernului după refuzul PNL de a susține învestirea cabinetului său. Aflăm imediat detalii. Washingtonul amenință din nou Iranul cu lovituri puternice. Președintele Donald Trump spune chiar că Statele Unite pot captura infrastructura iraniană de petrol. La Roma, premierul Giorgia Meloni prezintă în Parlament poziția Italiei în perspectiva Consiliului European din 18 și 19 iunie și la Paris. Președintele Emmanuel Macron a prezentat forumul puterilor economice ale lumii, miza fiind cooperarea la nivel mondial și relansarea creșterii economice. Detalii imediat, sumarul, rămâneți cu noi.
1: Agenda Globală la Radio România Actualități.
2: Începem cu actualitatea internă. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că va merge mai departe cu constituirea guvernului și rămâne foarte optimist privind votarea lui în Parlament chiar după refuzul PNL de a susține învestirea cabinetului său. Numărul 2 în PSD, secretarul general Claudiu Mandea, spune că în opinia sa guvernul Tomac va trece de votul parlamentarilor și a apreciat că România are nevoie de o schimbare de direcție după guvernarea Ilie Bolojan. Conducerea extinsă a PNL a decis în unanimitate astăzi că parlamentarii partidului vor rămâne în bănci la votarea guvernului Tomac, iar o reuniune similară urmează să aibă loc și la USR. Amalia Bojescu a urmărit declarațiile politice.
3: Conducerea extinsă a PNL a hotărât ca parlamentarii liberali să stea în bănci și să nu voteze cabinetul tehnocrat propus de premierul desemnat Eugen Tomac săptămâna viitoare. Decizia PNL a fost luată în unanimitate pentru că, spun liberalii, formula de guvern propusă de premierul desemnat nu are susținere politică și nici puterea de a continua reformele necesare. Președintele PNL Ilie Bolojan declara că un guvern tehnocrat este mai slab decât unul minoritar și nu are șanse de supraviețuire.
4: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
3: În opinia lui Ilie Bolojan, din perspectivă politică, un astfel de executiv este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are față de situația în care s-a ajuns.
5: Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Deci este incorrect și este imoral din acest punct de vedere. Din punct de vedere al răspunderii politice, este anormal ceea ce se întâmplă ca în acest guvern să existe propuneri care acoperă niște zone bănoase, dar în același timp partea de răspunderi care nu sună bine să fie aruncată în alte zone.
3: După decizia anunțată de PNL, socialdemocrații au reacționat printr-o postare pe Facebook, în care au transmis că românii au nevoie urgent de un guvern care să scoată țara din haosul economic și social. PSD îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că blochează toată România pentru că a pierdut puterea. PSD afirmă că se poate și fără PNL, care pune interesul de partid mai presus de cel național. Cei care cereau responsabilitate pentru ca țara să nu ajungă pe mâna extremiștilor se țin acum legați cu lanțurile de putere, mai afirmă socialdemocrații. PSD așteaptă să vadă programul de guvernare și lista de miniștri, apoi vor decide dacă susțin sau nu un nou executiv. PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate, modificări în privința TVA și taxării muncii. Pe de altă parte, USR și UDMR nu cred în formula unui guvern tehnocrat. Cele două formațiuni așteaptă propunerile premierului desemnat Eugen Tomac, după care vor lua o decizie în forurile de conducere.
2: Guvernul României și

0: Departamentul de stat al SUA a încheiat astăzi un acord cadru care vizează combaterea traficului de minori printr-o abordare integrată. Programul strategic se derulează pe o perioadă de 5 ani și beneficiază din partea Statelor Unite de o finanțare de aproximativ 12 milioane de dolari, urmărind prevenirea, protecția victimelor și consolidarea capacității instituțiilor de aplicare a legii și a sistemului judiciar. Petruța Obrejan a urmărit declarațiile oficiale la Palatul Victoria.
1: Să fur viitorul cuiva este o crimă de neiertat și este de datoria instituțiilor statului ca acest lucru să nu se întâmple, a afirmat ministrul afacerilor externe Oana Țoiu, amintind că în ciuda schimbărilor de guverne a componenței acestora, lupta împotriva traficului de persoane a devenit în ultimii ani o prioritate constantă autorităților române și a subliniat că fenomenul afectează nu doar victimele direct, ci întreaga societate.
2: Scopul acestui parteneriat este de a ajuta pe cei mai vulnerabili și de a dezvolta o strategie de prevenire centrată pe victimă, de a crește protecția pentru victimele copii ale traficului și de a îmbunătăți investigațiile în vederea urmăririi penale și condamnării traficanților de copii. Atâta timp cât traficul de copii rămâne o activitate profitabilă, va fi o activitate care nu se oprește. De asemenea, avem o responsabilitate comună și pentru reintegrarea în societate a victimelor. Și asta, de asemenea, ține de capacitatea noastră comună între instituțiile statului român de a redirecționa resurse dintre cele care au fost preluate de la traficanții condamnați către procesul de reintegrare ale victimelor.
1: O componentă importantă a programului vizează tocmai combaterea exploatării sexuale a minorilor în mediul online, fenomen aflat în continuă extindere. Și în acest sens, șeful Cancelariei Premierului Mihai Jurca a anunțat că unul dintre cele mai importante rezultate ale parteneriatului român-american va fi dezvoltarea unui centru național în cadrul Poliției Române, dedicat combaterii abuzurilor și exploatării sexuale a copiilor. Parteneriatul este susținut de două consorții conduse de World Vision România și International Justice Mission și urmărește atât prevenirea fenomenului cât și îmbunătățirea capacității de investigare și urmărire penală.
3: Traficul de minori, abuzul și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online sunt printre cele mai grave crime pe care o societate le poate tolera. Asta pentru că se întâmplă în categorii care nu se pot apăra singure și de cele mai multe ori se întâmplă în tăcere. Parteneriatul cadru pentru protecția copilului dintre România și Statele Unite, semnat în septembrie 2024, pe o perioadă de 5 ani, cu un buget de 12,5 milioane de dolari, există tocmai pentru a răspunde acestor provocări.
1: Ambasadorul Statelor Unite la București, Daryl Nirenberg, a atras atenția că traficul de persoane este o formă modernă de sclavie și fenomenul poate fi combătut doar prin cooperare internațională.
4: Copiii sunt cei mai vulnerabili și traficarea este un abuz care se folosește forța. Iar lupta ne implică pe noi toți, guvernele, ONG-urile, organele de aplicare a legii, comunitățile și trebuie să lucrăm transfrontalier.
1: Dincolo de finanțări și proiecte, una dintre cele mai dificile probleme rămâne însă situația victimelor. Președinta Comisiei Parlamentare pentru Combaterea Traficului de Persoane, Diana Tușa, a vorbit despre cazuri în care victimele au fost nevoite să aștepte ani de zile pentru a obține dreptate sau au întâmpinat dificultăți chiar în relația cu instituțiile statului. Deputata a arătat că România a făcut progrese în identificarea victimelor, în investigarea cazurilor, însă sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția copiilor în mediul online, pentru reducerea duratei proceselor și pentru sprijinirea cu adevărat a victimelor după eliberarea din exploatare.
5: Mai avem foarte multe lucruri de îmbunătățit. Serviciile pentru victime, protecția copiilor în mediul online, volumul uriaș de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, stocate pe serverele din România, numărul copleșitor de dosare care împiedică procurorii și polițiștii să se concentreze pe infracțiunile grave, pe pedofili și nu în ultimul rând durata excesivă a proceselor în instanță.
1: Lupta împotriva traficului de minori trebuie să se reflecte în rezultate concrete și într-o mai bună colaborare între instituții, a susținut la rândul său președintele Comitetului Interministerial de Coordonare Strategică împotriva traficului de persoane, Valentin Vătăjelu. El a explicat că identificarea timpurie a victimelor, dezvoltarea serviciilor specializate pentru copii și combaterea rețelelor care operează în mediul online reprezintă priorități esențiale pentru perioada următoare.
6: Acest parteneriat nu este un exercițiu diplomatic, nu este o fotografie de grup, Nu este un proiect care trebuia bifat. Este un test de capacitate pentru statul român. Este un test simplu. Putem sau nu putem să protejăm mai bine copiii vulnerabili? Putem sau nu putem să identificăm mai repede victimele? Putem sau nu putem să investigăm mai eficient rețelele? Putem sau nu putem să aducem mai mulți traficanți în fața justiției? Putem sau nu putem să construim servicii reale pentru copiii care au trecut prin traumă? Răspunsul guvernului este da, putem și da, vom face.
1: Parteneriatul dintre România și Statele Unite se va desfășura până în 2029, iar succesul său va fi măsurat nu prin numărul reuniunilor organizate sau al documentelor semnate, ci prin numărul copiilor protejați, al victimelor sprijinite și al traficanților aduși în fața justiției, a mai spus Valentin Vătăjelu.
0: Continuăm cu pagina externă. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a prezentat o nouă variantă de compromis pentru viitorul buget comun al blocului comunitar. Urmează acum și ultima fază a negocierilor, cele dintre Consiliu și Parlamentul European, așa cum transmite de la Bruxelles Bogdan Isopescu.
7: În discuție este un buget de circa 1600 de miliarde de euro, pentru care interesele statelor sunt de multe ori divergente. Unele cer reduceri masive, altele creșteri. Unele doresc flexibilitate și bani pentru competitivitate, altele bani pentru coeziune și agricultură, cum este cazul statelor care trebuie să recupereze încă decalaje, așa cum este România. Propunerea Consiliului introduce o reducere moderată de doar 2% față de propunerea Comisiei Europene, ceea ce înseamnă aproximativ 32,8 miliarde de euro mai puțin. Bugetul rămâne la 1,23% din venitul național brut al Uniunii Europene sau 1,13% dacă excludem rambursarea datoriei generate de programul Next Generation EU sau PNRR în traducerea românească. Președinția subliniază că această reducere nu este aplicată uniform, ci diferențiat pe capitol în funcție de structura fiecărei politici. Pe scurt, bugetul este împărțit în patru mari capitole. Primul vizează politicile structurale, agricultură, coeziune și pescuit. Aici se află cele mai sensibile politici pentru statele din estul și sudul Uniunii, inclusiv România. Comisia Europeană propusese deja o reducere reală a acestor politici față de bugetul anterior. Consiliul vine acum cu ajustări punctuale. Pentru agricultură, inclusiv politica agricolă comună, Consiliul menține structura propusă de Comisie, dar permite o mai mare flexibilitate, inclusiv posibilitatea de a aduce mai devreme fonduri din rezervele de flexibilitate. Un element important privește statele membre cu un venit național brut sub 90% din media Uniunii. Aici Consiliul recunoaște un gol în propunerea Comisiei și propune un sprijin suplimentar punctual pentru a susține investițiile obligatorii în transport și mediu. Pentru România acest punct este relevant în mod direct în contextul politicii de coeziune și al investițiilor în infrastructură și convergență economică. Capitolele 2 și 3 vizează competitivitatea, securitatea, cercetarea și acțiunea externă. Aici Consiliul propune o reducere mai mare, de aproape 4% pentru fiecare dintre cele două capitole. Președinția subliniază însă că aceste programe au fost de fapt crescute semnificativ în propunerea inițială, propunerea Comisiei, iar reducerea actuală este mai degrabă o ajustare a ritmului de creștere, nu o tăiere propriu-zisă. Chiar și după aceste ajustări, fondurile pentru apărare, securitate, competitivitate, cercetare, educație și gestionarea crizelor rămân peste nivelurile din actualul buget european. În același timp, finanțările cu caracter obligatoriu, inclusiv pentru relațiile externe, nu sunt afectate de reduceri. Capitolul 4 vizează administrația și funcționarea instituțiilor Uniunii. Aici reducerea propusă este una simbolică, de 0,5%, corespunzătoare marjei disponibile. În ansamblu, președinția Consiliului afirmă că această propunere încearcă să echilibreze două presiuni opuse. Pe de o parte, statele care cer un buget mai redus, pe de altă parte, cele care vor să mențină ambiția europeană în domenii strategice. Mesajul politic este unul de compromis. Un buget mai mic decât propunerea Comisiei, dar care păstrează structura de modernizare și prioritățile Uniunii. Pentru România și alte state beneficiare nete ale politicii de coeziune și agricultură, miza rămâne ca aceste două capitole să nu fie erodate excesiv în negocierile finale și ca sprijinul pentru convergență să fie menținut într-o Uniune extinsă și mai competitivă. Negocierile vor continua în lunile următoare, inclusiv cu implicarea Parlamentului European, cel care are o altă viziune, mai apropiată oarecum de ceea ce își dorește România, cu obiectivul unui acord final până la sfârșitul anului 2026, astfel încât noul buget european să poată intra în vigoare fără întrerupere din 2028.
0: Italia pregătește o reformă majoră a forțelor sale armate, prin care se va introduce un nou sistem național de rezerviști, urmând să aibă loc și o sporire a personalului militar cu 40.000 de oameni până în 2033. Reforma coordonată de ministrul apărării Guido Crosetto vizează restructurarea modelului defensiv al Italiei. Decizia va fi luată de guvern, iar Parlamentul va trebui să analizeze și să voteze măsura. De la Roma, Elena Postelnicu transmite.
8: Italia se va prezenta la summitul NATO cu 2,8% din produsul intern brut alocat apărării, a anunțat astăzi premierul Giorgia Meloni în cele două camere ale Parlamentului de la Roma, în cadrul comunicărilor în perspectiva Consiliului Uniunii Europene. Suntem gata să ne asumăm responsabilitățile. Apărarea este importantă, dar protejarea familiilor și a întreprinderilor italiene de criza actuală este la fel de importantă. Sunt două priorități interconectate, a mai explicat șefa executivului, completând că, fără securitate, energia ar ajunge să coste din ce în ce mai mult, iar fără energie nu ar mai rămâne nimic de apărat cu armele. Totodată, Meloni a mai subliniat că depășirea obiectivului stabilit de Alianța Atlantică pentru 2026 s-a datorat și unei creșteri de 0,71%. Un succes, a explicat premierul, garantat în special de cheltuielile legate de securitatea pe teritoriul propriu. Conform acordurilor NATO, până în 2035, membrii alianței vor trebui să investească cel puțin 5% din produsul intern brut, care va fi împărțit în 3,5% pentru apărare și 1,5% pentru infrastructuri critice și securitate cibernetică. În discursul Giorgia Meloni, de peste 45 de minute, tema principală a fost evident conflictul dintre Iran și Statele Unite ale Americii. Premierul a reiterat condamnarea fermă a guvernului italian față de comportamentul coloniștilor izraelieni din Cisjordania, care incită la ură și extremism. Referitor la conflict, șefa executivului a amânat detaliile pentru summitul G7 din Franța de săptămâna viitoare, unde ar trebui să aibă loc o confruntare directă și cu președintele american Donald Trump, având în vedere ultimele atacuri, precum și pentru Consiliul European din 18 și 19 iunie. Giorgia Meloni a ținut să mai amintească astăzi că Europa dispune de instrumentele necesare pentru a-și spune cuvântul, începând cu regimul de sancțiuni. Dacă, în schimb, Teheranul va continua pe calea greșită, Uniunea Europeană va trebui să fie pregătită să intensifice presiunea, inclusiv prin noi măsuri țintite, a concluzionat liderul de la Roma.
0: Președintele Franței Emmanuel Macron a prezidat astăzi un forum al puterilor economice ale lumii, miza fiind cooperarea la nivel mondial pentru a relansa creșterea economică. La reuniunea organizată în sistem de videoconferință cu 4 zile înaintea summitului G7 de la Evian, au participat reprezentanți ai celor mai industrializate țări ale lumii, precum și unor economii în plină ascensiune. De la Paris, Daniela Coman relatează.
9: Pe lângă membrii ai G7, grupul celor mai dezvoltate țări ale lumii, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite, la videoconferința intitulată Summitul Convergenței Globale pentru Creștere, au fost reprezentate și puterile emergente ale planetei, China, Brazilia, India, Kenya, Corea de Sud și Egipt, țări partenere ale G7 și care au aderat la propunerea Franței de a se angaja într-o abordare economică coordonată, a anunțat președinția franceză într-un comunicat. De ce șeful statului francez a considerat necesară o astfel de consultare? China, de exemplu, este membra G20, grupul puterilor industriale și emergente, dar nu și în G7, spre deosebire de Statele Unite și de cele mai mari economii europene, care aparțin ambelor cluburi. Întreaga planetă este invadată de produse chinezești de toate tipurile, iar Uniunea Europeană, cu cea mai mare piață comună și peste 500 de milioane de consumatori, încearcă de ceva vreme să regleze această problemă, care a pus la pământ numeroase ramuri de producție autohtone. Deja, în țările europene au fost impuse taxe suplimentare pentru coletele care vin din afara Uniunii, dar se pare că măsura nu a avut efectul scontat, și anume de a reduce invazia de mărfuri chinezești și a-i face pe cumpărători să revină la articole produse în Europa. Președintele Franței propunea la sfârșitul anului trecut o abordare cooperativă a acestei probleme, sugerând noi amenințări cu taxe suplimentare europene asupra produselor chinezești dacă Beijingul refuză să coopereze. În opinia lui Emmanuel Macron, Europa are o dublă problemă în ceea ce privește comerțul. pe de o parte agresiunea chineză, iar de cealaltă tarifele americane. Iar a le avea pe ambele în același timp este o provocare majoră. Cooperarea mondială pe care el o propune are drept obiective principale atenuarea tensiunilor actuale și crearea condițiilor pentru o creștere echilibrată pe termen lung. Liderul francez s-a angajat să stabilească un parteneriat între țările G7 și toți cei care sunt de acord cu propunerea sa pentru a rezolva dezechilibrele economice. Proiectul său este în concordanță cu eforturile Franței de a restabili o bază industrială puternică în Europa și de a echilibra comerțul cu China și Statele Unite în special. Nu sunt uitate nici țările cele mai sărace și vulnerabile, victime colaterale ale neînțelegerilor între puternicii planetei și ale dezechilibrelor economice provocate de aceasta.

0: Este un alt eveniment organizat pentru pregătirea summitului G7 de săptămâna viitoare de la Evian, oraș balnear din Alpii francezi, a fost primirea ieri de către președintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée a reprezentanților societății civile, ai partenerilor sociali, comunității de afaceri, fundațiilor, grupurilor de reflexie și organizațiilor de tineret. Discuțiile cu aceștia s-au concentrat pe provocările de dezvoltare și parteneriatele internaționale, securizarea lanțurilor de aprovizionare cu produse critice, tehnologia digitală și inteligența artificială, dar și protejarea statului de drept, a libertăților fundamentale ale omului, a spațiului civic și a rolului tineretului în democrațiile noastre, potrivit unei informații transmise de Serviciul de Comunicare al Președintelui Franței.
1: Deși oficial încă este în vigoare armistițiul stabilit pe 8 aprilie, Statele Unite au atacat în ultimele zile ținte din Iran, care a și ripostat cu drone și rachete asupra bazelor americane din regiune, inclusiv în Bahrain, Kuwait și Iordania. Președintele american Donald Trump spune chiar că Statele Unite pot captura infrastructura iraniană de petrol și gaze, fiind menționată insula Karg, unde este cel mai important terminal prin care Iranul exportă petrolul propriu. Liderul de la Casa Albă a invocat chiar Venezuela când a spus că are de gând să obțină un control total asupra piețelor iraniene. Iar ulterior, la Fox News, Trump a spus că dacă ar vrea, citez, armata americană ar putea să invadeze și să ocupe Iranul imediat. Între timp, Tehranul a anunțat că închide complet strâmtoarea Hormuz după ce recent promisese și permisese unor nave să o traverseze. Mai mult, armata ideologică a regimului iranian amenință că va lovi orice navă încearcă să sfideze blocada. În schimb, Statele Unite susțin că strâmtoarea nu este totuși închisă. Administrația Trump nu își ascunde iritarea că regimul de la Teheran întârzie să accepte un acord de încheiere a războiului, deși o sursă diplomatică a declarat pentru CNN că negocierile ar fi pe drumul cel bun. Între timp, mai multe țări, între care China, Turcia și Arabia Saudită, fac apel la detensionarea situației, în timp ce Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol a redus estimările privind creșterea cererii globale de petrol anul acesta. De la Washington, corespondentul nostru Doina Săiciu transmite.
2: Președintele Trump a avertizat astăzi că va lovi foarte dur Iranul în această noapte și va prelua întregul control asupra industriei de gaz și petrol a Iranului. Trump a declarat că forțele americane vor captura într-un viitor nu prea îndepărtat insula Karg, unde sunt procesate 90% din exporturile de țiței ale Iranului. Amenințările au venit după ce Statele Unite și Iranul au lansat o nouă serie de atacuri în această dimineață. Media iraniană a informat că forțele americane au bombardat în apropierea strâmtorii Hormuz, inclusiv Bandar Abbas și Minab. Iranul a răspuns prin lovituri împotriva a 5 instalații americane din țările învecinate din Golf, inclusiv în Bahrain, Kuwait și Iordania. Armata americană nu a confirmat imediat atacurile, dar ambasada Statelor Unite din Iordania a emis o alertă de securitate bazată pe informații privind rachete și drone în spațiul aerian iordanian. În ultimele luni, forțele Statelor Unite au lovit de două ori insula Karg, cu președintele Trump amenințând în mod repetat să distrugă insula vitală pentru industria petrolieră iraniană. Experții spun că o operațiune de capturare a insulei Karg ar reclama foarte probabil desfășurarea de trupe terestre. Într-un interviu pentru televiziunea Fox News, Trump a arătat că preferința lui a fost întotdeauna aceea de a captura insula Karg, dar că nu este sigur că, citez, America ar putea suporta acest efort. Am face o avere, dar americanii vor să ne întoarcem acasă, a spus Trump admițând, se pare, că războiul împotriva Iranului este total nepopular. El a adăugat totuși că, în ciuda escaladărilor, Iranul continuă să negocieze cu Statele Unite, ceea ce, altfel, oficialii iranieni au negat numai departe decât ieri. Escaladările în regiune au început după ce, la sfârșitul săptămânii, Israelul a bombardat în sudul Beirutului, țintind grupul militant Hezbollah susținut de Iran. Au urmat apoi primele atacuri directe, din luna aprilie încoace, între Iran și Israel, până în momentul în care Donald Trump a cerut încetarea lor. După ce însă Iranul a doborât luni un elicopter Apache al Statelor Unite în strâmtoarea Hormuz, președintele american a ordonat lovituri aeriene împotriva Iranului, după care ieri și-a declarat frustrarea în legătură cu ajungerea la un acord, citez, Iranul vorbește, doar nu acționează. A postat Trump pe media socială. El a adăugat, a durat prea mult să negocieze un acord care ar fi fost foarte bun pentru ei. Acum trebuie să plătească un preț. Ceva mai târziu, tot ieri, Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că a lovit sisteme de comunicații și apărare aeriană de-a lungul Iranului. Citez, loviturile constituie un răspuns la agresiunea nejustificată și continuă a Iranului. Forțele Statelor Unite rămân vigilente, letale și pregătite.

0: arătat într-un comunicat comandamentul central al Statelor Unite. Cert este că noile serii de atacuri au provocat temeri privind revenirea la un război regional mai amplu, cu liderii lumii cerând ca din ce în ce mai fragilă încetarea focului, care tehnic este încă în vigoare, să fie respectată. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a cerut o soluționare diplomatică, întrucât consecințele unei deteriorări continui în regiune merg dincolo de Orientul Mijlociu.
1: La 30 de ani de la prima reuniune care a pus bazele cooperării între statele Europei de Sud-Est, țările din regiune trebuie mai mult ca oricând să fie unite și să colaboreze pentru consolidarea păcii și a prosperității, spune șeful diplomației elene. El a reafirmat că Grecia va susține în continuare procesul de integrare europeană a tuturor statelor din regiune, dar și că Atena a inițiat demersuri menite să accelereze procesul pentru statele din Balcanii de Vest în spiritul agendei de la Salonic. Mihaela Lamprinidu are detalii.
2: Ministrul grec al afacerilor externe, Giorgos Yarabetridis, a participat ieri la summitul și reuniunea ministrilor de externe ai procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. În intervenția sa, el a ținut să transmită un mesaj în favoarea consolidării cooperării regionale, a stabilității și accelerării parcursului european al Balcanilor de Vest. Șeful diplomației elene a caracterizat reuniunea drept deosebit de importantă, subliniind că Europa de Sud-Est reprezintă o regiune de importanță strategică pentru stabilitatea și prosperitatea întregului spațiu european. El a arătat că actualul context internațional, marcat de conflicte armate și de provocări sporite la adresa securității, face cu atât mai necesară consolidarea mecanismelor de cooperare și a dialogului între statele din regiune. În opinia sa, cultivarea relațiilor de încredere și menținerea unor canale deschise de comunicare contribuie la reducerea tensiunilor și la crearea unui cadru stabil de pace și cooperare. În centrul discuțiilor s-au aflat teme precum conectivitatea regională, cooperarea în domeniul energiei, securitatea și apărarea comună, precum și perspectiva europeană a statelor din Balcanii de Vest. Giorgos Yarabetridis a reafirmat sprijinul constant al Greciei pentru integrarea europeană a regiunii, amintind că Atena a inițiat demersuri menite să accelereze procesul de aderare al țărilor din Balcanii de Vest în spiritul agendei de la Salonic. Totodată, el a subliniat că Grecia intenționează să valorifice și președinția la Consiliul Uniunii Europene în a doua jumătate a anului viitor pentru a impulsiona progresele concrete în această direcție. La 30 de ani de la prima reuniune, a spus acesta, reuniune care a pus bazele cooperării în Europa de Sud-Est, statele regiunii trebuie mai mult ca oricând să fie unite și să colaboreze pentru consolidarea păcii și a prosperității. În marginea summitului, Giorgos Yarabetridis a avut și o întrevedere bilaterală cu ministrul turc al afacerilor externe, Hakan Fidan. Cu această ocazie, ministrul grec a reiterat că Grecia urmărește menținerea unui climat de calm, dar și a unor canale deschise de comunicare cu Turcia, sublinind însă că această abordare nu implică nicio modificare a pozițiilor constante ale Atenei și nici concesii în ceea ce privește suveranitatea și drepturile suverane ale țării. Referitor la informațiile privind eventuale inițiative ale Ankarei legate de delimitarea zonelor maritime în Marea Egee și Mediterana răsăriteană, ministrul Elena a precizat că Grecia nu va comenta speculații, dar a transmis în același timp că Grecia nu va accepta acțiuni unilaterale care urmăresc crearea unor situații de fapte împlinite în regiune, insistând asupra respectării dreptului internațional și a menținerii stabilității în estul Mării Mediterane.
1: În regiunea autonomă găgăuză din Republica Moldova se prelungește criza electorală după ce mandatul adunării populare a expirat la sfârșitul anului trecut, iar un nou scrutin nu a mai fost organizat, întrucât autoritățile locale refuză să pună în acord legislația regională cu cea națională. Comitetul executiv de la Comrat a respins un document de compromis elaborat de adunarea populară după consultări cu Chișinăul, dar și cu Comisia Electorală Centrală, invocând riscuri pentru autonomie, și a propus un nou proiect privind organizarea alegerilor din regiunea găgăuză, care însă contravine aparent legislației Republicii Moldova. Întreg procesul este unul vicios influențat de forțe din exterior, spun analiștii și membrii grupului de lucru comun privind alegerile din Găgăuzia. Relatează de la Radio Chișinău Victoria Cernă.
3: Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a declarat că documentul elaborat în cadrul grupului de lucru la care a participat și CEC nu a fost examinat de adunarea populară a Găgăuziei, acesta neajungând să fie discutat în ședință.
4: La această etapă, documentul a fost inclus odată pe ordine de zi, dar nu a fost quorum, deci el nu a fost examinat. Care este soarta de mai departe a proiectului? Nu știu, deci trebuie să discutați colegii din Găgăuzie. Dar eu încerc să fiu optimist, atâta timp cât nu este un refuz oficial, adică nu a fost respins acest proiect, înseamnă că mai există loc de discuții și de convingere că este un pas reușit în a depăși acest conflict.
3: Membra grupului comun de lucru privind

0: alegerile din Găgăuzia, deputata PAS Larisa Voloc a spus într-un interviu pentru Radio Chișinău că acest proces a devenit unul vicios, influențat de forțe din exterior.
1: Din păcate, situația și procesul de organizare a alegerilor pentru adunarea populară din unitatea administrativ-teritorială a Găgăuzii a devenit un proces vicios, în special după ce autoritățile locale au refuzat să aplice prevederile noului cod electoral. Cred că vom urma alte scenarii și vom folosi alte instrumente și alte mecanisme, în așa fel încât să ne asigurăm că cetățenii din Găgăuzia își vor exercita acest drept liber de a alege și de a fi ales. Populația, de fapt, este pregătită pentru și schimbările electorale, dar și schimbarea de guvernanță în autonomie.
0: Comitetul executiv al Găgăuziei a respins miercuri documentul de compromis privind organizarea alegerilor elaborat de Adunarea Populară după consultări cu Chișinăul și Comisia Electorală Centrală, invocând riscuri pentru autonomie. Totodată, în APG a fost prezentat un proiect alternativ care reproduce în mare parte actualul cod electoral al regiunii și contravine prevederilor codului electoral al Republicii Moldova. Principala obiecție a Comitetului Executiv vizează folosirea denumirii Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei în locul termenului prevăzut de legislația națională Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Într-un mesaj transmis din detenție, Bașcana Evgenia Guțul a avertizat că proiectul ar putea duce la pierderea controlului regiunii asupra alegerilor. Tergiversarea situației privind alegerile în Adunarea Populară de la Comrat este influențată de Federația Rusă, consideră analistul politic Ion Tăbârță. În pofida faptului că a existat un proiect de compromis privind organizarea alegerilor regionale convenit în cadrul grupului de lucru, autoritățile de la Comrat au renunțat și la acesta în urma vizitei în regiunea ambasadorului rus.
2: Chiar acel grup de lucru privind alegerile din Găgăuzii a venit cu un anumit document agreat, însă, după câte se pare, interferențele Federației Ruse, în mod special ale ambasadorului neacreditat în Republica Moldova, Oleg Ozirov, care a avut o vizită acolo, i-a convins pe cei din Adunarea Populară a Găgăuzii să meargă împotriva Chișinăului, ba dimpotrivă am văzut că ei au ieșit cu un contradocument în care invocă, iarăși în tonuri acuzator, în conformitate, desigur, cu narațiunile rusești, că Chișinăul submineză autonomiei Găgăuzii, că ce nu este așa. Noi avem și o sesizare la Curtea Constituțională pe acest subiect, însă în legea din 1994 se spune foarte clar că UTA Găgăuzia este parte componentă a Republicii Moldova, legislația locală poate să fie doar în conformitate cu legislația națională. Noi avem acum o neconcordanță juridică între legislația națională și cea locală. Cei din UTA Găgăuzia trebuie, după schimbări legislative din Republica Moldova, să-și ajusteze legislația locală la cea națională.
0: Mandatul Adunării Populare a Găgăuziei a expirat în noiembrie 2025.
3: Sectorul apărării devine tot mai atractiv pentru industria auto germană. Mercedes-Benz, constructorul cu sediul la Stuttgart, a anunțat că intră pe piața sistemelor de apărare împotriva dronelor. Compania va colabora cu un startup bavarez pentru a monta drone de interceptare pe vehicule Mercedes, transformându-le astfel în sisteme mobile de apărare antiaeriană. Vlad Drăghicescu ne oferă detalii din Germania.
4: Mercedes-Benz este doar cel mai recent exemplu de producător de automobile german care își îndreaptă atenția către sectorul de apărare. Compania cu sediul la Stuttgart, în sudul țării, va coopera cu startup-ul muncenez Titan Technologies, parteneriatul fiind anunțat oficial ieri la Salonul Internațional de Aeronautică și Spațiu de la Berlin. Scopul colaborării este montarea dronelor de interceptare dezvoltate de Titan pe vehicule Mercedes pentru crearea unui sistem mobil de apărare aeriană. Platforma folosită în acest proiect va fi o versiune militară a celebrului automobil de teren clasa G, pe care compania bavareză își va instala dronele. Mașina va fi dotată cu radare și senzori speciali. În plus, furgoneta Mercedes Sprinter ar urma să fie folosită drept centru de comandă pentru întregul sistem. Fondată în 2023, compania Titan Technologies este practic desprinsă din Universitatea Tehnică din München. Startup-ul dezvoltă drone de interceptare aeriene controlate cu ajutorul inteligenței artificiale. Acestea pot doborî drone sau alte aparate de zbor prin impact direct. Expertiza companiei este confirmată la cel mai înalt nivel, Titan Technologies primind chiar de la Bundeswehr responsabilitatea de a elabora un concept pentru protejarea obiectivelor militare. Grăitor este și faptul că fondatorii Titan, Butuhan Yamurtaci și Baloș Nog, în vârstă de 30,

respectiv 31 de ani, au mers încă de la început în Ucraina pentru a învăța din experiența de pe front, în războiul de apărare împotriva Rusiei. Dronele lor au fost testate atât de armata ucraineană cât și de Bundeswehr, iar în prezent compania oferă două modele de așa numite drone interceptoare. Una este drona Metis, capabilă să atingă o viteză maximă de 375 de km pe oră și care poate urca până la 5.000 de metri altitudine. Ea poate fi utilizată, de pildă, împotriva dronelor Shahed,

0: Ucraina. Modelul mai mic și mai ușor, numit EOS, ajunge la 200 de km pe oră și la o altitudine maximă de 3000 de metri. În februarie anul acesta, compania bavareză a primit o finanțare suplimentară de 30 de milioane de euro din partea investitorului Amira și a NATO Innovation Fund. Compania este evaluată între timp la peste 100 de milioane de euro. De remarcat este și că parteneriatul cu Mercedes nu este prima colaborare a tânărului startup muncenez, acesta lucrând inclusiv cu producătorul de blindate KNDS și cu producătorul de motoare Deutz. Pe de altă parte, Mercedes își extinde cu această colaborare prezența într-un domeniu militar aflat în creștere, mai ales într-un moment dificil pentru întreaga industrie auto. Concurența din China, efectele taxelor vamale americane și cererea slabă apasă asupra producătorilor tradiționali. Într-un asemenea context, contractele cu statul sunt de regulă pe termen lung, iar zona militară poate ajuta companiile să reducă supracapacitățile de producție. Însuși, șeful concernului Mercedes-Benz, Ola Källenius, a declarat recent că Mercedes ar fi pregătit să intre în producția de armament. Totuși, a explicat el, deși Europa trebuie să își consolideze capacitatea de apărare, industria de apărare ar urma să rămână pentru Mercedes doar o activitate de nișă în umbra construirii de automobile de lux. Constructorul german de automobile activează de mai mulți ani în zona apropiată de domeniul militar, chiar dacă până acum nu a pus acest lucru în prim plan. Până la finele anului 2032, Armata Federală ar urma să achiziționeze aproximativ 6.000 de unități din clasa G. De asemenea, fosta divizie de vehicule comerciale, Daimler Truck, a primit la începutul anului o comandă majoră din partea armatei franceze pentru livrarea a 7.000 de camioane militare. Potrivit cotidianului Handelsblatt, Mercedes negociază în prezent cu producătorul de blindate KNDS vânzarea fabricii sale de furgonete din Ludwigsfelde, în apropiere de Berlin. Un alt producător de automobile german major, Volkswagen, analizează la rândul său transformarea uzinei sale din Osnabrück și poartă discuții chiar cu Rafael Advanced Systems, producătorul sistemului Iron Dome. Șefii Titan spun că există în prezent un interes ridicat pentru sistemele lor de apărare, inclusiv din partea statelor din Golf. Compania afirmă că obiectivul ei este protejarea pe termen lung și la costuri cât mai reduse a oamenilor și a infrastructurii critice împotriva amenințărilor reprezentate de drone. Suntem încredințați că putem să ajutăm și vrem să facem acest lucru, este mesajul transmis de companie.
1: Demnitatea umană nu are pașaport, a spus Papa Leon al XIV-lea astăzi în Tenerife, la întâlnirea pe care a avut-o cu migranții veniți acolo în anii precedenți. Locul ales pentru această întâlnire a fost unul simbolic, portul unde acum 6 ani s-a improvizat o imensă tabără pentru miile de oameni care au fugit dinspre Africa înspre Spania. Între timp, vizita suveranului pontif la Barcelona încă are ecouri în presa locală, sunt reacții politice puternice de asemenea, după ce s-a aflat că 600 de oameni au fost evacuați din Bazilica Sagrada Familia pentru că aveau pregătite pancarte cu mesaje pro-independență. Relatează din Spania corespondentul nostru, Alin Petrică.
2: Europa nu poate vorbi despre demnitate umană și în același timp să accepte ca Marea Mediterană și Atlanticul să fie un cimitir fără cruci, a spus Papa Leon al XIV-lea în primul moment avut azi în Tenerife. Această insulă mică, ca suprafață, dar mare în umanitate, a văzut mii de persoane alungate din țările lor. Au participat 2000 de oameni, toți implicați în gestionarea crizei migratorii care lovește puternic arhipelagul insulelor Canare în ultimii ani. O parte dintre ei au fost voluntari, o altă parte angajați ai instituțiilor publice, însă cei mai mulți au fost imigranți ajunși aici în ultimii ani. Poveștile lor spuse la persoana întâi au fost impresionante. Am avut de ales, să plec, să sufăr, să trăiesc sau să mor încercând sau să rămân și să pierd totul. Am ales să plec, spune o femeie venită din Senegal cu o barcă pescărească care povestește despre iadul în care ajunsese să trăiască în țara natală. Suveranul pontif cere implicarea Bisericii Catolice în gestionarea acestei crize și cere unirea tuturor forțelor sociale și administrative pentru a-i salva pe acești oameni. Nu este suficient să gestionăm venirile, să facem statistici, să întărim granițele sau să deplângem morții. Ziua a continuat cu întâlniri religioase și cu slujba de priveghere. În Barcelona, vizita papei a lăsat un ecou prevăzut, însă aparent în afara contextului. Presa locală a publicat informația că aseară, în timp ce suveranul pontif se afla în Bazilica Sagrada Familia, a fost un incident chiar în interiorul acesteia. corul de 600 de persoane care trebuia să însoțească cu imnuri

0: religioase în momentul simțirii turnului lui Iisus Hristos, a fost scos cu forța din biserică. Cu puțin timp înainte de acest moment, reprezentanții ai bazilicii au observat că membrii corului aveau pregătite steaguri catalane și pancarte cu mesaje independentiste. Intenția lor era să le arate în timpul slujbei. Mai mult, în afara listei stabilite de cântece, ar fi intenționat să cânte și imnul Cataloniei. A fost chemată poliția, care a decis rapid să îi evacueze pe toți cei 600. Un eveniment fără incidente, dar tensionat. În lipsa corului, momentul binecuvântării turnului a avut parte de o înregistrare în loc de o cântare live. După au fost reacții politice virulente. Liderii catalani și-au exprimat indignarea față de un gest pe care îl consideră cenzură, însă Biserica Catolică justifică decizia prin caracterul politic al intenției celor din cor. Biserica este pentru Hristos, nu pentru steaguri, spune un comunicat oficial. Întreaga vizită în Barcelona a fost marcată de tensiunea independentistă catalană. Liderii locali au insistat îndelung pe lângă organizatori ca papa să se exprime în catalană și nu în spaniolă. Iar în diferite puncte din oraș, chiar și în timp ce papa trecea cu papa mobilul, grupuri de naționaliști au scandat mesaje anti-Spania și pro-separarea teritoriului locuit de ei de regatul iberic.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
2: La final revenim în actualitatea internă. Țările europene se confruntă cu un deficit semnificativ de forță de muncă, iar problema nu este doar lipsa de personal, ci și nepotrivirea dintre competențele lucrătorilor și cerințele angajatorilor. Autoritatea Europeană a Muncii a prezentat astăzi concluziile raportului EURES 2025 privind forța de muncă, cea care semnalează că cele mai mari lipsuri sunt înregistrate în domenii precum sănătatea, construcțiile, meseriile tehnice și transporturile. Iulian Olescu a urmărit prezentarea raportului.
3: Europa se confruntă cu un deficit persistent de forță de muncă, însă problema nu mai este doar lipsa oamenilor, ci și nepotrivirea dintre competențele lucrătorilor și cerințele locurilor de muncă. Este una dintre concluziile raportului EURES 2025 privind deficitul și excedentul de forță de muncă prezentat la București de Autoritatea Europeană a Muncii. Raportul arată că aproape toate ocupațiile din clasificarea europeană sunt considerate deficitare în cel puțin o țară. În total au fost identificate peste 2500 de situații de deficit în statele membre ale rețelei EURES. Autorii studiului constată că lipsurile cele mai mari sunt înregistrate în sănătate, construcții, transporturi și meserii tehnice. Printre ocupațiile aflate constant în deficit se numără asistenții medicali, medicii specialiști, sudorii, instalatorii și șoferii de camioane grele. Coordonatorul raportului, Iacob Costolny, spune că deficitul de personal este prezent practic în toate domeniile economiei europene.
4: The data in the report suggests that all occupations are identified as a shortage in at least one EURES country.
3: Datele din raport sugerează că toate ocupațiile apar ca fiind deficitare în cel puțin o țară EURES. Asta înseamnă că 97% din această clasificare foarte detaliată, care cuprinde 436 de ocupații, au fost identificate cel puțin o dată ca fiind deficitare. Însă, observăm de asemenea că aceste deficite ocupaționale sunt concentrate într-un grup relativ restrâns de țări, în special în Italia, țările de jos, Bulgaria, Belgia și România. Pe de altă parte, raportul identifică și ocupații în care există excedent de forță de muncă. Este vorba în special despre funcționari administrativi, secretare, personal de curățenie, asistenți de vânzări sau designer grafici și multimedia. Un aspect important evidențiat de studiu este faptul că aceeași ocupație poate fi excedentară într-o țară și deficitară într-o țară vecină. De exemplu, șoferii de camioane sau de autobuze sunt raportați ca excedentari în Austria și deficitari în Germania. Potrivit autorilor, acest lucru arată că există un potențial important pentru mobilitatea forței de muncă în Uniunea Europeană. Raportul mai evidențiază și o problemă demografică. Persoanele de peste 50 de ani reprezintă mai mult de o treime dintre lucrătorii din ocupațiile deficitare, în timp ce tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani reprezintă mai puțin de o cincime. Autorii avertizează că în multe domenii nu există suficienți lucrători tineri care să îi înlocuiască pe cei care se apropie de pensionare. Directorul executiv al Autorității Europene a Muncii, Cosmin Boiangiu, spune că problema trebuie privită dincolo de simpla lipsă de personal.
5: Labor shortages in Europe are no longer simply about the lack of people.
3: Deficitul de forță de muncă din Europa nu se mai rezumă pur și simplu la lipsa de oameni. În multe cazuri, el reflectă nepotriviri mai profunde între competențele disponibile și cerințele locurilor de muncă, dar și între zonele în care se află forța de muncă și cele în care există locuri de muncă disponibile. Raportul arată că ocupațiile deficitare sunt dominate de lucrători cu nivel mediu de educație și că este nevoie de investiții consistente în formare profesională și recalificare.
2: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a acuzat astăzi existența unei campanii coordonate de dezinformare privind legea salarizării unitare, care promovează ideea scăderii salariilor bugetarilor. El a admis că există probleme cu mai multe categorii profesionale, dar că pentru cei din domeniul sănătății a fost găsită o soluție în guvern. Dragoș Pâslaru a reluat ideea că legea salarizării unitare urmărește să introducă mai multă echitate în sistem și să conserve principiul protecției salariale. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zanfir, consideră că legea salarizării bugetare, modificată de ministrul Pâslaru, face mai mult rău decât bine și nu poate să treacă la votul Parlamentului. Diana Surdu a urmărit declarațiile.
6: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a transmis într-o sesiune live pe Facebook dedicată răspunsurilor la întrebările privind legea salarizării unice, că a terminat documentarea unei campanii de creat panică și de dezinformare legată de legea salarizării unitare. El a precizat că sunt peste 50 de site-uri care, într-un mod coordonat, încercau să inducă panică, că scad salariile bugetarilor și că lucrurile vor merge rău pentru cei din sectorul public.
7: Ceea ce încercăm să facem este să aducem mai multă echitate în sistem, să ne asigurăm că avem acest principiu al protecției salariale foarte clar menționat și, în același timp, să fim siguri că nu cheltuim mai mult decât ne permitem. E vorba de partea de sustenabilitate și asta înseamnă că trebuie să ținem cont de deficitul bugetar de pe anul 2027 și de deficitul bugetar pe termen mediu. Și pentru asta a fost calculată această anvelopă financiară de 8 miliarde de lei pe care îi avem la dispoziție pentru implementare. În esență, dacă comparăm cu cât avem acum masa salarială, 166 de miliarde de lei, ar însemna 4,7% disponibil pentru creșterea masei salariale anul viitor.
6: Ministrul Pâslaru reafirmă că niciun salariu aflat în plată în sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării și nicio pensie nu va fi diminuată. Precizările vin în contextul protestelor și reacțiilor venite din partea sindicatelor, dar și al criticilor privind posibile scăderi de venituri. Dragoș Pâslaru a explicat care sunt avantajele adoptării acestei legi, pentru care avem și o condiționare legată de PNRR.
7: Dacă am reușit să adoptăm această reformă acum prin contextul PNRR, am avea 5 ani de zile. Până în 2031 am avea siguranța că nu ar fi inversate măsurile. N-a mai existat o astfel de garanție, ea vine la pachet cu regulile europene, deci cumva dacă cineva ar vrea să schimbe legea în ăștia 5 ani, ar fi o penalitate de sute de milioane de euro și, evident, politicienii poate s-ar mai gândi de câteva ori înainte. Asta este un avantaj de predictibilitate. Celălalt avantaj major este legat de faptul că, spre deosebire de salarizarea actuală, care ea este așa cum a fost decisă, deci rămâne pe loc, noi avem acum un sistem prin care ancorăm toate grilele într-o valoare de referință, așa se numește, care ar fi 4.100 de lei și care ar urma să crească anual. Deci are o creștere în funcție de evoluția PIB nominal, mai pe scurt, evoluția produsului intern brut ajustată cu inflația.
6: Ministrul a admis că sunt probleme atât pe tot cadrul, cât și în fiecare dintre familiile ocupaționale în parte. În ceea ce privește sănătatea, el a declarat că s-a ajuns la un acord cu Ministerul Sănătății și că în cazul gărzilor și sporurilor de weekend și a specialităților care nu au fost discutate, se va rezolva printr-o hotărâre de guvern. Demnitarul a vorbit și de prima de performanță, care va fi acordată gradual între 10 și 20% din salariu, primă pentru care trebuie prevăzute norme. Dragoș Pâslaru a vorbit și de excepția din învățământ în ceea ce privește performanța.
7: Cei din sectorul de educație au propriul mecanism de bonificare al performanței, care se numește gradația de merit. Gradația de merit, ca să fie foarte clar, pentru toți profesorii care au gradații de merit, se va transforma gradația de merit în primă de performanță, e chiar mai mare prima de performanță la 20% în salariul de bază de gradație de merit și o vor lua automat toți cei care sunt cu gradație de merit. Deci asta e foarte, foarte important pentru toată lumea din sistemul de educație să știe că gradația de merit se transformă automat în primă de performanță. Pentru celelalte sectoare ne uităm fie la pilotarea primelor de performanță, deci pentru anumite spitale sau instituții sau vedem cum e, fie pur și
8: ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
11: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Una dintre prioritățile viitorului guvern va trebui să fie și restructurarea companiei Tarom. Altfel, ajutorul de stat în valoare de 95 de milioane de euro, aprobat de Comisia Europeană, va trebui returnat. A spus la postul nostru de radio Oana Gheorgheu, vicepremier în guvernul interimar. Ea a apreciat că Tarom nu a respectat graficul asumat și comunicat comisiei.
12: Există în derulare un plan de reorganizare, de restructurare a companiei Tarom, aprobat de Uniunea Europeană și pentru care s-a acordat acest ajutor de stat. Dar tocmai aici este marea problemă, că acest plan de restructurare nu a fost respectat. Compania Tarom nu se află în acest moment în graficul asumat și comunicat comisiei, motiv pentru care dacă nu se iau măsuri ferme și rapide, e posibil ca la finalul anului să ne trezim că se decide returnarea ajutorului acordat. Ăsta este riscul major, ceea ce înseamnă că va pune compania Tarom într-o situație și mai dificilă decât cea în care se află acum, respectiv în imposibilitate de a funcționa. Să știți că există soluții și primul pas este să acceptăm situația în care se află, să acceptăm că trebuie să profesionalizăm conducerea companiei și că trebuie să scoatem influența politică dacă vrem într-adevăr să avem un management performant, că trebuie un management care să facă redresare economică.
11: Toți românii care au semnalat că au fost victime ale unor incidente violente pe fondul protestelor din Belfast sunt acum în siguranță și au primit sprijin din partea poliției locale sau a unor rude ori prieteni, anunță Ministerul Român de Externe. Instituția precizează că a acordat asistență consulară românilor care au cerut să revină în țară și care nu aveau documente de călătorie valabile, iar până acum au fost emise 7 titluri de călătorie. În plus, consulul general al României la Edinburgh a fost astăzi la Belfast ca să discute cu familiile afectate, cu autoritățile locale și cu forțele de poliție din oraș. Pactul privind migrația și azilul intră mâine în vigoare în Uniunea Europeană. Astfel, noua legislație va fi aplicată în toate statele membre. Adoptat în mai 2024, pactul a revizuit cadrul legal european în materie de migrație și azil. Comisia Europeană transmite că, pentru prima dată, Uniunea Europeană are un cadru cuprinzător în domeniu, cu o protecție solidă a frontierelor externe și norme echitabile, dar ferme, în ce privește azilul. Mai multe organizații ale societății civile au criticat pactul, de exemplu, prevederile care permit statelor membre să înființeze centre pentru returnarea migranților pe teritoriul unor state din afara Uniunii. Datele meteo, la noapte vremea va fi în general instabilă în majoritatea regiunilor. Temperaturile minime se vor situa între 11 și 19 grade. Mâine ploile vor persista în jumătatea de est, cu maxime între 16 și 26 de grade. La București, la noapte, averse și o minimă de 17 grade. Mâine vremea se va răci semnificativ, cu o temperatură de cel mult 22 de grade. În capitală sunt acum 24 de grade. Sport acum cu Bogdan Predescu.
13: Bun găsit tuturor! Naționala de volei masculină a României se pregătește pentru meciurile de la finele acestei săptămâni din al patrulea turneu al Ligii Europene. Echipa noastră va juca mâine la Mioveni cu Azerbaidjanul de la ora 19 și cu Spania tot acolo, dar duminică. La rândul său, naționala feminină de volei a României are deja 2 victorii în Liga Europeană și va juca următoarele meciuri acasă în turneul de la Blaj. Mâine de la ora 16 și 30 de minute cu Albania și pe 14 iunie cu Muntenegru. Federația Română de Basket a anunțat lotul României pentru ultimele 2 meciuri din grupa B a calificărilor europene la World Cup 2027, cu meciuri în 2 iulie la Oradea cu Grecia, respectiv în 5 iulie în deplasare cu Muntenegru. Selecționerul Mihai Silvășan a convocat 16 jucători, între care se află și fundașul campioanei UBT Cluj-Napoca, Darren Russell, un american naturalizat. Reunirea lotului va avea loc la Oradea în 21 iunie, iar înaintea ultimelor 2 etape, Grecia este lider cu 7 puncte, urmată de Portugalia și Muntenegru cu câte 6 puncte și România cu 5 puncte.
11: Știrile orei 23 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
14: Teatrul Național Radiofonic. Corulli, haide, haide odată, e ora!
15: Aspetta un attimo!
14: Maestro!
15: Amici, siete pronti? Cominciamo? Attento!

0: Muzica!
1: Improvizația de la Versailles, de domnul Jean-Baptiste Poquelin.
2: Zis Molière.
3: Nu veniți odată, adică vă bată în joc de mine? Să-i ia dracu pe toți, uite cum lasă aici spatele, cum lasă... Haide, domnule, că precur!
4: Da, domnule,
3: domnule Lagrange!
4: Da, ce este?
3: Domnul de Curasie!
4: Poftim!
3: Domnișoara de Par!
5: Ei, bine!
3: Domnișoara Bejar!
5: Dar ce s-a întâmplat?
3: Domnișoara de Brie!
5: Ce doriți?
3: Domnișoara de Curasie!
5: Care-i
3: Domnișoara Hervé! Simt că nebunesc cu actorile ăștia, vă rog, poftiți pentru Dumnezeu, domnule, domnule Brecur, Lagrange, de Croazie, vreți să mă face să turbez? Vă rog,
6: ce vrei să facem? Nu știm rolurile și o să turbăm și noi dacă ne silești să jucăm așa.
3: Uite, uite, greu e să strunești animalele astea de actori.
7: Bine, iată-ne, iată-ne, ce vrei să faci?
1: Ce intenție ai?
8: Despre ce e vorba, domnule de Molière?
3: Durare, nu, stați, luați-vă locurile, stați, vă rog, stați jos, vă rog, toată lumea, stați jos.
1: Cum?
3: Și pentru că suntem costumați și regele trebuie să sosească abia peste două ceasuri, să folosim acest răgaz și să ne lămurim cum trebuie să jucăm.
9: Cum să joci ceea ce nu știi?
1: În ceea ce mă privește, țin să declar că nu mi-amintesc niciun cuvânt.
8: A, nu, mie va trebui să mi-l sufle de la cap la coadă.
7: Eu mă pregătesc să joc rolul cu textul în mână.
8: Da, și eu la fel.
10: Eu una n-am mare lucru de spus. Eu nici atât. Cu toate astea nu sunt sigură că n-am să o scrântesc.
3: Eu cred că bate și cu toții de minți. Nu se poate așa ceva. Pentru o mizerie de rol, nu ia spuneți-mi, vă rog, ce-ați face în locul meu?
7: Al dumitale? Nu ești de plâns. De vreme ce dumneata ai scris piesa, nu are de ce să-ți fie teamă că ai să greșești.
3: Și credeți că e puțin lucru să împățișezi o piesă comică în fața unei adunări ca aceasta? În fața regelui?
11: Majestatea sa, regele Ludovic al XIV-lea.
3: Să te încumeți, să faci să râdă persoane care ne impun respect și care nu râd decât atunci când vor? Există autori care să nu tremure în fața acestei încercări? Și nu soare eu acela care are dreptul să spuie că ar da orice pe lume să scape basma curată?
7: Dacă asta te înspăimântă, ar fi trebuit să-ți deschizi mai bine ochii și să nu te încumeți să faci o piesă în 8 zile.
1: Dar,
3: și cum să mă apăr când un rege mi-o poruncește?
7: Cerând plecată iertare, întemeiată pe neputința de a duce lucrul la capăt în scurtul răgaz sorocit. Oricare altul în locul dumitale ar fi fost mai grijuliu pentru faima lui și s-ar fi ferit să-și pui pielea în joc așa cum o faci dumneata. Ce ai de câștigat, rogu-te, dacă treaba iese prost? Crezi că dușmanii pe care îi ai nu vor avea de ce să se bucure?
1: Într-adevăr, ar fi trebuit să-ți ceri frumos iertare față de rege sau să arăți că îți trebuie mai mult timp,
3: nu? Eu nebunesc, domnișoară de Brie, la nimic nu țin mai mult regii decât la o grabnică ascultare și nu îngăduie nici de cum piedici în cale. A-l întârzia petrecerea înseamnă pentru dânsii să iei tot chichirezul. Poftesc plăceri care să nu se lase așteptate și cele mai puțin pregătite le sunt cele mai pe plac. Nu îngăduit să ținem seama de noi înșine în ceea ce așteaptă de la noi, căci noi nu existăm decât pentru a ne place. Și când ne poruncesc ceva, datoria noastră e să tragem grabnic folos din dorința în care se află. Ai înțeles, domnișoară de Brie?
1: Mă rog, da.
3: E mai cu minte să faci rău a ceea ce îți cer decât să nu o faci îndeajuns de repede. Și dacă suferi rușinea de a nu fi izbutit cum se cuvine, îți rămâne cinstea de a fi pus râvnă într-o împlinire în altelor porunci. Și acum gata. Hai, gata, gata, toată lumea, hai să începem repetiția, vă rog.
7: Dar cum vrei să repetăm dacă nu ne știm rolurile?
3: Ba, sigur că le veți ști, se poate. Și chiar dacă nu le știți cum trebuie, nu puteți oare pune de la voi, de vreme ce e vorba de proză și cunoașteți subiectul?
7: Sluga dumitale, dar proza e și mai grea decât versul.
1: Vrei să ți-o spun?

0: fi trebuit să faci o comedie pe care să o joci singur, singură.
1: Stai, stai, nevastă, spui prostia.
0: Bărbățele, foarte mulțumesc. E ciudat ca o mică ceremonie să fie în stare să răpească toate frumoasele însușiri și ca un soț și un curtezan să privească aceeași ființă cu ochi atât de deosebiți.
1: Ascultă, mai câte vorbărie.
0: Eu drept să spun, dacă aș face o comedie, aș alege următorul subiect. Aș ierta femeilor multe fapte de care sunt învinovățite și aș face pe bărbați să ție seamă de deosebirea dintre purtările lor grosolane și politețea curtezanilor.
1: De lasă asta, te rog foarte mult, vă rog, liniște! Lasă asta aici! Nu ne-am adunat aici ca să preferim! Avem altceva de făcut, vă rog foarte mult să fiți serios!
2: De vreme ce ți s-a poruncit să scrii ceva cu privire la critica pe care ți-au făcut-o la școala femeilor, de ce n-ai băgat în comedia asta actorii de la Hotel de Burgoni?
3: Treaba ar fi fost gata făcută și s-ar fi potrivit de minune. Cu atât mai mult cu cât ei, încercând să te zugrăvească, îți dădeau și numii tale prilejul să-i zugrăvești. Aceasta s-ar fi putut numi mai pe bună dreptate portretul lor decât ceea ce ți-au făcut ei. Portretul dumitale.
4: E vorba de piesa aia oribilă. Portretul pictorului.
3: Căci mai muțărind un actor într-un rol comic, nu pe dânsul îl zugrăvești, ci zugrăvești după felul lui de a juca, personajele pe care le reprezintă, slujindu-te de aceleași linii și culori pe care actorul este silit să le întrebuințeze în diferitele înfățișări ale caracterelor ridicole pe care el le imită după natură. Dar a mai muțări un actor în roluri serioase înseamnă a-l zugrăvi prin defectele lui, care sunt în întregime proprii. Pentru că acest soi de personaje nu suferă nici gesturile, nici tonurile de voce ridicole prin care ai putea recunoaște actorul intrat în pielea unui personaj.
1: Mi-e recunosc că e adevărat, dar am temeiul să nu o fac. Și acum între noi fie vorba, socot că treaba nu merită o steneală, fără să mai ținem seama că s-ar fi cerut și timp mai mult pentru a împlini această idee. Cum zilele noastre de spectacol sunt aceleași, de-abia de i-am putut vedea de două, trei ori și ar fi fost nevoie să-i studiez mai mult pentru a face portrete asemănătoare, nu?
4: Eu una am și recunoscut câțiva din gura dumitale.
0: Eu n-am auzit nici când vorbindu-se de asta.
1: Așa, e o idee care mi-a trecut odată prin cap și...
0: O idee?
1: Da, și pe care am lăsat-o acolo, așa, un fel de... Cum să spunem așa, o ghidușie. O ghidușie care nu se știe dacă ar fi stârnit râsul.
0: Hai, hai, spune-mi-o și mie.
1: Hai, repede să vă spun că nu prea am timp. Uite, mă gândeam la o comedie în care ar fi fost un poet pedant și enfatic. Da, pe care l-aș fi jucat eu însumi și care, da, eu și care ar fi venit să propui o piesă unei trupe de actori de-abia sosit de la țară. Aveți actori și actrițe, ar fi zis, care să fie în măsură să pună în scenă o lucrare în valoare? O, oh, domnul meu, ar fi răspuns actorii, avem bărbați și femei care au fost prețuiți pe oriunde au trecut. Și cine dintre dumneavoastră interpretează roluri de regi? Iată, un actor care se descurcă uneori.
5: Cine? Frumușelul de acolo? Nu mă glumesc!
1: E nevoie de un rege gros și gras cât patru! Un rege final să fie! Un rege lat înșezut și care să aibă cu ce umple un tron cum se cuvine! El cel din tâi mare ne-a ajuns. Dar să-l aud întâi recitând o duzină de versuri. Și aici actorul ar fi recitat de pildă câteva versuri ale regelui din Nicomet. Da? Vrei să ți-o spun arasp? Slujitul m-a prea bine, puterea mea sporind-o. Iar poetul: cum? Numești asta recitare? Asta este bătaie de joc! Trebuie să le rostești pompos. Liniște și ascultă-mă. Vrei să-ți-o spun alaspe?
4: Cred că limită pe Monflorite la hotelul Bani.
1: Dar domnul meu, ar fi răspuns actorul, pare mi se că un rege în convorbire cu capitanul gărzii sale vorbește ceva mai omenește, nu ia glasul necuratului. Nu te pricepi! Cear că nu mai să reciți cum o faci și ai să vezi că nu scoți niciun ah din sală. Ia să vedem acum o scenă între iubit și iubită. Aici o actriță și un actor ar fi făcut împreună scena din Camin și Curiac, la fel cu celălalt și cât se poate mai firesc. Pleca vei suflet drag și o cinste blestemată vei căuta, jertfiindu iubirea noastră toată. O, vai, pricep prea bine. Pe loc, poetul.

0: bate joc? Nu faceți nimic a cătării. Iată cum trebuie să recitați asta. Plecam-i suflet, bravo! Nu te cunosc prea bine. Vă găsiți de seamă cât de fericit și de pasionată. Admirați fața surâzătoare pe care o păstrează în cea mai copleșitoare mâhnire. În fine, iată ideea. Și-ar fi trecut la fel în revistă toți actorii și toate actrițele.
1: Da, ideea o găsesc fericită. Și am recunoscut de la primul vers pe domnișoara Boșato de la Hotel de Burgoni. Dar sunt câțiva printre ei și actori pe care ți-ar veni greu să-i imiți.
0: Nu. Cum? Cred că nu-i niciunul pe care să nu fi putut prinde cât de cât.
1: Ce vorbești?
0: Da. Bine, dacă i-aș fi studiat așa mai bine, dacă aș fi avut timp. Gata, mă rog, gata, că mă face să îmi pierd timpul și gata, hai să ne gândim la noi pentru Dumnezeu liniște, fără să ne mai jucăm bătând câmpii. Dumneata la granș, da? Bagă de seamă să joci cum trebuie cu mine rolul dumitale de marchiz.
1: Mereu marchiz.
0: Da, exact, mereu marchiz, așa este. Cu ce dracu altceva e vrea să dau o înfățișare plăcută teatrului? Marchizul e astăzi caragiosul comediei. După cum toate vechile comedii apare un valet bufon care face lumea să râdă, tot astfel în toate piesele noastre de acum e nevoie de un marchiz, un marchiz ridicol pe seama căruia să se desfăteze societatea.
2: Cei drept ne-am fi putut lipsi.
0: Da, vă rog, da. Pentru dumneavoastră,
1: Cât despre mine, domnule Molière, o să o scot foarte greu la capăt cu personajul meu și nici nu pricep de ce mi-ai încredințat rolul acesta de sclifosit.
0: Tot așa spuneai când ți s-a încredințat rolul Climene din Critica Școlii Neveselor.
1: Dar acolo era...
0: Pe cu toate ce se le-ai jucat de minune, toată lumea e de acord că nu se putea juca mai bine că le-ai jucat.
1: Bun, mersi, da.
0: Mă poți crede că și cu acesta se va întâmpla la fel? Ia mișcă de puțin să văd. Uite, da. Perfect, gata. Și că îl vei juca mai bine decât crezi.
1: Dar cum s-ar putea una ca asta, că nu e pe lume ființă mai puțin afectată ca mine?
0: Ai dreptate, dar reprezentând un personaj care e atât de potrivnic firii dumitale, cu atât mai mult dovedești că ești o neîntrecută actriță, da? Așa, ascultă-mă, rog eu. Încearcă să-ți însușești cât mai bine caracterul rolurilor dumitale și să-ți închipui că ești ceea ce reprezinți, da? Așa. Deci ați înțeles?
1: Da,
0: așa, perfect. Dumneata, Ducroasi?
3: Da.
0: Vino puțin, vreau să spun. Dumneata, joci rolul poetului și trebuie să intri în pielea personajului.
3: Da.
0: Să-i scoți în evidență aerul, cum spuneam noi, pedant, nu?
3: Da.
0: Trebuie să fie puțin pedant, nu? De acord, domnule, așa trebuie să fie. Pe care îl au ei, știi, când sunt ei în legătură cu lumea bună, adică tonul să fie sentențios, exactitatea pronunțării care apasă pe fiecare silabă.
3: Da, bineînțeles.
0: Și nu lasă să-i scape nicio literă.
3: Da.
0: Literă. Bun, perfect. Dumneata, precur?
3: Da.
0: Sigur că dumneata joci un cinstit om de lume, trebuie deci să-ți iei o înfățișare așezată, așa, exact, o voce naturală și să gesticulezi cât mai puțin cu putință. Aici trebuie să ai grijă la, știi, să nu scape mâna, scapă degețelele, cât mai puțin. Așa, perfect. Dumneata, la gran.
4: Da.
0: Nu am nimic să spun.
4: Mulțumesc.
0: Așa. Dumneata, Bejar?
5: Da.
0: Bejar, dumneata, joci una din acele femei veșnic baricadate cu mândrie în dărătul unei false smerenii?
2: Da, iar antipatică.
0: Nu, ascultă-mă până la cap. De ce antipatică?
2: Bine, spune.
0: Deci, ți-am spus, e o falsă smerenie, care, așa privind de sus pe fiecare și răvnind ca cele mai de seamă însușiri ale altora, să pară nimicuri asemuite cu opacul ăsta dumitare de virtute la care nu se uită nimeni, da? Adică să ai mereu acel caracter înaintea ochilor, cum să spună, un caracter, ca să-ți poți reda mai bine schimonosirile.
2: Am înțeles.
0: Atunci e perfect. Domnișoară,
1: vreau să știu ce joc eu, nu? Adică vreau să știu.
0: Da, joci una din acele femei care se cred cele mai cinstite ființe din lume, atâta vreme cât nu-și dau păcatele în vileag. Adică una din acele femei care își împlinesc poftele toate sub semnul dragostei curate și care dau poreclă de prieten la ceea ce toată lumea numește ibovnici, da? Ascultă-mă, vreau foarte mult să pătrunzi bine acest caracter.
1: Să vedem.
0: Bine. Domnișoară Maria?
5: Da.
0: Nata joci același joc ca în Critica.
1: Cum să joci?
0: Și nu, e perfect cum ai făcut acolo. Gata, nu mai am nici ce să spun. Mulțumesc. Gata.
1: Da, bine. Bine.
0: Adică dumneata bănuiești, ești subreta prețioasă, da?
1: Puțin, domnule.
0: Nu mă întrerupe, ascultă-mă ce spun.
4: Deci te bagi din când în când în vorbă, prinzi cum poți toate expresiile stăpânei. Ia vă puțin să te văd. Așa. Bun, perfect. Și acum, gata, bravo, perfect. Să începem repetiția, să vedem cum merge. Hai, maestru, hai, muzica!

0: domnule Molière.
1: Ah, sluga dumitale, domnule Latorier, Loviter Dumblow.
0: Cum merge?
1: Foarte bine cu voia dumneavoastră. Domnișoarelor, da, să nu îngroșați vocea.
0: Vin dintr-un loc unde... Un loc unde te-am vorbit de bine.
1: Da, bă, sunt recunoscător. Dracu să te ia. Deci aveți grijă la gestică.
0: Jucați o piesă nouă azi?
1: Da, da, domnule, o piesă. Nu uitați să faceți reverență.
0: Regele ți-a spus să o faci?
1: Da, domnule, regele mi-a spus să... Pentru Dumnezeu, gândiți-vă că publicul...
0: Cum îi zice?
1: Da, domnule, da.
0: Te întreb cum îi zice.
1: Nu știu asta. Da, vă rog, deci trebuie să vedeți când intră publicul.
0: Când începeți?
1: Când o veni regele. Al dracu de pisolog.
0: Când crezi că o să vie?
1: Păi, să fiu câine, domnule, dacă știu.
0: Nu știi cumva?
1: Ascultă, domnule, sunt omul cel mai neștiutor din lume și habar nu am de tot ce mai putea întreba. Turbesc o să nu mai vorbim.
0: Sluga dumneavoastră.
1: Uite în altă parte acum. Ce? În altă parte, uite, uite.
0: Ești frumoasă ca un înger. Absolut.
2: O, mulțumesc. E lunga.
0: Jucați astăzi amândouă?
2: Da, domnule.
0: Ah, fără dumneavoastră, comedia, n-ar fi cine știe.
1: Nu vreți să-l faceți pe omul ăsta să pleci odată?
3: Domnule, domnule, domnule, avem de repetat ceva împreună acum.
0: No, nu vreau să vă împiedic, puteți urma, domnișoară de Bris, în numai ochi și urechi.
3: Da, dar...
0: Nu, mi-ar părea rău să stingerez pe cineva. Faceți în liniște ce aveți de făcut.
3: Da, dar...
0: Dar sunt un om fără mofturi, vă asigur, și puteți repeta tot ce vă place.
3: Domnule...
1: Domnule, uite ce acestor domnișoare le vine greu să vă spuie că ar dori mult să nu fie nimeni aici în timpul acestei repetiții.
3: Exact, preferăm
0: de ce? Dar de ce nu-i nicio primejdie pentru mine?
1: E un obicei pe care îl respecte, domnule, și o să aveți mai multă plăcere neștiind ce se va întâmpla.
3: Exact.
0: Atunci mă duc să spun că sunteți gata.
1: Nu, nici de cum, pentru Dumnezeu, domnule, nu te privi. Domnule, stați, nu mă, du-te la dracu, că mulți necuvincioși mai sunt pe lumea asta. Mă turbesc ca o dată. Așadar, începem repetiția, vă rog, liniște, maestrului aici, muzica.
4: Muzica!

0: Țineți seama mai întâi că scena se află în anticamera regelui, pentru că e un loc în care se petrec zilnic lucruri destul de hazlii. Aici e lezne să aduci pe cine-ți place și poți găsi chiar temeiuri care să îngăduie intrarea femeilor pe care le introduc. Comedia începe cu doi marchizi care se întâlnesc la granj. Ia amintește-ți bine, rogu-te, să sosești precum ți-am spus, cu portul acela căruia îi se zice dichiseală, pieptănându-ți peruca și mormăind un cântec printre dinți. Da? Iar voi de acolo, la o parte înlături, că trebuie loc, nu glumă, pentru doi marchizi. Hai, dă-i drumul! Hai, gata, începem!
1: Bună ziua,
0: marchiz. Bună ziua, ascultă-mă, pentru Dumnezeu, asta nu-i ton de marchiz. Trebuie să iei ceva mai de sus, înțelegi? Că cea mai mare parte din domnii aceștia își însușesc un fel aparte de a vorbi. Înțelegi de ce?
1: Da.
0: Ca să
1: da.
0: Se deosebească de gloată, da?
1: Da.
0: Deci,
1: da.
0: Bună ziua, marchize. Înțelegi? Adică sus. O iei așa, mm-hmm. Dar de la început. Mm-hmm. Nu, dar și cu intrarea. Te duci în spate, mult.
1: Liniște, vă rog, începem.
2: Bună ziua, marchize.
3: Marchize, sluga dumitale.
2: Vai, dar ce faci acolo?
3: E, asta e vespina. Aștept ca domnii aceștia să libereze intrarea ca să-mi pot arăta chipul.
1: Ai o puțină gălăgie și puțină vorbă, la aia, așa, vă rog, așa, atmosferă, rumoare, multă, mai lung, să se atacă acum, a?
2: Vai, vai, așa. Dumnezeule, ce mulțime, n-am niciun chef să mă înghesui și aș intra mai bucuros printre cei din urmă.
3: Iată 20 de inși care, cu toate că știu bine că nu vor pătrunde, se încăpățânează să ocupe toate intrările.
2: Da, să-i spunem a prodului cum ne numim ca să ne cheme.
3: Ție-ți dă mâna, dar eu nu țin să mă văd mai muțărit de Molière.
2: Pare mi se, marchize, că totuși pe tine te imită în critica Școlii Nevestelor.
3: Pe mine? Mm-hmm. Mă supoc. Să-mi fie cu iertare, ești tu în carne și oase.
2: Ești prea drăguț spunându-mi în spinare ipochimenul tău.
3: În adevăr, ai hastându-mi ce al tău.
2: Vai, dar e nos.
3: E comic.
2: Ei bine, tu ești. Degeaba cer să-ți bați joc. Dacă poftești, punem rămășac și vom vedea care din noi doi are dreptate.
3: Și pe ce vrei să pun rămășac?
2: Pun rămășac 100 de pistoli, că ești tu.
3: Și eu 100 de pistoli, că ești tu.
2: Primesc.
3: S-a făcut.
2: Nu-ți văd bine, bănuții.
3: Altăi sunt în primejdie.
2: Și cine hotărăște?
3: Iată un om care ne va judeca. Cavalere precum.
4: Ce este?
0: Asta e acum, iată-l și pe ăsta, vorbim ca un marchiz.
3: Nu ți-am spus că joci un rol în care trebuie să fii natural?
4: Da, așa este.
3: Începe atunci, cavalere.
4: Ce este?
3: Rostește asupra rămășagului pe care l-am făcut.
4: Ce rămășag?
3: Nu ne înțelegem cu privire la marchizul din critica lui Molière. El pune rămășag că sunt eu și eu pun rămășag că este el.
4: Și eu socot că nu sunteți nici unul, nici altul. Amândoi greșiți, luându-vă asupra-vă astfel de lucruri și tocmai de asta l-am auzit de unăs pe Molière plângându-se unor persoane care aruncau în spate aceeași vină ca și dumneavoastră. Spunea că nimic nu-l nemulțumește mai mult decât de a fi învinuit că în portretele pe care le zugrăvește ar fi având în vedere pe cineva anume, că ținta lui este să zugrăvească moravuri fără să se atingă de persoane și că toate personajele pe care le dă în vileac sunt închipuiri, fantome pe care le înfățișează după bunul lui plac pentru a înveseli spectatorii și că ceea ce îl scârbește mai mult să scrie comedii sunt tocmai asemănările de care lumea îl bănuiește și în care neprietenii caută cu viclenie prilej de a-i face rău față de anumite persoane la care nu s-a gândit nici când. De vreme ce rostul comediei e să scoată la iveală toate cusururile oamenilor și mai cu seama a celor din veacul nostru, e cu neputință ca Molière să descrie un caracter care să nu-și afle pereche în lume. Și dacă îi se poate aduce vina că a avut în vedere pe toți aceia în care s-ar găsi cumva cu sururile de el zugrăvite, ar fi cu neputință ca de aici înainte să mai scrie comedii.
0: Bine, bine, să nu precipiți agrize și gesturile cât mai puțin, da? Perfect, acum.
4: Da,
3: după cum văd, cavalere, vrei să-l izbăvești pe Molière și să-l cruți pe prietenul nostru de față?
5: Nici de cum, pe tine te cruță și vom găsi alți judecători.
3: Fie, dar spune-mi, cavalere, nu crezi oare că Molière ăsta al dumitale s-a istovit și că nu va mai găsi modele pentru...
4: Modele?
0: Mai repede, mai repede.
4: Da. Modele? Așa. Îi vom privilegi noi așa. Destule să rămane marchize și tot...
3: Nu. Mai o dată, deci lasă-mă pe mine puțin. Da. Molière ăsta al dumitale s-a istovit și că nu va mai găsi modele pentru...
4: Modele? Afe. Îi vom prilejui noi destule să rămane marchize și tot nu vom lua calea înțelepciunii cu toate că da. Le face și spune.
0: Foarte bine, stați puțin că aici partea asta totuși trebuie jucată mai viu, înțelegi?
4: Mai viu?
0: Da, nu. Luați aminte cum spune. Da. Modele? Îi vom prilejui noi destule să rămane marchize și tot nu vom lua calea înțelepciunii cu toate că le face și spune. Crezi oare că a secat tot caragioslâcul omenesc și până să tragă pragul curții socos că nu va mai găsi 20 de feluri de om de care nu s-a atins încă, nu sunt de pildă aceia care își arată cele mai mari semne de prietenie și care odată cu spatele întors își fac plăcere din a se sfâșia unul pe altul, nu sunt oare acei nerușinați lingușitori, acei lingăi răsuflați care nu pun pic de sare în laudele lor și ale căror lingușiri dulceze și trezite îți întorc stomacul pe dos când le auzi, nu sunt oare acei josnici hatârgii, acei vicleni chinători arginților care te tămâiază la huzur și la aman îți dau un cap, nu sunt oare veșnic nemulțumiți de curte, acei aplici nepoftiți care nu pot cresta pe răbozul slujbei decât trebnicia și care răvânesc răsplată pentru că au săcăit prințul 10 ani bătuți, nu sunt oare aceia

0: care la fel dezmiardă pe toată lumea, care împart hiritisani în dreapta și în stânga, alergând la cine le iese în cale cu aceleași jurăminte de prietenie, prea plecata voastră slugă, domnule, nu aștept decât porunca dumitale, domnule, socoate-mă printre ai dumitale, dragule, folosește-te de mine, domnule, ca de cel mai înflăcărat amic al dumitale, sunt încântat să te îmbrățișez, domnule, o, domnule, nu te vedeam, domnule, vă bunătate să te slujești de mine, fiind credința că sunt cu totul al dumitale. Așa că vezi, marchize, Molière va avea totdeauna mai multe subiecte decât îi trebuie și tot ce a făcut până acum nu-i decât un mof pe lângă ceea ce rămâne. Cam așa trebuie jucată asta. Bun.
1: Iată. Mai departe, nu?
0: Da, da, te rog, hai.
1: Iată, vin Climena și Eliza.
0: Aici intrați, domnișoară de parc. Da. Și domnișoară Molière, aici, da. Aici, vă rog.
2: Da.
0: Bacă de seamă, de parc. Să te bâții cum trebuie și să faci cât mai multe marafeturi. Nu, ascultă-mă, asta te va stânjeni puțin, dar ce să-i faci? Trebuie să te căznești câteodată, nu? Hai, dați-i drumul, gata, hai.
2: Oh, desigur, doamnă, te-am recunoscut de departe și... După portul dumitale mi-am dat repede seama că nu putea fi alta. Am venit aici, după cum vezi, ca să aștept să iasă un om cu care am de descurcat o afacere. Și eu la fel.
0: Stai, doamnele mele, da. Aceste cufere vă vor ține loc de fotoli.
2: Da, hai. Poftim, doamnă, ia loc, te rog. După dumneata, doamnă.
0: După dumneata, vă rog. Opriți numai un moment. După aceste ceremonii mute, fiecare își ia locul și vorbește așezat, da? În afară de marchiz, care când se așează, când se ridică, după cum e năravul lor. Da, pentru bine, Dumnezeu, cavalere, a trebuit să dai o curățenie pantalonașilor.
3: Cum?
0: Sunt în mare suferință.
3: Vai, mă descoper în fața spiritului dumitale.
0: Așa, bine, bun. Așa, mai departe, hai. Mai departe.
2: Pe Dumnezeul meu, doamnă, găsesc că ai un obraz de un alb care-ți ia văzul și o gură de jărate.
4: Vai,
2: nu mai vorbi așa, doamnă, și nici nu te mai uita. Da, așa la mine, sunt cum nu se poate mai urât astăzi.
4: Vai, doamnă, dar ridică-ți puțin vârle.
2: Nu, sunt îngrozitoare, crede-mă, pe mine însă mă înspăimânt. Ești atât de frumoasă.
4: Vai, deloc.
2: Arată.
4: Te rog, te implor.
2: Nu,
4: ba da,
2: mă nebunești.
4: O clipă.
2: Doamnă, îți jur că n-ai nimic de pierdut arătându-te ziua mare. Acum pot dezminți bârfitorii care scorniseră câte sulimenești.
4: Vai, nici măcar nu știu ce-i sulimanul.
2: Vai, dar unde merg, doamnele?
5: Cu voia dumneavoastră, doamnelor, vă dăm întreagăt cea mai plăcută noutate din lume. Iată, domnul Isidas, care ne-a adus chiar acum la cunoștință că s-a făcut împotriva lui Molière o piesă pe care o vor juca mari actori de la Hotel de Bourgogne.
0: Da, e adevărat, mi s-a spus că e făcută de un alecare Brusar.
6: Pe afiș, domnul meu, e sub numele de Bursoc. Dar, ca să-ți spun adevărul, mulți au pus umărul la lucrarea asta, așa că putem aștepta mult de la ea. Cum toți autori și actori văd în Molière pe cel mai mare dușman al lor, ne-am unit la oaltă să-i dăunăm. Fiecare din noi a pus o trăsătură de pensul în portretul lui, dar ne-am ferit să ne dăm numele în vileag.
2: În ceea ce mă privește, mărturisesc că mă bucur și mă răspund.
0: Și eu la fel, zeflemisul va fi zeflemisit la rândul. O să-i mai scurteze nasul.
2: Asta o să-l învețe să mai ia totul în bătaie de joc. Da. Cum adică? Necuvinciosul acesta tăgăduiește înțelepciunea femeilor, o sândește

0: casele noastre alese.
1: Cu vorbirea treacă meargă, dar cârtește tot ce iubim, cu oricâtă nevinovăția am face-o, și după el virtutea este fără de lege,
2: ei,
1: nu?
2: Da, da, asta e de nesuferit. Nu mai e femeie care să mai încerce ceva. De ce nu-i lasă pe bărbații noștri în plata Domnului și-i face să se ferească de ceea ce nici nu gândeau?
3: Treacă și asta, dar le bârfește până și pe femeile cum se cade. Iar cătrănitul măscărici le botează cinstite diavoli.
1: E un necuvincios. Trebuie pedepsit cu vârf și îndesat.
4: Reprezentarea acestei comedii, doamnă, are nevoie de sprijin. Și actorii hotelului...
0: Să nu se teamă, sunt încredințată că izbânda piesei va fi de plină.
1: Da, ai dreptate, doamnă. Sunt destui aceia care au tot interesul să o găsească frumoasă. Gândește-te numai dacă e cu putință că toți aceia care se socot batjocoriți de Molière vor pierde prilejul de a se răzbuna pe el aplaudând această comedie.
0: Da,
5: fără îndoială. Și în ce mă privește, răspund de 12 marchizi, de 6 prețioase, de 20 de fâșnețe și de 30 de încornorați, care, fără îndoială, vor bate din palme.
1: Pe bună dreptate, de ce să-i jignești pe toți oamenii aceștia și mai ales pe încornorați, care sunt făpturile cele mai de treabă din lume?
6: Așa e, așa e. Mi s-a spus că o să-l scarmene și pe el și toate comediile lui fără cruțare. Și că atât actorii cât și autorii sunt grozavi de porniți împotrivă.
1: Așa îi se cuvine. Pentru ce să scrie piese otrăvite pe care tot Parisul se duce să le vadă și în care zugrăvește atât de bine oamenii că fiecare se recunoaște? De ce nu face comedii ca acele ale domnului Lysidas?
4: Bineînțeles!
1: Păi da, n-ar avea pe nimeni împotrivă și toți autorii l-ar vorbi de bine,
4: de
1: nu?
4: Sigur.
1: Ce-i drept, la asemenea comedii nu se prea îmbulzește lumea.
4: Oh.
1: Sigur, în schimb însă, sunt totdeauna bine scrise. Nimeni nu cârtește împotrivele și toți acei care le văd se căznesc să le găsească frumoase.
4: E drept că știu să nu-mi fac dușmani și că toate lucrările mele se bucură de încuviințarea învățaților.
1: Bine faci că ești mulțumit de domnia ta. Asta prețuiește mai mult decât toate osanarele gloatei și decât toate paralele care se pot dobândi cu piesele lui Molière. Păi ce-ți pasă dacă vine sau nu lumea la comedie? Comediile dumitale, de vreme ce sunt pe gustul tuturor confraților, nu?
4: Dar când se va juca portretul pictorului? Habar n-am, dar mă pregătesc să fiu printre cei din tâi pe linia de bătaie ca să răcnesc, iată, asta e frumos.
5: Și eu la fel, ce dracu!
7: Și eu, doamne, iartă-mă, așiși de la...
2: Nici o îndurare pentru acest schimonositor de oameni.
5: Molière, al tău cavalere, va trebui să se ascundă.
7: Ha, cine e el? Te încredințez, marchize, care de gând să se ducă la teatru ca să râdă cu toți ceilalți de portretul care i s-a făcut.
5: Da. Atunci o să râdă mânzește.
7: Nu te potrivi? Poate că va găsi mai multe temeiuri de râs decât socoți. Mi-au arătat piesa și cum tot ce a plăcut în ea sunt fără îndoială ideile luate din Molière, veselia stârnită nu are de ce să-i displacă. Luarea în derâdere a bisericii pun capul că nimeni nu o aprobă. Cât despre toți aceia pe care au încercat să-i atâțe împotriva lui pentru că face, zice-se, portrete prea asemănătoare, în afară că asta e de foarte prost gust, nu văd nimic mai ridicol și mai rău înșghebat și n-am pomenit până acum ca să-i se găsească cusur unui autor de comedii pentru că zugrăvește prea bine oamenii.
5: Actorii mi-au spus că îi vor aștepta răspunsul și că...
7: Răspunsul? Ei bine, răspunsul, drept să-ți spun, găsesc că ar trebui să fie nebun delegat ca să-și dea osteneala să răspundă la batjocurile lor. Toată lumea știe de unde purcet și cel mai bun răspuns pe care îl poate face este o comedie care să izbutească așa cum i-au izbutit toate celelalte. Iată adevăratul mijloc de a te răzbuna cum se cuvine și, după firea pe care le-o cunosc, sunt foarte sigur că o piesă nouă care le va răpi publicul îi va supăra mai mult decât toate satirele ce s-ar putea face asuprele.
5: Totuși, totuși, da. Cavalere!
3: Stați o clipă! Îngăduie să întrerup repetiția. Veniți încoace.
1: Ascultați, liniște, vă rog.
6: Da, vă rog, liniște. Da.
1: Ei bine, domnule Molière, eu în locul dumitale aș fi învârtit altfel lucrurile.
3: Toată lumea așteaptă de la dumneata un răspuns zdravăn. Și după felul în care mi s-a spus că ești forfecat în această comedie, ai fi îndrituit să spui orice despre actori, fără să cruți pe niciunul.
6: Uite, mi ies din sărite auzindu-te vorbind așa. Mă rog, dar asta e boala voastră a femeilor. Ai dori ca eu să mă aprind mai întâi împotrivăle și să-i zbucnesc în bat jocuri și ocări? Nu s-au pregătit ei oare de bunăvoie pentru astfel de lucruri? Și când au ținut sfat dacă să joace sau nu portretul pictorului, de frica unui răspuns pe măsură, câțiva dintre ei nu s-au îndemnat a zice: n-are decât să ne întoarcă ocările toate, numai parale să iasă?
4: Bineînțeles.
6: Asta nu dovedește un suflet la rușine simțitor foarte și nu voi fi oare cel mai bine răzbunat dându-le ceea ce binevoie să primească?
8: S-au plâns mult, totuși, de 3 sau 4 cuvinte pe care le-ai spus în critica și în prețioasele ridicole ale dumitale.
6: Da, e adevărat că aceste 3 sau 4 cuvinte sunt foarte jignitoare și au mare dreptate să le amintească. Dar nu aici e buba. Ceea ce-i doare îndeoseb e că au avut norocul să plac ceva mai mult decât ar fi dorit-o. Și tot ce au făcut de când am venit la Paris dezvăluie îndeajuns ceea ce-i ustură.
4: Hai
6: să-i lăsăm în pace. Toate uneltirile lor n-au de ce să mă tulbure. Îmi critică piesele, e cu atât mai bine. Și să mă ferească cel de sus să fac vreodată din acelea care să le fie pe plac.
8: Da.
6: Ar fi o proastă afacere pentru mine, nu?
8: Totuși, nu e mare plăcere să-ți vezi operele sfârșiate, nu?
6: Și întrucât mă atinge asta, n-am dobândit cu comedia mea tot ce voiam dovedi de vreme ce a avut norocul să fie pe placul augustelor persoane în fața cărora mai ales mă străduiesc să plac? N-am oare de ce să fiu mulțumit de soarta ei și toate osândele nu vin oare prea târziu? Mă mai privește asta pe mine acum? Și când ataci o piesă care a plăcut, nu ataci mai degrabă judecata celora care au aprobat-o decât meșteșugul aceluia care a făcut-o?
8: Da. Mi-ar fi plăcut să joc pe acel domn autoraș care se îndeasă să scrie împotriva unor oameni care habar n-au de el.
6: Ai nebunit, Bursou! Da. Ce mai ipochiment pentru înveselirea curții! Mult aș vrea să știu cam în ce chip l-ai putea pritoci pentru a-l face atrăgător și dacă odată cocoțat pe scenă, l-ar lovi într-atâta norocul pentru a face lumea să râdă. Ar fi prea mare cinste pentru el să fie jucat în fața unei adunări auguste. Atâta așteaptă și dacă lovește în mine din toată inima, pentru că nu-și alege mijloacele de a se face cunoscut. E un om care nu are nimic de pierdut și actorii nu l-au dezlănțuit împotrivă decât pentru a mă atrage într-o bătălie fără noimă și ca să mă îndepărtez prin acest șiretlic de la celelalte lucrări pe care le-am de făcut. Cu toate astea, sunteți destul de neghioabe pentru a cădea în capcană. Dar am să spun în public, da, în public am să spun ce gândesc. Nu râvnesc să dau niciun fel de răspuns la toate criticile lor. Zică ce-or zice despre piesele mele, mă învoiesc. După ce le jucăm, n-au decât să și le însușească, să le întoarcă pe dos ca pe o haină, pentru a le pune pe scenă și străduiască-se să tragă folos din puțina plăcere pe care o stârnesc și de picul de fericire de care mă bucur. N-am nimic de zis. Am nevoie de asta și mă voi simți foarte mulțumit că le pot fi sprijin în viață, dar numai dacă se mulțumesc cu ceea ce pot să le dărui în mod cuvincios. Curtenia trebuie să aibă margini și sunt lucruri care nu fac să râdă nici spectatorii, nici pe cel de care e vorba. Le încredințez din toată inima lucrările mele, mișcările, vorbele, glasul și felul meu de a rosti. Dăruindu-le însă toate acestea, îmi rămân datori cu milosârdia de a-mi lăsa ceea ce rămâne și să nu se atingă de lucruri de felul acelora de care mi s-a spus că sunt atacat în comediile lor, printre altele ca și un necredincios, ba chiar ateu, și că biserica ar trebui să mă excomunice.

0: asta am să rog cu toată cuvința pe cinstitul domn care s-a îndemnat a scrie pentru ei. Și iată, în întregime, răspunsul meu.
1: Cu toate astea
0: mă nebuniți, gata, mă nebuniți, numai, hai să nu mai vorbim de asta, ne pierdem vremea cu trâncăneala, în loc să repetăm comedia. Haideți mai departe, unde ajunsesem, că nu mi-amintesc acum.
2: Ajunsesești la...
3: Nu mai știm nici...
0: Auzi zgomot. Desigur că vine regele.

0: Și nu mai avem timp să trecem mai departe. Iată unde duce plecăreala. Pentru rest, acest pung bătaie cap.
1: Da, pe mine mă apucă fior și nu o să mai pot să-mi joc rolul dacă nu-l repet în întregime.
0: Nu mai să pot juca rolul, domnișoară Bejar, cum?
2: Eu nici atât.
0: Nici dumneata, domnișoară Dupart, nici dumneata, domnișoară Dubri.
2: Eu nici atât.
0: Nici dumneata, domnișoară Molier.
1: Eu nici atât.
0: Atunci ce vreți să faceți? Vă bateți joc de mine?
3: Domnilor, vă înștiințez că regele a venit.

0: Și știe că lucrul s-a făcut în clipă. Păi tu, Dumnezeu, veniți-mă, fie curaj, mă rog.
1: Orice stătare, orice aș face.
2: Ce vechi odată, domnilor?
0: Ai împiept capul la facerea asta și nu, nu se poate.
2: Ce vechi odată, domnilor?
0: O clipă, domnule.
1: Orice aș face, nu se poate.
0: Vreți să supăr rușina, ce vreți să faci?
2: Începe odată, domnilor.
0: Domnule, da, începem. Ei, cât să-ți fac o plăcere, veniți să zic că începeți odată, domnilor, fără ca regele să le-o fi poruncit.
2: Începeți odată,
0: domnilor! Da, s-a făcut, domnule, s-a făcut! Cine asta? O să mă fac de rușine! Ce vreți? Domnule Beșar? Da, mă ascult, vii să ne spui să începem, dar...
3: Nu, domnilor. Vin să vă spun că i s-a adus la cunoștință regelui încurcătura în care vă aflați și că printr-o înaltă îngăduință amână noua voastră comedie pentru altă dată, mulțumindu-se pentru astăzi cu oricare o puteți juca.
1: Ce bucurie, neadevărat!
0: Doamne, mă redai vieții! Regele ne dovedește cea mai mare îngăduință și când se va înfățișa, o să-i mulțumim pentru nețărmuita îngăduință cu care ne cinstește.
4: Majestatea sa, regele!

0: Ați ascultat Improvizația de la Versailles, de Molière. Traducere al O. Teodoreanu. Redactor Domnica Țundrea. Distribuția a fost următoarea: domnul Molière, Virgil Ogășanu. Domnișoara Bejar, Sanda Toma. Domnișoara Molière, Virginia Mirea. Domnișoara Duparc, Janine Stavarache. Domnișoara Dubry, Adina Popescu. Domnișoara Ducroazi, Crina Mureșan. Domnișoara Herve, Ana Maria Ziegler. Domnul Lagrange, George Ivașcu. Domnul Brecourt, Florin Anton. Domnul Ducroazi, Marius Gâlea. Majordomul, Sorin Gheorghiu. La Torier, Mihai Bisericanu. Un pripit, Nicolae Stângaciu. Asistența tehnică, Paula Radu, Mia Cristea și Laura Mureșan. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Liberalii nu vor vota în Parlament. Cabinetul tehnocrat propus de prim-ministrul desemnat Eugen Tomac a decis ieri conducerea PNL. Liderul formațiunii, premierul interimar Ilie Bolojan, a spus că, din perspectivă politică, un astfel de executiv este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are față de situația în care s-a ajuns. Ilie Bolojan a adăugat.
2: Grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi

0: prezent nu votez. Dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac a precizat că a înțeles decizia liberalilor, dar a calificat atitudinea acestora drept demagogie.
2: Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
1: Și socialdemocrații îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează toată România pentru că a pierdut puterea. Socialdemocrații așteaptă să vadă programul de guvernare și lista de miniștri a viitorului cabinet, apoi vor decide dacă îl susțin. USR urmează să ia astăzi o decizie în contextul în care la consultările din filialele județene decizia de a nu susține cabinetul propus a fost votată în unanimitate în unele, iar în altele au existat puține opinii contrare. Noul proiect de lege a salarizării nu va duce la scăderea niciunui salariu aflat în plată în sectorul public și nici a pensiilor, a reafirmat ieri ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. El a susținut o sesiune live pe pagina sa de Facebook, în care a răspuns mai multor întrebări pe această temă, formulate de cetățeni, în contextul protestelor demarate de o serie de categorii de angajați și pe fondul reacțiilor negative din partea sindicatelor. Dragoș Pâslaru a admis că proiectul are mai multe probleme, atât în ansamblu, cât și pe fiecare familie ocupațională în parte, dar a menționat că se vor căuta soluții pentru remedierea acestora. Ieri, aproximativ 1000 de angajați ai serviciilor de ambulanță din țară au protestat în București față de modul în care i-ar afecta noua lege a salarizării unitare. La rândul lor, sindicatele din educație au anunțat că vor organiza miercurea viitoare un meeting și un marș de protest. Decizia ar putea fi însă schimbată în funcție de propunerile pe care Ministerul Muncii le va face către Parlament. Președintele Donald Trump a anulat ieri noile atacuri militare americane asupra Iranului, afirmând că punctele finale ale unui acord inițial de pace au fost aprobate, notează Reuters. Potrivit liderului de la Casa Albă, semnarea acordului ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii, probabil în Europa. Trump a mai declarat că Iranul nu va avea o armă nucleară, iar strâmtoarea Ormuz se va deschide de îndată ce acordul va fi semnat. Trump a adăugat că regimul de la Teheran a aprobat acordul. Agenția de știri semioficială iraniană Fars a relatat că Teheranul va aproba probabil acordul, deși nu a oferit încă un răspuns oficial. Anunțul liderului de la Casa Albă a venit la câteva ore după ce acesta a declarat că armata americană va ataca Iranul pentru a treia noapte consecutiv. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat angajamentul lui Trump că orice acord final ar impune Iranului să demonteze infrastructura de îmbogățire a uraniului și să îndepărteze materialul îmbogățit, a transmis biroul premierului Benjamin Netanyahu. Datele meteo, în această noapte vremea va fi în general instabilă în majoritatea regiunilor, iar temperaturile minime se vor situa între 11 și 19 grade. Mare parte din țară este până dimineața la ora 10 sub avertizări cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică. Ploile vor persista pe parcursul zilei în jumătatea de est a teritoriului, iar maximele termice se vor încadra între 16 și 26 de grade, cu 22 de grade la București, unde vor fi averse și intensificarea vântului. Acum în capitală sunt 22 de grade. Sport acum cu Bogdan Predescu.
3: Bun găsit tuturor! Cupa Mondială de Fotbal a început cu o victorie pentru Mexic în fața Africii de Sud pe Mexico City Stadium în grupa A, în aceeași grupă, dar vineri de la 5 dimineața se va disputa și partida dintre Coreea de Sud și Cehia. În faza 16-milor de finală avansează primele două clasate din cele 12 grupe și cele mai bune 8 locuri 3. Cea de-a 23-a ediție a Cupei Mondiale de Fotbal este prima organizată în format extins cu 48 de echipe participante față de 32 la turneele finale precedente. Cupa Mondială continuă vineri cu meciul de seară de la ora 22 la Toronto între Canada și Bosnia-Herțegovina, primul din grupa B. Iar naționala de volei masculină a României se pregătește pentru meciurile de la finele acestei săptămâni din al patrulea turneu al Ligii Europene. Echipa noastră va juca vineri la Mioveni cu Azerbaidjanul de la ora 19 și cu Spania tot acolo, dar duminică. La rândul său, naționala feminină de volei a României are deja două victorii în Liga Europeană și va juca următoarele meciuri acasă în turneul de la Blaj, vineri de la ora 16.

0: 10 și 30 de minute cu Albania și pe 14 iunie cu Muntenegru.
1: Știrile orei 24 au ajuns la final. La Radio România Actualități începe serviciul de noapte.
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
3: Restul lumii se uită la campionatul mondial de fotbal. Noi iar nu ne-am calificat. Noi ne uităm la miuța noastră politică. Acolo unde președintele federației s-a certat de la început cu antrenorul naționalei, ne amintim, de la regula Under 21 TVA. Acum se caută alt antrenor, dar echipele mari nu mai vor să-și trimită jucătorii la națională. Așa că președintele federației caută antrenor străin de partide. Ce fel de fotbal e acesta în care toți stau pe margine și abia așteaptă să huiduie, fluturând din toată inima culorile propriei echipe? Președintele n-are culori și nici echipă și încearcă să fluture steagul național cu nostalgia fostei cooperative USL, unde se știa toți câștigau pe rând. În miuța politică nu e ca în curtea școlii. La trei cornere a se auzi nominalizări careu și nici nu se poate câștiga cu 3-0 a se auzi trei partide în guvern minoritar. Așa că cineva trebuie să coboare pe gazon, la firul ierbii, chiar dacă firul ierbii va însemna până la urmă anticipate. Bun găsit, prieteni din studio, Paul Grigoriu, sunt Alexandru Rusu și vă invit să petrecem împreună 53 de minute cu invitata nopții, doamna psiholog Monica Dan, de la ARAS, Asociația Română Antisida. Sărut mâna, bine ați revenit la Radio România Actualități, doamnă psiholog.
4: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
3: Avem foarte multe proiecte pe care vreau să le atingem în seara aceasta. Sper să avem timp să le discutăm pe îndelete. Este programul Acces 2024, proiectul european Next Gen Harm Reduction, chatul de pe reducerea riscurilor .ro, proiectul No Harm. O să vreau să discutăm și despre harm reduction. Haideți să facem mai întâi o privire de sus, ca să spun așa. Ce înseamnă reducerea riscurilor și de ce este atât de importantă în prevenirea consumului de droguri? Cum credeți că s-a schimbat România în cei 34 de ani de activitate ai ARAS?
4: Să începem cu reducerea riscurilor. Este și o filozofie, un concept și un mod de lucru care pleacă de la ideea că un om care a căpătat o dependență nu poate să înceteze, să facă comportamentul de care e dependent, decât cu foarte mult efort, poate să dureze ani de zile, poate să aibă foarte multe pierderi pe acest timp. Și asta e din cauza felului în care pur și simplu dependența se manifestă în creier, în psihic, pentru că ea aduce niște schimbări structurale la nivelul creierului, care fac funcționarea cu totul diferită și ea nu este reversibilă decât cu foarte mare efort, cu greutate, ori în timpul ăsta o persoană care e dependentă de droguri sau o persoană care e dependentă de jocuri, e bine să învețe și să aibă acces la mijloacele prin care să reducă riscurile și pierderile și consecințele negative pe care le are atunci când consumă. Deci e o chestiune care ține de o abordare, în primul rând, bazată pe știință, pe neuroștiință. Este bazată, are la bază drepturile omului, respectă demnitatea omului, dreptul la sănătate și înseamnă niște servicii care, în ceea ce privește consumul de droguri, sunt niște servicii care de acum nu mai sunt noi. Schimbul de seringi, adică oferta de seringi sterile și recuperarea seringilor folosite, este un serviciu foarte vechi de acum, cunoscut de prin anii 70.

0: 70, dacă nu mai mult. Tratamentul substitutiv cu metadon, metadona a fost cumva o substanță care a fost utilizată pentru a substitui heroina sau alte opioide, cu bune rezultate de prin anii 60. Deci sunt deja e o istorie în spate. Și bineînțeles că au mai apărut și alte substanțe, nu prea multe din păcate, adică nu sunt multe substitute pentru dependența de opioide. Astea sunt două servicii de reducere a riscurilor care există și în România. Ele sunt permise de cadrul legal actual. De asemenea, ce spuneam că facem noi cu acest website, reducerea riscurilor, și cu chatul nostru, constituie tot o componentă a ceea ce se numește reducerea riscurilor, pentru că are în vedere niște informații și niște sfaturi, adică o consiliere care îi ajută pe cei care consumă droguri să nu facă supradoză, să nu aibă probleme de sănătate atât de mari, să reducă consecințele. Deci, informațiile pe care le oferă colegele mele, Alina Schiau și Alexandra Luca, de un an, se împlinește un an de când există acest serviciu, sunt utilizate de cei care consumă droguri pentru a-și reduce riscurile.
1: Spuneți-mi, cei care accesează aceste servicii ale noastre pot rămâne anonimi?
0: Da, sunt anonimi și asta este foarte bine.
1: Exact,
0: din păcate, cred că este unul dintre puținele servicii care au rămas anonime. Mai avem și Helpline SIDA, care e vechi de aproape de la începutul alarsului, de 33 de ani facem curând, și acolo este un apel anonim. În rest, din păcate, am fost obligați să ajungem să lucrăm mai mult sau mai puțin nominal, deși legea asistenței sociale ar permite și acest lucru ar facilita mai multor oameni să ajungă la serviciile noastre. Dar...
1: Exact. Și eu îi las pe ascultători să rămână anonim dacă simt această nevoie. 021-312-1054 și 021-312-3558 numerele de telefon, pentru WhatsApp, pentru mesaje numai 0748887766. Suntem și pe Facebook, la serviciul de noapte cu Alexandru Rusu și la pagina România Actualități, unde ne vedeți în streaming live, prieteni. Distinsă doamnă, ați ales prima piesă, o piesă celebră, clasică, deja, The Mamas and the Papas, California Dreaming. De ce?
0: Pur și simplu din nostalgie.
1: Este un evergreen. Ascultăm și ne întoarcem.

0: Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
1: Și vă auzim, prieten, la 021-312-1054, 021-312-3558. Invitată în campania noastră antidrog, psihologul Monica Dan. Și avem deja un telefon, ne sună un ascultător. Bună dimineața, bine ați venit la Radio România Activități.
2: Bună seara.
1: Vă rog.
2: Bună seara. Mă numesc Lădean Todorut.
1: Așa.
2: Din județul Cluj, stat Cheia, numărul 14. Am stat cu o femeie din Știop, din Livada Știop, 17 ani. Are doi copii, unul de 44 și ăla de aproape 50. Și mi-a drogat-o. Nu știu ce să fac, că nu mai pot dormi, nu mai pot mânca. Am fost pe acolo, am fost pe la poliția Turda, am fost pe la poliția Mieviceazu. Am fost la 112 și am vorbit cu poliția din Cluj ieri. Dar nu se rezolvă nimica. Mâine iar mă duc cu un vecin. Că am fost la aia, acolo o să o aduc încoace, dar e așa la mine.
1: Despre cine vorbiți că...
2: Doicu, are...
1: Ambii consumă droguri?
2: Man Maria Magdalena o cheamă.
1: Sau doamna consumă droguri?
2: Nu, ei au drogat-o, copiii.
1: A, copiii au drogat-o.
2: Da, copiii au drogat-o.
1: Haideți să ascultăm ce vă sfătuiește doamna psiholog. Mulțumesc pentru telefon. Sper să vă rezolvați problemele. Vă rog, doamnă.
3: Mă gândesc că poate... ați observat că este mai somnoroasă, mai lipsită de energie. Ce vă spune dumneavoastră că este drogat? Adică...
1: Mai este ascultătorul? Ah, vă rog.
3: Adică ce anume vă...
2: Are la ochi, din jos, din partea de jos, e rosu.
3: Uh-huh.
2: După aceea, are în piele niște puncte negre, știi? Chiar aici, unde s-au unuiesc ăștia doi ochi, uh-huh. Roșu ca și cum ar fi turbată.
3: Am înțeles. Știți ce rugăminte aș avea? Eu cred că ar fi mai util dacă s-ar putea să lăsați un număr de telefon și să vă sun eu după aceea?
2: La numărul ăsta, numărul ăsta.
3: La numărul ăsta, da? Îl înregistrăm.
1: Lăsați colegii mele, Maria Ungureanu, numărul de telefon. O să ridice acum receptorul și o să vă sune... doamna psiholog ca să vă
3: să ne lămurim.
1: Ajute exact și să ne lămurim. Eu mă gândesc, doamna psiholog, să-mi spuneți dacă greșesc că mai degrabă trebuie să se adreseze acum cumva către un sistem medical decât către poliție, nu?
3: Da, dar e de văzut și ce e acolo, adică mai întâi m-aș lămuri înainte să dau un sfat sau altul.
1: Am înțeles.
3: Da.
1: Bun, haideți să ne reîntoarcem la proiectele pe care le are Aras în legătură cu
3: reducerea riscurilor
1: de droguri și să vorbim despre acest proiect No Harm. Ce este acest proiect No Harm, Alianța Națională pentru Reducerea Riscurilor, și de ce a fost nevoie de o astfel de alianță, doamnă psiholog?
3: Pentru că serviciile acestea de reducere a riscurilor sunt disponibile în București. Și doar atât. Și pentru că există oameni care vin de la mari distanțe ca să ia seringi de la centru, unicul centru de schimb de seringi care există în București, care e al nostru.
1: Deci în țară, în orașele mari, Cluj.
3: Nu există astfel de servicii, nu. Și tratament substitutiv, înțeleg că e numai la Cluj, în rest, pe nicăieri prin țară, sunt oameni care fac distanțe foarte mari ca să vină aici sau n-au acces pur și simplu la tratament substitutiv. Și noi credem că ar fi bine, că ar fi momentul să se dezvolte servicii de felul ăsta și în țară, pentru că e, cum să spun, sunt atâția oameni care cu siguranță au nevoie și nu au acces.
1: Nu, iertați-mi ignoranța, cine prescrie acest tratament substitutiv? Îl poate prescrie și medicul de familie?
3: Nu, din păcate nu. Din păcate la noi nu poate să prescrie medicul de familie, îl prescriu, de fapt, psihiatru evaluează și face recomandarea de tratament. sau un medic care este, care are competențe în adicții. Sperăm că, mă rog, recent înființata formare în medicina adicțiilor va aduce un număr mai mare de medici care să poată să prescrie.
1: N-ar trebui să simplificăm un pic acest lucru?
3: Ar fi foarte bine să simplificăm, să luăm modelul altor țări care, într-adevăr, în care medicii de familie pot să prescrie. Adică, eventual preluând o recomandare inițială făcută de un psihiatru, dar să continue să prescrie ei. Da, nu este un tratament accesibil. Și e adevărat că poate heroina nu se mai consumă în măsură atât de mare, poate... dar asta nu înseamnă că nu sunt oameni care n-au nevoie. Vin din alte țări, adică au fost în Occident, poate că au devenit dependenți acolo, întorcându-se acasă nu au ce să, nu au unde să meargă.
1: Acest tratament este un tratament pe termen îndelungat, doamne?
3: Pe un termen îndelungat, este un tratament care le asigură o funcționare foarte bună din punct de vedere psihosocial. Pot oamenii să muncească și să aibă o viață normală, adică sunt absolut funcționali. Cu tratamentul ăsta este un medicament, tot un opioid, care are o perioadă de metabolizare mai mare, adică el asigură funcționarea persoanei pe 24 de ore și chiar mai mult.
1: Da, este surprinzător, pentru că la cât de mult se consumă droguri și așa arată și statisticile, și bănuiesc că există un consum negru în spatele statisticilor, care este mult mai mare, să găsești numai în București un medicament, să nu poți să-l primești măcar prin poștă.
3: Nu se pune problema, nu. Adică metodologiile nu permit, trebuie să fie cu administrare în centru, nu se poate așa ceva. Am avut, de exemplu, un beneficiar care a avut, nu știu dacă e îngăduit să dau un exemplu, dar
1: să
3: vă spun
1: ce mult
3: ar fi contat să fie și în alte locuri. Un beneficiar care acum câțiva ani a făcut o tuberculoză, tratat în București și pe urmă la sanatoriu de la Valea Iașului, duceam acolo metadona. Noi duceam o dată pe lună metadona acolo, de la noi la centru. El era înscris, bineînțeles, și... îi duceam acolo ca să poată să-și facă tratamentul de tuberculoză.
1: Iertați-mi iarăși ignoranța, această metadonă se auto-administrează sau trebuie neapărat un asistent medical care să-i o dea?
3: Se auto-administrează dacă omul are rețetă, poate să o ia și singur, dar în cazul oamenilor care sunt internați, noi o dăm personalului medical. Și când a terminat tratamentul, a vrut să plece la Timișoara, își făcuse o relație acolo, numai că avea nevoie de tratament. La Timișoara n-a găsit niciun centru, s-a dus la Jebel, n-a găsit tratament și a trebuit să ne întoarcă la București. În sfârșit, și-a intrat într-o degringoladă așa psihică, că n-a putut să stea acolo cu cine vroia el și până la urmă... Sfârșitul a fost, mă rog, adică a recăzut, pe scurt, a recăzut în consum și i-a mers foarte rău. Adică asta l-a dat peste cap, cumva. Nu e ceva firesc să fie concentrat tratamentul și reducerea riscului într-un singur oraș, și proiectul nostru No Harm are în vedere exact chestiunea asta a înființării unor servicii de către ONG-urile locale, să vedem cine și ce ar putea să facă. Specificul fiecărui oraș e diferit, sau zone, că nu se consumă numai în orașe, și e nevoie de văzut ce modalități de consum sunt acolo și

0: ce se poate face și ce organizații ar vrea să încerce să inițieze un astfel de serviciu. E de văzut ce vor și autoritățile locale, pentru că va fi un serviciu în care ne vom consulta și cu autoritățile locale. Ce pot face pe plan local? Sunt locuri în țara asta în care autoritățile locale împreună cu cetățenii au sesizat că e o problemă și au început să ia măsuri și în ceea ce privește prevenirea și în ceea ce privește, mă rog, o intervenție de tipul ăsta de tratament, de recuperare. Pentru că pare că sunt niște lucruri care au devenit vizibile. Deci asta e proiectul No Harm, are în vedere cumva să se extindă.
1: Sper și... că acum cu numirea la conducerea fostei Agenții Naționale Antidrog a unei doamne care a lucrat în Aras să vă sprijine și să reușiți să generalizați totuși la măcar la nivelul fiecărui județ.
0: Da, ar fi foarte bine. Sunt multe lucruri pe care noi le așteptam de la agenția actuală. Le-am așteptat și de la agenția care a fost în cadrul Ministerului de Interne. Și unele lucruri, cum să spun, poate că s-au mai îmbunătățit de-a lungul anilor, însă mă întrebați ce... Care e diferența? Ce s-a întâmplat? Unele lucruri s-au întâmplat, altele nu. De exemplu, începusem să spun despre serviciile de reducere a riscurilor. La noi există numai astea pe care le-am menționat. Nu există și altele care în alte țări deja au o vechime mare. De exemplu, camerele de consum supervizat. Cum sunt în Elveția, prima a fost făcută în 1986.
1: Da, suntem în epoca de piatră, doamne.
0: Suntem,
1: am spus-o eu, nu noastră. Haideți să ascultăm pentru 2 minute Bob Dylan, este interpretul pe care ni-l propune Anca Romeci. Mai întâi ascultăm Like a Rolling Stone de pe LP-ul Autostrada 61 revizitată, cu tot amalgamul haotic de blues, impresioni și alegorie, numai pentru 2 minute, pentru că după aceea vine rubrica purtătorului de cuvânt al Inspectorului General al Poliției Române, miezul problemei cu cazuri de captură.

0: Miezul problemei.
1: Săptămâna aceasta, lupta împotriva traficului de droguri a continuat în forță pe întreg teritoriul țării. Polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii de ICOT au desfășurat acțiuni ample în București, Cluj, Maramureș, Mureș, Teleorman și Bistrița.

0: Tăut. Bilanțuri, zeci de persoane reținute sau arestate preventiv și cantități importante de droguri scoase de pe piață. Cea mai amplă acțiune a vizat o rețea de traficanți care alimenta cu droguri cluburile din București. În urma 27 de percheziții efectuate în capitală și în județele Ilfov și Ialomița, 22 de persoane au fost reținute. Polițiștii au ridicat cocaină, cannabis, comprimate ecstasy, ketamină și alte substanțe interzise, dar și două pistoale cu bile deținute ilegal și două autoturisme de lux. Tot în București, un cetățean ucrainean a fost prins în flagrant pe autostrada 1 în timp ce transporta aproximativ 30 de kilograme de droguri, cannabis și cocaină, ascunse sub o podea falsă a unui autoturism, introduse în țară prin punctul de frontieră Nădlac. Într-un alt caz, o persoană a fost depistată cu peste 7 kilograme de cannabis, porționate în 17 pungi, într-un compartiment ascuns al mașinii. În județul Telorman, două persoane au fost reținute pentru trafic de droguri de risc și mare risc, iar la percheziții, polițiștii au descoperit peste 2 kg de cannabis, cocaină și alte aproximativ 7 kg de materie vegetală. La Cluj, 4 persoane au fost arestate preventiv pentru comercializarea de substanțe cristaline. Una dintre aceasta a livrat drogurile către clienți chiar cu autoturismul folosit în activitatea de taximetrie. În Maramureș, un bărbat care vindea droguri de mare risc prin metoda dead drop a fost prins în flagrant de polițiștii de frontieră, având asupra sa aproximativ 110 g de substanță interzisă. Iar la Târgu Mureș și Bistrița, alte persoane au fost arestate preventiv după ce polițiștii au ridicat în total peste 20 de kilograme de cannabis. Aceste rezultate arată determinarea poliției române și a procurorilor de ICOT de a lovi în toate verigile lanțului traficului de droguri, de la rețele internaționale până la dealer de cartier. Drogurile distrug vieți, familii și comunități. De aceea, acțiunile vor continua ferm și constant.
1: Dragi prieteni, iată o halucinantă paradă de personaje la care apela în 1965 Bob Dylan pentru textul bluesului său rapid pe două acorduri, Tombstone Blues, instantaneu devorat însă de presă ca de fapt deținătorul unui mesaj antirăzboiul din Vietnam.

0: Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
1: Și vă auzim, prieteni, la 021-312-1054 și 021-312-35-58 pentru WhatsApp 0748-888-7766. Suntem pe Facebook la România Actualități și la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu.

0: pe WhatsApp și apoi ne întoarcem la modelele din străinătate. Un ascultător, domnul Todea din Sibiu, vă întreabă dacă există vreo lecție pe care vreți să o transmiteți altora în acest domeniu.
1: Am un mesaj pentru părinții care au copii, fii, fiice care consumă
0: Vă
1: droguri, care au
0: rog.
1: devenit de fapt care sunt dependenți de droguri. Și anume că ar fi bine să discute, să ceară ajutor, să îndrăznească să iasă din singurătatea în care își duc lupta, pentru că un părinte are nevoie de sprijin. Și spun asta pentru că noi la RAS avem un grup de vreo 10 părinți și ei asta spun, că e multă singurătate, e oboseală, e confuzie, e zdrobitor la un moment dat și că e mare nevoie, au simțit mare nevoie să găsească un grup. Așa? Și ei sunt foarte deschiși și și-ar dori să poată să sprijine și pe alții.
0: Pentru cine e mai greu, domnul psiholog, pentru dependenți sau pentru familie?
1: E un greu diferit pentru fiecare. Acum, pentru că mulți ani am lucrat cu persoanele dependente, iar experiența cu părinții e doar de 3 ani, nu știu unde e mai greu. E greu și acolo și acolo, adică există pentru fiecare o dificultate mare, o mare durere.
0: Haideți să ne întoarcem, spuneam că noi suntem în epoca de piatră cu harm reduction.
1: Da.
0: Haideți, îmi spuneați că în Elveția există camere de consum controlat
1: Da.
0: de droguri. Mai dați-mi exemple din străinătate pe care ar trebui să le aplicăm și noi, că nu trebuie să inventăm apa caldă.
1: Nu trebuie să inventăm apa caldă și nu mai sunt servicii noi, adică sunt testate și retestate. Un alt serviciu care este relevant în contextul acestei diversificări extraordinare a substanțelor psihoactive care sunt puse pe piață și se consumă, este serviciul de testare a substanțelor și nu e o testare în scop de, se numește drug checking. Nu e o testare făcută în scopul de a, mă rog, scop polițienesc, ci este o testare făcută persoanelor care doresc să consume, care pot să aducă o mică mostră de substanță, să fie testată și apoi să primească informații și consiliere despre ce este în interior, să aleagă dacă consumă sau nu, pentru că substanțele astea, bineînțeles, conțin o grămadă de. Nu sunt substanțe care sunt vândute ca exact ce au în interior, ci au o grămadă de alte substanțe psihoactive sau substanțe de umplutură, adulteranți, cum se zice. Și de aici pot să decurgă pericole suplimentare pentru cineva care consumă. Deci este un serviciu care iarăși a apărut de mai bine de 30 de ani și există o rețea europeană a serviciilor de acest fel. Deja sunt în foarte multe țări europene. La noi, iarăși, astea sunt două servicii care nu pot fi făcute. Nu, legislația noastră nu permite crearea acestor
0: Da?
1: servicii.
0: De ce nu facem asta?
1: De ce nu schimbăm legea?
0: Pentru că am luat în brațe această pancardă toleranță zero la
1: Exact.
0: consumul de droguri și se consumă din ce în ce mai
1: Din
0: mult.
1: ce în ce
0: Deci
1: mai
0: dacă nu funcționează, de ce nu schimbăm metodele?
1: mult. Probabil că, nu știu, vedeți, am studiat cumva destul de mult în proiectul ăsta Erasmus, exemplul altor țări, adică am făcut o analiză a situației serviciilor și situației consumatorilor în 4 țări cu servicii dezvoltate, comparativ cu 4 țări în care serviciile nu sunt așa de dezvoltate, cele în care sunt organizațiile participante la acest program. Și am putut vedea, de exemplu, că în Elveția strategia antidrog e făcută de Ministerul Sănătății în primul rând. Adică nu este o chestiune care se discută, se dezbate și e bazată pe evidențe, pe dovezi științifice. La noi pare că strategiile astea sunt cumva influențate mult prea mult de politicieni și poate de ceea ce cred politicienii că oamenii obișnuiți gândesc cu privire la

0: la aceste... e prea multă orientare către pedepse și soluții din acestea care li se par intuitive și nu sunt luate în considerație dovezile științifice. Asta ne oprește. Deci, cumva...
1: Care sunt cele 4 țări dezvoltate, domnule?
0: În primul rând, exemplu Elveției a fost, mi s-a părut că acolo au cele mai multe tipuri de servicii, au o rețea extraordinară de nu mai spun de aceste servicii integrate cu camere de consum supervizate și testarea drogurilor, dar au un sistem de avertizare un sistem de avertizare a consumatorilor cu privire la ceea ce se găsește de vânzare pe piață. Îi avertizează. Sunt website-uri unde ei pot să aibă aceste informații foarte actuale. Se schimbă mereu informația asta. Au un sistem de tratament extraordinar, adică e o rețea întreagă de specialiști psihiatri și psihoterapeuți care oferă servicii acolo, în toată țara. Au servicii de adăpostire, adică de supraviețuire. Ei, asta și spun, harm reduction înseamnă și să asiguri serviciile de supraviețuire. O hrană, un adăpost, dar au și servicii de structurare a zilei, adică dacă sunt oameni care intră în... Și asta este lucru extraordinar, că asiguri servicii pentru oamenii care sunt în diverse etape ale recuperării sau consumului. Servicii în care oamenii stau într-un centru de zi, învață niște lucruri, li se găsește serviciu, sunt ajutați să se recupereze, să se integreze social. Un alt exemplu a fost exemplul din Anglia, în care, vedeți, poliția și în Anglia, dar și în Olanda sau în Danemarca, cumva poliția a avut un rol foarte important în dezvoltarea serviciilor de harm reduction și în a îndepărta pericolul de pe străzi și a face lucrul ăsta de o manieră care să fie, cum să spun eu, utilă atât pentru comunitate cât și pentru persoanele care consumă. Și ei au găsit niște modalități de a înființa de asemenea servicii din astea de drug checking, exact într-o colaborare cu poliția și cu organizația farmaciștilor. Că există soluții dacă se caută și dacă oamenii sunt practici și vor să facă niște lucruri. Ce aș mai vrea să spun este că harm reduction, reducerea riscurilor, nu este, este un pilon, unul din cei 4 piloni care ar trebui să fie într-o strategie națională, de exemplu. Adică există prevenirea primară. Oamenii să nu înceapă să consume droguri. Asta ar fi foarte important. Urmează tratamentul și recuperarea. Este importantă și chestiunea asta de combatere a traficului de substanțe psihoactive, bineînțeles. Este un al treilea pilon. Iar reducerea riscurilor este un al patrulea care n-ar trebui să lipsească în nicio strategie, adică așa cum spuneam, un om până când ajunge în etapa și în punctul în care se poate să facă pași pentru întreruperea consumului sau intrarea într-un tratament, el trebuie să rămână sănătos și demn și să aibă la dispoziție mijloacele pentru a face acest lucru.
1: Da, mi-am notat cei 4 piloni. Și o să vreau să iau pe rând. Doamne, cum ar trebui să facem prevenirea asta?
0: Prevenirea asta...
1: Mă întreb și eu, pentru că fac prevenirea asta la microfonul ăsta de 2 ani.
0: De 2 ani. Vedeți, Agenția Europeană pentru Droguri, EUDA, are o secțiune mare a website-ului lor, este dedicată practicilor bazate pe dovezi. Și arată acolo foarte clar că nu funcționează intervențiile care sunt bazate pe, cum să spun eu, pe asperia oamenii cu consecințele dependenței de droguri. Nu funcționează, nu au rezultate. Nu funcționează intervențiile astea de tip conferință, chestiile scurte. și nu funcționează modelele astea în care persoane dependente sau foste dependente merg și, mă rog, sunt implicate în activități de prevenire cu elevi, cu tineri, cu adolescenți. Nu au rezultatele bune. Ceea ce funcționează în prevenire este o intervenție care se adresează și părinților și, mă rog, și adolescenților sau tinerilor sau copiilor.

0: cursuri de cum să se cum să îngrijească copilul, cum să e foarte importantă relația părinte-copil pentru a construi o structură solidă a copilului, pentru ca el să aibă o vulnerabilitate mai mică la dependență. Deci chestiunea asta are în vedere mai curând formarea de abilități de relaționare, de comunicare mai bună în familii și de cum să spun abilități de gândire critică la adolescenți și tineri, abilitatea de a refuza lucruri care nu le sunt pe plac sau consideră că sunt la risc. Deci e o chestiune ca mai curând, dacă vreți, mai curând de educație psihosocială decât de a vorbi despre droguri și ce ajungem dacă consumăm drogul ăla sau ălălalt.
1: Da.
0: Nu e simplu.
1: Corect. O să vreau să ne reîntoarcem în cea de-a doua oră de program și să vorbim și despre programul Acces 2024 și despre proiectul european Next Gen Harm Reduction și despre chat, despre reducerea riscului și despre rolul psihologului, pentru că vreau să vin și la meseria noastră de bază în prevenție și în recuperare. Dragi prieteni, lăsăm deschise numerele de telefon 021-312-1054 și 021-312-3558. De asemenea, legătura de WhatsApp pe 0748887766. O să ieșim de pe Facebook și de pe România Actualități și de pe Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu, dar ne întoarcem la ora 1:05 după rubrica Anca Eromeci. Pentru un minut, doamne, o să vă rog să-i răspundem domnului Todea, care revine cu o întrebare.
0: Da.
1: Dacă cunoașteți exemple concrete de manifestarea sindromului Stockholm la consumatorii de droguri sau dealeri.
0: Acum stau și mă gândesc. Da, cred că știu, da. Dar e ceva care nu e neapărat caracteristic dependenței de droguri, însă poate să apară într-un astfel de context, da.
1: Bun, rubrica Anca Eromeci din Clubul Legendelor Vie, astăzi în trena aniversării sale 85, partea a doua a dipticului închinat supremului trubadur, cronicar și poet al străzii, dar mai înainte de toate celui ce a întruchipat însuși geniul protestatar al turburilor deceniu 6 american, Mr. Bob Dylan, o adevărată legendă, laureat și pentru versurile pe care le-a scris. Ne întoarcem la ora 1:05, prieteni.
2: Music Anca. O rubrică de Anca Romeci.
3: Ladies and gentlemen, here is Bob Dylan.
4: Oh yes. What do you want exactly for me to say? You want me to jump up and say hallelujah and crash the cameras and do something weird?
3: Bob Dylan. I got a

0: Carolina laughed on me thing.
1: Personalitate uriașă de Rock and Roll Hall of Fame, ocupant al poziției secunde în topul revistei Rolling Stone, supremii 100 de maestri ai tuturor timpurilor, înnobilat cu medalia prezidențială a libertății, oferită chiar în preajma aniversării lui din mai 2012 în ceremonie solemnă la Casa Albă, iar din 2016 laureat și cu controversatul Nobel pentru literatură, ca apreciere a noi expresii poetice create de el în tradiția cărții americane de cântec.
2: Winter time in New York town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go. Somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years.

0: swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling ride, I landed up on the downtown side, Greenwich Village.
1: Vorbeam despre Bob Dylan, iconicul trubadur care a schimbat la față America veacului 20. Activist politic, înarmat numai cu o chitară, o muzicuță și propriul gen protestatar. Suporter al cauzelor lui Dumnezeu versus necurat.
2: Te înjură de te strădui să fii bun. Te înjură în gura mare și ți-o spun. Te înjură dacă vrei să pleci acasă. Te înjură de stai singur și nu-ți pasă. Dar nu mă simt deloc remarcat. Oricine apare trebuie înjurat.
3: Oh, yes, of course.

involuntar mă gândesc. Apropo de diavolul și bunul Dumnezeu, la pledoaria avocatului străzii Bob Dylan în favoarea victimei celei mai cutremurătoare erori judiciare de peste ocean, pugilistului afroamerican Reuben Hurricane Carter, zis uraganul din New Jersey, campionul lumii, falsă condamnat în iulie 1966 pentru o triplă omucidere niciodată comisă. Procesul, având în sine toate datele persecuției pur rasiale asupra unui inocent care înfundase 20 de ani pușcării. This song is called Hurricane. If you got any political pull at all, maybe you can help us get this man out of jail, back onto the streets.

0: mult și-a făcut apariția de senzație în arena folk. Bob Dylan cu statura sa de bard beatnik, descins din sfânta moștenire americană a idolilor Robert Johnson și Woody Guthrie, dar mai ales cu textele lui pătrunzătoare pe linie Baudelaire, Céline, Rimbaud, Kerouac, Ginsberg. Inamici, mulți s-au repezit ca ulii să-i hulească nazalitatea voții. Pe reversul monedei, adulatorii replică încă pardon. La Dylan, nu voță, mesajul contează.
1: That's what I do.
2: As majestic bells of bolts struck shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing.

care vă să zică, mesaj. El făcuse din Bob Dylan liderul folcului american protestatar, legitim instalat între miturile anilor 60, la egalitate cu James Dean, Elvis, Janis, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Mai mult, mesajul recomandându-l drept spaima scenelor, unde, în același deceniu de socialism utopic, 6. Dacă era invitat unul ca Dylan, colexat cu John Baez și reverendul Dr. Martin Luther King, clar, se întâmpla ceva în America. Nu venea la concert, frate, decât cine avea mâncărici de bastoane pe spine.

0: marșul spre Washington, august 1963, sau în concertul de binefacere pentru Bangladesh, 1 august 71 pe Madison Square Garden, alături de toți greii universului, George Harrison, Ravi Shankar, Ringo Starr, Eric Clapton, fără mesaj sociopolitic. Dylan n-ar fi avut ce să caute. Este motivul pentru care, pe veci, i-a rămas dator iubitei sale din tinerețe, Joan Baez, prima ea împingându-l pe calea cântecelor protestatari.
1: Do I consider myself a politician? No, I think of myself more as a song and dance man, you know.

0: ca o paranteză. În caz că nu știați, și piesa asta așa de cântată de alții e tot o compoziție marcă Baptie, despre un deputat care, deși aflat pe patul morții, tot nu-și putea reprima întrebarea cum o să facă el legea și de acolo sus, de la porțile cerului. I was riding on the Mayflower when I thought I spied some
1: land. And now once again Mr. Bob Dylan.
2: Yes, is there a constitutional replay of mass production?

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Oficial guvernamental și reprezentanții organizațiilor societății civile din România și din Statele Unite ale Americii au analizat ieri la Palatul Victoria, în reuniunea anuală de dialog, progresele și provocările implementării programului cadru pentru protecția copilului, semnat în 2024, care se va desfășura până în 2029. Acesta beneficiază de o finanțare de aproximativ 12 milioane de dolari din partea Departamentului de Stat al SUA și are ca scop principal sprijinirea Guvernului României în combaterea traficului de minori printr-o abordare integrată. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a precizat că, în ciuda schimbărilor de guverne, lupta împotriva traficului de persoane a devenit în ultimii ani o prioritate constantă a autorităților române și a subliniat că fenomenul afectează atât victimele cât și întreaga societate.
2: Scopul acestui parteneriat este de a ajuta pe cei mai vulnerabili și de a dezvolta o strategie de prevenire centrată pe victimă, de a crește protecția pentru victimele copii ale traficului și de a îmbunătăți investigațiile în vederea urmăririi penale și condamnării traficanților de copii. Atâta timp cât traficul de copii rămâne o activitate profitabilă, va fi o activitate care nu se oprește. De asemenea, avem o responsabilitate comună și pentru reintegrare.

0: implicarea în societatea victimelor. Și asta, de asemenea, ține de capacitatea noastră comună între instituțiile statului român de a redirecționa resurse dintre cele care au fost preluate de la traficanții condamnați către procesul de reintegrare a victimelor.
1: La rândul său, ambasadorul Statelor Unite la București, Daryl Nirenberg, a atras atenția că traficul de persoane este o formă modernă de sclavie și fenomenul poate fi combătut doar prin cooperare internațională. Ne-a informat reporterul nostru, Petruța Obrejan. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a prezentat o nouă variantă de compromis pentru viitorul buget comun al blocului comunitar pentru 2028-2034. Propunerea prevede o reducere de 2% față de proiectul prezentat de Comisia Europeană, dar nu în domenii precum agricultura sau fondurile de coeziune, ambele benefice pentru România. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu transmite că, în ansamblu, președinția cipriotă încearcă să echilibreze cererile statelor membre pentru un buget mai prudent. Acesta este structurat pe 4 capitole. În primul, cel mai important pentru țara noastră, intră agricultura, politica de coeziune și pescuitul. Aici nu există tăieri uniforme, dar se păstrează prioritățile esențiale. În capitolele 2 și 3, cele care acoperă competitivitatea, cercetarea, inovarea, dar și apărarea și securitatea, Consiliul propune o reducere de 3,9%. Totuși, această reducere nu înseamnă mai puțin bani decât în prezent, ci o temperare a creșterilor planificate. Capitolul 4, dedicat administrației și altor cheltuieli generale, este afectat cel mai puțin, cu o reducere de doar 0,5%, practic la nivelul marjei bugetare. Urmează ultima fază a negocierilor, cele dintre Consiliu și Parlamentul European. Vă mai informăm, elevii de clasa 8-a vor încheia astăzi anul școlar 2025-2026. Tot astăzi este și termenul limită pentru înscrierea la evaluarea națională, demers făcut în secretariatele școlilor. Pe 22 iunie vor începe examenele cu proba scrisă la limba și literatura română. Pe 24 iunie este programată proba la matematică, iar elevii care aparțin minorităților naționale vor susține pe data de 26 iunie proba scrisă la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, ne-a transmis reporterul nostru Felicia Mocanu. Datele meteo, ploile vor persista pe parcursul zilei în jumătatea de est a teritoriului, iar maximele termice se vor încadra între 16 și 26 de grade, cu 22 de grade la București, unde vor fi averse și intensificări ale vântului. Acum în capitală sunt 22 de grade. Sport acum cu Bogdan Predescu.
2: Bun găsit tuturor! Cupa Mondială de Fotbal a început cu victorie clară pentru Mexic, scor 2-0 în fața echipei din Africa de Sud pe Mexico City Stadium în grupa A. În aceeași grupă, dar de dimineață de la ora 5, se va disputa și partida dintre Coreea de Sud și Cehia. În faza 16-milor de finală avansează primele două clasate din cele 12 grupe și cele mai bune 8 echipe de pe locul 3. Cupa Mondială continuă vineri și cu meciul de seară de la ora 22 la Toronto, între Canada și Bosnia-Herțegovina, primul din grupa B. În turneul de tenis WTA 500 de la Queens, ploaia a decalat programul optimilor de finală, pe iarba londoneză Sorana Cârstea va juca vineri de la 14:30 cu Emma Răducanu, locul 42 WTA, în timp ce Jacqueline Cristiano va avea adversară tot vineri, dar de la ora 13, pe Katie Bolter din Marea Britanie, numărul 73 în lume. Ne aducem aminte la turneul de tenis WTA 250 de la Herțogenbosch, Gabriela Ruse s-a calificat în faza sferturilor de finală după ce a trecut joi de belgeanca Elise Mertens, deținătoarea titlului.
1: Știrile orei 1 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă serviciul de noapte.
3: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
4: Ne întoarcem, prieteni, pentru cea de-a doua oră de program cu invitata nopții, doamna psiholog Monica Dan de la ARAS, Asociația Română Antisida, și vom discuta despre proiecte antidrog. Două numere de telefon, 021-312-1054 și 021-312-3558, pentru WhatsApp 074-888-7766. Suntem pe Facebook la pagina România Actualități și la pagina Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu. Doamne, până să discutăm despre celelalte programe pe care le-am anunțat la sfârșitul orei trecute, vreau să vă supun atenție și să încercăm să comentăm împreună. O să vă spun și care

0: care a fost impresia mea. Vă aduceți aminte de cazul lui Toto Dumitrescu, băiatul lui Ilie Dumitrescu, cel care a avut un accident de mașină în care era total nevinovat. Apoi s-a vorbit despre consum de droguri, Toto spunând că după accident, însă nu asta este important, alerga de către reporter, deși el era în tot acest caz o victimă din punctul meu de vedere. Toto spune așa: sunt o victimă, scoateți drogurile de pe stradă. Mi s-a părut un strigăt, vă mărturisesc sincer și emoționant, un strigăt de ajutor. Vă întreb pe dumneavoastră, ca psiholog, ce părere aveți?
1: Asta este un lucru pe care l-am mai auzit la persoane cu care lucrăm. Cumva disponibilitatea drogurilor este un factor care clar alimentează dependența și problemele individuale și sociale care decurg din consumul de droguri. Adică dacă ar fi mai puține, dacă ar fi o disponibilitate mai mică, mai puțini oameni ar încerca și mai puțini oameni ar deveni dependenți. Pentru că nu toți oamenii care consumă devin dependenți și nu toți se confruntă cu problemele astea foarte mari pe care noi le vedem la beneficiarii noștri. Da, ar fi important să existe mai puține droguri, să fie o disponibilitate mai mică și iarăși e un lucru pe care l-aș aminti. Cineva îmi spunea că în momentul în care se internează în spital la psihiatrie, compulsia și neliniștea, compulsia de a consuma și neliniștea și chinul aproape permanent pe care îl are fiind persoană cu dependență, încetează, pentru că știe că în spital nu are cum să consume. Adică faptul de a ști că nu ai acces poate să fie, cum să spun eu, o modalitate de a sprijini abstinența. Adică, într-adevăr, înțeleg lucrul ăsta, e un lucru real. Disponibilitatea mai mică ar ajuta mulți oameni să nu mai consume.
0: Am folosit numele lui Toto și această declarație pentru că ele au fost publice și mi s-a părut până la urmă relevant. Haideți să vorbim, doamnă, despre proiectul european Next Gen Harm Reduction.
1: Da, e un proiect, a fost un proiect care, mă rog, o se încheie în septembrie anul acesta și a avut mai multe componente interesante. În primul rând, a fost un proiect internațional care ne-a permis să înțelegem și să luăm contact cu realitatea consumului și cu serviciile create în alte țări care, ca și noi, se confruntă cu problematica asta. Două țări balcanice, Serbia și Macedonia, și o țară care are un context politic și o legislație în domeniul drogurilor cu totul diferită, Portugalia, dar care încă nu se consideră suficient de, cum să spun eu, dezvoltat în domeniul serviciilor.
0: În ce sens are o legislație diferită?
1: Are o legislație diferită în sensul în care, mă rog, consumul este decriminalizat, iar în momentul în care au făcut acest lucru în urmă cu mai bine de 20 de ani, au creat și foarte multe servicii. Adică au facilitat accesul la servicii al consumatorilor pe aceste două căi. Și creând servicii, dar și decriminalizând, pentru că decriminalizând oamenii se tem mai puțin să meargă la servicii. Când este un regim punitiv, atunci oamenii pot să întârzie să se adreseze unui serviciu de teamă că vor fi înregistrați undeva, că poate bazele de date nu sunt, mă rog, rog, păstrate confidențiale și se va afla. Deci, au
0: la
1: făcut...
0: un moment dat se vorbea de un registru al consumatorilor de droguri, sper că s-a renunțat.
1: Nu s-a renunțat, din păcate, chiar săptămâna asta am văzut un grafic, mi-a arătat un client la centrul nostru de asistență comunitară, un grafic cu datele la care trebuia să meargă să semneze, nici el nu știa exact ce semnează acolo în... legat de acest registru. Nu, nu s-a renunțat și din păcate sunt și oameni care au de foarte mulți ani sunt în tratament, sunt recuperați și nu mai au nicio legătură cu,
0: exact,
1: cu traficul, cu consumul și sunt chemați acum din nou să semneze în acest registru. O dată la 2 luni, la 3 luni, cred că e un lucru care încurcă și poliția, adică le dă ceva de lucru care nu văd ce sens are. Dar
0: am o întrebare de la un ascultător, dacă acest proiect Next Gen, dar nu știu ce înseamnă aceste inițiale, este proiect ANPCDDA?
1: Nu, este un proiect Erasmus. Este un proiect Erasmus. Și asociația noastră este implementatorul principal, ceilalți sunt parteneri. Cum spuneam, am avut mai multe tipuri de activități. Una a însemnat o analiză a situației, a legislației din diverse țări, cum vă spuneam. Am avut în vedere 8 țări, 4 țări din care fac parte organizațiile noastre și 4 țări cu legislație și cu servicii dezvoltate. Slovenia este, de exemplu, una dintre țările, care e o țară balcanică, dar care s-a dezvoltat, a dezvoltat servicii pe o cu totul altă filozofie, adică ei au niște servicii foarte foarte bine dezvoltate. Săptămâna trecută, în weekendul trecut, a fost o conferință la București, conferința Asociației de Tratament pentru Persoanele cu Dependențe de Opioide. Și un,
0: organizată de doctorul Abagiu.
1: Da, a fost unul dintre președinți și au fost specialiști din foarte multe țări. Și doctorul Casteliș din Slovenia a prezentat, printre altele, unitatea lor mobilă de distribuire de metadonă, care mergea prin țară, făcând accesibil tratamentul și pentru oameni care erau în zone rurale. E o chestiune extraordinară să accesibilizezi în felul ăsta tratamentul. Ei spuneau că aveau peste 1000 de oameni în tratament cu această unitate mobilă. Și nouă ni s-a părut ceva de vis ce prezentau și
0: în septembrie veți închide acest raport
1: este deja disponibil. Am făcut o platformă informațională, o platformă de training de fapt, care se numește Next Gen Harm Reduction. E disponibilă, poate fi accesată. Noi am promovat-o în cadrul proiectului în toate țările și am invitat specialiști din domeniul medical, psihologic, din penitenciare, din din asistență socială.
0: Cui sugerați să acceseze această platformă?
1: Ar putea fi psiholog de folos tuturor specialiștilor, dar după părerea mea, cred că și familiile care se confruntă cu problematica consumului ar fi util să citească, să facă, să parcurgă acest training studenților, pentru că nu cred că se face nu se aprofundează în studiile universitare nici la medicină, nici la psihologie și nici la asistență socială chestiunea asta, ori ar fi important. Deci e o platformă pentru specialiști, dar și pentru nespecialiști.
0: Veți avea concluzii care le trimiteți și legiuitorilor?
1: Da, am făcut ceea ce se numește un policy brief cu concluzii care decurg din cele 2 cercetări făcute în cadrul proiectului. Mai este o cercetare făcută, o cercetare care a fost online, la care au răspuns consumatori de droguri

0: anonim, în mod anonim, și s-a investigat felul, ce substanțe consumă, care sunt motivele pentru consum, ce riscuri au, cum ar avea ei nevoie de ce fel de servicii, ce le-ar fi util, și ăsta este un raport foarte interesant produs în cadrul proiectului. Deci acest policy brief e bazat pe cele două cercetări pe care le-am făcut și pe experiența de lucru aceasta cu consilierea online, care s-a întâmplat în toate cele patru țări.
1: În septembrie, când se închide tot raportul, o să-mi permit, dacă acceptați, să vă chem din nou, distinsă doamnă. Vreau să vă întreb ceva, adică să lămurim ceva. Un ascultător pudibond ar putea spune, păi cum, dacă facem camere unde consumatorii să consume droguri și așa mai departe, încurajăm consumul de droguri, așa este?
0: Nu este așa, pentru că orice serviciu pentru persoane consumatoare, pentru persoane dependente, pleacă de la o evaluare. Nu poți să mergi acolo decât dacă ești consumator deja, ești dependent, și dacă ceea ce ți se oferă în acel serviciu te ajută să reduci riscul. Nu primim oameni care nu sunt consumatori, nu sunt pentru toată lumea. Sunt servicii pentru oameni dependenți.
1: Da. O să vreau să... Ba, putem deschide chiar acum subiectul, că avem timp până în rubrica părintelui Necula. Le spun colegilor din studio că o să difuzăm piesa de dinainte de Paznicul Farului, Bob Dylan, Sara. Haideți să vorbim despre acest chat, reducerea riscurilor .ro. Ce este el? Cum funcționează?
0: Colegele mele primesc întrebări și răspund, adică primesc, întrebările sosesc, bineînțeles, 24 din 7, așa, 7 zile pe săptămână, iar ele răspund cât de repede pot. Sunt întrebări legate de riscurile care decurg din consumul diferitelor substanțe, iar ele oferă informații cu privire la cum ar putea oamenii să reducă, ce să evite, ce să monitorizeze cu mai mare atenție. Este un serviciu care este folosit, și atunci când e nevoie, ele trimit persoanele care sună, dacă e nevoie să, dacă doresc să facă psihoterapie, ne trimit nouă, celorlalți colegi. E un serviciu care a fost bine promovat, fiindcă au existat mijloace în acest proiect, și ne-am bucurat că s-a creat deja o comunitate în jurul Instagramului acestui proiect, acestui serviciu. A fost util că am intrat în contact și cu oameni care sunt consumatori de droguri și sunt persoane resurse, fiind extrem de educați și în cunoștință de cauză, și care pot fi, ar putea să lucreze cu noi. Ceea ce este important e că atunci când faci un serviciu în care lucrează și persoane care sunt dependente sau care au fost dependente, care cunosc realitatea acestui fenomen, serviciul devine mult mai relevant. Adică persoanele de acest fel sunt capabile într-un alt mod să relaționeze cu cei care solicită ajutor, să ofere informații adecvate, să înțeleagă mai bine contextul de consum. Deci e ideea asta de educație între egali, care din păcate la noi este destul de puțin dezvoltat.
1: Mie mi se pare foarte interesant faptul că ați intrat aici, pentru că senzația mea este că primele informații tinerii și le au din online. Și nu întotdeauna în online sunt informațiile corecte care pot duce, să zicem, către drumul cel bun, nu?
0: Da, e posibil să fie și informații, bineînțeles, incorrecte, dar teama este că de fapt, foarte mulți nu citesc și nu se informează deloc. spun asta pentru că

0: pentru că am și clienți care practic au început consumul de droguri când erau foarte mici, foarte tineri, mă rog, la 12-13 ani, acum sunt adulți, neștiind ce fac, adică nu a, neinformându-se la vremea, n-aveau unde să se informeze și, din păcate, astăzi au mari probleme. Dar e adevărat că sunt și oameni care citesc și care încearcă să reducă riscul, încearcă pe mijloace proprii să testeze, să cumpere teste, să testeze substanțele, să... Depinde foarte mult de fiecare.
1: Ne întreabă un ascultător dacă consumul de droguri duce și la dublă sau multiplă personalitate.
0: Asta nu am observat. Creează alte probleme în sfera sănătății mentale. Dependența de droguri e foarte, există o asociere foarte mare cu probleme de sănătate mentală care pot fi preexistente sau pot fi declanșate de consumul de droguri. Anxietatea și depresia sunt foarte, rata de persoane care au anxietate și depresie în rândul persoanelor cu dependență e foarte mare.
1: Această anxietate și depresie nu-i duce din nou la drog? Nu suntem într-un cerc vicios
0: Ba
1: acum?
0: da, este o condiționare reciprocă și nu se știe care pe care a generat,
1: Care a fost
0: dar
1: ou sau
0: care a fost ou
1: găină,
0: sau găina, exact.
1: da.
0: De asemenea, asociată mult cu ADHD-ul, cu tulburări, nu știu, cu tulburare bipolară, cu tulburări afective, alte tulburări afective, să zicem, mai grave și, bineînțeles, și schizofrenie, care poate să fie preexistentă sau favorizată de dependență, de consum de droguri. Deci sunt multe probleme și de aceea tratamentul pentru o persoană cu dependență de droguri ar trebui să fie un tratament care să aibă în vedere și aspectul medical, psihiatria, să aibă în vedere psihoterapie, asistență socială, servicii de reintegrare școlară sau profesională, adică ar trebui să fie un cumul de, pentru că e o tulburare severă, dependența de droguri.
1: Da, se apropie. Da, o să vă citesc mesajul pe care l-am primit după rubrica părintelui Constantin Necula. Ne apropiem de ea. Vreau să vă întreb ceva, doamnă psiholog, din ce ați observat la tineri, ce este mai răspândit, consumul de alcool sau consumul de droguri?
0: În România, studiile, mă rog, există o metodologie europeană și se fac studii nu știu, poate în majoritatea țărilor europene care au în vedere consumul de substanțe psihoactive și acestea care sunt, să zicem, legale, alcool fumat, mă rog, alcool produse cu nicotină, dar și drogurile, mă rog, substanțele ilegale și se face la elevi de 16 ani, la clasa a 10-a. Metodologie cu eșantionarea și așa mai departe. Și se pare că România are o prevalență mare a consumului de alcool la tineri. Adică drogurile astea, substanțele psihoactive legale de fapt, care n-ar trebui să, adică sunt nelegale
1: Până
0: pentru,
1: la 18 ani, corect.
0: da, totuși se consumă foarte mult în România.
1: Ambele la fel de periculoase ca
0: De,
1: dependență.
0: da, și ca dependențe și ca și consecințe asupra sănătății. Pentru că o substanță psihoactivă are două, să zicem, două direcții prin care poate face rău. Pe de o parte este efectul direct pe care îl are asupra organismului, că, nu știu, poate să afecteze plămânii, poate să afecteze sistemul nervos. Dar există și chestiunea dependenței, care, cum spuneam, se întâmplă numai la unii dintre oameni, nu la toți. Și când cineva devine dependent, are altfel de probleme, adică are altfel de pierderi, poate să-și piardă locul de muncă, poate să-și piardă, să nu mai poată merge la școală și așa mai departe. Dar e important să nu uităm și

0: aspectul ăsta al consecințelor în plan somatic, fizic, pe care poate să-l aibă și alcoolul, și nicotina, fumatul în sine, inhalat de produse cu nicotină și așa mai departe. Și din păcate, la noi în țară pare se că nu sunt suficient monitorizate vânzările de substanțe, de alcool și de țigări la minori. Da, și avem o rată foarte mare și ați văzut cât de mulți adolescenți fumează sau vapează sau...
1: Exact. Da. Luăm Babdil în sala, prieteni, apoi rubrica Părintelui Constantin Necula și ne întoarcem pentru ultima parte a dialogului cu doamna psiholog Monica.

0: paznicul farului.
1: Părinte Constantin Necula, sunteți la Deva, timp de două zile, la o amplă conferință internațională intitulată Instituțiile în serviciul națiunii și dedicată a 160 de ani de la înființarea Academiei Române și 165 de ani de la înființarea Astrei. Vă rog să fiți ochii și vocea noastră și să ne spuneți cum este acolo.
2: În primul rând că suntem după prima zi a conferinței, conferință deschisă în sala teatrului de acolo din Deva. Niște gazi absolut remarcabili, atât Consiliul Județean cât și colegii de la prefectură, de la primărie, dar mai cu seamă colegul nostru Sebastian Bara și echipa de la Biblioteca Județeană. Vreau să spun că e o familie deja la a treia ediție. O ediție dedicată Astrei și Academiei, parcă aducându-ne aminte că țara asta stă pe niște nucleon de fermitate, știi, de cultură. S-a vorbit minunat, s-au ținut referate deja la ora la care noi înregistrăm, să spunem asta, despre după amiază, prima zi aproape că este epuizată, dar și epuizantă, felul că au fost foarte, foarte multe lucruri strânse. Eu m-am bucurat inclusiv de lansarea unei cărți deosebite despre istoria Academiei Române și sper din toată inima ca oamenii să înțeleagă există insule de rezistență la tot ceea ce se întâmplă și nu în ultimul rând. Există un suport istoric al rezistenței noastre și menținerii noastre în verticalitate. Și Astra și Academia Română au reprezentat pentru România și reprezintă, cred eu, în continuare puncte de reper. Pentru mine a fost foarte impresionantă și manifestarea ca atare, dar cordialitatea oamenilor este cu totul specială la Deva. Sper ca oamenii să se bucure pe mai departe de acest exercițiu de, hai să zicem, mântuire culturală, pentru că, să știi, e foarte impresionant și foarte binevenit ca în spațiul ăsta în care ne urâm din când în când să aflăm ce înseamnă iubirea, iubirea de aproapele, iubirea de țară și, nu în ultimul rând, iubirea de Dumnezeu.
1: Părinte, ce contribuție aveți la conferință?
2: Am finalizat deja susținerea referatului legat de Enciclopedia Astrei, o enciclopedie în trei volume publicată, ultimul volum în 1904. Am luat articole despre teologie și pedagogie, discutându-le, și dezbaterea ulterioară a fost și ea foarte animată. Dar în aceeași vreme sunt unul dintre organizatorii acestei conferințe în calitate de președinte al Astrei. M-am bucurat că am pus Astra pe prima dată pe un afiș internațional după mulți, mulți ani de zile.
1: Părinte, nu știu dacă ați avut timp să urmăriți, dar Papa Leon a binecuvântat Sagrada Familia și a sfințit turnul lui Iisus.
2: Aș fi glumit astăzi că suntem un pic mai vechi decât Sagrada Familia cu Academia și cu... Dar sunt 100 de ani de la moartea lui Gaudi și m-am bucurat tare mult. M-am bucurat pentru barcelonesc și m-am impresionat, pentru că au fost două zile de Spanie onorantă, o monarhie care știe cum să se comporte, un popor care își iubește și zbiastă mai deocamdată concomitent istoria legată de catolicism, dar să știi că mai mult îl binecuvintează. Eu am mers des în Pamplona, în Bilbao, o zonă unde nu-i bine să obiune reverende neapărat pe stradă, acolo le s-au suferit în urma franchismului. E bine să stai în civil cât se poate de mult, dar să știi că am constatat o generație tânără și leie care vine puternic din urmă și crede teribil de frumos în Dumnezeu. Cu o suavitate așa tipică oamenilor care cred.
1: Da, ați spus și dumneavoastră, s-a întâmplat la 100 de ani de la trecerea la domnul Ali Gaudi, arhitectului Dumnezeu.
2: Acum, nu știu că neapărat arhitectului Dumnezeu, eu am rezerve mari la relația asta cu marele arhitect, arhitecții, dar pentru mine e impresionant efortul unei națiuni de a-și pune în valoare un vis. Catedrala de acolo, de la, din Barcelona, e un vis al unei națiuni și uite că și-l respectă și-l duc până la capăt. O parte din fațadă va fi gata doar în 2034. Mai sunt ceva anișor până atunci, poate nici nu-i prindem noi cu pe toți în viață, dar mă bucur că din cel Gaudi își vede visul împlinit și cu el sute de generații, zeci de generații de constructori.
1: La finalul dialogului nostru, făcând, vă rog, referire și la Duminica Sfinților Români, care urmează, vreau să comentăm o imagine unică. Tatăl Sfintei Elisabeta, de la Pasărea, s-a închinat la moaștele fiicei sale în ziua în care a devenit sfântă. Ce emoție! Dezlușiți-ne puțin, părinte, ce-o fi fost în sufletul tatălui?
2: Asta trebuie să fie în sufletul lui, ca să știi. O legendă veche povestește despre Sfânta Parascheva, cea care este adăpostită în biserica românilor din Istanbul, alta decât cea de la Iași, cu părinții o pierdusele și o descoperă ca sfântă, într-o raclă. Nu uita că însuși Constantin Brâncoveanu, înainte de a deveni însuși sfânt, s-a închinat la moaștele mirositoare de rai ale copiilor săi. Nu e așa de unic cum s-ar crede, dar este clar un moment de unicitate pentru om. Eu nu pot decât să mă bucur pentru Tatăl Sfinte și să știi că așa cât mi-a gândit Dumnezeu să mă uit în biserica noastră, mă bucur că se mai nasc sfinți. în ciuda tuturor aparențelor și că acești sfinți rezistă cu fermitate și cu o excepțională bucurie de a trăi ca sfinți.
1: Vine Duminica Sfinților Români, vă rog, părinte.
2: Vine Duminica Sfinților Români fără să plece vreodată. Noi suntem în Duminica Sfinților Români din clipa în care s-a vorbit românește Evanghelia, liturghia, în care s-a slujit românește. Undeva în Bata Brăilei, Marius Oprea face săpături în zona aceea nenorocită a Bălții și găsește în continuare, dăm voie să spun, moaște în pământ. E duminica celor care au rezistat cu fermitate și care au pus crucea mai presus decât credem noi, cei care au buibiluit cu crucea secelor și ciocanul. E bine să reținem asta și că duminica aceasta Sfinților Români e încărcată de discreție, dar și de suavitatea împărăției lui Dumnezeu trecută prin nevoința unor români. Pentru mine e duminica în care mi-aduc aminte de părinții pe care i-am cunoscut dintre cei sfinți, mai ca Antonina de la Tismana, părintele, o grămadă de părinți de altfel. Și sper din toată inima să înțelegem că uneori e bine să ne salutăm pe stradă, să ne îmbrățișăm și să ne prețuim, pentru că uneori trec sfinții pe lângă noi. E duminica spiritului românesc care mai crede în sfinți.
1: Mulțumesc, părinte, pe săptămâna viitoare.
2: Doamne ajută!
1: Pentru 2 minute, prieteni, luăm bluzul lui Bob Dylan, personajul nebunului care se gândea prin vara lui 65 cum să pună el pocnitorile celei de-a treia conflagrațiuni mondiale pe autostrada 61. Era de fapt o mai veche obsesie a profetului Bob Dylan, mai exact spus un coșmar al lui, pus în pagină încă cu 2 ani mai înainte, în versurile bluzului pe care îl ascultăm.
3: I said, hold it, Doc, a world war passed through my brain. He said, nurse, get your pad, the boy's insane. He grabbed my arm and I yelled ouch as I landed hard on a psychiatric couch. He said, tell me all about your dreams.

0: meeting started at 3 o'clock fast. It was all over by 4:15. I was down in the sewer with some little lover when I peeked out from a manhole cover, wondering who turned the lights on us. Well, I got up and I walked around, up and down Lonesome Town, just a-wondering which way to go. I lit a cigarette on a parking meter and walked on down the road. It was a normal day, just like any other one. Well, I rung me a fallout shelter bell, and I leaned my head and I give a big yell. Give me a TV dinner, I'm a hungry man. A shotgun fired and away I ran. He didn't know me, so I don't blame him. Well, I spied me then another man turning the corner by the hot dog stand. I said, howdy, friend, I guess it's just us two. He screamed, and down the road he flew. He thought I was a communist.
1: Da, prieten, Bob Dylan, Premiul Nobel pentru Literatură 2016. Venim pe ultima parte a dialogului cu doamna psiholog Monica Dan. Am rămas cu programul Acces 2024, despre care am promis că vorbim și e timpul să o facem.
2: Acela a fost un program care a fost finanțat de fosta Agenție Națională Antidrog, pe o direcție care există și, mă rog, e prevăzută în legislație, și anume programe de interes național. Am avut această ocazie de două ori să primim finanțare pentru serviciile noastre de reducere a riscurilor și e foarte util. Genul ăsta de finanțare e absolut indispensabil în contextul în care fondurile externe nu mai sunt disponibile așa cum au fost până prin 2020, când Fondul Global pentru SIDA, Malarie și Tuberculoză a finanțat în mare măsură aceste tipuri de servicii. Adică au fost vreo 16 ani în care, mă rog, marea parte a fondurilor a venit de la Fondul Global pentru SIDA, Malarie și Tuberculoză. Asta este una dintre concluziile foarte clare care a apărut în analiza pe care am făcut-o în programul Next Gen Harm Reduction. Uh-huh. Și anume e un lucru care se întâlnește în toate țările. Serviciile de tipul ăsta n-ar trebui să fie dependente de proiecte de finanțări, pentru că sunt niște servicii care trebuie să existe tot timpul.
1: Și atunci țin de sănătate publică.
2: Și țin de sănătate publică și ar trebui să aibă o finanțare multianuală. Uh-huh. Noi sperăm că se va întâmpla acest lucru și în România, mai cu seamă că înțeleg că există un proiect de lege care are în vedere finanțarea serviciilor făcute de ONG-uri pe o bază multianuală. Pentru că altfel, cum să spun, nu se poate acoperi durata unui an cu o astfel de finanțare. Sperăm să continuăm să avem astfel de proiecte și noi, într-una

0: atragem atenția autorităților că este o chestiune de sănătate publică și de sănătate individuală și că este o responsabilitate la nivel de stat și de autoritate locală.
1: Intenționați să continuați acest proiect?
0: Intenționăm să aplicăm ori de câte ori va apărea oportunitatea. Adică noi am aplicat întotdeauna și la autoritățile locale, cu mecanismul lor, legea 34 din 1998. Unii au înțeles, unii au putut, alții n-au putut și n-au înțeles. Mă rog, vorbesc de autorități locale. Au fost și timpuri în care puteau să spună la noi în sector nu se întâlnește, nu există consumator de droguri, dar astea sunt lucruri mult mai vechi. Acum nu mai așa. Ce simt nevoia totuși să mai spun în emisiunea asta, fiindcă am ocazia, este chestiunea asta a dependenței. Există grade de dependență diferită, ușoară, accentuată, moderată, severă. Și într-adevăr sunt și oameni care consumă droguri și nu sunt dependenți. Adică pot să o facă, mă rog, când doresc și cum doresc. Dar noi la ARAS lucrăm cu oameni cu dependență severă. Asta e partea pe care o cunosc eu cel mai bine. Că asta văd. Și n-ar trebui să fie o discuție din asta, de ce vorbești despre dependență, că de fapt unii consumă și n-au nimic. Pentru că sunt posibile toate, un continuum de la control până la lipsă de control totală, la lipsă totală de control, care se manifestă, cum să spun, practic printr-o imposibilitate. Omul își spune vreau să nu mai consum și se trezește consumând.
1: Haideți cu ocazia asta că am ezitat să vă citesc mesajul ăsta, dar pentru că spuneți ceea ce spuneți, o să vă citesc acest mesaj. Mă numesc Constantin Marco, consum heroină și Stalinskaya, mă simt perfect.
0: Da, este...
1: De 50 de ani, zice, mi se pare că
0: de 50 de ani.
1: De 50 de ani, poate vodka,
0: da. Poate vodka, da. Exact. Da. Alcoolul a fost evaluat de specialiști din Marea Britanie ca fiind una dintre substanțele psihoactive, e de fapt prima într-o listă de substanțe psihoactive ca având impactul cel mai negativ pe un consum intens și de lungă durată. Deci nu are cum să fie bine să bei atâta timp. Nu are cum să fie bine. Are o grămadă de consecințe negative asupra organismului. Deci nu, pur și simplu sunt oameni care consumă și pot să gestioneze și alții care pierd complet controlul și asta, cum să spun, are o grămadă de efecte negative asupra sănătății.
1: Doamnă psiholog, când constatăm că apare dependența?
0: Dependența e caracterizată de craving, adică de nevoia compulsivă de a consuma droguri care duce la a consuma mai mult decât omul își propune, cantități mai mari, mai des decât și-ar dori. Deci pierderea controlului, da? Uh-huh. Deci craving, adică compulsia la consum și chiar punerea în practică, practic involuntar. Nu mai este ceea ce vrea omul, ci ceea ce se trezește făcând, pur și simplu. Un al doilea aspect este legat de pierderile pe care le are în viață. Adică depinde, poate să-și piardă prieteniile, căsnicia, munca, școala, sănătatea. Deci, dacă în dependența severă, în tulburarea de severă de consum, lucrurile astea apar. Adică omul consumă în ciuda efectelor negative. Cum spun unii dintre clienții noștri, știam, mi-era foarte clar că nu face bine și mă trezeam că consum. Și treceam mereu și mereu în același ciclu repetat, zilnic, în interval de câteva ore. Știam că nu, mă trezeam, știam că nu face bine, vroiam să mă opun și nu puteam.

Deci despre asta vorbesc. Și un al patrulea aspect este cel legat de instalarea toleranței, adică faptul că trebuie, că nu mai obține efectul pe care îl avea când a consumat primele dăți și sporește, adică începe să consume și mai mult. Apariția sevrajului, adică sindromului care apare atunci când trece efectul dozei, da? Care poate fi fizic, dar de cele mai multe ori este psihic.

0: stare de neliniște, de iritare, de agitație, de rău, de distres, de, mă rog, la nivel psihic. Deci astea sunt aspectele care caracterizează dependența în diverse grade. Eu am vorbit mai mult de dependența severă, pentru că asta este cea cu care lucrăm.
1: Și cea mai
0: Și
1: periculoasă,
0: cea
1: da.
0: mai periculoasă. Și, de fapt, ce am vrut să spun este că să fim atenți la ce anume. Există o vulnerabilitate la dependență. Nu toată lumea are aceeași structură și aceeași istorie de viață. Unii dintre oameni sunt mai vulnerabili din cauze genetice, da? Poate să meargă până la 50% din vulnerabilitatea la dependență este genetică și epigenetică. De apoi, istoria de viață, adică adversitățile pe care, traumele pe care le-a avut un om, apoi comunitatea în care stă, dacă există acolo disponibile droguri și dacă, mă rog, persoana respectivă are un statut social mai defavorizat sau dimpotrivă foarte înalt și poate dispune de foarte mulți bani, de cum sunt organizate, cum e școala organizată, cum e organizată societatea. Pentru că și de ce spun lucrul ăsta și aș vrea
1: Vă rog.
0: să fie, pentru că adesea oamenii și societatea dă vina pe familiile care au o persoană dependentă. Dar persoana care ajunge dependentă nu trăiește numai cu familia.
1: Corect.
0: Trăiește într-o comunitate și într-o societate.
1: Uitați ce îmi scriu un ascultător. Sosa Răul, eu văd în faptul că are acces și un minor la droguri.
0: Da, așa este, într-adevăr. Și dependența este, vulnerabilitatea la dependență e dată și de vârsta la care începe. Dar cu cât începe mai devreme, cu atâta probabilitatea e mai mare să facă o tulburare severă.
1: Ne apropiem de finalul dialogului nostru. Aras este unul dintre cele mai importante ONG-uri din România. Împlinește 34 de ani. Doamna, dacă ar fi să rezumați în câteva cuvinte experiența Aras și lecțiile învățate în aceste 34 de ani, care ar fi mesajul pe care România trebuie să-l audă azi?
0: Cred că e important să creăm servicii în jurul nevoilor oamenilor, servicii accesibile și prietenoase și care să întâmpine omul cu bunăvoință și cu o birocrație cât mai mică. Cred că e importantă comunitatea, e important să implicăm beneficiarii. Și la nivel politic și legal să facem politici bazate pe evidențe științifice și nu după părerile unora și altora.
1: Care credeți că au fost cele mai importante momente din istoria asta?
0: Au fost mai multe momente importante. Primul a fost că am creat linia telefonică Helpline SIDA, care e un helpline poate unul dintre primele din România și care e activ și astăzi, din 1993, da, de foarte mult timp. Apoi activitățile am trecut de la prevenirea a desfășurat în licee și cu tineri în 99-2000 am trecut la prevenirea în rândul populațiilor cu vulnerabilitate mai mare și așa am intrat în contact și cu consumul de droguri. Testarea și consilierea pre-post-test pentru HIV este un alt program important, testarea comunitară și promovarea testării pentru HIV prin 2000 și apoi, știu și eu, programele astea ale Fondului Global au fost cele care ne-au ajutat să dezvoltăm foarte mult serviciile. Fondurile europene, Fondul Social European, programele acestea mari care ne-au permis să ne ducem și în alte județe. Toate astea sunt momente. Și bineînțeles, tratamentul substitutiv, pe care nu pot să nu spun acum, l-am început cu sprijinul Institutului Matei Balș, o instituție medicală care are o altă viziune și a avut o altă viziune în ceea ce privește tratarea pacienților, pentru că o persoană dependentă de droguri nu poate să stea într-un spital și să-și facă tratamentul dacă nu are și medicația care să-l ajute să stea acolo.

0: mulțumesc mult pentru această minunată emisiune pe care am făcut-o. Vă mai aștept să mai vorbim când avem concluziile de la Net Gen Harm Reduction de la raport. Mulțumesc mult de tot, doamnă Sihor.
1: Și eu vă mulțumesc.
2: Popas către vise.
0: Invitata emisiunii a fost psihologul Monica Dan de la Asociația Română Antisida. Reducerea riscurilor este filosofie, concept și mod de lucru. Plecăm de la premiza că munca cu un dependent poate dura ani de zile și cu multe căderi. Dependența aduce schimbări funcționale în creier. Schimbul de seringi, tratamentul cu metadonă și alte proceduri au deja vechime. Bogdan Ghebaur ne-a spus că a fost destructurată o rețea din București care distribuia droguri în cluburi. S-au efectuat 27 de percheziții, 22 de persoane au fost reținute, au fost confiscate cocaină, cannabis, ecstasy și ketamină. Acesta a fost unul din cazurile de la miezul problemei. Paznicul Farului, Părintele Constantin Necula, conferința dedicată Academiei Române și Astrei, arată că țara asta a stat pe niște nucleoni de fermitate și cultură. Pentru mine e impresionant efortul unei națiuni de a pune în valoare un vis. Sagrada Familia este un asemenea vis. Mă bucur că se mai nasc sfinții în biserica noastră, vine Duminica Sfinților Români, fără să fi plecat vreodată. Cei care au biruit cu crucea, secera și ciocanul sunt printre sfinți. Dragi prieteni, luni vă întâlniți la serviciul de noapte cu Maria Țoghină, final de an școlar, examene, vacanță, iar din toamnă schimbări și o întrebare care nu mai poate fi amânată: cum arată școala într-o lume în care inteligența artificială este deja în buzunarul elevilor? Luni după știrile de la miezul nopții, invitatul serviciului de noapte cu Maria Țoghină este Marian Staș, expert în educație. Se va vorbi despre ce se schimbă, ce rămâne blocat și ce ar trebui să învețe școala românească înainte de un nou început, o nouă ediție interactivă pentru elevi, părinți și profesori. Noi ne auzim săptămâna viitoare când continuăm campania noastră antidrog. Vă reamintesc că emisiunea este transmisă live și pe Facebook la Radio România Actualită, la România Actualită și serviciul de noapte cu Alexandru Rusu, și rămâne acolo, o puteți reasculta, după cum o puteți asculta în reluare și pe site-ul RRA www.romaniaactualități.ro la secțiunea podcast. Serviciul de noapte mulțumește regiei tehnice pentru prestația de excepție. Antonia Ciulian și Oana Popescu o facem pe intro-ul acestui blues de dărmănești. Marie Ungureanu pentru producția acestei emisiuni și pentru legătura noastră cu dumneavoastră. Dumneavoastră, prieteni, pentru fidelitate și pentru faptul că facem această emisiune împreună. Organizatorii de la Dărmănești au intitulat cea de-a doua zi a ediției a 7-a Blues in the Garden Festival Blues Without Borders. Artiști din 5 țări de pe 2 continente vor urca pe scenă pentru a demonstra că bluesul nu cunoaște granițe. 3 dintre aceștia concertează pentru prima dată în România, aducând cu ei povești, influențe și sonorități care au traversat oceane pentru a ajunge la Dărmănești. Se vor asculta compoziții originale, se vor descoperi voci noi și stiluri diferite, dar veți retrăi emoția muzicii unor legende precum Peter Green sau Rory Gallagher, artiști care au lăsat o amprentă de neșters asupra bluesului modern. Pe 22 august, Dărmăneștiul devine locul în care culturi, generații și pasiuni se vor întâlni sub același cer. Vă informez că tricourile deja au fost făcute, sunt negre pentru domni și albe pentru doamne, poartă noul logo și celebrează cea de-a 7-a ediție a Festivalului Blues in the Garden Dărmănești. Sunt Alexandru Rusu, noapte bună, prieteni, și păstrați-vă starea de veche. Ne despărțim cu Tom Davis and the Bluebirds, Alone on the Delta. Îi veți auzi la Dărmănești.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Punerea în funcțiune a noului mecanism de taxare rutieră a fost amânată din cauza întârzierilor tehnice privind infrastructura de monitorizare. Camera Deputaților a decis că aplicarea noului sistem de tarifare electronică să intre în vigoare de la 1 octombrie, iar documentul care cuprinde această modificare va fi transmis președintelui pentru promulgare. România trebuie să implementeze normele europene privind taxarea drumurilor, pentru că, în caz contrar, riscă procedura de infringement. Reporterul nostru, Cătălin Purcaru, detaliază.
2: Tulro este destinat vehiculelor de transport marfă cu masa peste 3,5 tone și se va calcula în funcție de categoria vehiculului, norma de poluare euro și perioada de utilizare a infrastructurii. Practic, transportatorii vor plăti pentru fiecare kilometru utilizat pe rețeaua de drumuri naționale. Pentru autoturisme, autobuze, autocare și vehiculele de transport marfă cu masa totală până la 3,5 tone, taxarea va rămâne cu rovinieta clasică, însă prețul va fi majorat în funcție de clasa de poluare. Cu 15% în cazul autoturismelor Euro 5 și 4 și cu 30% pentru Euro 3, 2, 1 și non-euro. Proiectul adoptat de către deputați prevede că șoferii care au achiziționat deja rovinete le vor putea folosi până la expirarea termenului de valabilitate.
1: Iranul nu a luat încă o decizie finală cu privire la un posibil acord cu SUA și nu va face compromisuri în ceea ce privește liniile roșii din cadrul negocierilor, a declarat ieri purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran, potrivit agenției de știri iraniene IRNA, preluată de Reuters. În plus, ministrul iranian de externe a precizat că situația din strâmtoarea Ormuz a devenit mai puțin sigură din cauza acțiunilor SUA. Afirmațiile sale vin în contextul în care președintele american, Donald Trump, a anunțat anterior că Statele Unite și Iran ar putea semna un acord de pace chiar la acest sfârșit de săptămână. Între timp, forțele iraniene nu au permis unui petrolier să intre în strâmtoarea Ormuz fără coordonarea necesară trecerii, a relatat presa de stat iraniană în această noapte, la scurt timp după ce s-au auzit sunete de explozii în apropierea orașului portuar Bandar Abbas. Sursa acestora nu este clară, mai adaugă presa iraniană. Vă mai informăm, deschiderea Transfăgărășanului, programată pentru dimineață la ora 9, va fi amânată câteva ore din cauza unui cod portocaliu de ploi torențiale, activ în zonă până la ora 10. Ulterior, se va face o nouă revizie tehnică pe Transfăgărășan. Dacă starea drumului o va permite, circulația va fi deschisă începând cu ora 12, a scris într-o postare pe Facebook directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Datele meteo, ploile vor persista pe parcursul zilei în jumătatea de est a teritoriului, iar maximele termice se vor încadra între 16 și 26 de grade cu 22 de grade la București. Acum în capitală sunt 22 de grade. Sport acum cu Bogdan Predescu.
3: Bun găsit tuturor! În turneul de tenis WTA 500 de la Queens, ploaia a decalat programul optimilor de finală. Pe iarba londoneză, Sorana Cârstea va juca vineri de la 14 și 30 de minute cu Emma Răducanu, locul 42 WTA, în timp ce Jacqueline Cristiano va avea adversară tot vineri, dar de la ora 13 pe Katie Bolter din Marea Britanie, numărul 73 în lume. La turneul de tenis WTA 250 de la Hertogenbosch, Gabriela Ruse s-a calificat în faza sferturilor de finală după ce a trecut joi de belgeanca Elise Mertens, deținătoarea titlului, cu 6-3, 6-3. Gabriela Ruse va juca mai departe împotriva cehoaicei Barbora Krejcikova, a opta favorită. În circuitul mondial de tenis de masă, Eduard Ionescu a pierdut în faza 16-milor de finală la turneul de la Zagreb. Sportivul nostru a întâlnit un adversar din India, clasat pe locul 95 mondial, în fața căruia a luat primul set, dar le-a pierdut pe celelalte trei și a fost eliminat. Principalul favorit în Croația este chinezul Lin Shidong, numărul 5 mondial.
1: Știrile orei 2 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
0: Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
4: Bună ziua tuturor! Discutăm astăzi despre situația Companiei Naționale Tarom, companiei aviatice naționale, după ce ieri doamna Oana Gheorghiu, vicepremier în guvernul interimar, a postat pe Facebook o situație succintă a companiei, potrivit căreia ar avea această datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei. Se estimează pierderi pentru anul trecut de 186 de milioane, iar gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, mult sub țintele asumate. Compania Tarom este o companie cu capital ultramajoritar de stat, peste 97% din câte știu, și vrem să vedem dacă, care ar fi cauzele acestei situații și eventuale soluții. Îi spun bun venit la noi în emisiune, doamnei vicepremier interimar, doamna Oana Gheorghiu, salut, bună doamnă!
5: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
4: Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi, să ne mai spuneți câte ceva despre situația de la Tarom, mai ales că astăzi, din câte știu, este și concursul de ocupare a funcției de director general, pentru că acum este un director general interimar, domnul Bogdan Costaș.
5: Da, așa este. Situația Tarom nu e de ieri de astăzi și nu cred că e ceva ce autoritățile nu cunosc, pentru că Tarom, așa cum cel puțin am analizat noi la cabinet, în ultimii 10 ani a înregistrat an de an pierderi, excepție fiind anul 2024, când a fost cosmetizat, pot să zic, un profit după vânzarea unor aeronave. Deci această companie nu are profit operațional din activitatea proprie în ultimii 10 ani. Ceea ce face ca statul român să fi băgat în toți acești ani bani în această companie.
4: Acum, care ar putea fi totuși cauzele pentru care compania a avut pierderi? Bine, mă uitam, sunt mai multe companii de stat în Europa, vreo 8, că nu mă înșel, un capital aproape integral de stat, mai ales în zona Europei de Est. Dar cum se face că în atâția ani nu s-au luat măsuri sau ce cauze au fost? De ce oare nu merge Tarom?
5: Cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Atâta vreme cât în aceste companii există influențe politice și când nu se urmărește ca prim obiectiv eficientizarea activității, profesionalizarea activității, rezultatele acestea sunt. Și acest lucru este simptomatic, îl vedem în multe companii de stat, nu doar la Tarom. Tarom a fost o companie care mereu s-a aflat sub influență politică. Lucrul ăsta nu mai merge, nu o să mai funcționeze, nu se mai poate, nu mai putem băga bani în Tarom. Statul român nu mai poate să bage bani în Tarom și să îi acopere găurile negre, pentru că ne aflăm într-o piață europeană unică cu niște reguli pe care toate țările trebuie să le respecte. Ajutorul de stat poate fi dat doar cu aprobare de la Uniunea Europeană, dar nu doar asta este problema, ci poate fi dat odată la un anumit timp și pe cu o fundamentare foarte clară.
4: Da, din câte știu, da, chiar s-a acordat un astfel de acord pentru ajutorul de stat de către Comisia Europeană de vreo 90 și ceva de milioane de euro, dacă mi-aduc aminte bine.
5: Este adevărat, există în derulare un proiect, un plan de reorganizare, de restructurare a companiei Tarom, aprobat de Uniunea Europeană și pentru care s-a acordat acest ajutor de stat, dar tocmai aici este marea problemă, că acest plan de restructurare nu a fost respectat, compania Tarom nu se află în acest moment în graficul asumat și comunicat Comisiei, motiv pentru care dacă nu se iau măsuri ferme și rapide, e posibil ca la finalul anului să ne trezim că se decide returnarea ajutorului acordat. Asta este riscul major, ceea ce înseamnă că va pune compania Tarom într-o situație și mai dificilă decât cea în care se află acum, respectiv în imposibilitate de a funcționa. Să știți că există soluții.
4: Da, vreau să ajungem, doamna Gheorghiu, la soluții. Ce soluții pot exista?
5: În primul rând, e nevoie de o asumare politică a faptului că această companie nu mai poate funcționa așa. Toate partidele politice, indiferent cine vine la guvernare și indiferent cine va avea putere de decizie, trebuie să asume că această companie merită o șansă. Și primul pas este să acceptăm situația în care se află, să acceptăm că trebuie să profesionalizăm conducerea companiei și vom vedea ce reiese din acest concurs, că trebuie să scoatem influența politică dacă vrem într-adevăr să avem un management performant, că trebuie un management care să facă redresare economică a companiei. Sunt câteva lucruri esențiale și că ne trebuie un partener strategic, după părerea mea, cu care Tarom să se asocieze și care să pună umărul la restructurarea companiei.
4: Acum nu știu dacă e chiar cel mai potrivit moment din punct de vedere al situației, al contextului internațional, pentru că doar cu vreo 2-3 zile în urmă asociații ale companiilor aeriene din toată lumea atrăgeau atenția că se așteaptă la un profit cam la jumătate față de anul anterior din cauza scumpirii exagerate a cherosenului. Și asta într-un calcul, știu eu, simplu, list matematic, dacă se reduce la jumătate profitul celor profitabile, cele cu pierderi își vor dubla probabil pierderile.
5: Este adevărat și tocmai de aceea cred că este momentul oportun să redeschidem discuția cu Comisia Europeană privind restructurarea companiei. Avem și cauze obiective pentru care planul de restructurare nu a putut fi îndeplinit. Iată, pe de o parte este criza petrolului, pe de altă parte este o întârziere în livrarea unor aeronave. Deci avem și câteva condiții obiective care ne ajută în negocierea cu Comisia, dar cineva trebuie să facă acest pas. Evident că acest pas trebuie făcut de companie însă și împreună cu Ministerul Transporturilor, de aceea mă aștept ca imediat ce un nou guvern va veni, se va uita la această problemă cu multă responsabilitate. Asta este și motivul pentru care am vrut să atrag atenția, să nu uităm din nou compania Tarom, pentru că, așa cum spuneam, chiar cred că merită o șansă.
4: Da, în principiu am văzut că din Consiliul de Administrație fac parte 5 persoane, dintre care vreo 3, cred, sunt numite chiar de Ministerul Transporturilor. Și mă întreb cum se poate scoate de sub influență politică o companie de stat. Cine ar trebui să fie numiți de către Ministerul Transporturilor acolo, ca să se priceapă?
5: Conform legii guvernanței corporative pe care o aplicăm în România și conform normativelor și principiilor OECD la care ne dorim în care dorim să fim acceptați, companiile de stat trebuie să aibă consilii de administrație independente, respectiv majoritatea membrilor consiliului de administrație trebuie să fie independenți, să nu fie numiți de minister și să nu fie parte dintr-un partid politic.
4: Păi și cine să-i numească, doamna Gheorghiu?
5: Tarom are un consiliu de administrație care este numit de acum 3 ani, din câte îmi amintesc, anul viitor ajunge cu mandatele la termen, dar avem o legislație care ne permite să facem o analiză a activității consiliului de administrație și să-l stabilim dacă el este sau nu performant. Pe de altă parte, selecția consiliului de administrație se face pe baza principiilor OECD acum și pe baza unei legi care a fost actualizată anul trecut în 2025. Deci noua conducere a Tarom, a Consiliului de Administrație, va trebui selectată și selecția ar trebui să înceapă cu cel puțin 9 luni înainte de expirarea mandatelor membrilor actuali, ca să existe termenul suficient pentru o selecție sănătoasă, se alege pe niște principii foarte clare de profesionalitate, iar Ministerul Transporturilor are posibilitatea să-și numească o minoritate. Dacă e un consiliu de 3, își numește un singur reprezentant, dacă e un consiliu de 5, își poate numi maxim 2. Acestea sunt regulile care se aplică din 2025. Evident că la Tarom, fiind deja consiliul în curs, deci ales acum 3 ani, nu s-au aplicat aceste reguli.
4: Da, rămâneți cu noi dacă vă permite timpul, doamnă Oana Gheorghiu, pentru că vreau să discutăm și interveniți de câte ori considerați că este necesar. Aș fi vrut să discutăm și cu domnul Bogdan Costaș, dar chiar participă în aceste momente la concursul respectiv și ne-a promis că va intra în direct dacă va reuși să termine la timp, să zicem, interviul. Dar până atunci vreau să vorbim puțin cu profesorul Cristian Păun, profesor de economie. Bună ziua, domnule Păun!
6: Bună ziua, salut pe toată lumea!
4: Bun venit la noi la Radio România Actualități, pentru că vreau să lărgim puțin cadrul legat de companiile de stat, astea care nu sunt profitabile. Se poate considera că salariații de acolo sunt bugetari, pentru că bugetul suportă pierderile, nu?
6: Toate companiile care au drept proprietar statul sunt considerate companii ale statului și sunt, până la urmă, o prelungire a statului în economie. nu pot fi considerate entități private. Oamenii aceia nu lucrează la privat, lucrează pentru stat într-o companie a statului. Acele companii, dacă au probleme, întotdeauna își repară problemele pe bugetul de stat, pe taxele românilor până la urmă, în niciun caz din bani pe care le obțin din altă parte. Este o abordare pe care am mai văzut-o, nu doar la companiile de stat, sunt și anumite instituții ale statului, agenții, care din diferite taxe, diferite, să spunem așa, elemente care trebuie plătite de mediul privat, ele consideră acelea ca fiind venituri proprii, un fel de venituri private, dar ele sunt cumva impuse de lege și ele au monopol asupra autorizării respective. Și atunci taxele alea de autorizare sau ce se plătește, de exemplu, la ASF sau acele taxe sunt până la urmă impuse la fel ca orice alte impozite și taxe, nu pot fi considerate venituri private. Și nu putem să dăm o interpretare că, vezi, doamne, acele companii au veniturile lor proprii, că nu au veniturile proprii până la urmă. Pe componenta respectivă, ele depind foarte mult de stat. Deci aceste companii sunt de stat.
4: Da, acum revenind la Tarom, totuși, ei vând bilete, deci e clar că au niște venituri. Din bilete ar trebui să aibă și profit, că nu știu dacă există și altă sursă de venit bilete, pentru compania Tarom.
6: Proprietatea este a statului. Ele vând bilete, cu statul fiind proprietarul lor în spate. Și atunci, dacă au probleme, problemele le acoperim noi cu toții.
4: Dacă au probleme, le acoperim noi pierderile din bugetul de stat, să zicem, atunci unde mai e cointeresarea pentru a avea o companie puternică? Asta mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră.
6: Asta este, de fapt, remarca pe care aș vrea să o fac. Până la urmă, la aceste companii, nu este problema modului în care sunt administrate sau calitatea oamenilor care administrează aceste proprietăți ale statului. Până la urmă, rămâne problema proprietății statului. Acolo, noi toți în economie

0: autonomie, noi operăm în cazul proprietății statului cu un concept numit, să spunem așa, tragedia comunelor, în engleză e the tragedy of commons, dar nu a comunelor oateuri, tragedia bunurilor la comun.
1: Comunităților,
0: da. Bunurile la comun sunt bunurile tuturor și ale nimănui până la urmă. De asta statul întotdeauna ajunge să fie cel mai prost administrator, pentru că atunci când vine vorba de bunuri la comun, acolo există un hazard moral foarte mare, există o neclaritate privind proprietatea asta până la urmă și un dezinteres de a le administra corespunzător. Deci nu schimbând oamenii vom rezolva problema acestor companii. O mai îmbunătățim, dar până la urmă rămâne problema proprietății acolo. Atâta timp cât refuzăm să aducem proprietate privată, într-o măsură mai mică sau mai mare, în aceste companii, vom avea o problemă. Avem o problemă de capitalizare, statul pe deficit nu le poate finanța să-și cumpere avioane de ultimă generație, deci problemă de capital, problemă de proprietate, până să ajungem la problema de oameni. Dacă rezolvăm întâi primele două probleme, care sunt legate într-un fel sau altul, vom ajunge și la problema de oameni și în final vom ajunge să avem profit cu aceste companii.
1: Și mai ales că ele acționează într-un mediu concurențial foarte, foarte dur în acest domeniu al transportului aerian. Regulile concurenței sunt extrem de dure pentru toate companiile și citeam, repet, vreo 8 companii doar mai sunt aeriene doar de stat în Europa cel puțin și cea mai mare parte sunt în sigur în țările din Europa de Est. Vă invit pe dumneavoastră, domn profesor, să rămâneți cu noi dacă vă permită timpul, de sigur, pentru că vreau să-l invit și pe președintele Sindicatului Unit Tarom, domnul Narcis Pascu. Bună ziua, domnule Pascu!
2: Bună ziua dumneavoastră, domnule Brejna, și radioascultătorilor dumneavoastră!
1: Bun venit la noi la Radio România Actualității. Domnule Pascu, știu că sunt nemulțumiri în cadrul sindicatului de la Tarom. Ați făcut și niște proteste relativ recent în Piața Victoriei în legătură cu situația de acolo. Spuneți-mi ce vă nemulțumește și ce ar putea fi făcut pentru a merge compania bine.
2: Deci, în primul rând, vreau să o salut pe doamna viceprim-ministru, că este cu noi și este pentru mine o bucurie să o aud și să încerc o discuție cu dumneavoastră, fiindcă până acum în Sindicatul Unit Tarom nu am reușit să ajungem la Guvernul României pe problemele companiei Tarom. Vreau să-l salut și pe domnul profesor Păun, fiindcă mi-a plăcut foarte mult așa cum a pus problema societăților comerciale cu capital de stat, dar care lucrează într-o zonă concurențială puternică. Și aș vrea să vă spun așa, în primul rând, câte doamna viceprim-ministru? Doamna viceprim-ministru, statul român este cel care a faultat compania Tarom. Statul român, prin actorii statului român. Dau un exemplu aici. Un membru al Consiliului Administrației, doamna Boagiu, care era ministru al transporturilor, în anul 2007, prin hotărârea de guvern 1267, a luat terenul de sub proprietatea companiei Tarom, hangar și alte clădiri și l-a dat în folosință aeroportului internațional Otopeni. De atunci, compania Tarom plătește chirie către aeroportul Otopeni în mod ilegal și acele costuri au ajuns la acest moment undeva în jur de 50 de milioane de euro, doamna viceprim-ministru.
1: Presupun că aveți și probele necesare, domnule Pascu, și avem, nu mă îndoiesc că ați citat o ordonanță de guvern, o hotărâre.
2: Dar noi am făcut toate demersurile și la Parlamentul României și la Comisiile de Transporturi și la Guvernul României, la Ministerul Transporturilor, să se modifice această hotărâre de guvern și nu a dorit nimeni, fiindcă și Aeroportul Internațional Otopeni este o companie tot a statului român și are același patron, Ministerul Transporturilor. Deci Ministerul Transporturilor, ca patron, a paultat compania Tarom și a ajutat Aeroportul Internațional Otopeni.
1: Da, mă întreb care au fost interesele, pentru că mi se pare foarte ciudat ca o companie de stat să fie, cum spuneți dumneavoastră, faultată în favoarea altei companii de stat. Revin la doamna Gheorghiu, dacă mai este cu noi, mai sunteți cu noi, doamnă, da?
3: Da, bună ziua!
1: Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, cum se petrec lucrurile între companii de stat? De fapt, și acționariatul de la Tarom am văzut că este 97%, cred, statul român, prin Ministerul Transporturilor, și vreo 3% sunt acționari minoritari, dar care sunt tot companii, Romața, Compania Națională a Aeroporturilor, parcă nu?
3: Da, eu nu pot să discut ce s-a întâmplat acum 19 sau 20 de ani, pentru că, sincer, nu am...
1: Era doar un exemplu. Era doar un exemplu, da.
3: Eu cred că această... Eu cred că și sindicatul...

0: are partea lui de implicare și eu mă bucur că avem această discuție. Și este normal ca sindicatul să lupte pentru companie și pentru locurile de muncă. În același timp, trebuie să nu uităm că această companie de ani de zile pierde bani. Și că toată lumea de acolo trebuie să conștientizeze că atunci când pierzi bani, an la rând, la un moment dat se va termina. La un moment dat nu se mai poate așa. Cum ridici problema? Și mulțumesc domnului profesor Păunde că a făcut vorbire despre privatizare, să o spunem pe de-a dreptul. Cum ridici problema unei eventuale privatizări, unei participații a unui partener strategic? Ți se aruncă în cap găleți cu noroi că vrei să vinzi țara. Până nu ieșim și până când sindicatul nu conștientizează faptul că această companie, așa cum este acum, nu mai poate supraviețui, nu o să găsim soluții pentru compania Tarom.
1: Și să spune...
0: o să ne plângem într-una fără să găsim soluții. S-au luat multe decizii proaste în trecut și sunt de acord cu dumneavoastră. S-a spart Taromul cu Tarom Tehnic și ceea ce a făcut să crească costurile de mentenanță cu 60%. Sunt multe decizii care nu au fost corecte. Dar acum aici ne aflăm.
1: Da, cred că domnul Pascu vrea să intervină, dar vreau doar să observ faptul că s-au mai întâmplat privatizări, cum le spune doamna Gheorghiu, mă rog, vânzări de pachete minoritare de acțiuni la multe alte companii aeriene, de altfel spuneam că mai sunt doar vreo 8 în Europa care sunt doar de stat. Vă rog, domnule Pascu.
2: Dacă permite, doamna viceprim-ministru, noi, Sindicatul Unit Tarom, sindicatul reprezentativ, suntem de acord cu vânzarea participațiunilor și cu acțiunilor companiei Tarom. N-am spus noi niciodată că nu vom fi de acord să vândă 49% din acțiuni. Niciodată. Numai că statul român nu dorește acest lucru. Din păcate, statul român este, prin reprezentanții săi, cel care pune frână dezvoltării societăților de stat din România, inclusiv a companiei Tarom. Vă dau un exemplu, dacă permiteți, domnul Sorniș, doamna viceprim-ministru. În 2016, acționariatul companiei Tarom a luat în legii operațional două aeronave, Bravo Golf Julie și Bravo Golf Kilo, care de atunci până acum, Taromul plătește 360.000 de euro pe lună chirie la aceste două aeronave. Ulterior, la încă 2 ani jumate, au mai luat încă două avioane, Lima și Mike, unde plătim 370.000 de euro chirie pe aceste avioane pe lună. De unde poate să scoată o companie care are o marjă de profit, doamna viceprim-ministru, între 3-7% din cifra de afaceri? Ne mai ținând cont de cherosen și de nebunia care se întâmplă în lume și explozia prețului la cherosen, de unde poate să-și scoată bani ca să poată plăti niște chirii atât de mari pentru piața de aeronave? O aeronavă se închiriază cu 180.000 la 225.000 de euro pe lună.
1: Da, mă întreb.
2: Politice, la conducerea companiei și au impus.
1: Nu știu cât a fost
2: defavorabile.
1: Cât a fost influență politică și cât a fost, nu știu, nepricepere, mă gândesc. Nu-mi dau seama.
2: Nu e nepricepere. Eu am lucrat în companie 41 de ani. M-am născut în Tarom și pentru mine Tarom este viața mea. Este totul politic. Cei care au venit în companie și care vin totdeauna cu contracte pe care le impun companiei Tarom. Orice ar face directorul și managerul, oricât ar fi el de hot, de deștept, nu poate să înfrângă un partid politic.
1: Să știți atunci că n-am invitat la emisiune reprezentanții partidelor politice intenționat. N-am invitat la emisiune pentru că vreau să discutăm cu oameni care se pricep la fenomen. Și acum dacă tot am ajuns la acest capitol al specialiștilor în aviație și mai ales în aviație civilă, discutăm și cu domnul Sorin Stoicescu, fost director general al aviației civile. Bună ziua, domnule Stoicescu!
3: Bună ziua!
1: Bun venit la noi, la Radio România Actualității. Spuneți-mi, știu că piloții români sunt foarte apreciați pe plan internațional pentru aterizările line, pentru zborurile de calitate, pentru punctualitate și totuși compania Tarom, iată, e tot pe pierdere. Care să fie cauzele, după părerea dumneavoastră, domnule Stoicescu?
3: Cauzele sunt evidente, le-ați spus și dumneavoastră și antevorbitorul meu a spus câteva dintre ele. Atunci când vrei să faci ceva cu o companie aeriană, trebuie să te bazezi în primul rând pe profesionalismul celor care fac parte din ea. Însă, în momentul de față, nu prea mai sunt profesioniști în Tarom, adică excluzând personalul navigant, personalul tehnic, personalul comercial care a mai rămas din cei care erau, în momentul de față, în Tarom e o adunare de tot felul de sinecuri care de ani de zile nu fac decât să șubrezească compania sub masca intenției de a o restructura. Deci în momentul de față cei care spun restructurare de ani buni de zile sunt atât de nepricepuți și sunt pur și simplu în afara oricăror principii de management. De restructurare nu înseamnă să dai afară personal. Restructurare înseamnă să ai un plan de afaceri viabil, un plan de afaceri profesionist în care să stabilești o structură organizatorică aptă ca să-ți îndeplinească obiectivele pe care ți le-ai propus. Uneori trebuie să mai angajezi oameni. Dar vreau să revin cu ceva. Sunt câteva probleme care trebuie să le spun clar. Pentru a face ceva din Tarom trebuie voință politică. Voința politică trebuie însoțită de capacitate administrativă și în același timp de profesionalism. Profesionalism atât din interior cât și prin consultanță. La noi, consultanța de ani de zile este un profitor de viața Taromului, de care pur și simplu își bate joc. Nu dau numele companiei, dar vreau să vă spun că câștigă milioane datorită Taromului și pe spinarea lui.
1: Da, am să vă întrerup o secundă pentru că vreau să spun și eu ceva la acest capitol, să știți că pentru oameni Tarom și orice altă companie aviatică înseamnă pilotul care este acolo la manșe și care are grijă de siguranța pasagerilor și personalul de bord, însoțitorii de bord, cum se spune, dar care au uniforme frumoase, dar și se poartă frumos, desigur, cu pasagerii și precum și calitatea ambientului din avion, scaune nelipite cu scoci, să zicem, și așa mai departe. Deci, la asta se uită oamenii. Ei, la acest capitol, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Pascu, sper că mai sunteți cu noi. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, personalul acesta de care se lovește, să spunem, pasagerul unui transport aerian, este suficient de bine pregătit, suficient de, nu știu, de profesionist, să spunem, pentru ca Tarom să aibă o reclamă bună?
2: Deci, cu toată răspunderea, vă pot spune sincer că cel mai profesionist personal din Europa este la compania Tarom. Nu uitați că piloții, însoțitorii de bord și tehnicienii companiei Tarom, împreună cu echipele din comercial și operațional, au construit celelalte companii, societăți comerciale din România, da? Și vorbim aici de HiSky, vorbim aici de Bruyere, Costa Bruyere, Anima Wings, acum mai recent. Deci acolo sunt colegii noștri care au plecat cu tot know-how-ul care îl aveau din companie.
1: Dar au plecat că aveau salarii mai bune acolo sau condiții mai bune, domnule Pascu?
2: Deci salarii de trei ori mai mari ca la Tarom, înțelegeți? Deci la ora actuală, atât piloții companiei, cât și însoțitorii tehnicienii, câștigă undeva la 55-60% din salarizarea care este în Europa la companiile de aviație. Și să știți, domnul Blăjnar, mă scuzați încă o jumătate de minut, aviația înseamnă profesionalism, înseamnă responsabilitate și înseamnă pregătire continuă. În aviație, noi dăm examen din 2 în 2 ani pentru licență. Nu putem să lucrăm dacă nu aveam acea certificare dată de autoritatea aeronautică civilă din România. Nu este ca în alte domenii. Oamenii sunt cei mai profesioniști la compania Tarom, dar foarte prost plătiți.
1: Da, am să revin la domnul Stoicescu. Mai sunteți cu noi, domnul Stoicescu, da?
3: Da, sigur.
1: Vedeam pe o statistică recentă că anul trecut, cred, au fost vreo 20 și ceva de mii de zboruri făcute de Tarom într-un an de zile și calculam așa, pentru o pierdere de 180 ceva de milioane de lei la nivelul întregului an, ar trebui ca fiecare zbor să fie avut o pierdere de 1000 și ceva de euro. Cum credeți că s-ar putea, știu, rezolva cumva? Cursa nu poate fi făcută mai eficient. Nu poți să consumi mai puțin kerosen, mă gândesc, și vă întreb ca specialist. Nu poți să mergi, nu știu, cu pânze o perioadă din zbor.
3: Deci ce vreau să vă repet, pentru Tarom problema nu este personalul, care personalul este de vârf. Problema este managementul. Managementul care nu înseamnă doar directorul general. Înseamnă un consiliu de administrație, înseamnă o adunare generală a

0: asociațiilor și un minister care este deasupra. Deci toți aceștia, deci personalul, este pe primul loc.
1: Ați ascultat în reluare emisiunea Probleme la zi. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Euroatlantica. Euroatlantica, la Radio România Actualități.
2: Bun găsit, vă spune Radu Dobrițoiu, cu o nouă ediție a emisiunii Euroatlantica. Regiunea Mării Negre traversează cea mai tensionată perioadă de securitate de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Dacă în primii ani ai conflictului principalele îngrijorări vizau libertatea de navigație și exporturile de cereale, în 2026 amenințările s-au mutat direct asupra teritoriului statelor NATO-riverane, în special România. Recent, mai multe incidente cu drone au afectat spațiul aerian și zona de coastă a țării noastre, determinând convocarea ieri a unei reuniuni speciale a Consiliului Nord-Atlantic. Contextul este unul îngrijorător. La sfârșitul lunii mai, o dronă implicată într-un atac asupra Ucrainei a lovit un bloc de locuințe din Galați, provocând răniți și amplificând dezbaterea privind vulnerabilitatea flancului estic al NATO. Situația s-a agravat și mai mult pe 5 iunie, când o dronă navală ucraineană a explodat la Constanța. Incidentul nu s-a soldat cu victime, dar a demonstrat cât de ușor poate conflictul să depășească granițele Ucrainei și să afecteze direct infrastructura strategică a României. Ca răspuns la aceste evoluții, NATO și Uniunea Europeană accelerează proiecte de apărare fără precedent. Unul dintre ele este așa numitul Zid European de drone, o rețea de senzori, radare și sisteme de bruiaj și mijloace de interceptare care va proteja frontiera estică a Europei. Inițiativa a fost lansată după numeroase incidente cu drone în România, Polonia și alte state de pe flancul estic. Pentru România, implicațiile sunt majore. Surse diplomatice și militare occidentale indică faptul că alianța analizează suplimentarea mijloacelor aeriene și navale din zona Mării Negre. Pe lângă contribuțiile deja cunoscute ale Franței, Marii Britanii, Italiei, Spaniei și Statelor Unite și alți aliați, evaluează capacitățile care pot fi dislocate pentru întărirea apărării României. Totodată, președintele Nicu Șordan a anunțat creșterea misiunilor de supraveghere și recunoaștere în Marea Neagră pe parcursul acestei veri. Marea Neagră nu mai reprezintă doar un teatru secundar al războiului din Ucraina. Ea devine unul din principalele puncte de confruntare strategică dintre Rusia și Occident. Iar România, aflată la intersecția acestor tensiuni, se transformă într-un pilon esențial al securității euroatlantice pe flancul estic. Voi analiza aceste evoluții cu invitații ediției profesorul universitar Ion Bogdan Lefter și contraamiralul de flotilă în rezervă, profesor universitar Virgil Chițac, fost rector al Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Eu sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica. Tema emisiunii: se îndreaptă Marea Neagră spre o gaură neagră de securitate?
1: Euroatlantica, la Radio România Actualități.
2: Bună seara, domnule profesor Ion Bogdan Lefter.
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
2: Suntem în direct și cu domnul amiral Virgil Chițac. Bună seara! Revenim, refacem legătura cu domnul amiral Virgil Chițac. Vă mulțumesc, domnule Ion Bogdan Lefter, pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități. În ultimii 2 ani, Marea Neagră a trecut de la statutul de regiune periferică în arhitectura de securitate europeană la unul dintre principalele puncte de interes strategic pentru NATO și Uniunea Europeană.

0: Europeană. Domnule profesor Ion Bogdan Lefter, cum interpretați această transformare a Mării Negre într-un spațiu central al competiției geopolitice dintre Rusia și Occident și ce consecințe ar putea avea pe termen lung pentru stabilitatea Europei de Est?
1: Sigur că e o concentrare, o focalizare de interes, o deplasare de atenție, cum spuneți, pe care în principiu nu ar trebui să ne-o dorim, n-ar fi trebuit să ne-o dorim, pentru că motivele nu sunt pașnice, nu sunt pozitive, nu e vorba despre nu știu ce brusc interes al unor investitori care să vină la Marea Neagră, să ajute la dezvoltare, lucrurile să se desfășoare, cum ziceam, pașnic. Dimpotrivă, este consecința nenorocirii geopolitice care se produce în ultimii ani în Ucraina. Ucraina, Federația Rusă, noi, Bulgaria, Turcia și celelalte state riverane pe partea cealaltă, pe laturile dinspre est ale Mării Negre, pe malurile dinspre est, suntem împreună în jurul acestei mări închise, o mare specială, apropo, cu contact cu Oceanul Planetar doar prin îngustul Bosfor și cu dominația veche, uneori exercitată mai agresiv, cu mari presiuni, cu aspirații expansioniste, alteori dominație calmă, pasivă a Rusiei, Imperiului Țarist, a Uniunii Sovietice, actualmente a Federației Ruse. Deci, da, desfășurarea evenimentelor, războiul, invazia rusă în Ucraina, precedată de anexarea cu alți ani înainte a Crimeei, a peninsulei Crimea, și cu ceea ce s-a numit război hibrid mai întâi, adică mascat, până să aibă loc invazie efectivă de pe 24 februarie 2022, toate aceste lucruri au atras atenția lumii și au transformat Marea Neagră într-adevăr într-un punct geopolitic fierbinte.
0: Domnule profesor Ion Bogdan Lefter, suntem în direct, avem legătura și cu domnul amiral Virgil Chițac. Bună seara, domnule amiral!
2: Bună seara, domnul Dobrițoi, bună seara, domnul profesor Lefter, bună seara și celor care ne ascultă.
0: În ultimele luni, atacurile cu drone aeriene și maritime au demonstrat că amenințările din Marea Neagră evoluează rapid și devin tot mai greu de anticipat. Domnule amiral Virgil Chițac, din punct de vedere militar, care sunt principalele vulnerabilități ale infrastructurii critice și ale litoralului românesc în fața acestor noi tipuri de amenințări și ce măsuri considerați că trebuie prioritizate?
2: Domnul Dobrițoiu, războiul acesta de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, deși preponderent terestru, el a avut și o componentă navală care între timp a evoluat așa cumva în favoarea Ucrainei în ultimul timp. Pentru că dacă la început, vă rog să mă aduceți aminte, să facem un recurs la memorie, zona de nord la Mării Negre era stăpânită de flota militară rusă. Ei aveau peste 60 de nave acolo, aveau fregate, aveau submarine clasa Kirlo, inclusiv crucișătorul Mazva, nave de minare, Mă rog, era o forță copleșitoare în raport cu marina ucraineană și care a exercitat o blocadă navală. Aduceți-vă aminte, comerțul a fost perturbat în portul Odessa cu efecte asupra economiei. Ulterior însă, printr-o campanie de asta inteligentă de gherilă maritimă, aș putea spune, adică atacuri chirurgicale cu rachete antinavă și drone maritime, ucrainenii au reușit două lucruri. Au reușit să scufunde cam 50% din flota rușilor la Marea Neagră și au reușit să relocheze flota de la baza navală, pe care o știm cu toții, de la Sevastopol, în estul Mării Negre, la Novorossiysk.

0: vă spun așa, înainte de a aborda frontal discuția cu noi. Asta este realitatea la care trebuie să se raporteze România și noi avizăm două obiective majore în momentul ăsta. Să ne apărăm într-adevăr apele teritoriale și, bineînțeles, zona continentală corespondentă, dar să nu uităm, puțină lume vorbește, noi trebuie să ne apărăm și zona economică exclusivă, acolo unde exploatăm rezerve de combustibil fosil și avem un proiect extrem de important, de care toată lumea știe, Neptune Deep, în curs de implementare, unde știm cu toții că s-au descoperit rezerve extrem de importante de gaz, unii zic de 200 de miliarde de metri cubi de tone, iertați-mă, metri cubi de gaz, înmulțiți cu 5 sau cu 6. Bun. Acum, noi din punct de vedere arhitectural suntem teoretic foarte bine organizați ca să ne apărăm, să ne apărăm apele teritoriale. Pentru că în zona mării teritoriale de 12 mile marine avem SCOMAR-ul, sistemul de observare, supraveghere, control a traficului, operat de Ministerul de Interne, garda de coastă cu senzori și echipamente importante, dincolo de apele teritoriale. Avem BREO, Brigada de Radio Electronică și de Observare a Ministerului Apărării Naționale, care ne spune exact ce se întâmplă în zona contiguă și zona economică exclusivă. După aia, în port, totuși am avut surpriza că drona se intre în port. Păi avem autoritatea portoară care trebuie să aplice regulamentul internațional de securitate portoară, SPS. Și mai avem și nave de gardă ale Marinei Militare care la nevoie sunt alertate. Deci, noi suntem bine organizați. Nu cred că avem vulnerabilități. Acum, putem discuta cum s-a ajuns aici și să intrăm în amănunt, dacă doriți, și să-mi expun un punct de vedere. Din păcate, nu s-a prea discutat. Avem puține informații publice date de statul român și din cauza asta, de atunci, din 5 iunie când s-a întâmplat evenimentul ăsta nefericit, sunt tot soiul de analize și de speculații pe tema.
1: Da, să sperăm că, așa cum ne-a promis președintele României, în următoarele zile să primim mai multe informații oficiale pentru a dezluși această problemă. Dumneavoastră, domnule amiral, ați amintit câte sisteme avem. Iată că, din păcate, nu au funcționat sau undeva s-a produs o sincopă. Atacurile cu drone, incidentele aeriene și amenințările hibride au devenit elemente aproape cotidiene în proximitatea frontierelor NATO din regiune. Domnule profesor Ion Bogdan Lefter, în ce măsură asistăm la apariția unei noi forme de conflict situată sub pragul confruntării militare directe și cât de pregătite sunt instituțiile euroatlantice să răspundă unor astfel de provocări?
2: Apreciez întrebarea, dar știți foarte bine, domnule Dobrițoiu, că nu e un început acum. Sunt deja ani buni de când Federația Rusă, dar nu numai, a pornit acest tip de hărțuială asupra, în genere, spațiului democrațiilor occidentale. E o etapă care îi putem găsi antecedențe, pentru că în alte epoci, cu alte mijloace, au existat sabotaje, terorism, diverse formule de spionaj și de subminare a stabilității unor state de către altele. Însă acum este sigur o etapă în care evoluțiile rapide și spectaculoase ale tehnologiilor au perfecționat atât de mult echipamente care pot fi folosite și în asemenea scopuri, încât e relativ ușor să fie folosite și să fie disimulate toate aceste operațiuni, negate, nu, noi n-am intervenit, nu cumva le aparțin altora, dronele sau bombele. E o formă

sigur îngrijorătoare, de care luăm act, o formă de agresiune, trebuie să ne apărăm cumva. Lucrurile sunt în mișcare foarte rapidă și, apropo de drona maritimă care a explodat recent în zona portului Constanța, și specialiștii și președintele țării, Nicușor Dan, au explicat că e vorba despre avans

0: lumea, în primul rând spațiul euroatlantic, democrațiile occidentale, NATO, Uniunea Europeană, o acordă acum Mării Negre, ne poate favoriza, ne poate ajuta să ne întărim și să ne dezvoltăm până la urmă.
1: Domnule amiral Virgil Chița, cu un răspuns scurt, vă rog, ce lecții ar trebui să învețe România din experiența conflictului ruso-ucrainean pentru modernizarea forțelor navale?
2: E clar că, subliniez și eu ce spunea domnul profesor Lefter, vacanța geopolitică în zona Mării Negre a luat sfârșit și am descoperit, cred că începând din anul 2008, odată cu războiul din Georgia, că avem un prădător și prădătorul este Rusia. Și de atunci, dacă ne uităm așa cronologic, au tot fost conflicte. 2014, Ucraina, 2022, războiul declanșat împotriva Ucrainei, un război de agresiune neprovocat, imoral. Și trebuie să învățăm în orice zi. De fapt, dronele maritime au pătruns în spectrul ăsta al războiului naval dintre Rusia și Ucraina de 3 ani de zile. Eu cred că trebuie în permanență să vedem ce se întâmplă acolo și să fim pregătiți. Ieri am înțeles că a fost Consiliul NATO. La cererea României, dacă nu mă înșel, Consiliul NATO însemnând reprezentanții tuturor țărilor și au luat în discuție tocmai acest lucru. Cum să ne pregătim pentru a ne apăra teritoriul de drone, atât maritime cât și drone aeriene. Uitați ce am pățit și la Galați. Deci, lecție, nu există o lecție. Lecții trebuie să învățăm în fiecare zi, să urmărim ce se întâmplă acolo. Mă tem că ne-am culcat așa, cam mult pe ureche, crezând că dacă suntem în NATO, e așa ceva, e un panaceu. Faptul că suntem în NATO nu se poate întâmpla nimic. Lucrurile nu sunt deloc așa. Și vedem că n-am fost pregătiți.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Euroatlantica la final. Titlul acestei ediții: se îndreaptă Marea Neagră spre o gaură neagră de securitate. Invitații emisiunii au fost profesorul universitar Ion Bogdan Lefter și contraamiralul de flotilă în rezervă, profesor universitar Virgil Chițac, fost rector al Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Euroatlantica.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Asociația pacienților cu afecțiuni hepatice din România a organizat ieri un eveniment de conștientizare a disfuncției metabolice legate de steatoza ficatului, în contextul în care astăzi este marcată Ziua Internațională a Ficatului Gras. Specialiștii încurajează populația să acorde mai multă atenție prevenirii bolilor hepatice prin reducerea consumului de zahăr și alcool, evitarea fumatului și practicarea mișcării în aer liber. Marilena Debu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România.
2: Este o acțiune pe care o marcăm pentru a doua oară consecutiv pentru a vorbi despre sănătatea ficatului. Pentru că boala hepatică steatozică asociată disfuncției metabolice sau boala ficatului gras, în termen popular, este cea mai frecventă afecțiune hepatică la nivel mondial și una dintre principalele cauze de boală cronică hepatică. Ziua Mondială a Ficatului Gras reprezintă o oportunitate pentru a atrage atenția publicului larg și autorităților asupra unei afecțiuni care evoluează.